0: بودن در سمت چپ محمد در واقع مدید موچی بود، در سمت راست هم لطفی، و اینجاست این اتفاقی میفته. ببینید های صفی کجا خودش میرسونه، باز شما اون سیستم پنج دوره میبینی. اما خیلی خوب اینجا شکل داری، ایراد نداره، شکل خیلی خوبه. چرا پرسته میکنی بازیکن صاحب توپ؟ ببینید دو تا بازیکن نگاه کنیم از جان، یک دو وایستادن دارن نگاه میکنن. خب برین تحت، شما یک دو سه چهار پنج شش هفت تا هستین، چرا میترسین؟ برین دفاع کنین. راحت به احسان آیسفی اجازه میدن، احسان آیسفی میگم که ضربه زننده، ضربه به توپش واقعا احسان آیسفی عالیه، راحت تو میکنه تو گل. یک بار دیگه اون صحنه رو ببینیم. چیزی که برای من خیلی جالبه اون حساب در واقع محاصره ای که تیم سپاهان میکنه، توی اون مرکز هستن دور دا دور، به قول ما میگیم در واقع محاصره کرده بودن تیم خط دفاعی تیم فاز سپاه. واقعا شکلشون در زمان حمله خیلی خوب بود سپاهان، که این برمیگرد به نوع بازی آری یوسفی و کی احسان آیسفی. اما اینجاست، ببین من همیشه میگم اون بازیکن اسمش گفتم من یادم رفت، اشتباهی که میکنه، اگه قرار شما بازی از خط دفاعی بکنید باید بلد باشی. تو چنین شرایطی که بازیکن تحت فشار، تعداد شما از بازیکن تیم سپاهان کمتره، بله شما میتونید یه حرکت کنی بری جلو، اون چیزی که در فوتبال ساده میگم بری فیس تو فیس بشی، چش تو چش بشی، تو بسپره بتونی راحت از اون پرس بشکنی. اما هیچ حرکتی ما اینجا از بازیکنای تیم فیس سپاسی نمیبینیم، و این بازیکن که تحت فشار قرار میگیره، بله توپ اینجا من قبول میکنم اینجا اشتباه کرد، بله اینجا اشتباهش قبوله، ولی قبلتر اون فشاری که بر واقع روش اومد باعث شد که نتونه تصمیم درست بگیره و احسان آیسفی عالی ضربه میزنه. این یه کار دیدنیه. ببین ضربه ایستگاهی میزنه، زده میشه و توپ میره اونجا، 5 ثانیه اون فضا میمونه، در نهایت منجر به گل میشه. اما چیزی که برای من جالبه اینجاست، ببین مزدگان توی فوتبال شما چند تا بازیکن فایس پلیس توی جمع میبینید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اگه اشتباه نکنم یکی دیگه هم اینجاست، میشه 9 تا. چند تا بازیکن سپاهان میبینیم؟ 1 2 3 4 5 تا. 8 در مقابل 5، یعنی 3 تا بازیکن یا باید من تو من باشین، یا در واقع اون چیزی به نام زونال دیفندینگ. نه من زونال دیفندینگ میدم، نه من تو من میدم. من تو من خب 5 تا یه بازیکن اضافه هم بزنیم بشه 6 تا، دو نفر دیگه فضا رو بگیرن. هیچ کدوم این کارو نمیکنه. البته از این موضوع نگذریم که این بازیکن خیلی خوب بلاک میکردن اینا رو که اینا نیان تحت فشار قرار بدن. ببین به راحتی کار تیمی سپاهان هم عالی بود. 1 توپو میسپاره سایصفی به نیموچی، نیموچی برمیگره میسپاره به آریوسی، و اونجاست که هیچ کس ها هیچ کسی نیست. میبینید این کار سه نفره این سه تا واقعا دیدنی بود، و نمیشه بگیم که اونا خیلی ضعیف بودن، اینا هم خیلی کارشون رو درست انجام دادن این سه تا بازیکن. این گل در واقع چهارم بود، اما گل پنجم اوج اون کاری که ما میگیم که در فوتبال شما باید بدونی که دفاع همیشه بدون ممکنه اشتباه بشه. اگر اون افک دفاعی باید بدون فضا رو پوشش بده، چرا؟ چون هر لحظه ممکنه مهبی اون دو تا بازیکن رد بشه. تو چنین شرایطی میبینی اون افک دفاعی نمیاد، اون دفاع هم نمیاد، و
1: نیموچیه
0: مهبی به چقدر قشنگ دو تا بازیکن از جلو برم، اون دو تا بازیکن تمام فکرش این بود که توپو نیاره رو پای راستش. میبینین اگر اون بازیکن اینجا میرفت اون فضا رو پوشش میداد، میتونست اینجا مانع از این بشه که این گل بزنه بشه. اما چیزی که خیلی مهمه این صحنه، ببینید هر دو بازیکن راستش رو بستن، چپو گذاشتن به امان خدا، راحت برو چپ، انقدر زمان داشت که اوبر رو پای راست توپ کرد تو گل. این گل ششمه. من هیچ حرفی در مورد این گل ندارم، فقط میتونم بگم این جوان یه گل بی حرف و حدیث داد. خیلی خوشحالم شنیدم گفتی ربا سریع پاره که و برگشت، و واقعا میتونم بگم یه خبر بسیار خوشحال کننده برای فوتبال ما، یه جوان بعد از اون مسئولیت برگشت و این گل زیبا رو زد که میتونه گل سال بشه واقعا.
1: بله بسیار متشکرم از محمد تقوی. پیکان و شمس‌آذر برگزار کننده آخرین بازی هفته هشتم بودند، دیداری که دیروز در ورزشگاه بدون تماشاگر دستگیری برگزار شد. بریم کوتاه نگاهی به این بازی بندازیم که بی‌حاشیه هم نبوده.
2: به ضربه بلند میسابونه اونجا محمد مهدی مسئولی، فرصت تک به تک برای بازیکنانه شمس‌آذر، و چقدر بد بد شانس باشن. توپ اول که به تیرک دروازه برخورد کرد رضا محمدی، و توپ دومو زد به بیرون. تصمیم سختی رو باید بگیره غلامرضا ادیبی، و اعلام ضربه پنالتی به سود شمس‌آذر. حالا میلاد سورگی حرکت کنه میزنه و برخلاف جریان مسابقه در خوبه و با بازیکنان خودش داره صحبت میکنه. آریان شجاعی ارسال، حالا رضا شکاری، خود رضا شکاری، و داوری که بیدرنگ اعلام ضربه پنالتی میکنه، خود رضا شکاری یک دوام در از حرکت مونه توپو به بیرون میزنه. رضا شکاری خودش گرفت، خودش هم خراب کرد. ظفر اسدی با شماره 61 بار دیگه تو محوطه جریمه فرصت برای بازیکنان پیکان، پاس به بیرون، یه ضربه و همین تعویض جواب میده. علی دهقان گل تساوی رو میزنه برای پیکان.
1: بله ساکت الهامی بازم حاشیه سازی کرد و حجت احمدی رو با یه ضربه مورد هدف قرار داد، بازیکن تیم خودش رو، و بعدش هم تعویضش کرد، ولی بعد زیر بار نرفت و گفته بود بهش، گفته خسته نباشید. محمد نظر چیه؟
3: میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست. در این فوتبال ما این مربی ها هستن دیگه. ما از زمانی که آقای دهداری و در واقع امیر آصفی و منصور امیر آصفی و جلال طالبی و دیگه محمود یاوری و فریدون عسکرزاده رسیدیم به مربیایی که من واقعا نمیدونم بگم اسم اینا رو بود مربی گذاشت، یه چیزی که من امروز دیدم و باعث شد که فوتبال ما به این روز بیفته، من در یکی از این سایت های ورزشی دیدم نوشتن که تیم جمع آبادان شکل گرفته یادگار آقای دهداری. واقعا شرم‌آوره. به جای اینکه عکس آقای دهداری که همه ما آقای دهداری رو می‌شناسیم، به جای اینکه عکس شخصی خود آقای دهداری رو بذارن، عکس هنرپیشه فیلم پرویز خان گذاشتن. نمی‌بینی وقتی شما اینو اون کسی که به عنوان خبرنگار اونجا هست نمیدونه آقای دهداری کیه، این میشه فوتبال ما که مربیای میان در ملأ عام در جلوی همه سیلی می‌زنن به بازیکن. این بازیکن یه جایگاهی داره، یه شخصیتی داره، خانواده داره، شما چطور به خودت اجازه میدی؟
1: ساکت الهامی خب قبلا هم حاشیه ساخته، به نظرت جایگاه چنین مربیانی هست که در لیگ برتر بمونن؟
3: به هیچ عنوان. جایگاه چنین مربی اصلا در فوتبال نیست، اصلا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی اینجور آدم ها نباید در فوتبال باشن. اگر علامه ده به فوتبال هم باشن، نباید لحاظ مسائل اخلاقی الگو بشن، همون الگویی که ما دیدیم که چند وقتی به جوان ها ریخت همدیگر رو زدن بازی شما این استقلال، وقتی اون جوان همدیگر رو میزنن از کجا میبینن؟ این چیزا رو میبینن دیگه.
1: بله بخش بررسی داوری هفته هشتم لیگ برتر از بازی مهم هفته، بازی تراکتور استقلال شروع کنیم که در اون تراکتور یه گل زد که به دلیل خطای هند میلاد زکی پور در جریان اینکه توپ به سمت دروازه استقلال میرفت اون گل معدود اعلام شد. بریم توضیحات درمون گلگر داور پیشین لیگ برتر انگلیس رو درباره اون صحنه با هم بشنویم.
4: گل دیسالاود فور د رد تیم. گل تیم قرمز بعد از دخالت وی ای آر به خاطر احتمال هند مردود شد. اگه تصاوی رو ببینید، وقتی مهاجم برای زدن توپ میره به جلو خم میشه و با آرنج توپ رو به جلو هل میده. این یه حرکت عمدیه و مشمول خطاست. داور وسط بازی متوجه نمیشه، اما وی ای آر بهش هشدار میده که به نظر من دخالت خیلی خوبیه. وقتی پای مانیتو میره، خطا رو میبینه، بازیکن رو جریمه میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه.
1: بله پس گل به درستی مردود اعلام شد، مشخص هم بود که توپ به دست برخورد کرده. اشاره کنم به صحبت رئیس فدراسیون فوتبال درباره حقوق داور لیگ برتر که برای هر بازی داور وسط 13 میلیون و کمک داور 7 میلیون تومان میگیرن که بسیار بسیار ناچیزه و به هیچ وجه حتی هزینه هاش رو هم، هزینه های یک داور رو هم پوشش نمیده. آماده شدن برای داوری یک بازی لیگ برتر هزینه های زیادی داره. حقوق پرداختی به داوری لیگ در برابر قراردادهای میلیاردی بازیکنان اصلا هیچی به حساب نمیاد. اما بریم بخش کارشناسی داوری سایر بازی های هفته هشتم لیگ برتر رو به اتفاق ببینیم.
4: As the forward chases the ball down to the line and crosses it in, it goes out of play.
5: توپ هنگام سانت فقط کمی از خط رد شده و خارج از بازی بوده. گل به درستی مردوده و ضربه دروازه اعلام شده. گل مردود شد چون داور تشخیص داده که روی دروازه‌بان خطا شده. به نظر من اینطور نیست. اگه نگاه کنید دروازه‌بان سعی میکنه توپ رو نگه داره و وقتی اسلاید میکنه توپ از دستش رها میشه. وقتی توپ از دستش رها میشه مهاجم کاملا حق داره که توپ رو بگیره. تنها معیار اینه که آیا دروازه‌بان مالک توپ بوده یا نه. توپ در دستاش نیست و دستانش هم روی توپ نیست که مالکیت توپ حساب میشه. مهاجم توپ رو میگیره و گل میزنه. به نظر من تصمیم داور اینجا اشتباه است و باید گل رو قبول میکرد. کارت زرد دوم داده شد اما کارت قرمز نشون داده نشد. این یه آشفتگی کامله و شکی هم درش نیست. داور حواسش نیست و همکارانش هم حواسشون نیست. اون کارت زرد دوم رو نشون میده اما متوجه نمیشه که بازیکن قبلا کارت زرد داشته و حدود 3 دقیقه در زمین بازی میکنه. در این مدت یکی از همکارانش باید متوجه میشد. یکی باید در گوشش میگفت که فراموش کردی قبلا کارت زرد داشته بازیکن، یا حتی وی ای آر، چون وی ای آر هم کارت زرد رو ثبت میکنه. سالا پیش در لیگ برتر انگلیس این اتفاق افتاد و داور بعد از بازی محروم شد. چون مشکل اینجاست، وقتی بازی از سر گرفته بشه خطا رخ داده، باید متوجه می شدن. گل تیم آبی مردود اعلام میشه. اگه نگاه کنید مهاجم آبی به وضوح روی مدافع خطا میکنه. داور نمیبینه اما وی ای آر دخالت میکنه و گل به درستی مردود اعلام میشه. فکر میکنم وی ای آر لطف بزرگی به داور کرده. با دخالتش آبروی داور رو میخره و نجاتش میده. چون که خطا کاملا واضحه. پنالتی برای تیم آبی اعلام میشه. این فقط یک خطای ناشیانه و بیمورد از سمت مدافع بود. هیچ نیازی به همچین تکلی نداشت. بیش از حد به مهاجم نزدیک میشه و با نزدیک شدن بیش از حد پاشنش رو میگیره و داور به درستی پنالتی اعلام میکنه. هیچ گزینه دیگه ای وجود نداشت. به نظرم پنالتی نیست. فکر میکنم مهاجم برای زدن توپ میره و با زدن توپ در واقع به مدافع لگد میزنه. مدافع تک نمیکنه و همین موضوع رو نجات میده. تماس اولیه از سوی مهاجم بوده و داور به کمک وی ای آر صحنه رو درست تشخیص میده. ادامه بازی. تصمیم واقعا جالبیه. درخواست مردود شدن گل به خاطر هند شماره 97 زردپوش. به نظر من هند نیست. فکر میکنم توپ به قسمت بالای آستینش برخورد کرده که خطا نیست. حتی اگه پایین‌تر هم بود باز هم خطا نبود، چون تصادفیه و مستقیما بعد از برخورد او وارد دروازه نشده. در واقع اول به مدافع برخورد میکنه. اگه دقیق بررسی کنیم قبول گل بهترین نتیجه برای داور به دو دلیل. اول اینکه فکر نمی‌کنم مهاجم مرتکب خطا شده باشه و دوم اینکه اگه توپ وارد دروازه نمی‌شد و با توجه به دست باز و بالای مدافع قرمز احتمالاً پنالتی و کارت زرد اعلام می‌شد. پس در مجموع بهترین تصمیم قبول گله.
1: بله، پس گل ساعت 9 پرسپولیس هم کاملا درست بود. بریم نگاهی داشته باشیم به جدول لیگ برتر. در نیمه بالایی جدول تراکتور با 17 امتیاز اول، پرسپولیس با عبور از استقلال اومد رده دوم. هر دو تیم 16 امتیازی اند اما تفاضل گل پرسپولیس بهتره و البته یه بازی کمتر داره. سپاهان، آلومینیوم، گلگهر، فولاد و پیکان دیگر تیم‌های نیمه بالای جدول هستند به اضافه نساجی. و در میانه پایین جدول چادرملو، ملوان، خیبر، زباهن، فجر سپاسی و در انتهای جدول شمس‌آذر، استقلال خوزستان، مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان در پایین جدول به سر می‌برند. اما بازی‌های عقب افتاده این هفته، هفته هفتم سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. سه‌شنبه 21 مهر ماه زباهن با سپاهان داربی اصفهان رو برگزار می‌کنند. ملوان و فولاد و فجر و آلومینیوم دیگر تیم‌های هستن که مقابل هم قرار می‌گیرند و البته چهارشنبه خیبر با پرسپولیس داره. پرسپولیس ببره یا مساوی کنه میره صدر جدول و البته که مساوی بکنه تراکتور و پرسپولیس میشن هر دو 17 امتیاز. این درست که تراکتور بازی رفت رو از پرسپولیس برده و بازی مستقیم رو در نظر می‌گیرن، اما نتیجه بازی مستقیم رو بعد از بازی برگشت در نظر می‌گیرن. نه الان تفاضل گل پرسپولیس بهتر میشه اگه مساوی هم بکنه و میره به صدر جدول. اما لیگ نخبگان آسیا فردا وارد هفته دوم میشه. دو نماینده ایران توی این بازی‌ها هستن. تراکتور استقلال بعد از دیداری که در مقابل هم برگزار کردن حالا باید در آسیا در برابر تیم‌های قطری بازی بکنن، اونم در حالی که با وضعیتی که جمهوری اسلامی وجود آورده در این فصل خبری از میزبانی نیست. فردا دوشنبه تراکتور با اشمال بازی میکنه و بلافاصله استقلال با القرافه. بریم گزارش رها پوربخش رو درباره این مسابقات ببینیم.
6: ما نمیفهمیم چه وضع فوتبالی ما. بدبخت شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌هامون.
7: رقابت‌های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
6: الان هم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. سه ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و دو تا سگ افتاده بودن دنبال مهدی شیرینا، دنبال بچه های تیممون.
7: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک های گوناگون میخواست.
8: مسافت های زیادی رو باید طی بکنیم با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملا نیست، یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
7: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط یک ساعت و نیم پرواز میخواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرند تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می‌شوند، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
9: سهمیمون شد 3-1 برای سال آینده که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
7: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست، اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
1: هیچ کشوری توی دنیا به این اندازه مردم خودش رو دیگر کشورها رو به دردسر ننداخته، ولی مسلماً این دردسر بیشتر برای مردم ایرانه. حالا از هر قشری، مردم عادی با کوهی از مشکلات مختلف، از جمله مشکلات اقتصادی و چیزهای دیگه، و قشر ورزشکار هم با محدودیت‌های دیگه روبرو هستن. فوتبالیست‌ها هم که ظاهراً در رفاه هستن با چنین مشکلاتی روبرو میشن که بهتر اسمش رو بذاریم آوارگی و تحقیر بین‌المللی. این منزوی شدن دلیلش فقط جمهوری اسلامیه، انرژی هسته‌ای و ساختن بمب برای از بین بردن اسرائیل، حمله به دیگر کشورها، تبعات داریم موضوعات و کمترین اون از رفتن میزبانی که اتفاق افتاد. در ادامه اون هم تحریم‌های همه جانبه، بسته شدن مسیرهای هوایی و 18 ساعت در راه موندن تراکتور برای رسیدن به مسقط و تقریبا همینقدر برای گلگهر در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا. شما نمیتونید با دنیا بجنگید و منتظر باشید براتون فرش قرمز هم پهن بکنن. فقط و فقط ارتباطات خوب با کنفدراسیون فوتبال آسیا است که باعث شده AFC تا الان این همه مشکلات و بی‌نظمی‌های جمهوری اسلامی رو تحمل بکنه، وگرنه به عدم میزبانی اکتفا نمی‌کرد و نماینده ایران رو کلاً کنار می‌گذاشت. از این موضوع بگذاریم. فردا تراکتور ساعت 19:30 دقیقه در مسقط با الشمال تیم رده پنجم لیگ ستارگان قطر بازی می‌کنه که ریاض محرز رو به تازگی در اختیار گرفته. الشمال در هفته اول با الاتحاد عربستان 1-1 مساوی کرد. تراکتور بازی اولش رو مقابل شعب الاهلی باخته و باید در فکر پیروزی باشه. از اون طرف استقلال با الغرافه قطر بازی می‌کنه. دو تیم سه بار در رقابت‌های آسیایی مقابل هم قرار گرفتن که حاصل اون 2 برای استقلال و یه مساوی بوده. استقلال در اولین گام فراتر از حد تصور بود و 3-0 تیم اسد رو مغلوب کرد، تیمی که این فصل خوب شروع نکرده اسد و در لیگ البته تیم القرافه رو عرض میکنم. در لیگ قطر در 5 بازی فقط یه دونه برد داشته، بین 12 تا تیم 10. القرافه در هفته اول لیگ نخبگان هم با سبب 2-1 مغلوب تیم پرستاره الهلال شده بود. اسماعیل بن ناصر هافبک الجزایری القرافه که تازه اومده به این تیم، بازیکن پیشینه میلان، به دلیل کارت قرمزی که در بازی مقابل الهلال گرفت 3 جلسه از همراهی تیمش در لیگ نخبگان آسیا محروم شده و بازی با استقلال رو از دست میده. محمد، این بی‌نظمی هایی که به وجود اومده و این سفر عجیب و غریب تراکتور و همینطور گلگهر رو چطور ارزیابی میکنی؟
3: مثلا ببین، یه زمانی شما یه زمانی میگیم ما مقابل ظلم وا میسیم، زور قبول نمیکنیم، مقاومت میکنیم، اما یه جایی این اسمش مقاومت نیست، این تغییره. شما چطور باید تغییر بشین که حاضر بشین همچنان ادامه بدین؟ چرا اینقدر اصرار دارین برین یه جایی بازی کنین که نه به شما خوش آمد میگن، نه به شما ویزا میدن، نه به شما پرواز میدن؟ خب خیال خودتون راحت کنین، از زیر مسابقات بیاین بیرون، بگین ما بازی نمی کنیم. بهانه هم نیستش، واقعا درست میگه، ما پرواز نداریم، نمیتونن شما رو محروم کنن. اگر شما بتونین این کارو بکنین، جایگاه خودتون رو به عنوان یک پول، من واقعا بعضی موقع ناراحت میشم به خاطر اینکه خب اونا که نمیدونن، بالاخره اینا هم ایرانی هستند، این بازیکن که دارم میرم اونجا بازی کنم از ایران میرم به اسم ایران میرن، اینا که تیم ملی نیستن، بگیم تیم جمهوری اسلامی، باشگاهی هستند دیگه. چرا اینقدر تغییر رو به جون میخرید؟ چرا؟ من دیدم امروز آقای خدادا عزیزی گفتش احتمال داره آقای زنوزی بگیرد از مسابقات بکشیم بیرون. بکنید این کارو، حاضر نشین این همه تغییر بشین که برین اونجوری بازی کنین. شما چطور میشین میرین تو فرودگاه؟ البته این بحثی که استقلال میتونه بره و تراکتور نه، این خودش یه موضوع دیگه. اگر قراری همه یک جور باشن، این تبعیضه. چرا باید اینطور باشه؟ من خودم استقلالی ام، منکر این موضوع نیستم، دوست دارم که همه مثل استقلال برن،
1: همه مثل استقلال برن، نه اینکه اینجوری این وضعیت باشه.
3: نه دیگه، چرا استقلال میتونه بره؟ شما میگین آقا ما میتونیم فقط یه تیم بفرستیم، یا هر سه تیم باید میرفتن، یا هیچ کی اینجوری نباید میرفت. اینکه شما از یک رانت استفاده میکنی، یه تیم میبری، میتونی اینجوری بری، یه تیم بری نره، خب این خودش شرایط به وجود میره، تماشاگرها حق دارن شاکی بشن، مردم حق دارن ناراحت باشن از این موضوعات. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که با چنین شرایطی اصرار به این که ما بریم تو آسیا بازی کنیم، برای من جای ساله. من خیلی خوشحالم میبینم که آقای عزیزی گفت، آقای زنوزی گفت از مسابقات میایم بیایم بیرون و به کنفدراسیون فوتبال آسیا بگین آقا ما حاضر نیستیم با هر خفت خاری بازی کنیم. به نظر این بهترین راهی که میتونه انجام بده.
1: راه دیدم گزارش با دقت داشتی آماده میکردی، نکات دیگه ای هست برامون بگی؟
10: یک سری به روز رسانی های اتفاق افتاده از همین عصر تا حالا، از همین زمانی که آقای تقوی هم اشاره کرد که خداده عزیزی همچین ادعایی کرده، بعد خود مالک باشگاه تراکتور شبیه بیانیه هایی که برای حضور در میدان، شبیه سربازها باید بجنگن برای پیراهن، باید مثل مردم که در جنگ هستند و شرایط اقتصادی ناجوره و اینا، همه باید بریم بجنگیم.
3: پس دستوریه، باید برن، حتما دستوریه. به نظر میرسه دستوریه.
10: و در مورد اینکه چرا استقلال تونسته و تراکتور نتونسته، خود فدراسیون فوتبال گفته که دولت قطر با استقلالی ها و با فدراسیون فوتبال ایران همکاری کرده، کاری که عمانی ها انجام ندادن. یه جورایی داره مزک میگه که اصلا دست واقعا فدراسیون، یعنی در توان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم نیست، یعنی واقعا مهدی تاج نه روابطی داره که بتونه بر اساس اونها بره حالا رایزنی بکنه، بتونه پروازی جور بکنه، یا پرواز اختصاصی انجام بده که حالا برای استقلال انجام بده، یا برای تراکتور انجام بده، یا برای گلگهر انجام بده. بیشتر به نظر میرسه فقط اونجا نشسته و چیزایی که به گوشش میرسه و بعد بهش میگن که بعد بگیر و در موردش صحبت میکنه، چون خیلی غیر منطقیه. مسیری که اول قرار شد که پروازها مستقیم انجام بشه و همونطور برای استقلال قرار بود که انجام بشه، گفتن که نه، فدراسیون فوتبال قطر قبول نکرده، گفته که مسائل تحریم های هوایی و محدودیت های هوایی اصلا ربطی به فدراسیون فوتبال نداره، کنفدراسیون فوتبال آسیا واکنششون نداده، گفته به ما ربطی نداره. خب همش هم درسته، چون اصلا واقعا به حوزه فوتبال ربطی نداره محدودیت های پروازی. از طرف دیگه خود خبرگزاری فارسی وابسته به سپاه پاسداران، همونطور که در گزارش هم گفتم، گفته که تحریم ها رو دور زدن با سفر با هواپیمای دولتی، اتفاقی که حالا واسه تراکتوریا نیفتاد. اینم باید اینجا حتما اشاره بکنم که انصراف دادن از فوتبال آسیا و شرکت نکردن در رقابت های آسیایی هم تبعات حقوقی زیادی واسه شون داره، واسه باشگاه داره، هم تبعات مالی زیادی واسه باشگاه داره، و فکر میکنم که انقدر همه دنبال هم پول درآوردن هستن از این قضیه، هم نمایش هستن واسه مصرف داخلی، به نظر نمیرسه که هیچ کدومشون حاضر باشن شده با شارپا هم خودشونو برسونن.
3: هر چی پول در میارن خرج این باید این همه پول بلیط اینا رو بدن، باید بدن، اینقدر نمیتونن در بیارن واقعا، یه چیزی میزبارم که نیستن اصلا.
1: بله متاسفانه باید ببینیم که در نهایت نتیجه چه خواهد شد در بازی، که البته فکر میکنم که از نظر روحی هم بازیکنهای تراکتور و همینطور بازی گلگوهر شرایط جالبی نداشته باشه که با این وضعیت خودشون رسوندن به محل برگزاری مسابقه. اما یه خبر دردناک دیگه هم جمعه منتشر شد. یک مربی فوتبال در دیوان دره در استان کردستان به اتهام آزار جنسی کودکان بازداشت شد و پرونده‌اش با ثبت 5 شکایت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال بررسیه. رئیس کل دادگستری کردستان اعلام کرده این مربی پس از تفهیم اتهام‌های آزار جنسی و تهیه تصویر روانه زندان شده و پرونده‌اش به دادگاه کیفری یک استان فرستاده شده. تحقیقات همچنان ادامه داره. فعالیت ورزشی متهم هم تعلیق شده. پیشتر هم پرونده‌هایی با اتهام‌های مشابه در مدارس فوتبال و دیگر کلاس‌های ورزشی گزارش شده بود، ولی معلومه که نظارتی بر فعالیت‌های این مدارس وجود نداره. هر کی ارتباطات داشته باشه و یه مدرک مربیگری بتونه جور بکنه میتونه یه مدرسه فوتبال راه بندازه و فدراسیون فوتبال هم زیاد توجهی نداره، نظارتی نداره. محمد واقعا چی داره میشه؟
3: واقعا شرم‌آور مزه. این اتفاق تازه اولین بار نیست، این چندین بار در مشهد اگهشون چند وقتی رخ داد. ببین یه چیزی در فوتبال انگلیسی هست به نام چایلد پروتکشن. مربی موظف مراقب بچه‌ها باشه. اگه یک موقع دید بچه ناراحته، یه موقع اون شرایط عادی رو نداره، حتما باید با کنفدراسیون، یعنی با اون اف ای تماس بگیره و اطلاع بده. اگر این کارو نکنه بعدن خودشون بفهمه که این بچه تحت تاثیر مثلا سوء استفاده همچینیاش قرار گرفته، سوء استفاده مربی قرار گرفته، این مربی برای مادام العم از کار بیکار. حتی با تشخیص بده روح و روان بچه رو، چه برسه که به بچه سوء در واقع دسترسی کنه. و این شرم‌آور برای فوتبال ایران، برای جامعه ایران واقعا شرم‌آور.
1: واقعا شرم‌آور. خیلی متشکرم محمد تقوی، خیلی متشکرم از رهاپور بخش. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه همین ساعت 11 شب به وقت تهران برمیگردیم. بازی لیگ برتر ایران و آخرین اتفاقات فوتبال مرتبط با ایران رو بررسی می‌کنیم. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقای بسن بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
10: جوجه رو در آخر پاییز شمرد،
11: رفته بالا اومده پایین،
12: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
13: ان شاء الله میشه. همین روزا
14: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
15: ما برنده این جنگیم،
16: ما آماده تر از گذشته هست،
17: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
18: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
19: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
20: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
21: برد موشکان رو ارتقا بدید،
22: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
23: ولی ما میتونیم محاصره در یه تحمل کنیم.
24: فهمید که ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: 1-2-3-1-2-3
27: صدای من میاد الان؟
28: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
29: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
30: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
31: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
32: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
33: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
34: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
35: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
33: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
36: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
33: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
37: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
33: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: 4 بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. سرحد خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. صدور نخستین اعتبار اسنادی دمشق با ریاض در 14 سال گذشته برای تامین فرآورده‌های نفتی. عربستان سعودی همزمان 3 توافق تازه انرژی با کویت، قطر و مصر امضا کرد. بی پی، شل و چند قوله انرژی دیگر به دلیل حملات حوثی‌ها از کنگره جهانی انرژی کنار کشیدند.
1: اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
0: گزارش ها از مهاجرت مجری پیشین صدا و سیما. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت مجری جنجالی که گفت اگر نمیخواهید از ایران بروید از ایران رفت. ترامپ از آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید روسیه بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت آمریکا به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از آنها را پذیرفته است، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او همچنین محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا نیز مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
2: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردن و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک کشتی باری با پرچم پاناما را به دلیل نقض محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام پس از بی‌توجهی این کشتی به هشدارها یک جنگنده آمریکایی موتور آن را هدف قرار داد. سنتکام همچنین اعلام کرد طی 3 ماه گذشته 135 کشتی را بازگردانده و 10 نفتکش مرتبط با شبکه سپاه پاسداران را منهدم کرده است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرد. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو آماده می شود: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها نیز گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما از واشنگتن با ما همراه شده. امیر، درگیری ها در منطقه همزمان با مذاکرات ادامه داره، در همین حال زبان تهدید و ارعاب مقامات جمهوری اسلامی هم همچنان ادامه داره. این تحولات چه تصویر کلی از شرایط به ما میده؟
3: بیناریان، شرایط کاملا مشخص هستش. ایالات متحده در حال حاضر در منطقه تنها کشوری است که میدونه داره چه کار میکنه، با اینکه اصلا کیلومترها هم مرزهاش با اونجا فاصله داره. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران رو با قدرت داره پیش میبره. تنگه هرمز رو هم کنترلش رو در دست گرفته. جمهوری اسلامی نتوانسته است حتی یک بشکه نفت خام در طول ماهای گذشته صادر بکنه. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که جمهوری اسلامی حتی دیگر نفتی بر روی دریاها هم به صورت شناور نداره که بخواد بفروشه. به نظر اوضاع اقتصادی شرایط جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است. دلیلش حملاتی است که حوثی ها آمدن برای اینکه ایالات متحده رو بعد از اینکه پاسخ شروط افغانی جمهوری اسلامی رو داده از طریق میانجیان بهشون، فشار رو برای ایالات متحده از طریق عربستان سعودی زیاد بکنند که بلکه امتیازی وسط جمهوری اسلامی بتونه بگیره و از این تنگنای اقتصادی خارج بشه، آمدن و حمله کردن به عربستان سعودی. از اون طرف کشورهای منطقه هم باید یک بار تکلیف خودشون رو بدونن. الان ترکیه و پاکستانی که با عربستان پیمان دفاعی بستند، خب بیان برن در مورد حوثی‌ها عملیات رو انجام بدن یا کار انجام بدن یا فشار بزنن بر روی جمهوری اسلامی. نمیتونن هم نقش میانجی رو برای جمهوری اسلامی ترکیه و پاکستان بازی بکنند و هم بیان برند اونور پیمان دفاعی ببندن با عربستان سعودی بعد عمل خاص رو هم انجام ندن. دقیقا در صحبت‌های آقای ترامپ هم میتونیم بهش برسیم. از سوی دیگر عربستان سعودی الان در شرایطی قرار گرفته که ممکن است خودش مستقیما وارد عمل بشه، چرا که پیمان دفاعی داره با ترکیه و پاکستان و اون وقتی اگر عربستان مستقیما وارد عمل بشه، اون وقت آن دو هم باید بیان و انتخاب بکنند بین جمهوری اسلامی یا بین این نقش میانجی منطقه که خیلی هم دوستش داره مخصوصا پاکستان. این دو باید انتخاب بکنند. از سوی دیگر مسئول جمهوری اسلامی تهدید میکنند. آقای رضایی، محسن رضایی که دالا زمانی استاد اقتصاد بود و دلار رو میخواست پایین بیاره و الان دلار مرز 200,000 تومان رد کرد و داره به 300,000 تومان هم در ایران نزدیک میشه، گفته اگر بخواد این فشارها ادامه پیدا بکنه ما مراکز داده ها و سرورهای هوش مصنوعی آمریکا رو مورد هدف قرار میدیم. خب چجوری مورد هدف قرار میدن؟ یا منظور قطع کردن کابل‌های اینترنته که خب خیلی بعید به نظر میرسه، یا تهدید مستقیم به عملیات خرابکارانه عوامل زمینی است در داخل خاک ایالات متحده. خب این دودش می تو چشم دانشجویان و پرسنل ایرانی یا مسلمانی که به هر حال دارن کار میکنن در این مراکز و اون وقت این سنسورهای امنیتی مقامات امنیتی ایالات متحده رو بالا میبره. عباس عراقچی هم که آمده این وسط یک جوک سیاسی گفته که ما میتونیم بیایم یه کار بکنیم که حوثی‌ها نمایندگانشون بتونن با عربستان صحبت بکنن. جز حجو از توی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی ما چیزی نمیبینیم، چون عملا جمهوری اسلامی در یک شرایط اقتصادی گنگی قرار گرفته که خودش هم نمیدونه داره چه کار میکنه، نه خودش نه نمایندگانش. کشورهای منطقه هم گیج هستن. تنها کشوری که میدونه در اونجا داره چه کار میکنه ایالات متحده است.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، خبرنگار ما از استودیوی دیگه ما در واشنگتن دی سی با ما. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد اصابت یک پرتابه ناشناس به سالن مسافران در فرودگاه ملک خالد در ریاض باعث وقوع آتش سوزی شده. در همین حال سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ریاض صورت می‌گیرد که در آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن ممکن است در حملات علیه حوثی‌ها مشارکت کند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تاکید کرد این اقدام هولناک تازه‌ترین نشانه است که حکومت تهران هرگز به دنبال صلح نخواهد بود. و افزود جمهوری اسلامی از سال 1357 تا کنون به صورت مستقیم و از طریق

0: تنها با آزادی ایران و برقراری روابط دوستانه پایان می‌یابد. در بخش قبلی خبر در گفتگو با غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیدیم حوثی‌ها تا چه اندازه می‌توانند منویات جمهوری اسلامی را محقق کنند.
1: به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست های حزب الله که در دو سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستن که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده و در همین راستا هم هستش هم میبینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستن و خوشحال هستن از وضعیتی که الان بین حوثی ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. افزایش طلاق در ایران طی دهه‌های گذشته شمار بیشتری از کودکان را در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار داده. بر اساس گزارش ایسنا، حدود 20 تا 25 درصد فرزندان خانواده‌هایی که طلاق را تجربه کرده‌اند، با مشکلات روانی، عاطفی و اجتماعی روبرو می‌شوند. افسردگی، افت عملکرد تحصیلی، کودک‌آزاری و بدبینی به آینده از جمله آسیب‌هایی است که در این گزارش به آنها اشاره شده. مجموعه ورزشی انقلاب تهران بعد از دستور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این مرکز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری به صورت کامل تعطیل شده. پیش از این پیاده راه جاده تندرستی این مجموعه به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری تعطیل شده بود. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35 درصد پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50 هزار پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تامین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی روی آوردند. در ادامه گسترش روابط اقتصادی دمشق و ریاض، بانک مرکزی سوریه اعلام کرد نخستین اعتبار اسنادی خود را پس از 14 سال برای تأمین مالی واردات فرآورده‌های نفتی از آرامکوی عربستان سعودی صادر کرده. به گفته بانک مرکزی سوریه این معامله با همکاری یک بانک بزرگ آمریکایی انجام شده، اما نام این بانک، ارزش قرارداد و حجم محموله‌ها اعلام نشده. این سازوکار امکان پرداخت هزینه واردات نفت از مسیر رسمی بانکی را برای سوریه فراهم می‌کند. این توافق چند روز پس از مذاکرات مقام‌های سوری و عربستان سعودی درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بازسازی سوریه امضا شده. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی کشور در حاشیه نشست وزیران مجمع بین‌المللی انرژی در ریاض سه تفاهم‌نامه جداگانه با کویت، قطر و مصر امضا کرده. این توافق‌ها همکاری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با کویت و همچنین نفت، گاز، پتروشیمی و زیرساخت‌های انرژی با قطر و مصر

0: را شامل می شود. در توافق با قطر، دو کشور بررسی فرصت‌های مشترک برای توسعه خطوط لوله انتقال و صادرات انرژی را هم دنبال خواهند کرد. وزارت نفت مصر اعلام کرده توافق قاهره و ریاض تجارت، انتقال، ذخیره و توزیع نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی و همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات لوجستیکی مرتبط را در بر می‌گیرد. در پی حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی ریاض، شرکت بریتیش پترولیوم اعلام کرد در کنگره جهانی انرژی در پایتخت عربستان سعودی شرکت نخواهد کرد. با وجود این حملات، نشست پنج روزه کنگره جهانی انرژی طبق برنامه در مرکز همایش‌هایی در حدود 10 کیلومتری فرودگاه آغاز شده. فاینانشال تایمز گزارش داده مدیران ارشد اکسیوس موبیل، توتال انرژیز و شل که قرار بود در این نشست شرکت کنند از حضور در آن صرف نظر کردند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. درود بر شما آقای حسنیاری. آیا این تحولات رو میشه فصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه دونست به معنای باز هم کوتاه‌تر شدن دست جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه؟
1: درود بر شما جناب ریسپاف، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به طور قطع با سرنگونی رژیم بعثی در سوریه، جمهوری اسلامی مهمترین متحد خود در منطقه رو از دست داد، متحدی که به نوعی مرکز گروه های تروریستی جمهوری اسلامی بود که از اون طریق بود، از اون راه بود که جمهوری اسلامی تأمین کننده مالی و همچنین تسلیحاتی این گروه ها بود. در نتیجه از دست دادن سوریه به خودی خود یک ضربه بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی، ضمن اینکه جانشین رژیم سوریه هم بر دردهای جمهوری اسلامی افسوده، به خاطر اینکه تا به امروز جمهوری اسلامی نتوانست سفارت خود رو در دمشق بازگشایی بکنه. و در کنار این مسئله، دولت جدید سوریه به کشورهای عربی رو، به معنای دیگر سوریه وارد دنیای عرب داره میشه و از اون دوری که طی دهه ها رژیم بعثی سوریه بر ملت سوریه و همینطور کشور سوریه اعمال کرده بود با نزدیکی به جمهوری اسلامی و دوری از عرب ها، این وضعیت خاتمه پیدا کرده. ضمن اینکه عربستان سعودی به دلایل منابع مالی بسیار قدرتمند خود، قدرت اقتصادی هم در سوریه خواهد بود. این روابط انرژی بین دو کشور بسیار گسترده خواهد شد و این تأثیر مستقیمی میگذاره بر جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با سوریه و همینطور روسیه و سوریه، به خاطر اینکه روسیه طی دهه های گذشته یکی از مهمترین مراکز تأمین کننده یا کشورهای تأمین کننده سوخت نفت و گاز سوریه بوده که اون به تدریج داره از بین میره و عربستان جاش میگیره و همینطور از نظر به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه سوریه هرچی بیشتر به عربستان نزدیک میشه و به احتمال بسیار زیاد به تدریج اون وزنه سنگین ترکیه رو از روی دوش خود بر می داره و به کشورهای عربی نزدیکتر خواهد شد. بنابراین می شود گفت که فصل جدیدی در روابط فیما بین عربها از یک طرف و عربها، جمهوری اسلامی و قدرت‌های خارجی و همچنین ترکیه از طرف دیگر گشوده می شود.
0: جناب حسنیاری، با نگاهی به تحولات منطقه، موازنه قدرت و مسیرهای انتقال انرژی در خلیج فارس و دریای سرخ به کدوم سمت داره میره و چه سناریوهایی رو شما محتمل تر میبینید؟
1: این پرسش بسیار مهمی است، به خاطر اینکه خب در خلیج فارس و تنگه هرمز مشکل جمهوری اسلامی، مشکل سپاه پاسداران هست، در بابل‌مندب مشکل حوثی ها که گروه تروریستی متحد جمهوری اسلامی هستند. به اعتقاد من این وضعیت کشورهای عرب منطقه رو مجبور خواهد کرد که به فکر گشودن راه‌های جدیدی برای انتقال منابع انرژی خود به بازار جهانی باشند. مهمترین امری که در این زمینی می شود به اون اشاره کرد، ایجاد خطوط لولی بسیار بیشتر خواهد بود. برداشت من این هست که کشور عمان که به دریای یا به آبهای بین المللی دسترسی بسیار ساده تری داره میتونه به هاب و به یک مرکز این عبور لوله های نفتی عربستان و دیگر کشورهای منطقه تبدیل بشه و این وضعیت جدیدی رو به وجود میاره که در نتیجه اون عمان هم هرچی بیشتر به تبع از جمهوری اسلامی جدا خواهد شد و ناچار خواهد شد که در شرایط مشکلات خاورمیانه جهت خود رو انتخاب بکنه و به طرف کشورهای عربی میره، به خاطر اینکه سیاست خارجی عمان، سیاست سنتی عمان بر مبنای به اصطلاح بیطرفی بوده و این بیطرفی به طور قطع دچار مشکلات جدی خواهد شد ادامه. در نتیجه عمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، کشورهای دیگری هم که در این منطقه قرار دارن به عنوان نمونه عراق میتونه از طریق خط لوله به ترکیه نفت خود رو روانه بکنه، اسرائیل میتونه یکی از راه‌های دیگری باشد که ده منابع انرژی کشورهای خاورمیانه میتونن از اونجا به اروپا و سایر مناطق جهان راه پیدا کنند.
0: سپاسگزارم. هوشنگ احسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما.
1: خواهش.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. صدور نخستین اعتبار اسنادی دمشق با ریاض در 14 سال گذشته برای تأمین فرآورده‌های نفتی. عربستان سعودی همزمان 3 توافق تازه انرژی با کویت، قطر و مصر امضا کرد. بی پی، شل و چند قول انرژی دیگر به دلیل حملات حوثی‌ها از کنگره جهانی انرژی کنار کشیدند. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهاجرت زینب ابوطالبی مجری پیشین صدا و سیما خبر داد و با اشاره به اظهارات جنجالی او در سال 1398 گفت مجری که گفته بود هر کس نمیخواهد بگذارد برود خودش از ایران رفته است. با هنر اضافه کرد ایران به همه 80 میلیون شهروندش نیاز دارد.
2: تو تلویزیون 5 سال قبل بود یه خانمی اومد گفت مملکت مال حزب الله یا هر کس نمیخواد بذاره بره. اتفاقا رو خانم خودش رفت. من پیگیری کردم خانم اصلا خیلی وقت رفت از ایران. گفتم که این تو اصلا چیکاره این مملکتی که میگی هر کی حزب الله نیست از ایران بذاره بره؟ نه، ما به هر 80 میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
0: پیشتر زینب ابوطالبی مجری صدا و سیما در دیماه 1398 و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در برنامه انتقام سخت شبکه افق خطاب به منتقدان گفته بود اگر کسی ایدئولوژی حاکم بر ایران را نمیخواهد میتواند از کشور برود. این اظهارات آن زمان واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
3: شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسند.
0: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما هستند. درود بر شما آقای قاضیان. با فرض صحت اظهارات باهنر درباره خروج مجری صدا و سیما و این نگاه که هر کس انقلاب و شرایط موجود رو قبول نداره باید ایران رو ترک کنه، این پرسش مطرح میشه که وقتی مردم حتی در تصمیم‌های سرنوشت‌سازی مثل جنگ و آتش بس هیچ نقشی ندارن، چون این روی کردی چه تأثیری بر احساس تعلق ملی و شکاف میان جامعه و حکومت میذاره؟
4: ببینید، پیش از این که به پرسش شما پاسخ بدم برگردم به همین صحبت آقای باهنر که میگه تو کی هستی که بخوای برای مردم تصمیم بگیری. اتفاقا باید گفت ایشون همون کسایی هستن که مملکت رو اداره میکنن. این حرف فقط یک نفر نیست. ایشون جلو دوربین میگه که شاید نباید اینو جلو دوربین بگم، چون این حرفا تو محافل این افراد میپیچه و نشون دهنده نوعی عزم حکومت برای شیوه حکمرانیش است. توی اون شیوه حکمرانی وقتی یه مقدار عقب میشینیم، کل این سالها رو مرور میکنیم، میبینیم توی این شیوه حکمرانی اون احساس تعلق ملی که شما داشت صحبت میکنید اصلا جایی نداره، برای حکومت اهمیتی نداره. نگاه نکنید به امروزه که میره پشت سر داریوش سوم و حرفای مربوط به دوران ساسانی و هخامنشی قایم میشه، یک نوع ملیگرای باسمه ابزاری رو بر سر کار میاره، چون اینا براش اهمیتی نداره. اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره، در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم، یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره، احساس تعلق ملی هم شکل میگیره. اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره. یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه.
0: جناب قاضیان، از طبقه حاکم صحبت کردید، در حالی که بسیاری از مردم با مشکلات شدید معیشتی و محدودیت‌های اجتماعی روبرو هستن، فرزندان شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور در همین آمریکا از زندگی برخوردارن که گزارش‌هاش هم منتشر میشه و حتی گزارش‌هایی هم از صدور حکم اخراج برخی از اونها منتشر شده. این تناقض چه پیامی به جامعه منتقل می‌کنه؟ چه تأثیری بر اعتماد عمومی می‌ذاره؟
4: من فکر کنم این پیام همه گرفتن، یعنی وقتی به طبقه حاکم نگاه میکنن که چگونه داره عمل میکنه کاملا در میابن. حالا شما اشاره کردید به اینکه فرزندانشون یا اقوامشون در خارج از کشور هستن، ولی بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنید میبینید در ته تهش، در بنش نوعی غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده. فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جوره نوعی تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیلی که سوار میشن، تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابشون نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تعویض ها نداره، با این تعویض داره زندگی میکنه، با این تعویض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوه بیرون از این تعویض برای خودشون هم تو گفتن برای زندگیشون یه فکری بکنن. به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیایید به خیابون، من آماده هستم که حتی در دو روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومت‌های عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
0: سپاسگزارم. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. در آستانه 88مین زادروز شهبانو، فرع پهلوی، حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس مراسمی برای گرامی داشته او در بورلی هیلز برگزار کردند. این مراسم با حضور صدها نفر از ایرانیان به نقش و جایگاه شهبانو در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، بخش قبلی خبر که با صحبت میکردم اول برنامه بود، سرود ایران رو میخوندن و شور و حال خوبی اونجا برپا بود. الان چه اتفاقی اونجا میفته؟ از جزئیات مراسم برام بگو.
5: خب در سالن پشت سر من آریان، صدها نفر اینجا از هزار گرد هم آمدن در یک گرد همایی برای ادای احترام به 88مین زادروز آخرین شهبانوی ایران، شهبانو فرح پهلوی، اینجا گرد هم جمع شدن. کمیته تظاهرات لس آنجلس و حزب مشروطه ایران این برنامه رو با هم برگزار کردن برای اینکه جمع کنن ایرانیان رو با تفکرات سیاسی مختلف از اقشار مختلف تا اینکه یکی از نمادهای ملی و فرهنگی ایران رو بتونند پاسداری کنند، ادای احترام بکنند و بزرگداشتش رو در کنار هم برگزار بکنند. سخنرانی‌های مختلفی ایراد شد. فعالین سیاسی، فعالان فرهنگی پرداختند به خدماتی که شهبانو فرح پهلوی در دو دهه پیش از انقلاب 57 ارائه داده به زیر ساختای فرهنگی ایران، به اون مراکزی که او بنیان نهاد، چه از لحاظ اجتماعی، چه از لحاظ آموزش، چه از لحاظ فرهنگی، به موزه هایی که او افتتاح کرد، مثل موزه هنر معاصر، مثل موزه فرش، موزه آبگینه، موزه رضا عباسی، تئاتر شهر، شهرسازی مدرن ایران رو چگونه او باعث شد، دفتر شهبانو باعث شد که شکل بگیره، تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تا پرداختن به هنرمندان، تا پرداختن به کودکان، حمایت از حقوق زنان، همه اینها در مقاطعی در سخنرانی های این افراد گنجانده شده بود. اما میخوام بیشتر بپرسم در این مورد، درباره محورهای اصلی این برنامه، از آقای آرش رازی، عضو شورای مرکزی حزب مشروطه ایران. آقای رازی، در مورد محورهای اصلی برنامه خیلی کوتاه از شما بشنویم.
6: درود بر شما. خیلی ممنون که تشریف آوردین اینجا. به همون چه مستثل هستین، از نسل گذشته، از زمان پهلوی، از زمانی که شهبانو ایران به فرهنگ و هنر، به هنرمند، به معماری ایران بها می‌دادن سخنران داشتیم، تا نسل جوانی که به هیچ عنوان شهبانو رو ندیدن، دوران پهلوی رو ندیدن، ولی همه به شخصه بر این باور بودن که ایران با شهبانو و مادر ایران به چه روزگار خوبی رسیده. باید اینو نشون بدیم که از سخنرانهای مختلف نسل گذشته و نسل الان همه فقط یک حرف داشتن که بسیار خوشحالن که ایران به سمت سوی آزادی میره و سال آینده جشن آزادی رو با خود شهبانو در ایران جشن میگیریم. سپاس.
5: آریان، اون را هم اشاره بکنم که به فعالیت‌های شهبانو پهلوی در دوران تبعید هم اشاره کردند. برگزار کنندگان این مراسم در سخنرانی‌هاشون پرداختند به اینکه او چگونه همواره با پیام‌هایی که ارسال کرده، با حمایت از خانواده‌های دادخواه، خانواده‌های جاویدنامان، در طول بزنگاه‌های مختلف چطور تبدیل شده به یک اسوه مقاومت یا یک نمادی از استقامت، همواره نوید پیروزی، نور بر تاریکی داده، پیروزی و یا باز برخاستن ایران از خاکستر خودش رو نوید داده، و همه اینها به نوعی پافشاری بر ارزش‌های ملی و هویتی ایران باعث شده که شهبانو رو به یک نماد ملی یا به نوعی وحدت ملی تبدیل کنه، به گفته برگزار کنندگان و فعالان فرهنگی که اینجا حضور دارن.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما. هم از لس آنجلس بریم به هامبورگ، جایی که مراسمی مشابه با همین مراسم برگزار شده. بنیاد 100 سالگی پهلوی با هماهنگی دفتر شهبانو فرح پهلوی اعلام کرد مراسمی به مناسبت 88مین زادروز او در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. در این برنامه شماری از فعالان سیاسی، مدنی و چهره‌های فرهنگی به صورت حضوری و آنلاین شرکت کردند. همکارم علی حسن‌پور گزارش می‌دهد.
7: روز یک شنبه 19 مهر ماه همزمان با چندین شهر دیگه در هامبورگ هم برنامه‌ای به مناسبت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی برگزار شد. محور اصلی این برنامه مروری بر فعالیت‌ها و کارنامه درخشان شهبانو فرح پهلوی در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی بود، از آموزش و حمایت از کودکان و زنان گرفته تا هنر، میراث فرهنگی و نهادهایی که خب در دوران پهلوی پایگذاری یا توسعه پیدا کردند. برخی از فعالین سیاسی و مدنی هم به صورت حضوری و همچنین آنلاین در این برنامه شرکت کردند، از جمله دکتر شایان سمی و دکتر شهرام خلدی. به عنوان نمونه دکتر شایان سمی با مرور نقش شهبانو فرح پهلوی در حمایت از کودکان، زنان، هنرمندان و نهادهای فرهنگی تاکید کرد که این تجربه و میراث میتونه در نگاهی به آینده ایران هم مورد توجه قرار بگیره. اما خب در جریان مراسم همچنین پیام‌های ویدیویی چند چهره فرهنگی و هنری هم پخش شد. احسان کرمی در یکی از این پیام‌ها از فعالیت شهبانو فرح پهلوی تقدیر کرد. اشکان خطیبی همچنین بازیگر و هنرمند ایرانی هم در پیام خودش گفت افتخار اجرای برنامه در تالار رودکی رو داشته و از این مجموعه به عنوان یکی از نمونه‌های میراث فرهنگی در دوره پهلوی یاد کرد. در مجموع این برنامه در هامبورگ بیشتر بر مرور میراث فرهنگی و اجتماعی شهبانو فرح پهلوی و همچنین تأثیر نهادها و برنامه‌هایی که در اون دوره شکل گرفته بود متمرکز بود. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. ماتو برونی سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 ساله حدود یک هفته بستری می‌ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته فیلیپ پاپین کارشناس این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. مقام های ایالت خالیسکو مدارس 22 منطقه ساحلی را تعطیل کرده و تخلیه ساکنان مناطق پرخطر را آغاز کردند. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه، پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد و روسیه نیز متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته از آتش بس انرژی بی اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است.
8: دونالد ترامپ اعلام کرده که روسیه و اوکراین بر سر توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی همدیگه به توافق رسیدن. اما آقای زلنسکی میگه که از این خبر غافلگیر شده و میگه که کیف هنوز جزئیاتی در مورد این توافق دریافت نکرده. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از گفتگو با نخست وزیر کانادا، رئیس جمهور فنلاند، دبیرکل ناتو و خانم فوندرلاین اعلام کرده که اوکراین از آتش بس انرژی حمایت میکنه، اما ضروریه که روسیه هم با اون موافقت بکنه. این تحول بعد از اون رخ داده که ترامپ از توافق با مسکو برای خرید گازوئیل روسیه خبر داده و حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه رو به دلیل تأثیرش بر قیمت سوخت مورد انتقاد قرار داده. ترامپ همینطور خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شده. زلنسکی در پاسخ تاکید کرده که انتخاب رئیس جمهور فقط به مردم اوکراین مربوطه و گفته در صورت برقراری آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات هست. در اروپا خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا بعد از گفتگو با زلنسکی حمایت کامل اتحادیه از پیشنهاد آتش بس برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و امنیت غذایی جهان اعلام کرده و یه بار دیگه بر حمایت از رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده. فوندرلاین همینطور گفته که اوکراین یکی از محورهای اصلی نشست سران اروپا در هفته جاری خواهد بود، نشستی که قراره در اون درباره نیازهای مالی اوکراین برای سال آینده تصمیم گیری بشه. اتحادیه اروپا همینطور وعده تامین منابع مالی بیشتر برای پهپادها و موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو داده. کلینیک فر بروکسل.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ که شامگاه شنبه آسمان منطقه لاپلند فنلاند رو روشن کردیم. پدیده در نزدیکی مدار قطب شمال ساعت‌ها ادامه داشت و نورهای سبز و قرمز اون با چشم غیر مسلح هم دیده می شدن.

0: با این تصاویر روح و چشم نواز به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای
1: صدا.
2: یک دو سه
3: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نه چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
15: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
14: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
16: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
17: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
18: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
17: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
3: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
1: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
5: آیا باید منتظر یک حمله پیش‌دستانه باشیم؟
2: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ
12: آیا باید منتظر یک جنگ پیش‌دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
8: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
4: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
0: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
9: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
11: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در حمله مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه ملک خالد ریاض، 12 نفر از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. همزمان سپاه پاسداران از انفجار یک نفتکش غول‌پیگر در خلیج فارس به دلیل برخورد با مین دریایی خبر داد و دیگر کشتی‌ها را در خلیج فارس تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند و گفت به زودی درباره پیوستن به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها تصمیم می‌گیرد. مشابه پوماسن گزارش می‌دهد.
1: دعوت سپاه پاسداران از ترامپ برای آغاز جنگ پیش از انتخابات، 12 کشته در حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض و انفجار یک نفتکش عربستان سعودی با مین سپاه پاسداران، شلیک جنگنده آمریکایی به یک کشتی باری برای حفظ محاصره دریایی بنادر ایران، روایت شبکه 11 اسرائیل از بررسی طرح حمله مستقل اسرائیل به ایران، حوثی‌ها و جمهوری اسلامی وعده تشدید تنش در منطقه را دادند. چرا سپاه خواهان جنگ زود هنگامتر با آمریکاست؟
2: آیا تصمیم گرفتید به حملات عربستان علیه حوثی‌ها بپیوندید؟
3: ممکنه، بررسیش میکنیم.
2: چقدر زود؟
3: تازه از حمله باخبر شدم. بنابراین تصمیم میگیریم. ما خیلی سریع اقدام میکنیم.
1: واکنش رئیس جمهور آمریکا به حمله موشکی مرگبار حوثی‌ها، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض که دست کم 12 کشته به جا گذاشت و بیش از 300 نفر را زخمی کرد. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که یکی از کشته شدگان در این حمله شهروند آمریکا بوده. این سومین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در یک هفته اخیر. در حمله پیشین هم 3 نفر کشته شده بودند. همزمان فعالیت این فرودگاه بین‌المللی به طور موقت متوقف شد و تمامی پروازها به مسیرهای دیگری تغییر جهت دادند. دونالد ترامپ در اولین واکنش حمله به فرودگاه ریاض را وحشتناک خواند، اما گفت عربستان سعودی توان دفاع از خودش را دارد. او تاکید کرد بعد از گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره پیوستن به ریاض در جنگ با حوثی‌ها تصمیم خواهد گرفت. یک شنبه آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، اتحادیه عرب و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس این حمله را محکوم کردند. در مقابل حوثی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه گفت بجز مکه و مدینه، فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان همچنان در معرض حملات حوثی‌ها قرار دارند. همزمان با شعله‌ور شدن جنگ در شبه جزیره عربستان سعودی، شامگاه شنبه تنگه هرمز هم اوقات ناآرامی را تجربه کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو خبر داد که یک جنگنده ارتش آمریکا با مهمات هدایت شونده بخش عقبی کشتی اوشن مولیکا با پرچم پانادا را هدف قرار داد و سامانه پیشرانش را به طور کامل از کار انداخت. به گفته سنتکام این کشتی باری از یکی از بنادر ایران خارج شده بود و قصد داشت محاصره دریایی را بشکند. آمریکا از زمان آغاز محاصره در 3 ماه گذشته 10 نفتکش متعلق به سپاه پاسداران را منهدم کرده، 4 کشتی تجاری را از کار انداخته و 135 کشتی را مجبور کرده که تغییر جهت دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 1 نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز به مین برخورد کرد، منفجر شد و در آتش سوخت.
4: و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن را انجام خواهیم داد.
5: ما ضرباتی زده بودیم به شناور
4: دشمن، زده بودیم، الان هم میزنیم، باز هم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد.
1: ویدیوی تازه‌ای که سپاه از نگاه یک پهپاد منتشر کرده، لحظات تخلیه خدمه نفتکش را نشان میدهد. گارد ساحلی امارات پیش از این با انتشار بیانیه‌ای از نجات هر 22 خدمه نفتکش غول‌پیکر جم نمبر 2 خبر داد که به گفته آژانس تخصصی کسب و کار همر مارکت اینتلیجنس متعلق به عربستان سعودی بود و 2 میلیون بشکه بار نفت داشت. همزمان شرکت امنیت دریایی امری خبر داد سپاه پاسداران شنبه با ارسال پیام رادیویی به 6 کشتی در نزدیکی رسول خیمه اخطار داد لنگرگاهشان را رها کرده و در دبی لنگر بیندازد. تحولاتی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تمام توانش را برای افزایش تنش در منطقه به کار گرفته. پیشتر تحلیلگران نزدیک به حکومت توصیه کرده بودند که با تنش کنترل شده مانع جنگ شد.
6: یحیی سنوار گذاشت بهترین موقع عملیات کرد. خب واقعا بنده خدا فکر نمی‌کرد که مثلا تو بحث نفتی ما هیچ کار نکنیم. من به نظرم وگرنه ما اگه یه کار نفتی می‌کردیم جنگ همون وقتا به دلایل متعدد حالا شاخص موو هم نشونتون میدم تمام می‌شد.
1: اما آنچه در دو روز اخیر در منطقه اتفاق افتاده چیزی فراتر از تنش مدیریت شده است. حالا نیروی قدس سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها عملا به عربستان سعودی اعلام جنگ تمام عیار کرده و نیروی دریایی سپاه پاسداران قصد دارد تنگه هرمز را به آتش بکشد. سیاستی که نشان می‌دهد تهران مشغول تحریک ترامپ است تا رئیس جمهور آمریکا قبل از انتخابات میان دوره‌ای دستور حمله به ایران را صادر کند. چون جمهوری اسلامی جنگ را قطعی می‌داند. وقتی سخنگوی سازمان انرژی اتمی یک شنبه بار دیگر موضع رئیس سازمانش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد.
7: جمهوری اسلامی ایران از روی اقتدار با اقتدار منافع کشور رو دنبال خواهد کرد. حالا این منافع اگر در وضعیت دیپلماسی به دست بیاد خب چه بهتر، اگر نه حتما با قدرت و قوت در صحنه‌های نبرد این رو کسب خواهیم کرد.
1: روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف هم یک شنبه نوشت تل‌آویو و واشنگتن تصمیمشان را برای حمله گرفتند. این برخلاف ارزیابی اولیه جمهوری اسلامی بود. تهران گمان می‌کرد با بستن تنگه هرمز پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا ترامپ را مجبور به دادن امتیاز می‌کند و اگر هم این اتفاق نیفتاد با شکست حزب او در انتخابات احتمال جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما هیچ کدام از این دو مورد اتفاق نیفتاد. حالا تهران دو گزینه پیش روی خودش می‌بیند، یا حمله آمریکا پیش از انتخابات یا پس از آن. با تشدید حملات جنون‌آمیز حوثی‌ها و آتش‌بازی غیرقابل کنترل و تصاعدی سپاه پاسداران در خلیج فارس به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بین بد و بدتر گزینه جنگ پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. یکی به این دلیل که تصور می‌کند جنگ در این دوره کوتاه خواهد بود، چون ترامپ باید بلافاصله به پیروزی برسد تا با آن انتخابات را ببرد و جمهوری اسلامی تصور می‌کند در کوتاه مدت می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند. دلیل دوم هم شرایط متزلزل یکی از معدود کارت‌های باقی مانده در دست تهران است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر شکست‌های سنگینی متحمل شده و مجبور شدند از باب المندب عقب نشینی کنند. شکل‌گیری دوباره ائتلاف عربستان سعودی با امارات شانس پیشروی بیشتر حوثی‌ها را به شدت کم کرد و این به معنای آن است که شاید پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حوثی‌ها کارایی‌شان را از دست داده باشند. بنابراین به نظر سپاه پاسداران جنگ کوتاه مدت با آمریکا پیش از انتخابات را ترجیح می‌دهد. با این حال بعید است همه چیز طبق محاسبات تهران پیش برود. شبکه 11 اسرائیل گزارش داده که دولت این کشور مشغول بررسی حمله مستقل به جمهوری اسلامی است، سناریویی که با درخواست ترامپ پیگیری می شود. اگرچه احتمال اجرای این طرح پیش از انتخابات کم است، اما نشان می دهد که گزینه های جنگ متنوع تر از انتظار سپاه پاسداران است و اگر حاکمان تهران خواهان مدیریت زمان جنگ قبل از انتخاباتند، راهی جز حمله پیشدستانه ندارد. وگرنه بعید از ترامپ و نتانیاهو در تله تنش بیفتند. آنها تصمیمشان را برای حمله گرفتند در زمانی که خودشان میخواهند و جوری که خودشان میپسندند، نه سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما هستند. خوش آمدید آقای سمیعی. این حجم از تنش شدید به نظر شما ممکنه پای ترامپ رو شاید پیش از موعد به جنگ باز بکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید امکانش بالاست. البته که ما نمیتونیم از این سخنان فقط به تنهایی نتیجه بگیریم که تصمیم نهایی اتخاذ شده، اما تهدید رو ما نباید غیر جدی بگیریم. آقای ترامپ علاقه زیادی به ایجاد شک و تردید و ترس در دل ردبالایی‌های نظام جمهوری اسلامی داره و میخواد هزینه تحمل تهدید جمهوری اسلامی رو از هزینه مقابله با اون بزرگتر نشون بده. میده، هم فشار بر تهران رو حفظ میکنه، هم برای توجیه سیاستهاش نزد افکار عمومی امریکا. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید مذاکره رو یه نوع بیمه بقا برای خودش تصور بکنه، و مهمم اینجاست که جهان نباید مردم ایران رو بیاد در معامله با جمهوری اسلامی بخواد فراموش بکنه.
0: اساسا در این مقطع جمهوری اسلامی از تشدید تنش دنبال میکنه، چه خواستایی داره؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به نظر من نه اینکه استراتژی درستی داشته باشه، بلکه به خاطر نابخردی که داره روند فکریشون میگه که ما هر چقدر بیشتر به خاطر محدودیت هایی که دموکراسی جهانی در رویارویی با افکار عمومی ایجاد میکنه، ما میتونیم بلوا ایجاد بکنیم، تنش ایجاد بکنیم و جهان هم به ما پاسخی نده. اتفاقا این عملکرد برعکس رو خواهد داشت. اگر جمهوری اسلامی نابخردانه بخواد حمله ای رو آغاز بکنه، این به نفع امریکا و اسرائیل برای یکسانسازی افکار عمومی خواهد بود، یعنی ضربه ای که قراره جلوی جنگ رو بگیره راه پاسخ گسترده رو هموارتر میکنه. اما به نظر من نکته مهم و اصلی اینجاست که جمهوری اسلامی هرگز نباید این فکر رو بکنه که حق داره مردم و کشور ایران رو سپر بقای خودش بکنه، و جهانیان هم باید این روند رو انقدر ادامه بدن تا جمهوری اسلامی از این افکار خودش کنار بیاد و تسلیم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا. ممنونم تا این لحظه که با ما همراه بودید و با این گزارش روز. فراموش نکنید که این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شبتون بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا
5: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
6: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
7: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
8: ما میتونیم معاصر دریای تحمل کنیم.
9: فهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
11: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
12: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
13: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
14: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار فساد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده از خبرها هستین در این بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مرکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما تهران این پاسخ را ناکافی می‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد ایالات متحده مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید مقامات جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد ابهام و هراس در طرف مقابل هستند.
1: این صحبت‌ها و شعارها

0: کشورهای مقامهای جمهوری اسلامی برای دهه ها عمدتا مصرف داخلی داشته، اما الان فقط مصرف داخلی نیست، الان بخشی از این صحبت ها و تهدید ها در حقیقت دولت امریکا رو نشانه گرفته و دنبال اینه که ترس و تردید و ابهام به وجود بیاره، مبنی بر این که اگر یک جنگ سومی شکل بگیره تبعاتش غیر قابل کنترل بشه و ترامپی رو که اهدافش از جنگ یک اهداف محدود و مشخصیه دچار تزلزل در تصمیم گیری بشه. یعنی فقط مصرف داخلی نیست اینجا، ولی چرا جمهوری اسلامی به اینجا رسیده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی دهه ها و چندین بار در طول تاریخ 47-8 سالش فرصت‌های نرمال شدن و در حقیقت تغییر فرم، تغییر محتوا رو از دست داده و الان یک حکومتیه که به عنوان یک حکومت یاغی خودش هم میدونه که هم منطقه، کشورهای منطقه، حکومت‌های منطقه نمیخوانش، هم جامعه جهانی دیگه از چنین حکومت یاغی عبور کرده، امیدی به بهبود راهکارها و روشها و سیاستهای جمهوری اسلامی نداره، در نتیجه ناچار چیکار کنه؟ دست به قمارهای خطرناک بزنه. به نظر من ما غیر از صحبتهای محسن رضایی در دو جنگ قبل هم دیدیم که جمهوری اسلامی بسیاری از اهداف غیر نظامی رو هدف قرار داده. همین محسن رضایی به همراه محمد مخبر، دو چهره بلند پایه جمهوری اسلامی، کمتر از یک ماه پیش بود که علنا اومدن بعد از اینکه جمهوری اسلامی کشتیرانی غیر نظامی رو هم تهدید کرده، هدف قرار داده، حتی اومدن فرودگاه‌های غیر نظامی رو هم در روز روشن و خیلی علنی تهدید کردن که ما اگر تحریم هوایی بشیم فرودگاه منطقه هم دیگه امکان ادامه فعالیت ندارن. و اتفاقا دیروز و امروز ما دیدیم فرودگاه غیر نظامی ریاض به چه شکلی مورد اصابت قرار گرفت. در نتیجه به نظر من الان دیگه فقط رجزخانی نیست، یک جور تلاش برای فرار از خطره از طریق قماری که خود این قمار هم میتونه برای جمهوری اسلامی کشنده باشه و خودشون هم بهش واقفن.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. مرکز آمار کشور میگوید فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 1404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. سهم فارغ التحصیلان دانشگاهی از کل جمعیت بیکار از سال 96 تا کنون عمدتاً در محدوده 40% باقی مانده. حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند و رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشور است و به معنای بیکار بودن 39% فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست. مجموعه ورزشی انقلاب تهران بعد از دستور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این مرکز به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به صورت کامل تعطیل شده. پیش از این پیاده راه جاده تندرستی این مجموعه به دلیل حضور زنان با پوشش اختیاری تعطیل شده بود. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی روی آوردند. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان و 11 نفر دیگر کشته شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفت. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ریاض صورت می‌گیرد که در آن دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند و عربستان سعودی تعطیلی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را تمدید کرد. فعالیت مدارس هم در پایتخت عربستان به شیوه آنلاین ادامه پیدا می‌کند. غسان آشور در تحلیل تحولات آخر خاورمیانه می‌گوید اخلال در صادرات انرژی تنها ابزار این روزها برای جمهوری اسلامی است.
2: جو به اینکه جنگ از ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و تنها حربه‌ای که ایران در واقع تنها اهرم فشاری که داره این هستش که جلوی خروج انرژی نفت و گاز رو از منطقه بگیره، اینجا اهمیت حوثی‌ها رو برای ایران افزایش داده. یعنی در حالتی عادی من میگم که حزب الله مهمترین گروه حتی الان بعد از شکست‌های حزب الله که در دو سال گذشته خورده، حتی بعد از اینها هنوز مهمترین گروه خواهد بود. اما با توجه به اینکه اصولا جنگ از بین ایران و اسرائیل تبدیل شده به ایران و آمریکا و کشورهای اطراف منطقه هرمز، بنابراین اهمیت این گروه در یمن برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اگر نتونه هرمز رو کامل ببنده، میتونه تنگه باب المندب رو ببنده. واقعا بستن تنگه باب المندب حتی آسان‌تر هستش از بستن تنگه هرمز، به خاطر اینکه بسیار در واقع نارو یا بسیار باریکتر هستش اونجا، و اصولا ایران میتونه بگه این ما نیستیم بلکه این حوثی‌ها هستن دارن این کار رو میکنن. بنابراین حتی صحبت این که بیایم اینجا رو ببندیم بدون اینکه بر واقع بسته بشه برای تنگه باب المندب، همون هم میتونه بازارهای بین‌المللی رو تحت فشار قرار بده. و میدونیم که خاصتا در آمریکا برای آقای ترامپ رئیس جمهور و کابینه دولتش بسیار مهم هستش که جریان نفت و گاز از منطقه ادامه داشته باشه، نه تنها برای انتخابات داخلیش بلکه برای اینکه اصولا حتی متحدان آمریکا هم از آمریکا ناراضی هستند که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. برای اینجا اهمیت حوثی‌ها برای ایران بسیار افزایش پیدا کرده. و در همین راستا هم هستش، هم می‌بینیم که ایران احتمالاً جمهوری اسلامی بسیار بسیار راضی هستند و خوشحال هستند از وضعیتی که الان بین حوثی‌ها و عربستان سعودی اتفاق افتاده.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پاپ لئو 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت این عمل در روزهای آینده در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد و پاپ 71 سال حدود یک هفته بستری می ماند. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این مناطق به شمار می رود. اداره امنیت سایبری ترکیه با انتشار مقرراتی اعلام کرد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر 15 سال در این کشور ممنوع شد. بر اساس این مصوبه پلتفرم‌ها ملزم هستند سازوکار تایید سن کاربران را بدون افشای هویت فردی اجرا کنند و ابزارهای شفافی برای نظارت والدین بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد روسیه و اوکراین با برقراری فوری آنچه او آتش بس انرژی خوانده موافقت کردند و از هر دو طرف خواسته این توافق را نقض نکنند. ترامپ گفته اوکراین موافقت کرده اهداف انرژی روسیه را هدف قرار ندهد. روسیه متقابلا همین اقدام را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت از آتش بس انرژی به اطلاع بوده، اما اگر روسیه موافق باشد اوکراین نیز آماده پذیرش آن است. وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال اوکراین بر اساس قانون احترام به حقوق بین الملل است و نباید به زمینه برای اختلافهای سیاسی داخلی تبدیل شود. وزیر دفاع ایتالیا همچنین درباره افزایش تهدیدهای امنیتی از جمله حملات سایبری، انتشار اطلاعات نادرست گرفته و خطر استفاده از پهپادها علیه این کشور هشدار داد. گزارش ببینیم از همکارم صدف باغبانی.
3: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی رو پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه سرچشمه میگیره و در کنارش یکی از بزرگترین

0: به اقتصاد جنگی اختصاص داده و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه صبحگاهی همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

در بلوک قدرت ایران بحث این است که آقای ترامپ هیچ امتیاز به ایران نخواهد داد و تأمل و به قول معروف مدیریت تنش میخواد بکنه تا انتخابات میان دوره‌ای. بنابراین بعد از انتخابات میان دوره‌ای تا قبل از ژانویه، یعنی از نوامبر تا ژانویه، از 4 نوامبر تا 20 ژانویه، اون دوره طلایی است که آمریکا ممکنه به ایران حمله کنه و حملات رو شدت ببخشه. بنابراین معتقدن که باید ما در این زمان قبل از انتخابات مجلسی که میتونیم امتیاز بگیریم، و به خاطر همین به نظر میرسه که تشدید تنش میخوان بکنن که آمریکا رو به درگیری بکشونن. افزایش درگیری‌های حوثی‌ها هم میتونه اونم زمینه این درگیری باشه. بنابراین همونجوری که قبلا گفتم، افزایش درگیری در تنگه هرمز، حمله بسیار وسیع به کشتی‌ها، دو میتونه افزایش فعالیت هسته‌ای که آمریکا رو وادار به واکنش کنه، و سوم در مورد مسائل مربوط به منطقه‌ایه که حملات حوثی‌ها میتونه واکنش آمریکا رو به دنبال داشته باشه، وقت ممکنه جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها وارد بشه و آمریکا رو وارد درگیری کنه. در مجموع میشه گفت که جمهوری اسلامی میخواد بیشترین امتیاز رو

0: با تشدید تنش تا قبل از انتخابات میان دوره آمریکا ببره و بستگی داره که آقای ترامپ چقدر با این موضوع کنار میاد. اون چیزی که روی میز گذاشته شده اینه که روسیه قبول کرده اورانیوم ها رو منتقل کنن به روسیه و یک جوری هم اقدام در برابر اقدام مثلا آمریکا و ایران گام هایی رو برای حل مسائلشون بردارن. به نظر نمیرسه که آمریکا از موضع خودش کوتاه اومده باشه، چون در آخر توییتی هم که آقای ترامپ کرده بود، اون بیانیه که در مورد معامله با روسیه در مورد گازوئیل کرده بود، آخرش به بحث این که ایران نباید هسته‌ای باشه و بمب بسازه اشاره کرده بود. بنابراین میشه گفت که در مورد غنی‌سازی به هیچ عنوان بعید نمی‌دونم آمریکا کوتاه بیاد و معتقد ایران باید غنی‌سازی، یعنی به تا مدت طولانی، همون چیزی که در استعمال پیشنهاد حداقل 20 سال باید به تعلیق غنی‌سازی بپردازه. نکته دوم که این است که روسیه میخواد موقعیت خودش رو احیا کنه و اگر بتونه این کار رو انجام بده، با توجه به اینکه به نظر میرسه آقای ترامپ نظر مثبت‌تری داره برای حل مسئله اوکراین، اون موقع خب موقعیت روسیه افزایش پیدا میکنه و ممکنه ایران هم علاقه داشته باشه از میانجیگری روسیه استفاده کنه، برای که میانجیگری های قبلی وضع و ظرفیتی که بتونن این پروژه رو پیش ببرن نداشته باشن. ولی در مجموع اگه بخوام نگاه کنیم، به نظر من بدون یک رابطه مستقیم و چانه‌زنی مستقیم و توافق جامع بر مورد همه مسائل و اینکه آجر مستقیم حاضر باشه به تغییر راه برد، بعید میدونم میانجیگری حتی چین و روسیه بتونه مسئله ایران و آمریکا رو به طور پایدار حل و فصل کنه.
1: روسیه‌ها با یک نیرو و تجهیزاتی به مراتب کمتر از یک ارتش کلاسیک در حال تحمیل کردن هزینه‌های اقتصادی و نظامی خیلی بیشتری به کشور عربستان هستند. دوم اینکه عربستانی‌ها بعد از این حمله قاعدتاً راهبردشون رو تغییر خواهند داد. پیش از این استراتژی مهار حوثی‌ها رو دنبال میکردن، اما به فکر میکنم که از اینجا به بعد احتمالاً به سمت این خواهند رفت که توان تهاجمی حوثی ها رو تضعیف بکنن با جمیع نیروهایی که در توانی که در اختیار دارن، چه نیروی نظامی خودشون چه هم پیمانانشون مثل پاکستان و ترکیه. و همینطور در بخش سوم کشته شدن اون شهروند امریکایی احتمالاً محاسبات امریکا رو هم دچار تغییر بکنه، چون عملاً هزینه عدم واکنش امریکا در قبال این جنگ داره افزایش پیدا میکنه. این بار یک شهروند امریکایی کشته شده، ممکنه که به منافع امریکایی ها و متحدان امریکایی ها در دریای سرخ هم در واقع گسترش پیدا بکنه. مجموعه اینها نشانه های اونه که ما بایستی بعد از حمله به فرودگاه ملک خالد شاهد تغییرات خیلی ملموس در معادلات امنیتی منطقه باشیم. امریکایی ها تأمل دارن، چون از یک طرف با جمهوری اسلامی درگیر هستن و توان نظامی خودشون رو نمیخوان در واقع فرسوده بکنن، و از طرف دیگه نگران این هستن که حمله گسترده به حوثی ها باعث بشه که حوثی ها در باب المندب بخوان اقدامی انجام بدن و عملا اونجا رو مسدود بکنن و کشتیهای تجاری رو با اختلال مواجه کنند. اما هر دو گزینه، چه عملیات محدود و تنبیهی و چه مشارکت در کارزار گسترده نظامی به همراه عربستان، میتونه روی میز کاخ سفید قرار بگیره و بسته به شرایط موجود ممکنه یکی از این دو گزینه رو هم انتخاب بکنه و اجرا بکنه.
2: روز شنبه در شهر ریچموند اینجا در پارک شورت پامپ به همت گروهی از ایرانیان مقیم شهر ریچموند، 4 درخت سرو به نام 4 جاویدنام که در کمک به مردم در دی ماه سال گذشته توسط حکومت به قطر رسیده بودند، مراسمی برگزار شد. در این مراسم یاد 4 کس که در خدمات اجتماعی کار می‌کردند به عنوان زنده یادهای قیام مردمی ایران بر روی این درخت‌ها پلاکی نصب شد و نام آنها جاوید شد. صالح اکبری پرستاری در اردبیل، محمد جباری راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب از رشت اسامی هستند که بر روی این درخت‌های سرو نقش بستند. همچنین به وسیله نماینده دولت ویرجینیا سنگ یادبودی در این پارک به یاد این کشته شدگان گذاشته شد. پیش از این هم این گروه مراسمی برای آتش نشان مشهدی حمید مهدوی برگزار شده بود که از طرف دولت و مردم محلی مورد استقبال قرار
3: گرفت. هدف اون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاویدنامانی رو که زندگی خودشونو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم. و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته.
2: نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستن.
4: راستش امروز که اینجا نشسته ام فکر میکنم احساسات متفاوتی دارم، چون شنیدن این روایت ها بسیار دشوار است. وقتی با این واقعیت ها روبرو می شوید، وقتی به کسانی گوش می دهید که از اتفاقات هولناکی که در حال رخ دادن است آگاهی دست اول دارند، دیگر نمی توانید وانمود کنید که چنین اتفاقاتی نمی افتد. برای بسیاری از مردم هزینه اعتراض و حرف زدن به معنای واقعی کلمه مرگ و زندگی است.
5: Supporting militants and terrorist organizations across the globe.
6: ما اینجا جامعه نسبتاً بزرگی از ایرانیان آمریکایی داریم که از آنچه در ایران می‌گذرد و از ایجاد رعب و وحشت و کشتار مردم به دست حکومت بسیار نگرانند و مدت هاست این نگرانی را دارند. من افتخار کردم که در کنار آنها بایستم. دولت محلی ما هم افتخار کرده است که برای آزادی، حقوق و آزادی‌های فردی و دفاع از کرامت مردم ایران در کنار آنها بایستد.
7: The dignity of the Iranian people.
2: قرص چهار درخت سرو به یاد چهار مأمور خدمات اجتماعی در ایران، نظیر آتش نشانها، پرستارها و رانندگان اتوبوسی که در شبهای کشتار 18 و 19 دی ماه به مردم ایران کمک کردند و توسط حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسیدن اینجا در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا. من اردوان روزبه.
8: برنامه 2, 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادند و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
9: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده‌های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
8: اما مدال‌های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن، مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
10: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستن، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
11: ژانویه که بیاد 7 سال میگذره از پرواز بچه‌ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه‌هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
12: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستان هستند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه، چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودن و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردن. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه‌های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه‌ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت‌سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردن و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبایل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله‌ای که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست، اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانی ها رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یه کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه، ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل این حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هستند. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده حملات. عراق هم که از معدود دولتایی که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اون رو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطهش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران حمایت کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی‌ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی‌ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 تا پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 سال چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذش رو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40 سال. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی زیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثی‌ها با حملاتشون میخوان فشار بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری‌خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنن. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دوتا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکش‌ها و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است، به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه. ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته هم تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزهای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازی‌های راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیمو برای جنگ گرفتن، تصمیمو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این حملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگر، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرماندهای قبلی دوچار بشه که همشون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد. ان
1: شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
3: غلط میکنن اسرائیل رو بکشن. پاریارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یه هر روز آدم زنده.
4: این ما مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه ای و همه این فرمانده هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز میخونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرمانده های فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تأسیسات هوش مصنوعی اینا حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده. با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست. داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هستیشو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینی که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوشت، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفته بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفته بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پولمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما درد نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200 هزار تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین، یعنی طرف نمیتونه جگر سنگ بخوره، اصلا حال ما رو میگیره دیگه. کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آن چنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد. گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
2: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
3: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
4: این خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
9: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
10: رفته بالا اومده پایین،
11: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
12: انشالله میشه همین روزا.
13: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
14: ما برنده این جنگیم،
15: ما آماده تر از گذشته هست،
16: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
17: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
18: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
19: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
20: برد موشکان رو ارتقا بدید،
21: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم
22: و ما میتونیم محاصره در یه تحمل کنیم.
23: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
25: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
26: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
25: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
27: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
25: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع به هم شروع شده؟
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: محکوم کردند. در ادامه، شلاق زدن بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در استان خوزستان. تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان این اقدام را محکوم و رسانه‌ها سکوت کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا، مرکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی پاسخ داده، برخی از اونها رو پذیرفته، اما تهران این پاسخ رو ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. او محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شورای مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. او مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراهه. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران رو از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیرا اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتا هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود، طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: همکارمون امیر گیتی از استودیو دیگر ما واشنگتن همراه من. امیر، درگیری ها تو منطقه همزمان با مذاکرات ادامه داره، در همین حال زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی هم همچنان بازه. این تحولات چه تصویری از شرایط به ما میده؟
2: ببین سیما، این زبان تهدید جمهوری اسلامی نه تنها کار دست خودش در این 40 اندی سال داده، بلکه زندگی مردم ایران رو در داخل ایران تحت تاثیر قرار داده به اندازه کافی. حالا این جمله‌ای که محسن رضایی برگشته گفته، این بسیار خطرناکه برای دانشجویان ایرانی که در صف این هستن که به هر حال به نوعی امید داشته باشن به اینکه پذیرش یک دانشگاه آمریکا رو بگیرن، یا دارن درس میخونن در آمریکا یا درسشون تموم شده در ایالات متحده در یکی از این شرکت‌های فناوری مشغول به کار شدن. چون این جمله‌ها معمولا از دید مقامات امنیتی ایالات متحده اینها جملاتی نیستش که راحت از بغلش عبور بکنن، اونم بعد از این حوادثی که به هر حال در چند روز گذشته به ویژه در مورد این هواپیمای فلای دبی، اون کاری که خلبانش کرده، بخوان از بغلش راحت عبور بکنند. اینکه تهدید بشه به اینکه مراکز داده ها و سرورهای هوش مصنوعی در داخل ایالات متحده رو ما مورد حمله قرار میدیم اگر که نخواد اون شرایط جمهوری اسلامی ایجاب بشه، این نتیجهش این میشه که در مورد استخدام ها، در مورد کسانی که الان سر کار هستن، در مورد پذیرش دانشجو، چه در مورد ایرانی ها، چه در مورد کسانی که به حال از نظر مذهبی شاید سازمان های امنیتی ایالات متحده نزدیک به تفکرات جمهوری اسلامی بدانند، اون وقت این دودش و چش اونا خواهد رفتش بیشتر تا بخواد تهدید در ایالات متحده به اون شکل خریداری داشته باشه. بنابراین این جملاتی که اینها دارن میگن فقط میاد با زندگی حالا کم بوده در داخل ایران، ایرانیانی که در خارج از کشور دارن در این گونه شرکت ها کار میکنن یا میخوان درس بخونن، اونها رو میاد تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا از صحبت های محسن رضایی که معمولا خیلی در فضا سر میکنه و مطالبی رو میگه بگذریم، برسیم به صحبت هایی که کرده عباس عراقچی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و بعد ماحصل اون شده که عباس عراقچی به وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که ما حاضر هستیم بیاییم مقدماتی رو فراهم بکنیم که شما بیایید با رهبران یا نمایندگان اوسیا صحبت بکنید. این هم دیگر از اون طنزهای سیاسی است که بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی داره خط میده و گرا میده و حالا خودش بخواد بیاد صحبت از این بکنه که منطقه به سمت خشونت رفته، مناسب نیستش، بیاییم بگیرید بشینید با هم دیگه صحبت بکنید. بعد صحبت از این میکنن که تنگه هرمز تمام و کمال در دست ماست، این قشقابین رو گفته، و کنترل کشتی ها در دست ما هستش، عبور و مرورش. خب این چجوری هستش وقت جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام در طول هفته گذشته صادر نکرده؟ و از اون ور اگر کسی کنترل چیز رو در دست داشته باشه، نظمش رو به هم نمیریزه. کنترل به معنی نظم هستش، نه این کاری که الان جمهوری اسلامی الان اومده مثلا یک کشتی در سواحل بنادر عمان پهلو گرفته بوده، یک شناور ناشناس بدون سرنشینی اومده و بهش برخورد کرده، یا به حال اون کارهایی که در گذشته جمهوری اسلامی انجام میداده. آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده بسیار روشن دارن میگن جمهوری اسلامی الان دیگه حتی نفتی بر روی منابع ذخیری دریاییش هم نداره، یعنی نفتایی که برای نفتکش ها سیار بوده و اینها به دنبال مشتری براش میگشن، میگه دیگه اونها هم تموم شده. شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی به بنبست رسیده و این عملیاتی هم که حوثی ها در عربستان انجام دادن داره نشان از این میده که چقدر جمهوری اسلامی در تنگنا قرار گرفته و الان با عملیاتی که داره به عربستان انجام میده میخواد ایالات متحده رو تحت فشار قرار بده که برگرده به اون تفاهم‌نامه اسلام آبادی که در خیابون‌های تهران بهش انتقاد می‌کردند و می‌گفتند که این اصلا تفاهم‌نامه خوبی نبوده، رهبر ما رو دادید و جاش محصولات کشاورزی گرفتید، موافقین جمهوری اسلامی. بنابراین این روزهای آینده به هفته‌های آینده از نظر فشار اقتصادی ممکنه کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی بالاخره مجبور شه اون امتیازاتی که ایالات متحده می‌خواد رو بده، یا این ماجراجویی‌هاش مگه نتیجه برعکس براش داشته باشه، اون اتفاقی که نباید از سمت آمریکا بیفته در موردشون بیفته.
0: سپاس از تو همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با من. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریوی حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب حمیدی. نه اینکه آمریکا میگه جمهوری اسلامی دیگه کنترلی بر تنگه هرمز نداره، گزارش ها همونطور که همکارم امیر گیتی گفت نشون میده این انتقال نفت ایرانه که به صفر رسید از این تنگه، اما تهران همچنان تلاش میکنه از این آبراه به عنوان اهرم فشار تو مذاکرات بهره ببره. با توجه به مواضع اخیر دونالد ترامپ، این رویکرد میتونه به تشدید تقابل نظامی منجر بشه یا جمهوری اسلامی ناچار به عقب نشینی خواهد شد؟
3: با درود خدمت شما، با نقیاسی گرامی و بینندگان ارجمند شما. ببینید، اجازه بدید خیلی سریع بگم تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه.

0: بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان.
1: نشست امنیتی بنیامین نتانیاهو و هشدارهای مکرر آمریکا و اسرائیل چه نشانه هایی از احتمال حمله پیشدستانه به جمهوری اسلامی وجود داره؟ چه عواملی اساسا میتونه تصمیم واشنگتن و اسرائیل برای آغاز عملیات نظامی تازه رو تسریع کنه؟
0: بله، امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش، سه سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه، اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه، و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، پایگاه‌های نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده. و جمهوری اسلامی نباید خویشتنداری ایالات متحده و امریکا رو ناتوانی اشتباه بگیره.
1: سپاس از همراهیتون. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی از واشنگتن با ما. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات را متوقف کند، کیف نیز حملات مشابه را متوقف می‌کند. همزمان 7 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گاز اوئیل از روسیه را مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری آن شدند. کاملا هریس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند.
2: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خاکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد، اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تا کنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود، اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین به رئیس جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد، انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل

0: شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می کند، اما هزینه زندگی خانواده های آمریکایی را کاهش نمی دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. دونالد ترامپ از توافق آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی از نقض اون با حمله به نیروگاه برق کیف. چقدر خوشبینانه است توافق مورد نظر ترامپ رو زمینه‌ساز یک آتش بس گسترده تر و پایدارتر بدونیم.
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من نسبت به این موضوع خوشبین نیستم. دو طرف روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکوف و آقای جرکوشنر مذاکره می‌کردند، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه هایی که امروز داره رو نخواهند داشت و در اون شرایط من گمان نمی کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.
1: همزمان با توافق ترامپ و پوتین برای خرید سوخت روسیه، گزارش های منتشر شده که واشنگتن کیف رو به قطع کمک های تسلیحاتی و اطلاعاتی در صورت ادامه حملات به پالایشگاه های روسیه تهدید کرده. این تغییر رویکرد آمریکا چه تأثیر رو موقعیت اوکراین در مذاکرات و روابط آمریکا با متحدان اروپایی داره؟
2: خب در خصوص اوکراین، اهرم چانه‌زنی اوکراین در مذاکرات با روسیه رو بسیار تضعیف کنم. این دقیقا مطابق با خواست آقای پوتینه که اوکراین دسترسی به اطلاعات نداشته باشه، سلاح از آمریکا نگیره و در نظر داشته باشیم که پول این سلاح‌ها رو هم اروپایی‌ها دارن در واقع پرداخت می‌کنن. بنابراین این میتونه وضعیت اوکراین رو بسیار تضعیف کنه. حمله اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه با 2 هدف داره انجام میشه. یکی اینکه صادرات نفت و گازوئیل روسیه رو کاهش بده که یک چیزی اولش 50% کاهش بده. این یعنی ماشین جنگی آقای پوتین رو یک مقدار سرعتش رو میگیره و نارضایتی ها در روسیه رو افزایش میده. بنابراین این دست اوکراین رو بسیار خالی میکنه. دو اینکه اختلافات بین آمریکا و کشورهای اروپایی رو تقویت میکنه. البته که اروپایی ها کار چندانی در این زمینه نمیتونن بکنن، اما ممکنه که در سیاست داخلی در بعضی از کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان که در طول 24 ماه آینده انتخابات دارن، یک مقدار احزابی که در اون کشورها بیشتر مدافع نزدیک شدن به روسیه و فاصله گرفتن از اوکراین هستن تقویت بشن و در نهایت اینکه این موضوع باعث میشه نه تنها اختلاف بین آمریکا و اروپا تقویت بشه، بلکه شکاف در خود آمریکا بر سر موضوعات سیاست در خارجی تقویت بشه و نماینده هایی که دارن راجع به این موضوع انتقاد میکنن الان تعدادشون بالا رفت. آقای مایک پنس هم معاون پیشین آقای ترامپ انتقاد کرده و این شکاف ها در آمریکا هم میتونه در آینده افزایش پیدا کنه.
1: سپاس از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و سپاس از شما از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش برای اقدام مستقل عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله ایران آماده میشه. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته، 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر ماه هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدن. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهباد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد و از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داد. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. دولت‌های آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه عربستان به شهروندانشون هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده. دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها، اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. همزمان درگیری‌ها در یمن ادامه داره. نیروهای دولتی یمن اعلام کردند به 8 سایت متعلق به حوثی‌ها در اطراف شهر تائز حمله کردند. مؤسسه مطالعات جنگ ISW پیشتر برآورد کرده بود اوج درگیری‌ها در این 4 نقطه در اطراف تائز متمرکزه. هیئت وزیران یمن نیز در نشستی در عدن اعلام کرد این کشور برای بازپسگیری حاکمیت کامل و پایان کودتای حوثی‌ها مصممه. هیئت دولت یمن در نشست خود در عدن تأکید کرد این شبه نظامیان از سوی جمهوری اسلامی تأمین مالی و هدایت می‌شوند. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانیفر. پس از حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان، دولت یمن از تلاش برای بازپسگیری کنترل باب المندب و مقابله با این گروه خبر داده. این تحولات نشون دهنده تغییر موازنه قدرت به سود نیروهای دولتی یمن و چه تأثیر رو امنیت منطقه میگذاره؟
3: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. ببینید، تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی‌ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه‌های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرام فشاری است علیه حوثی‌ها، ولی حوثی‌ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی‌ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی‌ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیرساخت‌های عربستان بخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
1: نخست وزیر یمن میگه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی با دستور جمهوری اسلامی انجام شده. با توجه به فشارهای نظامی و سیاسی رو تهران تا کجا میتونه از نیروهای نیابتش برای گسترش بحران و افزایش فشار رو آمریکا و کشورهای منطقه استفاده کنه؟
3: ضمن احترام برای نگاه شما، من فکر میکنم راهبرد رژیم تهران اینه که اهرم نفوذ منطقه‌ایش رو گسترش بده با بحران، ولی خب این دراز مدت نخواهد بود به خاطر اینکه هزینه متقابل رو به وجود میاره. و دو، نقش سازمان تروریستی سپاه و سپاه قدس هست که یک رابطه تسهیلاتی رو با تروریست‌های حوثی از نظر اطلاعاتی و لوجستیکی و تدارکاتی هماهنگ کردن. و خب این حرف نخست وزیر یمن مقبول هست، منتها در سطح جهانی آیا میتونه این رو به عنوان کارت برنده استفاده بکنه؟ بنده تا این لحظه شک دارم، مگر اینکه استخبارات عربستان و CIA و موساد و کشورهای دیگه مثلا همزمان بیان ایشون رو حمایت بکنن از نظر سند اطلاعاتی. و بعد یک تناقض‌گویی هم در وزیر خارجه سپاه قدس هست، یعنی همین عراقچی که خودش بحران آفرین هست، بعد میگه من حالا میخوام میانجی بشم. خب این چیزی نوبره. خب در برای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی این حرف خریدار نداره. و چهارم، معادله ترامپ هست که من فکر میکنم ترامپ هنوز جدی نیست برای اینکه این شاخه تروریستی جمهوری اسلامی رو به طور کامل قطع بکنه، چون میترسه این یک تهدید برگردان باشه. و پنج، اینه که خطر تهران اینه که این جنگ نیابتی رو شعله ور کرده ولی دیگه کنترلش در اختیار خودش نیست و بنابراین کشورهای منطقه‌ای اگر متحد بشن میتونن این رو علیه ایران برگردونن. و من فکر میکنم در اینجا از نظر گسترش بحران خاورمیانه‌ای متهم اصلی رژیم تهران خواهد بود. اگر امریکا اراده نشون بده شاید بتونه این کارت رو از دست جمهوری اسلامی بگیره.
1: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیت. اجرای حکم شلاق بیش از 10 کارگر اخراج شرکت پتروپارس در هویز استان خوزستان واکنش‌های تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته. از جمله تشکل‌هایی که این اقدام را محکوم کردند، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت و گروه اتحاد بازنشستگان هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت و رسانه‌ها در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی، بیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی در هفته‌های گذشته احضار و بازجویی شدند. همکارمون روزبه بلهری از استدیوی دیگر ما واشنگتن همراه منه. روزبه، ماجرای اجرای احکام شلاق بیش از 10 کارگری که اخراج شده بودند در شرکت پتروپارس در خوزستان چی بوده؟
4: سلام بر شما سیما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب در این مورد میشه به اعتراض کارگران اخراجی که خب متحمل ضربات شلاق شدند و همینطور جریمه 200 میلیون ریالی بر هر کدوم از اونها اشاره کرد. موضوع این بوده که اونها به اخراج خودشون تمدید نشدن قرارداد و در این حال جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض داشتند. این موردی هست که به خصوص در استان خوزستان ما میبینیم. بارها شده که جوانان جویای کار، کارگرانی که اخراج شدن اعتراض کردند و گفتن که با ما قرارداد امضا نشده، دوباره اخراج شدیم، ولی برای همون سمت کارگرانی رو از مناطق دیگر آوردند. این اعتراض ها منجر به تجمع های کارگران اخراجی شده بود. بعد به بهانه این که اینها سد معبر کردند، ایجاد اختلال کردند در کار شرکت بهش شکایت شد و خب در همین ارتباط ضربات شلاق برای اونها حکم شلاق به اجرا در اومده. تا الان هم قوه قضاییه هیچ واکنشی نشون نداده در این مورد، مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم به همچنین. البته اینو اشاره بکنم که در سالهای گذشته، در دههای گذشته این برخورد وجود داشته. یعنی ما مثلا در مورد کارگران آقدره و یا در مورد فعالان کارگری در کردستان چنین برخوردی صورت گرفته که حکم شلاق صادر شده و به اجرا در اومده.
1: این بار با چه هدفی برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه کارگران و دیگر مزدبگیران و فعالان صنفی شدت گرفته؟
4: خب یک موضوع اینه که به خصوص بعد از حالا شروع جنگ ایران و در این حال، حالا شرایطی که هنوز کاملا جنگ نیست ولی خب نه آتش بسی هست و نه صلحی، بحث این مطرح شد در طرف خود مقام های جمهوری اسلامی چندین و چند بار و همینطور رسانه هم به این موضوع به صورت تلویحی اشاره کردند که شرایط اقتصادی بسیار دشواری که به وجود اومده و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر به اعتراضهایی خواهد شد. از اون زمان ما شاهد هستیم که خب بر اساس اخباری هم که به دست ما رسیده بود اینکه شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی احضار شدند، بازجویی شدند، مجبور شدند که راجع به دیگران توضیح بدن در مورد فعالان یا روابطی که دارند، در مورد بعضی از تشکل‌ها به شدت پرونده سازی داره میشه، به این علت که حس میکنند که در صورت بروز هر گونه اعتراضی ممکنه که این فعالان و تشکل ها بتونند اقداماتی رو انجام بدن. خب به هر حال جمهوری اسلامی معمولا برای هر اتفاقی که در منطقه یا جهان میفته 100% بررسی هایی رو انجام میده. مثلا در مورد مصر بحث جنبش میدان التحریر از خود قاهره شروع نشد، از باراندازهای سوئز شروع شد از طرف کارگران و یا بعد از اینکه در تونس اون دستفروش خودسوزی کرد، اعتراضها از سوی حالا احزابی که وجود داشتن و در این حال به خصوص تشکل‌های کارگری پیش برده شد. جمهوری اسلامی ایران میدونه در این رابطه و به همین خاطر هم فشار رو داره بیشتر میکنه. ضمن اینکه این نکته رو اشاره بکنم که به خاطر بدتر شدن شرایط جمهوری اسلامی ایران الان رو ورده به اینکه خصوصی سازی رو وسعت خیلی زیادی بده جریانش رو. خب در پایان دهه 90 دولت حسن روحانی اقدامات زیادی رو در این رابطه انجام داد که البته مجبور به عقب نشینی شد، مثلا در مورد نیشکر هفت‌تپه، در مورد هپکو آذراب که این دو کارخونه در عراق بودند، یا در کش و صنعت مغان. الان میخواد به این ترتیب با این گونه برخوردها کارگران رو بترسونه، مرعوب بکنه، ولی خب تجربه نشون داده که این اقدامات به طور معمول ممکنه که در یک مقطع کوتاهی تاثیرگذار باشه اما در دراز مدت به خاطر شرایط معیشتی کارگران تاثیرگذار نخواهد بود.
1: سپاس از همراهی تو. روزبه بلحری از استودیوی ما واشنگتن دی‌سی. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. شرکت کنندگان در آستانه 88مین سالروز تولد شهبانو فرح پهلوی این مناسبت را گرامی داشتند و با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. سپیدار بریان گزارش می‌دهد.
5: در در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
1: حزب مشروطه ایران و کمیته تظاهرات لس آنجلس هم با برگزاری مراسمی در بیورلی هیلز میزبان صدها نفر از اعضای جامعه ایرانی بودند و نقش و جایگاه شهبانو فرح پهلوی در تاریخ معاصر ایران را بررسی کردند.
8: مراسم گرامی داشت 88مین زادروز شهبانو فرح پهلوی به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس و حزب مشروطه ایران اینجا در بیورلی هیلز در قلب لس آنجلس برگزار شد. مراسمی که پشت سر من با حضور صدها نفر از حضار و یک گرد همایی برای ادای احترام به خدمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آخرین شهبانوی ایران به عنوان یک نماد وحدت ملی میان اقشار گوناگون مردم ایران برگزار شد.

0: روحیه رو از دست ندید.
1: سخنرانانی که اینجا حضور داشتن از فعالین سیاسی، هنرمندان، فعالان و کنشگران فرهنگی یادآوری کردند که چه زیرساخت‌های فرهنگی، چه زیرساخت‌های آموزشی توسط دفتر شهبانو در ایران نهادسازی شد و بعد از انقلاب هم با وجود تغییراتی که به وجود اومد همچنان نسل‌های بعد هم از همین زیرساخت‌های فرهنگی مثل موزه‌ها، کانون و سایر بنیادهایی که شهبانو فرهنگی پایه‌ریزی کرد در ایران دارن بهره میبرن و استفاده میکنن.
2: بر تاریکی پیروز، مادر وطنم، سال روزت خجسته باد، پاینده ایران جاوید شاه.
1: گروه هایی که اینجا شرکت کردن با اجرای ترانه، با سخنرانی، با اجرای فیلم پرداختن به اون چیزی که شهبانو فرح پهلوی رو تبدیل به یک نماد وحدت ملی کرده، یک نمادی که ایرانیان رو با تفکرات سیاسی گرده هم میتونه جمع بکنه. اینکه حتی از گروه هایی که قرابت سیاسی با نمادهای پادشاهی هم ندارن او رو به عنوان یک نماد ملی پذیرفتند و در این 88 سالگرد یاد او را در شهرهای مختلف جهان گرامی می‌دارند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
3: در آخر تصاویری ببینیم از شفق قطبی رنگارنگ که شامگاه شنبه آسمان منطقه لاپلند فنلاند رو روشن کرد. در نزدیکی مدار قطب شمال ساعت‌ها ادامه داشت و نورهای سبز و بنفش اون با چشم غیر مسلح دیده می‌شد. سپاس از همراهیتون با مجموعه صبحگاهی. حدود یک رو به دیگه با مجموعه دیگری از تحولات با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
8: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
9: رفته بالا اومده پایین،
10: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
11: انشالله میشه همین روزا.
12: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
13: ما برنده این جنگیم،
14: ما آماده تر از گذشته هست،
15: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
16: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
17: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
18: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
19: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
20: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
21: ما میتونیم محاصره در یه تحمل کنیم.
22: فهمید ما کجا هستیم؟
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
24: 1-2-3
25: صدای من میاد الان.
26: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
27: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
28: No boats have gotten into Iran.
29: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
30: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
31: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
32: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: در نهمین ماه پس از کشتار دیما، مادران دادخواه در پویشی با یادآوری 9 ماه دوری از فرزندانشون 9 سیب کنار عکس اونها میذارن. مادران جاوید نامان از آرزوهایی میگن که برای فرزندانشون داشتن، رویاهایی که با جان باختن آنها ناتمام ماند، اما یاد آنها در قلب مادران همچنان زنده است.
1: پسر عزیزم، تو در وجود من رشد کردی، 9 ماه در وجودم رشد کردی، به ذوق، با عشق، با امید، با لبخند، با بیتابی، با زندگی، دلتنگی، انتظار، آغوش رشد کردی، بزرگ شدی، به دنیا اومدی، فرزند ایران، جان فدای میهن، جاوید نام، حمید زاره. نمی بخشم، نه فراموش میکنم. پاینده ایران.
2: تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. و امروز این سیب‌ها رو به نشانه و نمادی از تو می‌چینم. به یاد شجاعتت، فداکاریت، مهربانیت، مظلومیتت، قوی بودنت در تمام مراحل سخت زندگیت، لبخندت، بخشنده بودنت، وجود پاک و مقدست، برای امیدی که با آینده‌ت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم و در آخر برای نور وجودت که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
3: 9 ماهی که هر مادری برای به آغوش کشیدن فرزندش انتظار می کشد. 9 ماهی که باید با شوق آمدن، با امید دیدن، با خیال در آغوش گرفتن بگذرد. اما پرهام جانم، پسر ایران، این 9 ماه با جای خالی تو گذشت. 9 ماه از آخرین آمدنت، 9 ماه از آخرین نگاهت، 9 ماه از آن شبی که دیگر باز نگشتی. این 9 سیب نمادی شد برای انتظاری که به سوگ ختم شد. هنوز برای بازگشتت چشم انتظارم. 9 ماه گذشت، اما من هر ثانیه شجاعت تو را روایت کردم و تا روزی که حقیقت روشن شود نام تو را فریاد خواهم زد.
4: بابا جان، عزیزم، بزای و قهرمان من، من 9 ماه تو را وجودم نگه داشتم، من تو را به دنیا آوردم و اصای دستم بودیم. من هنوزم باور نکردم رفتیم. پسر قهرمان من، من بهت افتخار میکنم.

عزیزم، عزیز دلم، این سیبا رو میذاریم به یاد دادش جاوید نامم علی محمد. تو باعث افتخار مایی. 26 سال با هم زندگی کردیم. از وقتی به دنیا اومدی تا الان برام با ارزش ترین. علی جانم، به راه وطن رفتی، باعث افتخار ما. دوریت برام خیلی سخته، اما افتخار میکنم بهت، افتخار میکنم به بابا و مامان که همچین پسری رو بزرگ کردم. آخه تو خیلی خوب بودی، مهربون و دلسوز، آخرشم فداکار، جام فدا. تو افتخار یک جهانی. خانداداش عزیزم، بهت افتخار میکنم.

0: امروز 9 تا 30 سرخ میچینم، برای 9 ماهی که تو رو توی وجودم بزرگ کردم، برای 9 ماه انتظار، برای اولین شوقی که هر روز توی دلم بیشتر میشد، تا بالاخره ببینم تو، بغلت کنم و بوی تنت رو نفس بکشم. آیدای من، مادر شدنم با تو شروع شد، با اومدنت، با اولین باری که دیدمت، با تمام روزهایی که ذره ذره بزرگ شدی و من با هر قدمت 1000 بار بیشتر مادرت شدم. 30 و چند سال با تمام وجود دوستت داشتم، همیشه دل با پست بودم، برای خوشبختی دعا میکردم، از غصات غصه میخوردم و هر وقت دنیا بهت سخت میگرفت دلم میخواست همه چیز رو جوری درست کنم که هیچ دردی به دلت نمونه. تو رو به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن ازم گرفتم. حالا 9 ماهه که نیستی، 9 ماهه که روزا میگذرن و من هنوز نمیفهمم چطور دنیا بدون تو ادامه پیدا میکنه. چطور صبح میشه؟ چطور آدم ها میخندن؟ چطوری زندگی میکنن؟ وقتی یه مادر باید نبودن دخترش رو تحمل کنه و یه تیکه از وجودش کنده شده باشه.
1: 9 ماه در انتظار آمدنم.

0: با فرنوش فرجی اینجا در استودیو نگاهی داریم به این پویش جدید، این ابتکار جدیدی که مادران و خانواده های دادخواه در نهمین ماه از کشتار دی ماه به راه انداختن. چه معنایی داره این یک حرکت فرنوش این بار؟
1: ریحانه، دقیقا 9 ماه از قتل عام ایران میگذره و خانواده ها و مادران دادخواه همچنان صدای عزیزانشون رو بلند صدا میزنن تا یادشون فراموش نشه و یادشون رو گرامی بدارن. این بار در 9 ماه این اتفاق هولناکی که در ایران افتاد، خانواده ها و مخصوصا مادران دادخواه نمادی به نام نماد سیب رو انتخاب کردن. 9 سیب 9 ماه دوری، برای اینکه سیب در نماد ایرانی نشانه زندگی، عشق، پیوند و هست بین سوگ، اینا اومدن سیب رو به عنوان پیوندی بین سوگ و زایمان انتخاب کردن، به دنیا اومدن انتخاب کردن و در اون میگن که 9 ماه تو رو در خودمون داشتیم ولی 9 ماه نداریمت. این سیب رو به نشانه این 9 ماه در کنار تصاویرشون میذارن، شمع براشون روشن میکنن. با اینکه خانواده ها بسیار تحت شرایط امنیتی هستن و هم چنان از طرف جمهوری اسلامی مورد آزار قرار می گیرن، اما سیب رو انتخاب کردن، این پویش رو شروع کردن، پیوندی رو بین کشداری که انجام شده و یاد اونها قرار دادن که اون رو تبدیل به نماد بکنن و وجهه سیاسی اون رو کم رنگ تر کنن، به این دلیل که نشون بدن که ما همچنان دادخواه عزیزانمون هستیم، نامشون رو صدا میکنیم، فریاد میزنیم و تا زمانی که حقمون رو نگیریم ساکت نمیشیم. از این طریق ما قبل هم پویشی داشتیم به نام پویش یک شمع، یک نام، یک یاد در ماه گذشته و این ماه 9 ماه دوری هستش. خانواده ها با این کار میخوان نام عزیزانشون رو مجدد صدا بزنن که نامشون فراموش نشه، فراموش نشه که جمهوری اسلامی در 18 و 19 چه بر سر مردم ایران آورد، چه قتل عامی انجام داد و در این ویدیوها دلتنگی خودشون رو نسبت به فرزندانشون اعلام میکنن، میگن که باعث افتخار ما بودی، من نامت رو صدا میزنم، یادت رو گرامی میدارم، دادخواه خون تو هستم و این بار با یاد اینکه 9 ماه زحمت کشیدن، اون رو در شکمشون حمل کردن، اما با تمام آرزوهایی که برای فرزندانشون داشتن اونها رو در این اعتراضات از دست دادن و جمهوری اسلامی اونها رو قتل عام کرد. هر کدومشون روایت خودشون رو دارن. ما 9 ماه تقریبا هر روز یاد اونها رو گرامی داشتیم، روایت هاشون رو گفتیم، اما هر روز ما یک روایت جدید، یک روایت هولناک دیگه ای رو هم میشنویم، بازگو میکنیم و سعی میکنیم که یاد اونها رو همچنان گرامی بداریم، همچنان اسم اونها رو صدا بزنیم، در قاب یاد بود نام اونها رو هر روز منتشر میکنیم. خانواده ها همین کار رو میکنن، میخوان که در این طول زمان یاد اونها فراموش نشه.
0: سپاسگزارم. فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودیم.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
1: این آدم کشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید.
3: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
4: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
5: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
4: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
7: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
8: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
9: آیا باید منتظر یک حمله پیشدستانه باشیم؟
10: ماشرا چکتی ابتدا خواهد کشید. ترامپ
11: آیا باید منتظر یک جنگ پیشدستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
12: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
13: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
14: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
15: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
16: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
0: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند. مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

0: هفته صبح دوشنبه 20 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. کانال 13 اسرائیل میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده می شود. حمله دوباره حوثی‌های مورد حمایت تهران به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی. جمهوری اسلامی پیشنهاد میانجیگری داد. کشورهای منطقه حملات را محکوم کردند. پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به سه‌شنبه‌های نه به اعدام در ایران. جینا رومر خواستار توقف اعدام معترضان شد. مایر ساتو پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام ها خواند. و در ادامه، ترامپ از آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید مسکو بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. او در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ را ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو واکنشی به آنچه نقص توافق اسلام‌آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده ی جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواستهای تهران تنها راه بازگشایی این آبراهه. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط افغانی تهران را از طریق میانجیگری دوحه به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همونگونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه‌ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: و اینکه ببینیم این تحولات چه تصویر کلی از شرایط به ما میده، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی همچنان میچرخه به اون که لحظه‌ای به تبعاتش فکر کنن، یا وقتی میگن کنترل تنگه هرمز در دست ماست یعنی چی؟
2: ببین سیما، تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته. مردمی که الان همین امروز دلار از 270 هزار تومان هم عبور کرده در داخل ایران. اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی حداقل یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته‌های گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده. دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت‌های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده‌های مرکز داده‌های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم‌های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به هوا پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوان یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270 هزار تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده. کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن، جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو اون فاز انتحاریشه.
0: ممنون است امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. در بخش پیشین خبر، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران و اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح داد.
3: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یکشنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد. عراقچی از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داده. در همین حال، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه عربستان هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده و دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. پیشتر از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب‌المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستند، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوته. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیش

0: مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
1: حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض موجی از محکومیت ها و هشدارهای سفر رو در آسیا و اقیانوسیه برانگیخته. استرالیا، نیوزلند و ژاپن حملات مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض رو محکوم کردند و خواستار توقف حملات به غیر نظامیان شدند. مالزی و هند در واکنش های جداگانه بر همبستگی با عربستان تاکید کردند. کره جنوبی خواستار خروج شهروندانش از عربستان شده. سفارت های کشورهای آسیایی در عربستان از جمله چین به شهروندانشون توصیه های امنیتی کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این حمله مرگبار به فرودگاه ریاض چه واکنش هایی در آسیا و اقیانوسیه داشته؟
2: سیما، حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض موجی از محکومیت های دیپلماتیک و هشدارهای امنیتی رو در آسیا و اقیانوسیه به همراه داشته. سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه این حملات رو محکوم کرد، خواستار توقف حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی شد. سامانه توصیه‌های سفر دولت استرالیا هم درباره سفر به فرودگاه ریاض هشدار سفر نکنید صادر کرده. از استرالیایی‌ها خواسته شده که در سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. آقای مایلز آرمیتاژ سفیر استرالیا در عربستان هم این حملات رو نشونه تشدید جدی تنش‌ها دونسته، هشدار داده که وضعیت به سرعت تغییر میکنه. آقای وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند هم حملات حوثی ها رو محکوم کرده، با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. آقای پیترز با اشاره به اینکه حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی به شدت محکومه، روی همبستگی با مردم و دولت عربستان تاکید کرده. سفارت چین در عربستان هم اعلام کرده که تا به الان گزارشی از کشته یا زخمی شدن شهروندانش دریافت نکرده. از شهروندانش خواسته که رفت آمدهای غیر ضروری رو کم بکنن. آقای توشیمیتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن هم در بیانیه‌ای رسمی با محکومیت شدید این حملات از حوثی‌ها خواسته که فوراً تشدید تنش‌ها رو متوقف بکنن. وزیر خارجه ژاپن بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و اهمیت ثبات خاورمیانه برای امنیت انرژی و حفاظت از شهروندان ژاپنی هم تأکید کرده. همزمان وزارت خارجه کره جنوبی هم از شهروندانش خواسته که اگر کار ضروری ندارن عربستان رو ترک بکنن، سفرهاشون رو یا لغو بکنن یا به عقب بندازن. و خب این تصمیم بعد از نشستی به ریاست آقای چوهیون وزیر خارجه کره جنوبی با مسئولان 15 نمایندگی دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه گرفته شده و وزارت خارجه کره جنوبی از نمایندگی‌های دیپلماتیکش در منطقه هم خواسته که برای هر وضعیت احتمالی آماده بشن. وزارت خارجه هند هم در بیانیه رسمی حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرده، خواستار توقف فوری حملات شده، بر حمایت از

0: حاکمیت عربستان تاکید کرده. سفارت تایلند در ریاض هم از شهروندانش خواسته موقتا از فرودگاه ملک خالد مناطق پرخطر دوری بکنند و سفارت وزارت خارجه مالزی و نخست وزیر این کشور هم در موضع‌گیری های جداگانه حملات حوثی ها رو محکوم کردن، گفتن در کنار عربستان هستن. وزارت خارجه اندونزی هم حملات رو محکوم کرد.
1: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با من. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه اسرائیلی میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی، تجمع و تشکل اعلام کرد سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیونده. با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کنه که از حق تجمع، تشکل، بیان و حقوق سیاسیشون استفاده کردند. رومر گفت از ماه مارس دست کم 46 معترض اعدام شدند و این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 4 دهه گذشته است.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
1: مایس ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با بازنشر پیام جینا رومر از مواضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل یابی درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته احکام اعدام تعدادی از معترضان دیماه از جمله پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 617 نفر را اعدام کرده، آماری که به طور میانگین از اجرای روزانه 2 اعدام حکایت داره. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. پس از مدت ها به جز ارائه گزارش، ابراز محکومیت و نگرانی، میبینیم که عملا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل جینا رومر به کمپین سه‌شنبه های نه به اعدام میپیونده. این چقدر اهمیت داره؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. به نظر من بسیار اهمیت داره. اول از اینجای شروع بکنیم که به هر حال اصلا سه‌شنبه های نبه اعدام خودش در واقع یک نوآوری بوده که توسط احمد رضا حائری که تازگی هم برنده یک جایزه شدن اتفاق افتاده. بنابراین مسئله این هستش که این پیوستن به سه‌شنبه های نبه اعدام در واقع یک مسئله که در ارتباط با ایران شروع شده. یک فعال حقوق سیاسی سیاسی پشت این قضیه هستن و خب الان جهانی شدنش واقعا مسئله بسیار مهمیه. البته اینکه حالا جهانی شده از این جهت برای ما خیلی خوشایند نیستش که ایران به خاطر آمارهای بسیار بالایی که داره در حقیقت در الان در این مرکز توجه هم قرار گرفته. به هر حال به هر ترتیبی وضعیت اعدام‌ها در ایران واقعا بغرنجه. همین امروز و دیروز میدونیم که وکیل مربوط به پرونده علی خانی، میدان علی خانی اصفهان دستگیر شدن، همون وکیلی که صیغه عقد رو میان علیرضا سپاهی و خانمش جاری کردن. ما میدونیم یکی دیگه از وکلای همین پرونده نسبت به وضعیت داخل پرونده اطلاع رسانی کردن و گفتن تفهیم اتهامات مربوط به قتل در این پرونده نیست و یک در واقع ابهامات خیلی مهمی در ارتباط با پرونده هایی که در حال رفتن تا به حال چندین نفر رو گرفته و در حال اینه که بقیه رو هم به اصطلاح چندین نفر دیگه هم به اجرای احکام اعدام برن، در نتیجه این مسئله این در واقع ترورسانی بسیار مهمه. اما برگردیم به سوال شما، این که یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه، مسئله که بیشتر از این که برای ما از بعد داخلی اهمیت داشته باشه از بعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست، مسئله که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابی‌گری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستند.
1: در واقع باید دید در روزهای آینده چه کسانی به این دعوت پاسخ میدن. سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران، و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانویی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگیش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
7: پاینده ایران و جاوید
1: شاد. نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند. یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حالی منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند. رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. اجرای حکم شلاق بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویز استان خوزستان واکنش های تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته. از جمله تشکل هایی که این اقدام را محکوم کردند، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت و گروه اتحاد بازنشستگان هستند. در شرایطی که مقام های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت و رسانه ها در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی در هفته های گذشته احضار و بازجویی شدند.
8: در این مورد میشه به اعتراض کارگران اخراجی که خب متحمل ضربات شلاق شدند و همینطور جریمه 200 میلیون ریالی بر هر کدوم از اونها اشاره کرد. موضوع این بوده که اونها به اخراج خودشون تمدید نشدن قرارداد و در این حال جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض داشتند. این موردی هست که به خصوص در استان خوزستان ما میبینیم. بارها شده که جوانان جویای کار، کارگرانی که اخراج شدن اعتراض کردند و گفتن که با ما قرارداد امضا نشده، دوباره اخراج شدیم، ولی برای همون سمت کارگرانی رو از مناطق دیگر آوردند. این اعتراض ها منجر به تجمع های کارگران اخراجی شده بود. بعد به بهانه اینکه اینها سد معبر کردند، ایجاد اختلال کردند در کار شرکت بهش شکایت شد و خب در همین ارتباط ضربات شلاق برای اونها حکم شلاق به اجرا در اومده. تا الان هم قوه قضاییه هیچ واکنشی نشون نداده در این مورد. مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم به همچنین. البته اینو اشاره بکنم که در سالهای گذشته، در دههای گذشته این برخورد وجود داشته. یعنی ما مثلا در مورد کارگران آخدره و یا در مورد فعالان کارگری در کردستان چنین برخوردی صورت گرفته که حکم شلاق صادر شده و به اجرا در اومده.
1: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس در حملات به زیرساخت انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات رو متوقف کنه، کیف حملات مشابه رو متوقف میکنه. همزمان 7 سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه رو مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری اون شدند. کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تامین مالی جنگ مسکو علیه کیف کمک میکنه.
9: خودروهای سوخته و ساختمانهای ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
10: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
9: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
1: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم با توجه به گزارش‌ها از ادامه حملات روسیه تو چند اندازه میشه توافق آتش بس انرژی رو که دونالد ترامپ از اون خبر داده زمین ساز آتش بسی گسترده تر دونست؟
11: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروهای نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکوف و آقای جرکوشنر مذاکره می‌کردن، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال می‌کنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر می‌گیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر می‌گیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
1: وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد یک هواپیمای شناسایی نظامی روسیه روز جمعه 9 اکتبر با پرواز بر فراز جزایر مورد مناقشه دو کشور حریم هوایی مورد ادعای ژاپن را نقض کرده. در پی این اقدام جنگنده‌های ژاپنی برای رهگیری هواپیمای روسی به پرواز درآمدند. همکارمون سمیه مهری از توکیو با ما. سمیه، هدف روسی از انجام این پروازها چی میتونه باشه؟
12: خب روسیه چند هدف رو میتونه دنبال بکنه، از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا نشون دادن حضور نظامی خودش تا فرستادن پیام به ژاپن و متحدش آمریکا. البته روسیه مشخصا اعلام نکرده که هدفش از این پرواز اخیر چیه، ولی خب اینا احتمالات پررنگه که ما میتونیم بررسی بکنیم. با جمع‌آوری اطلاعات شروع بکنم. خب این هواپیمایی که پرواز کرده ایلیوشین 20 ایل 20 یک هواپیمای شناسایی، کارش بررسی فعالیت‌های نظامی و جمع کردن اطلاعات، مثلا میتونه اطلاعاتی درباره رادارها و اینکه چه ارتباطات نظامی وجود داره به دست بیاره، چه سامانه‌هایی در منطقه فعال هستن، این سامانه‌ها چطور کار می‌کنن. واکنش ژاپن هم خب میتونه برای روسیه مفید باشه، اینکه وقتی ژاپن جنگنده‌هاش رو برای زیر نظر گرفتن این هواپیماهای روسی به پرواز در میاره، روسیه میتونه ببینه که ژاپن چقدر سریع واکنش نشون میده و یک فرصت برای سنجیدن آمادگی نظامی ژاپن برای روسیه. موضوع بعدی خب جزایر مورد اختلاف هست. این جزایر در اختیار روسیه هستن، اما ژاپن اونها رو متعلق به خودش میدونه. در شمال ژاپن هستن این جزایر، ژاپن به اونها سرزمین‌های شمالی میگه. برای همین حضور هواپیماهای نظامی روسیه در اون منطقه میتونه این پیام رو به یک پیام سیاسی رو به توکیو بده که موسکو میخواد تأکید کنه کنترل اون مناطق و اون جزایر رو داره و قصد عقب نشینی هم نداره. در سفری هم که ماه آگست آقای پوتین به این جزایر داشت، ژاپن اعتراض کرد، خانم تاکایچی اون رو غیر قابل قبول دونست و خب این نشون میده که پروازهایی که توی این منطقه قرار میگیره چقدر تنشی که از قبل بین این دو کشور وجود داشته رو بیشتر میکنه. احتمال سوم هم خب یک پیامیه که داره روسیه به ژاپن و متحدش آمریکا میفرسته. به خاطر جنگ با اوکراین ژاپن روسیه رو تحریم کرد، از اوکراین حمایت کرد و در این شرایط حضور نظامی روسیه نزدیک ژاپن میتونه این رو بگه که مسکو با وجود درگیری جنگ با اوکراین همچنان توان نظامی خودش رو در این منطقه داره. یک یادآوری میخواد بکنه مسکو به آمریکا و ژاپن که باید حضور اون رو در اقیانوس آرام در نظر بگیرن و جدی بگیرن. در کنار همه اینها اون همکاری نظامیه که روسیه و چین دارن یکی از محلهای نگرانی برای توکیو. وقتی که ژاپن میخواد روابط روسیه رو در نظر بگیره، همیشه مسئله چین رو هم در نظر میگیره به خاطر رابطه خوبی که این دوتا کشور با هم دیگه دارن. به خاطر همین این پرواز فقط یک پرواز نظامی نیست برای ژاپن، باید در نظر بگیره که چه اطلاعاتی روسیه به دست میاره، از این اطلاعات چه استفاده میخواد بکنه و خب اینها همه روی روابط سیاسی بین مسکو و توکیو تاثیر میذاره.
1: ممنون از تو همکارمون سمیه مهری از توکیو با ما. و در آخر بریم به مادرید. تصاویر زنده از پایتخت اسپانیا، جایی که گروهی از معترضان با برپایی چادر و تحصن شبانه روزی خواستار رسیدگی دولت به بحران مسکن شدند. توقف تخلیه اجباری خونه ها و اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش مشکلات مسکن. افزایش هزینه اجاره و دشواری دسترسی به مسکن مناسب از مهمترین دلایل اعتراض ها در اسپانیا است. اما اونچه که خشم اسپانیایی ها رو از تورم شدید مسکن به خیابون ها کشید، تخلیه اجباری یک زن 87 ساله پس از 70 سال از خونش بود و خودکشی زن دیگری در پی دریافت حکم تخلیه. کمتر از 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم.
13: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
14: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
15: حضور فعال در صحنه نداره.
16: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
17: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
18: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پور کتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر سقوط اقتصادی جمهوری اسلامی اسکات بسنت میگوید حکومت ایران نفتی روی آب ندارد و ارزش ریال به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است. هشدار فعالان صنعتی درباره فاجعه در بخش فولاد ایران در پی بحران انرژی. پزشکیان میگوید با خاموش کردن برق دولت انرژی صنایع را تامین میکنیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شکست خواهد کرد. او گفته جمهوری اسلامی دیگر نفتی برای فروش ندارد و جریان مالی و ارتباطات بین المللی حکومت ایران نیز قطع شده است. بسنت اضافه کرده این شرایط موجب چاپ پول بدون پشتوانه و افت تاریخی ارزش ریال شده و حکومت ایران در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکل شده است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد خود به مسعود پزشکیان برای تامین 30 تا 40 میلیارد دلار منابع ارزی خارجی از هر طریق ممکن خبر داد. مهدی طغیانی گفته میتوان تامین این منابع را از کشورهای مانند چین و روسیه بررسی کرد تا از آن برای کنترل بازار ارز، مهار تورم و جلوگیری از توقف تولید استفاده شود. در همین حال و در ادامه گزارش از اختلال گسترده در تجارت خارج ایران به دلیل محاصره دریایی، یک مقام صنفی میگوید توقف طولانی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به مرز هشدار رسیده است. احسان ملک‌زاده رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته هزینه حمل کالا از بنادر ترکیه به ایران از 1500 دلار به حدود 8000 دلار افزایش پیدا کرده و فرآیند صادرات و واردات کالا به دلیل اختلال در مرزهای زمینی پرهزینه و طولانی شده است. امیر روشنبخش معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم با اشاره به مشکلات زیرساختی و لوجستیکی در استفاده از حمل و نقل ریلی برای تجارت کالا میگوید صادرات کالاهای خام و نیمه خام به چین از طریق مسیرهای ریلی صرفه اقتصادی ندارد.
1: ما به چین کالای خام و نیمه خام میفروشیم. کالای خام و نیمه خام کالای هیکلگنده بیارزشیه که هزینه تحمیل هزینه های ریلی باعث میشه که در کشور هدف صادراتی اصلا یه سری دیگه از اون نخره. اصلا فرض کنید که داری یه کالای خام و نیمه خامو با مثلا 5 دلار سود میفرستی و میفروشی که در دنیا هم همینه، یعنی ما ارزون فروش نیستیم، اما وقتی مثلا یهو 15 دلار پر تن یا 20 دلار پر تن بهت اضافه میشه برای اون کالای خام و نیمه خام، اساسا مشتری ازت نمیخره.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با من هستن. خانم طاهرخانی، با توجه به سقوط ارزش ریال و کسری بودجه دولت، چقدر این موضوع چاپ پول بدون پشتوانه در شرایط فعلی شدت گرفته؟
2: موضوع چاپ پول چیزی نیست که هیچ دولتی اونو گردن بگیره و همواره این رو رد میکنن، ولی اعداد جایی هن که ما میتونیم واقعیت رو متوجه بشیم و دروغ نمیگن. شما اگه یه نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی داشته باشین، سرفصلایی که داخلش هست به عینه داره نشون میده که داره چاپ پول اتفاق میفته، علارغم این که چه رئیس کل چه معاوناش همه دارن صحبت میکنن که نه، ما به این مسیر نرفتیم و پای پولی عدد مهمی نیست. این اتفاق داره در پایه پولی به عینه دیده میشه. پایه پولی در واقع رد یا همون اثر انگشت چاپ پوله. چیزی که داره ترازنامه نشون میده، میگه این عدد ضریبش 7 شده، یعنی هر یه ریالی که داره بانک مرکزی چاپ میکنه تبدیل میشه به 7 برابر نقدینگی. اصطلاحا یه پول بسیار پرزور و پرقدرته، باعث میشه که نقدینگی و سرعت گردش پول بره بالا. آیتم دومی که داره صراحتا به ما میگه بانک مرکزی داره پول چاپ میکنه، موضوع طلبی هست که از دولت داره، که این عدد از سال گذشته تا الان تقریبا 40% زیاد شده. آیتم بعدی طلبیه که بانک ها دارن، در واقع بانک مرکزی از بانک ها داره، این اضافه برداشتی که داشتن تبدیلش کردن، یا دولت ازشون گرفته یا تبدیلش کردن به یک هزینه هایی در اقتصاد که تبدیل شده به تورم. و موضوع چهارم موضوع نرخ تسعیر ارزه یا نرخ تبدیل دلارهای صادراتیه، که جالبه که اینجا بانک مرکزی رو به عنوان یک درآمد بزرگ شناسایی کرده. در واقع هر چقدر ریال ضعیف‌تر بشه دلار گرونتر بشه، بانک مرکزی و دولت پولدارتر میشن و این کاملا در تضاد با اون مأموریتیه که برای حفظ ارزش ریال گذاشتن. حالا همه اینها رو جمع‌بندی بکنیم، یک تصویر بسیار خطرناک داره به ما نشون میده که دولت و بانک مرکزی علارغم ادعایی که دارن میگن ما پولی چاپ نمی کنیم، این پول داره چاپ میشه، بسیارم پرقدرت داره چاپ میشه و در نهایت تبدیل میشه به تورمی که در سفره‌های تک تک مردم هست و متاسفانه هیچ راهکاری با توجه به شرایط محاصره و عدم ورود دلارها براش وجود نداره.
0: خانم طاهرخانی، وضعیت تجارت خارجی هم بحرانی شده، شاید اختلال گسترده در راه‌های جایگزین تجارت از بنادر جنوبی خب هستیم. چه تصویری از وضعیت صادرات و واردات ایران در حال حاضر پیش رو داریم؟
2: اول این تصویر کلان رو ببینیم. ما الان چیزی که داریم می‌بینیم، مسیر دریا، مسیر هوا و مسیر خشکی کاملا داره بسته میشه. مسیر خشکی هم از اول اکتبر با تحریمی که در حوزه ریلی و خودرویی ایجاد شد، عملا میتونیم بگیم پازل رو کامل کرد. پس وقتی این اتفاق میفته، نمود عینیشو در آماری که داره خود دولت اعلام میکنه میبینیم. میگه که 5 ماهه اول امسال میانگین 30% واردات و صادرات کم شده نسبت به سال قبل. حالا این آمار داره در شرایطی اعلام میشه که هنوز اون موضوع صفر شدن صادرات یا صفر شدن فروش نفت ایران روی آب هنوز اتفاق نیفتاده. پس ما اگر آمار پاییز رو یا آمار چند ماه آینده رو بخوایم ببینیم، حتما این عدد بالاتر میره و اوضاع بسیار خرابتر میشه. علارغم ادعاهایی که داره میشه که مسیر زمینی جایگزین مسیر دریاست، به عینه داریم میبینیم هم به لحاظ ظرفیت لوجستیکی، هم به لحاظ هزینه و هم به لحاظ زمان، اصلا مسیرهای زمینی اون کشش و اون ظرفیت رو ندارن که جایگزین بشن. و با توجه به اینکه عراق و ترکیه در سیبل هستن، از طریق وزارت خزانه داری باشون مذاکره شده که این مسیرهای زمینی هم ببندن، در واقع کل این مسیر تجارت وارد یک پازل بسیار خطرناکتر و پیچیده تر میشه. و خروجی همه اینها برای مردم و برای اقتصاد ایران چیه؟ که اولا کالاها به شدت گرون، دیر و پرهزینه میان و در قالب تورم وارداتی به مصرف کننده ایرانی تحمیل میشن. و دوم چیزی که از اولی هم میتونیم بگیم بعضاً پررنگ‌تره، اون موضوع قحطیه که به زودی پیش خواهد اومد. چرا که وقتی چشم‌اندازی وجود نداره، قطعاً شما با کمیابی و گرونی‌ها و قحطی‌های آینده روبرو خواهی بود.
0: ممنونم. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به تشدید بحران انرژی در ایران گفت با خاموش کردن برق اماکن دولتی برق صنایع را تأمین می‌کند.
3: اگر لازم باشه خیلی از این اتاقهایی که تو دولت داریم یا جاهایی که مال خودمون خاموشش کنیم، توش زندگی نکنیم، این کارو خواهیم کرد. ولی چرخ کارخونه رو و تولید رو نخواهیم گذاشت قطع بشه. و این اگر همه مردم عزیز کشورمون به ما کمک بکنن، ما با قدرت پیش خواهیم رفت و نخواهند توانست در حقیقت ما رو با این فشارهایی که میارن با مشکل مواجه کنن.
0: در همین حال یک فعال صنعتی از بدتر شدن وضعیت تأمین انرژی صنعت فولاد در سال جاری گفت و درباره بروز یک فاجعه در این بخش هشدار داد.
4: برای اولین بار در طی سالهای اخیر هم شاهد هستیم که در مهر ماه ما با تداوم محدودیت 85% تأمین برق صنعت فولاد روبرویم که واقعا یک فاجعه داره برای صنعت فولاد رقم میخوره. چرا فاجعه؟ برای اینکه محدودیت ها دیگه تقریبا محدودیت های برق و گاز به هم متصل شده، یعنی به جز ماه فروردین دیگه در بقیه ماه ها ما دائما با محدودیت برق و گاز و محدودیت تأمین انرژی برای صنعت فولاد روبرویم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره وضعیت بحرانی تأمین انرژی صنایع و همطور پیامدهای اون از شما بیشتر می‌شنویم.
5: بله، ببینید، این بحث بحران انرژی توی صنایع ایران یک مشکل نیست که تازه ایجاد شده باشه یا حتی فصلی باشه. یه موضوع قدیمیه. الان میتونیم بگیم به یه مانع ساختاری تبدیل شده برای تولید. قبلا کارخونه ها خیلی وضعیت شفافتری وجود داشت و میدونستن که تابستون ها قرار با کم بوده برق روبرو بشن متاسفانه و زمستون ها با محدودیت گاز روبرو بشن. اما الان وضعیت طوری شده که این محدودیت برق و قطع برق در واقع این صنایع، حتی الان که تا مهر ماه که هوا گرم شده هم هوا خنک‌تر شده هم ادامه پیدا کرده و حتی دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد هم دیروز هشدار داده بود، گفته بود که با وجود اینکه گرمای تابستان رفته، برقی که به صنایع فولادی تحویل میشه همچنان داره به نصف میزان برق درخواستی که کارخونه دارن هم نمیرسه. مسئله اینه که بدون این در واقع یک انرژی پایدار که همیشه تولید کننده بتونه روش حساب بکنه، در عمل امکان برنامه ریزی اقتصادی برای پروسه تولید کاملا از بین میره و کارخونه که نمیدونه هفته آینده چند ساعت برق داره، زمستون فقط گاز کم دریافت میکنه، نمیتونه تعهد بده برای تولید خودش، برای صادرات خودش، سفارش جدید نمیتونه بگیره و درباره سرمایه گذاری به طور کلی نمیتونه تصمیم بگیره. حالا شما تصور بکنید که این بحران با بحران ارز هم همراه و همزمان شده.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، با من بودین از برلین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنون.

0: و در هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رعد آسا بوی دروازه
2: این شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه تقریبا چیزی عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. کانال 13 اسرائیل میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده می شود. و پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به سه‌شنبه های نه به اعدام در ایران. جینا رومر خواستار توقف اعدام معترضان شد. مایساتو پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام ها خواند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ را ناکافی می داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. محدودیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقص توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت‌های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی را از طریق میانجیگری قطر به تهران منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه‌ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه‌ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه‌ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری‌ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهم کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
2: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270 هزار تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده. دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا میکنم منظورشون کابل فیبرنوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز دادارو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به هواپذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چه اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
0: کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو، حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک به آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردن هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفته نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. در بخش پیشین خبر، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران بر اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح داد.
3: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حالی منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند. رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشور. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از شرخه درمان خارج شدند و بسیاری از اونها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. محمد رضا با هنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهاجرت زینب ابوطالبی مجری پیشین صدا و سیما خبر داد و با اشاره به اظهارات جنجالی او سال 98 گفت مجری که گفته بود هر کس نمیخواهد بگذارد برود خودش از ایران رفته.
4: تو تلویزیون 7-8 سال قبل بود یه خانمی اومد گفت مملکت مال حزب الله یا هر کس نمیخواد بذاره بره. اتفاقا رو خانم خودش رفت. من پیگیری کردم خانم اصلا خیلی وقت رفت از ایران. گفتم که این تو اصلا چیکاره این مملکتی که میگی هر کی حزب الله نیست از ایران بذاره بره؟ نه، ما به هر 80 میلیون شهروند ایرانی نیاز داریم.
0: بیشتر زینب ابوطالبی مجری صدا و سیما در دی ماه 98 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در برنامه انتقام سخت شبکه افق خطاب به منتقدان گفته بود اگر کسی ایدئولوژی حاکم رو نمیخواد از ایران بره.
5: بخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جایی که اون رفاه و اون قدر زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد دارین به نظرم باید جدی بیاییم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم.
0: از حسین قاضیان جامعه شناس پرسیدیم وقتی مردم حتی در تصمیم های سرنوشت ساز مانند جنگ و آتش بس نقشی ندارند، رویکردهای مثل اگه انقلاب و شرایط فعلی رو قبول ندارید بذارید برید چه تأثیری بر احساس تعلق ملی و شکاف میان جامعه و حکومت میگذاره؟
6: همین صحبت آقای باهونه که میگه تو کی هستی که بخوای برای مردم تصمیم بگیری؟ اتفاقا باید گفت ایشون همون کسایی هستن که مملکت رو اداره میکنن. این حرف فقط یک نفر نیست، ایشون جلوی دوربین میگه که شاید نباید اینو جلوی دوربین بگم چون این حرفا تو محافل این افراد میپیچه و نشون دهنده نوعی عزم حکومت برای شیوه حکمرانیش است. توی اون شیوه حکمرانی وقتی یه مقدار عقب میشینیم کل این سالها رو مرور میکنیم میبینیم توی این شیوه حکمرانی اون احساس تعلق ملی که شما داشت صحبت میکنی اصلا جایی نداره، برای حکومت اهمیتی نداره. نگاه نکنید به امروزه که میره پشت سر داریوش سوم و حرفای مربوط به دوران ساسانی و هخامنشی قایم میشه، یک نوع ملیگرای باسمه‌ای ابزاری رو بر سر کار میاره، چون اینا براش اهمیتی نداره. اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذارید در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم

0: میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم، یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن.
1: همچنان همراه ما اید در ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه اسرائیلی میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله ی روز یک شنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته، 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهباد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. پیشتر از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
2: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست، به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی، خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وقوع زمین لرزه در پاناما، دست کم 27 نفر زخمی داشته، حدود 900 خانه آسیب دیدند. پاناما پس از زلزله یه روز جمعه بیش از 200 پس لرزه رو ثبت کرده و دولت در آخر هفته وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. پاپ لئوی 14 در جمع هزاران نفر در میدان سن پیتر اعلام کرد پزشکان توده کوچکی در ریه او شناسایی کردند و به زودی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. سخنگوی واتیکان گفت این عمل برای پاپ 71 ساله در روزهای آینده

0: در بیمارستان روم در بیمارستانی در روم انجام خواهد شد. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 مناطق ساحل غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام را در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز، وزش بادهایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت را تخمین زده بود که تهدیدی جدی برای ساکنان این منطقه به شمار می‌آید. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل، اعلام کرد سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیونده. با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفت جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کند که از حق تجمع، تشکل، بیان حقوق سیاسی خود استفاده کردند.
1: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hunger Strike in Iran.
2: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
0: مایس ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با بازنشر پیام جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکلیابی، از موضع او درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 617 نفر رو اعدام کردند، آماری که به طور میانگین از اجرای روزانه 2 اعدام حکایت داره. پیشتر از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، درباره اهمیت پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل به کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام پرسیدم.
3: برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست، مسئله که سالها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دست اندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابی‌گری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن، قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
0: وزیر دفاع ایتالیا میگوید موضع حمایتی روم در قبال کیف بر اساس قانون احترام به حقوق بین المللی و نباید زمینه برای اختلافات سیاسی داخلی تبدیل بشه. صدف باغبانی گزارش میده.
4: تأکید و ضرورت بر ادامه حمایت از اوکراین توسط ایتالیا تبدیل شده به یک باور و کلام مشترک بین احزاب متفاوت این کشور. برخی از نمایندگانی که قبل تر نسبت به مسیری که دولت جورجا ملونی از جمله ارسال سلاح‌های دفاعی و افزایش هزینه‌های دفاعی را پیش گرفته و مخالف بودند، حالا اعلام کردند که خواستار توجه و حمایت بیشتر اروپا از کیف هستند. در همین راستا وزیر دفاع ایتالیا گویدو کروزتو اعلام کرده که نباید حمایت از اوکراین تبدیل بشه به یک اختلاف نظر سیاسی، به دلیل اینکه کشور ایتالیا در همچین شرایط جنگی باید کنار کشوری قرار بگیره که داره بهش تجاوز و حمله میشه، و گفته که من نمیتونم متوجه بشم چطور برخی بین اوکراین و روسیه موضع مشترکی دارن. این مثل این میمونه که تو بین خیر و شر نتونی یکی رو انتخاب بکنی. در ادامه از تهدیدها و نگرانیها گفته بود، تهدیدهایی که از جمله همین اخیراً حملات سایبری که به سایت وزارت امور خارجه ایتالیا انجام شده بود، حملاتی که طبق گفته وزیر دفاع ایتالیا اکثراً از چین و روسیه سرچشمه میگیره، و در کنارش یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های اروپا و ایتالیا که سامانه دفاع هوایی هستش، و اعلام کرده بود که در کنار این نقطه ضعف بزرگ اروپا و ایتالیا، روسیه همین الان 50% اقتصادش رو به اقتصاد جنگی اختصاص داده، و در کنار اینها 1,500,000 سرباز برای شرایط جنگی جذب کرده، و این یک تهدید و یک خطر بزرگ برای ایتالیا و اروپا خواهد بود.
0: پیش از پایان تصاویر زنده داریم از آتش سوزی در بازار آنفان روژ پاریس، قدیمی ترین بازار سرپوشیده مواد غذایی که بیش از 400 سال قدمت داره. هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده، از جمله اینکه چه کسانی آسیب دیدن یا چه خسارتی به این بازار وارد شد. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما بمونید.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره، تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: آقای بسیم بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
11: جوجه رو باید آخر پاییز شمرد،
12: رفته بالا اومده پایین،
13: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
14: انشالله میشه همین روزه.
15: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
16: ما برنده این جنگیم،
17: ما آماده تر از گذشته هست،
18: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
19: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
20: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
21: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
22: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
23: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
24: و ما میتونیم محاصره در یه تحمل کنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: صدا
28: 1-2-3
29: شروع به هم شروع شده؟
28: شروع
29: ردی؟
30: مهمان من یک مدل،
31: کارگردان،
30: شاعر،
32: سخنگوی فارسی زبان،
33: شهروند دوتابعیتی است.
34: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
35: من دوست دارم که تو مردم باشم.
36: زندگی واقعی یعنی اون.
37: به نام آزادی،
38: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
39: اینو نمیشه سرکوب کرد.
40: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و وپاخواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتش بیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستانند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه؟ آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه. چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودن و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردن. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه‌های

صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هن با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیتمون، حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردن و حالا به نظر میاد خیلی از گروه های مسلح و قبائل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک کروز رو از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست، اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانی‌ها رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمی‌کرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراه‌تر بشه، نزدیک‌تر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه. ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل این حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستان هست. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده، نتانیاهو محکوم کرده حملات. عراق هم که از معدود دولتایی که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اون رو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطهش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران باید کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها

0: سرنگون خواهد شد. کارت حوثی ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 تا پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 سال چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذش رو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40 سال. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی الزیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات روسیه به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثی‌ها با حملاتشون میخوان فشار بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری‌خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنن. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دوتا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن 5 امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکشا و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است، به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه. ولی اشتباه میکنه. 2 هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، 3 هفته هم تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی و آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزهای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازی‌های راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیم برای جنگ گرفتن، تصمیم برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این عملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگه، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرماندهای قبلی دوچار بشه که همشون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
3: غلط میکنن اسرائیلی هم بکشن. بالیارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ یا هر روز آدامن زنده هم بود.
4: مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
1: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه، انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه ای و همه این فرمانده‌هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن، و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده‌های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز میخونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرماندهای فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تاسیسات هوش مصنوعی اینا حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان، و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه، میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان معاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به معاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده، با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان، گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست، داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرماندهای سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هستیشو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته، و اون اینی که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطیه که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه. هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوشت، تازه اگه بتونن.
11: مشتری رفته بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفته بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برای شام زن و بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پولمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما درد نکنه، کلی هم ناراحت شده رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200 هزار تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره.

0: نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
2: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیایید.
3: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشرا چه ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده تحولات 20 مهر ماه هستین. با من سیما بیاس. سرخط خبرها. نشست امنیتی کابینه نتانیاهو درباره ایران. ارتش اسرائیل برای اقدام مستقل عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده می شود. تهدید تازه مقام های جمهوری اسلامی علیه خطوط کابلی و دیتا سنترهای منطقه. محسن رضایی از ناکافی بودن پاسخ واشنگتن به خواسته های تهران گفت و مراکز هوش مصنوعی در منطقه را تهدید کرد. حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض، یک نفر کشته، دست کم 11 نفر زخمی شدند. ترکیه و پاکستان حملات را تعرض به حاکمیت ملی عربستان سعودی دانستند. در ادامه، اعلام آتش‌بس توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی میان روسیه و اوکراین از سوی دونالد ترامپ. زلنسکی میگوید مسکو بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو، حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، در مورد تبعات اصرار تهران برای اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح میده.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت رو روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مرکز هوش مصنوعی و داده های این کشور هدف حمله قرار میگیره. رضایی در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها رو پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ رو ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. محدودیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز را واکنشی به آنچه نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراه است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت آمریکا پاسخ خود به شروط هفتگانه تهران را از طریق میانجیگری قطر به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
2: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه‌ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری‌ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهم کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماما بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده، دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستند بیان به هواپذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا هم فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند، یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حال منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند و رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه‌ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم بیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یک شنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن یک شنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفتند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد و از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داد. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. همزمان دولت‌های آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه‌های عربستان هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن هم اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین‌المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده و دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. پیشتر از عرفان قانعی، فرد تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدی.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن. یکی کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست، به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های

0: جبهه زمینیشون رو میان با فشار ورزش ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
1: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات را متوقف کند، کیف هم حملات مشابه را متوقف می‌کند. همزمان 7 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه را مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری آن شدند. کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه کیف کمک میکند.
2: خودروهای سوخته و ساختمانهای ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خاکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تا کنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش‌بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می‌شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است. نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن هم در آستانه انتخابات میاندوره کنگره.
1: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم با توجه به گزارش ها از ادامه حملات روسیه تا چند اندازه میشه توافق آتش بس انرژی رو که دونالد ترامپ از اون خبر داده زمین ساز آتش بسی گسترده تر دونست.
4: نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله

0: کردن به نیروهای هم نیروگاه های هم دیگه به توافق برسن بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی. من فکر نمی کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم. و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جر کوشنر مذاکره می کردن، بر اساس بعضی از گزارش ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساسا از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. وقوع زمین لرزه در پاناما، دست کم 27 نفر زخمی شدند، حدود 900 خانه تخریب. پاناما پس از زلزله روز جمعه بیش از 200 پس لرزه رو ثبت کرد و دولت در آخر هفته وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد طوفان دریایی سایمون با درجه 4 منطقه ساحلی غربی مکزیک در امتداد اقیانوس آرام رو در نوردیده. به گفته کارشناسان این مرکز وزش بادهای با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت تهدیدی جدی برای ساکنان این منطقه به شمار میرن. و وقوع سیلاب ناشی از رانش زمین در مرکز نپال روز یکشنبه 11 اکتبر به ناپدید شدن 5 نفر منجر شد و چندین خانه را تخریب کرد. مقام‌های این کشور از ساکنان خواستند خانه‌های خود را تخلیه به مکان‌های امن‌تر بروند. ارتش نپال اعلام کرد نیروهای امدادی 49 نفر از جمله یک تبعه خارجی را نجات داده. کره شمالی صبح دوشنبه دو پرتاب شلیک کرد که ژاپن اونها را موشک‌های بالستیک احتمالی توصیف کرده. خبرگزاری کیودو به نقل از یک منبع ژاپنی گزارش داد هر دو موشک احتمالاً خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن سقوط کردند. مقام های ژاپن و کره جنوبی همچنان در حال بررسی نوع موشک ها، مسیر پرواز و محل دقیق فرود اونها هست. همکارم سمیه مهری از توکیو همراه ما. سمیه، کمتر از یک روز بعد از پروازهای تجسسی روسیه، حالا این پرتاب ها رو خبرش رو میشنویم که کره شمالی انجام داده. چی میدونیم درباره این پرتاب ها و چرا انقدر اهمیت داره هم برای ژاپن هم برای کره جنوبی؟
2: ما امروز کره شمالی همین چند ساعت پیش چند موشک بالستیک رو به سمت دریای ژاپن شلیک کرد. این چهارمین نوبت پرتاب موشکی کره شمالی در حدود یک ماه اخیر. این اتفاق در شرایطی داره میفته که هم رقابت تسلیحاتی بین دو کره تشدید شده و هم اختلافات مرزی دوباره بالا گرفته. وزارت دفاع ژاپن گفته که دو پرتابه جداگانه رو شناسایی کرده. موشک اول حدود ساعت 9 و 19 دقیقه صبح به وقت محلی ژاپن شلیک شده و حدود 220 کیلومتر پرواز کرده. موشک دوم 17 دقیقه بعد بیشتر از 910 کیلومتر مسیر رو طی کرده. طبق ارزیابی توکیو هر دو در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومدن. چیزی که برای ژاپن اما اهمیت داره فقط محل فرود موشک ها نیست، مسیر پرواز اونها هم به شدت زیر ذره بینه. وزارت دفاع ژاپن گفته که در همکاری با آمریکا و کره جنوبی داره این مسیرها رو بررسی میکنه که ببینه آیا موشک دوم مسیر غیر معمولی داشته یا نه. این مسئله از این نظر مهمه که وقتی یک موشک در طول پرواز مسیرش رو تغییر میده، پیش بینی این که کجا میره و کجا فرود میاد بسیار سخت‌تر میشه. این موضوع میتونه کار سامانه‌های دفاعی رو بسیار پیچیده‌تر بکنه. البته درباره پرتابه‌های امروز ما هنوز اطلاعات زیادی نداریم، نتیجه نهایی اعلام نشده، نمیتونیم با قاطعیت بگیم که از چه نوعی بودن و چه قابلیت هایی داشتن. در کره جنوبی اما توجه بیشتر به اینی که چرا پیونگیانگ الان انتخاب کرده که این پرتاب ها رو انجام بده. سخنگوی ارتش کره جنوبی گفته که یکی از احتمال‌ها واکنش کره شمالی به آزمایش تسلیحاتی که سئول اخیراً انجام داده. پنجشنبه گذشته برای اولین بار کره جنوبی یک وسیله پروازی گلایدری مافوق صوت را آزمایش کرده، وسیله‌ای که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنه و قابلیت مانور داره. ارزیابی اولیه ارتش کره جنوبی میگه که کره شمالی با پرتاب‌های امروز هم خواسته به اون آزمایش اعتراض بکنه و هم خواسته توان موشکی خودش رو به نمایش بگذاره، اما این برداشت سئول. هدف دقیق پیونگیانگ رو ما هنوز نمیدونیم، مشخص نیست. ارتش کره جنوبی هم تایید نکرده که موشک‌های امروز مافوق صوت بودن. در کنار این رقابت‌های تسلیحاتی، خب یک ماجرای مرزی هم به تنش‌ها اضافه شده. چند روز پیش 3 سرباز کره جنوبی در انفجار مین زخمی شدن و سئول کره شمالی رو مسئول دونسته. بعد از اون کره جنوبی شروع کرده به انجام عملیات پاکسازی مین در منطقه مرزی. پیونگیانگ اما این اتهام رو رد کرده، گفته سئول میخواد مسئولیت خودش رو به گردن کره شمالی بندازه و همزمان هم هشدار داده که هر گونه ورود به خاکش رو با واکنش روبرو میکنه. در مجموع برای ژاپن مسئله اصلی اینه که این موشک ها چقدر قابل شناسایی و رهگیری هستن و برای کره جنوبی علاوه بر تهدید نظامی یک پیام سیاسی و زمانبندی این پرتاب ها هم اهمیت داره.
1: ممنون از تو همکارمون سمیه مهری از توکیو همراه ما، و سپاس از شما که همراه ما بودید تا پایان با تیم بامدادی. ده صبح تهران همکارم ریحان فلاح با رویدادهای روز با شما خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
0: شروع شده.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
4: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
12: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

دوستان سلام، من امیر سودبخش هستم، راوی پادکست رخ، و شما به دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی داستان زندگی دالائی لاما گوش میکنید. در قسمت قبل درباره تبت، دالائی لاما، مفهوم بازایی، کارما و جهانبینی بودیسم تبتی صحبت کردیم. اما دونستن این که بودایی های تبت به چه چیزی باور دارن یه مسئله است و دیدن این که با این باورها چطور زندگی میکنن مسئله دیگه ایه. تو این قسمت میخواییم ببینیم که چرا بعضی از زائرهای تبتی صدها کیلومتر رو با سجده های پشت سر هم طی میکنن، چرا راهبا روزها برای ساختن یه اثر هنری فوق‌العاده زیبا وقت میذارن و بعدش با دست خودشون نابودش میکنن، و چرا بعضی از مردم تبت بعد از مرگ بدن عزیزانشون رو در اختیار کرکس ها قرار میدن و خیلی از موضوعات دیگه. از بیرون که نگاه کنیم بعضی از این آیین ها ممکنه عجیب و حتی هولناک به نظر برسن، اما وقتی فلسفه پشتشون رو بفهمیم داستان کاملا متفاوت میشه. تو این قسمت قراره وارد جزئیات مناسک و آیین های بودایی های تبت بشیم و با فلسفه زندگی مردمانی آشنا بشیم که نگاه متفاوتی به زندگی، رنج، دلبستگی و حتی مرگ دارند.

مقدس‌ترین و مهمترین شهر زیارتی در فرهنگ بودایی تبت شهر لهاساست. شهری که شاید بشه از نظر جایگاه نمادین به مکه مسلمان هم تشبیهش کرد. برای همین اما میخواییم داستانمون رو از همین شهر شروع کنیم. یه صبح خیلی زودی رو در شهر لهاسا در نظر بگیرید. هوا هنوز کاملا روشن نشده، اما گروهی از مردم رو میبینیم که دارن چرخهای استوانه‌ای دعا رو میچرخونن، بعضیا دور معبد میچرخن و بعضیا بعد از هر چند قدمی که برمیدارن میایستن، دستاشون رو بالا میبرن، زانو میزنن و تمام قد روی زمین دراز میکشن. داستان این آیین‌ها چیه؟ چرا در بودیسم تبتی مسیر معنوی انقدر با حرکت بدن، تکرار مانترا، چرخوندن اشیای آیینی و سجده کردن گره خورده؟ اجازه بدید از آیینی به نام آیین کورا شروع کنیم. کورا نام آیینیه که در اون زائرها در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به دور یه معبد، صومعه، کوه یا مکان مقدسی می‌گردن. یه نوع زیارت و مراقبه در حال حرکته که با خوندن ذکر یا همون مانترا، چرخوندن چرخ دعا و بعضی وقتا هم سجده های پیاپی همراه میشه. خیلی ها کورا رو فقط با راه رفتن انجام میدن. یعنی دور مکان مقدس میچرخن، مانترا میخونن و چرخ های دعا رو میچرخونن. که حالا جلوتر میگیم چرخ دعا چیه. اما بعضی از ظاهرا شکل بسیار سخت تری رو برای انجام آیین کورا انتخاب میکنن. کورا با سجده کامل. در این شیوه زائر بدن خودش رو خم میکنه و تعظیم میکنه، بعد زانوها و دستهاش رو روی زمین میذاره، در ادامه دستهاش رو تا جایی که میتونه جلو میبره و تمام بدنش رو روی زمین قرار میده، انگار روی شکم دراز کشیدی و دستهات رو رو به جلو دراز کردی. بعد نگاه میکنه که نوک انگشتانش به کجا رسیده. حالا بلند میشه و دو سه قدم میره جلو تا برسه به جایی که نوک انگشتاش لمس کرده بود و دوباره تعظیم میکنه و سجده میکنه و بدنش روی زمین قرار میده. یعنی توی مسیر 10 متری ممکنه 5-6 بار کامل روی زمین دراز بشه و بلند شه. این کار بعضن هزاران بار تکرار میشه. اما چرا کسی باید چنین مسیر دشواری رو انتخاب کنه؟ در بودیسم تبتی این عمل نوعی تمرین معنوی محسوب میشه. میشه این حرکت رو نمادی از کنار گذاشتن غرور و خودمحوری و تجدید تعهد به مسیر معنوی هم دید. زائر با هر بار پایین اومدن به طور نمادین غرور و خودمحوریش رو میذاره رو زمین و با هر بار بلند شدن تعهدش به مسیر معنوی که انتخاب کرده رو تازه و نو میکنه. حتی زائرایی بودن که صدها کیلومتر رو با همین سجده های پی در پی طی کردن تا خودشون رو به مکانهای مقدسی مثل لهاسا برسونن. سفری که ممکنه ماها و در بعضی موارد چند سال طول بکشه. فکرشو بکنید، صدها کیلومتر رو این شکلی طی میکنن که مثلا هر دو متر یه بار سجده میکنن و دراز میکشن رو زمین و دوباره بلند میشن. البته برای زائران بودیسم سختی مسیر مانعی در برابر زیارت نیست، بلکه خودش بخشی از عبادت حساب میشه. زائر با هر بار سجده تلاش میکنه چیزی از غرور، دلبستگی و آشفتگی های درون خودش رو پشت سر بذاره. و شاید به همین دلیله که در این آیین هدف فقط رسیدن به مقصد نیست، بلکه این خود مسیره که قرار اونا رو تغییر بده. حالا اگه دقت کرده باشید، اولش گفتیم که زائرهای بودایی چرخهای استوانه‌ای بزرگی رو میچرخونن. بعضیاشون هم یه وسیله کوچیک شبیه به همون استوانه‌های فلزی رو دستشون دارن که موقع راه رفتن مدام میچرخوننش. این وسیله اسمش چرخ دعاست. یکی از شناخته شده ترین ابزارهای آیینی در بودیسم تبتی که در ابعاد مختلف ساخته میشه. ممکنه کف دستتون هم جا بشه و یا ممکنه اندازش 10 برابر هیکل یه انسان باشه. اما چرا بودایی های تبت این استوانه یا همون چرخ دعا رو میچرخونن؟ راز اصلی در واقع داخل این استوانه ها پنهان شده. اگه یه چرخ دعا رو باز کنید، داخلش تومارهایی از کاغذ پیدا میکنید که دور یه محور مرکزی پیچیده شدن
و روی اونا هم یه مانترا ممکنه هزاران بار تکرار شده باشه. مانترا به زبون ساده عبارت مقدسیه که بارها تکرار میشه. چیزی شبیه به ذکر. معروفترین ذکر یا مانترایی که داخل این چرخ هم قرار میگیره عبارت آشنای اوم منی پدمه هونگ. اگه به تبت سفر کنید احتمالاً این عبارت رو بارها میبینید و میشنوید. عبارتی که روی سنگ ها نوشته شده، داخل چرخ های دعا هزاران بار تکرار شده و بوداییان تبتی اونو مرتب به زبون میارن. مفهومش هم همونطور که در اپیزود قبل گفتیم اینه که از طریق اتحاد شفقت و خرد، ذهن آلوده انسان میتونه به ذهن بیدار شده یه بودا تبدیل بشه. تأکید روی شفقت و خرد در آیین بودیسم تبتی. در باور بودایان تبتی اگه فرد با نیت آگاهانه چرخ دعا رو به حرکت در بیاره، این عمل به نوعی معادل خوندن و تکرار مانتراهای درون اون چرخ تلقی میشه. یعنی وقتی هزاران مانترا در داخل چرخ قرار داره، با هر بار چرخوندن چرخ، این مانتراها به شکل آیینی به جریان در میان، انگار خونده میشن. البته هدف فقط این نیست که فرد بخواد برای خودش ثواب معنوی بیشتری جمع کنه و بگه که خب حالا تعداد بیشتری مانترا خونده شده و منم اینجوری ثواب بیشتری میبرم. نه. در سنت بودایی تبتی باور بر اینه که این عمل میتونه برای بقیه موجودات هم سودمند باشه. در بودیسم ارزش کار فقط به شکل ظاهری اون وابسته نیست. نیتی که پشت عمل قرار داره اهمیت اساسی داره. اگه کسی چرخ رو بی هدف به چرخونه در حالی که ذهنش کاملا جای دیگه ایه، عملش با کسی که آگاهانه بر شفقت، رهایی از رنج و خیر تمام موجودات تمرکز کرده اصلا یکسان در نظر گرفته نمیشه. اینجا داریم درباره یه سگانه بسیار مهم در بودیسم تبتی صحبت میکنیم: بدن، گفتار و ذهن. دست به عنوان بخشی از بدن چرخ دعا رو به حرکت در میاره، گفتار داره مانترا رو تکرار میکنه و ذهن تلاش میکنه روی معنا و نیت پشت مانترا متمرکز بمونه. این داستان چرخهای دعا در تبته.

چرخ دعا تنها راهی نیست که تبتی ها با کمک اون مانترا رو بخوان وارد فضای پیرامون و زندگی روزمرهشون بکنن. اگه در مسیرهای زیارتی، جاده‌های کوهستانی یا اطراف معابد تبت حرکت کنیم، ممکنه با انبوهی از سنگ‌های روبرو بشیم که روی اونها حروف و نقش‌های حک شده. به اینا میگن سنگ‌های مانی. روی خیلی از این سنگ‌ها مانترای معروف ام منی پدمه هونگ حک شده. واژه منی در نام این سنگ‌ها از همین مانترا گرفته شده. مانی به معنی گوهر و یا جواهر. بعضی از سنگ‌های مانی به تنهایی در کنار مسیر قرار گرفتن و بعضی دیگه هم رو هم چیده شدن و دیوارهای بلندی رو ساختن که بهشون میگن دیوار مانی. پس مانترا فقط در کتاب و معبد باقی نمیمونه. روی صخره‌ها، کنار جاده‌ها، روی دیوارها و در دل مسیرهای کوهستانی هم حضور پیدا میکنه. در نتیجه منظره طبیعی تبت هم آروم آروم به بخشی از جهان آینی بودیسم تبتی تبدیل میشه. اما در کنار چرخ دعا و سنگهای مانی، وسیله دیگه ای هم وجود داره که اگه به تبت سفر کنید دست خیلی از ظاهرها میبینیدش. تسبیح بودایی یا مالا که در زبان تبتی بهش میگن ترنگوا. ما بهش میگیم همون مالا یا تسبیح بودایی. وظیفه اصلی مالا شمارش تعداد مانترا هاست. یه مالای کامل معمولاً 108 مهره داره. 108 عددیه که در سنت‌های دینی هندو و بودیسم اهمیت زیادی پیدا کرده و تفسیرهای مختلفی هم براش ارائه شده. توی یکی از مشهورترین تفسیرها این عدد نماد 108 آلودگی ذهنی و گرفتاری ذهنیه که انسان باید در مسیر بیداری بر این 108 آلودگی و گرفتاری غلبه کنه. کاربرد عملی تسبیح هم که روشنه. شخص با هر بار خوندن مانترا یه مهره رو حرکت میده و وقتی تمام مهره ها رو پشت سر بذاره یه دور کامل یا یه مالا انجام داده. تسبیح کمک میکنه تمرین کننده حواسش رو جمع نگه داره و ریتم تکرار رو حفظ کنه. خب تا اینجا دیدیم که مانترا رو میخونن، داخل چرخ دعا به حرکت در میارن، روی سنگ ها حک میکننش و با مهره های تسبیح میشمارنش. اما بودایان تبتی یه راه دیگه هم برای سپردن مانترا به جهان دارن. اونا مانترا رو با کمک پرچم دعا به باد میسپارن. اگه درباره آیین بودیسم کنجکاو بوده باشین، احتمالاً تصاویر رشته‌هایی از پرچم‌های رنگی رو دیدید که روی کوه‌ها، گردنه‌ها، کنار معابد و حتی روی پشت بوم خونه‌ها داره در باد تکون می‌خوره. اینا پرچم دعان، پرچم‌هایی که روشون مانترا نوشته شده. باور بر اینه که دعاها و مانتراهایی که روی این پارچه‌ها چاپ شدن با وزیدن باد به اطراف منتقل میشن و خیر و برکتشون به موجودات دیگه هم میرسه. روی پرچم‌ها مانترا، دعا، تصاویر بودایی، حیوانات نمادین یا نوشته‌هایی برای خوشبختی، سلامتی و دفع موانع چاپ شده. یکی از معروف‌ترین انواع این پرچم‌ها اسمش لونگتاه. لونگتا به معنی اسب باده. روی این پرچم‌ها تصاویر موجودی نمادین به نام لونگتا یا همون اسب باد دیده میشه. اسبی که نماد نیروی زندگی، بخت نیک و حرکت رو به جلوه. جالبه که ریشه اسب باد حتی از خود بودیسم تبتی هم قدیمی تره و مربوط به آیین‌های کهن و بسیار قدیمی تر قبل از بودا میشه که بعدها وارد فرهنگ و آیین بودایی تبت شده. در باور بودیسم تبتی همونطور که اسب با سرعت حرکت میکنه، باد هم نیروهای مثبت دعاها و مانتراهای روی پرچم رو در جهان پراکنده میکنه. برای همینم پرچم دعا رو معمولا جایی نصب میکنن که باد در اون جریان داشته باشه. روی ارتفاعات، گردنه‌های کوهستانی، کنار معابد یا در مسیرهای زیارتی. در باور تبتی دعای روی پرچم میتونه برای خیر و آسایش همه موجوداتی باشه که باد به اونها میرسه. یعنی یه نفر دعا رو مینویسه اما بعد رهاش میکنه و با کمک باد به همه موجودات میرسونتش. دعا فقط برای کسی که پرچم رو نصب کرده نیست. آرزوی سلامتی، آرامش،
رفع موانع و رهایی از رنج قراره به همه موجوداتی برسه که باد از کنارشون عبور میکنه. پس تا اینجا دیدیم که یه زائر بودایی در مسیر کرا قدم میزنه، با بدنش دور مکان مقدس حرکت میکنه، با دستش چرخ دعا رو میچرخونه، با انگشتانش مهره های تسبیح رو کنار میزنه و با زبانش مانترا میخونه. در کنار مسیر زائر، مانتراها روی سنگ یا در دل کوه حک شدن و بالای سرش پرچمهایی در باد تکون میخورن که مانترا و آرزوی خیر رو در فضا پراکنده میکنه. در تبت مانترا فقط مجموعی از کلمات نیست که یه نفر بخواد زیر لب زمزمه کنه. مانترا میتونه شنیده بشه، شمرده بشه، نوشته بشه، روی سنگ بمونه، داخل یه استوانه بچرخه و بر پارچه‌ای رنگارنگ همراه باد حرکت کنه. انگار تمام جهان اطراف زائر در اجرای آیین مذهبیش دارن باهاش شریک میشن. حالا این زائر فرضی ما مسیرش رو طی میکنه و میرسه به ورودی معبد. پشت در معبد اما فضای دیگه‌ای در انتظار زائره. نور لرزان صدها چراغ کرسوز، بوی عود، کاسه های آب، پیشکش های رنگارنگ و مجسمه هایی که بعضیاشون آروم و مهربونن اما بعضیاشون چهره های خشمگین و ترسناکی دارن. برای فهمیدن ادامه داستان ما هم همراه زائرمون وارد معبد میشیم تا ببینیم داخل معبد بودایان تبت چه خبره.

داخل معبد بوی بخور تو فضا پیچیده و صدای آروم تلاوت راهبان به گوش میرسه. نور کمه ولی شعله صدها چراغ کوچیک چهره مجسمه ها و نقاشی های روی دیوار رو روشن کرده. در مقابل مجسمه ها ردیفی از کاسه های کوچیک آب دیده میشه. کنار اونا ظرف های غذا، میوه، گل، عود و اشیای رنگارنگ قرار گرفتن که بعضی از اونا شبیه کیک یا مجسمه های کوچیک ساخته شده از خمیرن. ظاهر ما مقابل محراب میسته. دستهاش رو به نشونه احترام رو هم میذاره و چیزی رو پیشکش میکنه. اما اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا بودایی ها فکر میکنن مجسمه بودا واقعا از این غذاها استفاده میکنه؟ پاسخ کوتاه اینه که نه. این پیشکش ها برای برطرف کردن نیاز بودا نیستن. خود عمل پیشکش کردن بخشی از تمرین معنویه. تمرینی برای سخاوت، کاهش دلبستگی و پرورش ذهن و شفقت. در نگاه بودایی، یکی از سرچشمه های رنج، دلبستگی انسان به دارایی ها، خواسته ها و حتی خودشه. برای همین بخشیدن چیزی که به اون تعلق داریم، هرچند مقدار کمی آب، غذا یا روغن باشه، میتونه تمرینی برای کم کردن این دلبستگی محسوب بشه. یا اگه یه جور دیگه بخوایم بگیم، پیشکش کردن در بودیسم تبتی بیشتر از این که معامله‌ای با یه قدرت آسمونی باشه، تمرینی برای سخاوت و پالایش ذهنه. خب پس تکلیف این میوه ها و غذاها و پیشکش ها چی میشه؟ سرنوشتشون به نوع هدایا و به نوع مراسم بستگی داره. بعضی ممکنه بعدن مصرف بشن یا بین افراد تقسیم بشن، بعضیشون هم طبق آیین خاص خودشون از محراب برداشته میشن و یا حتی در مواردی دفن میشن، ولی معمولاً بین افراد تقسیم میشن. حالا در داخل معابد تبتی یکی از اولین چیزهایی که توجه زائر ما رو جلب میکنه چراغ‌ها یا شمع‌های کره‌سوزه. به طور سنتی این چراغ‌ها با کره حیوانی از جمله کره یاک روشن می‌شدن، ولی امروز تو خیلی جاها از روغن‌های گیاهی هم استفاده میشه. نور در بودیسم نماد آگاهی و خرده. همونطور که روشن کردن یه چراغ تاریکی یه اتاق رو از بین می‌بره، خرد هم قرار تاریکی جهل و ناآگاهی رو کنار بزنه. این جهل در نگاه بودایی فقط به معنی بیسوادی یا نداشتن اطلاعات نیست، بلکه به معنی ندیدن واقعیت جهان و نفهمیدن منشأ رنج هاست. بنابراین وقتی یه زائر چراغی رو روشن میکنه، به صورت نمادین آرزو میکنه که نور آگاهی در ذهن خودش و دیگر موجودات روشن بشه و داره میگه تاریکی هر قدم که گسترده باشه یه شعله کوچیک میتونه بخشی از اون رو روشن کنه. یکی دیگه از هدایایی که تقریبا همه جای معبد حضورش احساس میشه عود و بخورهای گیاهیه. در ساده ترین معنا سوزوندن بخور یعنی تقدیم کردن رایحه‌ای خوش به فضای مقدس. اما این رایحه در این حال میتونه نمادی از پاکی و رفتار اخلاقی هم باشه. دود بخور بالا میره، در فضا پخش میشه و بعد آروم آروم ناپدید میشه. شاید همین تصویر بتونه یادآور ناپایداری هم باشه. اینکه هیچ چیزی، حتی رایحه‌ای که لحظه‌ای تمام فضا رو پر کرده، برای همیشه باقی نمیمونه. در تبت گاهی گیاهان معطر به خصوص شاخه های سرو کوهی سوزونده میشه. دود اونا ممکنه بخشی از مراسم پاکسازی فضا و یا نوعی پیشکش باشه. با این حال نباید تصور کنیم که همه اشکال سوزوندن بخور در تبت دقیقاً یه معنا یا یه کارکرد ثابت داره. نوع مراسم و هدف اون ممکنه از یه صومعه یا منطقه به صومعه و منطقه دیگه تفاوت داشته باشه. اما شاید ساده ترین و در این حال جالب ترین پیشکش در معابد تبتی همون کاسه های آب باشن. تو خیلی از محراب های بودایی تبتی 7 تا کاسه کوچیک رو در یه ردیف کنار هم میذارن و هر روز صبح اونا رو با آب تازه و تمیز پر میکنن. اما چرا آب؟ یکی از دلایل اهمیت آب اینه که میشه آب رو با سخاوت و بدون حس پشیمونی پیشکش کرد.
برای این پیشکش معنوی لازم نیست فرد ثروتمند باشه یا شیء گرون قیمت در اختیار داشته باشه. این موضوع از جنبه دیگه هم اهمیت داره. اگه کسی چیزی گرون قیمت رو پیشکش کنه اما تمام مدت چشش دنبالش باشه، هنوز به اون شی وابسته است. در مقابل آب رو میشه بدون تردید و با ذهنی آروم بخشید. یه جور تمرین برای بخشیدن. در کنار این پیشکش ها ممکنه یه شال سفید و بلندی رو هم ببینیم که مقابل مجسمه ها یا تصاویر استادان بودایی قرار گرفته. به این شال میگن خاتا یا خاتک. خاتا یه نوع شال آیینیه، معمولاً به رنگ سفیده که در موقعیت‌های مختلف به استادان مذهبی یا مهمانان محترم داده میشه و در برابر تصاویر و مجسمه‌های مقدس هم تقدیم میشه. تقدیم خاتا میتونه نشونه احترام، خوشامدگویی و آرزوی خیر برای طرف مقابل باشه. در کنار همه این اشیای آشنا، ممکنه چیزای عجیب‌تری هم روی محراب دیده بشه. چیزی شبیه به کیک‌های رنگی رنگی مخلوطی شکلی که بهشون میگن تورما. تورما معمولاً از آرد جو برشته شده همراه با کره ساخته میشن و بعدش اونا رو به شکل‌های مختلف در میارن و خیلی ظریف تزئینشون میکنن و در نهایت کیک به یه شیء آیینی تبدیل میشه. انتخاب جو و کره هم تصادفی نیست. اینا از اصلی ترین مواد غذایی در زندگی سنتی مردم تبتن. یعنی ماده‌ای که بخشی از زندگی روزمره مردمه وارد فضای آینی میشه و به یه پیشکش مقدس تبدیل میشه. شکل و رنگ و اندازه تورما هم میتونه بر اساس مراسمی که قراره در اون استفاده بشه تغییر کنه. حالا اگه دوباره به تمام چیزهایی که درون معبد دیدیم نگاه کنیم، متوجه میشیم که هیچ کدوم از اونا صرفاً وسیله تزئینی نیستن. آب به تمرینی برای سخاوت تبدیل شد، نور چراغ نماد خرد و آگاهی شد، بوی بخور پاکی و ناپایداری را یادآوری میکنه، خاتا همون چالهای سفید احترام و آرزوی خیر رو نشون میده و جو کرهی که غذای روزمره مردم بود در قالب تورما به یه شی آینی تبدیل شد. به این ترتیب بودیسم تبتی از معمولی ترین عناصر زندگی، یعنی آب، نور، بو و غذا، ابزاری برای تمرین معنوی می سازه. اگه دقت کنید، اینجا هم زائر با بدنش پیشکش رو مقابل محراب می زاره، با زبونش مانترا یا دعا می خونه و با ذهنش تلاش می کنه نیت خودش رو از خودخواهی و دلبستگی پاک کنه. دوباره همون سگانه بدن، گفتار و ذهن. اما زائر ما هنوز همه چیز رو درون معبد ندیده. وقتی که چشماش یواش یواش به نور کم عادت کنه، میتونه با شعله شمع‌ها قسمت‌های بالاتر دیوارهای داخلی معبد رو هم ببینه. و وقتی که خوب دقت کنه، میبینه که از بین دود بخور موجوداتی پدیدار میشن که با آرامش چهره بودا تفاوت زیادی دارن. موجوداتی با بدنهایی به رنگ آبی تیره یا قرمز، چشمهای ورقلنبیده و ترسناک و دندونهایی تیز. بعضی از اونا تاجی از جمجمه رو سرشون دارن، بعضی هاشون گردنبندی از سرهای بریده گردنشون انداختن و بعضی دیگه شمشیر، چاقو یا ظرفی شبیه جمجمه انسان دستشون دارن. زیر پای تعدادشون هم پیکر انسان، حیوان یا موجودات دیگه دیده میشه. اینا دیگه چی هست؟ مگه تا الان همش صحبت از خرد و شفقت نبود؟ آینی که این همه از شفقت، پرهیز از خشونت و رهایی موجودات از رنج صحبت میکنه، چرا باید این تصاویر خشن و ترسناک رو در معابد خودش داشته باشه؟ بریم ببینیم چرا.

در بودیسم تبتی بعضی از این چهره‌های ترسناکی که توصیف کردیم در واقع محافظان آیین بودان، موجوداتی که وظیفه‌شون مقابله با موانعیه که انسان رو از مسیر بیداری داره دور می‌کنه. و این موانع فقط دشمنای بیرونی نیستن. خشم، جهل و ترس هم میتونه دشمنای بزرگ درونی باشن که باید باهاشون مبارزه کرد. برای همین ظاهر این موجودات آروم و مهربون نیست. چون قراره با دشمنای ترسناک و خشن پیکار کنن، خودشون هم قدرتمند و ترسناکن. ظاهر خشمگینشون قرار نیست نشونه نفرت باشه. این ظاهر نماد نیروی زیاد و قاطعیه که برای از بین بردن موانع مسیر بیداری به کار گرفته میشه. شعله های اطراف بدنشون، سلاحایی که دستشونه و چهره خشمگینشون همگی نشون دهنده نیروی هستن که قرار موانع رو نابود کنن. یکی از معروفترین این چهره ها اسمش اینه: ماهاکالا. ماهاکالا چهره‌ای تیره رنگ و خشمگین داره و یکی از مهمترین محافظان بودیسم تبتی به شمار میره. جالب اینه که بعضی از صورت‌های ماهاکالا، به خصوص ماهاکالای شش دست، تجلی خشمگین همون بودیساتوای شفقت دونسته میشه. یعنی همون مفهومی که یه جا با چهره‌ای آروم و مهربون ظاهر میشه و شفقت و مهر رو گسترش میده، یه جای دیگه میتونه با چهره بسیار ترسناکی ظاهر بشه. چرا؟ چون در این نگاه شفقت و کمک به دیگران همیشه قرار نیست آروم باشه. بعضی وقتا برای محافظت از کسی باید در برابر چیزی ایستادگی کرد. برای همین در بودیسم تبتی خشم موجوداتی مثل ماهاکالا لزوماً به معنی نفرت نیست. بیشتر شبیه نیرویه که قرار موانع رو در هم بشکنه. و شاید همین نکته توضیح بده که چرا در کنار تصاویر آروم بودا این چهره های هولناک هم در معابد دیده میشن. چون مسیر بیداری فقط آروم نشستن و مراقبه کردن نیست. بعضی وقتا باید با چیزایی روبرو شد که انسان را از درون میبلعن و برای شکست دادن بعضی از اونا بودیسم تبتی چهره های آرومی رو انتخاب نکرده. چهره هایی ساخته که بتونن خود ترس رو بترسونن. یکی دیگه از چهره های خشن و مهم بانوی به نام پالدن لاموه، الهه خشمگینی که محافظ دالای لاما و شهر لاسا شناخته میشه. این خانم عصبانی معمولاً با بدنی آبی یا سیاه، موهای شعله‌ور و در حال سوار شدن بر قاطر تصویر میشه. اطرافش رو آتیش و دود گرفته و اشیای ترسناکی هم دستش داره. ظاهر پالدن لاما ممکنه در نگاه اول شبیه یه موجود اهریمنی باشه، اما در سنت بودایی اون نیروی محافظه، نگهبانی که ظاهر هراس‌انگیزش نشون میده در مقابله با موانع و دشمنان آموزه‌های بودا تردید نمی‌کنه و دمار از روزگارشون در میاره. خب اینم از تصاویر ترسناک و خشنی که در معابد دیده میشه. در ادامه زائر ما وقتی که این تصاویر رو میبینه و ازشون میگذره و به محراب نزدیکتر میشه، اونجا راهبی رو میبینه که مقابل محراب نشسته. راهب توی دستش یه شیء فلزی چند شاخه به نام واجیرا داره و تو دست دیگرش یه زنگوله داره. این دوتا از مهمترین ابزارهای آیینی در بودیسم تبتی هن و تو خیلی از مراسم ازشون استفاده میشه. زنگی که دست راهبه نماد خرده. خرد در اینجا فقط به معنی باهوش بودن و زیاد دونستن نیست. منظور توانایی دیدن حقیقت جهانه. اینکه بفهمیم همه چیز در حال تغییره و هیچ پدیده‌ای وجودی کاملا مستقل و تغییر ناپذیر نداره. و این همون مفهومیه که در فلسفه بودایی بهش میگن توهی بودگی. و صدای زنگ هم با همین مفهوم ارتباط داره. صدا شکل میگیره، تنین پیدا میکنه و بعد محو میشه. به همین دلیل تنین زنگ میتونه یادآور ناپایداری های پدیده ها باشه و خود زنگ در نماد پردازی آینی با خرد و درک توهی بودگی ارتباط داره. پس زنگ شد نماد خرد. اما اون فلز کوچیکی که اسمش واجراه داستانش چیه؟
واجرا ریشه بسیار قدیمی در فرهنگ هند داره. واجرا در گذشته با صاعقه و سلاح اسطوره‌ای به نام ایندرا ارتباط داشته و اصلا نام سلاح خدایی به نام خدای ایندرا یا ایندره در آیین هندو نام سلاحش واجرا بوده. واجرا هم معنی آذرخش میده و هم معنی الماس. برای همین همزمان نماد قدرت و شکست ناپذیریه. واجها بعدها وارد بودیسم شد و به نمادی از شکست ناپذیری و قدرت تبدیل شد. منتها در بودیسم تبتی واجرا یه معنای مهم دیگه هم داره. واجرا نماد ابزارهای عملی رسیدن به بیداریه، یعنی جنبه فعال و شفقت آمیز مسیر بودایی. یعنی فقط اینکه انسان حقیقت رو بشناسه کافی نیست، انسان باید بدونه با این شناخت چطور عمل کنه. در سنت بودایی این عمل میشه تلاش برای کاهش رنج خود و بقیه موجودات جهان، تلاشی همراه با شفقت و مهربانی. پس زنگ نماد خرده، خردی که به ویژه به درک توهی بودگی و این واقعیت مربوط میشه که پدیده ها وجود مستقل و ثابتی ندارن. خب حالا زائر بودایی یا راهب بودایی خرد داره، واقعیت هم درک کرده و میخواد برای کاهش رنج موجودات کاری رو انجام بده و خودش هم به بیداری برسه تا بتونه به بقیه موجودات هم کمک بکنه. این نیت مهرامیز و حرکت فعال به سمت بیداری نمادش میشه واجرا. پس واجرا سمت شفقت قرار میگیره تا دوباره دوگانه خرد و شفقت در بودیسم تبتی کامل بشه. زنگ نماد خرد و درک واقعیته، واجرا نماد شفقت و عمل فعالانه به سمت بیداری. خرد بهت کمک میکنه واقعیت رو ببینی و شفقت تعیین میکنه با این شناخت واقعیت چیکار کنی. در نگاه بودیسم تبتی دیدن حقیقت جهان کافی نیست، مهم اینه که بعد از دیدنش چطور رفتار کنیم، با شفقت و با مهر. در ادامه مسیر زائر ما نگاهش رو از واجرا و زنگ دور میکنه. چند قدم اون طرفتر تعدادی راهب رو میبینه که دور صفحه بزرگ و صافی نشستن و روبروشون یه چیزی شبیه به نقاشی یا یه اثر هنری زیباییه که راهبها دارن روش کار میکنن. یکی از راهبها یه چیزی مثل قیف فلزی رو دستش گرفته و داره دونه های رنگ رو با دقت و ریزبینی تمام روی صفحه میچینه. دونه های رنگی ذره ذره کنار هم قرار میگیرن و با کنار هم قرار گرفتنشون یه طرح پیچیده و زیبایی داره شکل میگیره. طرح رنگارنگی که پر از دایره، مربع، گل نیلوفر، شعله های آتیش، موجودات اسطوره‌ای و نقش های هندسیه. به این تصویر رنگارنگ زیبا میگن ماندالا. اما ماندالا چیه؟ آیا فقط یه نقاشی یا یه اثر هنری قشنگه؟ یا اون چه که روی صفحه ساخته میشه نقشه جهانیه که در نگاه بودایی تبت درون ذهن انسان شکل میگیره؟ خیلی از ما ماندالا رو به عنوان یه نقش دایره‌ای و زیبا میشناسیم، تصویری که میشه اون رو روی دیوار نصب کرد یا حتی برای آرامش ذهن رنگامیزیش کرد. اما ماندالا در بودیسم تبتی فقط یه اثر هنری یا یه نقش تزئینی نیست. واژه ماندالا ریشه سانسکریت داره و معمولاً به معنی دایره ترجمه میشه، هرچند که همه ماندالا هم الزاماً دایره‌ای نیستن. معادل تبتی اون میشه کیلخور، مفهومی نزدیک به مرکز و اون چه که پیرامون مرکز قرار گرفته. همین تعریف ساده ساختار اصلی ماندالا رو نشون میده. یه مرکز و جهانی که اطراف مرکز شکل گرفته. در بسیاری از ماندالاهای بودایی این مرکز محل حضور یه بودا یا ایزد مراقبه ایه و فضای اطرافش قصر یا جهان نمادینی رو نشون میده که اون شخصیت اصلی درش حضور داره. پس چیزی که داریم رو صفحه میبینیم در واقع تصویر یه بنای سه‌بعدی از نمای بالاست. در مرکز ماندالا ایزد اصلی قرار میگیره. اطرافش ایزدان همراه، نمادها و بخش‌های مختلف قصر دیده میشه.
مربع بزرگی که معمولاً در میانه ماندالاس دیوارهای قصر رو نشون میده و چهار دروازه هم در چهار جهت اصلی قرار داره. در اطراف این قصر هم ممکنه حلقه هایی از گلای نیلوفر، آتیش یا موانع نمادین دیده بشه. عبور از هر کدوم از این حلقه ها و وارد شدن به هر بخش از قصر هم معنای معنوی خاص خودشو داره. بنابراین ماندالا در بعضی اوقات نقشه مسیریه که راهب قراره در ذهن خودش طی کنه. فرد در مراقبه تصور میکنه که از جهان معمولی فاصله گرفته، از دروازه های ماندالا عبور کرده و وارد جهانی پاک و روشن شده. حتی ممکنه بعد از آموزش و آیین‌های مربوطه فرد خودش رو در قالب همون بودا یا ایزد مراقبه ای تصور کنه که در مرکز ماندالا قرار داره. البته هدف این تمرین این نیست که فرد خیال کنه واقعا به یه موجود فراطبیعی تبدیل شده، بلکه قراره برای مدتی از تصویری که همیشه از خودش و جهان داره فاصله بگیره. انسان معمولا خودش رو موجودی ثابت و گرفتار در مجموعه از ضعف‌ها، ترس‌ها و عادت‌ها می‌بینه. اما در مراقبه ماندالا تلاش میشه جهان و خود در پاکترین و کاملترین شکل ممکن تصور بشه. در واقع ماندالا تصویری از جایی نیست که فرد باید بهش سفر کنه. ماندالا فقط تصویری مکان بیرونی نیست. در تمرین بودایی میتونه نشون دهنده جهانی پاک و روشن شده باشه که فرد اون رو در مراقبه تجسم میکنه. تصویری از حالتی که ذهن میتونه بهش برسه. حالا ماندالایی که زائر ما داره میبینه مثل خیلی از ماندالاهای دیگه معبد با دونه های ماسه و با دقت عجیبی ساخته شده. اما معنیش این نیست که همه ماندالاها از ماسه ساخته میشن. ماندالا ممکنه روی پارچه نقاشی بشه، به شکل یک سازه سه‌بعدی ساخته بشه، یا اینکه اصلا فقط در ذهن تمرین کننده شکل بگیره. اما یکی از مشهورترین شکل‌های ماندالا برای مخاطب امروز همون ماندالای ماسه‌ایه. برای ساختن این ماندالا، راهبا اول میان خطوط اصلی طرح رو با اندازه‌گیری‌های بسیار دقیق روی صفحه مشخص می‌کنن. نقش ماندالا حاصل بداهه پردازی یا سلیقه شخصی راهبا نیست. محل هر خط، رنگ، ایزد و نماد بر اساس متون و سنت‌های آیینی مشخص میشه. بعدش راهبا با وسیله قیف مانندی به نام چاکبور دونه‌های رنگی رو می‌ریزن رو طرح. اونا یه میله فلزی رو روی شیارهای چاکبور می‌کشن و لرزش ایجاد شده باعث میشه دونه‌های ماسه خیلی آروم و با دقت از دهانه ظرف قیف مانند خارج بشن. یه حرکت اشتباه یا مثلا یه عطسه ناگهانی میتونه ساعت‌ها تلاش اونها رو به هم بریزه. ماندالا از همون لحظه ساخته شدن موجودی شکننده و ناپایداره. ساخته یه ماندالای پیچیده ممکنه چند روز یا حتی چند هفته طول بکشه. راهب‌ها ساعت‌ها در سکوت یا همراه با تلاوت مانترا کار می‌کنن و هزاران هزار دونه رنگی رو کنار هم قرار میدن. تمرکز و دقتی که برای ساخت ماندالا لازمه خودش نوعی مراقبه محسوب میشه. یکی از مشهورترین نمونه‌ها ماندالای کالاچاکرا یا همون چرخ زمان است که در بعضی مراسم مهم بودیسم تبتی ساخته میشه. ماندالای کالاچاکرا یکی از پیچیده ترین نمونه هاست و قصری چند طبقه رو با مجموعه بزرگی از ایزدان و نمادها نشون میده. اما شاید عجیب ترین نکته در مورد تمام ماندالاهای ماسه‌ای سرنوشتشون باشه که از قبل مشخصه. بعد از اینکه ساخت ماندالا تموم میشه و مراسم مربوط بهش انجام میشه، راهب‌ها ماندالایی که با هزار زحمت ساختن رو با دست خودشون خراب میکنن. یکی از راهب‌ها با ابزار مخصوص خطوطی رو روی تصویر میکشه و بعد دونه‌های رنگی به سمت مرکز جارو میشن. دونه‌ها و رنگ‌هایی که راهب‌ها روزها با دقت از هم جدا کرده بودن در چند ثانیه با هم مخلوط میشن و اون قصر با شکوه به توده ای از ماسه خاکستری رنگ تبدیل میشه.
بخشی از ماسه ممکنه بین حضار تقسیم بشه و باقیش رو معمولاً به رودخونه یا آب جاری میسپارن، با این باور که برکت آیین از طریق آب در جهان پراکنده بشه. اما چرا باید اثری رو که این همه برای ساختنش زحمت کشیدن آگاهانه از بین ببرن؟ برای یادآوری ناپایداری. در باور بودیسم هر چیزی که به وجود میاد دیر یا زود تغییر میکنه و از بین میره. انسانها، شهرها، حکومتها، روابط، بدن ما و حتی زیباترین آثار هنری

میخوایم همیشه سالم و سلامت بمونیم، میخوایم همیشه عزیزانمون در کنارمون باشن. منتها ماندالا با نابود شدنش این واقعیت رو به شکل ملموسی نشون میده، اینکه هیچ چیزی پایدار نیست. اما فلسفه این مراسم فقط ناپایداری هم نیست. نابود کردن ماندالا تمرینی برای رها کردن دلبستگی هم هست. راهبا اثر زیبا و ارزشمندی رو خلق میکنن، اما قرار نیست اونو برای خودشون حفظ کنن، بفروشنش یا برای همیشه به نمایش بذارنش. اونا باید بتونن نتیجه روزها تلاش خودشون رو بدون حس مالکیت بذارن کنار. پس ماندالا ساخته میشه تا ذهن رو نظم بده، کامل میشه تا جهانی روشن شده رو نشون بده و از بین میره تا یادآوری کنه که حتی به زیباترین تصویر جهان هم نباید وابسته شد. اما این پایان کار ماندالا نیست. راهب ها ظرف ماسه رو بر میدارن تا اونو به آب بسپارن. درست همونطور که در نگاه بودایی هر پدیده ای بعد از مدتی از شکل قبلی خودش خارج میشه و دوباره به چرخی طبیعت برمیگرده. همین اتفاق هم برای ماندالا میفته. و یا مثل خود انسان که دیر یا زود باید با ناپایداری بدن یا همون مرگ روبرو بشه. در بخش پایانی این قسمت میخوایم ببینیم وقتی این بدن ناپایدار با حقیقت مرگ روبرو میشه و در نگاه بودایی فرایند آگاهی و بازایی وارد مرحله بعد میشه، بودایی های تبت با جسدی که به جا میمونه چیکار میکنن و مراسم تدفین رو به چه صورت برگزار میکنن. توجه داشته باشید که بخش پایانی به هیچ عنوان مناسب کودکان و یا کسایی که روحیه حساسی دارن نیست.

0: Nejsame Ebrahimi. Hamidrzo Hodi.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
3: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندان های شما فقط 199 کرون، البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تند ورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
4: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب
3: و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
4: لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می‌توانند از خدمات این کلینیک بهره‌مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: هفته صبح دوشنبه 20 مهر ماه بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. کانال 13 اسرائیل میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با واشنگتن یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. حمله دوباره حوثی‌های مورد حمایت تهران به فرودگاه ملک خالد عربستان سعودی. جمهوری اسلامی پیشنهاد میانجیگری داد. کشورهای منطقه حملات را محکوم کردند. پیوستن گزارشگران ویژه سازمان ملل به سه‌شنبه های نه به اعدام در ایران. جینا رومر خواستار توقف اعدام معترضان شد. مای ساتو پیوستن به این کارزار را پیامی مهم برای توقف اعدام ها خواند. و در ادامه، ترامپ از آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داد. زلنسکی میگوید مسکو بلافاصله با حمله به نیروگاه برق کیف آن را نقض کرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات نظامی آمریکا مراکز هوش مصنوعی و داده‌های این کشور هدف حمله قرار خواهند گرفت. و در گفتگو با شبکه پرس تی وی گفت واشنگتن به شروط هفتگانه تهران پاسخ داده و برخی از اونها را پذیرفته، اما جمهوری اسلامی این پاسخ رو ناکافی میدونه و خواستار روشن شدن موارد مبهمه. محدودیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز رو واکنشی به آنچه نقص توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران خان توصیف کرد و مدعی شد آمریکا هم مانند قدرت های بزرگ تاریخ شکست خواهد خورد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت تا زمانی که شروط اعلام شده جمهوری اسلامی به طور کامل محقق نشود، بازگشایی تنگه هرمز امکان پذیر نخواهد بود. قشقاوی مدعی شد کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز روز به روز گسترده تر و مستحکم تر می شود و تحقق خواسته های تهران تنها راه بازگشایی این آبراهه. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکا پاسخ خود به شروط افغانی تهران را از طریق میانجیگری دوحه به جمهوری اسلامی منتقل کرده.
1: هفت روزه رو در نیویورک از طریق واسطه ها قبلا این رو اعلام کردیم، از طریق واسطه ها در واقع به طرف آمریکایی منتقل شده. راجع به ابعاد این تا حدودی در رسانه ها وزیر محترم امور خارجه صحبت کردند و نظراتی هم طرف آمریکایی در خصوص طرح هفت روزه ما داشت و از طریق میانجی یعنی قطری ها به اطلاع ما رسید. همون گونه که جناب دکتر عراقچی هم اخیراً اعلام کردن، جمهوری اسلامی ایران مشغول بررسی نظرات آمریکا در مورد طرح هفت روزه خودش بود و طبیعتاً هر وقت این فرایند در داخل طی بشود و جمع‌بندی نظرات ما حاصل بشود، ما اینها رو از طریق خود میانجی ها اعلام خواهد کرد. من الان در موقعیتی نیستم که راجع به ابعاد اون طرح هفت روزه و همچنین نظرات آمریکایی مطالبی رو در سطح رسانه ها اعلام بکنم، اما به صورت کلی این جمله رو عرض میکنم که برگشت به این که در واقع مسیر تردد از تنگه هرمز باز بشود طبیعتاً تماماً بستگی به این داره که آمریکا به تعهدات خودش باید برگرده و این یک بخش اساسی و لاینفک از هر گونه اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
0: و اینکه ببینیم این تحولات چه تصویر کلی از شرایط به ما میده، همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی همچنان میچرخه بی اون که لحظه‌ای به تبعاتش فکر کنن، یا وقتی میگن کنترل تنگه هرمز در دست ماست یعنی چی؟
2: ببین سیما، تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270 هزار تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده، دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستند بیان به هواپذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270 هزار تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
0: ممنون است امیر گیتی، همکارمون از استدیوی دیگر ما واشنگتن دی‌سی. کانال 13 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه در نشستی با مقام‌های ارشد امنیتی احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی را بررسی کرده. به گزارش این شبکه، ارتش اسرائیل برای 3 سناریو: حمله مستقل به ایران، عملیات مشترک با آمریکا و پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در صورت اقدام نظامی واشنگتن آماده میشه. مقام های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل نداره. در بخش پیشین خبر، امیر حمیدی متخصص امنیت ملی در مورد تبعات اصرار تهران و اعمال فشار بیشتر در تنگه هرمز توضیح داد.
3: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست.
0: سازمان هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد به دنبال حمله یه روز یکشنبه به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، یک شهروند پاکستان کشته، 11 نفر زخمی شدند. بنا به اعلام این سازمان، فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. این حملات به دنبال تعرض روز شنبه به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت میگیره که در اون دست کم 12 نفر کشته، بیش از 300 نفر زخمی شدند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن، یکشنبه اعلام کرد این گروه در 24 ساعت گذشته 4 عملیات نظامی با موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد علیه مواضعی در عربستان انجام داده. به گفته سری، فرودگاه ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام هدف حمله قرار گرفته. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، خواستار راه حل سیاسی برای بحران یمن شد. عراقچی از آمادگی تهران برای میانجیگری بین حوثی‌ها و ریاض خبر داده. در همین حال پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان شدند. دبیرخانه شورای وزیران کشورهای عربی نیز در بیانیه ای حمله حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد را به شدت محکوم کرد. همزمان آمریکا و بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر از طریق فرودگاه عربستان هشدار دادند. سفارت آمریکا در یمن اعلام کرد سفیر این کشور در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه یمن درباره افزایش فشارهای بین المللی بر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رایزنی کرده و دو طرف بر ضرورت ادامه انزوا حوثی‌ها و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این گروه تاکید کردند. بیشتر از عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، درباره تلاش دولت یمن برای بازپسگیری کنترل باب المندب و تأثیر اون بر موازنه قدرت در امنیت منطقه پرسیدیم.
4: تغییر موازنه قدرت هنوز نمیشه از شکست راهبردی حوثی‌ها به طور قطعی حرف زد، به خاطر اینکه چند تا عامل مؤثر دخیل هستن، که کنترل زمین، توان موشکی هست، قدرت تهدید، هر کدوم از اینا متفاوتن. و دولت یمن مثلا در سواحل غربی که شما اشاره فرمودین پیشروی میکنه، ولی حوثی ها همچنان قدرت تهدید فرودگاه های عربستان رو دارن و این ماهیت جنگ نامتقارن هست. دو، اهمیت باب المندب هست به خاطر اینکه یک گلوگاه حساس تجارت جهانی، یعنی مسیر انتقال در واقع به سمت جاهای متفاوت از اقیانوس هند به دریای سرخ و کانال سوئز و غیره، این کنترل پایدارش اهرم فشاری است علیه حوثی ها، ولی حوثی ها تهدید موشکی و بمبارانی در این قضیه رو در واقع میشه گفت به طور جدی دخالت دادن و سازمان های اطلاعاتی امنیتی منطقه روی این حساس شدن. سه، راهبرد حوثی ها هست، یعنی حملات پیاپی که نشون دهنده اینه که حوثی ها ضعف احتمالی در جبهه زمینیشون رو میان با فشار بر زیر ساختای عربستان میخوان جبران بکنن و این هدف راهبردی این چنین حملاتی میشه گفت اختلال اقتصادی هست بیشتر و هزینه امنیتی. و بعد موزل عربستان هست. خب عربستان در این زمینه مونده که اگه پاسخ نظامی قوی بده آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، واکنش محدود بده خب نابود نمیشن این داستان. و پنجمی، خطر منطقه‌ای هست. خب همزمانی ناامنی در باب المندب و ناامنی در تنگه هرمز یک کارت برنده است در اختیار تروریست‌های حاکم بر تهران و مسیر حیاتی تجارت جهانی مورد تهدید قرار گرفته. از نظر امنیتی تغییر موازنه در تعداد شهرهای تصرف شده نیست، بلکه معیار واقعی کاهش تهران هست و همونطور که شاهزاده فرمودن جمهوری اسلامی از 57 این بذر بی‌ثباتی رو در منطقه کاشته و پیام راهبردی اینه که تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه این صلح و ثبات در خاورمیانه نیست و رژیم جنگ‌افروز به دنبال بحران آفرینی و دردسر آفرینی است.
0: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض موجی از محکومیت‌ها و هشدارهای سفر را در آسیا و اقیانوسیه برانگیخته. استرالیا، نیوزلند و ژاپن حملات مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کردند و خواستار توقف حملات به غیر نظامیان شدند. مالزی و هند در واکنش‌های جداگانه بر همبستگی با عربستان تاکید کردند. کره جنوبی خواستار خروج شهروندانش از عربستان شده. سفارت‌های کشورهای آسیایی در عربستان از جمله چین به شهروندانشون توصیه‌های امنیتی کردند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این حمله مرگبار به فرودگاه ریاض چه واکنش‌هایی در آسیا و اقیانوسیه داشته؟
5: سیما، حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض موجی از محکومیت‌های دیپلماتیک و هشدارهای امنیتی رو در آسیا و اقیانوسیه به همراه داشته. سناتور پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز دوشنبه این حملات رو محکوم کرد. خواستار توقف حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی شد. سامانه توصیه‌های سفر دولت استرالیا هم درباره سفر به فرودگاه ریاض هشدار سفر نکنید صادر کرده. از استرالیایی‌ها خواسته شده که در سفر به عربستان تجدید نظر بکنن. آقای مایلز آرمیتاژ، سفیر استرالیا در عربستان، هم این حملات رو نشونه تشدید جدی تنش‌ها دونسته، هشدار داده که وضعیت به سرعت تغییر می‌کنه. آقای وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، هم حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده. آقای پیترز با اشاره به اینکه حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی به شدت محکومه، روی همبستگی با مردم و دولت عربستان تاکید کرده. سفارت چین در عربستان هم اعلام کرده که تا به الان گزارشی از کشته یا زخمی شدن شهروندانش دریافت نکرده. از شهروندانش خواسته که رفت آمدهای غیر ضروری رو کم بکنن. آقای توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، هم در بیانیه رسمی با محکومیت شدید این حملات از حوثی‌ها خواسته که فوراً تشدید تنش‌ها رو متوقف بکنن. وزیر خارجه ژاپن بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و اهمیت ثبات خاورمیانه برای امنیت انرژی و حفاظت از شهروندان ژاپنی هم تأکید کرده. همزمان وزارت خارجه کره جنوبی هم از شهروندانش خواسته که اگر کار ضروری ندارن عربستان رو ترک بکنن، سفرهاشون رو یا لغو بکنن یا به عقب بندازن. و خب این تصمیم بعد از نشستی به ریاست آقای چوهیون، وزیر خارجه کره جنوبی، با مسئولان 15 نمایندگی دیپلماتیک این کشور در خاورمیانه گرفته شده. و وزارت خارجه کره جنوبی از نمایندگی‌های دیپلماتیکش در منطقه هم خواسته که برای هر وضعیت احتمالی آماده بشن. وزارت خارجه هند هم در بیانیه رسمی حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرده، خواستار توقف فوری حملات شده، بر حمایت از حاکمیت عربستان تاکید کرده. سفارت تایلند در ریاض هم از شهروندانش خواسته موقتاً از فرودگاه ملک خالد مناطق پرخطر دوری بکنند. و سفارت وزارت خارجه مالزی و نخست وزیر این کشور هم در موضع‌گیری‌های جداگانه حملات حوثی‌ها رو محکوم کردن، گفتن در کنار عربستان هستن. وزارت خارجه اندونزی هم حملات رو محکوم کرد.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با من. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه آمریکا در میانه مذاکرات. محسن رضایی مراکز هوش مصنوعی را تهدید کرد. وزارت خارجه ایران همزمان از دریافت پاسخ واشنگتن خبر داد. احتمال حمله به جمهوری اسلامی روی میز نشست امنیتی نتانیاهو. رسانه اسرائیلی میگوید ارتش برای اقدام مستقل، عملیات مشترک با آمریکا یا پاسخ به حمله تهران آماده میشود. جینا رومر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی، تجمع و تشکل، اعلام کرد سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیونده. با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی استفاده می‌کنه که از حق تجمع، تشکل، بیان و حقوق سیاسیشون استفاده کردن. رومر گفت از ماه مارس دست کم 46 معترض اعدام شدند و این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 4 دهه گذشته است.
6: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
7: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
8: مایک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با بازنشر پیام جینا رومر از مواضع گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل‌یابی درباره اعدام‌ها در ایران حمایت کرده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته احکام اعدام تعدادی از معترضان دیماه از جمله پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان را اجرا کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون دست کم 617 نفر را اعدام کرده. آماری که به طور میانگین از اجرای روزانه 2 اعدام حکایت داره. نگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میهمان ما هستن. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. پس از مدت‌ها به جز ارائه گزارش، ابراز محکومیت و نگرانی، می‌بینیم که عملاً گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمع و تشکل جینا رومر به کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیونده. این چقدر اهمیت داره؟
9: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. به نظر من بسیار اهمیت داره. اول از اینجای شروع بکنیم که به هر حال اصلا سه‌شنبه های نه به اعدام خودش در واقع یک نوآوری بوده که توسط احمد رضا حائری که تازگی هم برنده یک جایزه شدن اتفاق افتاده. بنابراین مسئله این هستش که این پیوستن به سه‌شنبه های نه به اعدام در واقع یک مسئله که در ارتباط با ایران شروع شده. یک فعال حقوق سیاسی پشت این قضیه هستن و خب الان جهانی شدنش واقعا مسئله بسیار مهمیه. البته اینکه حالا جهانی شده از این جهت برای ما خیلی خوشایند نیستش که ایران به خاطر آمارهای بسیار بالایی که داره در حقیقت در الان در این مرکز توجه هم قرار گرفته. به هر حال به هر ترتیبی وضعیت اعدام ها در ایران واقعا بغرنج. همین امروز و دیروز میدونیم که وکیل مربوط به پرونده علی خانی، میدان علی خانی اصفهان دستگیر شدن، همون وکیلی که صیغه عقد رو میان علیرضا سپاهی و خانمش جاری کردن. ما میدونیم یکی دیگه از وکلای همین پرونده نسبت به وضعیت داخل پرونده اطلاع رسانی کردن و گفتن تفهیم اتهامات مربوط به قتل در این پرونده نیست و یک در واقع ابهامات خیلی مهمی در ارتباط با پرونده هایی که در حال رفتن تا به حال چندین نفر رو گرفته و در حال اینه که بقیه رو هم به اصطلاح چندین نفر دیگه هم به اجرای احکام اعدام برن، در نتیجه این مسئله این در واقع ترورسانی بسیار مهمه. اما برگردیم به سوال شما، این که یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه، مسئله یه که بیشتر از این که برای ما از بود داخلی اهمیت داشته باشه از بود خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست، مسئله که سالها داریم با اون دست دست به گریبان هستیم از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرام فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابی‌گری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرام فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستند.
0: در واقع باید دید در روزهای آینده چه کسانی به این دعوت پاسخ میدن. سپاس از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدام‌ها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
10: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
11: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
12: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانویی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
10: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگی‌اش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش مرکز آمار، فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال 404 حدود 39% از جمعیت بیکار کشور را تشکیل دادند. یعنی نزدیک به 4 نفر از هر 10 بیکار دانش آموخته دانشگاه بودند. این آمار در حالی منتشر میشه که حدود 450 مؤسسه دانشگاهی در ایران فعالیت دارند. رقم 39% سهم دانش آموختگان از کل بیکاران کشوره. روزنامه شرق گزارش داد حدود 35% پزشکان عمومی در ایران به دلیل درآمد پایین و افزایش هزینه‌ها طبابت را کنار گذاشتند. رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت بیش از 50,000 پزشک عمومی از چرخه درمان خارج شدند و بسیاری از آنها برای تأمین معیشت به مسافرکشی در تاکسی های اینترنتی رو آوردند. رضا شجاع معلم آموزش و پرورش سرخس و فعال صنفی در دادگاه انقلاب مشهد به صورت غیابی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و 1 ماه و 17 روز حبس محکوم شد. این معلم پیشتر در جریان اعتراضات دیما در منزل شخصیش بازداشت شده بود. اجرای حکم شلاق بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویز استان خوزستان واکنش‌های تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان را به همراه داشته. از جمله تشکل‌هایی که این اقدام را محکوم کردند، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت و گروه اتحاد بازنشستگان هستند. در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت و رسانه‌ها در این مورد گزارشی منتشر نکردند. در ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود، شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی در هفته های گذشته احضار و بازجویی شدند.
13: در این مورد میشه به اعتراض کارگران اخراجی که خب متحمل ضربات شلاق شدند و همینطور جریمه 200 میلیون ریالی بر هر کدوم از اونها اشاره کرد. موضوع این بودی که اونها به اخراج خودشون تمدید نشدن قرارداد و در این حال جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض داشتند. این موردی هست که به خصوص در استان خوزستان ما میبینیم. بارها شده که جوانان جویای کار، کارگرانی که اخراج شدن اعتراض کردند و گفتن که با ما قرارداد امضا نشده، دوباره اخراج شدیم، ولی برای همون سمت کارگرانی رو از مناطق دیگر آوردند. این اعتراض ها منجر به تجمع های کارگران اخراجی شده بود. بعد به بهانه اینکه اینها سد معبر کردند، ایجاد اختلال کردند در کار شرکت بهش شکایت شد و خب در همین ارتباط ضربات شلاق برای اونها حکم شلاق به اجرا در اومده. تا الان هم قوه قضاییه هیچ واکنشی نشون نداده در این مورد، مقام های دیگر جمهوری اسلامی هم به همچنین. البته اینو اشاره بکنم که در سالهای گذشته، در دههای گذشته این برخورد وجود داشته. یعنی ما مثلا در مورد کارگران آقدره و یا در مورد فعالان کارگری در کردستان چنین برخوردی صورت گرفته که حکم شلاق صادر شده و به اجرا در اومده.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس در حملات به زیرساخت‌های انرژی استقبال کرد و گفت اگر مسکو این حملات رو متوقف کنه، کیف حملات مشابه رو متوقف میکنه. همزمان 7 سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تصمیم ترامپ برای واردات گاز اویل از روسیه رو مغایر قانون دانستند و خواستار لغو فوری اون شدند. کاملا هریس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از این تصمیم گفت خرید سوخت از روسیه به تأمین مالی جنگ مسکو علیه کیف کمک میکنه.
14: خودروهای سوخته و ساختمانهای ویران، این بار در خاکیف. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
15: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمی کند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
14: روسیه تا کنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از 2 کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش‌بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می‌شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر دو حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند، اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میاندوره کنگره.
0: از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم با توجه به گزارش‌ها از ادامه حملات روسیه تو چند اندازه میشه توافق آتش بس انرژی رو که دونالد ترامپ از اون خبر داده زمین ساز آتش بسی گسترده تر دونست؟
16: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویکوف و آقای جرکوشنر مذاکره می‌کردن، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال می‌کنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر می‌گیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر می‌گیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر می‌گیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن.
0: وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد یک هواپیمای شناسایی نظامی روسیه روز جمعه 9 اکتبر با پرواز بر فراز جزایر مورد مناقشه دو کشور حریم هوایی مورد ادعای ژاپن را نقض کرده. در پی این اقدام جنگنده‌های ژاپنی برای رهگیری هواپیمای روسی به پرواز درآمدند. همکارمون سمیه مهری از توکیو با ما. سمیه، هدف روسی از انجام این پرواز ها چی میتونه باشه؟
17: خب روسیه چند هدف رو میتونه دنبال بکنه، از جمع‌آوری اطلاعات گرفته تا نشون دادن حضور نظامی خودش تا فرستادن پیام به ژاپن و متحدش آمریکا. البته روسیه مشخصا اعلام نکرده که هدفش از این پرواز اخیر چیه، ولی خب اینا احتمالات پررنگه که ما میتونیم بررسی بکنیم. با جمع‌آوری اطلاعات شروع بکنم. خب این هواپیمایی که پرواز کرده ایلیوشین 20 ایل 20 یک هواپیمای شناسایی، کارش بررسی فعالیت‌های نظامی و جمع کردن اطلاعات، مثلا میتونه اطلاعاتی درباره رادارها و اینکه چه ارتباطات نظامی وجود داره به دست بیاره، چه سامانه‌هایی در منطقه فعال هستن، این سامانه‌ها چطور کار می‌کنن. واکنش ژاپن هم خب میتونه برای روسیه مفید باشه، اینکه وقتی ژاپن جنگنده هاش رو برای زیر نظر گرفتن این هواپیماهای روسی به پرواز در میاره، روسیه میتونه ببینه که ژاپن چقدر سریع واکنش نشون میده و یک فرصت برای سنجیدن آمادگی نظامی ژاپن برای روسیه. موضوع بعدی خب جزایر مورد اختلاف هست. این جزایر در اختیار روسیه هستن اما ژاپن اونها رو متعلق به خودش میدونه، در شمال ژاپن هستن این جزایر، ژاپن به اونها سرزمین‌های شمالی میگه. برای همین حضور هواپیماهای نظامی روسیه در اون منطقه میتونه این پیام رو به یک پیام سیاسی رو به توکیو بده که موسکو میخواد تأکید کنه کنترل اون مناطق و اون جزایر رو داره و قصد عقب نشینی هم نداره. در سفری هم که ماه آگست آقای پوتین به این جزایر داشت، ژاپن اعتراض کرد، خانم تاکایچی

0: مال سوم هم خب یک پیامیه که داره روسیه به ژاپن و متحدش آمریکا میفرسته. به خاطر جنگ با اوکراین ژاپن روسیه رو تحریم کرد، از اوکراین حمایت کرد و در این شرایط حضور نظامی روسیه نزدیک ژاپن میتونه این رو بگه که مسکو با وجود درگیری جنگ با اوکراین همچنان توان نظامی خودش رو در این منطقه داره. یک یادآوری میخواد بکنه مسکو به آمریکا و ژاپن که باید حضور اون رو در اقیانوس آرام در نظر بگیرن و جدی بگیرن. در کنار همه اینها، اون همکاری نظامیه که روسیه و چین دارن یکی از محلهای نگرانی برای توکیو. وقتی که ژاپن میخواد روابط روسیه رو در نظر بگیره، همیشه مسئله چین رو هم در نظر میگیره به خاطر رابطه خوبی که این دوتا کشور با هم دیگه دارن. به خاطر همین این پرواز فقط یک پرواز نظامی نیست برای ژاپن، باید در نظر بگیره که چه اطلاعاتی روسیه به دست میاره، از این اطلاعات چه استفاده ای میخواد بکنه و خب اینها همه روی روابط سیاسی بین مسکو و توکیو تاثیر میذاره.
1: ممنون از تو همکارمون سمیه مهری از توکیو با ما. و در آخر بریم به مادرید. تصاویر زنده از پایتخت اسپانیا، جایی که گروهی از معترضان با برپایی چادر و تحصن شبانه روزی خواستار رسیدگی دولت به بحران مسکن شدند. توقف تخلیه اجباری خونه ها و اتخاذ تدابیر فوری برای کاهش مشکلات مسکن. افزایش هزینه اجاره و دشواری دسترسی به مسکن مناسب از مهمترین دلایل اعتراض ها در اسپانیا است. اما اونچه که خشم اسپانیایی ها رو از تورم شدید مسکن به خیابون ها کشید، تخلیه اجباری یک زن 87 ساله پس از 70 سال از خونش بود و خودکشی زن دیگری در پی دریافت حکم تخلیه. کمتر از 20 دقیقه دیگه با شما خواهیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
0: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس: رولوندا توری، شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: پادکست
0: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: پس‌لرزه‌های مهمترین اتفاق 24 ساعت گذشته همچنان ادامه دارد. بامداد امروز یک شنبه 19 مهر 11 اکتبر سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی درباره مرگبارترین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض بیانیه داد و گفت حمله روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 12 کشته و 39 مجروح بر جای گذاشته است و یک آمریکایی هم در میان کشته شده‌ها هست. بر اساس این بیانیه 4 نفر از کشته شده ها شهروند عربستان سعودی و 8 نفر دیگر اتباع خارجی شامل 2 بنگلادشی، 1 آمریکایی، 1 مصری، 1 اردنی، 1 سوری، 1 فلسطینی و 1 سودانی هستند و شرایط سلامتی شماری از زخمی ها وخیم است که این به معنای افزوده شدن به شمار کشته ها در ساعت های آینده می تواند باشد. تا اینجا این سنگین ترین تلفاتی است که حوثی‌ها به عربستان در یک حمله وارد کردند. ترامپ پیشتر گفته بود حملات حوثی‌ها را به حساب جمهوری اسلامی می‌گذارد و حالا همه منتظرند ببینند او با جمهوری اسلامی چه می‌کند. با این حمله حوثی‌ها ناظران و تحلیلگران مطمئن‌تر شدند که جمهوری اسلامی گور خود را دارد عمیق‌تر می‌کند. یک تحلیلگر معروف جهان عرب پیشبینی‌های دقیقی در این باره انجام داده و اتفاقات پیش رو را با قطعیت زیادی مشخص کرده است. او از پیوستن رژیم جمهوری اسلامی به گذشته گفته و از غافلگیری‌هایی که در ماه‌های آینده در پیش است. احمد رمضان نوشته غافلگیری‌ها. ترامپ به زودی به ایران ضربه خواهد زد. نتانیاهو انتخابات را به تعویق خواهد انداخت. جنگ علیه حوثی‌ها تشدید خواهد شد و به رهبران آنها آسیب خواهد رسید. و اگر رژیم تهران تسلیم نشود با سلاحی بی سابقه و خاص ضربه‌ای وارد خواهد کرد. به ویژه اگر تأسیسات انرژی در منطقه را به طور گسترده هدف قرار دهد. همه انگشت روی ماشه و درگیری‌ها در منطقه گسترش خواهد یافت و چشم‌ها به 2027 دوخته شده، جایی که جرقه بیش از یک جنگ را شعله‌ور خواهد کرد. رژیم تهران به گذشته پیوسته و حوثی‌ها، حزب‌الله و تمام بازوها و شبه نظامیانش به آن ملحق خواهند شد و کانون‌های درگیری ناگهانی وجود خواهد داشت که فعلاً از ذکر آنها خودداری می‌کنم به دلیل حساسیت و خطرناکی موقعیت، سفرهای غیر ضروری به تعویق بیفتد و احتیاط‌ها واجب است. به نظر می‌رسد این روزنامه‌نگار و تحلیلگر سرشناس سوری اطلاعات محرمانه‌ای دارد که اینطور اعتبار خود را به میان آورده و قاطعانه پیش‌بینی می‌کند که حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، تعویق انتخابات در اسرائیل، ضربه به حوثی‌ها و کشتن رهبرانشان و استفاده از سلاحی بی‌سابقه و خاص و نهایتاً پایان جمهوری اسلامی و نیابتی‌های آن از اتفاقات غافلگیرکننده پیشرو در منطقه است. او میگوید میداند که محل درگیری‌های آینده کجاست، اما نمیتواند بگوید. شبیه همان چیزی که نتانیاهو گفت که میداند رژیم ایران چه زمانی سقوط میکند اما نمیگوید. این حرف‌ها همه حاکی از آن است که تصمیم‌ها گرفته شده و ائتلافی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است و این ائتلاف در پشت پرده برنامه حملات بعدی و گام‌های بعدی را چیده و خبرهایی هم از این برنامه‌ها و نقشه‌ها به بیرون درس کرده که احمد رمضان به عنوان یک روزنامه‌نگار با سابقه منطقه اینطور از آنها حرف می‌زند. ترامپ هم یک جمله بسیار ترسناک گفته در میان همه جملاتی که به قصد پرت کردن حواس‌ها و ایجاد سردرگمی می‌گوید. او گفته اهالی جمهوری اسلامی نمی‌دانند که من چقدر تا به حال با آنها مدارا کردم. این حرف واقعاً هشدار دهنده و ترسناک است، هم برای جمهوری اسلامی هم برای ایران، زیرا عاقلان می‌دانند که ضربات دقیق و حساب شده آمریکا در جنگ قبلی را نباید به حساب ضعف آن گذاشت و این کشور اگر بخواهد می‌تواند ضربات ویرانگر و مهیبی به کشوری مانند ایران وارد کند و ترامپ همانطور که خودش می‌گوید واقعاً نخواسته به ایران آسیب برساند، اما جمهوری اسلامی دارد کاسه صبر او را لبریز می‌کند. او ادای بقایای جمهوری اسلامی را هم درآورد که می‌گویند همه را می‌کشیم.
1: با اینکه مجبور شدیم یه مسیر انحرافی بریم تا قدرت هسته‌ای رو از یه کشور دیوونه بگیریم، اونا یه کشور دیوونن، خودشونم میدونن. همیشه بهشون میگم شماها واقعا دیوونه این هستن، میگن ما میکشیم، همه رو میکشیم، همه رو میکشیم. و من صدای 20 نفر رو پشت سرش میشنوم. اون داره میگه همه رو میکشیم. این راستی، دیگه اونجوری حرف نمیزنن. همه رو میکشیم. و پشتش 20 نفر الحمدلله. الحمدلله. و من میگم واقعا میگم پسر، شماها واقعا شماها دیوونه این.
0: ترامپ سپس گفت که این دیوانه ها نمی دانند که من با آنها چقدر خوب رفتار کردم.
1: درسته، اشکالی نداره. داره یه جورایی آروم میشه. احتمالاً قبل از انتخابات یکم بیشتر دست به کار میشن به خیال اینکه به ما ضربه میزنه، ولی ما میتونیم خیلی سریع تمومش کنیم. نمیدونن چقدر باهاشون مهربون بودم.
0: این حرف ترامپ تهدیدی غیر نمایشی در خود دارد، برخلاف اکثر تهدیدهای او. وقتی او میگوید نمیدانند من چقدر با آنها خوش رفتاری کرده ام، یعنی تا امروز خویشتنداری کردم، در حالی که میتوانستم بسیار شدیدتر با آنها برخورد کنم. او دارد پیام میدهد که خویشتنداری مرا نشانه ضعف و ناتوانی ام به حساب نیاورید. و پیام دیگری که در این حرف او پنهان است آن است که می توانم برخورد را تشدید کنم و شما آن روی دیگر مرا ببینید، رویی که دیگر خویشتندار و خوشرفتار نیست. او می گوید اگر بخواهم کار جمهوری اسلامی را می توانم فوراً تمام کنم. شدت عمل ترامپ و به کناری نهادن خویشتنداری از دید بسیاری از ناظران به معنای زدن زیرساخت هاست که او هرگز نمی خواهد مجبور به انجامش شود، اما جمهوری اسلامی دارد او را به این سمت سوق می دهد.
2: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی ها را به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش می بره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ دو هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی‌ها رو به سمت جنگ پنجم میبره و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم و دستم از این نمی‌کشه.
0: جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید و می خواهد این راه را تا آخر برود و مردم ایران و زیرساخت‌های ایران هم ذره‌ای برایش اهمیت ندارند. حامیان آن هم تازه دارند می فهمند که قرار است در کشور وزیر پرچم جمهوری اسلامی که سنگش را به سینه می زنند زندانی شوند. از آثار محاصره هوایی در ساعت‌های گذشته شرح فلاکت خداداد عزیزی و تیمش بود که برای سفر به عمان چون پرواز مستقیمی از ایران نبوده زمینی راهی بغداد شدند و پوستشان کنده شده.
3: تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال متی شیرینا، دنبال بچه های تیممون. ما باید الان به کی باید حرف بزنیم؟ ما ساعت امشب 12 شب میرسیم عمان، یعنی ما از 6 شب تا 12 شب یه چیز در حدود 18 ساعت تو راهیم. نماینده ایران تو لیگ نخبگان هم هستیم. پارسال هم بیشترین امتیازو برای ایران تو لیگ نخبگان آوردیم برای سهمیه سال آینده که ایران 3 تا سهمیه داره. 3 تا سهمیهشو 80% مدیون تیم تراکتور تبریزه. 5 بار تا حالا سگ فقط دنبالمون گشته. هیچکی هم به فکر نیست.
0: خداداد عزیزی در شرح این سفر کابوسوار خود و تیم تراکتور از بازرسی‌های مکرر و تحقیرآمیز توسط سگ‌های موادیاب پلیس عراق و معطلی و از بین رفتن فرصت استراحت و تمرین شکایت می‌کند. از اینکه در طول مسیر جاده‌ای در عراق از ترس مسموم شدن غذای بین راهی نخوردند.
3: خب اینا چجوری فوتبال بازی کنن با یه اوضاع تفاصیل؟ آقای تاج شما آقای اون هیئت رئیسه شما پیگیر باشید. اگر هم فوتبال بازی نکردید داغل بپرسید که فوتبالیست نمیتونه 2 روز قبل از بازی 18 ساعت تو راه باشه. الان نهار نخورده، باید بریم تو فرودگاه چون نهار نمیتونیم بخوریم هر جا توی اینجا. جالبه که ساکامونو جمع کردن همه رو چیندن بغل هم، سگ بو بکشه، نمیدونم آدم بو بکشه. ما نمیفهمیم چه وضعی فوتبالی ما. بدبخ شدیم به حضرت عباس. این تدارکات ماست. چمدونا رو برداره سوار کنه، بار بزنه، اتوبوس ببره بیاره. ما الان میگم دنبال اینیم که چجوری بچه‌ها نهار بدیم که یه وقت مسموم نشن، چون به ما گفتن تو جاده که میای غذا امکان داره مسمومیت ایجاد کنه. الانم یه صفحه چیزه، صفحه روغنه فکر کنم این چه چیه موایسه.
0: این ناله های خداداد عزیزی یعنی آب دارد به طبقات بالای تایتانیک میرسد و نور چشمی های حکومت هم تازه دارند طعم واقعی تحریم ها را میچشند. بسیاری از مردم ایران با شنیدن خبر محاصره هوایی گفتند ما که دیگر پول هواپیما سوار شدن و سفر رفتن نداریم. اما آنها که دارند دیگر با پول هم نمیتوانند به آسانی از ایران خارج شوند. نه با پول و نه با حمایت حکومت. فشار بر ارتباطات هوایی جمهوری اسلامی حالا دیگر تصویری ملموس پیدا کرده است. خداداد عزیزی، مرد دهان دریده حکومتی، مجبور شده برای رسیدن به عمان به جای پرواز مستقیم از تبریز به نجف برود، زیرا آمریکا رحم کرده و فقط اجازه پرواز به نجف را به آنها داده. او سپس مسیر نجف تا بغداد را زمینی طی کرده تا از آنجا به مسقط پرواز کند. سفری که به گفته او 18 ساعت طول کشیده با سختی‌ها و آزارهای فراوانی که او تا پیش از این هرگز در خواب هم نمی‌دیده که غزال تیزپای فوتبال را اینطور در بیابان‌ها سرگردان کنند. و البته خداداد عزیزی به جای التماس به مسئولان ورزشی رژیم باید این را بداند که دیگر کاری از دست خدایشان هم برای آنها بر نمی آید. چه رسد به تاج و دنیا مالی. و رهبران حکومتش هم دارند کار را خرابتر می کنند. آنها تصور می کنند که اگر با دست حوثی‌ها به فرودگاه عربستان موشک بزنند و غیر نظامی های بیگناه را بکشند، ترامپ کوتاه می آید و محاصره را بر می دارد. در حالی که نمی دانند با این کار همان پرواز نجف هم دیگر وجود نخواهد داشت و خداداد عزیزی تا بغداد را باید پیاده گز کند، نه فقط مسیر نجف تا بغداد را. حالا گرچه مردم دارند به شدت رنج می کشند، ولی حکومتی ها هم دیگر مانند گذشته تا اراده کنند هرچه بخواهند برایشان فراهم نیست. به این دلیل است که محمد جواد ظریف دیوانوار به میدان آمده تا از مجتبی خامنه ای یا هر کسی که به نام او دارد حکم می راند بخواهد که مانند ماو رهبر چین اعتماد به نفس داشته باشد و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. فریادهای ظریف هم دقیقاً مانند ناله‌های خداداد عزیزی از درک شرایط جدید برمی‌آید، شرایطی که در آن دیگر هیچ چیز مانند گذشته برایشان گل و بلبل نیست.
4: ما نکردیم چیکار کنیم؟ حالا من تا الهی صبحم وایسم اینجا قُر بزنم راجع به گذشته، قاسم زنده میشه؟ سید حسن زنده میشه؟ چی گیرمون میاد؟ بیایم یک واقعیت رو بپذیریم که ما همون کاری که ماو برای چین کرد. آقای دکتر گفت چینیا همیشه یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا بودن، اما 100 سال تحقیر شدن. ماو اومد چیکار کرد؟ ماو اومد این 100 سال تحقیر رو پایان داد. چه جوری پایان داد؟ گفت من به خودم باور دارم که جلوی آمریکا بشینم با آمریکا مذاکره کنم. چین بعد از سال 76 و مردن ماو نبود که پیشرفت کرد. بعد از سال 70-71 که ماو این باور رو به خودش پیدا کرد که من میتونم با دنیا ارتباط برقرار بکنم بود که پیشرفت کرد.
0: ظریف خود را به در و دیوار می‌زند تا بقایای جمهوری اسلامی و رهبران باقی‌مانده رژیم را به تسلیم راضی کند، اما به نظر نمی‌رسد در این راه توفیقی عاید او شود. او از مثال ماو استفاده می‌کند تا رهبر خزیده در تاریکی را بفریبد که بیرون بیا، نترس، با آمریکا حرف بزن و پایان دشمنی با آمریکا را اعلام کن.
4: و امروز تو چین که بنده امشب دارم مشرف می‌شم، مجسمه ماو رو پرستش میکنن به عنوان کسی که، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگیش مردم چین رو بدبخت کرد، نه به عنوان کسی که در زمان حکومتش، نه به عنوان کسی که انقلاب فرهنگی کرد، نه به عنوان، میدونین که تا 40 سال پیش تو چین احوال پرسی این بود که شام خوردی یا نه. کسی ماو رو به عنوان مسئول اون یاد نمیکنه. ماو رو به چه عنوان یاد میکنن؟ به عنوان کسی که 100 سال تحقیر چین رو پایان داد و اجازه داد چین از اون فرصت استفاده کنه، جهش کنه به جلو. ما نه جام زهر نیاز داریم، هیچ کدوم از اینا رو ما نیاز نداریم.
0: ظریف برای گول زدن مجتبی یا شبح مجتبی تاریخ را تحریف می کند. مقایسه او مقایسه نادرستی است، زیرا شرایط جمهوری اسلامی در حال حاضر به هیچ وجه با شرایط چین در سال 1972 قابل مقایسه نیست. ظریف سعی دارد بگوید حکومت انقلابی جمهوری اسلامی هم مانند حزب کمونیست انقلابی در چین می تواند با کشوری که سالها دشمن معرفی کرده مذاکره و توافق کند بدون آنکه لزوماً همان موقع کارش تمام شود. او دارد می گوید دیدید چین مذاکره کرد و حکومت سر جایش ماند. در حالی که ظریف چند نکته مهم را یا نمی‌داند یا عمدن تظاهر به ندانستن می‌کند. اول اینکه آمریکا در آن زمان انگیزه راهبردی بزرگی برای نزدیک شدن به چین داشت. در سال 1972 که ماو با نیکسون دیدار کرد، شکاف چین و شوروی فرصت بزرگی بود برای واشنگتن تا موازنه جنگ سرد را تغییر دهد. پکن هم از تهدید شوروی نگران بود. بنابراین نزدیکی دو کشور حاصل همپوشانی منافع بود، نه صرفاً شجاعت ماو برای مذاکره با دشمن. ظریف اما نمیگوید امروز چه اشتراک منافع پایداری میتواند میان جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته باشد. نکته دیگر آن است که مذاکره ماو با نیکسون به تنهایی چین را به قدرت اقتصادی تبدیل نکرد. سفر نیکسون به چین در سال 1972 اتفاق افتاد، اما آغاز دوره اصلاحات و گشایش اقتصادی در چین به سال 1978 باز میگردد. تغییر در کشاورزی، سازوکارهای بازار، سرمایه‌گذاری خارجی و تولید بخش مهمی از داستان رشد چین بود که پس از مرگ ماو و روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ آغاز شد. و مذاکره چین و آمریکا و دیدار ماو و نیکسون نخستین قدم بود، نه حل فوری همه اختلافها و رشد توسعه چین که ظریف سعی دارد وانمود کند. به نظر می رسد ظریف دارد آخرین تلاشهایش را برای چرخاندن فرمان در جمهوری اسلامی انجام می دهد. او می داند که شرایط لحظه به لحظه بدتر خواهد شد و زمانی می رسد که دیگر مذاکره هم فایده نخواهد داشت. اما تصمیم گیران در حصه سخت حکومت حرف او را نمی فهمند. آنها آنقدر در توهم غرقند که نمی فهمند مردم از آنها بیزارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با این خیال خام به میان مردم رفته، در سالن ارکستر آرش مردم به او اجازه حرف زدن ندادند و او را هو کردند.
5: بفرمایید. به نام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین. تشکر میکنم از همه دوستانی که
0: آیا آنچه در این صحنه میان اسماعیل بقایی و مردم رخ می‌دهد ناشی از توهم بقایی است که نمی‌تواند بفهمد چقدر به عنوان یک کارگزار حکومت در میان بخش بزرگی از مردم منفور است، به عنوان کسی که دستش به خون فرزندان مردم آغشته است، یا می‌فهمد و آنقدر وقیح است که با این وجود به جمع مردم می‌آید؟ در هر صورت به نظر می رسد این مردان قادر به درک واقعیت نیستند و تا آخر راه را خواهند رفت. همانطور که علی اکبر رائفی پور پس از اعتراف صریح به شکست جمهوری اسلامی از آمریکا به پوتین دخیل بست و آرزو کرد که او پالایشگاه‌های آمریکا را بزند، اما پوتین ساعتی بعد قبول کرد که به ترامپ گازوئیل بدهد.
6: کاری نداره آمریکا رو پایین کشیدن به حضرت عباس. هر چی پرت و پهن‌تر آسیب پذیری چی؟ بیشتر. رژیم صهیونیستی نگاه یه جغل جای دور تا دور دیوار کشیده، یه پادگانه همونجا رو محکم میپاد. خب کارش آسونه. ما تو ایران باید دریا رو نگاه کنیم، کوه رو ببینیم، اون طرف کویر رو نگاه کنیم، خیلی سخته. مرزبانی مثلا سرزمین اشغالی چه، مرزبانی ایران چقدره؟ میخوام بگم دشمن باید بدونه که تمام منافعش در اقصانقات جهان با آتش کشیده خواهد شد. اونا پتو پهنن، ضربه زدن به اونا خیلی آسان تره. روسا واقعا باید برن این کار انجام بدن. روسی اگر میخواد حملات اوکراین به پالایشگاهش تمام بشه، باید پالایشگاه کشورهای غربی و آمریکایی رو بزنه. کاری نداره برای روسا. سالها اونا کاگبه گروه های جاسوسی دارن تو این کشورها کار کرده.
0: چند ساعتی از این حرف‌های تئوریسین حکومتی نگذشته بود که اعلام شد ترامپ و پوتین به توافقی بزرگ و سرنوشت ساز رسیدند.
7: توافق دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی. ترامپ اعلام کرد که روسیه توافق کرده که در مجموع 800 هزار تن گازوئیل روانه بازار کند تا به کاهش قیمت انرژی در بحبوحه جنگ با ایران کمک شود.
0: ارزشی های حکومت دیگر کارشان از سخنرانی انگیزشی به استنداپ کمدی رسیده در پی ناامیدی از پوتین.
8: خدا داریم، به خدا ما ملتی هستیم که روسیه به ما نقشه موشکی نداد، تهرانی مقدم ما رفت حرم امام رضا، سه شبانه روز بیتوته کرد، هرچی به ذهنش رسید نوشت، شد نقشه موشکی ایران. ما خدا داریم، ما امام رضا داریم، خدای ناو زنده است، خدای F-35 که کشیدیم از یقش پایین زنده است، خدای خامنه ای زنده است. امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و ائمه اطهار ابرقدرت ماییم. دوران امپراتوری فکری ایران نزدیک است، اینو یقین داشته باشید، محکم باشید، به هم امید بدید. الله اکبر از حلقوم میگید، نه آخر جلسه الله اکبر دیگه از وجود باید بشه.
0: کار دوستی ترامپ و پوتین اما به جایی رسیده که ترامپ دوباره به زلنسکی نگونبخت حمله کرده و خواستار تغییر رهبری اوکراین شده. او گفته پیشنهاد می کنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کند که بتواند به توافق برسد. به دلایلی زلنسکی هیچ وقت توافق نمی کند. شاید این حرفها واقعی باشد در ادامه چانه‌زنی های او و پوتین بر سر اوکراین و ایران، و شاید هم نمایشی باشد برای به دست آوردن دل پوتین که توافق گازوئیلیش همه نقشه های جمهوری اسلامی درباره فشار بر انرژی و سوخت را در آمریکا نقش برآب کرده است. این هم اولین محموله گازوئیل روسیه است که به مقصد آمریکا حرکت کرده، و جالب این است که حرکت آن قبل از اعلام توافق توسط ترامپ بوده است. این نفتکش یونانی با نام مینروازن 22 سپتامبر از بندر سن پترزبورگ حرکت کرده است، یعنی حدود 3 هفته پیش، و تا یکی دو روز دیگر به سواحل شرقی آمریکا میرسد. چشم عاشقان روسیه در جمهوری اسلامی روشن. سنتکام هم ساعتی قبل اعلام کرد که یک کشتی را که قصد شکستن محاصره ایران را داشت هدف قرار داده است. قبل از آن هم سپاه تصاویری منتشر کرده بود از یک نفتکش و گفته بود با مینهای ما منفجر شده است. نتیجه این کارها شده فقری بی سابقه در میان مردمی که این حد از ناتوانی در تهیه مایحتاج اولیه را تصور نمی کردند. حتی در روزهای جنگ با عراق که البته خزانه هنوز پر بود از پولی که محمد رضا شاه برایشان گذاشته بود.
9: صبح یک مشتری اومده در مغازم اومد. یاب جی، یک پشمار در من اندازه این گوشت داره. چه بردم میدونم 300 تومان هم میهن چه دو ازتون نگذارم. من چقدر به این بنده خدا گوش بدم که این اصلا پرلان پاتشه 250 یورو 300 هم بالا میزن. تا حالا اصلا اینقدر گوش خونه گردی جلو زن و بچه بذاری؟ تا حالا بچه بهت گفته عوض گوش کردم؟ تا حالا خجالت اصلا کشیدی؟ میدونی خجالت یعنی چی؟ میدونی غرور یه مرد نشدن یعنی چی؟ به خدا اگه بدونی خرج و دخل با هم نمیخونه، میگه هر چی کار میکنم تنش هیچی نمیشه، بورژوایی نیمی تعیین وزیر چی میشه.
0: ته این قصه همان است که احمد رمضان تحلیلگر سوری پیش بینی کرده. جمهوری اسلامی را از صفحه تاریخ محو خواهند کرد. اما تا آن زمان به مردم ایران بسیار سخت خواهد گذشت. و همانطور که در این گزارش اشاره شد، به حکومتی‌ها و حامیان رژیم نیز سخت خواهد گذشت. زنان آنها نگرانند، زیرا حکومت مدرسه ها را تعطیل نمی کند. آنها می ترسند که کودکانشان در حملات بعدی کشته شوند. حکومت هم که به گفته یک آتش نشان برای فرزندان آنها و البته فرزندان مردم پلاک شناسایی جنگی ساخته است.
10: امروز 18 مهر ماهه. از دیروز اسرائیل تمام پناهگاهاشو برای مردم خیلی سریع باز کرد. تمام بیمارستاناش به حالت آماده باش در اومدن. مدام داره حرف جنگ قوت پیدا میکنه. میدونیم که جنگ از هر وقتی بهمون نزدیکتره. هممون امروز بچه‌هامون رو با هزار جور دلشوره و آشوب فرستادیم مدرسه. حالا وزیر آموزش پرورش اومده یه بیانیه جدید داده. یه الگوی جدید برای ما رو کرده. که چی؟ که ما خودمون میدونیم که کدوم منطقه یهو امنیتش از بین میره و بلافاصله اون منطقه رو میایم غیر حضوری میکنیم. چه اصراری دارید به این که مدرسه ها توی هر شرایطی باز باشن؟ دیگه ما مادرها که میدونیم آموزش پرورشی که الان داریم، مدل آموزشی که الان داریم مفت نمیارزه. هیچ کدوم از شرایط آموزش کشورمون راضی نیستیم. چه اصراری دارید تحت هر شرایطی مدرسه باز باشه؟ بعد اومده گفته که هر منطقه‌ای که احساس ناامنی توش بکنیم، بدونیم که ممکنه تو خطر باشه، اعلام می‌کنیم غیر حضوری بشه. از کجا می‌دونی که قراره کجا ناامن بشه؟ ترامپ و نتانیاهو میان قبلش به شما اعلام می‌کنن می‌خوای فلان منطقه رو بزنی، بعد شما زنگ می‌زنی به اون مدرسه میگی سری مدرسه رو ببندین غیر حضوریش کنی. سر مدرسه مینا اومدن قبلش به شما اطلاع دادن 168 دانش آموز توی اون سن پرپر شدن. اصلا ککتون گزید. باز مدرسه ها رو حضوری ادامه بدید.
0: فهمیدن اینکه چرا مردم در این شرایط فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند قدری دشوار است، به خصوص که در اعلام نتایج کنکور سراسری رتبه‌های بالا همه از حکومت دفاع کردند و به نظر خبرهایی بوده و سهمیه‌های حکومتی هم غوغا کردند.
11: آقایان، در کنکور 1404 تجربی نفر اول کنکور پزشکی قبول شد، یک کنکور پزشکی قبول شد. از اون طرف در همون چیز روزانه، یعنی روزانه قبول میشه دیگه، دولتی روزانه، کسی آخرین نفری که قبول شده و حد اکثر رتبه کشوری که پزشکی قبول شده به نظرتون چنده؟ به نظرتون مثلا 30,000 آمهتی 30,000 میگی؟ نه خیر، 142,000 رتبش بوده. 142,000 نشسته روی صندلی پزشکی روزانه دولتی، این رتبه یک قبول شده پزشکی، یک کنکور. 142,000 مغزتون سود کشید، درسته؟
0: در چنین شرایطی به نظر میرسد والدین، چه حکومتی چه غیر حکومتی، باید فرزندان خود را به مدرسه نفرستند تا حکومت از آنها سپر دفاعی و گوشت دم توپ نسازد. زیرا واضح هست که حکومت خود را برای یک جنگ آخر زمانی آماده می کند و به گفته تحلیلگر سوری احمد رمضان باید احتیاط کرد که جان فرزندان مردم را به اندک بهانه‌ای می ستانند، زیرا از فرط نزدیک بودن سرنگونی دیوانه شدند. یک نوجوان 17 ساله به نام امید قانونی در اصفهان با یک بسیجی بحث کرده، او را بازداشت کردند و در کمتر از 24 ساعت پیکر بیجانش را به خانواده تحویل دادند. حال مادر و پدر او که با عکس او در برابر دوربین ایستاده اند و پرسیدند جوانمان چه شد، برای فهم اوضاع کفایت می کند. سوگوارند، داغ دارند، اما نامطمئن و لرزانند. می ترسند، در حالی که باید فریاد بزنند و به این ظلم اعتراض کنند.
12: با سلام، من مادر مرحوم امید قانونی، نوجوان 17 ساله هستم که دوشنبه 13 ساعت 10 شب مامورین پاسگاه ویس جلوی در خونم پسرمو سوار ماشین کردن آوردن پاسگاه ویس. سه‌شنبه ظهر دادگستری خانسار جنازه پسرمو تحویلم داده. از مسئولین مربوطه تقاضا دارم پیگیری کنن چه بلایی سر پسرم اومده، پسرم چی کار کرده بوده، جواب منو بدن.
0: این جوان را هم کشتند، فرید مکاری. گفته می شود او را شکنجه کردند و سپس جانش را گرفتند، زیرا برگور علی خامنه ای ادرار کرده است. بسیاری از ناظران می گویند این رفتارهای فردی جز از دست رفتن جانهای خشمگین فایده ای ندارد. مردم باید حمایت شوند و بدون کمک مؤثر خارجی مردم حتی با اسلحه باز هم سرکوب می شوند.
13: یک سری افراد هست دقیقاً ذهنیتش هم اینجاست و میداند که ایالات متحده، ببینید جمهوری اسلامی نیروها رو تجهیز کرده، یکی از نشانهایی که تسلیمی در کار نیست، جمهوری اسلامی میدونه که به یه نقطه‌ای میرسه، مردم هم براش مهم نیستن، میگه میلیون ها آدم هم بمیرن جمهوری اسلامی باید بماند و وقتی که ما اینجوری ادامه بدیم ایالات متحده یه نقطه‌ای به این نتیجه میرسه که اینها با من کنار نمیان، پس رژیم چنج. حالا رژیم چنج چجوری صورت میگیره؟ با نیروهای آمریکایی و نیروهای ایرانی. این که بعضی حالا مثلا بگیم که نیروی فقط به ما تجهیزات بدیم بریم خودمون کشورمون رو آزاد بکنیم، یه خورده به نظر من جای نقد داره. چرا؟ چون برای اینکه نقطه اول و جبهه اول رو آزاد بکنید، طبیعتاً واحدهای ویژه ایالات متحده لازم و ضروری هستن. حتی در بعضی از نقاط داخلی کشور اینها باید بعضی از عملیات ویژه رو انجام بدن که مسیر فراهم بشه برای مردم. این مردمی که آموزش ندیدن، سازماندهی نشدن، فکر می‌کنن تجهیزات همینجوری بدن دستشون تموم شد و رفت. این یه خطاییه که ناشی از عدم شناخت درست محیطه.
0: در همه اعتراضات قبلی، مردم با دست خالی، بدون سازماندهی و بدون حمایت خارجی به اعتراض بیرون آمدند و سرکوب شدند. اوج قتل عام دیماه 1404 بود، زخمی که هنوز از آن خون می چکد. شهرزاد شهبازی، وکیل پرونده میدان علیخانی، با رد ادعاهای جمهوری اسلامی گفته اتهام قتل اساساً در پرونده وجود ندارد. او ضمن رد ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های حکومت تأکید کرد که در این پرونده اساساً اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و در جایی از پرونده وجود ندارد. او گفته از همینجا اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اتهام قتل برای هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی و میدان شهدا تفهیم نشده و اصولاً قتل هیچ یک از مامورین در دادگاه صالح رسیدگی نشده و هرگز در رأی صادره از جمله اتهامات نبوده است. به این ترتیب واضح است که جوانهای شجاع ایران را فقط به جرم اعتراض اعدام می‌کنند. امیر سالار داوودی، وکیل علیرضا سپاهی که وکالت خواندن خطبه عقد دو عاشق ناکام را داشت، در این پرونده همین را میگوید.
14: اگر مطمئن نبودند که علیرضا سپاهی و کسانی که ازشون دفاع میکنن، یعنی اصولا در دفاع میجوریم، اول باید مطمئن بشم که فرد فاقد در واقع یک گناه محلی است و اون موقع در واقع وارد بشم، یا اگرم گناهی کرده حقوقی داری که من بدارم ازشون دفاع بکنم. اینجا صرف و صد هم نگاه نمی کنم. علیرضا سپاهی یک جوان معترض بود مثل همه جوانهای دیگه.
0: امیر سالار داوودی که خود تازه از زندان بیرون آمده و سالها به جرم وکالت معترضان حکومت او را آزار داده، به بقایای رژیم هشدار می‌دهد که با این کارها نمی‌شود ماند.
14: یعنی علیرضا که خب یک معترضی بود که باید هم اعتراض می‌کرد، حقش بود اعتراض بکنه. منتها خب اینکه حالا یه حکومتی فکر بکنه مثلا اگر افراد رو بگیره و کلاً با داغ و درفش کشور رو اداره بکنه و حتما هم پیروز خواهد شد، نه، این خبر نیستش. مثلاً بیشتر تاریخ بخونید، حداقل تاریخ مصابه میکنه که اینجوره نبوده و لزومن بر از کشت پشت ساختن نمیشه حکومت رو بنا کرد.
0: از آنها که ظریف، فرهیخته و باسوادشان است ولی تاریخ را نمیداند، چه انتظاری که تاریخ بداند؟ حکومت نه تنها از کشته پشته می سازد، بلکه حتی کشته ها را به خانواده ها نمی دهد، پول تیر می گیرد و پیکرهایی را که سربدار می کند در بیابان ها به خاک می سپارد، که البته دور نیست روزی که خودشان آواره بیابان ها شوند. پیکر علیرضا رئیسی را که همراه علیرضا سپاهی اعدام کردند، در روستای اشین در حوالی ناین دفن کردند. پدرش را فقط با چشم بند به آنجا بردند تا پیکر فرزند را ببیند که به خاک می سپارند. می کشند و حتی نشانی مزار را هم نمی دهند. مردم محلی به پدر خبر دادند و او به مظلومان ترین زبان نوشته سپاس از مردم خوب ناین عزیز که کلی حس همدردی به همون دادن و گفتن عزیزم دقیقاً کجا به خاک مقدس ایران سپرده شده. روستای متروکه آشین حدوداً 70 کیلومتری ناین واقع شده. نام علیرضا رئیسی در سایه نام علیرضا سپاهی داماد ناکام ماند و کمتر به او پرداخته شد. جوان معترض متولد 1383 که حتی 22 سال هم نداشت. او را به جرم کشتن ماموران کشتند و خودشان هم می‌دانستند که این جوانان قاتل نیستند. اما به گفته نوید افکاری قهرمان برای طناب دارشان دنبال گردن می‌گشتند. آخرین تماس علیرضا رئیسی از زندان با پدر و آخرین عشق ورزی‌های پدر و پسری منتشر شده که فقط همین 2 دقیقه برای به آتش کشیدن جهانی کافی است و قلب‌های بیدار را بر خود می‌لرزاند که تاوان این ظلم‌ها را چه کسانی و چگونه پس خواهند داد. ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هر چه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می‌خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می‌توانید، با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار کوچه، سابسکرایب کانال و استفاده از گزینه‌های تانکس و جوین. شاید یکی از همین روزها همدیگر را در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد دیدیم. کسی چه می‌داند؟

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوشعطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدس گاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با

0: آدرس ایمیل ما info@ageraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

2026 میلادی برابر با 20 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

از زندگی هزار سوال پرسیدم، اما فقط یک جواب شنیدم: هیچ چیز همیشگی نیست، نه آدم ها، نه عشق ها، نه غم ها. پس تا وقتی فرصت داری زندگی کن. دل نبند به چیزی که قرار است روزی از تو گرفته شود. سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد دوشنبه با شما هستیم، در نخستین روز از هفته 42 سال. امروز 12 اکتبر 2026 میلادی است که برابر می شود با 20 روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری خورشیدی. آرزو می کنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در پیش روست هفته دلپذیر و سرشار از آرامش برای همه شما عزیزانم باشه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. هنوز خبر ندارم چرا حمید نازنین امروز برنامه نداشت. تماس تلفنی گرفتم، هیچ جوابی نداد. ممکن هست برای کنترل ناراحتی پاش به پزشک رفته باشه، اما دیرتر شما را در جریان قرار خواهم داد. من زندگی کردن را یاد گرفتم. برای یک زندگی خوب نباید به هیچ چیز و هیچ کس وابسته شد. وابستگی فقط درد دارد. آدم وابسته جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می رود. آدم وابسته با دستان خودش تحقیر می شود. وابسته که باشی محدود می شوی. از قطار موفقیت جا می مانی. زندگی یعنی بپذیری بعضی ها شعار نمی دهند و واقعا به خاطر خودت می روند. بپذیری بعضی از دست دادن ها به نفع توست. در این دایره سرگردان عشق به کار آدم نمی آید. دنبال واقعیت ها باش. گام های موفقیتت را محکمتر برداد. حس می کنم از دور بهتر می شود هوای کسی را داشت. حس می کنم بعضی نداشتن ها با ارزشترین داشته های آدم می تواند باشد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که تقریبا تمامی امکانات و آنچه که در دست ما بوده توسط من و حمید شجاع نازنین در حال انجام شدن هست، در تدارک برگزاری شب سپاس برای منصور تهرانی نازنین. چند روز پیش باهاش صحبت میکردم، صداش بسیار بهتر بود، اما میگفت که نباید از خونه خارج بشم. بسیار امیدوار بود که تا روز شنبه 24 اکتبر که جشن شب سپاس خواهیم داشت بتونه به راحتی بیاد و آرزو میکرد که حال خوبی داشته باشه و بتونه حداقل یکی دو شعر برای ما بخونه. من این آرزو رو واقعا از صمیم قلب دارم. اما دوستان عزیز، آنچه که بیش از هر چیز ما رو نگران میکنه عدم همکاری و عدم چجوری بگم همیاری دوستان هست. تنها کسی که در این راه به عنوان یکی از همکاران ما کمکی کرده نازنین فرزانه معنوی است که برای تامین هزینه یه سالن 500 کرون به حساب ریخت و ما هم پول سالن رو دادیم. اما در رابطه با آنچه که در برای پذیرایی ضروری است، چای، قهوه، اسمورگوس، کنل بوله یا هر اصولا چیزایی که برای پذیر لازم هست هزینه داره، این هزینه رو من و حمید نباید تامین کنیم. درست است که دوستان همه دست به دست هم بدیم، قطره قطره دریایی درست کنیم، چرا که ما دو نفر در حقیقت مجری طرحی هستیم که از طرف ایرانیان هنر دوست برای این چهره هنری شهرمون داریم برگزار میکنیم. دوندگی ها، تماس ها، اینها همه به کنار، اما حقیقتا نه من نه حمید هیچ کدومون تاب برداشتن یک برتافتن یک هزینه مادی رو هم نخواهیم داشت. از این نظر دوستان عزیز، شماره سویش رادیو پیام سویش خاصی است، چرا که رادیو پیام با طرف یک شرکت سهامی اداره میشه، ولی شماره سویش ما همین شماره تلفنی هست که به رادیو وصل است، در حقیقت حساب رادیو به تلفن خودم وصل است. اینی که دوستان دست ها آستین ها رو بالا بزنیم، 12 روز دیگه برنامه خواهیم داشت به شکلی بسیار زیبا و در خور شایستگی منصور تهرانی این برنامه رو برگزار کنیم. اما از شما دعوت میکنم به یکی از صدها ترانه‌ای که منصور سروده با صدای ابی گوش کنیم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. از شبت که امروز دوشنبه است و خوشبختانه با فرزانه معنوی از ساعت 12 به بعد در تماس خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت. اما به خاطر اینکه ایشون مسافر هستند و راهی آن سوی آبهای اقیانوس، این آخرین برنامه ایشان در این فصل هست. ضمن اینکه بسیار خوشحالیم که ایشون به سفر خواهد رفت، به دیدار عزیزانش خواهد رفت، صبر خواهیم کرد تا چند ماه که دیگه برگشت باز دوباره با هم باشیم. یادتان هست بیسکویت مادر؟ نام آفریننده این محصول رضا تهرانچی بود، کارآفرین پیشرو، مؤسس کارخانه ویتنا. او از کارآفرینان خلاق کشور بود که با تولید بیسکویت مادر در ذهن همه ما ایرانی ها ماندگار شد. بیسکویت مادر قدیمی ترین بیسکویت که از سال 1137 توسط شرکت ویتانا تولید می شد. بیسکویت مادر با تصویر مادر و نوزادی که بعدها تغییری در چهره مادر در روی جعبه داده شد و البته مزه اون قدیم رو هم نداره که نداره. کارخانه ویتانا در سال 1135 توسط برادران قنچی در خیابان امیریه در تهران راه اندازی شد. برادران تهرانچی از آلمان و انگلیس دستگاه‌های بیسکویت سازی وارد کردند و تولید مستمر بیسکویت را در این کارخانه آغاز کردند. این شرکت در ابتدای یعنی حدود سال‌های 33 به صورت کارگاه کوچکی بود که بعدها بزرگتر شد و به مکان فعلیش در نقل مکان کرد. آنها یک جمله معروف داشتند و آن این که بیسکویت مادر باید به راحتی با دندان شکسته شود و با آب دهان نرم شود. بعد ها این در سال 1187 با مالکیت بخش خصوصی ادامه کار می دهد. یادش بخیر.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد دوشنبه از ساعت 12 به بعد با فرزانه معنوی همراه خواهیم بود و برنامه شنیدنی ها رو خواهید شنید. دلتنگی عجیبی است کنار کسی زندگی کنی و دلت برای روزهای تنگ بشوند که دلش میخواست همه چیز را به تو بگوید. هنوز اصلا میپرسید شام چی بخوریم؟ هنوز برای خرید و قسط آخر هفته هماهنگ میکنید؟ اما بسیار مدتی است که نشنیدی این جمله را که بگذار برایت بگویم امروز چه اتفاقی رخ داد و چقدر ممکن است طول بکشد تا بفهمیم جای همین یک جمله توی زندگی ما خالی شده است. گاهی آدم هنوز کلی حرف دارد، هنوز توی خیابان چیزی میبیند که خندش میگیرد، هنوز یک آهنگ یادت میاندازدش، هنوز ناخودآگاه گوشی را برمیدارد تا برایت بنویسد، اما قبل از فرستادن مکث میکند. یاد دفعاتی میافتد که با ذوق شروع کرد و وسط تعریف کردن گفت ولش کن مهم نیست. وقتی دید حواست جای دیگری است ادامه نداد. وقتی منتظر بود بپرسی خب بعدش چی شد و نپرسیدی. بعد گوشی رو میذاره کنار و اون تکه از روزش رو تنهایی زندگی میکنه. هیچ کدام از ما همیشه حوصله و توان شنیدن نداریم، اما چقدر فرق هست که وسط یک روز شلوغ بشنوی الان ذهنم درگیره ولی دلم میخواد بشنوم شب برام تعریفش میکنی و شب اون آدم یادش بمونه، خودش بیاد کنارت بشینه و بگه خب چی میخواستی امروز برام تعریف کنی؟ شاید ندونیم همین یادش موندن چقدر میتونه دل یک نفر رو گرم کنه. اگر کسی هنوز اتفاقهای کوچک روزش را برات تعریف میکنه، یک لحظه پیشش بمون، بذار حرفش تموم بشه، درباره چیزی که گفته بپرس. پشت اون حرف به ظاهر معمولی یک شوق کوچک هست که خودش رو به تو رسونده. امروز اینو دیدم و دلم خواست تو هم میدیدی، کنارم نبودی، گفتم برات تعریف کنم.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که در آرشیو کوچک رادیو صدای آشنا هزاران سیدی وجود داره از خواننده های مختلف. البته لس آنجلسی بسیار کمتر هست، اما موسیقی اصیل، موسیقی ناب، موسیقی درست حسابی واقعا زیاد دارم. در این روزهایی که همه مبارزه میکنیم برای رهایی کشورمون، برای رهایی وطنمون، برای بازپس گرفتن این شرایط دشوار از دست این قاسمان مملکتمون، طبیعتاً یک عده یک کارهایی میکنن که به مزاق ما خوش نمیاد، چرا که یا دنبال پول هستن یا به خاطر منافع خودشون پا میذارن روی تمام اون چه که از دید ما درست نیست، که واقعا هم کارهایی که میکنن درست نیست. اما باور کنید برای من نوعی دقت در پخش ترانه ها که وای این پریروز با فلانی دست داد، این یکی تو عروسی دختر اون شرکت کرد، این یکی رفت بر اون خوند، بسیار مشکل هست. به این طریق یا نباید ترانه پخش کنیم، یا برخلاف میل و سلیقه شخصی باید به هوش مصنوعی مراجعه کنیم، که هوش مصنوعی همش مصنوعی است و هیچ احساس درش نیست، یا از خواننده‌ای پخش کنیم که مردن دیگه نیستند، که احیانا با این حکومت ننگین چای نخورده باشند. اجازه بدید که فقط به عنوان یک ترانه در موردش قضاوت کنیم، قاضی دیگران نباشیم، در حالی که بدون توجه به بسیاری مسائل یکی رو محکوم میکنیم. یک ضرور مسئله قدیمی ایتالیایی میگوید هر زمینی را شما شخم بزنید بالاخره تعدادی کرم در آن پیدا خواهید کرد. یه مقدار واقع‌بین‌تر باشیم و اینقدر مته به خشخاش در رابطه با پخش یک ترانه نگذاریم. اگر این گونه باشه باید کلن رادیو رو تعطیل کنم، خیلی راحت، چون رادیو بدون موسیقی رادیو نیست، میشه رادیو واتیکان، یه رادیو مذهبی که ما نیستیم.

دوستان عزیزم، دیرتر در رابطه با آنچه که شنبه گذشته گذشت صحبت خواهیم کرد. یک کنسرت بسیار جالب در کنسرت دوست شاهد بودیم که بعداً در رابطه صحبت خواهم کرد. اما یک شنبه آینده 18 ساعت 18 در کنسرت دوست یک برنامه خاصی است که از دل شاهنامه فردوسی میاد با عنوان راه کیخسرو، روایتی حماسی با موسیقی زنده، آواز، نقالی و رقص، با حضور کیوان کیانیان، رستم میرلاشالی و نقالی علیرضا مجلل همراه با جمعی از هنرمندان. به احتمال بسیار زیادی در فردا یا پنجشنبه با علیرضا مجلل و جناب کیانیان یک گفتگو رادیویی خواهم داشت. دوستان عزیزم، اجازه بدید توجه شما را به چند پیام مکتاه بازرگانی جلب کنیم پیش از اینکه برنامه ما از ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی ادامه پیدا کنه.

صدافی صوفی. صدافی صوفی آبیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صدافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان ریپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید، تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08 51 51

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لادباکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 303 404، یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnic.se. 0707 303 404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک فروشگاه خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و نظیر یک سخت برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 0723-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه و سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لستیگاتان، شماره 10-0723-335-0891.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه و امروز مانند هر دوشنبه دیگری. هفته گذشته به خاطر تکنیکی نتونستیم با هم باشیم، اما امروز هستیم، اما به خاطر ایشان مسافر هستند برنامه آخرشون است. ما قبل از رفتن سفارش کنیم که سوغاتی فراموش نشه. درودی صمیمانه دارم برای فرزانه معنوی عزیز، روزت خوش.
1: درود به شما آقای امیری و درود به شما شنوندگان فرهیخته و دانا. امیدوارم که سوغاتی که قرار بیارم شادی مردم ایران باشه.
0: باشه، اینم
1: سرنگونی رژیم
0: با کمال میل میپذیریم.
1: بله، این سوغاتی رو اگه با خودم بیارم خیلی خیلی عالی میشه. خب درود به شما شنوندگان فرهیخته و دانا، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و امیدتون رو برای هر چه زودتر آزادی ایران و ایرانیان از چنگال مخوف و خونریز جمهوری ننگین اسلامی رو از دست نداده باشید و همچنان پابرجا و قوی صدای مردم گروگان گرفته بی پناه و بی سلاح باشید. براتون بگم که همطور که آقای امیری گفتن، این آخرین برنامه من، یعنی برنامه شنیدنی ها در رادیو صدای آشنا است. دلیلش هم همطور که شنیدید سفر بسیار دور و درازی است که در پیش رو دارم. اینطوریه دیگه، تا میاد برنامه های من شناخته بشه و شنونده زیادتر بشه موقع خداحافظی است. ولی خب جای نگرانی نیست، خود آقای امیری به تنهایی و با توانایی و زیبایی برنامه ها رو پیش میبرن و هم همکاران گرانقدر دیگرشون به همراه ایشون هستن. برای همین خوشبختانه جای خالی برنامه شنیدنی ها زیاد احساس نمیشه و آخرین به همین خاطر آخرین برنامه شنیدنی ها رو متفاوت تر از برنامه های قبلی اجرا میکنم، چون میخوام توی این برنامه فقط حرف دل خودم رو بزنم. ولی خب پیش از اون با هم گوش میکنیم به ترانه جاودان پهلوی با صدای بهاره رحم.

0: فرزان جان اینجا میفهمید.
1: بله، سه شنبه گذشته داشتم به برنامه خانم دکتر سهیلا دادخواه در رادیو پیام گوش میدادم. از نظر من ایشون واقعا فرهیخته، دانا، از همه مهمتر فروتن و باشعور هستند. من این گونه آدم ها رو با این چنین ویژگی های خیلی دوست دارم. ویژگی های ایشون در واقع باید ویژگی های هر روانشناس و پزشک و هر آدمی باشه. حرفایشون در این مورد بود که چرا مردم با هر عقیده و باوری که دارن برای براندازی جمهوری اسلامی با هم متحد نمیشه، از هم دوری میکنن، حتی اونهایی که یک باور مشترک دارن هر گروهی برای خودش یک ساز میزن. من فکر میکنم که دلیل این مسئله بستگی به من و منیت داره که در وجود تک تک ما آدم ها هست، در بعضی ها کمتر، در بعضی ها خیلی بیشتر، و در برخی هم این من و منیت ها اونقدر قوی هست که به جنون کشیده میشه. در برنامه ریزی های مختلف این روزها بیشتر افراد، البته بیشتر افراد نه همه، سعی میکنن که خود نشون بدن و من وجودشون رو به رخ دیگران بکشن. این منم که این برنامه رو ترتیب دادم، این منم که با تو همکاری نمیکنم، چون من تحمل مطرح شدن تو رو نداره. و این منم ها در تمام مراحل زندگی ما و در هر رشته و شغلی وجود داره. همون مثالی که میگن این منم که رستم بابا پهلوان، منم که بهترین برنامه رو دارم، منم که بهترین رادیو رو دارم، منم که بهترین شغل رو دارم، منم که بهترین رستوران رو دارم، منم که آرشیتکتم، منم که جراحم، منم که مهندسم، و خلاصه همش منم منم. به نظر من خانم دکتر باید اول این منم ها رو از وجود افراد در بیاره تا بعد بشه یک کار درست رو انجام داد. و البته که کار بسیار دشواری، چون نمیشه جمعیت میلیونی منم ها رو معالجه کرد. چطوری میشه معالجه کرد؟ به خصوص در ایران و ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن. بازم باید تکرار کنم که حرفای من عمومیت نداره، اکثریت داره. حالا این منم ها و این غرور و خودخواهی و این بیشوری ریشه در کجا داره؟ یه مطلبی خوندم که به نظر من کاملا درست بود. نوشته بود کشور ما جهان سوم نیست، رفتار مردم ما جهان سوم نیست. حالا چرا ایرانی ها به جایی رسیدن که رفتارشون باعث شده که جهان سوم نامیده بشن؟ پروازه، ورود اسلام به تک تک سلول های تن ما و در خون جاری در رگ‌ها. چه کسایی از این عقب ماندگی کشور ما سود میبرن؟ واضحه، بسیار واضحه که هممونم میدونیم اول سردستشون دولت انگلیسه، با قدرت تمام سالیان سال، قرن هاست که آورنده و پاسدار دین اسلام در ایران ما هستش، ایرانی با اون همه سابقه طولانی تمدن جهانی. بعدم کشورهای دیگه به این جنایت دامن زدن، فهمیدن که به به چه چه این عقب موندگی و خرافه پرستی در ایران چقدر برای، حالا من میگم فقط ایران، جاهای دیگه هم که خودتون میدونین هست، افغانستان و پاکستان و الاخر، چقدر برای دنیا سودآوره. همه هم پیوستن به همین گروه. 1400 سال شوخی نیست، از مردمی که نسل به نسل با این خرافه و چرندیات بزرگ شدن چه توقعی میشه داشت؟ حالا برای اینکه خسته نشید باز گوش میدیم به ترانه عصر بیشعوری با صدای امید توتیان.

0: میتونید ادامه فرمایید. مرزان جان ادامه.
1: حالا بررسی کنیم قرنها زیانهای عمیق و وحشتناکی رو که دین اسلام مردم ایران زده. ما آموختیم که ظالم پرور و مظلوم کش باشیم. یک کودک مسلمان زاده از آغاز به دنیا اومدنش یاد میگیره که احترام مادر و پدر و بزرگترها رو داشته باشه، به خصوص پدر. از پدر در ذهن کودک هیولایی ساخته میشه که با وجود کتک خوردن از او، شکستن غرورش، تشر، خشونت، ترس و همه این چیزایی که از جانب پدر میبینه باید ساکت باشه، بترسه و احترام بذاره، چرا که بزرگتره، چرا که پدره، چرا که کودک با اون قد و اندازه کوچکش طبیعیه که قد و بالای پدرش رو مقابل خودش یه قول میبینه و به خصوص با رفتاری که پدر از خودش نشون میده برای بچه میشه یک قول پیش و خودو. مادر هم در این جریان به ایجاد ترس فرزندش از پدر با گفتن این جمله که اگه این کارو بکنی به بابات میگه ما دامن میزنه، بچه یاد میگیره که در مقابل قوی تر از خودش سر تعظیم و سازگاری فرود بیاره و سعی میکنه همین رفتار رو با برادر و خواهر کوچیکتر از خودش انجام بده و یاد میگیره که چون قدرت داره ظالمه با زیر دست خودشو اذیت کنه، کتک بزنه، تنبیه کنه. و به همین رفتار در کودکستان، مدرسه، دانشگاه، محل کار و به طور کلی در جامعه ادامه میده و یاد میگیره در قبال آموزگار بیرحمش، میدونی که چقدر آموزگارا کتک میزدن و هنوزم دانش آموزارو، استاد دانشگاهش، رئیسش و کلن دولت مردان کشورش، یعنی هر کی که شغل و مقامی داره، مثل موش میمونه و شروع میکنه به چاپلوسی. ولی همین آدم در قبال ضعیفتر از خودش گرد میشه. بعد همین بچه خانواده تشکیل میده و اون چرا که خودش در خانوادهش تجربه کرده و سر خانواده خودش در میاره. مثلا اگر رفتار پدرش با مادرش توهین‌آمیز و زشت بوده، همون کار رو با همسر خودش میکنه و دیگه وحشتناکتر از همه مسئله غیرت و ناموس و این چیزا پیش میاد، همین چرندیات که گاهی هم همراه میشه با کشتن زن، دختر و یا خواهرش. ولی چون مرده مجاز برای انجام همه نوع هرزگی، این قوانین اسلام ها، و اینم زیان دیگری از اسلام خونریز که هر لحظه ما رو به جای به دنبال دانش رفتن و یادگیری آگاهانه سوق میده به سوی خرافات. حالا بازم بشنویم ترانه ما وارثان دردهای بیشماری با صدای علیرضا قربانی.

0: فرزانجان ادامه بفرمایید.
1: بله، در ادامه صحبت ها باید بگم که تازه همون آدمایی هم که به دنبال دانش رفتن، اونها هم با دانش های بسیار مؤثر و قابل توجهی هم به دست آوردن، هم اونا هم از گزند اسلام در امان نیستن، چون هر آدم تحصیل کرده حتما آدم باشعوری هم نمیتونه باشه، چرا که اون دسته از کسانی که استعداد دارن و دنبال تحصیل میرن و چه میدونم دکتر و مهندس و استاد دانشگاه و این القاب دهن پر کن و نمیدونم پروفسور و جراح و اینه اون میشن، خیلی هاشون دنبال دانشش جامعه شناسی و نحوه ارتباط و سخن گفتن و رفتار درست با دیگران رو ندارن و در کل میشه گفت آدم های بیشعور باقی میمونن. مثلا حتما همه یادشون هست که چندین سال پیش یک آقای جراح معروف ایرانی در استوکل به دلیل اینکه همسر 35 ساله جوونش حالا یا بهش خیانت کرده یا عاشق کسی دیگه شده یا هرچی، همسرشو موقعی که شب خواب بوده میاد با تیغ جراحی لب پایینو لب بالای همسرشو میبره و همون موقع لبای اونا قورت میده. اینم از تحصیل کردش. چطوری حسادت، غیرت، ناموس در وجود این جراح بیشعور رخنه کرده که با قساوت تمام این عمل وحشتناک رو انجام داده. این یک. دقت کردید که رفتار بیشتر ما ایرانی ها با افراد زیر دستمون چطوریه؟ با کارگر خونمون، با فراش مدرسمون، با کارگرهای دیگه، حتی اونا اجازه ندارن هنوز هم که با ما در کنار ما پشت یه میز یا قرار بگیرن و غذا بخورن. تازه اینم بگم تو سریال های ترکی که من میبینم همیشه دو نفر آماده به خدمت کنار میز غذایی که دیگران دارن غذا میخورن میستن تا گوش به فرمان صاحبانشون باشن. خب البته بگذاریم که ترکام در عقب موندگی اسلامی پیشرفته تر از ایرانی ها هستند. و اما وقتی هم ازشون میپرسه خب چرا این چه رفتاریه؟ میگن پررو میشن، ظرفیتشو ندارن. درسته، بایدم پررو بشن چون اینقدر تحقیرآمیز باشون رفتار شده، اینقدر تحقیر شدن که اگه یکی هم درست باشون رفتار کنه یاد نگرفتن که پررو نشن. و یا اینکه پزشکان ایرانی در ایران به خصوص و بعضی هم در همینجا در خارج از ایران دقت کردیم با چه افاده پشت میز کارشون میشینن، یه چشم رو الان یکی رو سال دیگه باز میکنن و بعد علت مراجعه بیمار رو جویا میشن، تازه بیمارم با قربان قربان قربان نوکرم چاکرم دولا فلان میره جلول، دیگه چیزی نمونده که دست به طرف رو هم ببوسه، تازه شروع میکنه از ناراحتیش گفتن. حالا این رفتار جهان سومی اسلام زده رو مقایسه کنید با پزشکان اینجا، با چه فروتنی و خوشرویی میان دنبال بیمارشون، چه پزشک اونو همراهی میکنن با رفتار بسیار دوستانه و محبت آمیز، چه پزشک، چه مهندس، چه سیاستمدار، چه پروفسور، چه جراح، هیچ کدومشون شما نیستن، همشون تو هستن و با نام کوچکشون صداشون میزنن. این از نظر روانشناسی بگم بسیار تأثیری خوبی در روحیه آدم ها داره، ولی اسلام جلوشو گرفته. این رفتار خوش، این احترامی که به دیگران گذاشته میشه، این باعث میشه که اصلا طرف مقابل هم آرام بشه و همون احترام رو برگردونه بهشون. ولی دین اسلام این رو نخواسته، خواسته یه مش آدم وحشی دشمن همدیگه بسازه. اگه براتون بگم که این متنایی که من می نویسم چه مدلیه، خیلی جالبه، چون هی در طول هفته یه چیزی یادم میاد، میام یه فلش از اونجا باز میکنم، این مطلب که یادم اومده می نویسم، باز این فلش رو میکشم میارم به این جای دیگه. یعنی خوندن این مطالب بعدن واقعا کار به جز خودم کار هیچ کسی دیگه ای نیست. خب حالا گوش کنیم به ترانه آریایی نژاد با صدای شکیلا و شهریار.

0: ادامه بدید.
1: از گفته های دیگر خانم دکتر سویلا دادخواه یکی هم این بود که تعریف میکردن چند تا از جوانهایی که تازه از ایران اومده بودن و در تظاهرات شرکت کرده بودن، از خانم دکتر میپرسیدن چرا ایرانی های اینجا به هم نگام نمی کنن، چرا دست همو نمی گیرن، چرا به هم دیگه محل نمی زارن. حالا من میگم چرا. چون تأثیرات اسلام ناب محمدی در رگهای ما جاری است. البته اینو باز تاکید کنم، چیزایی که میگم عمومیت نداره، اکثریت داره. اگه یه خانوم باشی و به آقاها لبخند بزنی میگن داره نخ میده. برعکسش هم هست، اگه یه آقایی به خانومی لبخند بزنه یا دوستانه رفتار کنه میگن داره مخ میزنه. البته خود ما هم شریکی، ما خود ما هم همین حس رو پیدا میکنیم. اگه زن و مردی هنگام رسیدن به هم همدیگه رو بغل کنن، یعنی همون کرام خودمون، میگن فلانی همه رو بغل میکنه. اگه دو نفر با هم صحبت کنن در یک جای عمومی میگن، البته به جای میگن بهتر بگیم میگیم، این دوتا با همه. اگه یه مردی با صد تا زنم باشه مرده، ولی اگر زنی چند بار پارتنر خودشو عوض کنه میگیم بابا فلانی هم که وضعش خرابه. خلاصه اینم بخش دیگری از زیانهای اسلامی. برای همینی که حتی توی راه پیمایم همه جرات نمی‌کنن به هم لبخند بزنن یا کرام به هم بدن. در زمان پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی آریامهر، با وجود اینکه این اسلام نکبت دین رسمی بود، بازم صرف نظر از زیانهای عمیق اجتماعی خاموش، کسی زور از این دین نمی‌دید. هر که هرچی دوست داشت این کارو میکرد. نه خبر از شکنجه و اعدام و کشتار بود، نه خبری از زور و شقاوت. البته فرهنگ کثیف اسلامی در همون موقع در بین خانواده ها مرسوم بود و ریشه دوونده بود. اینجاست که باید بگم خیلی مهمه، کسانی که از پادشاه خورده میگیرن و میگرفتن، که خودشم مسلمون بود، به اماکن مذهبی میرفت، با روحانیون رابطه خوبی داشت، این فکر و اندیشه بسیار اشتباه، سطحی و مغرضانه است. حالا میگم چرا. فراموش نکنیم که پادشاهان پهلوی پدر و پسر هم از همون سنت و سرزمین اسلام زده اومده بودن و در مقابلشون انگلیس بود که به هیچ وجه اجازه نمیداد دین اسلام از ایران ریشه کنده شه. مردم هم که با وجود با تمام وجود به اسلام باور داشتن و حتی شاید خود پهلوی ها هم با تمام وجود اعتقاد داشتن، چرا که اونا هم کجا بزرگ شده بودن؟ توی همون سرزمین در دامان همون مادران مذهبی بزرگ شده بودن. در دوران پهلوی هیچ کس از دین آزار نمیدید، برای همین هم هیچ کس نمیرفت به دنبال توتو در آوردن این اسلام نکبت که بفهمه چی هست. بعد ها با آمدن جمهوری اسلامی گند دین در اومد و این تنها سودی بود که از جانب این خونخواران به ملت ایران رسید. البته شوربختانه هنوز هم 100% بساط اسلام برچیده نشد. حالا از مردم عوام گله ای نیست و یا کسانی که سن و سالی ازشون خیلی گذشته، دیگه نمیشه این افکار رو ازشون گرفت. اما گله از مردم مثلا تحصیل کرده است که هنوز هم باور کنید دنبال همین چرندیات هستن. البته براتون گفتم که هر تحصیل کرده ای با شعور نیست. حالا گوش میکنیم به ترانه داری به کجا میروی ای مرد مسلمان با صدای مشکل.

0: ای در به دیرتن.
1: و اما زیان دیگه اسلام، بی اخلاقی در جامعه ایرانیان، فرهنگ فحش‌های رکیک که از دهن زن و مرد و پیر و جوان ایرانی میاد بیرون، فرهنگ فحشا، فرهنگ دروغگویی و تظاهر. اصلا آدم نمیدونه اسم اینا رو بذاره فرهنگ، اینا که فرهنگ نیست. فرهنگ دزدی و کلاهبرداری، فرهنگ شعار و حرفهای توخالی. حتی براتون بگم بیشتر کسانی که در رسانه ها، رادیو، تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی دستن در کارن، فقط بلدن شعار بدن و نصیحت کنن و مطالبی رو بخونن که حتی یک دونش رو خودشون در زندگی معمولی انجام نمیدن. آی دل کسی رو نش کنین، مهربون باشین، به همدیگه کمک کنین، نمیدونم و غیر و غیر. ولی شوربختانه اینا همه شعار برای دیگران، نه برای خودشون. آیا فرهنگ کتک زدن با شلاق، با شلاق بچه ها رو، به خصوص پسر بچه ها رو از داخل خانواده یا جامعه، جوونا رو، یا کتک زدن بچه های کوچیک بازیگوش، همون کتک های ساده به دست مادر و پدر، دقت کردیم به خاطر مثلا یه موضوع کوچیک که دوتا راننده به هم برخورد میکنن، به هم میپرن، یقه همو میگیرن، خلاصه همدیگر له و واله میکنن. فرهنگ وحشیگری آدم اصلا نمیشه تصورشو کرد. فراوان وقتی به آدم به همه اینا فکر میکنه، باور میکنی که با این رفتار باید هم ما رو جهان سومی بنامن. حالا بیان با سوئد مقایسه کنید. بهترین کشور دنیاست، نه زور، نه کودک، نه وحشیگری. ببینید که ما نه بوغ بوغ داری میری، ماشین پشت سر یواش یواش میاد، یه دونه بوغ نمیزنه برو کنار میخوام رد شم. آزادی های بدون زیان فرد دارید. واقعا انقدر در این سوئد پوان های مثبت هست که آدم باید خیلی ناسپاس باشه اگه گله کنه که چرا اومدم سوئد، نمیدونم چرا هوا سرده، چرا تاریکه، چرا کشور و مردمش بیروح هم. باور کنین خود من بهترین ها رو از فرهنگ سوئد آموختم. نمیگم که همه فرهنگ ما ایرانی رو بده، بسیار ما فرهنگ بسیار زیبا، مؤدبانه و هوشمندانه هم داریم، ولی در اقلیت. حالا واقعا هر دوی این موقعیت رو در ایران و سوئد در نظر بگیرید، ببینید یک آدم عاقل کدومش رو انتخاب میکنه. نمیدونم کدومش رو انتخاب میکنی. باید واقعا فکر کرد بهش، فکر کرد که کدومش رو ما انتخاب میکنیم، حتی با وجود این که میگیم هوا سرد، تاریکه. حالا گله زیاده، من واقعا بعضی وقتا میمونم چی بگم، چی کار بکنم. بهتره که بریم سراغ همون ترانه، ترانه دیگه گریه دلوا نمی کنی.

0: بفرمایید.
1: البته تصور نکنید که این خرافات و عقب ماندگی فقط در دین اسلام بوده و هست، بلکه وقتی تاریخ کشورهای دیگر رو میخونیم میبینیم همه جا مثل هم بوده. فقط فرقش اینه که در مدت 500 سال پس از رنسانس فرانسه تقریبا همه مذاهب به داخل کلیساها رفتن و باورهای مردم هم در درون خود و خونه هاشون باقی موند. یادم میاد خیلی جوان بودم یه کتابی خوندم به عنوان جان شیفته، اثر رومن رولان فرانسوی، که بسیار بر من جالب بود و پس از گذشت سالیان دراز هنوز در ذهن من مونده. شخصیت اصلی این داستان دختری به نام آنت بود، زنی باهوش، پرشور و مستقل که میخواست سرنوشت خودشو خودش تعیین کنه. از نوشتن این کتاب رولان میخواست نشون بده که انسان به ویژه یک زن چطوری میتونه در برابر فشارهای جامعه و محدودیت‌های زمانه

از استقلال فکری و ارزش‌های انسانی خود دفاع کنه. فضای داستان عمدتاً به جامعه فرانسه به ویژه پاریس مربوطه و زندگی شخصیت‌های اونم در بستر تحولات اجتماعی و فکری اروپا پیش میره. البته سوئیس هم در زندگی خود رومن رولان و دوره از فعالیت‌های ادبی او اهمیت داشته. به هر حال ماجرا مربوط به زن جوانی میشه که دلش بچه میخواد ولی دوست نداره ازدواج کنه و در تمام رمان مشغول مبارزه با خرافات و عقب ماندگی های اجتماعی هست. بالاخره بدون ازدواج باردار میشه و با چه مشکلاتی بچه رو به دنیا میاره و بزرگ میکنه خیلی خوندنی و جذابه. چون کتاب در طی سالهای 1922 و 1933 منتشر میشه و اینکه این حرکت آنت یک گناه بزرگ و غیر قابل در اون زمانها بوده، توصیه میکنم به دوستداران رمان که حتما جان شیفته رو بخونید. ما اولا در دوران رنسانس هستیم. البته این کتاب 322 سال پس از پایان رنسانس فرانسه در قرن 20 انتشار یافت، یعنی قرن شکوفایی اروپا. و مطلبی آخرم هم اینه که براتون بگم مگه ما به امید اومدن یک ناجی نبودیم که ما رو از شر جمهوری اسلامی خونخوار نجات بده؟ خب حالا که ناجی با قدرت و درایت از راه رسیده، شاهزاده رضا پهلوی، حتی گفتن نامش هم دل آدم رو سرشار از عشق به او و امید به آینده ایران آزاد میکنه. اگه اون ناجی نیست که تونست سرانجام صدای مردم ایران رو در سراسر جهان به گوش دولت ها و مردم جهان برسونه، پس کی ناجیه؟ کی بود که نام ایران رو برای جهانیان پرآوازه کرد و ایران و مردم ایران رو دوباره به جهان شناسون؟ ما افتخار میکنیم که ناجی داریم که نه توپ و تفنگ و شمشیر و نیزه داره، نه به خرافات باور داره، نه بی منطق و بازور حرف میزنه. هم در دوران نوجوانیش برای پادشاهی تربیت شده و هم از جوانی در کشورهای آزاد و دموکراتیک بزرگ شده و درس خونده و خانواده تشکیل داده و هرگز هم از یاد ایران غافل نبوده و همچنان با بیوقفه به مبارزه خودش و حمایت از مردم ایران ادامه داده. جاوید و پاینده باشی ای شاهزاده دلها، ناجی ایرانیان. درود بر تو که نجابت و فرهیختگی از سر و روی تو میباره. برنامه ما تموم شد. اینو حتما اضافه کنم که وقتی من راجع به دین اسلام و عقب موندگی های اون صحبت میکنم، منظورم خرافات و واقعا عقب موندگیه، وگرنه خیلی ها هستن که با دلی پاک به ایمان دارن به هر دینی هر، و این باعث آرامش و معنویت در اونها میشه و اینم به خاطر این ضعفیه که ما انسان ها در مقابل حالا طبیعت هرچی داریم، ما نیاز داریم که از نظر معنوی به یه جای خودمون رو وصل کنیم. اینی که امیدوارم شنونده ها اصلا صحبت های منو توهینی به نظر نیارن که من دارم در مورد دین اسلام توهین میکنم. من فقط از نظر علمی دارم بررسی میکنم. با سپاس از آقای امیری و شنونده ها که شنونده ما بودن و با امید پیروزی نور بر تاریکی گوش میکنیم به ترانه ما تماشا کردیم، باز هم با صدای خانم شکیلا و بدرود.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از مهر شما و خانم معنوی که آخرین برنامه رو دادن، به سفر خوبی براشون آرزو میکنم. اشاره کنم که در رابطه با برنامه یه روز یک شنبه آینده در کنسرتوست فردا ساعت یک در برنامه خودمون گفتگوی خواهیم داشت با جناب علیرضا مجلل و کیوان کیانیان که سازنده و کارگردان این برنامه است. آقای مجلل نقش نقال این برنامه رو به عهده داره که کاری بسیار زیباست، در استکهلم بسیار با استقبال مواجه شده است. اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته است از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر منتقل شده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی برای رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnik.se. 0707-303-404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر و سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس دستریگاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. از شبت که پریروز 18 هم که ما برنامه نداشتیم، 18 هم مهر منظورم هست، روز بزرگداشت حافظ بود. دلم میخواست روزی بود که ما برنامه داشتیم و میتوانستیم یک برنامه ویژه برای این شخصیت بزرگ جهانی داشته باشیم. روز 18 مهر، روز بزرگداشت حافظ، روزی برای دوباره خواندن حرف‌های مردی که قرن‌هاست از دل واژه‌ها با ما حرف می‌زند. حافظ فقط شاعر غزل‌های عاشقانه نیست، او رازدار دل‌هایی است که گاهی می‌خندند اما در خلوتشان هزار حرف ناگفته دارند. چه زیباست که پس از این همه سال هنوز وقتی دلمان از آدمها میگیرد پیاده پناه میبریم به غزلیاتش، فال میگیریم، امید پیدا میکنیم و در میان بیتهایش دنبال نشانی از فردای بهتر میگردیم. حافظ به ما یاد داد که زندگی با تمام تلخیهایش هنوز ارزش عاشق ماندن دارد. باید از ریا دور بشویم، از قضاوت بگذریم و دل را به روشنایی بدهیم. به قول خواجه حافظ، خواجه شیراز: بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. حافظ جان، تو از قرنها پیش رفته ای اما کلماتت هنوز در قلب ما نفس می کشد.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تا ساعت 2 همراه ما باشید.
1: باران مصنوعی چگونه ساخته می شود؟ تبدیل ابرهای خشک به باران، آیا واقعا انسان می تواند آسمان را مجبور به باریدن کند؟ در این ویدیو دقیقاً می‌بینید که دانشمندان چگونه با شلیک مواد خاصی به دل ابرها باران مصنوعی تولید می‌کنند. این فناوری در کدام کشورها استفاده می‌شود؟ چقدر هزینه دارد؟ و آیا این کار می‌تواند بحران خشکسالی زمین را برای همیشه حل کند یا خطرات پنهانی دارد؟ شاید بارها شنیده باشید که در روزهای خشک و بی‌آب هواپیماهایی به دل آسمان می‌روند و بعد از چند ساعت باران می‌بارد. اما این کار نه جادوست و نه معجزه، بلکه یک فناوری بسیار جالب و حساب شده به نام بارورسازی ابرهاست. بیایید ماجرا را خیلی ساده بررسی کنیم. باران چطور به شکل طبیعی میبارد؟ در هوای اطراف ما همیشه مقداری بخار آب وجود دارد. وقتی این بخار بالا میرود و سرد میشود، ذرات ریز آب کنار هم جمع میشوند و ابر را میسازند. اما نکته مهم اینجاست. ذرات آب برای اینکه به قطره‌های سنگین باران تبدیل شوند و روی زمین بیفتند، به یک تکیه‌گاه نیاز دارند. چیزی شبیه به یک دانه کوچک گرد و غبار، نمک یا حتی خاکستر که بتوانند دور آن جمع شوند و یخ بزنند یا سنگین شوند. وقتی به اندازه کافی سنگین شدند، جاذبه زمین آنها را پایین می‌کشد و باران شروع می‌شود. اما همیشه هوا به اندازه کافی این ذرات ریز را ندارد. در نتیجه ابرهایی در آسمان حرکت می کنند که پر از رطوبت هستند، اما نمی توانند ببارند و به سادگی از آسمان عبور می کنند و می روند. اینجاست که پای انسان و فناوری به میان می آید. دانشمندان کشف کردند ماده‌ای به نام یدید نقره ساختاری بسیار شبیه به کریستال‌های یخ طبیعی دارد. آنها این ماده یا ترکیباتی از نمک‌های خاص و یخ خشک را به دل ابرها می رسانند. وقتی این ذرات وارد ابر می شوند، قطرات سرگردان آب فوراً دور آنها می چسبند، به دانه های سنگین تری تبدیل می شوند و به شکل قطرات باران یا برف به طرف زمین سقوط می کنند. اما این ذرات چطور وارد ابرها می شوند؟ دانشمندان برای این کار معمولاً از دو روش اصلی استفاده می کنند. روش اول استفاده از هواپیماهای مخصوص است. این هواپیماها مستقیماً به سمت ابرها پرواز می‌کنند و مواد را از طریق مشعل‌ها یا لوله‌های مخصوص درست در مرکز ابر پخش می‌کنند. روش دوم استفاده از راکت‌ها و توپ‌های شلیک زمینی است. در کشورهایی که کوهستان‌های بلند دارند، این مواد را با پرتابه‌های مخصوص مستقیم به سمت ابرهای بالای سر شلیک می‌کنند. حالا شاید بپرسید آیا می توان در یک روز کاملاً آفتابی و بی آسمان هم باران مصنوعی ایجاد کرد؟ پاسخ کوتاه یک کلمه است: خیر. انسان هنوز نمی تواند در آسمان صاف و بدون ابر باران بسازد. برای بارورسازی حتماً باید ابری در آسمان وجود داشته باشد که مقدار کافی رطوبت در خود نگه داشته باشد. دانشمندان فقط به این ابرها کمک می کنند تا بار خود را زمین بگذارند. اگر ابری وجود نداشته باشد یا ابرها بیش از حد خشک و کمجان باشند، هیچ شلیکی جواب نخواهد داد. امروزه کشورهای زیادی از این فناوری برای مقابله با کمابی استفاده می کنند. کشورهایی مثل امارات متحده عربی، چین، آمریکا و حتی برخی کشورهای منطقه سالهاست روی پروژه‌های بزرگ باران مصنوعی سرمایه گذاری می کنند. به عنوان مثال در امارات حتی از پهپادهایی استفاده می شود که به جای مواد شیمیایی بارهای الکتریکی به ابرها وارد می کنند تا قطرات آب به هم بچسبند و سنگین شوند. با وجود این موفقیت ها این فناوری با چالش ها و بحث های بزرگی هم روبرو است. اولین چالش این است که بارورسازی ابرها تضمین 100% ندارد. در بهترین حالت این کار می تواند بارش باران را بین 10-20% افزایش دهد. چالش دوم موضوع محیط زیست و هزینه بالای پروازها و مواد است. همچنین دانشمندان هنوز در حال تحقیق هستند که آیا فرود آوردن اجباری باران در یک منطقه باعث محروم شدن مناطق همسایه از بارش‌های طبیعی می‌شود یا خیر. در نهایت باران مصنوعی یک دستاورد شگفت‌انگیز علمی است که نشان می‌دهد دانش بشر تا چه حد پیشرفت کرده است. هرچند این فناوری نمیتواند کل مشکل کمابی جهان را به تنهایی حل کند، اما ابزاری قدرتمند است که در روزهای سخت بیابی به یاری کشاورزی، پر شدن سدها و پاکسازی هوای آلوده شهرهای بزرگ می آید. اگر این موضوع برایتان جالب و آموزنده بود، لطفاً این

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که امروز حسن یزدانی نماد اصلی کشتی ایران به شمار می رود، اما 50 سال پیش ایران قهرمانی به نام غلامرضا تختی داشت. مردم او را به همان اندازه و شاید حتی بیشتر از یزدانی هم دوست داشتند. باید اعتراف کرد که برای این محبوبیت دلایل بسیار محکمی وجود داشت. غلامرضا تختی 3 بار به فینال بازی‌های المپیک راه یافت و 4 بار نیز در فینال مسابقات قهرمانی جهان کشتی گرفت. اون نخستین ایرانی بود که به مدال طلای المپیک راه پیدا دست یافت، اما احترام مردم به او فقط به خاطر افتخارات ورزشیش نبود. تختی انسانی به غایت بزرگوار و جوانمرد بود. روزنامه‌نگاران و حتی رقبایش درباره منش و شخصیت والای او روایت‌های زیادی نقل کردند که به چند تا از آن می‌پردازیم. همه می‌دانیم که تختی در خانواده‌ای فقیر و پرجمعیت بزرگ شد. او پس از پایان کلاس 9 برای کار به مناطق نفخیز جنوب رفت. دستمزدش کم بود، اما چاره‌ای نداشت. غلامرضا کارهای بسیار سختی انجام می‌داد. زمین می‌کند، کیسه‌های سنگین را جابجا می‌کرد. پس از قهرمانی در المپیک 1965، تختی یک دستگاه خودروی مرسدس بنز نو از نیکوکاران هدیه گرفت. برای جوانی که از خانواده فقیر در آن برخاسته بود، این هدیه بسیار گران قیمت محسوب می شد. اما یک هفته بعد، وقتی غلامرضا به روستای زادگاهش بازگشت، خبر تلخی شنید. زن و شوهری از همسایگانشان برای جمع‌آوری هیزم به کوه رفته بودند که بر اثر ریزش آوار جان باختند. آنها 4 فرزند خردسال داشتند و هیچ خویشاوندی نیز برای سرپرستی کودکانشان وجود نداشت. تختی چی کرد؟ او خودروی مرسدس را فروخت و با پول حاصل از فروشان هر 4 کودک یتیم را به پرورشگاه سپرد و هزینه کامل زندگی و نگهداری آنها را تا رسیدن به سن 18 سالگی پرداخت کرد. الکساندر مدود، قهرمان 3 دوره المپیک، درباره جوانمردی تختی چنین روایت کرده است: او کشتیگیر بزرگی بود. در مسابقات قهرمانی جهان سال 1962 زانوی من به شدت آسیب دیده بود. پزشکی تیم زانوی مرا باز کرد، بانداج را برداشت و آمپول مسکن تزریق کرد. تختی همه اینها را دید. یکی از مربیان پیش از مسابقه من گفت حالا کشتیگیر ایرانی به زانوی آسیبی دیده حمله خواهد کرد، اما چنین اتفاقی هرگز نیفتاد. او حتی یک بار هم ناجوانمردانه عمل نکرد و به پای من دست نزد. تختی از شدت خستگی به سختی روی پایش می ایستاد، زیرا 7 سال از من بزرگتر بود. با این حال حاضر نشد از ضعف من سوء استفاده کند و من این رفتار را تا پایان عمر فراموش نکردم. در سال 1962 زلزله‌ای در شهر بوئین‌زهرا ایران رخ داد که بیش از 12,000 کشته بر جای گذاشت. تختی دوستانش را جمع کرد، یک کامیون پیدا کرد و برای جمع‌آوری کمک به راه افتاد. او به مدت 2 روز در کنار کاروان و پیشاپیش کامیون حرکت کرد. آنها مسافت حدود 14 کیلومتر را پیمودند و از مردم خیرخواه مواد غذایی، پول و کمک‌های دیگر برای خانواده‌های قربانیان جمع‌آوری کردند. در سال 1951 محمد مصدق به نخست وزیر ایران رسید. او نفت را به مالکیت و اختیار دولت ایران بازگرداند، نفتی که بیش از آن بخش بزرگی از منافعش نصیب انگلستان می‌شد. اما در سال 1953 مصدق سرنگون شد، زیرا انگلستان منافع مالی عظیمی را از دست داده بود و ایالات متحده نیز بیم داشت که
ایران به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی کشیده شود. پس از این کودتا قدرت به طور کامل در اختیار شاه قرار گرفت. در مراسم و میهمانی های دربار رسم بود که افراد دست شاه را ببوسند، رفتاری که نشان وفاداری به حاکم تلقی می شد. اما قهرمان ما این روایت از بوسیدن دست شاه را نداشت. او معتقد بود حاکمی که بخش عمده نفت کشور را به بیگانگان واگذار می کند به ملت خود خیانت کرده است. البته بعدها این روش را تغییر داد. تختی در سالهای پایانی زندگیش دوباره به فقر بازگشت. او دارایی‌هایش را میان نیازمندان تقسیم کرد و خودش به عنوان کارگر در راهن مشغول به کار شد. در سال 1968 پیکر بیژن تختی را در یکی از هتل‌های ایران پیدا کردند. او تنها 37 سال داشت. سرگئی برنو برنجزی مربی برجسته کشتی درباره مرگ او گفته بود: من خودکشی تختی را باور نمی کنم. او آدمی نبود که دست به چنین کاری بزند. سالها بعد بابک تختی پسر غلامرضا تصمیم گرفت درباره مرگ پدرش تحقیق کند. او اسناد و مدارک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که کسی پدرش را به قتل نرسانده و غلامرضا خودش به زندگیش پایان داده است. در کنار پیکر تختی قرص هایی و وصیت‌نامه‌ای با دستخط خودش پیدا شد. در سالهای پایانی زندگی تختی بارها برای بازجویی احضار می شد. منبع درآمدش را از دست داده بود و حتی اجازه نداشت به عنوان تماشاگر در مسابقات کشتی حضور پیدا کند. بابک پسرش معتقد بود که پایگاه مردمی او سران دولت را نگران کرده بود. در سال 2022 غلامرضا تختی به عنوان بهترین ورزشکار ایرانی قرن بیستم انتخاب شد. یادش گرامی و روانش شاد.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما خواهم بود، با این امید که فردا ساعت 8 حمید عزیز باشه و برنامه را تا ساعت 11 به پیش ببره و از ساعت 11 تا 2 هم بنده در خدمت شما باشم. میگویند دهقان‌های پیر در آمریکا زمینشان را نمی‌فروشند، می‌بخشند. دلیلش چیست؟ این دهقان‌ها فرزندی برای ادامه کار ندارند و عمری زیر آفتاب و باد برای یک پارچه زمین جان کندند. می‌توانند آن را به شرکت‌های ساختمانی بفروشند و پول زیاد بگیرند، اما نمی‌خواهند خاکی که با عرق پیشانیشان آب دادند زیر بتون و آسفالت دفن بشود. پس زمین را به یک جوان بی زمین می سپارند، جوانی که عاشق زراعت باشد اما پولی برای خرید زمین ندارد. این کار از طریق برنامه هایی به نام پیوند دهقان و زمین انجام می شود. این برنامه ها پیرمرد دهقان را با جوان آشنا می کنند و زمین کم کم به قیمت بسیار مناسب یا حتی رایگان به دستو می رسد. نتیجهش خاک

چه حاصلخیز زنده می ماند، تجربه یک عمر دهقانی گم نمی شود و به نسل بعد می رسد. قریه و آبادی دوباره جان می گیرد و جوانی که قیمت بلند زمین راهش را بسته بود دوباره امید پیدا می کند. این یعنی نفع جامعه را بر بیشترین سود خیشتن ترجیح دادن تا حاصل یک عمر زحمت آینده را هم سیر کند. البته این را آسان نیست، هر دو طرف باید هدفشان را روشن بگویند، صادقانه با هم صحبت کنند و خوب آماده باشند. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
1: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
2: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. در حالی که همه خودشون رو برای حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آماده میکنن، احتمال شعله ور شدن یه جنگ بزرگتر در خاورمیانه به شدت بالا رفته. افزایش ابعاد جنگ بین حوثی‌ها و ائتلاف تحت رهبری عربستان. به نظر میرسه این جنگ داره خاورمیانه رو به سمت یک انفجار بزرگ و یک جنگ بزرگتر سوق میده. هر لحظه ممکنه شعله های یک جنگ بزرگ منطقه خاورمیانه و خلیج فارس رو در بر بگیره. آتشبیار اصلی هم کسی نیست جز جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و حوثی‌هایی که حالا یکی از معدود گروه های نیابتی باقی مانده جمهوری اسلامی هست. در ساعات و روزهای گذشته حملات موشکی حوثی‌ها به عربستان خیلی گسترش پیدا کرده. حوثی‌ها در حال حمله به فرودگاه‌های مختلف عربستان هستند. بعد از اینی که حوثی‌ها روز گذشته فرودگاه ملک خالد ریاض رو در پایتخت عربستان مورد هدف قرار دادن، 13 نفر رو کشتن، بیش از 300 نفر زخمی شد، حالا امروز یه اتفاق بسیار مهمتر افتاده. فرودگاه ملک فهد در دمام مورد حمله قرار گرفته. چرا حمله به فرودگاه دمام مهمتر از حمله به فرودگاه ریاضه؟ چون چسبیده به خلیج فارس. 1370 کیلومتر از صنعا پایتخت یمن فاصله داره. روبروی اصلویه ایرانه. معنیش اینه آیا حوثی‌ها بهش حمله کردن یا منشأ حمله از خلیج فارس بوده؟ این میتونه خیلی از معادلات منطقه رو عوض کنه، چون قبل از اینم از درون خاک عراق با پهباد به خط لوله اصلی صادرات نفت عربستان حمله شد. بعد دولت عراق تحقیق کرد، گفت کسایی که حمله کردن از خاک ایران وارد عراق شده بودن و از اونجا پهباد رو به سمت عربستان شلیک کردن. فرودگاه ملک فهد دمام که امروز مورد حمله قرار گرفت دیگه جنوب عربستان نیست یا ریاض پایتخت نیست. دمام در خلیج فارسه، روبرو اصلویه است. بین ریاض و دمام بزرگترین میدان نفتی جهانه، میدان نفتی قوار. دمام در واقع قلب منطقه نفتی عربستانه. نزدیک پایانه نفتی رأس تنور است که یکی از بزرگترین پایانه‌های صادراتی نفت جهانه. ابعاد درگیری حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند با عربستان داره به جاهای بسیار بسیار خطرناکی میرسه. ائتلاف تحت رهبری عربستان هم در حال بمباران شدید مواضع حوثی‌ها در یمن. از طرف دیگه نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دیگه در یمن، دولت قانونی یمن داره به اوج خودش میرسه. امروز دولت یمن یه بیانیه ای داد، گفت کشور ما یمن در مرحله سرنوشت‌سازیه و ما در حال بازپسگیری حاکمیت بر کشور از حوثی‌هاییم، در حال پایان دادن به کودتای حوثی‌هاییم. حوثی‌ها 12 سال پیش در سال 2014 پایتخت یمن رو تصرف کردن و حالا به نظر میاد خیلی از گروه‌های مسلح و قبائل در یمن دارن آماده میشن برای سرنگون کردن حوثی‌ها. نکته مهم دیگه اینه که در حمله‌ای که امروز به عربستان شد علاوه بر موشک بالستیک از موشک کروز استفاده شد. خب سوال اینه که حوثی‌ها موشک و کروز را از کجا آوردن؟ به احتمال زیاد جمهوری اسلامی بهشون داده، مثل موشک بالستیک. و نوع تسلیحاتی که داره استفاده میشه در حملات حوثی‌ها به عربستان آشکارا نشون میده سپاه پشت حملات حوثی‌هاست، اگر نگیم مستقیم داره توش مشارکت میکنه، که به نظر من میکنه خیلی در موارد. به نظرم سپاه با حمایت آشکاری که داره میکنه از حملات حوثی‌ها داره ایران رو و ایرانیا رو به سمت درگیری با عربستان سعودی میبره. افزایش حملات روسیه به عربستان به نیابت از جمهوری اسلامی یه اشتباه راهبردی برای جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی ممکنه موقتا خوشحالی کنه، ولی این باعث میشه عربستان که تا حالا با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همراهی نمیکرد، باعث میشه که عربستان با آمریکا در این معادلات همراهتر بشه، نزدیکتر بشه. از طرف دیگه حالا که عربستان تحت حملات شدید حوثی‌هاست، انتظارات از آمریکا و ترامپ داره افزایش پیدا میکنه که برای دفاع از موثرتر و جدیتر از عربستان یک کاری بکن. عربستان یکی از متحدین اصلی آمریکا در منطقه است. این انتظار از آمریکا در حال افزایشه که آمریکا باید برای نبرد با حوثی‌ها وارد عمل بشه. ولی به نظرم ترامپ فعلا این کارو نمیکنه. آمریکا داره خودشو برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میکنه. البته واقعا معلوم نیست که چقدر آمریکایی‌ها بتونن در مقابل حملات حوثی‌ها به عربستان صبر کنن و حمله نکنن به حوثی‌ها. این حملاتی که حوثی‌ها دارن به فرودگاه‌های مختلف عربستان میکنن باعث یه نوعی ابراز حمایت جهانی از عربستان هم شده. در ساعات و روزهای گذشته کشورهای مختلفی در دنیا در حال محکوم کردن حملات حوثی‌ها و اعلام حمایت از عربستانن. اتحادیه عرب محکوم کرده، سازمان کنفرانس اسلامی محکوم کرده، اتحادیه عرب اروپا محکوم کرده، شورای همکاری خلیج فارس محکوم کرده، مصر، اسرائیل محکوم کرده. نتانیاهو محکوم کرده ملات. عراق هم که از معدود دولتایی که یک رابطه نیمبندی با جمهوری اسلامی داره، اونم حملات به عربستان محکوم کرده. شاهزاده رضا پهلوی هم حملات حوثی‌ها به عربستان رو محکوم کرد و اون رو زیر سر جمهوری اسلامی دونسته. شاهزاده گفته اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه منطقه به حالت صلح برمیگرده و روابط عربستان و ایران هم احیا میشه. شاهزاده قبل از اینم به کشور منطقه گفته بود که این جمهوری اسلامی فقط تهدیدی علیه مردم ایران نیست، بلکه تهدیدی علیه منطقه و جهانه. و امروز کاملا میشه اثبات این حرف شاهزاده رو دید و درست بودن ضرورت همکاری جهانی با مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو که شاهزاده بارها گفته دنیا باید رابطه‌اش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه، از مردم ایران حمایت کنه. فرانسه و مصر و بعضی از کشورام حالا برای تقویت پدافند عربستان اعلام آمادگی کردن. به نظرم آخر این بازی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها مرگباره. حوثی‌ها آخرین کارت مهم بازی جمهوری اسلامی در خاورمیانه. ولی چون حالا حوثی‌ها از خطوط قرمز دارن عبور میکنن، به نظرم در نهایت تحمل نخواهند شد و دولت حوثی‌ها سرنگون خواهد شد. کارت حوثی‌ها مثل کارت تنگ هرمز خواهد سوخت در نهایت. فقط مسئله اینه که اول حوثی‌ها سقوط میکنن بعد جمهوری اسلامی، یا اول جمهوری اسلامی بعد حوثی‌ها. جمهوری اسلامی به شکل زنجیره‌ای در حال از دست دادن نیابتیاش، در حال از دست دادن نفوذش در منطقه است. جمهوری اسلامی یه موقعی میگفت که ما در 4 پایتخت منطقه، یعنی در بیروت و دمشق و بغداد و صنعا، میگفت این ماییم که دولت تعیین میکنیم. ولی اسرائیل ظرف 3 چنان شبکه‌هاشو زد که داره همه نفوذشو یکی یکی از دست میده. جمهوری اسلامی با سقوط اسد از سوریه بیرون انداخته شد بعد 40. در حال بیرون انداخته شدن از لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان میگه آقا اینقدر دخالت نکن. در عراق نفوذش محدود شده، علی الزیدی میگه ما رو وارد جنگ با آمریکا و بقیه نکن. و حالا به نظرم دوران نفوذش هم در یمن داره به پایان میرسه. حملات جمهوری اسلامی در ساعات و روزهای گذشته به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگ هرمز کاملا با این افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان همسو، در چارچوب یه راه برده. کشورهای دیگه هم دارن به این سمت میرن که با جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به عنوان یه تهدید واحد برخورد کنن. جمهوری اسلامی با این حملاتش و حوثیا با حملاتشون میخوان فشار رو بر اقتصاد جهانی و بر اقتصاد آمریکا چنان بیشتر کنن که قبل از انتخابات آمریکا از این را به موقعیت جمهوری خواه و ترامپ در انتخابات آسیب بزنن. آمریکایی‌ها متقابل با قطع صادرات نفت جمهوری اسلامی و محاصره کامل واردات و صادراتش دارن یه فشار شدیدی رو روش میارن، پا رو گذاشتن رو گلو جمهوری اسلامی و دارن جمهوری اسلامی رو خفه میکنه. به نظرم آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر فشاری که الان دارن رو هم دیگه میارن مثل دوتا کشتیگیر میمونن که به قول کشتیگیرها در حالت کمر تو کمرن. به نظرم آخرش فن پنج امتیازی رو آمریکا به جمهوری اسلامی میزنه و ضرب فنیش میکنه. جمهوری اسلامی امیدواره با افزایش حملات به نفتکش‌ها و با افزایش حملات حوثی‌ها به عربستان که مهمترین صادرکننده نفت در خاورمیانه است به موقعیت ترامپ و جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا لطمه بزنه، ولی اشتباه میکنه. دو هفته تا انتخابات اسرائیل مونده، سه هفته تا انتخابات آمریکا. بعیدم هست که از نظر سیاسی بین جمهوری اسلامی آمریکا تا قبل از انتخابات توافقی بشه. بعیده. فکرم نمی کنم سپاه و جمهوری اسلامی بتونن به این هدفی که دارن که یه مثلا اعمال فشاری بیارن بر کارزار انتخابات جمهوری خواه ترامپ، فکر نمی کنم به این برسن. جمهوری اسلامی زیادی و به شکل متوهمانه روی اهمیت انتخابات کنگره آمریکا حساب کرده، روی شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات اسرائیل حساب باز کرده. زیادی متوهمه. اولا معلوم نیست جمهوری خواه در انتخابات کنگره شکست بخورن. حتی اگه شکست هم بخورن، این به معنی عدم حمله ترامپ به جمهوری اسلامی بعد از انتخابات نیست. در اسرائیل هم معلوم نیست که نتایج انتخابات چی میشه، ضمن این که اصلا همه جناح‌های سیاسی اسرائیل دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. فرق مهمی بین نتانیاهو و رقباش نیست. منتها جمهوری اسلامی با خودش فکر میکنه، میگه اگر نتانیاهو دوباره نخست وزیر نشه، این میتونه یه دستاورد برای من باشه. جمهوری اسلامی همیشه به این چیزای کوچیک دلخوش بوده، ولی بازی‌های راهبردی رو اغلب میبازه. در مجموع به نظرم در آمریکا و اسرائیل تصمیمو برای جنگ گرفتن، تصمیم رو برای حمله گرفتن. اونا فقط منتظر عبور از دوره انتخاباتن. این پیام‌های دیپلماتیک و میانجیگری هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به جایی نرسیده. ما داریم به سمت جنگ میریم. ولی با این تحولاتی که در جنگ یمن داره رخ میده، با این حملاتی که به عربستان میشه، احتمال داره جنگ فقط جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نباشه. احتمال داره که خاورمیانه هر لحظه وارد یه جنگ بزرگ منطقه‌ای بشه. در داخل خود جمهوری اسلامی هم یه افراد متوهمی مثل محسن رضایی که الان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملیه یکی از سمت‌های مهم اشغال کرده، اینا به نظرم با توهم کامل در حال بردن ایران به سمت یه جنگ دیگه، حتی به سمت یه جنگ بزرگتر و مخربتر. جنگ پنجم رو میخوان بر ایران تحمیل کنن. جنگ اول قبلا هم عرض کردم، جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم جنگ دو هفته‌ای آمریکا و سپاه در جنوب، حالا هم جنگ پنجم. امروز هم محسن رضایی یه مصاحبه کرده، گفته ما کاملا برای جنگ آماده ایم و کلی رجز خونده. ولی خب سرنوشت رجزایی که محسن رضایی میخونه و رجزایی که بقیه مقامات و فرماندهای سپاه میخونن، این میتونه به سرنوشت رجزای خامنه ای و فرمانده‌های قبلی دوچار بشه که همه‌شون کشته شدن، الان هیچ کدومشون زنده نیستن. هر کی تو این ویدئوی بعدی که میبینید برای اسرائیل و آمریکا رجز خونده، الان دیگه زنده نیست، کشته شد.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو می سوزانیم.
3: غلط می کنن اسرائیل رو بکشن. پاریارو کی بود توی فیلم پاپیون؟ هر روز آدم من زنده هم
4: این مو مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
5: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت های علمی ما رو ترور میکردن،
6: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
7: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
8: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
9: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
11: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب خامنه‌ای و همه این فرمانده‌هایی که مثل محسن رضایی برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن و سرنوشت محسن رضایی و بقیه مقامات و فرمانده‌های فعلی سپاه که الان برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خونن میتونه همین باشه. وضعیت که فرقی نکرده. آمریکا و اسرائیل کماکان برتری اطلاعاتی دارن، برتری تسلیحاتی دارن، برتری تکنولوژیکی دارن، برتری عملیاتی دارن رو جمهوری اسلامی. و هر لحظه که جنگ شروع بشه، خیلی از این مقامات و فرمانده‌های فعلی جمهوری اسلامی هم میتونن فوراً کشته بشن. محسن رضایی تهدید کرده که سپاه به کابل‌های اینترنتی خلیج فارس حمله میکنه، به دیتا سنترها و تأسیسات هوش مصنوعی رو حمله میکنه. این یعنی اعلان جنگ به خاورمیانه، اعلان جنگ به جهان و بعید دنیا در مقابلشون سکوت کنه. در چنین شرایطی آمریکا کماکان به حفظ فشار بر جمهوری اسلامی داره ادامه میده. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده اصلی حملات اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامیه، میگه جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه و آمریکا معاصره و فشار اقتصادی رو ادامه خواهد داد. گفته ما داریم با گفتگو با ترکیه و پاکستان محاصره زمینی رو هم اضافه میکنیم به محاصره دریایی و هوایی. یه مثال جالبی هم زده، با اشاره به فروپاشی ناگهانی دیوار برلین در آلمان، گفته تحولات سیاسی بعضی مواقع بدون پیشبینی قبلی و به طور ناگهانی رخ میدن. در واقع داره میگه احتمال فروپاشی ناگهانی جمهوری اسلامی هست، داره مقایسهش میکنه با فروپاشی ناگهانی دیوار برلین. گفته در مجموع سه تا سناریو محتمل: خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، بروز شکاف و درگیری بین خود فرمانده‌های سپاه، و سوم جمهوری اسلامی بیاد مذاکره کنه، توافق کنه، برنامه هستیشو بذاره کنار. البته چهارمی رو نگفته و اون اینی که ممکنه جنگ بشه، بریم سمت جنگ. نه فقط جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل، بلکه ممکنه خاورمیانه هر لحظه به سمت یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بره. و این شرایطی که جمهوری اسلامی خودش به خوبی میدونه، هر لحظه ممکنه جنگ شروع بشه و با توجه به اوضاع بسیار بحرانی اقتصادی در ایران و افزایش شدید تورم و گرانی، هر لحظه ممکنه مردم دوباره دست به خیزش بزنن. به همین دلیل میبینید در خیلی از شهرها اونطور که مردم گزارش میدن دست به ضعیف کردن اینترنت زدن، بسیجی ها و لباس شخصی ها رو آوردن تو خیابون ها تا مثلا نمایش قدرت بدن، در حالی که ما گزارش هایی داریم که مردم بسیاری از رو ناچاری رو آوردن به خرید اسکلت مرغ و سنگدون به جای گوش، تازه اگه بتونن.
12: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برات شام زن و بچهش، بعد ما گفته که از کالابگ کم کو برامون. گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کارت کشیدیم 50 میلیون پول عمومی داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما درد نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200 هزار تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جگر سنگ بخوره، اصلا حال ما رو میگیره دیگه. کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز سجاد کمانکش شروع میکنم که دختر عزیز 8 سالش ماهاست مثل خیلی از خانواده های جاوید نامه عزیز منتظر مونده که اسم پدر عزیزش خونده بشه.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 37 ساله، پدر یک دختر 8 ساله، 19 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، فوق لیسانس حسابداری، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فواد صافی، 42 ساله، اهل آبادان عزیز، 19 دی، فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا یعقوبی زاده، 41 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا امجدیان، اهل سنقر عزیز، 19 ساله، 18 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور بابایی، 52 ساله، راننده، پدر 2 فرزند، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر پهلوانی، 38 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داریوش انصاری بختیاروندی، 37 ساله، 10 دی، فولاد شهر اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد تسلیم کنه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقای بسن بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
4: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
3: رفته بالا اومده پایین،
5: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
6: انشالله میشه همین روزا.
7: تاب‌آوری آمریکا، تاب‌آوری ایران،
8: ما برنده این جنگیم،
9: ما آماده تر از گذشته هست،
10: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
11: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
12: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
13: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
14: برد موشکام رو ارتقال بدید،
15: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
16: ما میتونیم معاصر دریای تحمل کنیم.
17: فهمید که ما کجا هستیم؟
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

تاباندن نور بر آنچه در تاریخ‌خانه های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید. صدای ما

0: نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 20 روز از مهر ما با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان. نواف سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد.
1: خداوند ایران،
0: بازتاب گسترده اعتراض تماشاگران یک نمایش به سخنگوی وزارت خارجه. بقایی میگوید به معترضان واکنش نشان نداده چون فقط به آمریکا جواب میدهد. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است. گزارش‌های مردمی از بحران معیشتی معلمان در آغاز سال تحصیلی. فشار اقتصادی و نظارت‌های امنیتی آموزگاران را به مشاغل دوم و سوم کشانده است. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی. دادستان‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم می فرهاد که از بیروت در لبنان همراه ماست. می، درود بر شما. جزئیات گزارش از طرح احتمالی منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان چه هست، به ویژه اینکه این اتفاق در شرایط بسیار حساس کنونی بیروت و به دنبال تحولات امنیتی اخیر رخ داده؟
2: What we know so far is that
3: چیزی که تا اینجا میدونیم، چیزی که روزنامه نیوز لایت وبسایت خبری منتشر کرده اینه که هم نام نخست وزیر و هم نام رئیس جمهور در این توطئه و در این اسناد قید شده. منابع امنیتی میگن که آژانس‌های اطلاعاتی اروپا مقام‌های لبنان رو مطلع کرده بودند بر مبنای اطلاعاتی که آژانس‌های اطلاعاتی اروپا گردآوری کرده بودند. به گفته این منبع هم نخست وزیر نواف سلام و هم رئیس جمهور جوزف اون به صورت مشخص اسمشون برده شده بوده و البته دیگر مقام های لبنانی هم مستثنا نشدن و ممکنه که در این قضیه اسمشون مطرح بوده باشه. به گفته این منبع که با سردبیر این وبسایت خبری صحبت می‌کرده، جمهوری اسلامی بسیار از لبنان خشمگین بوده بعد از اینکه تقاضای مکرر تهران برای اینکه لبنان حریم هواییشو به روی ایران باز کنه با پاسخ منفی مواجه شد و بنابراین به گفته این منبع سرچشمه اصلی این عصبانیت سپاه پاسداران بوده و خواستند که یک عملیات امنیتی در داخل لبنان انجام بدن تا بی‌ثباتی بیشتر ایجاد کنند و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرشون مجازات کرده باشند. این روزنامه‌نگار لبنانی میگه که بعد از اینکه این خبر در بیروت منتشر شد درباره یک محموله مواد منفجره که دو روز پیش مصادره شده بود، همون منبع میگه که با من تماس گرفته و گفته آیا حالا باور میکنی چیزی که من بهت گفته بودم؟ و خب این بعد از این مطرح شد که یک کامیونی رو در اتوبانی بین سوریه و لبنان مصادره کرده بودن نیروهای امنیتی لبنان بیش از 200 کیلوگرم TNT و یک ماده منفجره دیگری رو در این کامیون پیدا کرده بودند. و بعد منابعی به روزنامه شرق الاوسط گفتن که دو فردی که در این رابطه بازداشت شدن اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و گفتن که این مواد منفجره به حزب الله تعلق داره. می‌خواستن که این مواد منفجره رو از بقا به حومه جنوبی بیروت منتقل کنن. و به گفته یک روزنامه دیگری، حزب الله حالا خواسته که این مواد منفجره بهش مسترد بشه، برای اینکه مدعی هستن که میخوان از این مواد منفجره در جنگ با اسرائیل در جنوب لبنان استفاده کنن و به همین دلیل خواستار تحویل دادن اون شدن.
0: می، توقیف این محموله بزرگ مواد منفجره چه واکنش هایی رو تا الان به دنبال داشته؟
3: از طرف حزب الله تا این لحظه واکنشی نداشتیم، اونا همچنان سکوت اختیار کردن. اما خب خواسته های جدی مطرح شده در دیگر محافل سیاسی که خیلی قاطع خواستار بازبینی و اصلاح در ساختار حزب الله شدند. خود نخست وزیر در یک نوشته‌ای در اکس گفته که مقام های دولت هیچ تلاشی برای مانع تراشی بر سر راه این تحقیق رو تحمل نخواهد کرد و تأکید کرده که این پرونده بنا و مبتنی بر اصل نادیده نگرفتن واقعیت دنبال خواهد شد، به دنبال حقیقت و پاسخگویی خواهیم بود. و طبیعتاً نگرانی های عمومی هم به واسطه این محموله خیلی زیاد هست، برای اینکه این مواد منفجره در دهه‌های اخیر در سوء قصد بسیار از مقام‌های لبنانی به کار رفته. همچنین رئیس حزب کتایب سامی جمایل به قتل نخست وزیر سابق رفیق حریری اشاره کرده، یادآوری کرده که اون هم یک حمله بوده که با مواد منفجره انجام شد و خب این که نتونستن اون محموله رو متوقف کنن در نهایت به قتل او انجامید. بنابراین میپرسه که باید دید که با چه هدفی حزب الله این محموله رو نقل منتقل میکرده و چه هدفی پشت این قضیه بوده.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم میفرهاد از لبنان. بازتاب گسترده انتشار ویدیوی اعتراض تماشاگران یک نمایش به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه پس از اجرای نمایش آرش و زمانی که خواستار طرح سخنانی کوتاه شد، هدف واکنش منفی حاضران در سالن نمایش قرار گرفت. ویدیویی این برخورد اعتراض تماشاگران به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی بازتاب داشته است.
4: به نام خداوند جان آفرین، خداوند ایران، ایران زمین، من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که
0: امروز و در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگار از اسماعیل بقایی درباره برخورد منفی تماشاچیان سوال کرد و اینکه چرا واکنشی به آنها نشان نداده است. بقایی در پاسخ به این پرسش فقط تأکید کرد که حاضر جوابی او تنها برای دشمنان جمهوری اسلامی است.
5: در خصوص تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن، که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت. ممنونم.
6: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. آقای کاظمیان خوش اومدید. از همین در واقع پاسخ سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شروع میکنیم که گفته حاضر جوابی من برای مردم ایران نیست. برداشت شما چی از این صحبت ها؟
7: پاسخ یا توضیح مختصر سخنگوی وزارت خارجه رو فقط خودش و طبیعتاً حامیان حکومت شاید بپذیرن. اون جمعیتی که در سالن تئاتر سوء استفاده او از مفاهیم ملی رو بهش واکنش نشون دادن، بهش اعتراض کردن، و اکثریت ملتی که کسانی مثل سخنگوی وزارت خارجه و البته فراتر از او نه تنها دولت بلکه رژیم سیاسی رو یک رژیم ضد ملی و غیر ملی میدونن، طبیعتاً با این پاسخ‌ها، با این توضیح‌ها نه تنها قانع نمیشن بلکه بیش از پیش به گمان من فاصله میگیرن از حکومت و متنفر میشن. ببین، به یک معنا میشه گفت که بقایی داره میگه که من به مردم جواب ندادم. شاید بشه اینجوری تفسیرش کرد که اساساً او و حکومت مردم ایران رو طرف پاسخ خودشون نمیدونن. هیچ ضرورتی برای پاسخگویی، هیچ ضرورتی برای توضیح، برای جواب دادن نمیدونن. خامنه‌ای 36 سال رهبر جمهوری اسلامی بود، یک بار با یک رسانه داخل کشور حتی حاضر به گفتگو نشد. اسماعیل بقایی، دولت، حکومت اساساً پاسخگوی مردم نیستن. یک پروژه سیاسی ایدئولوژیک رو دارن تعقیب میکنن که کاملاً غیر ملی است و مردم برای اونها فقط جایی مخاطب قرار میگیرن که ده ها هزار نفر از اونها در خیابان ها هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. پاسخ حکومت به مردم خودش گلوله بوده، پاسخ حکومت به مردم بی‌اعتنایی، بی‌توجهی بوده، و به تعبیری اگر جایی قرار بر پاسخ باشه یا توضیحی باشه، به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه حالا آمریکاست. یعنی خودشون رو به کس دیگری، به یک مقام بالادستی شاید پاسخگو بدونن یا وارد این گفتگوها بشن. ولی فراتر از این بخش از صحبت بقایی، واقعیت اینه که او یک جزئی است از یک هیئت حاکمه غیر ملی و بلکه ضد ملی که نماینده افکار عمومی، نماینده اکثریت مردم ایران نیست، از دل یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه قدرت رو در اختیار نگرفته و حاضر به واگذاری قدرت به مردم نیست، طبیعتاً پاسخگوی اعتراض اونها هم نیست.
0: آقای کاظمیان بیشتر به معنای اعتراض تماشاگران هم بپردازیم. البته شما اشاره کردی به اینکه سوء استفاده حکومت از مفاهیم و های ملی همیشه ادامه داره، برام بیشتر توضیح بدید لطفا.
7: این بخشی که مردم حاضران در نمایش با وجود فضای سرکوب، با وجود انسداد سیاسی در ایران میان به صراحت هو میکنن سخنگوی وزارت خارجه رو، به او اعتراض میکنن، خیلی معنی دار هستش. اول اشاره کنم اینکه شخص او در یک تئاتری با عنوان آرش، یک نمایشی با عنوان آرش میاد سوء استفاده میکنه از نمادهای ملی، کسی به او یک چون اجازه ای نداده، اما او یک فرصتی گویی پیدا کرده برای اینکه بیاد با یک ادبیاتی خودش رو متصل کنه به ملت، ملتی که هدف شلیک گلوله قرار می گیرن. جالبه در ویدئویی که پخش شده او صحبتش رو با نام خدا آغاز میکنه، به نام خداوند جان و خرد، خداوند ایران و ایران زمین. معلوم نیست از کی خداوند شد خدای ایران و ایران زمین. این ایران، این ایران زمین کجا، چه جایگاهی در ایدئولوژی جمهوری اسلامی داشته؟ حکومتی که خودش رو متعلق به یک ایدئولوژی سیاسی اسلام میدونه، خودش رو مبتنی بر یک قرائت سیاسی از اسلام میدونه، چه نسبتی با ایران داره؟ من اینجا اشاره کنم بجز با اطمینان میشه گفت، بجز کسانی که حکومت رو در اختیار گرفتن و دارن منتفع میشن از ثروت و سرمایه ایران، غارتگران ایران، کسانی که معتقدن به یک ایدئولوژی متسلب، کسانی که به معنای داخل دقیق کلمه شارلاتان و عوام فریب هستن و ساده لوحان سیاسی، یا کسانی که فریب خورده سیاسی هستن، هیچ کسی باور نمیکنه که جمهوری اسلامی یک حکومت ملی باشه یا حکومتی که منافع ملی برای اون اولویت داشته باشه. همین نکته رو من در پایان بگم. سرپرست وزارت دفاع امروز اومده با تعابیر متعددی از هویت ایران، تمدن ایران، تاریخ ایران یاد کرده، در حالی که او و نیروهای نظامی بماند سپاه پاسداران. اونچرا که گفتم هیئت حاکمه هیچ نسبتی با اون تمدن و هویت ایرانی ندارن و اگر واقعا دلبستگی به ایران و تمدن ایرانی دارن، باید این رو در واگذاری قدرت به مردم ایران عملا ثابت کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو همراه ما. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی به مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تأمین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دچار وخیم‌ترین رکود تورمی پس از جنگ جهانی دوم شده است. مرتضی افقه اقتصاددان هشدار داده که شرایط کشور غیر عادی و بحرانی است. به گفته او حداقل 4 یا 5 دهک پایین درآمدی جامعه نیاز به حمایت فوری برای تأمین معاش خود دارند و شاید تا 8 دهک درآمدی نیازمند دریافت یارانه‌ای حمایتی باشند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. همتی گفته اقتصاد ایران ظرف دو هفته از هم نپاشیده. به نظر تو آیا وضعیت کنونی اقتصاد ایران یک موفقیت برای جمهوری اسلامی به شمار میره؟
8: اولا که آقای همتی دروغ میگه، به سنت همچین صحبتی نکرده. به سنت گفت که دو هفته دیگر نفتی جمهوری اسلامی بر روی آب نخواهد داشت و دو هفته پیشون گفته بود که بعد از دو هفته این نفت تمام خواهد شد. پس از آن این حکومت چیزی برای فروش نداره و همون اتفاق هم رخ داده. هیچ حرفی از فروپاشی ظرف دو هفته نزد و همین نفتی هم که الان روی آب فروختن، تسویه حساب اینها، انتقال پول اینها احتمالاً تا ماه دسامبر هم طول میکشه. پس از اون جمهوری اسلامی دیگه ارزی از فروش نفت و مشتقات نفتی نخواهد داشت و آقای همتی اگر با همین روند اگر چیز تغییر نکنه از ماه اواخر ماه دسامبر، یعنی ماه آذر ماه است، اوایل دی ماه اگر تونستند همینجوری ارز در واقع به بازار تزریق بکنن و تونستن قیمت دلار روی عدد نگه دارن، بیان رجز بخونن. وضعیت اقتصاد ایران قابل در واقع پنهان کردن نیست. نه آقای همتی نه هیچ مقام دیگری نمیتونه به مردمی که دارن زندگی میکنن با این با در اون با همین اعداد دارن زندگی میکنن و اونها نمیتونن دروغ بگن. رئیس بانک من
0: ظاهرن صدای همکارم علی حسین قطع شده. در ادامه اگه بتونیم باز هم به صحبتاش ادامه خواهیم داد. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه، حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان رسانه‌های عربی از تشدید درگیری‌ها در داخل یمن خبر دادند. بر اساس گزارش‌های رسیده، جنگنده‌های ائتلاف مواضع

0: تروسکی صادقی از پاریس. تروسکی درود بر شما. در ابتدا از وضعیت فرودگاه های عربستان بعد از حمله های حوثی ها آغاز کنیم. ایمنی فرودگاه ها به چه شکلیه و چرا توقف فعالیت رو تمدید کردند؟
1: خب فرشاد، در واقع مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان روسیا دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها. حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی، پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک‌های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه‌ها در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاهاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت های خودش خصوصا در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: تروسکی، گزارش هایی که امروز منتشر شده حاکی از شدت گرفتن درگیری ها در داخل یمن و حملات به مواضع حوثی هاست، در این مورد هم برامون توضیح بده لطفا.
1: کاملا درسته، در واقع متوقف نشده درگیری ها. میدونیم که از ماه گذشته همچنان در یمن گزارش های بسیار زیادی داره منتشر میشه، درگیری هایی که دولت قانونی یمن با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارن، اون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، حملاتی که انجام میده. اما از روز یک شنبه بعد از حمله‌ای که حوثی ها به عربستان انجام دادن، 13 کشته، ده ها یا صد ها زخمی به دنبال داشته، گزارش ها داره این رو تایید میکنه که حملات عربستان سعودی علیه مواضع حوثی ها شدت گرفته. ما از روز یک شنبه چندین گزارش رو داشتیم از حملات به طز به مواضع حوثی ها. امروز گزارش های از صنعا و اب، این دو استان، منتشر شده. نیروهای کمکی حوثی ها و انبارهای تسلیحاتی مورد هدف قرار گرفتن. در سعده و الجوف نیز ما گزارش هایی رو داریم از درگیری ها بین هر دو طرف.
0: سپاس از شما همکارم تروسکی صادقی که از پاریس ما رو همراهی کردید. همونطور که پیشتر گفتیم، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه داری آمریکا به پایان رسیده اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده. ارتباط ما با علی حسین مجددا برقرار شده. علی حسین، میتونی به صحبتات ادامه بدی در سوال اول؟
2: بله، در واقع آقای بسنت وعده ای که داده بود این بود که فروش نفت جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، نفت دیگه روی آب باقی نخواهد موند در این دو هفته و همون اتفاق هم رخ داده. از ماه آذر اوایل دی ماه دیگه هیچ ذخیره ارزی در واقع همین نفتی که فروخته شده حساباش انجام خواهد شد و پس از اون آقای همتی و دیگر مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی هیچ منبع مشخصی برای تامین ارزی

0: کشور نخواهند داشت اگر آقای همتی در اون زمان هم تونست دلار رو باز تزریق بکنه و به قول خودش قیمت ارز رو کنترل بکنه، اون موقع میتونه رجز بکنه. ولی آن چیزی که در ایران داره رخ میده برای مردم کاملا مشهوده، این عدد سازی و آمار سازی و توصیف و دروغ آقای همتی که به عنوان رئیس بانک مرکزی نباید اینقدر در واقع خبر رو عدد جهر بکنه که داره این روزها این کار رو به شدت انجام میده، صورت واقع رو تغییر نخواهد.
1: علی حسین، حرفای رئیس بانک مرکزی در مورد وضعیت معیشت مردم با هزاران گزارشی که توی ایران داره منتشر میشه در تضاد کامل هست. ارزیابی تو درباره مواضع رئیس بانک مرکزی چیه؟
0: ببینید، آقای همتی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی میدونند که شرایط کنونی کشور که بر اساس سیاست‌های خارجی این حکومت الان داره برای مردم ایران این وضع برقرار آورده چه پیامدی برای مردم داره. مردم ایران در تأمین ابتدایی ترین نیازهای خودشون موندن. همونجوری گفتی هزاران گزارش وجود داره که مردم قادر به خرید گوشت نیستن، قادر به خرید لبنیات نیستن، قادر به تأمین داروهای خودشون نیستن. این جامعه با بیانیه سیاسی آقای همتی و رجزخانی برای بسنت و اینها، نه اونها اتفاقا فریب حرف آقای همتی رو میخورن و نه مردم ایران، بلکه مردم ایران به شدت خشمگین میشن از اینکه به جایی که مسئولان این حکومت دنبال راهی برای پایان دادن به این جنگ و تحریم برای کشور باشن، باز هم نه فقط به دنبال رجز خوندن برای آمریکا و اسرائیل هستن که معنیش ادامه جنگ و تحریم است، بلکه در تعریف آنچه که داره در کشور رخ میده دروغ میگن، اصلا انکار میکنن آنچه که بر سر مردم آوردن رو. اینکه مردم ایران در چنین شرایطی که هستن که هر روز تورمی که از 100% عبور کرده، حتی با آمارهایی که خود حکومت میدن رو 90% هست، برای آمارهای دیگری که وجود داره که نشانه های دیگری هست که نشون میده که بالای این عدد هم اتفاقا تورم هست، این چیزی نیست که با در واقع وعده سیاسی یا با رجزخانی آقای همتی یا با جعل خبر و جعل عدد تغییر بکنه. در واقع خشمی که مردم از شنیدن این سخنان به اونها احساس به اونها دست میده بسیار بسیار مهمتر از اون خود واقع است. یعنی که خود واقعی دردی برای مردم داره، اما این گونه اظهار نظرهای غیر واقعی در واقع خشم هم به اون درد مردم اضافه میکنه.
1: همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن سپاسگزارم از توضیحاتت. مدیر مدرسه شاملو در منطقه 5 تهران دبیران را ملزم کرده برای تدریس آنلاین در برنامه اسکای روم به جای اپلیکیشن ایرانی شاد لپتاپ تهیه کنند. معلم ها میگویند مدیر مدرسه ادامه همکاری با آنها را منوط به این مسئله دانسته است. یکی از معلمان گفت مدیران مدارس از آموزگاران خواسته برای برگزاری کلاس های غیر حضوری کامپیوتر خریداری کنند، ولی معلمان و دانش آموزان توان خرید آن را ندارند. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف نشان میدهد معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با فشار شدید معیشتی و نظارت های امنیتی روبرو شدند. شماری از آموزگاران گفتند حقوقشان حتی هزینه های اولیه زندگی و رفت آمد را پوشش نمیدهد و برای تأمین مخارج به کار دوم و سوم روی آوردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ماست. بهاران، خوش اومدی. پیام های معلمان درباره وضعیت معیشتی و شرایط کاریشون چه تصویری به ما از آغاز سال تحصیلی نشون میده؟
2: همونطور که میدونیم ما از پیش از اینکه حتی مدارس باز بشه پیام‌های متعددی داشتیم از وضعیت مدارس و چالش‌هایی که دانش آموزان داشتن. حالا می‌خوایم به معلم‌ها بپردازیم. معلم‌هایی که با 18 سال سابقه کار 27 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست، با 15 سال سابقه کار 20 میلیون حقوق ماهانه‌شون هست و پیام دادن گفتن که ما 15 میلیون هم کرایه خونه میدیم، با 5 میلیون چطور میتونم مثلا هم حالا بچه ها رو سیر نگه دارم و هم بتونم خودم رو به مدرسه برسونم، هزینه رفت و آمد رو بدم. در نتیجه اتفاقی که میفته معلم ها مجبور میشن همونطور که فرمودیم به کار دوم و سوم رو بیارن، مجبورن که شب ها هم اسنپ کار بکنن، یا حتی معلمی که بازنشسته البته هستن گفتن که من مجبور شدم که دست فروشی کنم و 10 روز در ماه رو هم باز میرم یک جای دیگه شغل سومی دارم. یعنی حالا اون حقوق بازنشستگی کفاف زندگی رو نمیده، دست فروشی میکنم در بازارچه ها و در نهایت هم میرم در ظاهر سراها در روز هم اونجا کار میکنم. صحبت از این میکنن که با حقوق 20 میلیون و 27 میلیون ما هزینه درمان رو نمیتونیم بپردازیم، یک لباس فرم جدید نتونستیم بخریم که بخوایم حالا سال جدید رو بریم، و به جای اینکه بخوایم حالا آموزش جدیدی ببینیم، بخوایم به راههای خلاقتری برای آموزش بچهای مردم فکر کنیم، اولین کار اینه که شغل دوم و سوم داشته باشیم، بتونیم شکم بچهای خودمون رو پر بکنیم، معیشت خودمون رو تامین بکنیم، و با نرخ ساعتی یک ساعت و نیمی در واقع 200,000 تومان حتی هزینه رفت و آمدمون تا مدرسه هم تامین نمیشه.
1: بهاران، غیر از این مشکلاتی که بهش اشاره کردی، معلم‌ها چه گزارش‌هایی از افزایش کنترل امنیتی و ایدئولوژیکی در مدارس برای ما ارسال کردند؟
2: فرشاد، همون مدرسه‌ای که فرمودین که مدیرشون گفته که باید لپتاپ بخرن معلم‌ها، و گفتن که حتی یک لپتاپ ساده‌ای که بتونه این قابلیت رو داشته باشه کلاس‌های آنلاین رو برگزار بکنیم 200 میلیون، همون مدرسه‌ای که از پیام‌های جدیدیه که ما ازش دریافت کردیم امروز و مطلع شدیم از طریق دانش آموزها و یه سری از معلم‌ها که در کلاس‌هاشون دوربین مداربسته نصب شده، کلاسی که باید جایی باشه که در واقع معلم و دانش آموز راحت باشن، سوال بپرسن، جواب بدن و در مورد مسائل مختلف صحبت بکنن، برای شنود دوربین گذاشتن. از مدرسه سنا در قزوین به ما پیام دادن، این هم یکی از تازه ترین پیام ها هست، گفتن که در مدارس اونها هم مدت زمان زیادیه که حتی در سرویس بهداشتی مدرسه سنا در قزوین دوربین هست و شنود میشه. از طرف معلم ها بارها از طرف آموزش و پرورش ناچار شدن که کلاس های کار کردن با اسلحه رو برن، دوره هایی که با اسلحه باید کار بکنن رو بگذارن که بتونن بعد به بچه ها این رو آموزش بدن، خودشون بابت اینها یک سری امتیازات گفتن میگیرن، اون آموزش و پرورش بهشون امتیازات میده. از طرف دیگه باید پویش جانفدا رو شرکت میکردن، باید تجمعات شبانه رو برای اینکه حالا شغلشون رو نگه دارن، اون زمان کلاس‌هاشون رو نگه دارن، مجبور شدن شرکت کنن، و ازشون خواسته شده که از بچه‌ها هم بخواین و اونها رو تشویق کنید که حالا به ضرب نمره انضباط، نمره درسی، باید اونها رو هم مجاب بکنید که پویش‌های جانفدا رو شرکت بکنن، تجمعات شبانه رو برن. در هر کلاسی گفتن که خب معلم‌ها گفتن که مثلا در بوشهر ایران شهر گفتن در کلاس‌ها مخبر گذاشتن، شنود میشه، از معلم‌ها خواستن که اگر کسی صحبتی کرد که حالا منافات داشت با خاص حکومت، با ایدئولوژی حکومت، معلم‌ها برن در واقع اونها رو به مقامات بالاتر اطلاع رسانی کنن.
1: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم بهاران آزاد اینجا در استودیو همراه ما. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه‌های این دو اقتصاددان تشریح می‌کند که چگونه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی، درود بر شما. ارزیابی شما از دلایل اعطای جایزه نوبل اقتصاد به این دو اقتصاددان آمریکایی در سال جاری چیه، و اینکه تصمیمات خانوارها و بنگاه‌ها چطور بر شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه تورم تأثیر میذارن؟
0: خب این دو اقتصاددان امریکایی دستاورد مهمی دارن، از این جهت که با نقد آموزه‌های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید می‌کردن، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست گذاری دولت یا بانک مرکزی میگذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرضاً بالا و پایین رفتن ارزش
3: پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای تاکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتار یک خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشه.
1: آقای علوی، تورم در اقتصاد ایران هم مزمن شده و میبینیم که تورم نقطه‌ای به مرز 90% رسیده. با توجه به نظریات این دو اقتصاددان آمریکایی، چطور میشه تورم در ایران رو تحلیل کرد؟
3: پس غذا این نظریه توضیح میده چرا انتظارات تورمی در ایران بالا میره، به خاطر اینکه مردم، مصرف کنندگان، بنگاه ها، صاحبان مشاغل اینا اعتمادی ندارن به سیاست های بانک مرکزی و اینکه در آینده ثبات اقتصادی در ایران فراهم بیاد. از این جهت هست که فرض بکنیم خانوار ترجیح میده به جای اینکه پولش رو در پول ملی ذخیره بکنه، پس انداز بکنه در بانک، تبدیل بکنه به طلا یا فرزن ارز، و در نتیجه این تأثیر میگذاره بر بازار ارز. و اینجاست که نقش انتظارات تورمی و اعتماد بازیگران خرد به بانک مرکزی یا دولت خیلی برجسته میشه، از اون جهت که اگر یک دولت یا یک حاکمیتی باشه که بتواند ثبات ایجاد میکنه، طبیعی است که نقش بنگاه ها یا فرزند خانوار به نحوی تنظیم میشه که به ثبات کمک میکنه. اما بالعکس وقتی که دولت یا بانک مرکزی سرمایه اعتماد خودشون از دست دادن، اینجاست که اون انتظارات از آینده است که تعیین میکنه رفتار مصرف کننده یا حتی بنگاه و سایر بازیگران در عرصه خرده اقتصادی. به هر حال تلاطم در بازار ایجاد میکنه و از قضا نکته بسیار مهمی است که اگر بازیگران اقتصادی در عرصه خرد اعتمادی نداشته باشند به حاکمیت یا فرضاً بانک مرکزی، که در ایران البته این به شدت سقوط کرده، طبیعی است که اینها پناه میبرن به دلار، یورو یا فرضاً طلا برای ذخیره ارز خودشون. و این یکی از نکاتی است که این نظریه پردازان رو نزدیک میکنه به اقتصاد رفتاری. یعنی کدوم رفتار اقتصاد؟ اون اقتصادی که بر نقش روانشناسی بازیگران و انتظاراتشون از آینده تاکید میکنه.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. هفته دوم رسیدگی به پرونده های 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردند جمهوری اسلامی 3 مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. تاجدین، خوش اومدی. امروز دوشنبه است و می‌دونیم که آغاز هفته دوم رسیدگی به پرونده این 3 متهم هست. چه اطلاعاتی میتونی برام بدی در این مورد؟
4: امروز اطلاعات تازه‌ای که میتونم بگم اینه که امروز هم دادستان‌ها بررسی دارن پرونده رو، یک مقدار اطلاعات، اسنادهای بیشتری را دارن به دادگاه ارائه میکنن. میدانیم که 1600 سند، عکس، ویدیو از این پرونده وجود داره که هر کدام از این به انالایز و تحلیل و ارائه بسیار ویژه به دادگاه نیاز داره. امروز هم چیزی که در دادگاه ارائه شد توسط دادستان ها این بود که مصطفی سپهوان، یکی از 3 نفری که متهمی که میخواست اطلاعات جمع‌آوری بکنه از خبرنگاران ایران اینترنشنال که سردسته این 3 نفر هست، این مکالمه تلفنیش با یکی از رابط‌های خود که در داخل ایران داشته به نام قربانی، مصطفی قربانی، که در واقع به او رد و بدل کرده، پیام‌های زیادی را که دادگاه آلا داره ایره بررسی میکنه که این آقای سپهوان چگونه اطلاعات رو به قربانی فرستاده و در این مکالمه اینها چیها گفتن. امروز مشخصا آدرس خونه مشتبه پور محسین داشتن بررسی میکردن که این چگونه به او فرستاده و در پیام رسان واتساپ که با هم رد و بدل کردن با کود ایران با او چی گفتن. مثلا در یکی از گفتگوهایی که بین سپهمند و قربانی آمده اینه که آدرسی که خودت به من فرستادی مثلا در یکی از بخشای غربی لندن است و من رفتم این عکس رو گرفتم، این عکس ماورایی و این عکس هم از اینجاست و یک جستجوی اینترنتی هم توسط چت جی پی تی انجام داده که اطلاعات بیشتری در مورد مشتبه جمع آوری بکنه. هورا هم اینها رو یک جا و قربانی به داخل ایران فرستاده. اون طرف پیام هایی که اون فرستاده به این که اطلاعات دیگری که ما میتونیم که بتونه خانه دقیق و آدرس دقیق مشتبه را داشته باشیم چی است. بعد این هم دوباره اطلاعات بیشتر میفرسته و یک مقدار مسائل پولی هم در این پیام هایی که ما دیدیم از توسط دادستان های را شد مطرح شده. مثلا یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده که کم و بیش از مثلا در نهایت وعده ای که داده شده بوده برای سپهوان که برای از بین بردن مشتبه استفاده بکنه 150,000 پوند است که او هم در گفتگوهایی که بین سپهوان و قربانی در ایران داشته رد و بدل میشه در دادگاه مطرح شده و همزمان با این اطلاعات دیگری که در منطقه کینگستون لندن از کامبیز حسینی داشتن اینا جمع آوری میکردن اونها هم شامل پرونده است که امروز دادگاه داشت یکی یکی در واقع به اینها رسیدگی میکرد و این پیام ها را داشت به دادگاه دادستان ها میخواند و میگفت که چگونه اینها با هم در تماس بودن. همزمان با اینکه اینها از طریق واتساپ در تماس بودن از طریق کانال پیام رسان تلگرام هم در تماس بودن که دادگاه و دادستان ها نتونستن که پیام های بیشتری را که اینها با هم رد و بدل کردن اون را پیدا بکنن، چرا که به محض اینکه این پیام ها را فرستاده دوباره حذف کرده و دوباره نتونستن اینها اونا را دوباره در واقع به دست بیارن. این نشان میده که یک پرونده فوق العاده پیچیده زیر کار دادگاه است که حالا امروز روز اول هفته دوم است که روزهای بعدی هم این ادامه خواهد داشت و حتی 6 هفته این پرونده در دادگاه ولیج در جنوب لندن ادامه خواهد داشت که این 6 هفته در واقع در نهایت تصمیم خواهد گرفت که دادگاه با این 3 متهم ایرانی چی برخورد بکنه و فیصله نهایی دادگاه چی خواهد بود و الهی که در نهایت ممکن است که اینها به زندان برن. الان که عالم در زندان هستن ولی که در نهایت قید اینها چقدر میبرد مربوط به دادگاه است که باید منتظر فیصله دادگاه و روزهای آینده باشیم که در روزهای آینده هم تعداد زیادی از شواهد و مدارک زیادی در اختیار دادگاه هست که اونها هم یکی یکی داستانهای را خواهد کرد.
1: سپاسگزارم با توضیحات همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. مرسی. بله لطفاً فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفاً فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی یگانه با بخش خبری ساعت 5 عصر با شما همراه خواهد بود. تا به زودی.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
3: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
4: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
3: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
6: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
7: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنند، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنند،
8: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
9: ماشرا چکاتی ابتدا خواهد کشید. ترامپ
10: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
11: اگر 6 ماه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب‌الوجود هستند.
12: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
13: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
14: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
15: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
16: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: امکان اینکه جمهوری اسلامی به کابل‌های زیردریایی و مرکز داده در خلیج فارس حمله بکنه و آسیب برسونه وجود داره. اون سابقه اختلال و آسیبی هم که به دیتا سنترها در منطقه وارد کرد در ماه مارس نشون میده که میتونه این کار رو انجام بده. در همون ماه، در همون زمان ماه مارس 26 دیتا سنتر آمازون در امارات متحده عربی و بحرین دچار آسیب و اختلال شدند. حتی مرکز AWS بحرین هم بعد از اون حملات پهپادی متوقف شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به لحاظ فنی و عملیاتی و روی کاغذ این توان رو داره. اما اینکه تصور بشه که با قطع کابل‌های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد، من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه‌های ارتباطی جهان سازگار نیست. اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرفا رو میزنه همون سابقه ای هست که در ماه مارس برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرایط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه. با تمهیدات مختلفی که در طی چند ماه گذشته رخ داد، عملا دیگه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. این اذعانی هست که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی هم دارن به اون در واقع اقرار میکنن و دیگه اهرم فشار نیست، میتونه به عنوان یک کارت بازی باشه، کارت بازی که در برابرش کارت بازی دیگری رو طرف مقابل مثلا میتونه اجرا بکنه. در نتیجه اون کاری که با اهرم فشار میشد انجام داد، یعنی حفاظت از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک خط بازدارندگی دریایی در برابر جمهوری اسلامی، عملا دیگه تنگه هرمز اون امکان و اون ظرفیت رو نداره و فقط به دلیل اینکه یک موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این امکان رو داره که به عنوان کارت بازی هم در برابر همسایگان منطقه‌ای و هم در مناقشه با ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیره. حتی در حال حاضر میزان بهره برداری ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که روسیه از تنگه هرمز داره انجام میده در شرایط فعلی، حتی از جمهوری اسلامی هم بیشتر و جمهوری اسلامی خیلی دیگه روی تنگه هرمز اون مدلی نمیتونه به حساب باز کنه.
1: اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش‌ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذاره، در کنار حرف خانم دیگری که باز دوره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست، این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن، اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن، در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره احساس تعلق ملی هم شکل میگیره، اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره، یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه. بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنیم ببینید در ته تهش در بنش نوع غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده. فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جور نوعی تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیل که سوار میشن، تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابشو نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تعویض ها نداره، با این تعویض داره زندگی میکنه، با این تعویض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوهی بیرون از این تعویض برای خودشون هم تو گفتن برای زندگیشون یه فکری بکنن. به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیایید به خیابون، من آماده هستم که حتی در دو روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومت‌های عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
2: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکی. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از دو کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر 2 حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می کند اما هزینه زندگی خانواده های آمریکایی را کاهش نمی دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است. نزدیک به بالاترین سطح تاریخی آن هم در آستانه انتخابات میاندوره کنگره.
4: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جرد کوشنر مذاکره میکردن بر اساس بعضی از گزارش ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساسا از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه هایی که امروز داره رو نخواهند داشت و در اون شرایط من گمان نمی کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر و خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه در ساعت 5 عصر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. و نخست سرخط خبرها. گزارش ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان. نواف سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود، جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. واکنش ها به پیشنهاد مدیر مسئول کیهان درباره قطع کابل های فیبر نوری در خلیج فارس. شهروندان میگویند تلاش برای اخلال در اینترنت جهانی سقوط حکومت را سرعت میبخشد. گزارش ها از وضعیت بحرانی تامین دارو و چند برابر شدن هزینه های درمان در ایران. همزمان سازمان غذا و دارو اعلام کرد هند ارسال داروهای اعصاب و روان به ایران را متوقف کرده. در ادامه این بخش خبری، ادامه رسیدگی به پرونده سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه مشتبه‌پور محسن و کامبیز حسینی. دادستان ها میگویند جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون رئیس جمهور لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده. او تاکید کرد در روند حقیقت یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده می شوند. در این لحظه علی حسین قاضی‌زاده همکارم با ماست. خب سرنخ‌های این اقدام گویا میرسه به جمهوری اسلامی و حزب الله که به هر حال اقدام تروریستی هم هست. در صورت اثبات این موضوع عواقب این اقدام برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش چیه؟
1: همین الان نشانه خیلی فراوانی هست که آلسش به حزب الله میرسه. مبدأ این اتوبوس از دره بقا بوده، جایی که اصلا پایگاه حزب الله است. اصلا هیچ گروهی جز حزب الله چنین قابلیتی نداره که این حجم از مواد منفجره رو در داخل لبنان خارج از دولت لبنان بتونه جمع‌آوری کنه، منتقل کنه. یعنی از جمع‌آوریش، تهیه‌اش، انتقالش، نحوی که کسی که اصلا بتونه با این کار کنه، با این مواد منفجره، هیچ گروهی به اندازه حزب الله لبنان در لبنان نیست که بتونه چنین کاری رو انجام بده و بسیار هم بعید هست که به جواب غیر از حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی برسیم. حتی اگر هم بخوای سرنخ رو ببرین جای دیگه، در نهایتش باید یعنی یک گروه همکار، یعنی همدستان داشته باشه که باز هم برمیگرده به گروهی که تخصص کامل دارن. یعنی من تقریبا غیر ممکن میدونم که انتهای این تحقیقات و جوابی غیر از حزب الله لبنان برسیم. عواقبش برای جمهوری بسیار سخته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تقریبا همه جایگاهش رو در لبنان از دست داده. اگر این به حال یک حداقلی از شیعیان، یه بخشی از جامعه لبنان هنوز ممکنه که نسبت به حزب الله و جمهوری اسلامی دید مثبت داشته باشن، وقتی شما تلاش میکنید در یک کشور نخست وزیر و رئیس جمهور اون کشور رو ترور بکنید، لبنانی هایی که سالهای سال این طعم تلخ نابسامانی سیاسی، عدم تشکیل دولت پرونده‌هاش رو دیدن، میدونن که اگر این پروژه با موفقیت به انجام برسه عواقبش چه خواهد بود. من فکر می‌کنم نفرت جامعه لبنان از جمهوری اسلامی دامن میزنه و این رابطه‌ای که خراب شده، مردمی که الان میدونن که علت اصلی ویرانی کشورشون جمهوری اسلامی و حزب الله هست، بسیار بسیار بیشتر از این شرایطشون بد خواهد شد و جدا از عواقبی که حالا احتمالاً به شکل حقوقی و سیاسی پرداخت میکنن، جامعه لبنان بیش از هر زمان دیگری از این حکومت فاصله میگیره.
0: آقای اقاضی‌زاده، نشانه ها به ما میگه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در نبرد بعدی که با آمریکا حالا خواهد داشت تمام نیابتی هاش رو به میدون وارد کنه. این اتفاق چقدر درباره گروهی مثل حزب الله امکان پذیره؟
1: دیگه بسیار سخت‌تر از گذشته شده. شاید اگر قدیم میگفتند که یک گروه با قدرت وارد جنگ میشه و نتیجه
0: متاسفانه صدا و تصویر آقای قاضی‌زاده رو ما از دست دادیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهایش در جنوب لبنان مسیرهای زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان به طول صدها متر را شناسایی و منهدم کردند. ارتش اسرائیل میگوید در این تونل ها اتاقهایی برای اقامت نیروها، سلاح های کلاشینکوف، انواع تیربار و موشک های ضد زره یافته است. به گفته ارتش اسرائیل یک تیم رزمی با همکاری یگان مهندسی ویژه این تونل ها و ده ها زیر ساخت و تجهیزات جنگی دیگر حزب الله در این منطقه را منهدم کرده. بابک اسحاقی از تل آویو با ما همراه شده. خب بیشتر از کشف و انهدام این تونل حزب الله توسط ارتش اسرائیل برای ما بگو. مطمئنم که جزئیات بیشتری داره.
2: بدون تردید این هم یکی دیگر از عملیات اسرائیل در داخل مرزهای جنوبی لبنان هستش، جایی که ارتش اسرائیل از زمان جنگ تا کنون در اونجا استقرار داره و یک خط زردی را در اونجا درست کرده که یک در حقیقت مرز بین اسرائیل و لبنان را به صورت 20 کیلومتری افزایش داده. در اونجا همچنان به دنبال تونل ها و زیرساخت های حزب الله میگرده. حال ارتش اسرائیل میگوید که یکی دیگر از شبکه تونل های زیرزمینی حزب الله را کشف و منهدم کرده در جنوب لبنان و تونل هایی که صدها متر طول داشتند و به گفته ارتش اسرائیل برای استقرار نیروهای حزب الله، نگهداری تسلیحات و اجرای عملیات نظامی مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملیات در شرایطی انجام میشه که تنش ها در مرزهای شمالی اسرائیل همانطور که گفتم همچنان ادامه داره و ارتش اسرائیل تأکید میکنه که اجازه نخواهد داد حزب الله توان نظامی خودش را در نزدیکی مرز بازسازی کنه. بر اساس بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل، نیروهای تیپ 7 زرهی تحت فرماندهی لشکر 36 با همکاری یگان ویژه مهندسی در منطقه امنیتی جنوب لبنان چندین مسیر زیرزمینی را شناسایی می‌کنند و اونها را منفجر می‌کنند. در تصاویر منتشر شده از سوی ارتش اسرائیل بخش‌های از این تونل‌ها و تجهیزات نظامی داخل اون را می‌تونیم به وضوح ببینیم. به گفته ارتش در داخل تونل‌ها اتاق‌هایی برای اقامت نیروهای حزب الله و همچنین سلاح‌های مختلف مثل کلاشینکوف، مسلسل و موشک‌های ضد زره کشف شده. نیروهای اسرائیلی همچنین ده‌ها موضع و زیرساخت نظامی دیگر را در این منطقه شناسایی و منهدم کردن. اما این تنها تحول جبهه لبنان نیستش. در روزهای گذشته هم ارتش اسرائیل عملیاتی را در منطقه هرمل در نزدیکی مرز لبنان و سوریه انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که هدف این حمله یک عامل سوریه‌ای بوده که به دستور جمهوری اسلامی برای انجام حملاتی در جنوب لبنان برنامه ریزی می کرده. این موضوع بار دیگه نقش جمهوری اسلامی در تحولات لبنان را به یکی از محورهای تنش بین اسرائیل و حزب الله تبدیل کرده. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در گزارش‌های پیشین خودش هم اعلام کرده بود که حزب الله همچنان برای انتقال سلاح، بازسازی و مواضع نظامی و احیای توان عملیاتی نیروهای خودش به ویژه نیروهای ویژه رضوان تلاش میکنه. اسرائیل این اقدامات را نقض تفاهم‌های آتش بس میدونه و در همین حال امروز 12 اکتبر خبر دیگری هم از لبنان منتشر میشه و مقام‌های لبنانی همانطوری که در خبرها هم شنیدیم از توقیف کامیونی با 780 کیلوگرم مواد منفجره یاد میکنن که این میتونه نه تنها وضعیت داخلی لبنان یعنی مسئله بین حزب الله لبنان و دولت جوزف اون را بسیار بحرانی بکنه، میتونه که یک جرقه ای برای جنگ بین اسرائیل و حزب الله هم باشه. این ارزیابی در اسرائیل وجود داره که حزب الله اگر این مسئله ریشه یابی بشه که حزب الله در پشت اون بوده و این مسئله را اعلام بکنه دولت لبنان، میتونه حزب الله برای فرار از این موضوع و انحراف افکار عمومی حتی دست به درگیری با اسرائیل بزنه و اسرائیل در این رابطه خودش را آماده میکنه و از سوی دیگر ادامه حمایت مالی جمهوری اسلامی از حزب الله هم موضوع بسیار مهمی هستش و به نقل از منابع آگاه حزب الله همچنان از جمهوری اسلامی پول دریافت میکنه، حدود 200 میلیون دلار به گفته رویترز فقط در چند ماه اخیر به خانواده های لبنانی از جمهوری اسلامی رسیده.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم بابک ارساقی از تل‌آویو با ما بود. در پی حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر به مدت 5 روز لغو کرده. گزارش های رسیده نشان می دهد جنگنده های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی ها را در استان تئز هدف قرار دادند.
3: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره می کنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها، حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زودهنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارند چی هست، بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصا در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده است که حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان، ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفته حوثی‌ها و کارزار آشوب‌آفرین آنها زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن در این بخش خبری با ما. سلام کنم به شما آقای بهرامی، بسیار خوش آمدید. ارزیابی شما رو بشنویم از این پیام شاهزاده رضا پهلوی و تأکیدی که داشتن بر ادامه بیثباتی و تهدید امنیت عربستان سعودی در صورتی که جمهوری اسلامی تداوم داشته باشه، و البته تأکیدی که داشتن بر اهمیت آزادی ایران برای پایان جنگ.
4: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. پیام مهمی بود که در حقیقت بار اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر، کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه، و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
0: آقای بهرامی، فراتر از اون چیزی که به مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی مربوط هست، میخوام نظر شما و ارزیابی شما رو بدونم از اهمیت و معنای ارسال پیام همدلی شاهزاده رضا پهلوی خطاب به حکومت و مردم عربستان سعودی و واکنشی که به این حملات مرگبار و اخیر حوثی‌ها نشون داده.
4: یک حرکت دیپلماتیک مهمه به نظر من، این که خب یادآوری هم کرده که ما مثل گذشته با سقوط جمهوری اسلامی روابط دو کشور بسیار دوستانه و برادرانه خواهد بود. در حقیقت یادآوری روزهای خوشیه که عربستان قبل از به قدرت رسیدن روحانیون در سال 57 داره، و همون زمان هم حکام و سران عربستان این نگرانی رو داشتن. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 اصولا شورای همکاری خلیج فارس تأسیس شد تا جلوی صدور انقلاب رو از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگیره، یعنی اینا خودشون این سابقه ذهنی رو دارن، ولی بعدها در سالهای بعد باش کنار اومدن. این که شاهزاده در چنین مواقعی، در چنین زمان حساسی که عربستان بسیار مردمش خشمگینن و حکومتش زیر فشار حوثی هاست، در چنین شرایط این پیام رو فرستاده، به نظر من یک حرکت دیپلماتیک بسیار خوبیه که در نهایت خیلی مؤلفه کشورهای منطقه در بودن، موندن یا نموندن جمهوری اسلامی تأثیر گذاره. شاید از مثلا یک قطبی به نام اتحادیه اروپا کشورهای منطقه الان مهمترن. این که رهبر خیزش ملی مردم ایران، خب چهره بین المللی، این درخواست رو، این پیام رو به عربستان داده، در حقیقت اینها رو سوق میده به این سمت که دیگه تردیدها رو کنار بذارن. یعنی واقعا یک کار دیپلماتیک

0: رامی تحلیلگر سیاسی با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. جاری شدن سیلاب در استان گلستان به ویژه شهرستان مینودشت دست کم دو کشته و یک مفقود به جا گذاشته و خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و بخش‌های کشاورزی وارد کرده. به گفته فرماندار مینودشت، سیلاب به حدود 200 واحد مسکونی و 450 هکتار از مزارع زعفران، کلزا و توتون و 20 واحد دامداری خسارت وارد کرده. همچنین راه ارتباطی 14 روستا مسدود و آب و برق 20 روستا قطع شده. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود به جا گذاشته. بر اساس این گزارش، سیلاب در سواد کوه شمالی مازندران باعث تخریب دو پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان آب گرفته است. افشین ناغونی، هنرمند نقاش، در پروژه‌ای آثار استادان نقاشی کلاسیک را با رویکردی انتزاعی بازآفرینی کرده. این مجموعه به بررسی حافظه، تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. این پروژه ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سینتوفونیا است. همزمان با گمانه‌زنی ها درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری های نظامی، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد در صورت تکرار حملات آمریکا، مراکز هوش مصنوعی و دیتا سنترها در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت. رضایی گفته واشنگتن به شروط هفتگانه جمهوری اسلامی پاسخ داده و برخی را پذیرفته، اما تهران این پاسخ را کافی نمی‌داند و خواستار روشن شدن موارد مبهم است. او گفت محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز واکنشی به نقض توافق اسلام آباد و محاصره بنادر ایران است. حسین شریعت‌مداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، خواستار قطع کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز شد. شریعت‌مداری با حمایت از مواضع اخیر محسن رضایی درباره نابودی زیرساخت‌های دیجیتال، خواستار ممانعت از عبور کابل‌های بین‌المللی اینترنت از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز شد. شریعت‌مداری این کابل‌ها را ستون فقرات اینترنت جهانی نامیده و تهدید کرده که در صورت وقوع درگیری دیگر، جمهوری اسلامی به صورت گسترده در این تجهیزات خرابکاری خواهد کرد. اظهار نظر حسین شریعت‌مداری درباره قطع کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس با واکنش گسترده و تمسخرآمیز مخاطبان ایران اینترنشنال روبرو شد. شهروندان در پیام‌هایی با مقایسه این تهدید با مواضع پیشین مدیر مسئول کیهان درباره بستن تنگه هرمز نسبت به پیامدهای آن برای ایران هشدار دادند. تعدادی از شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال با لحنی کنایه‌آمیز چنین اقدامی را به زیان جمهوری اسلامی دانستند. برخی گفتند این گونه تصمیم‌ها سرنگونی حکومت را سرعت می‌بخشد و از طرفی به جای آنکه زیانی به جهان بزند، باعث تبلیغ اینترنت ماهواره‌ای می‌شود. سبا حیدرخانی، عضو تحریر ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با منه. میدونم که این پیام ها رو داشتی بررسی میکردی. واکنش مردم به این اظهارات اخیر شریعت‌مداری چی هست؟
1: منظور این واکنش ها چند زاویه رو پوشش میده، اما شاید مهمترین و پررنگ ترین اونها همین لحن کنایه، تمسخر و طنزی باشه که کاربرا به کار بردن، شاید به خاطر اینکه اساسا این اظهارات رو جدی نمیگیرن. خب خیلی ها دانش فنی حسین شریعت‌مداری رو زیر سوال بردن، بهش لقب سیمچین دادن و مثلا مخاطبی گفته که سیمچین رو بدید دست آقای شریعت‌مداری، پهلوان میخواد کابل رو قطع کنه. خب یک، اما فراتر از این کنایه ها، شاید محوری ترین استدلال شهروندا این باشه که تهدید به قطع کابل ها بیش از همه به ضرر خود ایرانه. خیلی ها اون رو با داستان تنگه هرمز مقایسه کردن که در نهایت علیه خود اون تهدید کنه.

0: بنده به کار رفت و خب می‌دونیم که آقای شریعت مداری اصرار داشت بر بستن تنگه هرمز. برخی دیگه یعنی خب واکنش شهروندان نشون میده که انگار که این تهدیدها، این چنین اقداماتی بیش از اون که به چشم شهروندان به عنوان یک اهرم فشار دیده بشه، انگار یک نوع چیزی شبیه شلیک به پای خود باشه، یعنی بیشتر به ضرر خود حکومت این رو میبینن. خب در کنارش خیلی ها از این اقدام استقبال کردن و گفتن که در نهایت چنین اقداماتی میتونه به نفع مردم ایران باشه، چرا که میتونه سقوط جمهوری اسلامی رو سرعت بده. در کنارش خیلی ها گفتن که بیش از اون که این اقدام قطع کابل های فیبر نوری باعث بشه که حالا هدفی که حکومت دنبال میکنه و اینترنت کشورهای منطقه رو قطع کنه یا مختل کنه، ممکنه که باعث بشه که اینترنت خود مردم ایران قطع بشه یا مختل بشه. و البته خب خیلی ها اشاره کردن در این داستان به اینترنت ماهواره استارلینک و گفتن که حتی چنین تهدیدی، حتی چنین تهدیداتی میتونه فرصتی باشه برای تبلیغ استارلینک، برای رشد این اینترنت ماهواره و راه‌های دور زدن فیلترینگ و عدم دسترسی به اینترنت. خب البته اظهارات این چنینی در جمهوری اسلامی سابقه داشته. خبرگزاری تسنیم اردیبهشت امسال گفته بود که یعنی خواهان این شده بود که اولای فناوری و شرکت‌های خارجی برای اینکه کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز عبور کنه باید عوارض بپردازن و البته پیشنهاد داده بود که از این شرکت‌ها بخوان که تابع قوانین جمهوری اسلامی باشن و برخلاف مواضع جمهوری اسلامی اقدامی نکنند.
1: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با ما بود. بازتاب گسترده انتشار ویدیوی اعتراض تماشاگران یک نمایش به سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. چند روز پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه پس از اجرای نمایش آرش و زمانی که خواستار طرح سخنرانی کوتاه شد، هدف واکنش منفی حاضران در سالن نمایش قرار گرفت. ویدیوی این برخورد اعتراضی تماشاگران به شکل گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی بازتاب داشته.
2: خداوند ایران و ایران زمین، من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که خداوندی کردن، تشکر میکنم از همه همدیهنانی که دیسته این برداردن.
1: امروز و در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه یک خبرنگار از اسماعیل بقایی درباره برخورد منفی تماشاچیان سوال کرد و اینکه چرا واکنشی به اونها نشون نداده. بقایی در پاسخ به این پرسش فقط تاکید کرد که حاضر جوابی او تنها برای دشمنان جمهوری اسلامی است.
3: خصوص تماشای نمایش آرش توسط شما که یکی از رسانه‌های منتسب به یک جریان سیاسی در داخل کشور اومدن یک فیلم کوتاهی رو به نمایش درآوردن، یعنی منتشر کردن که زمانی که شما خواستید از عوامل اون نمایش تشکر بکنید اعتراضی کردن و یک جای سوال پیش اومد که آقای سخنگوی وزارت امور خارجه که همیشه حاضر جواب بودن الان در خصوص اتفاق اون شب چه پاسخی خواهند داشت. ممنونم.
4: حاضر جوابی من در برابر دشمن هست قطعا، نه در برابر هممیهنانمون.
1: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید سخنگوی وزارت خارجه و حتی فراتر، دولت و حکومت نماینده اراده ملی و خواست اکثریت مردم ایران نیستند و تنها پاسخ رژیم سیاسی به ملت شلیک گلوله در خیابان است.
5: دوخ یا توضیح مختصر سخنگوی وزارت خارجه رو فقط خودش و طبیعتاً حامیان حکومت شاید بپذیرن. اون جمعیتی که در سالن تئاتر سوء استفاده او از مفاهیم ملی رو بهش واکنش نشون دادن، بهش اعتراض کردن و اکثریت ملتی که کسانی مثل سخنگوی وزارت خارجه و البته فراتر از او نه تنها دولت بلکه رژیم سیاسی رو یک رژیم ضد ملی و غیر ملی میدونن، طبیعتاً با این پاسخ‌ها، با این توضیح‌ها نه تنها قانع نمیشن بلکه بیش از پیش به گمان من فاصله میگیرن از حکومت و متنفر میشن. ببین

0: حاضر به گفتگو نشد. اسماعیل بقایی، دولت، حکومت اساسا پاسخگوی مردم نیستن. یک پروژه سیاسی ایدئولوژیک رو دارن تعقیب میکنن که کاملا غیر ملی است و مردم برای اونها فقط جایی مخاطب قرار میگیرن که ده ها هزار نفر از اونها در خیابان ها هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. پاسخ حکومت به مردم خودش گلوله بوده، پاسخ حکومت به مردم بی‌اعتنایی، بی‌توجهی بوده و به تعبیری اگر جایی قرار بر پاسخ باشه یا توضیحی باشه، به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه، حالا آمریکا.
1: و در خبری اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، اختلال در تامین مواد اولیه و بحران نقدینگی زنجیره داروی ایران را در آستانه گسست قرار داده. بر اساس این گزارش نرخ ارز تامین دارو از 28500 تومان به نرخ شناور بازار دوم منتقل شده و با رشدی بیش از 496% به بالای 170000 تومان رسیده. قیمت داروها بسته به نوع و شیوه تامین 50% تا 400% افزایش یافته. بیشترین رشد مربوط به داروهای ارزان قیمت بوده. بیمه ها قیمت های جدید دارو را با 1 تا 2 ماه تأخیر در سامانه های خود ثبت می کنند و بیماران ناچارند بخش بیشتری از هزینه دارو را از جیب خود بپردازند. در ادامه بحران بازار دارو، اختلال در مسیرهای دریایی واردات مواد اولیه دارویی از هند و چین را دشوار کرده و شرکت ها را به استفاده از مسیرهای پرهزینه تر هوایی یا انتقال محموله از طریق ترکیه واداشته. در همین حال سخنگوی سازمان غذا و دارو خبر داد هند پس از توقف پروازهای مستقیم از ارسال محموله های داروهای اعصاب و روان و هواپیماهای ایرانی خودداری کرده. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بحران نقدینگی توان شرکت های دارویی برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید را به شدت تضعیف کرده و خطر کاهش عرضه دارو را افزایش داده. در این مطلب آمده برخی مطالبات تا 9 یا 10 ماه پرداخت نشده و شرکت ها برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید با کمبود منابع روبرو هستند. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما. سلام میکنم به شما آقای نظام آبادی، خیلی خوش آمدید. خب گزارش روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان حوزه سلامت داره میگه که خطر گسست زنجیره تامین دارو به وجود اومده و داروها و هزینهشون چند برابر شده و به تبع اون خب هزینه درمان هم چند برابر شده. ارزیابی شما از کلیت این گزارش چی هست؟
2: درود بر شما. بله همینطوره، این مسئله رو خب اگر به طور ویژه در مورد هند بخوایم بررسی بکنیم که یکی از صادرکننده های مهم دارو به ایران هست، خب در طول جنگ خود وزیر بهداشت گفتش که هندی ها محموله های دارویی ایران رو نمیفرستن به ایران و گفتن شما باید اجازه بدید کشتی های ما از هرمز عبور بکنن، ما هم به شما دارو بدیم. خب بعد از این مسئله مسیر واردات هوایی رو داشتیم که برای دارو بسیار حیاتیه و اون هم مورد تحریم‌های بسیار شدیدی قرار گرفت و الان هم که در واقع هند داره از ارسال هوایی محمولای ظاهراً داروهای اعصاب و روان خودداری میکنه، مشخصاً خب دلیلش میتونه این باشه که به هر حال کار کردن با ایرلاین های ایرانی به خصوص ایرلاینی مثل ماهان فرض بفرمایید برای کشورهای خارجی ریسک داره، هرچند خب این مسئله رو مستقیم هند اعلام نکرده ولی قاعدتا اون تحریم هایی که آمریکا برای حمل و نقل هوایی وضع کرده باعث میشه که هر گونه همکاری با صنعت هوانوردی ایران برای کشور خارجی مشکل ساز بشه. خب از طرف دیگه میتونیم به حذف ارز 28500 تومانی هم اشاره بکنیم که الان قیمتش رسیده به ارز مبادله ای که ارز مبادله ای هم هر روز روزی 1000 تومان 2000 تومان داره میره روش و ظاهرا سیاست اینه که همینجوری رشد بکنه. وعده های دولت که گفته بود این هزینه های دارو رو پوشش میده هیچ کدوم محقق نشد. بیمه های درمانی بدون اغراق میتونم بگم همشون ورشکسته هستن و فقط در واقع این رو اعلام نمی کنن. قطعا اگر این بورس ایران صاحب داشت این شرکت ها رو، شرکت های بیمه رو ملزم میکرد که همشون اعلام ورشکستگی بکنن ولی خب اعلام ورشکستگی نمی کنن و همه هزینه ها رو دارن روی دوش مردم میندازن وگرنه خب نمیشه که شما 120 هزار میلیارد بدهی داشته باشی به شبکه سلامت و همطوری به کار خودت ادامه بدی. اینو باید همه اعلام ورشکستگی کنه. مجموعه این وضعیتی که عرض میکنم باعث شده که هم در واقع هزینه واردات دارو بالا بره، هم خود تولید کننده دارو با مشکل مواجه بشه، و اینه که در واقع این وضعیت رو میبینیم و دنیا اقتصاد هم گفته گسست زنجیره دارو، که میشه واقعا از این واژه استفاده کرد، گسست یا فروپاشی زنجیره دارو.
1: آقای نظام آبادی، بپردازیم به این محدودیت و اختلالی که در واردات مواد اولیه دارو به وجود اومده، مخصوصا که حالا در خبرها هم داشتیم هند مثلا به طور مشخص دیگه این مواد رو وارد نمی‌کنه. این چه تأثیری میذاره بر بازار داروی ایران؟
2: خب ببینید، طبیعتاً اولین کسانی که از این وضعیت ضرر می‌کنند بیماران هستند. مهمترین مسئله همینه. بیمارانی هستن که در واقع همین الان هم دارن 80% هزینه درمان رو به گفته خود مسئولان از جیبشون پرداخت میکنن و یه 20% هم در واقع بیمه الان داره میده که ظاهرا اون رو هم فکر میکنم در واقع تا چند وقت دیگه کلن نخوان بدن با این وضعیت. و همه اینها در جایی داره رخ میده که مسئولانش ادعا میکنن در زمینه دارو به خود کفایی رسیدن. همین آقای پیرصالحی غذا و دارو چند وقت پیش مدعی شده بود که 99% داروهای تولید ایران در داخل کشوره و به خود کفایی رسیدن. یه ادعای دیگه شون هم این بود که ما انرژی هسته‌ای رو برای مصارف دارو میخوام. حالا سوال اینه که خب اینها چی شد، اینا کجاست؟ و چیزی که الان میبینیم اینه که این خودکفایی 99% جمهوری اسلامی که بهش ادعا میکرد در زمینه دارو بهش دست یافته و اون دستاوردهای هسته‌ای دارویی، خب با چند هفته اختلال در پروازها از بین رفته. باید پرسید که خب این چه خودکفایی بود که چند هفته اختلال و چند تا فشار خارجی تونست این رو از بین ببره.
1: بله، توضیحات اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه وولیچ در لندن در حال برگزاری است. دادستان ها اعلام کردن جمهوری اسلامی سه مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مشتاق پور محسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجدین سروش که این دادگاه ها رو دنبال میکرده و اتفاقا بیشتر مواقع هم مقابل همون دادگاه ها بوده الان اینجاست. خب میدونیم که هفته دوم آغاز شد، جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
3: همین الان هم دادگاه در حال برگزاری است، چرا که میدونیم در بریتانیا محدودیت قانونی وجود داره، از داخل دادگاه نمیتونیم که فیلم بگیریم و نشر بکنیم اونو. سه متهمی که متهم هستند برای جمع‌آوری اطلاعات از خبرنگاران ایران اینترنشنال، پرونده‌شان همین الان در حال بررسی است. دادستان‌ها امروز در روز اول هفته دوم دادگاه داشتن یه سری اطلاعاتی را که از خصوصا مصطفی سپهوند، یکی از سه متهم اصلی این پرونده، جمع‌آوری کردن. مکالمات تلفنی و پیام‌هایی که رد و بدل شده میان او و فرد به اسم قربانی در داخل ایران را دارن بررسی میکنن. میدونیم که 1600 سند، عکس، ویدیو از این پرونده وجود داره که هر کدام از این نیاز به آنالیز و تحلیل و بررسی داره، که حالا امروز در واقع تحلیل اینه که اینها چطور تونستن که در داخل ایران با این فرد در تماس بودن. و به طور نمونه بسیار واضح اگر عرض بکنم که این که مثلا در یکی از پیام‌هایی که سپهوان به قربانی فرستاده آدرس مشخص خونه مشتبه پور محسین بوده و عکس‌هایی که از اونجا گرفته و تعدادی از معلومات دیگه‌ای که از عکسی که از تلفن از او گرفته شده، مثلا معلوماتی که از طریق عکس‌هایی که از فضا گرفته شده و از طریق گوگل ارت و گوگل در واقع گوگل یاب که در اونجا خانه مشتبه بوده از اون طریق گرفته شده، اینها را از طریق پیام رسانه واتساپ به ایران فرستاده. و مسائل دیگری هم در این گفتگوها رد و بدل شده که داشت ساعت پیش داستان مرا مطرح میکرد. مسئله پول بوده که در واقع یک مقدار پول از قربانی مصطفی سپهوند دریافت کرده و در واقع مجموعی پولی که این باید دریافت میکرده 150 هزار پوند بوده که تا هدفی را که در نهایت مصطفی پور موسیم بوده از بین ببره این پول را دریافت بکنه که تا اون مرحله نمیرسه که دستگیر میشن. بعد نشان میده که همین های پرونده ها بسیار پیچیده است و فایل و سند و بسیار زیادی دارن که یکی یکی داستان ها دارن بررسی میکنن، شواهدی که در اختیار از اینها قرار گرفته، عکس هایی که اینها گرفتن از خانه کامبیز حسینی، از نام های حیواناتی که کامبیز داشته تا رنگ ماشینی که کامبیز داشته یا مشتبه در واقع محل زندگی که داشته، جایی که تغییر داده جاشو که در کجا زندگی میکرده، بعد جای دیگه ای که رفته اون هم اینها رفتن دنبالش، که همه اینها در واقع حالا داره بررسی میشه که تا 6 هفته باید پرونده اینها به صورت نهایی مشخص بشه.
1: باز هم حتما در بخش های دیگه با تو خواهیم بود که ما رو بیشتر به روز بکنی. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو بود. در حال دیدن تصاویر زنده ای هستیم از شهر کریات شموتا در شمال اسرائیل در نزدیک مرز لبنان، جایی که انفجار تصادفی یک مهمات منفجر نشده تعدادی از دانش آموزان و معلم ها رو زخمی کرده. این حادثه وقتی رخ داده که تعدادی از دانش آموزان و معلم ها برای یک اردوی مدرسه‌ای رفته بودن به این منطقه. به دنبال این انفجار نیروهای پلیس و ارتش اسرائیل در حال حاضر در محل حاضر شدن. مسیرهای دسترسی به منطقه حادثه مسدود. تعداد دقیق مجروحان و شدت جراحت و اینها مشخص نیست. همینطور منشأ این مهمات منفجر نشده هم منتشر نشده. به هر حال باید بدونیم که مناطق مرزی اسرائیل و لبنان تو سالهای گذشته بارها صحنه درگیری و تبادل آتش بودن و باقی موندن مهمات منفجر نشده میتونه واقعا یه امکان پذیر باشه، ولی خب هنوز پلیس اطلاعات بیشتر نداده. اما این خبر در حال تکمیل شدن هست. مطمئن هستم که در بخش‌های بعدی خبر تکمیل شدنش رو خواهید شنید. ممنونم از همراهی شما با من و همکارانم در این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه بخش‌های خبری با همکارم فرشاد متقی همراه هستید. شب و روز شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
15: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
14: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
16: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
17: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
18: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
14: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
19: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
20: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
21: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
22: حضور فعال در صحنه نداره.
23: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
24: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه دارای ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده، دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مراکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملا هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس داره رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به هوا پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوان یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا هم فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همین هم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم، الان تو فاز انتحاریشه.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریانهای حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت را روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اونم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه: تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان با بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان. امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش، سه سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه، اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه، و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، پای نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
4: یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده، در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه. مسئله که بیشتر از این که برای ما از بُعد داخلی اهمیت داشته باشه، از بُعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام‌ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله که سال‌ها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرام فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم، در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشند.
6: امروز یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگی‌اش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌داند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: هیدر هیدر
5: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
6: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
7: رفته بالا اومده پایین،
8: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
9: ان شاء الله میشه همین روزا.
10: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
11: ما برنده این جنگیم،
12: ما آماده تر از گذشته هست،
13: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
14: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
15: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
16: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
17: برد موشکان رو ارتقا بدید،
18: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
19: ولی ما میتونیم معاصره در یه تعامل کنیم.
20: فهمی فهمید ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال با درودی دوباره، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، گزارش ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان نواف سلام، از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود جنگ آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی ها ادامه دارد. ادامه اعتراضات بازنشستگان مخابرات به تشدید بحران معیشت، همزمان یک مقام دولتی اعلام کرد منابع طرح کالابرگ از محل افزایش نرخ دولتی ارز تامین می شود. انفجار یک راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان به مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامریه به اورشلیم بازگشت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این انفجار در شمال اسرائیل در دست داریم؟
1: یک واقعه تراژدی برای اسرائیل. امروز ظهر رقم میخوره که انفجار یک بمب در شمال اسرائیل خیلی نزدیک به مرز لبنان باعث میشه که یک نوجوان کشته و 19 نفر دیگه زخمی بشن، از جمله زخمی شدگان و هم کشته دانش آموزان و معلمانی هستند که برای گردش به اونجا رفته بودند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که من دریافت کردم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده و سربازان اون را ندیدنش. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. طبق این اطلاعات تا کنون یک نوجوان 14 ساله جان خودش را از دست داده، یک نفر دیگر از دانش آموزان به شدت زخمی هستش و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن که 13 نفرشون در بیمارستان بستری شدند. البته جزئیات مربوط به بمب و منشأ اون هنوز به طور مستقل توسط ارتش اسرائیل تایید نشده. این واقعه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رمیم در نزدیکی یکی از کیبوتس‌ها در مرز و نقطه دیدبانی منطقه الجلیل علیا و در فاصله کوتاهی همانطور که گفتم از مرز لبنان رخ میده. گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی اورت معلوت برای یک اردوی آموزشی و گردش سالانه به این منطقه میرن، منطقه‌ای که در سالهای گذشته بارها هدف حملات موشکی و راکتی حزب الله قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، یکی از مهمات باقی مانده از این حملات هنگامی منفجر شد که یکی از دانش آموزان تلاش کرد که به او دست بزنه یا او را بلند بکنه. در هر صورت این بمب که گفته شده بمب خوشه‌ای هستش، از خطرناکترین انواع مهمات جنگی به شمار میره. این بمب ها پس از پرتاب تعداد زیادی بمب کوچکتر را در منطقه ای وسیع پراکنده می کنن. برخی از بمب های کوچک هنگام برخورد با زمین منفجر نمی شن و ممکن است ماها و یا حتی سالها در طبیعت باقی بمونند و منفجر نشن و در صورت تماس یا جابجایی هستش که اونها میتونن انفجارهای مرگباری را ایجاد کنن، خطری که به ویژه غیر نظامیان و کودکان را تهدید میکنه. در هر حال پس از وقوع انفجار نیروهای امدادی، پلیس و ارتش به محل اعزام میشن. بالگردهای نیروی هوایی همانطوری که گفتی برای انتقال مجروحان و کمک به عملیات امدادرسانی وارد این منطقه شدن. وزارت آموزش و پرورش اسرائیل این حادثه را بسیار وخیم توصیف کرده و اعلام کرده که با همکاری نیروهای امنیتی و امدادی اقدامات لازم برای کمک به دانش آموزان، معلمان و خانواده اونها را انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو این خبر را در حالی شنید که به سوی کرانه باختری و منطقه سامره در حال سفر بود برای کمپین انتخاباتی. او این سفر را نیمه کاره رها کرد و به اورشلیم بازگشت. در هر صورت پرسش‌های جدی در این رابطه جز در داخل اسرائیل بر این باور هم هستند، وقتی که این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخ به حزب الله لبنان در این رابطه بر بیاد و حملاتی رو اونجا انجام بده در داخل لبنان.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن ژوزفون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تأکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. برای بررسی جزئیات بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. در صورت اثبات طرح ترور مقامات لبنان از طرف حکومت ایران و همکاری حزب الله در این طرح، چه پیامدهایی در انتظار نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنانه؟
2: حزب الله هنوز اظهار موضع نکرده و نواف سلام هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده دستگیر کردن. این فرد گفته که این مواد منفجره رو از جنوب بیروت می آورده و در جنوب بیروت قرار بوده به یک نفر به نام ذوالفقار تحویل بده. بنابراین هنوز گفته که ما در اول ماجرا هستیم، ما هنوز جزئیات این مسئله رو نمی دونیم. همطور که گفتم حزب الله هم سکوت کرده. اگر تازه این کسانی رو که دستگیر کردن به دادگاه ببرن، معلوم نیست که دادگاه واقعا حقیقت رو اونجوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم. افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجره دستگیر شدن ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده، برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه. به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواف سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
0: آقای صدرزاده، افشای رسمی این تهدید از طرف نواف سلام چه تأثیری میتونه بر باز تعریف روابط امنیتی بیروت و تهران داشته باشه و واکنش لبنان به نظر شما چه خواهد بود؟
2: واقعیت این است که بین لبنان و جمهوری اسلامی رابطه سیاسی عملا وجود نداره. سفیر جمهوری اسلامی در لبنان آقای شیبانی رو که فرد نامطلوبی بود و خواسته بودن که اصلا لبنان رو ترک کنه و خودداری کرد از رفتن به لبنان، ظاهرا مثل این که الان یک ویزای مسافر عادی داره، یک اجازه اقامت 6 ماهه داره و فعلا در بیروت هست. یعنی در حقیقت وقتی که شما این وضع دیپلماتیک رو میبینین، یعنی میشه عملا گفت که رابطه سیاسی بین دولت لبنان و جمهوری اسلامی نیست. ولی اگر این مسئله ثابت بشه و محکمه پسند ارائه بدن، حتما در روابط لبنان با جمهوری اسلامی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت، به خصوص این که لبنان بعدن یک دلیلی داره که بگه ما یک بار برای همیشه سفیر ایران رو نمیپذیریم. این است که یک بار دیگه باید تکرار کنم که باید صبر کنیم تحقیقات دادستانی و مقامات به اصطلاح امنیتی لبنان به پایان برسه، مسئله حتی به دادگاه برسه و امید داشته باشیم که این بار نفوذ حزب الله در دادگاه چنان نباشه که حقیقت کشف بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت ما رو همراهی کردید. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض عربستان سعودی، در بیان تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو خواهد کرد. گزارش های رسیده نشان میداد جنگنده های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی ها را در استان تعز هدف قرار دادند. شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی شد محکوم کرد. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان پادشاه عربستان، محمد بن سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در تلاش است این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ترغیب کند.
3: اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر، کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه، و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
0: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگوید منابع کالابرگ از محل تغییرات نرخ دولتی ارز تأمین میشود. حسن نوروزی گفت منابع ارزی تخصیص داده شده برای کالابرگ پس از تبدیل به ریال از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا از ابتدای شروع طرح کالابرگ نزدیک به 60% افزایش یافته است، در حالی که دولت اعلام کرده تنها حدود 40 میلیون نفر از مردم مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد. گزارش حاکی از اختلال در اجرای این طرح است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، فرایند اعلام شده برای درخواست افزایش اعتبار کالابرگ موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است. بسیاری از کاسبان بازار هم می‌گویند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت، مشارکت خود در طرح کالابرگ را متوقف خواهند کرد. در همین حال و در ادامه اعتراضات بازنشستگان به تشدید بحران معیشت، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اهواز و اصفهان و سنندج تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
4: این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی، این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر، مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ همراه ما هستند. خانم حاجی زاده، درود بر شما. دولت از یه طرف نرخ ارز دولتی رو افزایش میده و از طرف دیگه میخواد با منابع ناچیز ریالی کاهش قدرت خرید مردم رو جبران کنه. به نظر شما چقدر این طرح کالابگ به ترمیم قدرت خرید مردم کمک خواهد کرد؟
5: واقعیت اینه که طرح کالابرگ نه از الان، یعنی مثلا یک سال اخیر که خب بحران‌های اقتصادی برای حاکمیت خیلی فراگیرتر از سال‌های گذشته شده، که اصلا چند سال گذشته که این بحث و این طرح مطرح شده بود، کاملا قابل پیش‌بینی بود که نمیتونه و امکان این رو نداره که در یک ساختار اقتصادی مثل ایران که به طور مکرر و چندین ساله با یک تورم انباشته و همزمان رکود اقتصادی روبرو هست، بتونه به صورت مصنوعی قدرت خرید ایجاد بکنه کالابرگ. و خب واقعیت اینه که هر بار که اومدن با اشکال جدیدی که خواستن نوعی به عنوان خودشون قدرت خرید با این کالابرگ رو تغییر بدن یا افزایش بدن، مجددا به دلیل تورمی که وجود داشته این به سرعت قدرت خریدش رو از دست داده، اونم در شرایطی حالا دو مجددا همونطور که شما هم اشاره کردید تصمیم گرفتن که یک طرح جدید حالا افزایش بدن برای بخشهایی از گروه‌های از جامعه نرخ کالابرگ رو که تورم مواد غذایی 120% هست. در این شرایط حتی با اون نرخ‌های قبلی، یعنی پیش از اینکه ما در نظر بگیریم مثلا 500 هزار تومان قرار هستش به این کالابرگ اضافه بشه، یعنی در همون 1 میلیون نفری که برای هر نفر در نظر، 1 میلیون تومانی که برای هر نفر در نظر گرفته شده بود، تا پیش از این مثلا بخوام یه بازه یا مثال بزنم، زمستون سال گذشته قدرت خرید شاید حدود 30% بود، یعنی 30% از اون سبد کالاییش رو تشکیل میداد برای یک ماه. این قدرت خرید همون 1 میلیون تومان الان توی پایان تابستون به حدود 17.5% رسیده. میخوام بگم سرعت کاهش قدرت خرید این طرح‌ها، این طرح کالابرگ به چند ماه نمیکشه و به سرعت به دلیل همون شرایط تورمی که خدمتتون عرض کردم به سرعت قدرت خودش رو از دست میده. و در اون طرف هم با روش‌های مختلفی که دولت برای تامین مالیش در نظر میگیره که یک بخشیش هم حالا همون چاپ پول و تزریق پول هست، تبعات تورمی فزاینده رو بهش اضافه میکنه و منجر به این میشه که خب مردم یه پولی رو میگیرن از همون جیبشون خارج میشه به سرعت و کالای کمتری هم میتونن بگیرن. در نهایت یک طرحیه که نمیتونه، از همون ابتدا مشخص بود که افزایش قدرت خرید رو برای مردم نمیتونه داشته باشه و به صورت مصنوعی و موقتی یک ذهنیتی رو در جامعه ایجاد میکنه، اما کارکرد عملی نداره و هر بار هم دولت ماهانه برای همین مبلغی هم که داره در نظر میگیره کسری های مشخصی داره، حدود ماهانه حدود 14 همت الان کسری داره برای همون 1 میلیون تومان به هر نفری که میداد، که اگر بخواد این رو افزایش بده پرداختی ها رو، این کسری ماهانه به مراتب افزایش بیشتری پیدا میکنه، حدود 20 همت به حدود 20 همت در ماه میرسه و مشخص نیست که حالا این منابع افزایش نرخ کالابرگ رو از کجا میخواد تامین بکنه.
0: خانم حاجی زاده، همونطور که در گزارش هم دیدید، ما شاهد ادامه اعتراضات بازنشستگان

0: داشت.
1: فکر میکنم تبعات اقتصادیشو که مردم در اندان زندگی میکنن، ولی تبعات واقعا همون اجتماعی و سیاسی که اشاره کردید خیلی مسئله مهمیه. ببینید تا جامعه تا یک زمانی میاد ذهنش رو معطوف به جایگزینی میکنه، یعنی یک زمانی میاد از هزینه تفریحش میگذره برای مواد خوراکی، از هزینه در آموزشش میگذره جایگزین میکنه با هزینه درمان، اما این تا یک جایی ادامه پیدا میکنه و یک جایی این میرسه به مسئله در واقع به اون محاسبه بقا میرسه. یعنی جامعه درگیر این میشه که برای بقای خودش هر چیزی رو بخواد جایگزین بکنه و این حتی میتونه به مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی جامعه هم منتقل بشه به مرور و میشه. یعنی مسئله اخلاق اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، مناسبات اجتماعی رو درگیر خودش میکنه و اتفاقا مناسبات اجتماعی هم میاد با همین مسئله بقا گره میخوره و اونجاست که تبعات اجتماعیش مستقیم وارد حالا اون زندگی اجتماعی و اخلاقی جامعه میشه. از بود سیاسی هم ببینید تا یک جایی خب این مسئله همیشه هست که این میتونه به افزایش اعتراضات منجر بشه، اما اگر از واژه، من تاکیدم از واژه فقر تحمیلی استفاده کنیم، یعنی دولت و حاکمیتی که آگاهانه فقر رو تحمیل میکنه، گاهی هم این رو به عنوان ابزار سرکوب بیشتر جامعه ازش استفاده میکنه.
0: مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک نروژ، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان مدیریت بحران اعلام کرد سیلاب و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، اردبیل، سمنان و خراسان شمالی دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش سیلاب در سوادکوه شمالی مازندران باعث تخریب 2 پل شده و حدود 100 خانه هم در شهرستانهای استانهای اردبیل و سمنان دچار آب گرفتگی شدند. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان امروز در اعتراض به مسمومیت غذایی شماری از دانشجویان اعتصاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از دانشجویان مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند و در دفاع از حقوق دانشجویان شعار دادند. افشین نوقانی، هنرمند نقاش، در پروژه آثار استادان نقاش کلاسیک را با رویکردی انتزاعی بازآفرینی کرده است. این مجموعه به بررسی حافظه تاریخ و مرز میان واقعیت و روایت‌های تاریخی می‌پردازد. پروژه افشین نوقانی ترکیبی از نقاشی، فیلم و موسیقی با همکاری امیر کنجانی، آهنگساز و گروه موسیقی لندن سیمفونیتا است. جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 به رابرت ای هول و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش درباره بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت کننده شرایط اقتصاد کلان تعلق گرفت. نظریه‌های این دو اقتصاددان تشریح می‌کند که چگونه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها بر کل اقتصاد اثر می‌گذارند و دولت‌ها و بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند با اتکا به این شناخت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، میگوید این دو اقتصاددان آمریکایی با فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی اقتصاد در پژوهش‌های خود به جای تمرکز بیش از حد بر متغیرهای کمی، رفتار بازیگران خرد اقتصادی را محور تحلیل قرار دادند.
2: این دو اقتصاددان آمریکایی دستاورد مهمی دارند، از این جهت که با نقد آموزه‌های اقتصاد سنتی که بیشتر بر بازیگران عرصه کلان مثل دولت یا بانک مرکزی تأکید میکردن، این دو پژوهشگر اقتصادی به این نتیجه رسیدن با البته تحقیقات تجربی که بله در کنار اون تحولاتی که در عرصه کلان اقتصادی و سیاست گذاری دولت یا بانک مرکزی میگذره، البته بازیگران اقتصادی در سطوح خرد مانند تولید کنندگان، واحدهای تولیدی، بنگاه‌ها، خانوار به عنوان مصرف کننده یا حتی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا در چارچوب یک محیط اقتصادی معین، اینها هم تاثیرگذار هستند بر متغیرهایی که مثل تورم، رکود، رشد اقتصادی یا فرضاً بالا و پایین رفتن ارزش پول ملی. این دستاورد از این جهت مهم است که به هر حال به جای

0: تاکید بیش از اندازه بر متغیرهای کمی میپردازه به رفتار بازیگران، یعنی رفتار یه خانوار که فرزند با توجه به انتظاراتی که از آینده دارد مصرفش رو الان بالا میبره یا اینکه پایین میبره، و این میتونه در متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا نرخ رشد اقتصادی مؤثر باشه.
1: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگر با گزارش روز دیگری از مشتبه پور محسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
2: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
3: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
2: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
5: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
6: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
7: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
8: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
9: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم بخصوص از سوی اسرائیل؟
10: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ قریب الوقوع.
11: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
12: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
13: علیرضا سپاهی رهبر بازداشتش و اعترافاتش.
14: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
15: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
16: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید. به همه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می‌شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامن‌سازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار میکنن و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابان‌ها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسدارانی که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ، جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت‌مداری، نماینده خامنه‌ای، در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت: حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفت‌گانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت: دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشد.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تأسیسات گازی شبدام و تأسیسات نفتی تناجی متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی ماند، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد،
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید. تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ادامه سفرهای دشوار و جدالهای دور از خانه نماینده های ایران در آسیا. تراکتور و استقلال امروز به مساف رقبای قطری می روند. برگزاری رقابت‌های ورزشی در خاورمیانه تحت تأثیر حملات حوثی‌ها به ریاض. میزبانی عربستان سعودی از مسابقات فوتبال و بازی‌های داخل سالن آسیا خبرساز شد. تداوم بحران در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران پس از تعلیق جهانی. دادگاه حکم ابطال انتخابات ریاست فدراسیون را صادر کرد. شگفتی در مسترز شانگهای، زیزوبرت آلکاراس را حذف کرد تا سرد نشینی پایان فصل زبرف قطعی شود. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. تراکتور و استقلال امشب در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا به مساف حریفان خود می روند. از دقایقی دیگر یعنی 19:30 دقیقه به وقت تهران تقابل تراکتور با شمال قطر در مسقط آغاز می شود و از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران هم استقلال در دوحه مهمان القراف است. نماینده های فوتبال ایران در آسیا تحت تاثیر محدودیت های پروازی و سلب میزبانی به دلیل شرایط امنیتی به مساف رقبا می روند. استقلال با هواپیمای تشریفات دولت خودش رو به دوحه رساند و تراکتور هم پس از سفری دشوار و طولانی به عمان رسید. رها پوربخش نگاهی کرده به چالش های نمایندگان ایران پیش از رسیدن به زمین مسابقه.
1: ما نمیفهمیم چه وضعی فوتبالی ما بدبخت شدیم و نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌ها.
2: رقابت های آسیایی و اولین مأموریت رسیدن نمایندگان ایران به ورزشگاه. در فوتبال تحت مدیریت مهدی تاج رسیدن تیم‌ها به محل برگزاری مسابقه به یک دستاورد تبدیل شده. از تبریز تا مسقط برای میزبانی تراکتور از شمال قطر.
1: الانم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال مهدی شیرینا، دنبال بچهای تیممون.
2: شاگردان جواد نکونام برای رسیدن به محل برگزاری دیدار خانگیشان مجبور به عبور از شهرهای مختلف با هر وسیله ممکن بودند، از اتوبوس گرفته تا هواپیما. سفری که انجامش بیشتر از رسیدن به دروازه حریف تاکتیک‌های گوناگون می‌خواست.
3: مسافت‌های زیادی رو باید پیگو کنیم. با وضعیت الان هم که دیگه پرواز مستقیم عملا نیست، یه بخشی رو باید پیاده بریم، یه بخشی رو باید با سواری بریم، یه بخشی اتوبوس و یه بخشیش هم پرواز.
2: گلگهر برای بازی با المحرق بحرین باید راهی عمان شود. بحرین ویزای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را صادر نکرد تا کشور ثالث محل برگزاری این دیدار آسیایی سیرجانی ها باشد. شاگردان مهدی رحمتی برای سفری که از سیرجان تا منامه فقط 1.5 ساعت پرواز می‌خواست، ناچار شدن از تهران، نجف، بغداد بگذرند تا در عمان با یک تیم بحرینی مسابقه بدهند. اما استقلال دیگر نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا با استفاده از امکانات حکومتی سفر راحت‌تری داشت. ابتدا درخواست پرواز مستقیم به دوحه رد شد تا اینکه روز سفر هواپیمای تشریفات ریاست جمهوری به کمک استقلال آمد. به گزارش فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، استقلال با استفاده از هواپیمای دولتی تحریم‌های هوایی را دور زد و مستقیم از مهرآباد به دوحه رفت. شرایط جنگی و امنیتی منطقه میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته و محدودیت‌های پروازی سفر به مسابقات آسیایی را به مأموریتی حقارت‌آمیز و البته طاقت فرسا بدل کرده. با همه این شرایط باشگاه ایرانی همچنان زمینی و هوایی و چند مرحله به هر روشی راهی مسابقات می‌شوند، در حالی که فدراسیون فوتبال به جای پیدا کردن راه حلی برای این مشکلات مشغول دستاوردسازی است.
4: سهمیمون شد 3 به علاوه 1 برای سال آینده، که این سهمیه خیلی خوبیه که نباید از دستش بدیم.
2: جنگیدن برای سهمیه آسیایی و رسیدن به محل برگزاری مسابقه مشکل باشگاه هاست، اما ثبت افتخارات خیالی مهدی تاج فقط در تالار فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انجام می شود.
0: همکارم محمد تقوی از بیرمنگام همراه ماست. آقای تقوی درود بر شما. در این شرایط باید در انتظار چه عمل کردی از تیم‌های ایرانی باشیم؟
5: ببین فرهاد جان، یکی از در واقع تفاوت عمده لیگ قهرمانان آسیا با لیگ قهرمانان اروپا به دلیل بعد مسافتی که در این کشورها هست، معمولا در لیگ قهرمانان آسیا اومدن دو بخش کردن، شرق آسیا غرب آسیا، که غرب آسیا تیمای حوزه خلیج فارس و ایران و ازبکستان هستن که به دلیل بعد مسافت کمتری دارن بتونن با هم بازی کنن. اما الان اتفاقی که برای تیمای نماینده ایران افتاده که باید برای یک پرواز یک ساعت یا دو ساعت یا ماکسیمم دو سه ساعته 18 ساعت تو راه باشن، طبیعتاً از هر لحاظ میتونه به وجهه مسابقات لطمه بزنه. من فکر میکنم که من نمیدونم فکر کنفدراسیون فوتبال آسیا چطور به یک صورت غیر مستقیم داره به نماینده ایران میگه ما نمیخوایم در این مسابقات شما شرکت داشته باشین، اما من نمیدونم واقعا اصرار برای اینکه اینجوری خاری رو به جام بخرن و اینجوری خودشون به این مسابقاتی برسن که طبیعتاً شما نمیتونی تو این شرایطی که رخ میده در واقع انتظار داشته باشی بازیکن از لحاظ آمادگی بدنی بتونن خودشون به سطح در واقع عالی برسونن. بله ممکنه یه بازی در دو بازی ممکنه اینا تأثیرشون نداشته باشه، اما در ادامه مطمئن باشید این تیمایی که در لیگ قهرمانان لست دو و لیگ نخبگان هستن در ادامه مسابقات بتونن اینجوری شرکت کنن، مسئولیت‌های زیادی این بازیکن خواهند داشت و مطمئن باشید در لیگ داخلی هم تأثیر میذاره روی نوع عملکردشون.
0: خیلی متشکرم تقوی از توضیحات.
5: خواهش می‌کنم.
0: اما حملات به فرودگاه ریاض و ادامه شرایط جنگی در منطقه، شرایط عربستان سعودی برای میزبانی از رویدادهای ورزشی را خبرساز کرده، از جمله تقابل خانگی امشب النصر مقابل نفتچی ازبکستان که قرار است در ریاض برگزار شود. در همین راستا تمرین روز یکشنبه یاران کریستیانو رونالدو و به دنبال حملات حوثی‌ها به ریاض لغو شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض به کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر منجر شده. این نگرانی ها به مسابقات باشگاهی محدود نیست. فدراسیون فوتبال کره جنوبی هم در حال بررسی گزینه های جایگزین برای بازی های تدارکاتی ماه نوامبر در خاورمیانه است. همزمان نگرانی ها درباره میزبانی عربستان از جام ملت های فوتبال آسیا در سال 2027 هم افزایش یافته. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز تغییر در محل برگزاری مسابقات را به طور رسمی بررسی نکرده. برای ورزش ایران پیش از جام ملت‌ها حضور در یک رویداد دیگر در ریاض هم مطرح است، بازی‌های داخل سالن آسیا که قرار است آبان ماه برگزار شود. مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک امروز از نگرانی جمهوری اسلامی درباره سلامت و امنیت ورزشکاران اعزامی ایران به این بازی‌ها خبر داد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که حملات حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میزبانی عربستان از رویدادهای ورزشی را با چالش روبرو کرده. دادگاهی در تهران حکم ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران را صادر کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این حکم در پی شکایت عبدالمهدی نصیرزاده رئیس پیشین فدراسیون صادر شده که مجوز حضور در انتخابات را دریافت نکرده بود. در این انتخابات مجتبی ملکی به ریاست فدراسیون رسید. این رأی بدوی و طی 20 روز قابل اعتراض است. فدراسیون بدنسازی ایران پیشتر از سوی فدراسیون جهانی تعلیق شده بود. همچنین پیش از این انتخابات فدراسیون‌های تکواندو و سوارکاری ایران هم با حکم قضایی باطل شده بود. امروز مسابقات تنیس مسترز شانگهای با یک شگفتی بزرگ همراه شد و از زیزوبرگ تنیس باز بلژیکی کارلوس آلکاراس را در دور سوم شکست داد و حذف کرد. برکس این مسابقه را در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 7-6 به سود خود پایان داد و بزرگترین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را جشن گرفت. با این شکست و کنار رفتن بن چلتون، سردنشینی الکساندر زبرف در پایان فصل 2026 به طور رسمی قطعی شد. زبرف نخستین تنیس باز تاریخ آلمان است که به این افتخار دست می‌یابد. زبرف با قهرمانی در رولان گاروس و اوپن آمریکا درخشان ترین فصل حرفه‌ای خود را تجربه می‌کند.

0: در دنیای سرعت، چیس بریسکو راننده تیم جو گیبز ریسینگ با شکست همتیمیش دومین پیروزی متوالی خود در پلی آف نسکار را جشن گرفت. بریسکو دیروز در پیست شارلوت در یک رقابت نفسگیر و با اختلاف بسیار ناچیز 29,000 ثانیه کریستوفر بل را شکست داد. این هشتمین برد دوران حرفه‌ای و سومین پیروزی او در فصل جاری بود. بریسکو با این نتیجه فاصله خود با کایل لارسون سردنشین جدول پلی آف را به 65 امتیاز کاهش داد و با 4 مسابقه باقی مانده به جمع مدعیان قهرمانی سری کاف پیوست. Was at Darlington, where he went on to win. Reddick's had his hands full with that car all day. We've seen how loose he is. And right there, he has to save the car and chases it up the racetrack. And great God, it was in the way.
1: Watch how close this is with Josh Berry. Look at Josh Berry.
2: Which teammate makes the right call? It may very well be Christopher Bell. They get into each other. Other teammates collide. And I...
0: ما بدین ترتیب با این تصاویر مهیج به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه دیگه رعد آسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
9: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همه این اتفاقات میفته؟
10: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد مطلقی با بخش خبری ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها، گزارش‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان. نواب سلام از کشف صدها کیلوگرم مواد منفجره در مسیر بیروت خبر داد. با تداوم حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان و تعلیق پروازها، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به دولت و ملت عربستان گفت تا ایران آزاد نشود، جنگ‌آفرینی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها ادامه دارد. گزارش رسانه‌ها از حمله به یک مقر نظامی در شهرستان راسک، پلیس سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفتن پاسگاه مرتان را تکذیب کرد. جبهه مبارزین مردمی با پذیرش مسئولیت حمله اعلام کرد این پاسگاه مقر شبه نظامیان فاطمیون بوده. ادامه رسیدگی به پرونده 3 ایرانی متهم به اقدام امنیتی علیه مشتبه پور محسن و کامبیز حسینی. دادستان ها میگویند جمهوری اسلامی متهمان را برای اعمال خشونت شدید علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال استخدام کرده. منابع رسمی در بیروت از دریافت هشدارهایی درباره طرح احتمالی منتسب به ایران برای هدف قرار دادن جوزف اون رئیس جمهوری لبنان و نواف سلام نخست وزیر این کشور خبر دادند. نواف سلام اعلام کرد یک کامیون حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره چند روز پیش در مسیر بقا به منطقه بیروت بزرگ متوقف شده است. او تاکید کرد در روند حقیقت‌یابی و پاسخگویی هیچ اغمازی صورت نخواهد گرفت و عاملان و آمران این عملیات به عدالت سپرده خواهند شد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید تضعیف موقعیت حزب الله نسبت به گذشته احتمال روشن شدن نقش جمهوری اسلامی در پرونده طرح ترور مقامات لبنان را افزایش داده است.
1: هم گفته اون فردی رو که این کامیونی که 700 کیلوگرم مواد منفجره حتی پلاستیکی و خطرناک درش بوده دستگیر کردن، این فرد گفته که این مواد منفجره را از جنوب بیروت می آورده و در جنوب بیروت قرار بوده به یک نفر به نام ذوالفقار تحویل بده. بنابراین هنوز گفته که ما در اول ماجرا هستیم، ما هنوز جزئیات این مسئله را نمی دونیم. همونطور که گفتم حزب الله هم سکوت کرده. اگر تازه این کسانی رو که دستگیر کردن به دادگاه ببرن، معلوم نیست که دادگاه واقعا حقیقت رو اونجوری که بوده کشف کنه، چون در گذشته چنین اتفاقاتی داشتیم، افراد حزب الله در ارتباط با مواد منفجره دستگیر شدن ولی دستگاه قضایی اینها رو آزاد کرده یا تبرئه کرده. برای اینکه حزب الله هم در درون ساختار دولتی نفوذ داره هنوز و هم در درون قوه قضاییه، به همین علت بایستی صبر کرد ببینیم این تحقیقات دولتی و دادستانی به کجا میرسه. نواب سلام گفته که من قول میدم به مردم لبنان که این بار حقیقت رو اونجوری که بوده به اطلاع مردم برسونیم و من فکر میکنم که این بار امکان این که حقیقت کشف بشه بیشتر وجود داره، چون به هر حال حزب الله دیگه در اون وضع گذشتش نیست و به هر حال بایستی به یک نتیجه برسن. باید منتظر بود که اولا حزب الله بپذیره، بعد در ارتباط با حزب الله ببینیم که نقش ایران در این زمینه چه بوده.
0: راکت قدیمی حزب الله در منطقه رامیم در شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان جان یک دانش آموز را گرفت و 11 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمانی رخ داد که گروهی از معلمان و دانش آموزان اسرائیلی حین گردشگری نزدیک مرز لبنان با مهمات منفجر نشده برخورد کردند. از دقایق اولیه بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال زخمی ها به منطقه ارسال شدند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با لغو سفر خود به سامریه به اورشلیم بازگشت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک با درود، چه جزئیات بیشتری از این انفجار در شمال اسرائیل در دست داریم؟
2: خب یک تراژدی هستش برای اسرائیل، اتفاقی که حدود ساعت 3 بعد از ظهر امروز در مرز لبنان برای نوجوانانی که برای گردش به این منطقه رفته بودن همراه با معلمان خودشون افتاده، انفجار یک بمب هستش که به کشته شدن یک نوجوان، زخمی شدن حدود 19 نفر دیگه منجر میشه. همانطوری گفتم همه دانش آموز و معلم هستند. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، این انفجار ناشی از منفجر شدن یک بمب خوشه‌ای یا قسمتی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب شده و بدون انفجار در منطقه باقی مونده بوده و این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان منفجر میشه. هنوز دقیقا معلوم نیستش که آیا دانش آموزان با اون بازی کردند، شاید یکی اون را برداشته و در هر صورت این انفجار اتفاق میفته. تا کنون یک نوجوان 14 ساله جون خودش را از دست داده، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده، 18 نفر دیگر هم جراحاتی با درجات مختلف برداشتند که برخی از اونها جراحتشون سخت تر هستش. البته جزئیات مربوط به نوع بمب و منشأ اون هم هنوز به طور مستقل تایید نشده. این حادثه بعد از ظهر امروز در منطقه کوهستانی رمیم در نزدیکی یکی از کیبوتس های مرزی در منطقه جلیل الیا یا گلیل الیون در فاصله کوتاهی از مرز لبنان رخ میده. به نظر میاد که این یکی از بمب‌هایی هستش که حزب الله در حین جنگ به سوی اسرائیل پرتاب کرده و در این منطقه به زمین نشسته این قسمتی از این بمب خوشه‌ای و گروهی از دانش آموزان و معلمان مدرسه مذهبی اورت معلوت که برای یک اردوی آموزشی و گردش به این منطقه رفته بودند این مسئله براشون به وجود میاد. در حال حاضر ارتش اسرائیل در حال بررسی وضعیت هستش. معلوم نیست آیا این مسئله را نقض آتش بس بدون اسرائیل واکنشی نشون بده به حزب الله لبنان. منتظر هستیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. به دنبال حمله مرگبار روز شنبه حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. همزمان شرکت هواپیمایی گلف ایر اعلام کرد پروازهای رفت و برگشت خود به ریاض را از امروز دوشنبه 20 مهر ماه به مدت 5 روز لغو کرده است. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند.
3: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی ها. حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت های بزرگ هواپیمایی هم رسما اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان در حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه در عربستان سعودی انجام بدن. به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه می‌زنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصاً در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: شاهزاده رضا پهلوی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد محکوم کردند. در این پیام آمده حمله هولناک به فرودگاه ملک خالد نشان دهنده این است که رژیم حاکم بر تهران هرگز در پی صلح نیست. شاهزاده رضا پهلوی با تسلیت به ملک سلمان ولیعهد و مردم عربستان سعودی گفت حوثی‌ها و کارزار آشوب آفرین آنان زمانی پایان خواهد یافت که ایران آزاد و روابط دوستانه میان دو کشور از سر گرفته شود. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید شاهزاده رضا پهلوی با خطاب قرار دادن کشورهای منطقه در صدد است تا این کشورها را به ایستادن در کنار مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تشویق کند.
4: بار اولم البته نیست که شاهزاده کشورهای عربی و غیر عربی منطقه و همسایگان ایران رو خطاب قرار میده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از انقلاب شیر و خورشید در دیما این اتفاق افتاده، یه بار عمان رو خطاب قرار داده به عنوان کشوری که حکومتی که در حقیقت در کنار جمهوری اسلامی ایستاده، و بار دیگه هم کل کشورهای منطقه، و این سومین بار اگر اشتباه نکنم که پیام‌های شاهزاده به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران کشورهای منطقه رو مخاطب قرار میده. این در نوع خودش بسیار جالبه، یک جور در حقیقت تأکید دوباره بر این که این رویکردی که کشورهای منطقه تا الان و مخصوصا در سالهای اخیر با وجودی که مزاحمت‌های جمهوری اسلامی از طریق نیابتی‌ها و حملات پهپادی رو دیدن، ولی همچنان هم فکر میکنن بودن یک جمهوری اسلامی ضعیف به نفعشونه تا سرنگون شدن جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر، در ماهای اخیر کشورهای عربی در این نگاه خودشون تجدید نظر کردن، متوجه شدن که حضور یک حکومتی در ایران که این حکومت بی‌محابا به تأسیسات و زیرساختهای غیر نظامی اونها حمله میکنه، خب ضررش بیشتر از منفعتشه، و شاهزاده اینجا به هر حال این برگ رو کردن و این کارت رو به صورت دیپلماتیک دارن بازی میکنن که کشورهای منطقه رو به کنار مردم ایران ایستادن تشویق کنه تا اینکه کنار جمهوری اسلامی بایستن و به روش‌های مختلف همچنان از سقوط جمهوری اسلامی یا تضعیفش جلوگیری کنن.
0: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، پایگاه خبری هالوش از حمله افراد مسلح به پاسگاه مرتان در شهرستان راسک و درگیری شدید با نیروهای مستقر در آن خبر داده است. ساعتی بعد جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد این پایگاه مقر مشترک نیروهای فراجا و گروه فاطمیون بوده. این گروه همچنین اضافه کرد نیروهای فاطمیون و زینبیون برای مقابله با اعتراضات احتمالی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان مستقر شدند. در واکنش به این خبر، پلیس سیستان و بلوچستان حمله به پاسگاه مرتان را تکذیب کرد و اخبار منتشر شده را عملیات روانی برای تشویش اذهان عمومی خواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام عمر درستاران زندانی بلوچ به اتهام قیام مسلحانه و مشارکت در حملات دو سال پیش به مراکز نظامی در سیستان و بلوچستان خبر داد. این در حالی است که رسانه حقوق بشری هالوش پیشتر از فشار بر این زندانی سیاسی با محرومیت از ملاقات و شکنجه او برای عقص اعتراف اجباری خبر داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، ما رو همراهی می‌کنن. آقای نخل احمدی درود بر شما. در حالی که اخباری از حمله مسلحانه به یک پاسگاه در راسک منتشر شده، پلیس سیستان و بلوچستان این حمله رو تکذیب کرده. چه گزارش‌هایی در این زمینه وجود داره؟
5: بله سلام عرض میکنم خدمت شما. خب قابل درک است که الان رسانه های جمهوری اسلامی و نیرو انتظامی و اینها بخوان تکذیب بکنن با توجه به سیل حملات و تنشی که در سیستان بلوچستان انجام شده و بعد از سفری که گفته میشه هیئتی از وزارت کشور دولت آقای پزشکیان و همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس به این استان سفر کردن و در صحبت‌هایی که انجام دادن گفتن که ما زوایای در واقع مختلف این مسئله رو پیگیری کردیم و بعد از این در واقع در مسیر امن کردن و پاکسازی منطقه حرکت میکنیم. بعد از این دو سفر و صحبت‌هایی که مقامات کردن چون این حمله‌ای در واقع خب بسیار باعث سرافکندگی هست. در این حال خب جبهه مبارز مردمین هم ویدیوهای منتشر کرده، تاکید کرده که در این حمله‌ای که انجام داده برخی از یا چند نفر نگهبانان این پاسگاه رو مورد هدف قرار داده. نمیتونیم این ادعا رو فعلا تایید بکنیم. همچنین گفته از تجهیزات و سلاح‌های در واقع مجهز استفاده کردن. علی‌الحال حال خب در وضعیت کنونی و با توجه به سابقه چند وقت گذشته به نظر نمیاد که رفتارها و عملکرد جمهوری اسلامی تا الان تأثیری گذاشته باشه و ما تقریبا هر روز شاهد افزایش حملات و در واقع غافلگیر شدن جمهوری اسلامی در روزهای مختلف هستیم. به علاوه این که خب در حال این منطقه هم که مورد هدف قرار داده حداقل در چند وقت گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرده که دو رزمایش و دو عملیات بسیار گسترده انجام داده و گفته هم در واقع تسلط بر مرز و هم در واقع در رابطه با تسلط بر نیروهای مسلحی که در منطقه بودن تونسته توفیقات زیادی انجام داده. عدد و رقم دادن که ما 100 نفر 200 نفر دستگیر کردیم، 12 نفر رو کشتیم. اما در کنار اینها میبینیم این عملیات ها و این ناامنی ها همچنان ادامه داره.
0: آقای نخل احمدی، انتشار خبر اعدام یک زندانی سیاسی و چند زندانی جرائم عمومی بلوچ باعث افزایش نگرانی ها درباره تکرار اعدام های تلافی جویانه شده. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
5: بله ببینید، خب جمهوری اسلامی باید پاسخ بده. یعنی وقتی که ناکارآمد هست، در واقع ضعیف هست، وقتی که ناتوان هست، در این حال باید یک روایت ها و در واقع رفتارهایی برای توجیه این مسئله داشته باشه. همین امروز تسنیم فارس و برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی مدعی شدن که مثلا جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو جذب کردن، 1500 نفر اینا وارد ایران شدن، در حال در واقع عملیات انجام دادن هستن و به شکلی به دنبال این هستن که یک گروهی که خب به هر حال ما نمیدونیم در واقع مشخصات و حالا مختصات اینها چی هست، اما طبیعتا و قطعا 50,000 نفر نیرو نیستن و این چیزی که جمهوری اسلامی میگه کذب محض هست. این که در واقع اونها بخوان بگن ما یه کاری داریم انجام میدیم و طرف مقابل هم خیلی قوی هست، به خاطر ما به خاطر همین هست که ما تا الان نتونستیم در واقع این مسئله رو به سر انجام برسونیم، طبیعی است. و این که الان در واقع برای رزومه ساختن بخوان افرادی رو بگیرن اعدام بکنن و بگن که بله ما در قبال این کارهایی که انجام دادیم تونستیم که برخی افراد در واقع شناسایی بکنیم اعدام بکنیم، اما این رو باید بذاریم در کنار سابقه جمهوری اسلامی. ما در از 1400 تا الان ما چندین اعدام داشتیم که کسانی رو بازداشت کردن با این محکومیت که مثلا یکی از اقوام اینها جزء یکی از گروهای مسلح بوده، تهدید کردن گفتن آقا اون بعد خودش رو تحویل بده که ما اینو آزاد کنیم، حالا به هر دلیل مسئله اتفاق نیفته و اون فرد رو که واقعا فرد بیگناهی بوده به نام عضویت در این گروه ها آمدن و اعدام کردن. خب این در واقع به شکلی میشه گفت که اون دستاوردسازی جمهوری اسلامی هست که ادعا بکنه که در واقع میتونه کارهای انجام بده، اکتهای انجام بده بدون اینکه ما نتیجهش رو در میدان واقعی عمل ببینیم، بدون اینکه سطح عملیات ها سطح در واقع حملات در واقع کاهش پیدا کرده. و عملا خب جمهوری اسلامی هم ابایی نداره از اینکه معترضین در خیابان رو به اسرائیل و آمریکا وصل بکنه یا به هر حال اینها رو ماموران در واقع کشور خارجی بنامه و یک فردی رو که حداقل رسانه‌های محلی اعلام می‌کنن که یک طلبه در یک حوزه علمی بوده این رو به عنوان یک عضو جیش العدل یا گروه‌های مسلح منتسب بکنه.
0: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. و در خبری فوری اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی توطئه علیه پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا به احتمال بسیار قوی با هدایت سپاه پاسداران انجام شده است. او اضافه کرد بریتانیا این تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهد کرد و با گسترش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و استفاده از تمام اختیارات خود شبکه‌ها و منابع مالی مرتبط با جمهوری

0: برگزاری است. دادستان ها اعلام کردند جمهوری اسلامی 3 مرد ایرانی را استخدام کرده بود تا روزنامه نگاران ایران اینترنشنال به خصوص مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی را زیر نظر بگیرند و زمینه حمله و اعمال خشونت شدید علیه آنها را فراهم کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. تاجالدین خوش اومدی. امروز دوشنبه است و اولین روز از هفته دوم در واقع پرونده رسیدگی به پرونده این 3 متهم هست. در این مورد چه اطلاعات جدیدی داری؟
1: لحظات پیش امروز هم دادگاه رسما کارش به پایان رسید. در اولین روز هفته دوم فردا ساعت 12 سر گرفته میشه و روند رسیدگی امروز طوری بود که شاهدان و دادستان‌ها مدارک و شواهد کافی را برای اینکه این 3 متهم قصد آسیب رساندن و جمع‌آوری اطلاعات از مجتبی پور محسن و کامبیز حسینی خبرنگاران ایران اینترنشنال را داشتند ارائه کرد به دادگاه و در این سند و مدارکی که به دادگاه ارائه شد شامل گفتگوهای یکی از متهمان مخصوصا مصطفی سپهوند با یکی از رابط اصلی که در داخل جمهوری اسلامی در داخل ایران بوده در دادگاه ارائه شد که در اونجا گفتگوهای از اینا از طریق در واقع پیام رسانی واتساپ که در اونجا نشان داده شد که از طریق انتقال یا فرستادن صدا و یا هم متن و تصویر به یکی دیگر نشان میداد که اینها عکس ها ویدیوها و سایر اسنادی را که نیاز داشتن این متهمان در واقع رفتن از خانه مجتبی و کامبیز جمع‌آوری کردند و آدرس دقیق رو با هم رد و بدل کردند، پول هایی که رد و بدل شده و اطلاعاتی که در مورد چگونگی اخذ پول بوده از این آدرس ها و از این رابطه که در داخل ایران بوده فرد به اسم قربانی، اینها همش امروز در دادگاه مفصلا برش پرداخته شد که این روند همچنان ادامه داره. یعنی منظور از این است که به حد گفتگوها و مکالمات بین این متهمان و داخل جمهوری اسلامی زیاده است که میگن که 1600 دادگاه گفته که سند وجود داره که باید به کل از این رسیدگی شوه که وقت زیادی را میگیره تا اینکه دادگاه سرانجام به کل از این به صورت مفصل بپردازه.
0: تاجالدین دقایقی پیش همونطور که در خبر فوری گفتیم اندی برنهام دوی پارلمان صحبت میکرد و تایید کرد بر نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌ای که بر علیه پایگاه فورد در واقع صورت گرفته. در این مورد چه اطلاعاتی داری؟
1: خیلی مهم بود که برای اولین بار نخست وزیر بریتانیا بسیار به صورت قاطع گفت بسیار زیاد مطمئن است که جمهوری اسلامی با ویژه سپاه پاسداران در مدیریت و رهبری این توطئه در پایگاه فیرفورد پایگاه نظامی نقش داشته باشد. این در واقع با این صراحت لهجه و با این صراحت که نخست وزیر اعلام کرد قبلا وجود نداشت. قبلا گفته می شد که ممکن است که یکی از دو کشور یا روسیه و یا جمهوری اسلامی در این نقش داشته باشه، ولی حالا نخست وزیر بریتانیا به صورت بسیار واضح میگه که رد پای سپاه است. از طرف دیگر لحظات پیش به ما هم اطلاع رسید که قرار است که وزارت خارجه آمریکا جمع دولت بریتانیا یک اعلامیه مشترک قرار است که در همین مورد خاص صادر بکنن و جزئیات بیشتر ارائه بدن که حالا که در این اعلامیه چی خواهد بود ما هنوز نمیدونیم چون اعلامیه منتشر نشده. ممکن است که تا در سرویس های بعدی ما مفصل در این مورد حرف بزنیم، اما این کار منجر به این شد که تا آمریکا جنگنده های B1 و B2ش را از این پایگاه نظامی انتقال بده تهدید و بسیار جدی گرفتن و حالا معلوم نیست که واقعا دولت بریتانیا با این چیزی که حالا بسیار مشخص و واضح آقای نخست وزیر میگه که جمهوری اسلامی دست داشته چی برخورد خواهد کرد. باید منتظر بمانیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از پارلمان بریتانیا. اندی برنهام نخست وزیر در حال پاسخگویی به سوالات اعضای پارلمان هست. همونطور که دقایق پیش هم در خبر فوری گفتیم اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا در خلال همین اظهاراتش در پارلمان گفته که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی توطئه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا به احتمال بسیار قوی با هدایت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انجام شد.

شده. نخست وزیر بریتانیا در ضمن تأکید کرده که لندن این تهدیدها رو در خاک خودش تحمل نخواهد کرد و با گسترش تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران و استفاده از تمام اختیارات خود، شبکه‌ها و منابع مالی مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار خواهد داد. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما با خبر این ساعت. لطفاً با ما بمانید تا دقایق دیگه. همکارم کاملیا پورکتابی با بخش اقتصاد و بازار با شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
10: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
11: رفته بالا اومده پایین،
12: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
13: انشالله میشه همین روزا.
14: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
15: ما برنده این جنگیم،
16: ما آماده تر از گذشته هست،
17: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
18: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
19: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
20: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: برد موشکان رو ارتقال بدید.
22: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
23: ما میتونیم معاصر دریای تحمل کنیم.
24: فهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
26: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
27: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
28: کارول لوکاس کوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس کوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
29: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده، اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری، اون یکی رو میخواد دست بزنی به یکی دیگه وصله.
0: از آن رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی میگیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه داری آمریکا به پایان رسید اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجم مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4,000 تا 5,000 تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستند. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: دور به شما، وقتتونم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیمیا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین المللی بر وفق مرادشون نیست، کلن اون آمارها رو کتمان میکنن. بر اساس گفتار خود مسئولان، سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمد کشتی‌ها، نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن بر اساس محاصره دریایی، اون چه که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و نزدیک 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه داخل انتقال میده برای تولید فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: بین در رابطه به بنزین، تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه، یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفته بود 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتش رو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره. مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلش، یه بخشی از گازوئیلش رو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون ور خبرهایی داره میاد که حجم زیادی گازوئیل توسط جمهوری اسلامی لااقل به کشور تاجیکستان و کشورهای همسایه داره صادر میشه، چون باید یک جوری اون یه بخشی از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه. و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
0: ممنونم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
3: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر می‌خواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده، بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هایی است که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت، ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی، مدیر یه جایی رو میخواد دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای وصل بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
4: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودی‌هاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد میکنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه، چه بیشه بهش بگن اقتصاد رفاقتی.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: شروع کنم از اون بخشی از صحبت‌های پزشکیان. اول صحبت‌های پزشکیان میاد از جنایت میناب میگه، از دانشجویان کشته شده در جنگ میگه. طبیعتاً هر دانش آموزی، هر شهروند غیر نظامی، هر دانشجویی که در جنگ کشته شده، کشته شدن او محل انتقاد و البته به جهت حقوق بشری پیگیری است. اما رئیس دولتی که بزرگترین کشتار تاریخ سیاسی معاصر ایران و بلکه جهان در چند ساعت در دولت او رخ داده، اساسا یک چنین صلاحیتی نداره. و نه فقط او، بلکه کسانی که مثل پزشکیان دارن از جنایت میناب میگن، بدونی که اشاره کنن به جنایت و کشتار دیماه، به نوع اینا کاسبان وقیح خون شهروندان بیگناه ایران هستن و یک چنین صلاحیتی ندارن. این همون چیزیه که به درستی دانشجویان معترض دانشگاه همزمان با سخنرانی او به او اشاره کردند و اون رو پزشکیان رو رئیس دولت کشتار نامیدن. اما جدای از این که به هر حال یک واقعیت بزرگی است و غیر قابل اغماز، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های او به عنوان رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعتراضش به نرخ بنزین و رویکردش، این پرده برداری می‌کنه از نگاه جمهوری اسلامی به جامعه، به وضعیت اقتصاد کشور. اینکه به تعبیر او باید به تدریج جامعه رو زیر فشار قرار داد. چرا؟ چون یک، میدونه که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره، میدونه که جامعه چه واکنشی نشون میده به تصمیم‌های دولت، اقدامات دولت رو کارآمد، اقدامات دولت رو ملی جامعه ارزیابی نمی‌کنه، تحمل نمی‌کنه، واکنش تندشون میده. و از طرف دیگه خود حکومت هم به نوعی میاد نمدمال می‌کنه شهروندان خودش رو، اونها رو به تدریج زیر فشار قرار میده، یک مدرگ تدریجی رو نصیب اونها می‌کنه. پزشکیان هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که چرا باید یک چنین وضعیت اقتصادی گریبان مردم ایران رو بگیره، دولت او چه جایگاهی داشته در وقوع این وضعیت و اساساً چقدر او توانایی جلوگیری از این روند رو داره به عنوان رئیس دولت. اون چیزی که در حوزه بین المللی رخ داده، تنش با آمریکا ادامه داره، درگیری غیر نظامی، درگیری نظامی غیر مستقیم همچنان ادامه داره و اون نه تنها بعد از این دوره سپری شده از ریاست جمهوریش نتونسته پایان بده به این بحران، بلکه تحریم‌های بیشتری متوجه کشور شده و راه حل میشه همین که او توصیه کنه که مجبور نرخ بنزین رو به تدریج گران کنه که مبادا جامعه واکنش تند نشون بده. اما اونجایی که برمیگرده به کشته شدن خودش، این جالب توجه جوه. یک، اینکه نشون میده او آمادگی داره یا حداقل خودش رو که از اهداف حمله محتمل اسرائیل و آمریکا میدونه. من اینجا اشاره کنم پزشکیان و البته شورای عالی امنیت ملی در جنگ 12 روزه هدف قرار گرفتن، اما در جنگ 40 روزه به نظر میرسه اونها هدف اول نبودن. به نوعی گویا آمریکا داره از طریق پزشکیان یا کسانی که به دنبال مصالحه و توافق هستن یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی، ولی اینکه تاکید کنه بعد از او جمهوری اسلامی همین راه رو ادامه خواهد داد، عملا به این معناست که ما با یک ساختار قدرتی طرف هستیم که افرادی مثل پزشکیان نمیتونن روندهای مسلط رو به نفع ملت تغییر بدن. در نهایت یک حکومت غارتگر، گروگانگیر، سرکوبگری مصالح خودش رو ترجیح میده به منافع ملی.
1: این نشستی که در ریاض برگزار میشه در واقع یه طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت ها که از که هم تولید کننده هستند، هم صادر کننده انرژی هستند و عضو کشورهایی هستند که در واقع سهم بسیار چشمگیری در هم مصرف هم صادرات نفت در جهان دارند، این رو تشکیل میده. در این نشست خب قرار بحث‌های بسیار فراگیر از وضعیت سوخت‌های فسیلی در دنیا تا فناوری‌های تازه تا هوش مصنوعی غیره انجام بشه، اما به هر حال این شرکت‌ها هم نمایندگی‌های خودشون رو خواهند داشت. شاید مدیران اون شرکت‌ها یا مثلا بعضی از مثلا وزرای انرژی کشورهای بزرگ در اروپا در نشست شرکت نکنن. البته بازم میگم این یه نکته منفی هست، منتها به این معنی نیست که اهمیت این نشست رو کمتر بکنه یا اصلا هیچ جلوه بده. در حال الان وضعیت انرژی در دنیا بسیار بحرانی هست و بایستی کل مجموعه تولید کننده و مصرف کننده انرژی در دنیا با همدیگه مشارکت بیشتری داشته باشند تا تبعات این وضعیت رو کاهش بدن.
2: دنیا باید نامهربون بود نازنین، شما امیدوارم با هیچ کس مثل تو نباشی، با هیچ دختری مثل تو نباشی، ولی دختر جای خوبی باشه، جای قشنگی باشه.
3: خدا را چه دیدی، دنیا جای امتری باشه برای دختر، ایران جای قشنگتری باشه برای دختر، همه دختر شاد باشن، هیچ وقت گشته نکن، هیچ وقت غم به دلشون نیاد، به امید آزادی. خدا را چه دیدی.

0: سلام دختر بابا، روز جهانی دختر بابا، روزت مبارک. برات دست گلم آورده بودم بابا، دستشون درد نکنه. شیرینی برات گرفتن که دوست داشتی. نه ماه گذشت بابا، نه ماه هم برای به دنیا آمدن طول میکشه. همیشه اونو ما درک نمی کنیم، مادرها می دونن، ولی تحمل می کنن فقط به خاطر اینکه بعدش یه تولدی ایجاد میشه، به وجود میاد، به دنیا آمدن و زندگی تازه و اینا تحمل میکنن.
1: اما این نه ماه بابا، این نه ماه رو هیچکی نمی تونه، هیچکی نمی دونه چی می گیم، جز کسایی که تو 18 و 19 هم تو اون دوتا دو ساعت عزیزشون رو گذاشتم مثل ما اینجا رو رفتم.
2: درود بر کل مردم ایران. ایمرو 19 مهر و روز دختره و 9 ماه که سودان کشتیه. من با عنوان یک مادر تبریک روز دخترم موشم خانواده ال جاویدنام که آیلیلون شجاعتون بیشتر ایمبی. این پیام ارا شاهزاده رضا پهلوی و مادر ایران شهبانو فرح پهلوی هم. من سمیرا عینی مادر جاویدنام سودا اکرمی فرد اول زاد روز تبریکم موشم مادر ایران. ای پست و زون لکی هم موشم ای طرف وجم و کل مادرال و خانواده دادخواه ایران ایجنتون از صمیم قلب بابت ای چنده ها همراهی و حمایتی که مردم ایران تون داشتی تشکرم اکم. ممنون تونم که تا ایمرو کنار ایمه مردم حسینونه و ایمه تون تنیا نشتیه و هر کشوری مچینون صدای مردم ایران و خانواده ال داغدارینان.
3: برای حمایت از دختران، برای تحصیلشون، برای حقوق برابریشون، برای مقابله با خشونت، این روز رو 11 اکتبر رو روز جهانی دختر اعلام کردن و مصادف با همین خانواده های دادخواه و جاویدنامان 18 و 19 دیما بر سر مزار عزیزانشون، بر مزار دخترانشون رفتن، اونجا رو گلباران کردن، شمع روشن کردن، کیک بر سر مزارشون بردن و گفتن آرزو کردن که امیدوارم روزی ایران برای دختران محل امنی باشه، امیدواریم که دیگه دختران ما در این کشور زمانی که اعتراض میکنن با گلوله کشته نشن. پدران بعضی از این جاویدنامان، دخترانی که در این 18 و 19 با گلوله جنگی کشته شدن، در دقیقا دیروز نهمین ماه از اعتراضات گذشت، از اعتراضات بودش، بر سر مزار رفتن، گفتن نه ماه گذشت، امروز روز دختر هستش، یادت رو گرامی می‌داریم. بعضی از خانواده ها بسته هایی رو هدیه در بین مردم پخش کردن به مناسبت روز دختر. بعضی از دختران هم ویدیوهایی رو در صفحات اجتماعی خودشون منتشر کردن، از جمله دختر حسین ناصری، و گفتن از زمانی که تو رفتی دیگه کسی نیستش، من دیگه اون آدم قبل نیستم. دلتنگی کردن دخترانی که در روز دختر پدرشون یا مادرشون در کنارشون نیستن، یا گفتن که سالهای گذشته برای روز دختر برای من هدیه گرفتی، در کنار من بودی، ولی امروز ندارمت و در کنارم نیستی، اما مبارزه میکنم، یادت رو گرامی میدارم و نشون میدم که ما میتونیم حقمون رو بگیریم در این دنیایی که ظلم هستش، در دنیایی که اطرافیان ما رو با گلوله جنگی از ما گرفتن. پدر آرنیکا هم همینو میگه. مادر ساجده کریمی بر سر مزار دخترش رفته و روز دختر رو گرامی داشته و براش شمع روشن کرده.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

L'artista va valere un shop, ma non è un shop. نخست وزیر بریتانیا میگه عملیات حمله به فرفورد به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران طراحی شده. تحریم های تازه لندن علیه تهران، هشدار کم سابقه و مشترک آمریکا و متحدانش درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک غرب. تشدید بحران منطقه‌ای با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، اختلال گسترده در پروازها، همزمان نشست امنیتی اسرائیل درباره ایران و ادامه پیام رسانی تهران و واشنگتن. رسانه‌های لبنان از هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان خبر دادن. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در بیروت. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری ایران برای رصد تحرکات نظامی و عملیات کشتن خامنه‌ای. گزارش وال استریت ژورنال از تبدیل دوربین‌های نظارتی به ابزار جاسوسی و هدفگیری نظامی با هوش مصنوعی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا دقایقی پیش در پارلمان این کشور گفت جمهوری اسلامی مسئول حمله به پایگاه فرفورده و این کار به طور قطع با هدایت سپاه پاسداران انجام شده. بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی را احضار و تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کرد. لندن همچنین روح الله بازغندی مسئول عملیات ضد جاسوسی سپاه و شهرام علیرضا تمرزاده متهم به تسهیل فعالیت‌های شبکه جنایی زیندشتی را تحریم کرد. همزمان آمریکا، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگه در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند هر گونه تلاش تهران برای تهدید، ارعاب یا آسیب رسوندن به افراد در خاک این کشورها از طریق نیروهای نیابتی یا هر روش دیگه غیر قابل قبوله. مستقیم بریم به کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، تازه ترین تحولیه که الان رقم خورده با توجه به طرح حمله‌ای که وجود داشت به پایگاه فرفورد و اینطور که نخست وزیر بریتانیا انگشت اتهام رو مستقیما سمت سپاه پاسداران میگیره؟
1: دقیقا همینطور، یک سخنرانی داشته در مجلس عوام در جمع نمایندگان اون مجلس و آقای برنهام خیلی روشن داره میگه که عملیاتی که علیه آر‌ای‌اف در فرفورد اتفاق افتاد، ما الان دو سه هفته است که درگیر این خبر هستیم، این عملیات به احتمال بسیار زیاد در داخل خاک ایران برنامه ریزی شده و قطع به یقین توسط سپاه پاسداران هدایت شده. این بحث که آیا در خود خاک بریتانیا اینها برنامه این رو کردن، اگر بحث پهپادها رو یادتون باشه میگفتیم که شاید جمهوری اسلامی به تقلید از اوکراین که علیه پایگاه نظامی روسیه در سیبری یک اقدامی رو انجام داده بود، تصمیم داشت که یک مجموعه پهپاد رو وارد خاک بریتانیا بکنه، از اونجا اونها رو به پرواز در بیاره، حمله بکنه به اسد و تجهیزات آمریکا در آر‌ای‌اف. و بحث اینجاست که آیا در داخل خاک بریتانیا آمدن این رو برنامه ریزی کردن، در ایران این رو برنامه ریزی کردن. اون بخشی که محکمه بخش سپاهه که میگن قطع به یقین سپاه هدایت این عملیات رو بر عهده داشت. آقای برنهام میگه که تحمل نمی کنیم چنین چیزی رو در خاک بریتانیا، علیه کشور بریتانیا، علیه شهروندان بریتانیا و تحریم های تازه‌ای رو متوجه جمهوری اسلامی خواهیم کرد. در کنار این صحبت ها، این دادن گزارش به نماینده دگان، سه اقدام دیگر هم انجام شده. هم اومدن سفیر جمهوری اسلامی رو آقای اد میلیبند آمده احضار کرده، بهش گفتن که این رفتارها و این اقدامات رو تحمل نمی‌کنن. بیانیه نزدیک 30 کشور به علاوه خود بریتانیا، با بریتانیا 30 کشور منتشر شده، آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان، کانادا، همگی میگن که آن چیزی که بریتانیا بهش رسیده، اون نتیجه رو ما به رسمیت می‌شناسیم. یعنی سپاه رو اینها مقصر می‌دونن در رابطه با آر‌ای‌اف. می‌دونیم رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که نشانه ها هست قویه، خود نخست وزیر بریتانیا هم گفته بود که جمهوری اسلامی دست داشته. گذشته از این، یک مجموعه تحریم خودت بهش اشاره کردی، علیه بیشتر افرادی در داخل سپاه که آمدن فعالیت های تروریستی یا انجام داشتن میدادن یا داشتن برنامه ریزی میکردن علیه روزنامه نگاران، علیه مخالفان جمهوری اسلامی، علیه یهودیان در خاک بریتانیا، این رو هم انجام دادند. و اینها در کنار هم، یعنی هم احضار سفیر، چاپ بیانیه، دادن تحریم و دادن گزارش به نمایندگان بریتانیا، در همین چند ساعت نشون میده که داستان آر‌ای‌اف داره بزرگتر میشه، اگرچه که همچنان جزئیاتش بسیار مخدوش است. ما نمیدونیم که جمهوری اسلامی به چه ترتیبی داشته این اقدام رو انجام میداده و از سمتی بسیاری از تحلیلگران امنیت ملی بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی نمیتونه چنین اقدامی رو انجام بده، نیاز به ماها برنامه‌ریزی داره و چنین توانایی نظامی جمهوری اسلامی نداره. ولی اقدامی بوده که به بنابر برآورد اونها جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، ولی همچنان میگم جزئیاتش بسیار مخدوشه. ولی این که بخوان با هم دیگه کشورها کنار هم محکومش بکنن، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، مخدوش نیست. و این که معتقدن سپاه هدایتش میکرده.
0: از کاخ سفید در واشنگتن همکارم سمیرا قرایی گزارش داد. بسیار سپاسگزارم از تو سمیرا. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده. آقای ندیمی، سمیرا هم اشاره کرد جزئیات کمی میدونیم که چه نقشه‌ای داشتن مشخصا، اما نخست وزیر بریتانیا مشخصا میگه تحت هدایت سپاه پاسداران بوده. با توجه به نشانه هایی که میدونیم، داریم راجع به چه جور عملیاتی در چه سطحی صحبت میکنیم؟
2: بله، خیلی نشانه ها کم هست و اطلاعاتی که از این افراد تا حالا کسب شده به رسانه ها درس پیدا نکرده. برعکس ایالات متحده شاید این اتفاق اگر اینجا می افتاد تا حالا خیلی بیشتر ما در بارش می دونستیم، به خصوص از رئیس جمهور. ولی در بریتانیا معلومه که یک پرونده بسیار ظریفی هست و بسیار پیچیده که البته اشاره هم کرده نخست وزیر بریتانیا، که هرچند که در ابتدا صحبت از این بود که نشانه های وجود داره که ایران و حکومت اسلامی در این عملیات نقش داشته، ولی الان صحبت از این هستش که احتمال بسیار زیاد سپاه پاسداران دخیل بوده و هدایت میکرد این عملیات رو. بعد دو نفری هم که امروز تحریم کرده بریتانیا، یکیشون که از مقامات اصلی ضد اطلاعات سپاه پاسداران هست که ما میدونیم در عملیات بسیار محرمانه خارج از ایران معمولا نقش مهمی داره اطلاعات و ضد اطلاعات سپاه، و همینطور هم یک فردی از شبکه تبهکارهای زندشتی که سابقه بسیار زیادی داره در همکاری نزدیک با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ترکیه، در همطور کشور اروپایی. میشه انتظار داشت که این عملیاتی بوده، هرچند که تا حالا صحبت هایی که شده و نشانه هایی که در رسانه ها منتشر شده خب خودروهایی بوده که مقدار سوخت در اون بوده، که چیز خاصی رو نمیتونه هنوز نشون بده که واقعا این عملیات به چه شکل قرار بوده اجرا بشه. ولی من فکر میکنم این جزوی از یک عملیاتی بوده که قرار بوده به تقلید از عملیات اوکراین در عمق خاک روسیه با استفاده از کوادکوپترهای انفجاری صورت بگیره برای آسیب رسوندن به هواپیماهای 12 هواپیمای B-1B که در روی باند و تارمک پایگاه فرفورد مستقر هستند. بسیار کار آسونی هست اگر این کار شما با یک شبکه‌ای از درون ها انجام بدین، افرادی که در این مورد اطلاعات دارن، آموزش های اولیه‌ای دیدن و میتونن که از این درون ها به صورت FPV یعنی با اون عینکش رو روی صورتشون میبندن و خیلی راحت میتونن این درون ها رو به سمت هدف هدایت بکنن، به خاطر اینکه با در خلاف برنامه اوکراین که بسیار پیچیده بود برای اینکه هزاران کیلومتر فاصله داشت با مرز اوکراین، اینا رو باید در تریلی های وارد روسیه میکردن و این راننده هایی که حالا خبردار بودن نبودن این تریلی ها رو باید میرسوندن به نزدیک اون پایگاه هوایی استراتژیک روسیه، و بعد اینا از راه دور با استفاده از شبکه های موبایل محلی هدایت میشدن و پرواز میکردن و بعد خودشون هدایت میشدن به سمت هدف. اینجا خیلی کار آسان‌تر میتونست باشه با توجه به فاصله کمی که وجود داشت و احتمالاً افراد جوانی که به وسیله شبکه زیندشتی یا یک شبکه های تبهکار مشابه در منطقه در بریتانیا و اروپا اجیر شدن با استفاده از کریپتوکرنسی یا ارزهای اینترنتی، اینا رو خریدن و اینا رو آموزش های لازم دادن و تجهیزات رو احتمالاً قرار بوده که آماده بکنن و این درون ها رو به سمت هدف های خودشون رهسپار بکنن، که با مواد منفجره خیلی محدودی میتونستن که آسیب های بسیار گرانبهایی به این بمب افکنده بسیار گران و مهم آمریکا برای هر گونه عملیات نظامی در داخل خاک ایران وارد بکنن.
0: آقای ندیمی، کشوندن چنین حمله‌ای به قلب بریتانیا و تحرکات دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داشته در راستای افزایش تنش در اروپا رو چطور می‌بینین؟ بیانیه‌ای که الان منتشر شده رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین در ادامه با وجود تنش‌هایی که وجود داره چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
2: بله، خب طبیعتاً بریتانیا سطح هشدار خودش رو نسبت به اقدامات سپاه پاسداران بالاتر خواهد برد، احتمال بیشتری خواهد داد که در پایگاه‌های دیگر ایالات متحده در منطقه مثل پایگاه لیکن هیث و میلدن هال که بسیار امکانات بیشتری اونجا مستقر هست و پرسنل بیشتر، نزدیک 5000 نیروی نظامی آمریکا مستقر هستند در این پایگاه. حالا به غیر از خلبان‌های بیکا که به صورت موقتی اعزام شده بودن، تنها 30 نفر و با خانواده هاشون حالا شاید یه 150 نفر بیشتر در پایگاه فرانکفورت مستقر هستن، برای اینکه پایگاه دائمی ایالات متحده نیست، ولی پایگاه لینکن هیت و میلدن هال بسیار حضور پررنگتری آمریکا داره و در اونجا باید بسیار تدابیر امنیتی بیشتری در نظر بگیرن، چون احتمال داره که در اون پایگاه هم اقدامات تروریستی انجام بگیره. خب سطح هشدار بالا میره به صورت کانال‌های غیر مستقیم و غیر عمومی به ایران، حتما هشدارها و التیماتوم های داده خواهد شد، ولی من فکر نمی کنم که اونقدر تاثیر بازدارندگی داشته باشه روی سپاه بازدارنده اگه واقعا بخواد که اقدامات اختلال ایجاد اختلال بکنه در فعالیت های لوجستیکی و فعالیت های نظامی نیروی هوایی آمریکا و ارتش آمریکا از خاک بریتانیا یا به همون ترتیب در دیگر کشورهای اروپایی. من فکر نمی کنم که سطح بازدارندگی اروپا، ما همی الان می بینیم که مثلا در جنگ بین عربستان و حوثی‌ها خب بارها از کشور اروپایی درخواست کمک کرده عربستان، یا ایالات متحده از کشور اروپایی در جنگ با ایران درخواست اروپا رسونده، به چه به ایالات متحده و چه به عربستان، یعنی متحدین اروپایی خودش خیلی محدود بود.
0: سپاسگزارم آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. همزمان با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان، پروازها به داخل و خارج از این کشور به شدت مختل شده. فرودگاه بین‌المللی ریاض برای دومین روز متوالی و پس از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. ریاض گفته به حملات حوثی‌ها پاسخی جدی خواهد داد. تهران برای حل بحران بین عربستان سعودی و نیروهای نیابتیش حوثی‌های یمن اعلام آمادگی کرده. در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگه در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض هم حکایت دارند. این در حالیه که فرودگاه ریاض بار دیگه هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته که یک کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته. به این ترتیب شمار کشته شده‌های حملات روزهای شنبه و یکشنبه به 14 نفر رسیده. حوثی‌ها با پذیرش مسئولیت حملات نسبت به تبعات هر گونه تلافی‌جویی عربستان هشدار دادند.
3: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
0: بنابر آخرین ارزیابی مؤسسه مطالعات جنگ، خطوط مقدم نبرد بین حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن نسبتاً با ثبات باقی مونده. تیپ‌های العمالقه جنوبی 5 خودروی زرهی حوثی‌ها رو در نزدیکی فرودگاه ذباب منهدم کردن. عربستان هم به هدف قرار دادن مواضع حوثی‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی اونا در سراسر یمن ادامه داده. اما حتی موفقیت کامل در بازپسگیری همه مناطق مشرف به دریای سرخ از کنترل حوثی‌ها شاید کمک چندانی به قطع یا حتی کاهش حمله ها به عربستان نکنه. زرادخانه تسلیحاتی حوثی‌ها شامل مجموعی از پهپادها و موشک‌های کروز و بالستیک میشه که بهشون امکان میده تا فاصله حدود 2400 کیلومتری یمن رو هدف بگیرن. به گزارش وال استریت ژورنال، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همزمان با تشدید حملات موشکی حوثی‌ها بین کاخ‌های به شدت محافظت شده و مجهز به پناهگاه جابجا شده. به نوشته فاینانشال تایمز، تحولات هفته گذشته نشونه‌ای از اینکه حوثی‌های یمن اونطور که این روزنامه توصیف کرده فقط یک مشت دمپای پوش نیستن، بلکه به یکی از قدرتمندترین نیروهای مسلح غیر دولتی در خاورمیانه تبدیل شدن.
4: يا ربي لك الحمد، هذه احد المدرعات، احد المدرعات تم اعطابها.
0: بابک اساقی از تلاوی با ما همراه میشه تا از او جزئیات بیشتر رو بشنویم. بابک، با توجه به تحولات و تنش‌هایی که وجود داره، سطح هشدار به نوعی در اسرائیل هم بالاتر رفته. میدونم که یک جلسه امنیتی هم با محوریت مسئله ایران در اسرائیل با حضور خود نتانیاهو شکل گرفته.
5: نیوشا، در حالی که در روبروی بنیامین نتانیاهو انتخابات اسرائیل قرار داره و به گونه‌ای نتانیاهو پاش را روی ترمز گذاشته تا انتخابات به پایان برسه، اما وقایع در دوروبر اسرائیل همچنان در حال وقوع هستش. وقایعی که میتونه پای بنیامین نتانیاهو و همچنین دونالد ترامپ را خیلی سریع از روی ترمز برداره و یک جنگ منطقه‌ای بزرگ آغاز بشه. همانطوری که در خبر شنیدیم، شاید مهمترین وقایعی که در حال حاضر اتفاق میفته بین حوثی‌های یمن و عربستان سعودی هستش. از سوی میبینیم که حوثی‌ها پشیمون نیستن، ادامه میدن، دوباره به فرودگاه ریاض حمله کردن، و از سوی دیگر عربستان سعودی میگوید که یک عملیات بزرگ، یک پاسخ بزرگ هم در پی خواهد داشت. یعنی اینکه عربستان هم در پی انتقام از کشته شدن مسافران در فرودگاه و دیگر حملات حوثی‌ها هستش، با اینکه همه چی بستگی به دونالد ترامپ داره که آیا چراغ سبز رو در این رابطه نشون خواهد داد، هم به عربستان سعودی و هم به اسرائیل. اما اشتباهات محاسباتی، اتفاقات و وقایعی چنین مانند همین واقعی که در عربستان اتفاق افتاد یا در پیش حزب الله لبنان میتونیم ببینیم که خیلی سریع میتونه همه چی دگرگون بشه. و برای همین هم نشست امنیتی دیشب در رابطه با مسائل منطقه‌ای، به ویژه جنگ با جمهوری اسلامی انجام میشه. مقر وزارت دفاع شاهد نشست اسرائیل کاتس، بنیامین نتانیاهو، مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی بوده. اگرچه در این نشست وضعیت امنیتی غزه، لبنان، سوریه و یمن بررسی شد، اما همه می‌دانند که در دست آخر همه چی به جمهوری اسلامی برمیگرده و درگیری نظامی که امکان داره که خیلی سریع اتفاق بیفته. کانال 13 اسرائیل میگوید که نگرانی مهم مقام‌های امنیتی این کشور در حال حاضر این هستش که اگر اسرائیل تصمیمی برای آغاز جنگ نگیره، همانطوری که گفتم، ممکن است در نتیجه اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی یا وقایع دیگر ناخواسته، حتی پیش از انتخابات، اسرائیل وارد یک جنگ گسترده بشه. به عبارت دیگر، اگر دونالد ترامپ دستور حمله به ایران را صادر کنه، این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی در پاسخ اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار بده، حتی اگر اسرائیل مستقیما در این حمله شرکت نداشته باشه.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم از تو بابک. به موضوع دیگه بپردازیم. واکنش ها به حضور اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک نمایش تئاتر در تهران ادامه داره. بعد از هور شدن بقایی، برخی چهرهای نزدیک به اصلاح طلبان در شبکه اجتماعی از حرکت مردم انتقاد کردند. امروز در جریان نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه هم یک خبرنگار از بقایی درباره همین مسئله سوال پرسید. چند روز پیش بقایی پس از اجرای نمایش آرش خواست که سخنرانی کنه، اما با واکنش منفی حاضران در سالن مواجه شد.
6: من تشکر میکنم از همه دوستانی که
0: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم در همین رابطه. آقای کاظمی، خیلی واکنش برانگیز شد این هو کردن مردم در سالن تئاتر وسط تهران سخنگوی وزارت خارجه رو. به خصوص چهره‌های اصلاح طلب خیلی ناراحت و برآشفته شدن و حتی از ادبیات توهین‌آمیزی نسبت به مردمی که این کار رو انجام دادن استفاده کردند.
7: همینطور متاسفانه ملایم ترین و مدنی ترین شکل اعتراض در این کنسرت رخ داد. مردم رفته بودن نمایش تماشا کنن، موسیقی گوش بدن. آقای بقایی که گویی شواهدی وجود داره که سعی میکنه متفاوت تر نشون بده خودشو و تلاش خاصی هم برای دیده شدن داره، سعی کرد سخنرانی کنه، هیچ موضوعیتی نداشت. مخاطب هم اعتراض کرد، او رو هو کرد، و بعدش وقتی که ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد، بسیاری از کسانی که میتونیم اونها رو اصلاح

0: کلمات زشتی مانند زامبی، مانند پیاده نظام دشمن استفاده کردن برای مردمی که مدنی ترین شکل ممکن اعتراض کرده بودن. یعنی ادبیاتی که پیشتر ما از حسین شریعت مداری در مورد مردمی که به هر نوعی به حکومت نقد داشتن میشنیدیم، حالا از اصلاح طلبان حامی مسعود پزشکیان میشنویم. از اون طرف مثلا سایت اصلاح طلب رویداد 24 هم یک مطلبی در این مورد نوشته بود، رویکرد متفاوت تری داشت. اون میگفت اگر امثال آقای بقایی، در واقع در این گزارش نوشته بود، اگر امثال اون مسئولان دولت فقط چند قدم از این میادینی که حامیان حکومت شبها در اون جمع میشن، هم برای هموطنان مزاحمت ایجاد میکنن و هم اونجا نمایش قدرت میدن، اگر چند قدم از اونجا فاصله میگرفتن، میدیدن که همه جامعه ایران فقط اون چند صد نفری که در میادین جمع میشن نیستن و حالا لازم نبود شما به سالن نمایش بری تا اون روی دیگه جامعه ایران رو ببینی. بخشی از ماجرا خود اسماعیل بقایی، او امروز وقتی ازش خبرنگار سوال کرد که شما حاضر جوابید، پاسختون به این هو شدن چیه، گفت من در مقابل دشمن حاضر جوابم، نه در مقابل مردم، و بگذاریم، پاسخ نداد. اما رویکردهای بقایی، اون چیزی که پیشتر عرض کردم، تلاش میکنه متفاوت دیده بشه، مثل اینکه تفعول به حافظ میزنه، میان نشست خبری شعر میخونه، یا چند هفته قبل وقتی خبرنگاری ازش پرسید شناور زیردریایی آمریکایی که توقیف شده سرنوشتش چی میشه، او بلافاصله گویی که از قبل این سوال و جواب هماهنگ شده بود، گفت اون شناور غنیمت هم حلال است. بلافاصله در کسری از ساعت این جمله اسماعیل بقایی، این تیکه ویدیو تبدیل به انبوه کلیپ هایی شد که همین حامیان اصلاح طلب دولت پزشکیان که حالا به معترضین فحاشی میکنند، به شکل گسترده اون رو پخش کردن. اسماعیل بقایی رو ازش تمجید کردن. تلاش او برای دیده شدن و متفاوت دیده شدن اینجا به سیلی، به صورت او به دولت پزشکیان، به حامیانش تبدیل شد. و اینکه تشخیص ندادن یا خودشون رو به اون راه زدن که حداقل بعد از اون کشتار دیماه شما نمیتوانی متفاوت جلوه بدی خودت رو، اما وقتی در مورد همون دیماه از همین آقای بقایی بارها سوال شد، مردم معترضین رو تشبیه کرد، اونها رو تشبیه کرد به پیاده نظام دشمن، بهشون توهین کرد و خب حالا این گونه واکنش میگیره. و این روی کردیه که ما در دولت پزشکیان و حامیانش بسیار زیاد میبینیم، تا به هیچ نقد، اعتراض، حتی به این شکل متمدنانه و ملایم رو ندارند و با واکنش بهش واکنش نشون میدن.
1: سپاسگزارم آقای کاظمی. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، با ما همراه بود. به موضوع دیگه بپردازیم. وال استریت ژورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشون میده چطور دوربین‌های طراحی شده برای تامین امنیت، برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده میشن. برآورد شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشون میده حدود 1.2 میلیارد دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود داره. این دوربین ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدن، از سامانه های امنیتی و دوربین های کنترل ترافیک تا زنگ های تصویری و دستگاه های مراقبت از نوزادان. اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها، هر کدوم از این دستگاه ها میتونن در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرن.

0: اول استار جالی میلادی و همزمان با حمله های آمریکا اسرائیل به ایران، یک مرغدار در شمال اسرائیل متوجه شد زبان دوربین نظارتیش به عربی تغییر کرده. بررسی اداره ملی سایبری اسرائیل نشون داد هکرها کنترل دوربین مداربسته مرغداری رو که ساخت چین بود به دست گرفتن. این دوربین به دلیل زاویه نصب امکان رصد تحرکات نیروهای امنیتی اسرائیل رو در نزدیکی مرز لبنان فراهم کرد.
1: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری ها زدن.

نهم اسفند ماه پارسال علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش بیت رهبری در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات علی خامنه ای و اعضای تیم حفاظت او را به شدت زیر نظر گرفته بود. اطلاعاتی که در

0: در اوایل جنگ روسیه اوکراین یک گروه هکری حامی کیف به تصاویر دوربین‌های نظارتی پل کریمه دسترسی پیدا کردند. هکرها متوجه شدند روسیه برای مقابله با حمله‌های آبی حسگرهای حرکتی زیر پل نصب کرده. این اطلاعات به نیروهای اوکراینی کمک می‌کرد طرح‌های حمله را اصلاح کنند. اوکراین در مهر 1401 به این پل حمله کرد. این گروه هکری در اواخر سال 2022 آذر 1401 به نیروگاه‌های اوکراینی کمک کرد یک پایگاه هوایی مخفی روسیه رو در شبه جزیره کریمه شناسایی کنند و هدف قرار بدن. هکرها در ابتدا کنترل یک دوربین مداربسته رو در ساختمان بلندی در یکی از بزرگترین شهرها در کریمه به دست گرفتند. هکرها با چرخوندن دوربین و تغییر میزان بزرگنمایی تونستن تحرکات بالگردها، زیردریایی‌ها و کشتی‌های روسیه رو زیر نظر بگیرن. اونها با دنبال کردن یک بالگرد نظامی روسیه به محلی در نزدیکی یک فرودگاه رسیدن و یک پایگاه هوایی مخفی رو شناسایی کردند. هکرها این اطلاعات رو در اختیار نیروهای اوکراینی گذاشتند. و پس از اون بود که اوکراین تونست اون تحرکات رو انجام بده. در خبری دیگه، 74 نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به پیت اگزت ازش خواستند درباره کشته شدن غیر نظامیان در حمله به ایران توضیح بده. تمرکز اونها در این نامه بر حمله به یک مراسم عروسی در کوستک. در این حمله 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. پنتاگون مسئولیت این حمله رو نپذیرفته. نماینده‌های دموکرات تهدید کردند در صورت جواب ندادن پنتاگون بعد از کسب اکثریت در مجلس نمایندگان این موضوع از موارد تحقیقشون خواهد شد. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه میشن. آقای معماریان، چقدر ممکنه این پیگیری ها منجر بشه به اینکه پنتاگون جزئیات بیشتری رو منتشر کنه؟ چقدر الزام آور در حقیقت برای پنتاگون؟
1: ببینید، اول از همه این که موضوع مهمی هست، چون در طی ماه‌های گذشته این مسئله به هر حال مطرح شده بود که این اتفاقات که برای غیر نظامی ها میفته، این کشتاری که در خصوص غیر نظامی ها رخ میده، فقط چند اشتباه نظامی جداگونه از همدیگه نیست، بخشی از یک الگوی نگران کننده است که نشون میده که به هر حال در حوزه تصمیم گیری نظامی یه اختلال هایی وجود داره. بنابراین از این جهت مهم هستش که حالا حداقل 74 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا اومدن این نامه رو مطرح کردن و اون که شما اشاره کردید مسئله مینا و اون حادثه بار عروسی در هرمزگان هم دو تا محور عمدهش تشکیل میده. ببینید، فشار سیاسی زیادی رو ایجاد میکنه روی پنتاگون با توجه به اینکه خب آقای پیک اکسل وزیر دفاع آمریکا در یه جای بسیار محکمی قرار نداره و انتقادات زیادی نسبت به بخش‌های مختلف عملکردیش رو انجام میشه، از جمله اخراج بسیار از جنرال‌ها، عملکردش در حوزه جنگ و الان هم بحث کشتار تلفات غیر نظامی که وجود داشته در جریان جنگ ایران و آمریکا. یکی از موضوعاتی که وجود داره مثلا این هستش که خب کشتار مینا که در روز اول جنگ اتفاق افتاد، گزارشی در ماه آوریل، یعنی که ما بعدش آماده بوده، این گزارش در داخل تمام شده بوده، ولی از یعنی حدود 4-5 ماه هستش که این گزارش نتایجش منتشر نشده. نمایندگان مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، چه مجلس نمایندگان یا سنا آمریکا، اینا هیچشونش در خصوص نتایج این گزارش چیزی نمیدونن. مسئله دیگه این هستش که خب احساس میشه که این روشای جنگی استفاده شده با یک اشکالات عمده مواجه بوده، که یکی از دلایلش این هستش که یه سری از بخشایی که مرتبط هست با کنترل‌های مرتبط با اینکه غیر نظامیان آسیب ببینن، این بخشا ضعیف شدن در دوره پیک اکسد، یعنی افرادی اخراج شدن، بخشایی رو از بین بردن در وزارت دفاع، که اینها کارشون این بوده که مطمئن بشن که عملیات نظامی که طراحی میشه، هدفگیری که انجام میشه، اینها با قوانین بین‌المللی مطابق باشه، با قوانین آمریکا منطبق باشه و یک جوری مطمئن بشن که غیر نظامی درش آسیب نمیبینن. اینا فکر می‌کنن این نامه برای مسئله اشاره داره که به هر حال، یعنی یکی از نتایجش این میتونه باشه که این روندها بررسی بشه، که قرار هستش که قسمت‌های اضافه بشه به وزارت دفاع آمریکا اضافه بشه. اگر افرادی خطای مشخص داشتن، اینها یعنی از نظر اداری با اون تنبیهات اداری که لازم هست مواجه بشن. و این مسئله پاسخگویی رو که در طی ماهای گذشته بسیار ضعیف شده در خصوص عملکرد وزارت دفاع ترمیم بکنن. این موضوعی هست که به نظر من نه تنها این نامه، بسیاری از نامه‌هایی نوشته میشه یا درخواستی که از وزارت دفاع آمریکا میشه توجهش به این مسئله هستش که وزارت دفاع آمریکا خودش رو پاسخگو نمیدونه نسبت به مکانیزم‌های پاسخگویی وجود داره در کنگره آمریکا و در چندین دوره که پکیکسد رفته به مجلس نمایندگان آمریکا، سنا آمریکا فقط حاضر جوابی کرد و جواب دقیقی نسبت به سوالات خیلی جدی که وجود داشته نداشته. بنابراین از حالا مسئله ایران خیلی مهم هست، بحث کشیدن غیر نظامیان، شایعه هایی که در خصوص وقوع جنایت جنگی هست. بسیاری از نمایندگان نمیخوان که وارد چنین حوزه‌ای بشن از جهت اینکه تبعاتش بسیار زیاد هست، هرچند که ایالات متحده در بسیاری از حوزه ها جمله دادگاه بین‌الملل کیفری خودش رو اصلا مجاب نمی‌دونه که پاسخگو باشه و حتی اومده تحریم گذاشته روی ICC. ولی در نهایت مسئله است که دنیا بهش نگاه میکنه و این یک چیزی هستش که ایالات متحده میخواد که حداقل در حوزه قانونگذاری بس عمل به قانون رو جدی بگیره. بعد اینکه واقعا حالا واکنش وزارت دفاع چی هست و این فشارها چقدر ادامه پیدا میکنه، چون فقط یک نامه اونم توسط 74 نفر اینقدر مهم اهمیت چندانی نداره تا وقتی که این تبدیل به یک دومینوی از درخواست مختلف از نمایندگان جمهوری خواهد تا بشه و این هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم، ولی خب به نظر من جای سوالات بسیار مهمی در این نامه مطرح میشه.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه بودند. در خبر دیگه، کشورهای اروپایی که سالها حکومت طالبان رو به دلیل نقض حقوق شهروندانش به ویژه زنان محکوم می‌کردند، حالا برای اخراج مهاجران افغان با این گروه مذاکره می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، در نشست محرمانه بروکسل نمایندگان طالبان و بیش از 20 مقام اروپایی درباره بازگرداندن افغان‌ها گفتگو کردند. آلمان پیشگام این رونده و فرانسه و چند کشور دیگه هم به دنبال توافقی مشابهند. در مقابل طالبان خواهان حضور دیپلماتیک گسترده تر و کمک اقتصادی شده است و از فشار مهاجرت به عنوان اهرم مذاکره داره استفاده میکنه. در این رابطه بیشتر گفته کنیم با همکارم رازی، دانشگاه استری ما در واشنگتن با ما همراه شده. رازی، چی میدونیم از این نشست؟ مشخصا چه جزئیاتی داره که اروپایی هایی که گفتم خودشون بارها محکوم کردن رفتار طالبان رو با شهروندان به ویژه با زنان، حالا بر سر برگردوندن مهاجران اینطور باشون وارد مذاکره میشن؟
2: دقیقا همینطوره نیوشا، واقعا گزارش خیلی جالب توجهی، جزئیات خیلی دقیق تری رو داره به ما ارائه میده از جلسه که حدوداً 4 ماه پیش برگزار شد. داستان این جلسه از این قراره که خب حالا اتحادیه اروپا مدتیه که واقعا به تکاپو افتاده و میخواست که وارد گفتگو با مقامات طالبان بشه و اولویت رو قرار داده بود مسئله اخراج مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی. آلمان، یونان، نروژ، سوئد و بعضی از دیگر از این کشورها مصر بودند که این گفتگوها رو به شکل رسمی انجام بدن. در ماه ژوئن تقریبا 4 ماه پیش با 5 مقام طالبان وارد گفتگو شدند. انقدر فشارهای بین المللی و از طرف فعالین حقوق بشر و همچنین از طرف بعضی دیگر از کشورهای اروپایی، حتی از جمله اسپانیا، زیاد بود که این نشست حتی مکان برگزاری اون هم تا چند ساعت قبل اعلام نشد. 5 مقام طالبان از وزارت کشور و وزارت خارجه طالبان رفتن به بروکسل، رفتن به بلژیک و اونجا با یک سری ونها منتقل شدن به یک هتلی. این گزارشی است که نیویورک تایمز داره به ما امروز میگه چه گذشت در این نشست. این افراد منتقل شدن، یک دیدار حدوداً 5-6 ساعته داشتن، ویزای کوتاه مدت 1 روزه داشتن و بعد از صحبت‌ها سریعاً برگشتن به افغانستان. طالبان این دیدار 4 ماه پیش رو بسیار مهم جلوه داده و میگه این فراتر از یک دیدار اداری بوده و ما در مورد بعضی مسائل دیگری هم گفتگو کردیم، اما علاقمندی نشون نداده که در مورد اون مسائل جزئیاتی بگه. نیویورک تایمز در این گزارش که گفتگو کرده با بعضی از مقاماتی که در این نشست، مقامات اروپایی و افغانستان که در این نشست حضور داشتن، گفته ممکنه یکی از مواردی که درباره اون گفتگو شده باشه مسئله یک ذره افزایش سازوکار همکاری بین اتحادیه اروپا و مقامات طالبان باشه. طالبان همینطور که خودت هم اشاره کردی گفته باید اگر میخواهید به ما تسهیل کنیم روند بازگشت مهاجرین رو به افغانستان، باید کمی به ما آزادی عمل بیشتری در اتحادیه اروپا بدید، باید به ما امکانات بیشتری از جمله امکانات اقتصادی بدید. همین الان حدوداً افغانستان حدوداً 22 تا ماموریت دیپلماتیک داره در بعضی کشورهای اروپایی، از کنسولگری ها گرفته تا سفارت ها. بعد از این دیدار چند نفر از مقامات طالبان اجازه پیدا کردند که وارد بعضی از این ماموریت ها بشن، از جمله در نروژ و در آلمان. در بعضی از ماموریت های دیگه هم ما میدونیم که یک سری سازوکارها مخفیانه داره جریان پیدا میکنه، زنگ خطر شروع شده برای فعالین حقوق بشر و میگن طالبان اینطور به اطلاعات بیشتری در مورد مردم افغانستان و امکانات بیشتری دسترسی پیدا خواهند کرد. نیوشا، برمیگردم به تو.
0: بسیار سپاسگزارم از تو. رازی رازی دانش همکارم از استوی ما در واشنگتن با ما بود. رسانه‌ها در لبنان گزارش دادن نهادهای امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده. بر اساس گزارش‌ها هشدارهایی هم درباره احتمال هدف قرار گرفتن وزیر خارجه لبنان هم وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی رو بیشتر از قبل رعایت کنه. بریم مستقیم به بیروت پایتخت لبنان. همکارم می فرهاد اونجاست تا از او بیشتر بشنویم چه میدونیم از جزئیات این هشدارها، رسانه‌ها در لبنان چطور بهش پرداختند.
3: Niyusha, actually, the editor-in-chief of the website, the news website, Newzalist, who talked about this news, he discussed the details in a video.
4: خب، سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته، در یک ویدیوی این موضوع رو تشریح کرده. گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتن و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده. و در نهایت به گفته این منبع، سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشترین خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتند که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد، یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی. Explosives on the international highway from Syria to Beirut. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین‌المللی که از سوریه به لبنان می‌رفته. بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته. و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد مفجر بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور، رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه‌های لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدند در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجر را به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با ما همراه بود. اما بپردازیم به تحولاتی که در جریانه، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، بریتانیا در حادثه فرفورد مشخصا جمهوری اسلامی رو متهم کرده به عملیاتی که از سوی جمهوری اسلامی انجام شده برای حمله به فرفورد. تصویر همکارم هم به علت مشکلات فنی میدیدید، اما اتفاقی که افتاده اینه که نخست وزیر بریتانیا سپاه پاسداران رو مشخصا متهم کرده به دست داشتن در پایگاه فرفورد، احضار کرده سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا رو. سفیر جمهوری اسلامی طبیعتا این اتهام رو رد کرده و گفته مدارکی رو هم میتونه ارائه کنه که در این حمله دست نداشتن، همونطور که گفتم و ابتدای برنامه هم به شکل مفصل بهش پرداختیم. نخست وزیر بریتانیا امروز در پارلمان بریتانیا رسما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو به دست داشتن در حمله علیه پایگاه فرفورد در بریتانیا متهم کرد، تحریم‌های تازه‌ای رو وضع کرد، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرد و حالا سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا میگه این ادعا صحت نداره. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همین جا و یک تیتر اول دیگه با شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناکترین شواهد این سرکوب پنهان است. 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. 1 مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. در بوکان، برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد، شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، مأموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. خانواده‌هایی بودند که با وجود تمام سرکوب‌ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی‌عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با 1 جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملارد، قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامید. فرماندهان همگی تبرئه شدند. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است، جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماه ها و سال ها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.
1: نتیجه گیری که ما میتونیم بکنیم اینه که مقام های جمهوری اسلامی فقط به کشتار غیرقانونی شهروندان بیگناه و رهگذران و معترضان اکتفا نکردند، این سرکوب رو به خانواده های اونها هم بس دادن و فراتر از اون ما یک کمپین سیستماتیک رو مستند کردیم برای خاموش کردن این خیشاوندان، مخفی کاری، پوشاندن حقیقت، کتمان حقیقت و مانع شدن از این که بتونن به هر طریق معناداری به عدالت برسن. به عنوان مثال خانواده ها رو اغلب تحت فشار گذاشتن که روایت های تحمیلی حکومت رو بپذیرند، پیوسته از اونها خواستند که عاملان این قتل ها رو تروریست ها یا گروه های اپوزیسیون یا تصادف حتی خودکشی اعلام کنند. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی نمیتونستند که این پیکرهای عزیزان کشته شده رو دریافت کنند مگر اینکه این تقاضا رو از جانب حکومت میپذیرفتند. مقام های حکومتی دخالت و مداخله کردن در مراسم تشییع و یاد بود. گاهی وقتا خانواده ها رو مجبور کردن که پیکرها رو شبانه دفن کنن، تعداد شرکت کنندگان رو محدود کردن و گذشت از همه اینها حق رسیدن به حقیقت رو از خانواده ها دریغ کردن، دستکاری کردن در گزارش های پزشکی قانونی، مانع شدن که بتونن جنازه ها رو تحویل بگیرن، در گواهی های فوت دخل و تصرف کردن، حتی تصاویر دوربین های مدار بسته رو از نهادها یا مغازه هایی که میتونستن واقعیت رو نشون بدن، این محتوای دوربین های مدار بسته رو حتی مصادره کردن. نبود یک قوه قضاییه مستقل در ایران به این معنی است که بسیار از خانواده ها نظام قضایی رو نه به عنوان یک مسیر برای رسیدن به عدالت، بلکه به عنوان بخشی از دستگاه و ماشین سرکوب می‌بینند. بنابراین تلاش برای دادخواهی از سوی خانواده‌ها مواجه شده و منجر شده به ارعاب و تهدید و مانع تراشی بر سر راه رسیدن به عدالت. بسیاری از خانواده‌ها حتی شکایتی رو تسلیم نکردند، برای اینکه می‌دونستان که قوه قضایی کاملا عجین هست و همدست هست با دستگاه سرکوب و کشتار. مقام های جمهوری اسلامی مکرر بیانیه های عمومی رو صادر کردند که نیروهای امنیتی رو مبری کرده و بیگناه اعلام کرده از کشتارها، بدون اینکه و قبل از اینکه اصلا تحقیقی در مورد اون به عمل بیارن. و حتی در مواردی که تحقیق رسمی افتتاح میشه، شروع میشه، اغلب بدون هیچ گونه پاسخگویی و هیچ گونه عدالتی مختومه میشه. با وجود اسنادی که موجود هست که نشون میده که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشبار استفاده کردند و این کشتارها رو مرتکب شدند، بنابراین یک پترن، یک الگوی سیستماتیک هست از نهادهایی که مسئول این تحقیقات هستند، این تحقیقات رو انجام نمیدن و بنابراین خانواده ها میدونن که نظام طوری طراحی شده که مقصران رو ازشون حمایت کنه. برای اینکه این بن‌بست رو بشکنیم، این نیازمند دو مسیر موازی است. یکی تدابیر پاسخگویی در عرصه بین‌المللی است و دیگری اصلاحات ساختاری بلند مدت در ایران است. البته هیچ کدوم از اینها آسان نیست، ولی نمیشه که عدالت رو موکول و مشروط کنیم به این نظام قضایی و قوه قضایی موجود در ایران. باید که این فرایند بین‌المللی بشه. بنابراین اولین اولویت اینه که خانواده ها، بازماندگان، آسیب دیدگان همچنان ادامه بدن به مستندسازی این موارد نقض حقوق بشر بدون ترس از انتقام جویی. این یعنی خاتمه دادن به تهدید و ارعاب و بازداشت و شکنجه قربانیان و خانواده های اونها. و بعد نیاز داریم به یک مسیر بین المللی به سوی عدالت، که این یعنی ارجاع دادن وضعیت ایران به دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری از سوی شورای امنیت. این به معنی تحقیقات کیفری هست از سوی دادستان‌های ملی در کشورهای مختلف با استفاده از مسئله صلاحیت قضایی بین‌المللی. برای اینکه ما این رو میگیم، برای اینکه اینجا داریم درباره جنایت علیه بشریت صحبت میکنیم، داریم درباره سیستمی از سرکوب و مصونیت برای عاملان و خاطیان در دهه‌های اخیر داریم صحبت میکنیم و به باور ما تنها مسیر برای رسیدن به عدالت که جواب میده همینه. باید شرایطی رو مهیا کنیم که در اون مردم بتونن در امنیت بدون ترس از بازداشت و شکنجه و کشته شدن خواستار تغییر سیاسی در کشورشون بشن.
2: برادر من در واقعیت یک تارگت اصلی بود به دلیل بک‌گراند سیاسی که از قبل داشت و شکنجه هایی که از قبل شده بود. از سال 1394 این اتفاقات شروع شد. ولی بخوام در مورد اتفاق همون شبی که برادرم خوشش رو صحبت کنم، من دقیقا اون بر خیابون بودم و نمیدونستم که اون ماشینی که دارم بهش تیراندازی میکنم برادر خودم هستش. از زمانی که من اون محل رو ترک کرده بودم به من زنگ زدن که گفتم برادرت کشتن، و وقتی که رسیدم بالا سر جنازش داخل بیمارستان بود. همونجا یک مامور اومد زیر گوش لباس شخصی من گفت که زیاد یک کلمه خیلی بدی رو به کار آورد، زیاد بالا پایین نکن، زنده هم بشه ما میکشیمش. با شفافیت کامل این حرف رو به من زد و نمیدونم توی اون جمع کجا در رفت. اون شب وقتی که من میخواستم جنازه برادرم رو از بیمارستان خارج کنم تا دست این دجالهای جمهوری اسلامی نیفته، با بیرحمی تمام داخل حیات بیمارستان مادرم گاز اشکال ریختن رو چشم مادرم، به جنازه برادرم با لگت میزدنش، با باتون میزدنش، با قنداق اسلحه میزدنش، با اینکه برادر من کاورش کشیده شده بود و مرگ کاملش رو اعلام کرده بودن در داخل بیمارستان. و روی جنازه برادرم بود که من اینجا داشتم کتک میخوردم به دست این رژیم جنایتکار. روی جنازه برادرم اسلحه رو روی پای من گذاشتم و دوبار پشت سر هم شلیک کردن. داد میزدیم میگفتیم مگه شماها از ما نیستن؟ ما نیستید، چرا ما رو میزدید؟ بله، ولی ما متوجه شدیم که واقعا اینا از ما نبودن، اینا لبنانی بودن، اینا هشدارشعبی بودن که آورده بودن در کردستان به جون مردم انداخته بودن. با بیرحمی تمام خانواده ما رو سرکوب کردن و در نهایت با چند تا آمپول بیهوشی من رو بیهوش کردن و مادر من رو تهدید کردن که اگر همین الان نیایید با ما جنازه رو دفن نکنیم، دیگه هیچ وقت جنازه بچه‌تون رو نمی‌بینید و نمی‌دونید کجا دفن شده. بله، اون شب مادر تک و تنهای من دای مینا در کنار هزاران دجال، ده ها دجال برادر من رو دفن کردن و من هیچ وقت از اون روز، از اون صحنه، از اون لحظه دیگه ندیدم برادر من کجا دفن شد و حتی یک بارم روی خاکش نرفتم.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشه را چه کسی اقتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم، خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.
15: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

دوشنبه 20 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. شکست توطئه سپاه برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان، در حالی که تروریست های حوثی با حملات مکرر به فرودگاه های سعودی قصد دارند تهدیدات محسن رضایی را عملی کنند. هدف حکومت ایران از این بازی دیوانوار و پرخزینه چیست؟ طرح‌های متوهمانه سپاه پاسداران که اغلب هم شکست خورده‌اند چه بلایی، دقیقاً چه بلایی بر سر ایران آورده است؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، جمهوری اسلامی حداقل متهم به ترور نخست وزیر لبنان بوده. حدود 20 سال پیش، اگه اشتباه نکنم 2005، رفیق حریری نخست وزیر اون زمان بسیار خوشنام و با رابطه بسیار گسترده و جدی در لبنان ترور شد. یک انفجار بزرگ با ده ها نفر دیگه. بعدها رد پای خیلی روشنی از جمهوری اسلامی به دست اومد. در واقع در دادگاهی که در خارج لبنان هم برگزار شد ثابت شد که عامل این ترور حزب الله لبنان بوده. ثابت شد که حزب الله لبنان بوده. 4 یا 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان به تمام دخالت سطح بالا محاکمه شدن. منتها در بخش از دادگاه بشار اسد رو رد پاشو پیدا کردن، بخش از دادگاه گفتن به جمهوری اسلامی میرسه. شاید از این نظر نشه با قطعیت گفت، ولی از منظر تحلیلی و از منظر خیلی از ناظران به وضوح رد پای سپاه پاسداران، سپاه قدس و علی خامنه ای دیکتاتور وقت جمهوری اسلامی رو میتونید ببینید. به هر حال بوده یا نبوده، صحبتش بوده، درست یا نادرست اتهامش وارد شده بود. اما خانم آقایون، حالا الان که با هم صحبت میکنیم، صحبت از یک پروژه ترور بزرگ در لبنان هست که نه فقط نخست وزیر لبنان بلکه قرار بود رئیس جمهور لبنان رو هم ترور کنند. و اینجا با قطعیت بسیار بیشتری میگن رد پای جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینند. در واقع مواد منفجره خیلی جدی پیدا شده که محلی که ازش در واقع خاستگاهش در واقع همون بقاع بوده، مرکزیت حزب الله لبنان، قلمرو حزب الله لبنان و خاستگاه اولیش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران. مجموعه شواهد و اطلاعات در باعث شده که جمهوری اسلامی رو، سپاه پاسداران رو متهم کنن که سپاه پاسداران قصد داشته نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور بکنه. اونم در همین روزی که همین امروز دوباره مقامات بریتانیا تاکید کردن که آره، ما رد پای جمهوری اسلامی رو در اون حادثه پایگاه هوایی بریتانیا دیدیم. و این ماجرای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان که در حقیقت یه کودتا است، یه کودتا در لبنان، یعنی اگر این ترور انجام میشد، اگر لو نمیرفت، اگر سپاه پاسداران موفق میشد این ترور رو انجام بده، یک ضربه محکم بود به دولت لبنان بابت اینکه تلاش کرده حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه. تو دهنی محکم بود به دولت لبنان، به غرب، باعث میشد در لبنان احتمالاً دوباره جنگ داخلی پیش بیاد، در واقع احتمالاً یقیناً جنگ داخلی پیش می اومد. و در واقع تو این فضا حزب الله لبنانی که الان دیگه خرد شده، زمینگیر شده و دارن سلاحش هم میگیرن، یه جان تازه‌ای پیدا میکرد. یه کودتای عجیب و غریب بود. یادتون باشه طبق توافقنامه لبنان بعد از جنگ داخلی، سران سه قوه از 3 تا مذهب، از 3 تا آیین مختلف انتخاب میشن. یکیشون از سنی ها، یکیشون از شیعیان و یکیشون از مسیحیان. و در واقع به غیر از رئیس مجلس، اینا هم میخواستن نخست وزیر رو بکشن و هم رئیس جمهور لبنان رو. اما این ترور در واقع ناکام، این پروژه ترور در حالی است که اون طرف در مرز بین حوثی های یمن و عربستان سعودی هم یه اتفاق بزرگ افتاده. یادتون هست محسن رضایی در صدا و سیمای ایران تهدید کرد، گفت اگر بخوان ایران رو محاصره دریایی بکنند و کشورهای دیگه پروازشون رو قطع بکنند، هیچ کشوری دیگه نمیتونه پرواز داشته باشه و همه فرودگاهشون میخوابه. یادتون هست که بعدن انقدر فشار جهانی زیاد شد که یک در واقع تهدیدش یه جوری پس گرفت، گفتش که منظور من حمله نیست، که درست هم در واقع گفته. همین اتفاق داره میفته، یعنی حوثی های یمن حملات مکرر و غیر منتظره داشتن به فرودگاه های عربستان سعودی، هم در ریاض و هم جاهای دیگه، و بخش بزرگی از پروازها در مرکزیت عربستان سعودی تعطیل شده. به همین سادگی یه سری از شرکت ها تا 16 یعنی تا 5 6 روز دیگه، 4 روز دیگه همه پروازشون قطع کردن. همین امروز کنفرانس بین المللی در عربستان سعودی برگزار میشه، تعدادی از مهمترین شرکت ها رؤساشون نرفتن اونجا، هم به خاطر ناامنی و حملات حوثی های یمن و هم به خاطر در واقع حملاتی که به فرودگاه انجام شده. خانم آقا، در واقع اینم کودتای دوم. حوثی های یمن کودتاشون رو از حدود یه هفته پیش شروع کردن. یادتون هست یه ناگهان یه حمله مفصل، گرفتن تمام اطراف باب المندب، گرفتن جزایر نقاط استراتژیک رو به باب المندب. ماجرا دنبال میکنید دیگه، که در طرف مقابلش هم سعودی با نیروهای امارات و غیره ائتلاف کردن، با اون چیزی که ارتش قانونی لبنان یمن شناخته میشه، دولت قانونی یمن. و خب اینا سعی کردن ضد حمله بزنن و حوثی ها رو عقب برانن، که هنوزم اخبار ضد و نقیض داریم، هنوزم ظاهرا جنگ در جریان. دو تا روایت از حوثی ها که میگن ما همون جاییم، طرف مقابل میگه نه خیر، ما حوثی ها رو عقب راندیم. منتها یقینا تونستن تروریست های حوثی رو مهار بکنن، یه جایی هم عقب راندن، اما جنگ همچنان در جریان، یعنی پیروزی آنچنانی هم نداشتن. به همین سادگی شما اینجا در واقع دو یا سه تا کودتا دارید میبینید. ببینید یه موقع است جمهوری اسلامی از جنگ های داخلی کشورها حمایت میکرد، همیشه میکرده، میخواسته به هم بریزه، ایمی نداره، میخواسته لبنان جنگ داخلی ایجاد کنه طبیعتشه. اما این کار فراتر از اونهاست. هدف در لبنان ایجاد جنگ داخلی، برکنار کردن دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر، پایین کشیدن بوروکراسی لبنان و در پناه جنگ داخلی یه دو کودتای نظامی به قدرت رسوندن حزب الله بود احتمالاً گام‌های بعدیش، و این طرف در یمن زمین زدن عربستان سعودی، در واقع گرفتن باب المندب، فشار بیشتر بر صادرات نفت و و و و و, و, و. سپاه پاسداران داره چه غلطی میکنه، داره چه کار میکنه؟ عبارت دیوانوار عبارتی است که در اخبار غیر رسمی اومد که پزشکیان درباره طرحهای سپاه پاسداران به کار برده بود، گفته آقا این پروژه ها این کارها کارهای دیوانوار غربی ها عمدتا عبارت جاه طلبانه رو استفاده میکنن. متوها اینا خیلی فراتر از این حرف هاست، اینا متوهمانه است. طرحهای ببین محسن رضایی اصلا توهم جزی از ذات و شخصیتش هست. کسانی که اون از نزدیک میشناسن، توی پرانتز من به خدا هیچ مشکل شخصی با محسن رضایی ندارم، هیچ دعوایی ندارم، هیچ چیز شخصی باش ندارم، در روزهای اخیر خیلی تند نقدش کردم به خاطر که این آدم از زمانی که در جنگ ایران و عراق فرمانده کل سپاه بود، ده ها هزار جوان رو زیادی الکی غیر ضروری به کشتن داد. من بارها گفتم تمام کشته شده های جنگ تحمیلی جنگ ایران و عراق نه شهدای سرزمینی ایرانن، شهیدم کلمه اسلامی نیست، کلمه ملی هست، کلمه رو بعد پس گرفت از ایران و همه عزیزان. اما ده ها هزار نفرشون از اون 200 خوردی هزار نفر الکی کشته شدن دیگه، الان همه میدونن بخشش به خاطر اینکه فرماندهای سپاه بلد نبودن، به خاطر اینکه راه معبر باز بوده، تو فیلم معبر باز بوده میگفتن برید رو میدان میر، بخشش به خاطر بی‌نظمی و و و, و. ده ها هزار نفر رو بکشتن داد. محسن رضایی هیچگاه به صورت واقعی آدم تندرو نبوده. محسن رضایی ترکیبی از توهم، جاه طلبی، ظریف‌پوشی پایین و حماقت بوده. البته یه ذره اصولگرایی و ارزشگرایی و بنیادگرایی هم بزنید، به هر حال محسن رضایی از معدود کسانی است که قبل از انقلاب 57 دست به عملیات مسلحانه و اقدام تروریستی زد، ترور کردن دیگه. قبل از انقلاب 57 او با چند نفری که در جنوب ایران که بعدم همشون به قدرت رسیدن در ایران. خانم آقایون، این طرحهای محسن رضایی بعد از اینکه از طرف مجتبا به عنوان در واقع نفر اول کشور انتخاب شد، الان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، شاید خندتون بگیره، طبق قانون زیر مجموعه رئیس جمهوره، زیر مجموعه رئیس جمهور و البته نماینده رهبر هم هست، اما با این حاج مسعود پزشکیان و با این دولت رئیس جمهوری که به واقع ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، به واقع خائن‌ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، به واقع یعنی بی وطن ترین، بی ارزه ترین، اصلا همه چی رو داده دستشون، همه چی رو داده به سپاه، اصلا واسش پشیزی اهمیت نداره جنگ، بعد جلوی جنگو بگیره بیشتر داره به دامن جنگ میزنه، تو جلسات خصوص قر میزنه، در ظاهر داره دفاع میکنه. یه کار خوب فقط تو این مدت کرد، واسه کردن اینترنت، از این بابت ازش متشکرم. این کارو اگر نمیکرد کس دیگه ای بود، بعد از در واقع جنگ احتمالاً اینترنت در ایران هنوز قطع بود، البته راه های دیگه پیدا میشد ولی احتمالاً قطع بود. این تنها کار مثبتی است که پزشکیان کرده، در سایر موارد نه تنها کاری نکرده، آسیب زده. و این آقای پزشکیان یکی از آسیباش هم دیگه اصلا تسلیم کرده همه چی رو به محسن رضایی و مجتبی، به رئیس جمهور مخصوصا تو این شرایط، در شرایطی که رهبر رفته تو سوراخ قایم شده، اصلا کسی رهبر ندیده، اصلا وجود داره نداره ظاهرن هست ولی هیچ کی ندیده، هیچ کی صداش رو نشنیده، اصلا کو همه چی رو سپرده به سایه به نام مقوا، مجتبی، خامنه ای، همه چی رو سپرده به متوهم به نام محسن رضایی و این طرحهای جاه طلبانه رو اون با وحیدی میشن واسه خودشون تر میریزن. آقا بریم در لبنان رئیس جمهور نخست وزیر رو بکشیم، ترور کنیم و بعد لبنان رو بگیریم. آقا تو عربستان سعودی بگو روسیا بریزن همه فرودگاهاشو بزنن، مثل طرح هرمزه. در سنگه هرمز هم اینا در قرارداد اسلام آباد امتیازات زیادی گرفته بودن، تاریخی باور نکردنی، اما دوباره اینا اومدن توهم داشتن، زیاده خواهی کردن، دیوانه بازی در آوردن و توافق از دست دادن و حالا برگه کارت تنگی هرمز هم از دست دادن. همونجوری نسخش نفت میره و میاد و این آقایون باید بر رو بر نگاه بکنن و کارشون که مثل گروه های تروریستی، دقیقا مثل تروریست ها، فقط کشتی های تجاری رو به شلیک کنن. خانم آقای جمهوری اسلامی در پناه طرحهای متوهمانه محسن رضایی و ریاست جمهوری حاج مسعود پزشکیان، رهبری مقوا عملا دیگه حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست، عملا یه گروه نظامی مسلطه، یه شبیه داعش، حکومت اسلامی فاعش، حکومت اسلامی فارس مثلا، یه همچین چیزی، یا یه چیزی مثل طالبانه. طالبان شاید بهتر باشه چون نه به اندازه داعش تنده و نه به اندازه اون برها پاسپورت رو صادر میکنه، اختیارات بین المللی داره، نیست شبیه طالبانه. الان هم دقیقا به اندازه طالبان منزویه، شاید هم حتی منزوی تر از اون. و این جمهوری اسلامی مدام داره ایران رو قهرتر میکنه با اجرای طرحهایی که همش به نظر من توهمه. آرش عزیزی اینجاست، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای عزیز اجازه بدید شما شروع کنم، مقدمه من رها کنید، حالا امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشه. میخوام ازتون بپرسم که شما چطور میبینید اتفاقاتی که الان در یمن داره میفته و در لبنان را؟ طرفدار جمهوری اسلامی میگن آقا جنگه و هیچ امنیت ملی ماست، ما هم حق داریم. اون ور میگه نه آقا اینا کارهای تروریستیه. چه اتفاقی داره میفته و تعبیر شما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیه؟
1: ببینیم اگر حتی اصلا فقط برگردیم به اون کسانی که میگن این به نفع امنیت ملی ایرانه، مثلا به نفعش اینها، سوالش که خب این چه نفعی داره برای ملت ما، برای کشور ما؟ این چه کمکی کرده در واقع؟ این همه فعالیت های فرامنطقه‌ای چه کمکی کرده؟ اون ادعایی که قبلا می‌کردن این بود که قرار هست این گونه ما داریم در مثلا سوریه می‌جنگیم، در تهران نجنگیم. الان که در تهران هم داریم می‌جنگیم، نفت هم نمی‌تونیم صادر کنیم، تنگه هرمز هم بسته است و این وضعیت ماست. و تمام کشورهای منطقه هم الان دیگه یک به اصطلاح دعوای ما دارن. یعنی خود جمهوری اسلامی الان سال‌هاست برنامه‌اش این بوده که روابطش رو با عربستان سعودی حسنه بکنه. این روابط دیپلماتیک در زمان آقای رئیسی حتی برقرار شد دوباره و کاملا تلاش بر این بوده و هی هم ایران سال‌هاست میگه اون منطقه اول و ما می‌خوایم با کشورهای منطقه رابطتون رو بهتر بکنیم. خب این چه چیزی که ما الان به تمام همسایه‌مون حمله کردیم؟ و شما حالا زمین صرفای منو بپذیرید. آقای جواد ظریف این صحبتایی که اخیر رند دوباره ازشون منتشر شده، خب واقعا یک مهمترین مغز دیپلماتیک جمهوری اسلامی، خب میگن دیگه خودشون با به اصطلاح گلایه میگن ایران همه ایران یعنی حکومت فعلی ایران همه جاها رو تهدید میبینه، کشورهای حتی ترکمنستان رو به گفته ایشون تهدید میبینه به جای اینکه فرصت ببینه. بنابراین ببینید کشورهای مختلفی در منطقه هستن که از گروهای شبه نظامی مختلف حمایت میکنن، امارات متحده عربی، ترکیه، این دو کشور اصلی هستن که الان در جنگ های داخلی در لیبی، در سوریه، در جای مختلف طرفدار به اصطلاح شبه نظامی مختلف بودن و میشه اونها رو از زوایای مثلا نظم منطقه‌ای به اصطلاح نقد کرد. اما اونها حداقل یک راهبردی دارن که به انزوای بیشتر خودشون منجر نشده. ترکیه قدرت نظامی شده، امارات قدرت نظامی شده، قدرتی مونده شده. ایران این محور مقاومتی که بر عنوان بر بنیان ایدئولوژی و صدور انقلاب درست کرده هیچ فایده ای به جز انزوای بیشتر برای ایران نداشته و به نظر من همین هستش که کسی مثل آقای ظریف که میگم واقعا مغز متفکر دیپلماسی در خود جمهوری اسلامیه، متوجه این میشه که این راهی است که به بیراهه میره و سالها هم است که همسال ایشون این انتقادات رو مطرح کردن و اون کسانی که این سیاست رو
0: خب یه چیز آقای عزیز پاسخ میگم مثلا حرفتون میپرم ولی فرمایتون تمام شد. یه چیز من متوجه نمیشم، نمیخوام خدا وکیلی نمیخوام مغرضانه نقد بکنم، ولی مگه این دولت دولت مثلا اصلاح طلبان نیست؟ مگه همین جواد ظریف پزشکیان قدرت نرسون؟ یعنی تقریبا همشون متفقن که بخشی از آرای پزشکیان، آرایی که مردم تحریم کرده بودن تو نیمه دوم، کار محصول فعالیت جواد ظریفه. مثلا مگه وزیر فعلی خارجه نمیدونم شاگرد ظریف نیست؟ میره خب پس چرا مسئول پزشکیان الان از سپاه داره تندتر رفتار میکنه، وزیر خارجش نمیدونم از مرحوم از ابراهیم رئیسی هم داره تندتر عمل میکنه، پس چرا این چه عمل کردی داره دولت؟
1: نه تندتر عمل نمیکنم، میخواد که سیاست خارجه دست آقای ظریف نیست، دست پزشکیان هم نیست. یعنی شما اینو حتما دیگه میدونین، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که اونها هم هنوز به حال سپاه و اینا دارن نقش مهمی دارن. خود آقای ظریف
0: نه نه نه خب اینو که
1: خودش وزیر
0: نه اینو که من آقای عزیز این که من میدونم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، ولی شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره، اگه صدام بشه رئیسش رئیس جمهوره، بعد دیگه اعضای دیگه اش که وزیر خارجه است، رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر کشوره، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح، تنها نظامی است که اونجاست. توی همین شورای امنیت ملی حسن روحانی خیلی کار کرد، توی همین شورای امنیت ملی مذاکرات اسلام آباد رو تصویب کردن. الان که میگه پزشکان اصلا ول کرده، داده یه شورای 6 نفره‌ای که خام مجتبی چیده و محسن رضایی، این قانون نیستش، قانون نذارید تو سر ما تو خدا.
1: ببینید سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست‌های نظامی در منطقه بر نظر اصلاح طلبان مثل آقای پزشکان و اینا تعیین نمیشه الان، واقعیتی است. اگر کشور ما می‌خواست راهی که آقای روحانی میره رو بگه، یک راه خیلی متفاوتی می‌بود. شما
0: می‌دونید ولی الان که علی خامنه‌ای نیستش که، الان مجتبی تو قاره، پس کی داره تعیین می‌کنه سیاست خارجی رو؟ می‌خوام کی الان پشت بازیگر اصلی تو ایران؟
1: یک سوال بسیار خوبه و کلیدیه. به نظر من هنوز یک سازشی هست بین دستگاه‌های مختلف که بعضی‌هاشون هم پشت سایه‌ها هستن و اینها، که هنوز تغییر ریل جدی ما دست جمهوری اسلامی نتونستیم ببینیم. ببینین ولی به نظر من کان داره به اون سمت بریم. یعنی به حال اینکه مثلا الان آقای قالیباف، آقای عراقچی، بالاخره ما در زمان این حکومت جدید بالاترین دیدار رو در با آمریکا داشتیم. مثلا اون همه تابوی عدم دیدار با آمریکا رو آقای قالیباف گذاشت زمین، رفت با جی دی ونس قشنگ دست داد و دیدار کرد و حالا جلوی دوربین فقط نبودن. و من امیدوارم که بتونن سیاست قبلی هم کنار بذارن. البته ببینید کنار گذاشتن هم یک دشواری هایی داره دیگه. بالاخره ایران سالهاست، الان اگه من و شما هم فردا یهو در ایران مقدرت برسیم، ایران شروعش اینه که خب این همه سالها هزینه کرده برای گروه های شبه نظامی مختلف و اینها، همونجوری که مثلا گورباچف وقتی در سال 85 مقدرت رسید، خب بعد طول میکشید تا بتونه شوروی رو از افغانستان بیرون بکشه، کمک رو به ویتنام عوض بکنه و کلا سیاست خارجه رو عوض بکنه. بله. من امیدوارم آقای پزشکیان و روحانی و ظریف، کسانی که این تفکر متفاوت رو دارن و به هر حال سالها نشون دادن که تفکر متفاوت دارن، بتونن تغییر ریل سیاست خارجی و نظام ایران رو انجام بدن. و خب آقای روحانی مثلا با سپاه شاخ به شاخ میشد هی به طور مشخص، به طور مستقیم، و خب اون راه جواب نداد.
0: دقیقا.
1: باید راهی پیدا کنن که این تغییر رو ایجاد بکنن.
0: متشکرم آقای نوروزی، به شما خوش آمد میگم. متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوبوار. بذارید قبل از اینکه سوال جدی از اصلی از شما بپرسم، یه سوال حاشیه ازتون بپرسم. بخشایی الان دارن میگن که حوثی های یمن الان دارن راهبرد خودشون به منافع خودشون دنبال میکنن و مجری سیاست تهران نیستن. شما اینو قبول دارید یا حوثی های یمن رو الان مجری سیاست های جمهوری اسلامی میدونید؟ سوال فرعیه و سوال اصلی. این کاری که الان تو لبنان میخواستن کودتا کنند و این کاری که الان تو یمن و عربستان سعودی میبینید، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی داره چه میکنه؟
2: با درود به شما، به مهمان عزیزتون و بینندگان نازنین، به ویژه در سرزمین آزادگان. حضور دستم اجازه بده اول یه توضیح بدم. بنده با نظر مهمان عزیز در رابطه با امیدواریشون اصلا اشتراک ندارم، امیدی ندارم، برای که در جمهوری اسلامی ملت بزرگ شعار رو داد، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام شد ماجرا. آقای پزشکیان الان به همون اندازه اصولگراست که آقای قالیباف اصلاح طلب. شورای 6 نفره درست کردن، 3 تاشون رؤسای قوان، 3 تای دیگرشون آقای عبداللهی و اون الباقی تتمه لشکر یزید، اون تو هم نشستن، حالا احمد وحیدی تو اونجا نشسته یا دیگری نشسته، 6 نفرن تصمیم میگیرن. الان هم با هم اشتراک منافع دارن. اونایی که تو خیابون داد میزنن یا بیرون یا ته نفس سعید جلیلی، اینا اصلا اعتبار ارزش داد. قدرت دست این 6 نفره، پول دست این 6 نفره، منتها بعضی پولا فقط دست سپاهه، مثل آنچه آقای قالیباف در سوئیس کرد. در رابطه با سوال شما، ببین دوست من، رژیم جمهوری اسلامی کارگردان صحنه است. حوثی ها عروسکن. حوثی ها در صحنه یمن همیشه بودن. امام یمن زیدی بود، عبدالله سلار کودتا کرد زیدی بود، علی حمدی زیدی بود، حتی علی ناصر محمد کمونیست جنوبی از زیدی ها بود. و این طرف باز شما میبینید که زیدی ها در قدرت همیشه شریک بودن. این جمهوری اسلامی بود که اومد از حسین الحوثی اومد قهرمان بسازه، امام حسین بسازه، بعدم با پولایی که دادن بعضی از اینا رو اصلاح شدی کردن، همشون نه بعضی هاشون. حوثی ها هیچ مشکلی با سنی ها نداشتن. این که آقای محسن رضایی، بنده میتونید بگید الخبر رو یهدم کذب و سر، آقای محسن رضایی با نماینده حوثی ها در ایران و یه هیئتی ملاقات کرده و تبریک گفته بهشون پیروزی ها رو علیه سعودی، آل سعود، و فرودگاهشون رو زدن. و خود شما اشاره که محسن رضایی قبلا این تهدید رو کرده بود. حوثی ها اخیراً مثل حزب الله از جمهوری اسلامی پول دریافت کردن، موشک دریافت کردن، راهزنای دریایی سومالی و حرکت شباب شدن متحدان جمهوری اسلامی و دارن یه مقدار از طریق عمان قاچاق میشه، یه مقدار از طریق ساحل سومال. بنابراین حوثی ها در بس، حوثی ها موشک داشتن که بتونه فرودگاه ریاض رو بزنه، 13 نفر رو بکشه، 300 نفر رو مجروح کنه، پرواز رو سعودی متوقف کنه. برای سعودی هم خیلی ساده است، اینقدر امکانات دارن بزنن اصلا سنا رو به خاک یکسان کنن، ولی با 4 میلیون یمنی تو سعودیش کار کنن. اینا میتونن

0: اما نکته دیگری رو بگم. ببینید وقتی رفیق حریری کشته شد یک مثلث در این قتل دست داشت. اولش بشار اسد بود، دوم حزب الله بود، سوم قاسم سلیمانی، یعنی سپاه باستان. در دادگاه تمام این مطالب بیرون ریخته شد، منتها دولت لبنان قدرتی نداشت این آدمکشا رو تسلیم بکنه و در نتیجه اینا اسمشون گفته شد ولی به جایی و کاری نرسید. حتی یکی از نمایندگان امروز مجلس لبنان از حزب الله در این توطئه نقش مستقیم داشت. رفیق حریری کشتنش چه شد؟ لبنان رو داغون کرد. سالها لبنان دیگه قدرت روپا ایستادن نداشت. با آمدن این به اصطلاح سنایی یا دوگانه جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری و نواف سلام شخصیت برجسته بین المللی به عنوان نخست وزیر، خود اینا به دنیا گفتن آقا ما تنهایی اسمشون بر نمیان. اسرائیل کار آسون کرد با حزب الله، اما هنوز حزب الله دو نماینده در دولت داره و نماینده چهار سه نماینده چهار تا در پارلمان. معنای این یعنی چی؟ یعنی همیشه اینا میتونن هم در کار سیاست و روند امور اخلال کنن هم کار تروریستی. 780 کیلو ماده منفجره، توی ماده منفجره TNT بوده و C4 تجربه شو داریم. شما هم میدونید، دوستمون هم میدونید، در سال 1986 150 زائر بیچاره اصفهانی از روستاها کیفایی که به عربستان بردن، هر کیلو 5 کیلو C4 توش بود و این قرار بود که در حرم پیغمبر و مکه منفجر بشه. خب C4 سازی در ایران سابقه طولانی داره و اینا از ایران اومده بود و چگونه حالا حزب الله بعدن اینا رو چرا از وادی البقا اومده به طرف بیروت؟ برای اینکه اونجا اسرائیلیا خیلی هنوز ورود نکردن. شرق لبنانه، اسرائیل جنوب لبنان رو کنترل داره، ولی همه امروز با دیدیم در همون جنوب لبنان در مرزها یه بمب کار نکرده منفجر شد، یه عده بچه مجروح شده یک کشته شد. منظورم اینه که امروز متهم شدن حزب الله قوغایی در لبنان ایجاد کرد. من تمام دیدم روزنامه ها رو، رادیو تلویزیون ها رو، و لبنانی ها عصبانی هن. یعنی لبنانی ها در این حدن که میگن حزب الله باید بساطش برچیده بشه. نخست وزیر هم یادداشت کرد، گفت من دیگه این دفعه اجازه نمیدم اینا درن، هر کی مسئول باشه اسم رو اعلام میکنه. یه دادگاه ویژه، دادستانی ویژه، بازپرسی ویژه تشکیل شده. وزیر دادگستری لبنان شخصیت بسیار محترم. حالا امیدواریم اسم اینا بگیم.
1: متشکرم. آقای عزیزی یه سوال میخوام از هر دو بپرسم، از شما آقای عزیزی شروع بکنم بعد از آقای روزنه بپرسم. این کوتاه اگر میشه جواب بدید. ببینید ماهیت چی میگن در تهران؟ مد شده میگن دال مرکزی، گفتمان مرکز، گفتمانی جمهوری اسلامی یا راهبرداش اینه که میگن که آقا ما اگر قدرت نمایی کنیم، محکم تاب‌آوری کنیم و قلدری کنیم، قرب بالاخره تسلیم خواهد شد. و همین اگر ما تو بتونیم تو لبنان کودتا کنیم، تو عربستان فرودگاهشو بزنیم، بالاخره تسلیم خواهد شد آمریکا. این راهکار روی کرد جواب میده؟ مخصوصا چیزی که اینا میخواد نیست که مثلا تسلیم خواهد شد $1,000,000 به ما میدن، که میگه تسلیم خواهد شد به این معنی که توافق استانبول دیدید دیگه، همه چیشون اصلا باید بدن برن. الان از این زاویه توافق استانبول با همین زاویه به هم زدن دیگه. سپاه پاسداران با همین هدف به 3 کشتی حمله کرد و توافق استانبول خورد زمین. آیا به نفعشون شده؟ جواب داده؟
2: ببین شما الان در منطقه خب نه دیگه، ایران از زمان توافق بعد وضعش خیلی بدتر شده. ما الان گفتم نفت نمیتونیم صادر بکنیم و کشور در شرایط بسیار دشواری قرار داره واقعا. و ببینین نهایتا اگه حالا مثلا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با چندین سال اگه بیشتر باز مقاومت کنه و هی وضع مردم بدتر بشه مثل شعب ابی طالب زندگی کنیم، فوقش آمریکایی‌ها مثلا خسته بشن بخوان یواش یواش مثلا نیروهاشون از این منطقه ببرن. حالا برفرض آمریکایی‌ها هم بردن تا حدودی، خب کشورهای بقیه منطقه همچنان حاضرن و اینها نمی به این راحتی به حرف زور جمهوری اسلامی گوش نمیدن. ببین جمهوری اسلامی الان یک زمانی ادعا داشت که 4 پایتخت عرب دستشه. دمشق که خب کاملا الان دولت، خب هم دولت سنی‌گرایی هست، هم رابطه نزدیکی با ترکیه.

0: ترکیه داره، مشکلش رو با اسرائیل حل کرده. اون وضع دمشق، بیروت باز کاملا عوض شده جهتش، با اسرائیل مذاکره میکنه، حزب الله به شدت اونجا حاشیه‌ای شده. بغداد حتی که این همه به حال جمهوری اسلامی اونجا هزینه کرد، یک دولتی داره که الان سالهاست در بغداد، حداقل 7 8 ساله که هدف به اصطلاح دولت‌های مختلف بغداد، حتی اون دولت‌هایی که مثلا احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی بهشون به هم رأی دادن، خب همین دولت‌ها هم شیعه محور هستن، این دولت‌ها همچنان خانه استقلال عراقی هستن، یعنی عراق رو می‌خوان به اتحادیه عرب نزدیک کنن، از این به اصطلاح سایه بیارن بیرون، از سایه جمهوری اسلامی بیارن بیرون. میمونه یمن که اون هم خب حوثی‌ها به یک بخشی از کشور دستشون هست، یک دولتی دارن که هیچ کشوری در منطقه به رسمیت نسبتش نمیشناسه، هیچ حتی میدونید بشار اسد هم روسیه رو به رسمیت نمیشناخت. بشار اسد وقتی که به امارات نزدیک شده بود روسیه رو به عنوان دولت یمن به رسمیت نمیشناخت، فقط ایران و چه میدونم نیکاراگوئه بود و فکر کنم و ونزوئلا بود و یه چند تا کشور اینجوری که مثلا اینها رو به رسمیت اوستیای جنوبی فکر کنم بود، در این صد بود. و خب این یعنی دولت‌ها که خودشون هم به رسمیت شناخته نیستن. خب روسیه بنابراین درگیر جنگ داخلی هستن و به حال این جنگ داخلی هم چیز راهبردی راحتی ندارن، اینکه بخوام به این رویایی که عدن رو فتح بکنن و اینها بعید هست، اینو نتونستن رو سر بگیرن. خلاصه اینکه نه، جمهوری اسلامی منطقی خوبی نداره و
1: خب یه سوال آیا عزیز، الان محسن رضایی تو تمام نوشته‌هاش در هفته‌های اخیر نوشته سیاست خارجی، تو خیلی از نوشته‌هاش تکرار کرده سیاست خارجی ایران عوض شده، یعنی خودش رو میگه سیاست خارجی ایران عوض شده و ما هرگز دیگه به قبل عقب باز نخواهیم گشت. خب اگه واقعا بخواد پای این جمله محسن رضایی بایستن و نرمش نشون ندن دیگه، عقب برده میگردیم نرمش نشون نمیدیم و همینجوری بخواد سطح توقعاتش این چیزا باشه، این مسیر ادامه بدن، چه خواهد شد؟ به کدوم طرف دارن میرن؟
0: اینا که خب حرف همش، یعنی که رجزخونی آدم اتفاقا جمهوری اسلامی این رجزا رو معمولا وقتی میخونن که میخوان یه تغییر ریلای بدن. ببینین واقعیت قضیه این هستش که باید ایران یک نظم و یک راهبردی برای خودش تعیین بکنه برای حضورش در نظم منطقه‌ای و در آینده، یعنی بالاخره خب این وضعیت تحت حصر آمریکا بودن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. اینا نهایتا باید دست به یک نوع صلحی با کشورهای منطقه برسن و دست از این رویای نابودی اسرائیل هم بردارن. تا وقتی شما هی بخواید اسرائیل رو تهدید بکنید، خب اسرائیل هم به شما جواب میده، کشور رو در حالت فشل نگه میدارن. این که میگی چه خواهد شد متاسفانه، ولی بله احتمال داره ما 10 سال 15 سال دیگه در همین وضعیت بمونیم، هی باید که وضعیت کشور بدتر بشه، بحران زده تر بشه، خدا نکرده حتی بحران خیلی پیش بیاد که مثلا در کشور به هر حال جنگ داخلی بشه، یا میدونی هی وضع کشور میتونه بدتر بشه. اما نهایتاً حاکمان ایران هر کسی که باشن، چه حالا بله جناب نورزاده میگن اصلاح طلب اصولگرا فلان، حالا من تحلیل کلانتر دارم، بالاخره از اینکه هر کسی که سکان امور رو در تهران به دست بگیره باید یک عوض بکنه این تغییر ریل دکترین های شکست خورده علی خامنه ای و یک راه متفاوتی رو برای کشور ما داشته باشه، راهی که برگرده به سنت و سیاق سیاست خارجه غیر متعهدی که ایران از قبل از انقلاب 57 هم داشت.
1: خیلی خیلی نکته خوبی گفت آقای عزیزی. آقای نوری‌زاده، من می‌خواستم از شما راجع به روابط ایران و عربستان بپرسم، چون توی موضوع متخصصید و سالا کار کردید. ما تا این می‌ذارم سوال بعدی، نکته ای که آقای عزیزی گفت رو ادامه میدم. ببین میگه دکترین های شکست خورده علی خامنه‌ای، واقعیت همینه که الان بخش بزرگ از سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا میراث علی خامنه‌ایه، توهمات، پیش‌فرض‌ها و راهبردها، دکترین‌های به واقع ابلهانه، اغلبش متوهمانه، خیلی هاش در نطفه شکست خورد و خیلی هاش با هزینه سنگین شکست خورد، از این محور مقاومت بگیرید تا اینکه نمیدونم غنی سازی میتونه واسه ایران به بازدارندگی درست کنه و و و و و. از شما میپرسم آیا همینجا که آقای عزیزی گفت جمهوری اسلامی میتونه اصلا تغییر ریل بده، یعنی بالاخره یکی بیاد که به قول آقای عزیزی دکترین های شکست خورده علی خامنه ای رو پاک کنه، میراث خامنه ای رو پاک کنه، روی تخت از اول بنویسه؟
2: حتما در پرتو یک انقلاب. این واماندگانی که امروز در قدرتن هیچ کدامشان توان برگشتن از اون برنامه های دیوانوار خامنه‌ای رو ندارن. ببینید یه موجود رو خلق کردن برای مجتبی، این مجتبی واقعیت فیزیکی شما نمیدونید، لاشه گوشه خیابون مرده، حالا این چیزایی هم که میشنوی مرتب آقای حیدری عضو مجلس اون یکی بر این موضوع بر نبودن او در صحنه میفسه. این آدم هایی که هستن حقیقت وجودیشون، مشروعیتشون رو از مرگ بر اسرائیل گرفتن، از مرگ بر آمریکا گرفتن. دانشجوان خط امام الان جلو نیستن، ولی در واقع میشه گفت اینها پرچم دانشجویان قد ما رو به دست گرفته. مرگ بر اسرائیل جزئی از وجود جمهوری اسلامی است. شما مرگ بر اسرائیل رو بگیرید، از خمینی چی میمونه؟ خمینی چی به جا گذاشت جز اعدام ها، کشتار و 8 سال جنگ؟ چی میماند از جمهوری اسلامی بدون مرگ بر اسرائیل، بدون مرگ بر آمریکا؟ بنابراین این واقعا عبث است اگر کسی در جستجو یک منجی از میان این جماعت ویرانگر بیچاره باشه. اینا 40,000 نفر کشتن، شما چجوری انتظار دارید یکی از اینا بیاد بیرون اونای دیگر رو بزنه بگه بله از فردا کراوات میزنیم، ریش میزنیم، درست میشیم، آدم میشیم، میریم با امریکا دست میدیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
1: خب آقای دوست‌زاده، این انقلاب چجوری ممکن شکل بگیره؟ نمیخوام بحث منحرف بشه، ولی شما اغلب از کارشناسا میپرسم آقا جنگ فایده داره؟ میگن جنگ تاثیر نداره، جمهوری اسلامی باعث سردرگمیش نمیشه. کارشناسا میگن نمیدونم، یه ده میگن خب جنگ نمیشه، خب مردم هم که الان خیلی هزینه سنگینه بعد از اون کشتار، ظاهرا فعلا نمیتونن بیان بیرون، خب داخل هم که کسی نمیتونه کارو بکنه. من نمیخوام، چیه راهکار چیه پس؟
2: چرا شما فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ چرا فکر میکنید؟ ببینید کارشناسا
1: میگن، نه من فکر نکردم، میگن کارشناسا میگن جنگ موثر نیست در تغییر جمهوری اسلامی یا سرنگونیش.
2: من دارم همونو میگم، ولی الان جنگ داره از اون مرحله کلاسیک بزن و استاپ کن میگذره. شما ببینید آنچه امروز در جنوب، در شمال اسرائیل رخ داد، این یه هشدار بود برای آقای نتانیاهو. انتخابات هم نزدیکه، ماجرای هواپیمای فلای دبی، آنچه در سعودی داره رخ میده، شما فکر میکنید یه دولتی مثل سعودی و محمد بن سلمان که برای 30 سال دیگه برنامه ریزی کردن، دست رو دست میذارن فرودگاهشون یکی بعد از دیگری نابود بشه، تاسیسات نفتیشون نابود نمیکنن. الان در منطقه موج ضدیت با رژیم داره ابعاد عجیبی پیدا میکنه. امارات و قطر هم اختلافاشون رو با سعودی کنار گذاشتن، چسبیدن دور برادر بزرگ. و به اعتقاد من آنچه سرنوشت رژیم رو مشخص خواهد کرد در صنعاست. اگر فردا صنعا سقوط کرد، اگر سعودی ها موفق شدن پیروز بشن، جمهوری اسلامی رفتنی خواهد بود به طور قطع. اگر هم پیروز نشن، اگر اتفاق پیدا کنه، جنگ به شدت شروع خواهد شد.
1: متشکرم آقای عزیزی. نکته که آقای نورزاده میگن نکته جالبیه، موج ضدیت با جمهوری اسلامی. ما از همه هم بیشتر سر این همه با هم توافق نظر داریم، یه دونه دوست از خودشون نذاشتن و توی منطقه همه رو دارن دشمن خودشون میکنن. تو جهان هم همشه دیگه، شما میبینید از بریتانیا تا عربستان تا امارات، اصلا همشون دارید میبینید و انگار خودشون هم اصلا دیگه اعتقادی به حکمرانی ندارن، یا میدونید اصلا انگار فکر نمیکنن که با شش بعد بخواد حکومت کنن و با این کشور مثلا باید کار بکنن. شما چطور میبینید این شکل رفتار خصمانه؟ آیا به همون سادگی که درست شده، به همون سادگی قابل ترمیم رابطه ایران با اعراب؟ و آیا شما فکر میکنید که جنگ میتونه به خودی خود این ساختار رو، ساختاری که در واقع خیلی هم ضعیف شده، بشکنه، خوردش کنه؟
0: ببینید خب جنگ که سالهاست ادامه داشته، یعنی الان یه مدت هاست ادامه داشته، حالا سالها ماهاست ادامه داشته و خب میتونه عواقب غیر منتظری هم داشته باشه، اما خب میتونه سالها جمهوری اسلامی باز در جنگ باشه. بنابراین این رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اینکه آیا این امکان داره که در واقع ترمیم بشه رابطه، طبیعتا امکان داره. ببینیم، من گفتم اولا خب اگر به اصطلاح ما به نیروهای سیاسی ایران نگاه بکنیم، حتی نیروهای سیاسی حالا درون ایران رو نگاه بکنیم، ما مثلا کسانی مثل مصطفی تاجزاده رو داریم، کسی که بالاخره وزیر مثلا سرپرست وزارت کشور بوده قبلا، کسی از درون حکومت بوده و خب یک راه کاملا متفاوتی و هم به صورت داخلی هم به صورت بین‌المللی در واقع پیشنهاد میکنه، یعنی یک راهی که در واقع دموکراسی در داخل و یک راه متفاوتی از برخورد منطقه مبتنی بر صلح رو پیشنهاد میکنه. و خب ایشون هم کسی هستش که در درون همون در جریان اصلاح طلب بود، از مهمترین چهره های جریان اصلاح طلب بود، یعنی نظریات اینچنینی پیدا میشه حتی درون ایران و درون جریان های سیاسی ایران. و اینکه اینها چطوره بتونن به کرسی بشونن بنشینن قضیه هستش. مردم ایران هم شما در 20 خورده سال گذشته نگاه کنین، هر بار مردم ایران پای صندوق های رای رفتن و بین دو نامزدی بود که یک نفر به حال پیشنهاد صلح بیشتر با جهان رو میداد، یک نفر دنبال راه های ارزشی دکترین آقای خامنه‌ای و اینها بوده، همیشه مردم اومدن به اون کسی که طرفدار به اصطلاح رویکردهای صلح محورتر بوده رأی دادن، یعنی چه آقای خاتمی چه آقای روحانی چه بعداً آقای پزشکیان، ولی به تعداد زیادی هم که رأی ندادن اصلا و کل اون به اصطلاح حکومت رو اصلا روی خوشش نشون ندادن، بخصوص در زمان آقای پزشکیان. بنابراین حالا اینکه میگید امکان داره یا نه، بله امکان داره طبیعتاً. اینکه ما کاملا جمهوری اسلامی عوض بشه و یک کسان دیگری حالا چه از جنس آقای چایزاده چه حتی جنس خیلی رادیکال طبق را برسن، امکان اونم هست، ولی خب راه دشواری خواهد بود. ولی اینکه چون آقای نوری‌زاده
1: قبلش گفتن که فکر کنم خیلی چیز نگاه میکنید، خیلی انتزاعی و روی کاغذ نگاه میکنید. الان حسن روحانی دو کلام حرف زد تو روبروی خونش جمع شدن میگن اعدام باید شود، جواد زاده یک کلام حرف زد اعدام باید بشه، بعد تاجزاده مثلا کجای این معادله است؟ خود شرافتمندانه رفته زندان، حالا ولی کجای این معادله است؟ ضمن اینکه این معادله الان دو طرف داره، یه طرفی که مردم میکنن یا نه، یه طرفی که حکومت اجازه میده یا نه. یعنی شما انتخابات فکر نکنید دور بعد اجازه میدن دوباره مثلا دور بعد احتمالاً انتخابات بین سعید جلیلی اگر باشه بین سعید جلیلی خواهد بود، منظورم اینه. آقای مرتضی آزاد،
2: من
1: انتظاری
2: این صحنه یک دلاور میطلبه،
1: بذار آقای عزیزی بگن. آقای عزیزی ببخشید، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید، آقای عزیزی ببخشید، بذار آقای عزیزی تموم کنه کوتاه بعد میخواد بچه، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید.
0: من از چهرهای سیاسی موجود حرف میزنم میشه انتزاعی، بعد یک این صحنه یک دلاور میطلبد میشه مثلا حرف خیلی روی زمین، یا مثلا اینکه ما باید انقلاب
1: بشیم. نه اونم انتزاعی، قبول دارم اونم بخشش انتزاعی، ولی انقلاب در تو خیابون 40000 نفر وارد لخ که نکشتن. آره آقای عزیزی
2: دلاور نگفتم، هرکول بیاد وسط. نه ولی آقای تاجزاده وزن این رو نداره. ما باید فروغی پیدا کنیم، ما باید کسی رو پیدا کنیم که هم اعتبار بین المللی داشته باشه هم اعتبار داخلی. و تمام حرفا الان اینجوری میشه، ببخشید نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه اون انسانی رو که مردم فریاد زدن محوش کنیم، در حالی که رضا پهلوی رو زبان مردم اعتبار بین المللی داره، مردم حامیش بودن حداقل بخش بزرگی، و اون میتونه تو صحنه نقش بزرگی داشت. چرا ما همش میخوایم تاجزاده بدبخت نفس نداره راه بره، 10 سال تو زندان بوده، چجوری میخواد بیاد ایران رو اداره کنه؟ یا آقای خاتمی 80 ساله، اینا کدومشون میخوان بیان؟ و به قول شما روحانی 8 سال رئیس جمهور، 16 سال دبیر شورای امنیت، دو کلمه حرف زد، یکیشو مجبور شد پس بگیره بگه رفراندوم نگفتم، اون یکیشم ریختن در خونه شده. نه، در درون جمهوری اسلامی دنبال نجات بخش نگردیم. ما باید توافق کنیم بر سر یه دوران گذار، و در این دوران گذار بدون اینکه شغل کسی تعیین کنه یا کاری باشه، رو چارچوب اصول، روی وحدت ملی، روی برابری ایرانیان، روی سکولار بودن، روی اینا توافق کنیم، استقلال ایران، تمامیت ارضی، بعد بریم تو صحنه. آخه همینجوری فکر کنیم جمهوری اسلامی شاید فردا عوض شه؟ نمیشه. خاتمی تنها کسی بود که این نیت رو داشت، شما ایران بودی یادته، این نیت رو داشت نتونست. تدارک چی شد؟ بقیهشون دنبال نجات ایران نیستن، دنبال نجات
1: آقای نوزده. این تحولات دیگه، یک دقیقه وقت دارید، این تحولات فعلی که میبینیم از تحریم، در واقع تحریم و انزوای کمرشکن، انزوای زمینی، دریایی، هوایی، دیگه میگه مرز ترکیه و پاکستان هم بخوان ببندید، و حتی مثلا جنگ، به نظرتون مسیر به قول شما تفاهم و تغییر نظام، مردم ایران با گرایش مختلف حول یک نفر جمع بشن، این مسیر رو هموارتر میکنه یا سخت‌تر میکنه؟ چون بعضیا میگن سخت‌تر میکنه. یه دقیقه بگید که از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: اگر آقای ترامپ بازی‌های که چه بگویم سر نادانی ندانستن ادامه بده، بله سخت‌تر میکنه. اما اگر یه هدف مشخص باشه، هدف معین، کمک به ملت ایران برای رویارویی با این رژیم، حتما ملت موفق میشه. اگر رژیم نتونه آدم بکشه، اگر این هواپیمای آمریکایی به جای کوبیدن زیربنای ما بالای شهرها باشن که مردم رو نکشن، اون وقت میشه، حتما میشه.
1: آقای عزیزی شما میتونی فکر میکنید کمتر از یک دقیقه؟ آقای عزیزی
0: ببینید، آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به هر جدی سیاسی نمیبینم، و خب همونجوری که مثلا کسانی، یعنی اونم به معنی که بگفتن اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه،
1: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظر تو آقای عزیزی؟
0: من آقای پهلوی چه در سیاست جدی
1: سیاسی کیه؟
0: آقای پهلوی همه ما هم میدونیم، همه شما هم، خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نوری‌زاده شما هم تو قلب خودتون میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از اینکه مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
2: مگه اون می‌خواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار.
0: هر چی
2: بابا اینقدر حسینی برای دوران گذار
0: ببینید. نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید آقای نوری‌زاده، طرف من نپرید، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
1: آقای نوری‌زاده حداکثر چیز زدی. متشکرم. آقای نوری‌زاده
2: حداکثر چیز زدی. مردم رو تو خیابون زدن. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. اون قدرتش. نه.
1: بسیار خوب متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال
0: واقعیت بعد
1: از سرتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر ثانیه های بعد از من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، اسخای میکنم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. متو نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع میکنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه بخش از نیروهای سیاسی بهش حمله میکنن. نمیدونم راجبش باید بیشتر بحث کنیم، وقتای دیگه روزهای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. ببینیم خداوند ایران زمین برای ایران چی خواسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقای من گفتم خداوند ایران زمین چه میکنه، شما حرفای من جدی نگیرید، خودتون چه میکنید؟ از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از عرص تا تبس، از شمال تا جنوب، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تک تک این شکم گنده های نادان، امثال محسن رضایی، تراستی ها، سرداران سپاه و خودها، خداوند ایران زمین یار و نگهدارشون.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: تبعات زبان تهدید جمهوری اسلامی تا سالهای زیادی حدود 4 دهه گریبان مردم داخل ایران رو گرفته، مردمی که الان همین امروز دلار از 270,000 تومان هم عبور کرده در داخل ایران، اقتصاد له شده خانوارهای ایرانی رو زیر پرچم جمهوری اسلامی، همینی که مسئولان جمهوری اسلامی بسیار اوضاع رو همیشه تحت کنترل داشتن، همیشه هم مانند تنگه هرمز که رفت و آمدها رو منوط به این کردن که شرایط جمهوری اسلامی بخواد پذیرفته بشه. اگر رفت و آمد، اگر مدیریتی در دست جمهوری اسلامی بود در مورد تنگه هرمز، جمهوری اسلامی دقیقا یه بشکه نفت خام میتونست در طول هفته گذشته بفروشه، نه آنگونه ای که آقای اسکات بسن وزیر خزانه ایالات متحده داره میگه. حتی منابعشون و ذخایر نفتیشون بر روی آبها هم که به صورت شناور بوده و اینا میفروختن، اونها هم دیگه تموم شده، دیگه جمهوری اسلامی حتی یک بشکه نفت خام شناور هم بر روی آبهای آزاد دنیا نداره. صحبت های محسن رضایی هم از همین دسته. وقتی محسن رضایی میاد تهدید میکنه سرورها و داده های مرکز داده های هوش مصنوعی ایالات متحده رو، خب اینا در خاورمیانه که نیستش، محتملاً هم منظورشون کابل فیبر نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه که نیست، داره مستقیما تهدید میکنه مراکز داده رو. یعنی چی؟ یعنی با استفاده از اخلال در نیروی انسانی یا سیستم های هک یا نفوذی که قرار است انجام بشه، این میاد چیکار میکنه؟ این میاد حد سنس بودن نهادهای امنیتی ایالات متحده رو که الان به اندازه کافی هم مراقب شدن بعد از این اتفاقی که در مورد هواپیمای فلای دبی افتاده، در مورد دانشجویانی که منتظر هستن بیان به پذیرش بگیرن در دانشگاه یا آمریکا، دانشجویان ایرانی یا دانشجویانی که دارن درس میخوانن یا کسانی که درسشون تموم شده الان به دنبال اون رویایی هستن که جمهوری اسلامی اجازه نداد در ایران بهش برسن، دو به دنبال رسیدن بهش هستن در ایالات متحده با هزار جور سختی که دارن، اونها رو میاد دوچار مشکل میکنه. و اصلا فکر نمیکنه جمهوری اسلامی به تبعات حرفایی که داره میزنه، چون اگه میخواست فکر کنه که الان دلار 270,000 تومان نبودش. از اون سوی حملاتی است که انجام میدن، مثل این کشتی نفکشی که به حال در ساحل عمان بوده، میگن یک شناوری که به حال بدون سرنشین بوده آمده بهش برخورد کرده، کارهایی که حوثی‌ها دارن میکنن. جمهوری اسلامی در تنگنای اقتصادی قرار گرفته، دلار نفتی بهش نمیرسه، شاهرگاش قطع شده، الان دیگه به حالت انتحاری رسیده. برای همینم حوثی‌ها این کارها رو دارن در عربستان میکنن. جمهوری اسلامی میگه یا میمانم یا انتحاری دارم عمل میکنم. الان تو اون فاز انتحاریشه.
1: تنگه هرمز ملک شخصی جمهوری ملایان نیست که مقامات تهران برای باز و بسته کردن اون از امریکا باج سیاسی بخواد. این آبراه یکی از شریان‌های حیاتی تجارت و انرژی جهانه و امنیت آن به معنای و منافع ده‌ها کشور ارتباط داره. از نظر نظامی باید یک واقعیت رو روشن کنیم: توانایی تهدید کشتی‌ها با موشک، پهپاد یا مین دریایی به معنای کنترل راهبردی تنگه هرمز نیست. جمهوری ملایان ممکنه همچنان توان ایجاد اختلال داشته باشه، اما ایجاد اختلال با توانایی تحمیل اراده به قدرتمندترین ارتش جهان تفاوت بسیار زیادی داره. اشتباه بزرگ تهران اینه که تصور میکنه میتونه با تهدید و اقتصاد جهانی امریکا رو وادار به پذیرش شروط هفتگانه بکنه. واشنگتن ابزارهای گسترده نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک در اختیار خودش داره. اگر تهدیدها به اقدام عملی علیه کشتیرانی بین المللی تبدیل بشه، امکان واکنش دفاعی و افزایش فشار بسیار جدی خواهد بود. اما موضوع فقط قدرت نظامی نیست، موضوع اعتبار بازدارندگی ایالات متحده و امنیت متحدان اون هم هست. از منظر حقوق بین الملل جمهوری اسلامی حق نداره عبور قانونی کشتی ها رو به پذیرش مطالبات سیاسی خودش مشروط کنه و پیام بسیار روشنه: تهران باید میان دیپلماسی واقعی و ادامه سیاست تهدید یکی رو انتخاب بکنه. جمهوری اسلامی شاید بتونه برای جهان بحران بسازه، اما نمیتونه با گروگان گرفتن تنگه هرمز اراده سیاسی خودش رو به ایالات متحده تحمیل کنه. تنگه هرمز آبراه بین المللی، نه صندوق باجگیری حکومت ملایان. امریکا و اسرائیل برای دفاع از امنیت ملی خود منتظر نمیمونه تا تهدیدهای معتبر و قریب الوقوع به فاجعه تبدیل بشه، اما میان آمادگی برای عملیات تصمیم سیاسی و صدور فرمان حمله که میتونه تفاوت اساسی وجود داشته باشه. و برای بررسی این گزارش، سه سناریو نظامی توسط اسرائیل نشون میده که گزینه‌های مختلف رو روی میز و تصمیم گیرندگان قرار دارن، نه اینکه الزاماً فرمان جنگ صادر شده باشه. اما از نظر اطلاعاتی سه عامل میتونه شرایط رو به شدت تغییر بده. اولیش اینه که اطلاعات معتبر درباره حرکت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاحه. دومیش شواهد قابل اتکا از آمادگی برای حمله قریب الوقوع به نیروهای آمریکایی یا اسرائیلیه. و سومیش اینه که اقدام عملی علیه امنیت کشتیرانی، پای نظامی یا زیرساخت‌های حیاتی منطقه است. اشتباه خطرناک جمهوری ملایان اینه که ممکنه تهدیدهای مکرر خودش رو ابزار بازدارندگی تصور کنه، در حالی که همین تهدیدها میتونه خطر یک محاسبه اشتباه و درگیری گسترده رو افزایش بده.
2: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hunger Strike in Iran.
3: سه‌شنبه 13 اکتبر من هم به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نه به اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام علیه افرادی به کار گرفته میشه که صرفاً از حقوق خود برای آزادی تجمع، آزادی تشکل، آزادی بیان و همچنین حقوق سیاسیشون استفاده کردن. در ژانویه گذشته هزاران معترض کشته شدند. از ماه مارس تا کنون دست کم 46 معترض اعدام شدند. این بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به 40 سال گذشته است. معترضان به طور غیرقانونی بازداشت شدند و پرونده‌های آنها با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه و موارد جدی نقض حقوق بشر همراه بوده. اعدام جوانان نشون میده که چطور اعتراض و فعالیت مسالمت‌آمیز میتونه به جرمی با مجازات مرگ تبدیل بشه و برای خاموش کردن صدای مخالفان مورد استفاده قرار بگیره. اعدام‌ها باید متوقف بشن. احکام اعدامی که پس از محاکمه‌های ناعادلانه صادر شدند هم باید متوقف بشن و باید امکان نظارت مستقل بر وضعیت زندانیانی که در معرض خطر اعدام هستند فراهم بشه. مجازات اعدام باید در همه موارد لغو بشه، اما به ویژه زمانی که برای مجازات استفاده از حقوق و آزادی‌های بنیادین به کار میره. اونها پشت میله‌های زندان همه چیزشون رو به خطر انداختن. من از بیرون زندان به اونها میپیوندم. شما هم به ما بپیوندید.
4: یک نفر از دستاندرکاران رسمی سازمان ملل و مربوط به مسائل حقوق بشر میاد به این مسئله میپیونده، در ارتباط با اون اطلاع رسانی میکنه. مسئله که بیشتر از این که برای ما از بُعد داخلی اهمیت داشته باشه، از بُعد خارجی اهمیت داره. برای ما ایرانیان مسئله اعدام‌ها مسئله خیلی ناشناخته شده ای نیست. مسئله که سال‌ها داریم با اون دست به گریبان هستیم، از دهه 60 تا تابستان 67 و پس از آن و پس از آن. ولی مسئله اینی که این صدای بین المللی این قضیه وقتی بلند میشه، یک وجهه بین المللی و یک اهرم فشار جدیدی برای فشار به عدم اعدام ها در ایران وارد میکنه. حالا تصور کنید که اگر علاوه بر این شخص، به هر حال دستاندرکاران سازمان ملل در سطوح بالاتر هم به اصطلاح به این کمپین بپیوندن و بتونه صدای بلندتری هم پیدا کنه، همچنان در روابط سیاسی و دیپلماتیک اثرات بیشتری رو ما ممکنه که متصور باشیم. در هر صورت این که فقط هم بخوایم چشم نظر داشته باشیم به کمک‌های حقوق بشری و یا احتمالاً کمک‌هایی که ممکن ضمانت اجرایی از طرف سازمان ملل نداشته باشه و یا در واقع همون مسئله لابیگری در روابط سیاسی و دیپلماتیک، شاید اینجا بسیاری از ما ایرانیان خوب باشه که در این وضعیت ما نیز به این کمپین بپیوندیم، در شرایطی که همین الان شما در این گزارش اشاره کردین که اون خانم میگه من در شرایطی دارم به این اعتصاب میپیوندم که در شرایط زندان نیستم و کسانی که جانشون در خطر زیر فشار امنیتی در داخل زندان هستن، در حالی که اونا دارن این کارو میکنن قطعا کار آسانتری برای ما هست. بنابراین من فکر میکنم این دعوت این شخص هم برای خودش در واقع به این اعتصاب پیوستن و هم دعوتش از سایرین میتونه در واقع یک اتحادی رو میان ما ایجاد بکنه که ممکنه اثر بخشی و اهرم فشاری داشته باشه، دست کم برای کسانی که الان در زیر تیغ حکم اعدام برای این هفته هستن.
5: در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم، در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشن.
6: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
7: بانو فرح پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانوی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
5: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگی‌اش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌داند.

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: بعد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که زیداسا بوی دروازه
3: خوش هیچ نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاش همین اتفاقات میفته؟
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
12: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره.
13: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد.
14: رفته بالا اومده پایین.
15: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
16: انشالله میشه همین روزا.
17: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
18: ما برنده این جنگیم.
19: ما آماده تر از گذشته هست.
20: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
21: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
22: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
23: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: برد موشکام رو ارتقال بدید.
25: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
26: ما میتونیم معاصره در یه تعامل کنیم.
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 ورود لندن به تقابل جدی با تهران بعد از کشف ردپای سپاه در یک توطئه امنیتی.
1: They have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: بریتانیا سپاه رو به دست داشتن در حادثه فرفورد متهم کرد. 28 کشور حمایت کردند. تعلیق گسترده پروازها در ریاض همزمان بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت، جمهوری اسلامی میگه آماده میانجیگریه. خط و نشانهای تازه منطقه به تهران به کشورهای منطقه در صورت آغاز دوباره جنگ. سپاه پاسداران هم میگه در دو روز گذشته به 3 نفتکش در تنگه هرمز حمله کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه سیر سریع تحولات در منطقه و اتهام بریتانیا به جمهوری اسلامی برای توطئه امنیتی در خاک این کشور، 28 کشور با امضای بیانیه وزارت خارجه بریتانیا از ارزیابی لندن درباره نقش حکومت ایران در این حادثه پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفته به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرده لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
1: I can confirm our assessment.
3: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ارزیابی‌های لندن درست باشه، این دیگه یک نارنجک پرتاب کردن یا تلاش برای آسیب زدن به یک روزنامه‌نگار در لندن نیست، اولا اقدام شبه نظامی در یک پایگاه نظامی که مورد استفاده آمریکا هم هست در خاک بریتانیا.
4: همچنین پایگاه نظامی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند و از اونجا تونستند که جنگنده‌های بیوان و بی 52 خودشون رو در جریان عملیات خشم حماسی به پرواز در بیارن. جمهوری اسلامی با این اقدام، اگر که سعی کرده باشه حالا چه سناریوی پهپادها رو بخوایم بهش فکر بکنیم، چه هر سناریوی دیگری رو، اگر دست به این کار زده باشه، داره نشون میده که صرفاً در منطقه فعالیتش محدود نخواهد بود، به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه بسنده نکرده و زمینه عملیات رو تا بریتانیا هم داره میکشونه. هر چند فرداد این بحث بین تحلیلگران امنیت ملی بریتانیایی محل مناقشه است و بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی به لحاظ عملیاتی چنین توانایی نداشته. خود واقع اینکه چه اتفاقی افتاده، چه سیگنال هایی رو دولت بریتانیا دریافت کرده، ما میدونیم آقای نتانیاهو پیشتر عنوان کرده بود که اسرائیلی ها چنین هشداری رو به بریتانیا دادن، اونها چه سیگنال هایی رو دیده بودند و چه گذشته پشت پرده، چون اطلاعات راجع به این مسئله بسیار اندک هست، این رو نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم این هست که بریتانیا انگشت اتهام رو داره مشخصا رو به سپاه میگیره. صحبتایی که اندی برنهام امروز در مجلس عوام انجام داده، اون گزارشی که به نمایندگان ارائه داده بسیار حائز اهمیت هست، اون رو همراه باهاش سه اقدام دیگه هم انجام دادن. مجموعه تحریم‌های تازه‌ای آمد که البته دست گذاشته روی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و بازوهاش که خارج از خاک ایران علیه مخالفانش، علیه روزنامه‌نگاران اقداماتی انجام میدن، اونها رو تحریم کردن. بیانیه ما داریم از چندین کشور و گذشت از این سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کردن. یعنی این 4 تا اقدام رو باید در کنار هم ببینیم. ولی اون چیزی که آقای برهم مشخصا میگه، جمله بندی، کلماتی که استفاده میکنه بسیار حائز اهمیت است. راجع به اینکه این عملیات رو کجا انجام داده باشن، میگه که احتمالش زیاده که از داخل ایران این عملیات هماهنگ شده باشه، هدایت شده باشه. و بعد میگه قطع به یقین این عملیات رو سپاه پاسداران هدایت میکرده، یعنی انجام این عملیات، چیره شدن این عملیات به زعم بریتانیا بر اساس ارزیابی که بریتانیا انجام داده، قطع به یقین توسط سپاه پاسداران بوده. و این در خور توجه هست به این خاطر که خب در سالهای گذشته جمهوری اسلامی کم عملیات مختلف در خاک بریتانیا انجام نداده، ولی اینکه چنین اظهار نظر محکم و قطعی رو ما از سمت نخست وزیر بشنویم و در کنارش بیان بیانیه صادر بکنن از سمت وزرای خارجه کشورهای مختلف از کانادا گرفته تا استرالیا، فرانسه، آلمان و خود ایالات متحده، که همگی میگن ما ارزیابی بریتانیا رو بهش سندیت میدیم، قبولش داریم، اثبات شده است برای ما و میپذیریم که جمهوری اسلامی به دنبال چنین اقدامی بوده. این هم بسیار در خور توجه، نشون میده که تنش با جمهوری اسلامی در این رابطه داره افزایش پیدا میکنه. ولی چه اقدامی بخواد بریتانیا انجام بده روشن نیست، میدونیم همچنان این رو در دست بررسی دارن. اگر ایالات متحده بود بر ما یک مقدار روشن‌تر بود که چه اتفاقی افتاده به خاطر این تعاملی که دولت با رسانه‌ها در آمریکا داره. چنین چیزی در بریتانیا وجود نداره، بسیار در یک حاله ای از ابهام هست آنچه که گذشته افرادی که دستگیر شدن، ونها، وانتایی که اینها تونستن بگیرند، هیچ کدام درش مواد محترقه نبود ولی درش مواد آتشزا وجود داشت. این گزارش ها میبینی خیلی مخدوش روشن نیست که جمهوری اسلامی چه میخواست بکنه. بعد داستان پهپادها پیش آمد، گفتن به تقلید از اوکراین که روسیه رو در سیبری زد، پایگاه نظامیش رو میخواست این کار انجام بده. این هرگز به شکل رسمی هم ثابت نشد، ولی آنچه که الان روشنه اینه که در زبان بریتانیا انگشت اتهام رو داره به سمت سپاه پاسداران میگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم در کاخ سفید با ما. همزمان خبرگزاری ایرنا میگه علی موسوی سفیر ایران در بریتانیا با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه دیدار کرده و در این ملاقات هر گونه نقش تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد رو رد کرده و از دولت بریتانیا خواسته مدارکش رو ارائه کنه. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن با ماست. آقای شمس، این اتهاماتی که الان دولت بریتانیا داره مطرح میکنه اگر واقعا اثبات بشه بسیار جدی هستن. این دیگه فقط یک اقدام جداگانه، حالا به قول اونها تروریستی، در خاک بریتانیا نیست. حتی فدراسیون روسیه هم هیچ موقع در خاک بریتانیا اقدام این چنینی نکرده. آخرین چیزی که من شاید به یاد بیارم حادثه لاکربی بود. اگر واقعا تایید بشه که جمهوری اسلامی قصد حمله به یک پایگاه نظامی بریتانیا رو داشته، چقدر به نظرتون معادله تغییر خواهد کرد؟ آیا لندن به همین تحریم بیشتر اکتفا خواهد کرد یا شاهد یک اتفاق بزرگتر ممکنه باشیم؟
5: درود بر شما فرزاد. من فکر می‌کنم این در زبان نخست وزیر بریتانیا مشهود هست. اگر دولت بریتانیا به دنبال این نبود که این مسئله، یعنی اینقدر جدی نبود واقعا این مسئله، اساسا سعی میکرد به یک شکلی با اون برخورد بکنه، مثل باقی اتفاقا و عملاتی که از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده برای اینکه تا حدودی از تنش بکاهه. اما اینکه مشخصا به این مسئله در پارلمان اشاره میکنه نخست وزیر، 28 کشور رو به خودش همراه میکنه تا تحلیل اطلاعاتی خودش رو بپذیرن، یعنی این اتفاق بسیار جدیه. اجازه بدید من حرفم رو با، یعنی تحلیلم رو از اقدامات بریتانیا با یک انتقاد جدی از دولت بریتانیا شروع بکنم، به ویژه این دولت. ببینید شما آقای فرزاد و بخشی از دوستان همکاران ما هدف چنین حملاتی بودید در پیش از این. بزرگترین مشکل دولت بریتانیا تا به این لحظه این هستش که اساسا نوع تهدیدهایی رو که از سوی جمهوری اسلامی میبینه با اقداماتی متناسب پاسخ نداده، یعنی به اندازه‌ای که افزایش پیدا کرده، تشدید شده تهدیدها، اقدامات بریتانیا تشدید نشده. همین حالا هم ما این رو میبینیم، یعنی این سوال پیش میاد و این بزرگترین مشکل سیاست کلی دولت بریتانیا از زمان آغاز جنگ تا حالا و حتی قبل از اون در رابطه با جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که دولت بریتانیا با چنین اقدامی روبروه، با اون حملاتی که پیشتر عرض کردم روبروه، یعنی جنگ شروع شده، یعنی با جمهوری اسلامی در جنگ. اما در این جنگ فقط داره هزینه میده بدون اینکه از مزایاش استفاده بکنه، یعنی پایگاهش در اختیار ایالات متحده قرار داشت اما متحد خودش همچنان ازش ناراضیه برای اینکه همکاری رو که میخواسته باهاش نکرد. از سوی دیگه جمهوری اسلامی مدام داره تهدیدهاش رو تشدید میکنه و دولت بریتانیا نمیتونه در واقع از اون وضعیتی که هست خارج بشه و این به خاطر اینه که سعی میکنه که صرفا افکار عمومی رو راضی نگه داره که ما داریم اقداماتی انجام میدیم، در صورتی که وظیفش رو من به عنوان شهروند بریتانیا ایرانی رو عمل میکنم، وظیفه دولت نیست که فقط افکار عمومی رو راضی بکنه، وظیفش اینه که محافظت بکنه از شهروندان و این اقدامات نشده. چه اقداماتی باید الان انجام بشه که تا حالا انجام نشده؟ باید سطح روابط دیپلماتیک رو به سرعت کاهش بده. تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که همه ما می‌دونیم اینجا میز وزارت اطلاعات و نیروی قدس در وزارت خارجه وجود داره، این افراد رو می‌شناسه MI5، ما می‌دونیم اینا کیا هستن، اینها رو باید اخراج بکنه. اقدامات سریع دولت در واقع پلیس کانترتروریسم با MI5 باید شکل بگیره برای اینکه یک سری از شبکه‌هایی که تا الان تحت نظر بودن رو منعدم بکنه و اینها و همزمان باهاش یک سری اقدامات جدیدی در رابطه با در واقع همراه کردن دولت‌های اروپایی برای همچین مسئله انجام بده. این یک بخش مسئله است. مسئله دیگر یه سری از این پاسخ‌ها رو نمیتونه دولت اعلام کنه. اینا تو پاسخ‌های اطلاعاتی امنیتی هستش که دولت ها اعلام نمی کنند. در چنین تقابلی یه میبینید یک کشتی یه جا غرق بشه، یک مقامی یه جایی میره تره درد ماشینش، این اتفاقا میفته. اینها پاسخ هست که هیچ دولتی نمیتونه مسئولیت چه بپذیره، ولی مهم هست که یک پاسخ جدی داده بشه. اگر این اتفاق نیفته هم مردم بریتانیا در خطر بیشتر خواهند بود، هم مردم ایران از این وضعیت در آسیب خواهند بود و هم در واقع هیچ اقدام پشیمان کننده ایجاد نمیشه که بتونه جلوی این مسئله رو بگیره. این بزرگترین مشکل فعلی سیاست های دولت بریتانیا است.
0: آقای شمس، واقعا داریم وارد یک فضای غریبی میشیم، اینطور نیست؟ یعنی وقتی میبینید ریاض پایتخت عربستان سعودی این چنین مورد حملات حوثی‌های مورد جمهوری اسلامی قرار گرفته، لندن پایگاه فرفورد که آمریکایی‌ها ازش استفاده می‌کنن اونطوری که ادعا میشه، حالا مدارک رو باید ببینیم، ولی انگشت اتهام به سمت تهران هست که قرار بوده اونجا خرابکاری بکنه، در امارات متحده عربی، در بحرین، در کویت، در داخل ایران سرکوب خود شهروندانش، آیا این خطوط قرمزی رو که جمهوری اسلامی رد کرده به نظر شما اصلا با مذاکره و چانه‌زنی میتونن دوباره برش گردونن به جامعه جهانی، حالا با هر کم و کیفی یا دیگه مسیری رو رفته تهران که راه بازگشت نداره؟
5: دو بخش اجازه بدید من به این پاسخ بدم خیلی کوتاه. اول اینکه ببینید همین اقدامات دولت بریتانیا نشون میده که چقدر هنوز شناخت کافی وجود نداره. اد میلیبند دست میده با عراقچی، با همه این اتفاقاتی که تا الان افتاده، روزنامه‌نگاران شهروندان بریتانیا اینجا تهدید به قتل شدن، بعد میره با وزیر خارجه که میدونه نقش داره دست میده، فرداش این اتفاقات میفته. یعنی و دولت پاسخگو نمیشه، در پارلمان فشار نمیاد روی دولتی شما چرا این کار رو کردی. در مقابل البته من بگم یک لانگیم، یک بازی بزرگی وجود داره که ما به اون باید دقت کنیم. یه بخشش این هستش که ما ببینیم ایالات متحده و متحداش همیشه بازی بلند رو میبرن، لازم این اتفاقات بیفته تا جامعه جهانی به این اجماع برسه که این حاکمیت یک حاکمیت روگ یا به اصطلاح خودسری هست که هر اقدامی میکنه علیه همسایه‌هاش، علیه متحدینش، علیه کشورهایی که با اونها اشتراک مذهبی داره. بنابراین این اون وقت باعث خواهد شد که اون، همطور که من بارها خدمتتون عرض کردم، اون اجماعی که ایالات متحده میخواست به روش دیپلماتیک از متحدانش بگیره، حالا به زور این تهدیدهای جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و نهایتا به این نتیجه میرسن که آقا این دولت باید ساقط بشه و ما نمیتونیم بدون در واقع یک اقدام جدی نظامی علیه این در واقع بمونیم. من فکر می‌کنم یک دلیل این که حالا می‌بینیم بعضی وقتا این مسائل رو ایالات متحده جلوشو نمیگیره یا بریتانیا یا کشورهای دیگه سعی می‌کنن نشون بدن به افکار عمومیشون که داره چه تهدیدی شکل می‌گیره، این هست که زمینه‌ها آماده بشه برای یک اقدام جامع و همگانی. حالا باید ببینیم آیا این اتفاق می‌افته یا نه.
0: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. به دنبال درگیری شدید بین حوثی‌ها و عربستان سعودی، دقایق پیش رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که صدای سه انفجار دیگه در ریاض پایتخت این کشور شنیده شده. پیشتر اما در پی حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی عربستان، وزیر انرژی این کشور حوثی‌ها رو به پاسخی جدی تهدید کرد. عبدالعزیز بن سلمان در نشست جهانی انرژی در ریاض گفته اتفاقات هفته های اخیر جدی بودن و واکنش ریاض هم باید به همون اندازه جدی باشه. در همین حال با ادامه این حملات، پروازها به داخل و خارج از عربستان بار دیگه به شدت مختل شده و فرودگاه بین المللی ریاض برای دومین روز متوالی و بعد از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. در واکنش نخست وزیر بریتانیا گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی ها میسته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدرزاده، این حملات حوثی ها بعد از اون طبیعتاً شدت گرفت که سعودی ها و دولت مشروع یا قانونی یمن هم حملات سنگینی علیه حوثی ها کرده بودند. این که حالا سعودی ها میگن پاسخی جدی میدن، متحدان غربیشون هم مثل بریتانیا میگن در کنار ریاض هستن، آیا به نظر شما فقط در مقابل حوثی ها خواهد بود یا ممکنه صحنه جنگ بزرگتر بشه و پای ایران هم به میان کشیده بشه؟
6: بستگی به این داره که وضع این جنگ به کجا برسه. کمک بریتانیا و دیگر کشورها به عربستان سعودی فعلا در حد حمایت لفظی هست، ولی بریتانیا اعلام کرده که هواپیماهای عربستان سعودی رو در فضا در هوا سوخت رسانی میکنه، یعنی تا این حد هم رفته، ولی هنوز عربستان سعودی داره تنها عمل میکنه در حقیقت. و این یک نقطه عطفی هست از نظر سیاسی برای عربستان سعودی. بعضی ها مقایسه میکنن با ظهور القاعده، بعضی ها ظهور میکنن با بحرانی که عربستان سعودی بعد از بهار عربی باش دوچار شد، یعنی بحران بسیار بسیار تعیین کننده است برای عربستان سعودی. عربستان سعودی در واقع در برابر یه مسئله قرار گرفته که برنامه های دراز مدتی رو که داشته مورد سوال رفته. عربستان سعودی میخواست کشورش رو کشور امنی مطرح بکنه در جهان که جای سرمایه‌گذاری امنیتش بالاست. همین الان در همین کنفرانس انرژی که شما گفتید و در نزدیکی های فرودگاه ریاض قرار بوده برقرار بشه، در این کنفرانس شرکت های انرژی بزرگ مثل توتال انرژی، مثل اکسون موبیل، مثل بریتیش پترولیوم اینا شرکت نکردن. دلیلش هم گفتن مسائل امنیتی هست. کشورهای اروپایی اغلب اخطار دادن به شهروندانشون که به فرودگاه ریاض و اینها نرید، به مسئله هواپیماها هم از فضای عربستان سعودی مقدار پرسش برانگیز شده، به خصوص اینکه به فرودگاه دمام هم در شرق عربستان سعودی حمله کردن. یعنی که عربستان واقعا در برابر یه مشکلی قرار گرفته که میشه گفت این مشکل تاریخی است. این که تنها حملات هوایی به حوثی ها مسئله را حل میکنه اونم جای بحث هست، چون میبینیم که از سال 2015 تا به حال چندین سال عربستان حمله هوایی کرد ولی موفق نشد حوثی ها جلوی حوثی ها رو بگیره. از طرف دیگه عربستان یه مملکتی است که 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت داره و تأمین دفاع هوایی چنین کشوری خیلی مشکله. به همین علت هم است که عربستان سعودی از پاکستان، از مصر، از فرانسه و بریتانیا فکر میکنم تقاضا کرده که بهش کمک کنن که دفاع هواییش رو تقویت بکنن، چون ظاهرا آمریکایی ها ندارن به اندازه کافی موشک های دفاع ضد هوایی، به اگر دارن فقط برای حفاظت از پایگاه هاشون هست.
0: آقای آشور، اینجا یک منطقه در آفریقا یا آسیای مرکزی نیست، ثروت بسیار هنگفتی در حاشیه خلیج فارس خفته و بسیاری از رهبران این کشورها بلند پروازی های بسیار زیادی به خصوص برای دهه های پیش رو دارن، نه فقط در حوزه انرژی بلکه در حوزه هوش مصنوعی، چیپست ها و بسیاری موارد فناوری دیگر. این چیزی به نظر نیستش که محمد بن سلمان در زمان روی کار آمدنش تصور میکرد برای آینده عربستان. آیا به نظرتون کشورهای حاشیه خلیج فارس با این حملات بی سابقه ای که جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به خاک این کشورها کردن وارد یک اتحادی علیه تهران و متحدانش میشن یا سعی میکنن همچنان کجدار و مریض با جمهوری اسلامی کنار بیان؟
7: نه، احتمال زیاد گزینه دوم هستش. چرا؟ بخاطر اینکه اولا اینها اختلافات خودشون رو دارن، مسئله دوم این هستش که اصولا بعضی از اینها بسیار کوچک و ضعیف هستن و اصولا قابل مقایسه با کشور بزرگی مثل ایران نیستن و و این دو تا مسئله مهم برای اینها هستش که نمیتونن به تنهایی در مقابل ایران بیستن. اصولا اگر این امکان برای اینها وجود داشت این کار رو انجام میدادن و منتظر نمیشدن که مثلا الان در این وضعیت قرار بگیرن. مشکل اصلی خاورمیانه این هستش که برخلاف بقیه دنیا که هژمونی آمریکا رو بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد قبول کرده، اروپا و حتی آسیا، حتی خود چین قبول میکنه که آمریکا کشور اول دنیا هستش و سیستم امنیتی و سیاسی موجود رو قبول داره. ایران وقتی این رو قبول نمیکنه همیشه باعث تنش در منطقه خواهد شد. ایران این رو قبول نداره که آمریکا در رأس قدرت بین المللی هستش و بقیه کشورها باید بیان در اون جایگاه خودشون رو پایین تر از اون تعیین بکنن. کشورهای دیگر منطقه مثل اروپایی ها، مثل آسیایی ها، مثل آمریکای جنوبی، تقریبا مثل همه این رو قبول کرده که ما یک سیستم داریم در دنیا که باید جایگاهمون در اونجا پیدا کنیم و بالطبع جایگاه ما در صدر نیست بخاطر اینکه آمریکایی ها اونجا هستن. این مشکلی که ایران داره ایجاد میکنه این هستش که بقیه کشورهای منطقه این رو قبول دارن و فقط میخوان زندگی و اقتصاد و امنیت کاملشون رو در همین سیستم موجود ایجاد بکنن و قبول بکنن. ایران این رو قبول نداره، به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم در یمن ایجاد مشکل میکنه، خاطر همینش در لبنان و در عراق این کار رو میکنه و بالطبع هدف بزرگش از این هستش که کشورهای بزرگتر منطقه، قدرت‌هایی که ممکن هستش با ایران رقابت بکنن مثل اسرائیل و مثل عربستان سعودی رو تحت فشار دائم قرار بده. بعد می‌بینید که اینجا کار می‌کنه، این در گذشته حزب الله رو در لبنان داشته، به حماس حتی کمک کرده، در یمن ببینیم کمک‌های مستقیم ایران و حتی غیر مستقیم ایران نقش اساسی در قدرت گرفتن حوثی‌ها و ادامه حکومتشون داره. بنابراین ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم فشارش رو به کشورهای در منطقه که رقبای قدرتمند خودش می‌بینه رو ادامه میده، در راستای این که بیاد خودش رو به عنوان کشوری مطرح بکنه، قدرتی مطرح بکنه که سیستم جهانی رو قبول نداره. تا وقتی که ایران به این روش ادامه بده احتمال زیاد این در واقع در منطقه ما صلح نخواهیم داشت. مسئله دوم این هستش که الان که ما در وسط همین این چیزها گیر افتادیم چه کار باید اینها بکنن؟ سوال شما این هستش که آیا میتونن اینها بیان مثلا با هم متحد بشن و علیه ایران بجنگن؟ من میخوام بگم نه. چرا؟ چون اهداف این دو طرف

0: قطر مثل اینها میخوان اقتصادشون شکوفا باشه، توریسم شکوفا باشه، در واقع امنیت نسبی ایجاد بکنن. این به راحتی میشه این رو از بین برد با چند تا موشک و پهپاد. الان میتونن حوثی ها مثلا به تنهایی بیان این کار رو بکنن، حتی احتیاجی به مثلا ایران هم ندارن. برای این در دنیایی که ما الان زندگی میکنیم، اینکه آرامش رو از بین برد بسیار آسان هستش، در حالی که ایران در این زمینه براش مهم نیست. در واقع اون اقتصاد و پیشرفت اقتصادی و آرامش سیاسی و امنیتی برای ایران مهم نیستش.
1: آقای سعدزاده، آقای آشور به اختلافات این کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم اشاره کرد که واقعا هم میدونیم وجود داره، اما این موضوع اختلافات منافع اونها در سودان، سومالی، لیبی یا عراق نیست. جمهوری اسلامی مستقیم و غیر مستقیم داره تیشه به ریشه این کشورها میزنه. امروز هم دیدیم انور قرقاش حرف از این زدش که امنیت منطقه تنیده است در همدیگه، علارغم اختلافاتی که ریاض و ابوظبی با هم داره. آیا فکر میکنید که این میزان از حملاتی که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش به زیر ساخته این کشورها دارن انجام میدن میتونه باعث بشه که آل زاید و آل سعود و آل ثانی با هم متحد بشن در مقابل جمهوری اسلامی؟
2: لازمش اینه که اینا یک ستاد مشترک نظامی درست بکنن، یعنی یه ستادی درست بکنن که به خصوص امارات درش باشه، به عربستان سعودی درش باشه و بعد بحرین و کویت و اینها هم به هم چنین. چشمنداز این که این ستاد نظامی به وجود بیاد دیده نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که همونجور که شما گفتید از نظر سیاسی اختلاف دارن. شما اشاره کردید مثلا در جنگ سودان عربستان و امارات دو تا راه متفاوت و متضاد میرن، یا حتی در همین خود یمن عربستان و امارات نتونستن مشترکان کار کنن و جلوی حوثی‌ها بیستن. این حرفی هم که آقای انور قرقاش امروز زده در حقیقت داره نتیجه میگیره از این اختلافاتی که وجود داشته. انور قرقاش اصولاً به عنوان مغز متفکر دیپلماسی امارات متحده شناخته میشه و حرفی هم که میزنه منطق داره، ولی واقعیت این است که خودش هم میدونه که این اتحادی رو که میخواد به این سادگی به وجود نمیاد. علاوه بر اختلافات سیاسی که اینا با هم دارن و راه‌های متفاوت، مثلا نزدیکی اینها به اسلام سیاسی یا دوری اینها از اسلام سیاسی، مقایسه کنید امارات و عربستان سعودی یا قطر یا کویت یا بحرین، اینه که از این نظرم با هم اختلاف دارن. ولی یک مشکل دیگه هم هست، مشکل اختلافات شخصی هم هست. واقعیت این است که رقابت‌های شخصی هم بین این دو زایدی که شما گفتید وجود داره، بین بن سلمان و بن زاید وجود داره و اینها نیاز دارن که به قول اروپایی‌ها از روی سایه خودشون بپرن و خیلی چیزها رو پشت سر بگذارن تا شاید بتونن یه توافق ایجاد کنن. من نمیبینم چنین آینده‌ای، فعلا نمیبینم که اینها بتونن با همدیگه مشترکاً دست به کار فعالیت نظامی علیه جمهوری اسلامی بزنن.
1: آقای آشور، جمهوری اسلامی از کارتاش شاید بیش از اندازه بازی کرده باشه تا الان. کوتاه اگر بفرمایید، به نظرتون این بازی که داره میکنه بازی ذکاوت یا بازی مرگ؟
0: بله، من فکر نمی کنم که در واقع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باعث مرگ جمهوری اسلامی بشه. چرا؟ اگر این اتفاق می افتاد در واقع همون اول اتفاق می افتاد. الان برای اون دیر شده و این اتفاق احتمال زیاد نخواهد افتاد. برای در واقع خود جمهوری اسلامی قبل از این جنگ ها مطمئن نبود که بتونه بعد از جنگ حتی باقی بمونه. به خاطر همین هم بود که سالهای سال وقتی که علی خامنه ای رهبر ایران بود سعی میکرد از جنگ مستقیم با اسرائیل و آمریکا در واقع دوری بکنه، به خاطر اینکه مطمئن نبود که اصلا بتونه سالم بیاد بیرون بیاد جمهوری اسلامی. الان اینها مطمئن شدن که حتی بعد از جنگ اینها میتونن سالم در واقع از اون طرفش خارج بشن. برای جمهوری اسلامی این قضیه مرگ از طرف جنگ آمریکایی ها نیست. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی قرار تموم بشه از داخل هستش و مردم ایران هستن که امیدوار هستیم که بتونن این کار رو انجام بدن.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.

0: حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده پهپادهای جمهوری اسلامی ظهر دوشنبه اردوگاه آزادی در منطقه کویه واقع در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله قرار دادند. همزمان شبکه روداف هم گفته دو فروند پهپاد به این اردوگاه اصابت کرده که خسارت مادی بر جا گذاشته اما تلفات جانی به همراه نداشته. این حمله همزمان با نشست رهبران کرد در اربیل رخ داده. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، هر از گاهی جمهوری اسلامی حملاتی به پایگاه‌ها یا اقامتگاه‌های گروه‌های کرد مستقر در اقلیم کردستان انجام می‌داد، این حمله به نظر می‌رسه که ابعاد جدیدی داره. چه تأثیری به نظرت می‌تونه بذاره بر معادلات اقلیم و تهران؟
1: خب به نظر میرسه که باید این حمله رو هم در ادامه همون حملاتی دید که به یک معنا بعد از جنگ 12 روزه دور تازه‌ایش به لحاظ ابعاد درست شد و بعد از جنگ، در واقع با شروع جنگ 40 روزه، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرد. یعنی شما وقتی به آمار نگاه میکنید بیش از 1000 حمله صورت گرفته که البته اینا همش جمهوری اسلامی نبوده، برخیش گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن که از داخل خود خاک عراق تأسیسات نظامی آمریکایی رو، تأسیسات زیربنایی اقلیم رو، تأسیسات اقتصادی، نیروهای اقلیم رو، پایگاه‌های در واقع دولت اقلیم کردستان رو حمله هدف گرفتن و البته دست کم 232 حمله پهپادی یا موشکی که هدفش نیروهای اپوزیسیون احزاب کردستانی ایران بوده. حملاتی که 701 موردش پهپادی بوده و 108 مورد موشک بالستیک بوده. نکته این هست که این حملات با این هدف انجام شده که از طرفی اونایی که متوجه آمریکا بوده برای آمریکا دردسر درست بکنه که تلفاتی در پی نداشته و همش تقریبا خونسا شده، اما اونایی که متوجه در واقع احزاب کردستانی ایران، تأسیسات زیربنایی، خونه های غیر نظامی یا حتی مراکز نظامی دار تقلیم بوده، تا جایی که من آمار نگاه می کردم 32 جان باخته به دنبال داشته. یک مورد هم که دیدیم عملا اینها به یک مرکز دولتی اقلیم رو، در واقع محل یکی از مقامات اقلیم رو هدف گرفتن. ادامهش در واقع فکر نمی کنم معنای جز این داشته باشه که جمهوری اسلامی به نظر میاد بعدش نمیاد که تنش رو در سطحی در منطقه حفظ بکنه و طبیعتاً به نظر میرسه گروهی یا جریانی یا کشوری ضعیف‌تر از عراق و اقلیم کردستان، عراق به نظرش نمیرسه، عراق مقابل نقض مکرر حریم هواییش، امنیت ملیش، تمامیت ارضیش سکوت کرده یا به محکومیت‌های لفظی بی اثر بدون هیچ واکنش دیپلماتیکی جدی بسنده کرده. دنیا هم در واقع چشمش بسته. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران هر وقتی میخواد هشداری بده، بگه من هنوز دندانهام تیزه، موشکی و پهپادی و شلیک میکنه و گاهی وقتا هم شهروندان غیر نظامی یا در مواردی پیشمرگه های احزاب کردستان ایران رو بهشون صدمه وارد میکنه.
0: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، سپاه پاسداران از هدف قرار دادن سومین نفتکش در تنگه هرمز طی 2 روز خبر داده. در همین حال چند مقام جمهوری اسلامی، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس رو به تشدید درگیری‌ها تهدید کردند. محمد رشیدی و احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن در صورت وقوع دوباره جنگ، کشورهای همکار آمریکا در امان نمی‌مونن و تهران اونها رو به پذیرش واقعیت‌های منطقه‌ای وادار می‌کنه. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، یک زمانی، شاید 2 سال پیش، اگر یه نفر میگفتش که جبهه‌ای به این بزرگی جمهوری اسلامی باز میکنه، یعنی از فرفورد تا اقلیم کردستان، از ریاض تا امارات متحده عربی، تصور بر این بودش که نمیتونه دوام بیاره در یک فضای اینچنینی که به این همه جغرافیای مختلف بخواد حمله بکنه، ولی میبینیم که داره میکنه و در عین حال رجزخانی هم ادامه داره. آیا تهران چیزی میبینه که ما بقیه جهان نمیبینه؟
2: درود بیکران. فکر کنم همون 2 سال خورده پیش بود یک مصاحبه با جناب علی داشتم در مورد گزینه‌های رهبری. اونجا گفتیم که من اونجا شما گفتم که احتمال داره که مجتبی خامنه‌ای رهبر اصلی باشه، ولی یک نکته مهمی رو من فکر می‌کردم که اگر مجتبی خامنه‌ای و خط فکری مجتبی خامنه، یعنی اون طبقه سیاسی مجتبی خامنه حاکم بشه، اون موقع هم عرض کردم الان هم میگم دنیا با یک خطری مهمتر از بمب هسته‌ای روبرو خواهد شد. چرا؟ چون او مثل پدرش، من میگم حالا کار نداریم خودش هست یا نیست، این تحت تفکر رو دارم میگم که هست، این تفکر یا همه چی یا هیچیه. یعنی اونها اینجوری فکر میکنن که با گروگانگیری، ببینید شما مثلا چیزی محسن رضایی قبلا میگفت، هر میگفت آقا چرتی میگه، میگه که آقا ما گروگان میگیریم، پول میگیریم، اینا نگاه میکنید که امروز به یک دکترین برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. برای همین این طبقه سیاسی خط فکری مجتبی خامنه که تو این سالها افرادی رو باهاشون کار میکرده، تیمش هستن و الان قدرت دارن این آدم ها، تفکرشون این شکلیه که با گروگانگیری، با امنیت رو گروگان بگیریم، اقتصاد رو گروگان بگیریم، باج‌خواهی، اینها ما بتونیم که خودمون رو تضمین بکنیم. الان شما نگاه میکنید هر شبی که میگذره اونها یه قدم جلوتر میان. این موضوع انگلیس واقعا یک موضوع خیلی میشه گفتش که بزرگیه. من فکر کنم پس لرزه های بسیار زیادی برای ایران خواهد داشت، برای مردم ایران حتی. و اینجا اون چیزیه که میبینیم که اون طبقه سیاسی دیگه کلن مردم ایران رو گذاشته کنار، مصلحت جغرافیای ایران رو گذاشته کنار و مصلحت خودش و اون گروه و اون تفکری رو که داره. ببین جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، این رو من میدونم، همه میدونیم، اما در یک حکومت ایدئولوژیک یک ایدئولوژی بدتری وجود داره که این ایدئولوژی بدتر الان داره کار میکنه و این باعث میشه که ما الان میبینیم اونها دیگه مصلحت جمعی ایران رو گذاشتن کنار، مصلحت جغرافی ایران رو گذاشتن کنار، یک دونه برنامه بیشتر ندارن که اینه که ما گروگانگیری میکنیم یا به همه چی که میشه موندگاری جمهوری اسلامی، تنگه هرمز برای اونها، خب تنگه هرمز برای اونها یک ارزش این رو داره که بخواهن مثلا جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن، موندنش رو تضمین بکنن، یا ما به این میرسیم یا به چیزی نمیرسیم. برای همین شما میبینید که گستره رو داره بیشتر میکنه، فضا رو داره بیشتر میکنه.
0: ولی این که دارن بهش ادامه میدن، خب حتما برآوردشون اینه که براشون جواب میده دیگه. همین الان اگر جمهوری اسلامی از این لحظه به بعد هم وارد توافقی با طرفهای غربی بشه، آیا موقعیت خودشو محکمتر نکرده در منطقه؟ دیگه کشورهای منطقه یک حساب دیگری از تهران خواهند بردن؟
2: اونا اینجوری فکر میکنن ولی کشور منطقه اینجوری فکر نمیکنن. گرچه اینو به شما بگم، قبل اینکه بگیم جمهوری اسلامی فضاشو تثبیت تر کرده، فضای جمهوری اسلامی مثل یک کسیه که نشسته لب پنجره و همه حواسش رو به کوچه داده که کی میره کی میاد، میزنه نمیزنه، حواسش به اون سقف خونه نیست و اون سقف است که به داخل میریزه و خراب میشه و نابودش. یه چیز قطعیه، چون داریم میبینیم که ستونهای جامعه هر روز که اقتصاد، امنیت، هر چیزیه که داره به خطر میفته، پس این تضمین نمیکنه. اما کشورهای منطقه نگاه میکنن چطوری؟ من اینجوری فکر نمیکنم. کشورهای منطقه چجوری نگاه میکنن؟ میگن همین الانش من هزینه میدم. سعودی اینجوری من فکر نمیکنم که بعضیا فکر کنن. سعودی میگه من امروز موشک میخورم، خیلی هم میخورم، ولی اگر الان توافقی بشه جمهوری اسلامی بماند، من باز باید هر روز نگران این باشم که این دوباره کی به من شروع میکنه. یا کشورهای خلیج فارس اینجوری فکر میکنن که اگر الان توافقی بشود، من برای اینی که بگویم الان موشک نخورم، بخوام جلوی جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنم، پس فردا با چه پولی، با چه قدرتی اگر جمهوری اسلامی به من حمله کرد من بتونم آمریکا رو بیارم تو منطقه دوباره که ازم حمایت کنه؟ پس اینجا دو تا راه میمونه براش، یا اینی که بگوید من در کوتاه مدت هزینه های سنگین رو میدهم، استراتژی که نتانیاهو در مورد اسرائیل برداشت انجام داد که وقتی که خیلی ها بهش میگفتن آقا جمهوری اسلامی چون اون وعده صادق اول انجام داد دیگه اسرائیل کار نمیکنه، میکشه کنار، اما اسرائیل اینجوری فکر کرد که نه من باید بیایم امنیت رو طولانی تر بکنم، اومد هزینه 600 تا موشک رو پرداخت کرد انجام داد. من فکر میکنم کشور منطقه دارن به این سمت میرن که هزینه برخورد مدت کوتاه رو بدن برای اینکه هزینه طولانی مدت وقایع جمهوری اسلامی رو پرداخت نکنن.
0: ممنونم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که ماموران اداره مهاجرت آمریکا در ادامه تحقیقاتشون ساعتی پیش به خانه ایلهان عمر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن دی سی یورش بردن. بر اساس گزارش رویترز این اقدام در قالب یک عملیات بازرسی در مورد مدارک مهاجرتی این نماینده مجلس متولد سومالی که در زمان کودکیش توسط پدرش پر شده بود انجام شده، اما جزئیات بیشتری درباره دلایل این یورش منتشر نشده. ایلهان عمر هنوز واکنشی به این گزارش نشون نداده. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، در آستانه انتخابات میاندوره 3 هفته بیشتر نمونده، یورش اینچنینی معمولا خیلی نادر هست. آیا فکر میکنید که وزارت دادگستری اطلاعات یا عدله کافی داشته که چنین ریسک سیاسی رو به جان خریده؟
3: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که حداقل عرصه رو بر مخالفین خودش اونقدر تنگ بکنه که به اونها اجازه پیروزی خیلی بدون برخورد هم نده. ما دیدیم در ماه‌های گذشته آقای ترامپ به اونهایی که علاقه نداشته، به مانند مشاور امنیت ملی پیشین خودش آقای جان بولتون یا حتی رئیس سابق FBI آقای جیمز کومی، اینها رو مورد تفتیش و بازرسی
0: قرار دادن. یعنی دارید میگین تصمیم سیاسیه؟
3: امکانش هست. ببینید، امکانش هست که این تصمیم سیاسی باشه، اما در حال حاضر حتی خود خانم ایلهان عمر هم در مورد مسائل مهاجرتی خودش نیومده چیزی رو صحبت بکنه. حالا از یک طرف بنابر این هست که به خاطر اینکه ایشون نمیدونه چه اتهامی قراره بهش وارد بشه، اما از طرف دیگر هم دولت آقای ترامپ بیش از پیش تمرکز رو گذاشته روی افرادی که در حقیقت باهاشون مخالفت داره و میتونن یک راهکار شبه قانونی برای مخالفت با اونها پیدا بکنن. حالا خانم ایلهان عمر در دوران گذشته،
0: ولی خب این تصویر جالبی نداره آقای سمی برای ایالات متحده. اینطوری نیست. ما در مورد ترکیه و فدراسیون روسیه که صحبت نمی‌کنیم. مهمترین دموکراسی دنیا، ابرقدرت جهان، اگر دولت مستقر بخواد به واسطه دستگاه قضایی با مخالفان سیاسیش برخورد بکنه، چه پیامی میده به مابقی دنیا؟
3: شما درست میفرمایید، اما در حال حاضر آقای ترامپ بر این باور هست که میگه من باید از تمامی راهکارهایی که میتوانم برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان استفاده بکنم. حالا یک دونه رأی اینجا، یک دونه رأی اونجا، یا یک نفر در یک ایالت دیگه ممکنه کار رو براش از پیش نبره، ولی آقای ترامپ در حال حاضر به صورت کوتاه مدت داره نگاه میکنه. برای دراز مدت، برای وجهه ایالات متحده این بسیار خطرناک است. اما در حال حاضر آقای ترامپ و اون افرادی که چه در اداره امنیت ملی ایشون کار میکنن، چه در وزارت دادگستری، همه به نوعی خودشون رو مدیون شخص ترامپ میدونن و نمیخوان با آقای ترامپ به مخالفتی بر بخیزن. به همون خاطرم هست که ما میبینیم که این گونه محاکمه ها یا این گونه یورش ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من فکر میکنم سرانجام ماجرا اونجایی خواهد بود که باید خانم ایلهان عمر یا افرادی به ماننده ایشون برنامه های حالا مهاجرتی خودشون یا اینکه چگونه فرم های مهاجرتیشون پر شده رو بیان به واقع صحبت بکنن. اما رفتار دولت آقای ترامپ بله شبهه برانگیز هست.
0: اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. اگر عدله دولت کافی نباشه، محکمه پسند نباشه، آیا اتفاقا این به نفع خانم عمر نخواهد بود؟ آیا او رو شهید نخواهد کرد به شکلی در بین رای دهندگان محلی؟
3: صد درصد. و این همین خطر رو داره، همون کاری که آقای ترامپ با آقای جیمز کومی کرد و دو بار در دادگاه باختن و جیمز کومی برنده ماجرا در آمد. اما طرف آقای ترامپ میاد میگه جان بولتون رو هم ما محکوم کردیم و ایشون خودش اومد اعلام کرد که من مقصر هستم، یک سری مدارکی رو نبایستی از دفتر کار خارج میکردم و حالا ماه آینده هم قراره که ایشون به محکومیتش حکم محکومیتش صادر بشه. پس دولت آقای ترامپ همونجوری میخواد ببینه که آیا راهکاری برای پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای میتونه پیدا بکنه یا نه، اما با این روند به آینده ایالات متحده بسیار ضرر خواهد زد.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. اشاره بکنم که در این دقایق گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به تحولات در بریتانیا گفته که همکاری‌های جدیدی با دولت بریتانیا برای ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک بریتانیا انجام خواهند داد. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب هم ببینید. پیش از خداحافظی تصاویر زنده هم داریم از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که معترضان در این شهر تحصن کردن و خواهان اقدام برای کاهش بحران مسکن هستند. بنابر گزارش‌ها در روزهای گذشته هم هزاران نفر در اعتراض به این مشکل در شهرهای مختلف اسپانیا دست به راهپیمایی زدند که منجر به انتخابات زودهنگام در این کشور هم شده و دولت وعده داده که به زودی انتخابات پیش از هنگام برگزار خواهد کرد. برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید در اسپانیا به پایان میبریم.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: آدمی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار می کنن و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بیتوجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابانها به کشتیها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسدارانی که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتاً نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفتگانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجی متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی دهد، چون جنگ را قطعی می داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد.
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا میخواست که این اتفاق بیفته، این عملا داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم چه متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنند برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنند که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی ها مبنی بر این که اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونهش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید. تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینش از فایدهش بیشتر نشه.

0: حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
1: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
2: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
1: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
4: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
5: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
6: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
7: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
8: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
9: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
10: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
11: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
12: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
13: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
14: 1-2-3
15: صدای من میاد الان؟
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
18: No boats have gotten into Iran.
19: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
20: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
21: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

سلام صد 11 شب تهرانه و مژده بدم بهتون که ما تمام این هفته پیش رو تریبون آزاد داریم. ماراتون تریبون آزاد پنجشنبه به پایان میرسد و ما به مدت دو هفته و یه ذره بیشتر به مرخصی سالانه خود تشریف فرما میشیم و نخواهیم بود. کلا به نظر میاد که این داره سنت میشه برای برنامه که هفته پیش از مرخصی رو به تریبون آزاد اختصاص میده تا همه کسانی که برنامه رو دنبال میکنند این فرصت رو پیدا کنند تا بیان و در این روزهای آخر پیش از غیبت صغرا حرفی اگه تو دلشون مونده رو به یک ایران بزنند. اگر انتقادی پیشنهادی دارند بی پرده به ما بگن و ما رو برای بهتر شدن کمک کنند و از همه مهمتر از این تریبون استفاده کنند و بگن که اصلا چه موضوعی در ایران امروز امشب مهمه که باید بهش پرداخته بشه. پس نه تنها امشب که این هفته از امشب تا شب جمعه موضوع برنامه را شما تعیین میکنید. از شما خواهش داریم منت سر ما گذاشته تشریف بیاورید و از زندگی این روزها در شهر و محلتون بگید، از نگرانی ها، امیدها و مطالبه هایی که باید شنیده بشند از داخل ایران یا خارج از ایران. با هر دیدگاه و تجربه ای روی خط بیایید و حرفتون رو مستقیم با یک ایران در میان بگذارید. اگر فقط فرصت گفتن یک جمله به ایران داشتید چه می گفتید؟ روی خط برنامه بیایید. این میکروفون ازتون خواهش دارم که هر جوری شده امشب چنگ من در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما میتونید توی واتساپ یه پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو کجا؟ اینجا مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. بسیار مشعوف هستیم که شما بیننده این برنامه هستید. خیلی خوشحالیم که این آخر هفته این برنامه قبل از مرخصی رو میخوایم به تریبون آزاد اختصاص بدیم. من کمتر حرف بزنم و ما توی این چهار شب پیش رو از اقصا نقاط ایران و جهان دیدگاه شما رو نسبت به مسائل روز و مسائل شب بشنویم. خدمت شما عرضم که یه اتفاقی همیشه میفته، یعنی افتاده در دو سال گذشته، سال نیم گذشته، این که ما هر دفعه که رفتیم مرخصی یه اتفاقی تو ایران افتاده، یا جنگ شده، یا اینکه مردم ریختن بیرون اعتراض کردن، یه ضربه محکمی جمهوری اسلامی خورده. خلاصه هر دفعه که ما رفتیم مرخصی، در صورت که آماده باشید که ما یه هفته دیگه داریم میریم مرخصی و معلوم نیست، امکان داره که باز هم اتفاقات بیفته که ما مجبور بشیم سریعتر برگردیم از مرخصی نرفته برگردیم، شاید هم نه بیفته و نیفته. خلاصه داستان اینجوریه که هر دفعه ما میریم مرخصی یه اتفاقی میفته، حواستون باشه. خلاصه آماده باشید، چمدان‌ها رو ببندید. مهران از تهران، مهران عزیز روی خط برنامه ما هستی، دیدم عزیز اومدی بالا، ازت خواهش می‌کنم که بیای تریبون آزاد به ما بگو هر چی که می‌خواهد دل تنگت. مهران جون میشنویسیدامو؟
1: درود میفرستم به شما کامدیز جان. بله صداتون رو واضح دارم من.
0: خیلی خوش آمدید عزیزم، بفهم
1: وقتتون رو نمیگیرم، فقط کوتاه صحبت میکنم که نوبت به بقیه عزیزانم از اقصا نقاط ایران و جهان برسه که راجع به وضعیت مملکتمون صحبت کنن. یه موضوعی که میخواستم به صحبت کنم راجبش تاکسی های اینترنتیه. الان ببینید تو شهر ما بیشتر از یعنی همه جای ایران شغل دوم سوم بدون استثنا تاکسی اینترنتیه. یعنی توی خیابون که وای میسی با ماشین، حالا 4 بعد از کار تعطیل میشه، 2 تعطیل میشه، بدون استثنا پشت فرمون ماشین یا موتوری داری کار اینترنتی انجام میدی، تاکسی اینترنتی. من دانشگاه درس خوندم، هزینه‌های دانشگاه، هزینه‌های جانبیشو پرداخت کردم این همه سال که از شغل خودم راضی نیستم، چون مرتبط با رشته دانشگاهی نیست، تازه نصف روزم باید دوباره برم تاکسی اینترنتی کار بکنم. چرا؟ چون تو مملکت ما هیچ کس جای خودش نیست. یعنی واقعا فاجعه است. ببینید تو مملکت ما توی خیابون مثلا 100 متری 7 تا 10 تا تاکسی اینترنتی منتظر وایسادن نوبتشون بشه. من نمیدونم واقعا این یعنی شهر ما این همه تاکسی اینترنتی احتیاج داره، مجبورن. قیمتا هم که اسنپ و تپسی هر جور که دلشون میخواد نسبت به مسیر بالا پایین میکنن، هیچ کس هم راضی نیست، نه راننده راضیه نه مسافر راضی. یه مورد، یه مورد دیگه هم که میخواستم بگم، ببینید الان مردم رو مچل کردن به قول خودمون با 300 تومان اضافه کردن یارانه، که یارانه نه، این کالا برگ که خانم سخنگوی دولت میگن که 300 تومان میخواد اضافه بشه، واقعا هزینه این نیست، پوله پفک نیست. خانم مسخره میکنه، میگه ما هزینه کنه جانبی میدیم چیزی که به درد بخوره. اونو واقعا با 300 تومان چه چیزی میشه خرید؟ چه چیزی اضافه کری؟ اون 1 میلیون تومان 4 قلن جنس بیشتر نمیشد. الان 300 تومان هم بهش اضافه کنی، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ واسه من بچه‌ام، زنم، چی میتونم بخرم؟ چه چیزی اضافه کری میتونم بخرم ببرم خونه با 300 تومان؟ یه نوشابه کوکاکولا الان 100 تومان، 120 تومان، 3 تا نرخ داره. ببینید مملکت اونقدر بی صاحبه، نوشابه 3 تا نرخ داره. بستگی داره من از کجا شهر بخرم اینو. یه چیز دیگه هم بگم آقای خامنه‌ای و خدافظی کنم چون باتری گوشیم داره تموم میشه متاسفم. ببینید ما ناامید نمیشیم، ما بدهکاری که به نسل آیندهمون داریم اینی که ایران رو پس بگیریم با ترامپ، با جامعه جهانی یا بدون اینا، این حق مسلم مردم ماست. تشکر میکنم ازتون از اینکه وقت دادین صحبت کنم. ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
0: مرسی عزیزم آقا مهران از تهران. ما یک لازم به ذکر است، ما برنامه مفصلی راجع به تاکسی های اینترنتی اینجا درست کردیم با حضور شما و خیلی از بیننده های ما که این کار رو به عنوان شغل دوم یا شغل اول دارن تشریف آوردن و راجع به معضلاتشون صحبت کردن. حتی مثلا تو برنامه های بعد از اون هم اثرات شما دیدیم که دوستان آمدن و صحبت کردن. معضلیست، داستانیست، بنزین هم که گرون شده و خلاصه این که اگه اون برنامه رو یوتیوب هست میشین ببینید اگه دوست داشته باشید. 300 تومان کالا برگی هم که مهاجرانی میگی راست میگی. خب آره واقعا چی آخه 300 تومن مثلا چه گل به سر ملت زدین شما. و بدهکاری به نسل آینده هم به شدت باد موافقم و امیدوارم که نسل آینده، امیدوارم که یه نسلی به وجود بیاد که زندگی، یه ذره زندگی کنه تو ایران. من ما که 50 60 70 80 90 همه دارن میسوزن، یه نسلی بیاد یه ذره زندگی کنه ما خوشحالیم. بریم سراغ فرامرز از آلمان. فرامرز عزیز، تریبون آزاد برنامه است، خواهش میکنم صدای شما مهم است، اگر که داخل ایران هستید یا خارج از ایران هستید، خواهش میکنم آقا فرامرز تشریف بیار و به ما بگو که چه میخوایی بگویی. بفرمایید.
2: گامیز جان شبت بخیر، فرامرز هستم از آلمان. سه نکته من دارم. نکته اول اینه که حالا اهالی هموطنای ما در ایران و هموطنای من در تمام دنیا، اونایی که مخالف این رژیم هستن خیلی کمطاقتن و کمطاقت‌تر هم شدن روز به روز، مثل بچه هایی که دارن با پدر مادرشون به مسافرت میرن و دائما این سوال میکنن که بابا یا مامان کی میرسیم. به هر حال امیدوارم که به زودی به اون هدفمون برسیم. مطلب دوم اینه که زمانی که انقلاب قبلی انجام شد سال 57 و اون مسببش در پاریس نشسته بود، خیلی از خارج نشینا، البته من اون زمان در اروپا بودم و می دیدم که از همه جا تجار ایرانی، اونایی که وضع مالی بهتری داشتن، پول می بردن می دادن و کمک می کردن به نظر خودشون. منظور من اینه که الان موقعشه، الان موقعشه که یک نفر، یک تیم همت بکنه کاری رو انجام بده که ماها بتونیم حداقل یه ذره دستمون بازه در خارج از ایران کمکی بکنیم به کسانی که در ایران الان گرفتارن، وضع مالی خوبی ندارن و بازنشسته ها، افرادی که تنها زندگی میکنن، کولت سنی دارن، نه اسنپ میتونن کار کنن، نه موتور میتونن سوارشن، نه میتونن کار دوم و اولی انجام بدن، به اینا کمک بشه. فقط متاسفانه جمهوری اسلامی ایران کار به جایی کشونده که تمام راه‌ها بسته شده. اما مغز من کار نمیکنه، الان نمیدونم چه جوری میشه کمک کرد، چون تا همین چند سال پیش، یک سال پیش یا دو سال پیش، ما هم حسابی داشتیم در ایران و از طریق اینترنت میتونستیم فعل و انفعالاتی بکنیم، ولی الان دیگه هیچ راهی ندار. مطلب آخرم، حرف آخرم اینه که، خواهشم اینه که از تمام ایرانیایی که مخالف این رژیم هستن، چه در ایران چه در خارج از ایران، به همدیگه بی احترامی نکنید، همدیگر رو نابود و فنا نکنید. و اگر دموکراتی میخواهید، دموکراتی یعنی اینه که من تحمل بکنم مخالف من چه حرفی میزنه. اگر قرار باشه که الا فاصله بهش به توپم و بعد و بیراه بگم و ناسزا بگم، ما هیچ موقع به اونجا نمیرسیم، به اون درجه نخواهیم رسید. عرض دیگه ندارم، سلامتی برای همه تون آرزو دارم و اینکه هر چه زودتر این گره کور باز بشه. امید به هیچ کس نیست، نه نتانیاهو، نه ترامپ، نه کسای دیگه. امید ما فقط به ملت ایرانه و جوانای ایران که واقعا لایق و شایسته بهترین هن. امید روزای بهتر.
0: مرسی فرامرز عزیز. آقا فرامرز عزیز، خیلی خیلی ممنونم از این تشریف آوردی. فرامرز عزیز آدم بسیار پخته بود و از فرامرز نکته ای که میتونیم یاد بگیریم این بود که گفت آقا تحمل کنیم همدیگر رو، باید بتونیم که حرف همدیگر رو گوش بدیم. اصلا گفتگو یعنی شنیدن، اون قسمت گفتش، گفت و گو، باید جفتش رو در نظر بگیریم. من فکر میکنم که ما اگه بیشتر بتونیم بشنویم همدیگه رو بدون دعوا فوش و اینا، دعوا فوش هم میشه دادا مسئله نیست، ولی یه ذره ما الان نیاز داریم یه ذره بشنویم همدیگه رو، به نقاط مشترک بیشتری همه با همدیگه به همدیگه برسیم. اون برنامه‌ای که گفتم راجع به اسنپ ساخته بودیم، بچه‌ها برام فرستادن، 30 شهریور 1405 بود اسمش، اگه تو یوتیوب میخواد نگاه کنید هست. امروز چند ساعت اسنپ کار کردید، چقدر برایت ماند؟ 21 سپتامبر 2026. من الان دارم نگاه میکنم توی یوتیوبمون لایف، امروز باز کردم اینجا قسمت تاپ چتش، میبینم که چقدر اسپم کمتر شده، مسابقه همسریابی کمتر شده و دوستان دارن حداقل با همدیگه محترمانه صحبت میکنند، یکی در میون، ولی خب خیلی بهتر شده. من از این کامیونیتی که اونجا هست تشکر میکنم که همراه هست، امیدوارم که از این فرصت است. چون من دارم میبینم از این فرصت استفاده کنم و مسائلشون رو مطرح کنن اونجا، من میتونم ببینم و اینجا بگم، توی برنامه بگم و خب بالاخره یه ایران میشنوه دیگه و میبینه این برنامه رو. تشکر میکنیم از همه شما که با ما هستید. پارسا رو بیاریم، بچه ها از کرمانشاه یک سال پیش اومده بود اینجا فکر کنم، بچه ها میگن بعد از یک سال پارسا دوباره برگشته. آقا پارسا خیلی خیلی خوش آمدی کره. میشنویسته من پارسا جان؟ اگه میشنوی یه اشغلای برسون که یعنی بیا دیگه حرف بزن پارسا عزیز. فکر کنیم بریم یه جای دیگه ها. تا پارسا فکر میکنم کانکشنش برقرار شد و نشد. مشتبه پاش رو سیمه امشبه هم بسیم که آریان رو بیاریم بچه از تهران. آریان عزیز صدای من میشنوی؟
3: سلام عرض
0: آریان. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
3: درود میفرستم شما و تمام همکاران محترمتون توی شبکه اینترنشنال و یه خسته نباشید واقعا برام خدمتون به خاطر زحماتی که کشیدین. صدای منو داریم؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدای شما رو داره.
3: خیلی لطف کردی. من یه خیلی وقت خود میخواستم با برنامه شما صحبت کنم، خب چند بار تماس گرفتم نشد، یه بار هم یه کامل وایستادم خب نتونستم. یه نقطه نظری هست داشتم خدمت تمام همیهنان عزیزم، چه خصوص اونایی که طرفدار این رژیم هن، طرفدار این نظام هن و مردم عادی. یه ذره واقعا باید فکر بکنید که برای چی مثلا یه تعداد خیلی کم واسه یه چی داریم می جنگیم.
4: من با چندشون صحبت کردم واقعا نتیجه نه، یعنی نمیدونن برای چی دارن این کار رو میکنن، اصلا متوجه نمیشن.
3: من دور و برم رو نگاه میکنم، میبینم یه تعداد خیلی زیادی توی کشور دارن بیکار میشن، همه اینا رجوع میکنن برای گرفتن بیمه بیکاری، پولی بهشون نمیدن، 18-19 این هم بهشون بدن 6 ماه 8 ماه. یعنی این مسیری که داره میره جلو، جنگ هم که بهش اضافه میشه قطعا هم میشه، رو به نابودی و وفول میره کشور، همه چی از بین میره. آقا شما هم هستیم، کسی نمیگه ول کنید برید، باشین زندگی کنین، ولی برای خودتون یه نماینده بذارین. مردم تنها شما نیستین، کسی نمیگه با هم دیگه درگیری کنید، با هم دیگه زندگی کنید. اینجوری فکر میکنم خیلی بهتر میشه، چون یه درکی رو ما باید برسیم که در کنار هم دیگه
0: متاسفانه آریان نرسید که حرفش تموم کنه و ما آریان رو دست دادیم. بچه ها بهش بگین دوباره بیاد، یه زن نروس بود میفهمم، اولین بار آدم میاد توی همچین پلتفرمی قرار میگیره، یه ذره برای کسی که نکرده اولین بار داره شاید سخت باشه، ولی ما میخوایم شرایط رو فراهم کنیم که ساده و راحت هر کسی به طرفش بزنه و کلن بچه ها میگن پرید. خب ما یکی رو از ایرلند داریم، جالبه، کوروش رو از ایرلند بچه ها بیاریم اونجا چه کار میکنی؟ کوروش جان ایرلند چه خبره؟ آقای ریشا چی میگن؟
5: آقای کوروش
0: صدا من میشنم؟
5: بله صدا درود بر شما. درود بر شما، درود به تمام بینندگان و سر تعظیم فرود میارم جلو تمام خانواده های جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید. دو از خدمتون دارم، یکی ایرانیان خارج نشین، خواهشمندم از هموطنان داخل حمایت مالی کنند. هفته 20 یورو برای ما چیزی نیست، کنار بذاریم برای زندانیان سیاسی. حالا اگر می ترسید از مشکلات امنیتی زندانیان سیاسی، نه از دانش آموزان بی‌بضاعت، از معلولین، از هر کس تو اقوام خودش به هر حال میدونه کیا مشکل دارن، کیا شرایطشون بده. حمایت کنیم از هم دیگه تو این روزای سخت. دوم، روی سخنم با عزیزانیه که داخل ایران هستن و متاسفانه این روزا به خاطر مسائل مالی خودکشی زیاد شده. اول اگر اونا صدای منو میشنون میخوام بهشون بگم این کارو نکنید. اگر تصمیمشون قطعیه و میخوان این کارو بکنن، بیان و مرگشون مفید باشه، مثل یه قهرمان جان بدن. همگی ما توی محلامون، بسیجی ها، سپاهی ها، کسانی که به ما ظلم کردن، مزدور رژیم هستن، همه رو میشناسیم دیگه و خیلی راحت، نیاز به سلاح هم نیست، با یه تیغ میتونیم اونا رو خونسا کنیم و مثل زندیات مجید رضا رهنورد قهرمان ملت بشیم. ما باید امنیت از نیروهای رژیم بگیریم. وقتی مزدوران، امامان جمعه و پاسداران احساس امنیت میکنند، مشکل برای ما تا بتونیم اینا رو بزنیم کنار. عرض دیگه ندارم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: مرسی کوروش. تشکر میکنم. مرسی هست. من کلن میدونین که از این که خارج از ایران بگیم به ملت بریزین تو خیابون فلان کنیم، بسید من نیستم این کاره. و از دوستان که خارج از ایران تماس میگیرن ازشون خواهش میکنم که اگه میتونن که به این دیسکورس، به این دیالوگ ما یه چیزی اضافه کنن، من بیشتر خوشحال میشم. تا بخوایم مثلا حالا تو این کار نکن، برو اونو بکش، برو اینو بگیر، برو فلان کن و اینا. یه ذره ما سال هاست، من دهه هاست خارج از ایران زندگی میکنم و هیچ وقت شما نشنیدید از من که من یه تزای اینجوری بدم که آقا مثلا تو وقتی که نیستی اونجا واقعا تجربهشو نداری دیگه، نمیدونی که مردم چی دارن میکشن، چجوری دارن زندگی میکنن. شایدم این اتفاق بیفته یه روزی، شایدم دوباره مردم بریزن تو خیابون و بالاخره از خودشون دفاع بکنند. میدونی وقتی که به سمت تو داره شلیک میکنه، تو حق داری، حقته که از خود دفاع بکنی. ولی این که تو قاموس من نیست من از خارج از ایران بشینم و بگم لنگش کن، تا حالا نکردم. و از دوستانم که میان اینجا از خارج از ایران هم ازش خواهش میکنم که هزار تا مورد هست، این راجب هر چی میخوان صحبت کنن. اینم میخوام بگم ما جلوش رو نمیگیریم. من نظر من اینه، دوستمون کوروش از ایرلند هم نظرش اونه، ولی منم حق دارم که نظرم بگم، شما هم حق دارید بگید، همه حق داریم نظر. خب بچه ها بریم شیراز. آفرین، شیراز خوبه. آرش از شیراز، آرش عزیز، شیراز زیبا، خیلی خوش آمدی. تریبون آزاد داریم، بفرمایید. این شما و هم ملت ایران.
6: سلام و درود بر آقای حسینی و همه عزیزان. والا من خدمتون صحبت بکنم، برنامه شما یکم حالت درد و دل پیدا کرده. یعنی خروجی برای کار مردم و انقلابی که دارن،
0: تریبون آزاد که میشه
6: او شکل عزم نداره.
0: آره تریبون آزاد که میشه، آره نه خب ما
6: آره
0: چی نه تریبون آزاد که میشه، خب مردم میان اون کف جامعه میاد حرف میزنه دیگه، ولی کف جامعه هم میخواد یه جای درد دل کنه.

0: شما رو میبینن و نه مشکل مالی دارن، نه اصلا اسنپ براشون معنی میده، نه اصلا پول براشون فرقی میکنه. اتفاقا این شرایط که به وجود اومده براشون بهتر شده، ارزش اموالشون به مراتب بیشتر شده. من یه درخواستی که در واقع هم از شما هم از شبکه شما که واقعا زحمت دارید میکشید، دیگه یه چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه نظر من، یه واقعیتی دارم میگم. میخوام روی بس از این سری افرادی هم هستن که نبگم مثلا اگه پولی به دست آوردن از راه کج بوده، نیت بدی داشتن یا راه اشتباهی رو رفتن که آرامش و آسایش که رسیدن، میخوام برای این افراد هم صحبتی بکنید که ببینیم آه ما یکی نمونش خود من که کار میتونم وسط بکنم برای مردم، کسی که نه سیاسیه که برفته باشه با حکومت و همدست شده باشه و پول اونا رو خورده باشه، نه یه نفرم هست که بی سواد باشه از به علم روز آشنا نباشه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ایران اینترنشنال میخوام که برای آقا ما هم بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم توی شهر. واقعا از همه عزیزانی که اونجا دارن زحمت میکشن متشکرم.
1: مرسی آرشان. های بود صحبتت؟ آره. یک بحث عمده اینترنتش بچه ها میگن قصد شد، یه بحث عمده ای هست همیشه این که این اصلا کاربرد رسانه چیه، کار رسانه چیه و اینا. و به نظر من یک شاید چجوری بهش بگم، چجوری بگم که درست بگم، شاید به نظر من بعضی از دوستان ما این کارکرد رسانه رو با مثلا یک سازمان فلان اکتیویزی فعالیت و اون اشتباه گرفتن. در کل کار رسانه همین که من دارم میکنم دیگه اینجا، حالا خارج از بخش خبری و اینا، این کاری که این برنامه که اینجا تعریف شده همینو دیگه، ما صدای شما رو پخش میکنیم. حالا از این صحبت‌های مردم، از این بحثایی که مطرح میشه، چه نتیجه مخاطب میگیرد خودش میگیرد. و ولی این که ما اینجا بیایم به شما بگیم که چه کار بکنید، چه جوری آن کار را بکنید، فلان جا فلان کار را بشود و اینا، شاید در بعضی رسانه ها از این کارا بکنن، ولی من توی این برنامه نخواهم کرد هیچ وقت که من. ولی اگر شما بیاد نظرتون داشته باشید بگید که اینجوری باید بشود، اینجوری باید بکنم، بشود، چرا که نه. ما اینو داریم تمرین میکنیم الان، کاربرد این برنامه هم اینجوریه، اینجوری تعریفش کردیم. تا زمانی هم که بنده تشریف دارم تو این برنامه، همین آشو همین کازه است. خب پارسا از کرمانشاه برگشت. پارسا جون اگه صدای منو میشنوی عزیزم، تشریف بیار و شروع کن به صحبت. خیلی خوش اومدی.
2: بله بله، آره صداتونو دارم. درود آقا کامبیز عزیز، صدامو دارین؟
1: بله عزیزم، تشریف بیار. خیلی خوش اومدی پارسا جون،
2: فدای شما. آقا درود به شما، درود به روی ماهتون، درود به فدات بشم، عزیز دل ما هستی. آقا یه چیزی میخواستم بهتون بگم. من بیشتر لایوهای استاد مراد ویسی و مثلا میرم، مثلا دیروز تو لایوش بودم، بنده خدا داشت حرفای خیلی قشنگی میزد، ولی مردم مثلا کسایی که بودن داشتن کامنت میذاشتن، داشتن با هم دیگه حرف میزدن، چه مجادله داشتن با اون ارزشیات، حالا چه بحثای دیگه. بدبختی مردم ایران ما اینه که میخواد برفرض مثال ترام بیاد واسه برفرض مثال این حکومت رو بندازه بیرون. زودتون رسیدن از این حرفا. مردمی که کسی که چشش به دنبال آمریکا یا اسرائیل باشه، ببین شما به هیچ جا نمیرسین. فقط تنها راه اتحاده با هم دیگه. ببینید چی بهتون میگم الان. آقا کامبیز یه حرفی بهتون بزنم. الان جمهوری اسلامی این ارزشی‌های تو بدترین، تو ضعیفترین ورژنشون هستن. مردمم تنها یه چیز نیاز دارن، مسلح یه نفر باشه همه مردم رو مسلح کنه که جریان 18 و 19 دیما تکرار نشه. چه بسا اگه تعداد جمعیت رو 10 برابر اون کنید، همه مردم هم بریزن تو خیابون، این مملکت، این جمهوری با برای یک چیز بقای خودش میدونی دیگه.

0: راهی نداره، جایی نداره، دیگه آخرین خطشه، همه رو به تیر میبنده، همه رو میخوام ازشون خواهش میکنم خدا وکیلی چشتون دنبال ترامپ نباشه. آقا ترامپ امروز حمله میکنه، فردا حمله میکنه، نتانیاهو چی کار میکنه؟ اتحاد اتحاد اتحاد، فقط
1: پارسا جان تشکر میکنم، مسیجش کاملا، پیامش کاملا روشن بود، میگفت که به خودمون تکیه کنیم و متحد باشیم با هم دیگه، چرا که نه، خیلی عالی. راجب آقای ویسی صحبت کرد، مراد ویسی گفت تو لایوهاشون میره و اینها، خواستم منم اینجا بگم که آقای ویسی پنجشنبه این هفته تشریف میارن تو این برنامه و به سوالهای شما پاسخ خواهند داد. همین پنجشنبه که آخرین برنامه ما از این ماراتون تریبون آزاد است رو بنده اینجا در خدمت آقای ویسی خواهم بود و شما میتونید بیاید که هم ازشون سوال کنید هم مسائلتون رو مطرح کنید. و خب آقای ویسی دیگه ما هم دوستش داریم خیلی. تشکر میکنیم از شما که بیننده این برنامه هستید. بریم سراغ مهسا از قم. مهسا جون خیلی خوش اومدی عزیزم، تریبون آزاد داریم، روایت واقعی زندگیتون رو میخوایم، حرفای درست، حرفای حقیقی، حرفای واقعی. نظر شما چیست؟ کجا هستی الان؟ قم چه خبره؟ مهسا جون بفرما.
2: سلام و خسته نباشید خدمت شما. والا خدا شاهده ما
1: سلام عزیزم، خیلی خوشم،
2: همش داریم تجاوزات و اینجور چیزا میبینیم، یعنی پره به قول گفتنی پر شهر آخونده که کم هم نداره، هر روز اضافه و اضافه تر میشه. بجز اون آخونده نیابتی هم اینجا هستن، عرب و پاکستانی و حالا جای دیگه که من نمیدونم کجاست. و اینکه آقای پارسا از کرمانشاه بود، واقعا حرف قشنگی زد که ما پشت هم باید وایسیم، چه کرد و لور و ایرانی و نمیدونم غیر ایرانی، اونایی که اتحاد دارن بهترین راه حل رو دارن، واقعا ما پشت هم باشیم میتونیم یه حکومت و یه نسل چندین ساله رو کلا سرنگون کنیم. نظر من اینه که کلا من جوان 20 ساله 25 ساله و اون جوانی که توی هیجان و زیده که کشته شد و از دستش دادیم، ما نشد بریم، که یعنی نذاشتن که بریم جلوتر چون اینجا جو امنیتش خیلی زیاد بود، ولی اگر میرفتم و زنده میموندم 100% راهش رو من الان ادامه میدادم، همچنان هم که دارم ادامه میدم. حالا از لحاظ پست گذاشتن، این استاد صفحه مجازی، از اینجور راه ها. و حالا من حرفم اینه که کلن اتحاد بینمون باشه و این از این جمهوری اسلامی کلن کنده بشیم، جدا بشیم ازش. خیلی حوصله بر سر شده، بخوام امروز بهتون بگم دیگه روم و خمون داره راه میره زیاد زیاد دیگه.
1: مرسی مهسا جان از قم تشکر میکنیم، خیلی ممنون مهسا جون، خیلی ممنون تشریف آوردی قم و خیلی خوشحالم که یکی از قم داشتیم امروز. از همه جای ایران دوست داریم که دوستان بیان حرف بزنن. گفت این آخونده زیادن، کارخونه آخوندسازی دارن تو قم دیگه، اونجا گفت این آخونده زیرو مخن، راست میگه دیگه، چه خبر. این همه جمهوری اسلامی آخوند ساخت، یه دونه آخوند درستابی هم نساخته که بتونه، یه دونه آخوند نتونست بسازه بذاره جای خامنه ای، جای موشلی پسرشو چیز کرد. یعنی وقتی جمهوری اسلامی که کارش آخوند سازیه، یه دونه آخوند ندونه بسازه، چجوری میخواه مملکت بسازه واقعا. بچه ها بریم سراغ داریوش از خوزستان. آقا داریوش خواهش میکنم تشریف بیار و هرچی میخواهد دل تنگت بگو دیگه عزیزم، بفرما داریوشون.
3: سلام آقا
1: دو مال من، خیلی خوش آمدی،
3: زنده باشی، ممنون از دعوتتون، از اینکه تریبون دادین به ما مردم ایران بتونیم صحبت هامونو کنیم. تشکر میکنم از عوامل برنامه تون، از شما خیلی خوشحالم. بحثایی که میخوام بکنم و خیلی تیتروار نوشتم که وقت برنامه رو زیاد نگیرم. اولین نکته خیلی مهم اینه که اشتباهی که ما داریم انجام میدیم اشتباه در نامگذاری این حکومته. جمهوری چه اسلامی؟ کدام جمهوری؟ کدام اسلامی؟ نه جمهوریت داره نه اسلامی. من نمیدونم اسمشو بذاریم مثلا بگیم حکومت فعلی ایران. اشتباه است که تو برنامه ها مدام میگن جمهوری اسلامی. نه اسلامیت ما دیدیم از ایران، نه جمهوریت. نمیدونم اسمشو چی بذاریم. دوم مشکلی که ما ایرانی ها برامون پیش میارن همیشه و همین مشکل باعث میشه که نتونیم به اهدافمون برسیم اینه که ما رو تو دوگانه گیر میندازن. تو همین لوپ همینطور ما تاب میخوریم، به هیچ جا نمیرسیم. مثلا دوگانه جمهوری اسلامی یا شاه، چرا در مدیریت ما داریم میگن وقتی اشتباه جدیدی برای انجام دادن هست چرا اشتباه قدیم تکرار کنیم؟ مگه ما یک بار دوره شاه رو تکرار نکنیم؟ شاه خوب یا بد گذشت، جمهوری اسلامی رو هم دیدیم، چرا باز برگردیم به شاه؟ مثل فوتبالمون میگن مربی ایرانی میاریم نتیجه نمیگیریم، میگه نه مربی خارجی میاریم باز داره مربی ایرانی. هیچ کسی این وسط نیست بگه آقا اصلا مشکل ایرانی یا خارجی بودن مربی نیست، مشکل این که ما یه مربی خوب انتخاب نمی کنیم، حالا چه ایرانی باشه چه خارجی. آقا این دفعه ما بیایم به جایی که یک نفر رو ما حکومت کنه، ما مثل کشورهای مثل سوئیس اداره بشیم، مثل سوئد اداره بشیم، مثل حالا جای دیگه، اصلا حکومت یه جوری باشه مشاوره انجام بشه. چرا حتما یک نفر باید رو ما حکومت کنه؟ آخه اون یک نفر رو ما خراب میکنیم، هر کی میخوا باشه. خامنه ای هم شاید، من نمیدونم، شاید روز اول آدم خوبی بود، ما خرابش کردیم. ما انقدر دورور یک نفر میتاب میخوام، الان شاه هم به سر شاه هم که برگرده دورووریاش میان انقدر مجیز گویش میکنن، انقدر چاپلوسیش میکنن، انقدر پروبال میدن، خود اون نفرم اگه خوبم باشه خراب میشه. این یک دو پسر شاه شاید الان خوب باشه، شاید بعد اون پسرش که بیا جاش بشینه آدم درستی نباشه، باز ما گرفتار بشیم، اون موقع دیگه هیچ کس به ما کمک نمیکنه ما نجات پیدا کنیم. آقا دو طرفه بذاریم کنار، یه حکومت جدید، یه حکومتی که همه داخلش سهم داشته باشن، آزاد باشن مردم راحت زندگی کنن، نه یک نفر آقا بالا سر قرار بدیم. این اشتباه بعدی ماست که دیگه قابل جبران هم نخواهد بود. نکته سوم، کاری نکنیم که باز
1: دارشان من اینجا یه نکته بگم. دارشان حرفت درسته، کاملا موافقم با کنه حرف شما، ولی این آقای شاهزاده رضا پهلوی که نگو گم میخوام شاه بشم، که ایشون میگه که منده میخوام بیام رهبر دوران گذار هستم و میخوام به مردم کمک کنم که اون رفراندوم رو برگزار کنن و تعیین کنن که شکل مملکت چه شکلی خواهد شد. یعنی شما حکم صادر کردی که ایشون گفته که من آمدم که شاه بشم و اینا، ولی توی حرفاشون ما تا حالا همچین چیزی نشنیدیم. باید به نظر من انصاف رعایت کرد. بفهمید در خدمت شما هستم، ادامه بده دارش.
3: ولی من از قول ایشون چیزی نگفتم، من گفتم ما خراب میکنیم، ایشون آدم خوب. ما بله ایشون میان دوره گذار رو انجام بدن، ولی افرادی که دارن دوروبر ایشون هستن باز دوباره امکان داره به هر ترتیبی ایشون شاه بشن، باز دوباره دورش بگیرن، انقدر مجیز گوییش کنن، انقدر بگن تا ایشون خراب بکنن. ما ایرانی ها، ما مردم مقصریم، هر کسی رو بیاریم خرابش، قدرت اینو داریم خرابش کنیم. من توی شرکتی کار کردم 13 تا مدیر عامل اومدن، این 13 تاشون رو خراب کردیم. یکی از مدیرعاملای ما رفت تو یک شهر دیگه مدیرعامل شد، یک شهری که مردمش واقعا معروفن به مردم مطالبه گر، اونجا گل کرد.
1: چجوری خرابش کرد؟
3: با چاپلوسی. اعلی حضرت آقا مثلا همین الان خامنه چطور تقدیس میکنن، چطور رو سرشون میذارن، پسرشو چطور بردن جای آقا امام زمان گذاشتنش. ما مردم خراب میکنیم، مگر اینکه یک راه داریم، یک نفر رو ما حکومت نکنه، باید شورایی حکومت بشیم که تعداد زیاد باشن، نتونیم به یه نفر بچسبیم به خاطر مطالبات خودمون اونو بزرگ کنیم، خرابش کنیم، و در نهایت اون یک نفر حتی اگه آدم خوبی هم باشه به نقطه‌ای میرسه که جز خودش رو نمیبینه و تبدیل به یه دیکتاتوری میشه که دیگه وا ویلتا. حالا عرایزم اینجا، شما حرفت کاملا متین درست میفرمایید، من میگم ایراد از ما. نکته دیگه‌ای که دارم خدمتتون اینه که شما فکر کردید، ما فکر کردیم، یعنی در واقع که ترامپ نمیدونست که جنگو استوب کرد. ترامپ عمدن جنگو استوب کرد، یعنی لایه برداری کرد. ترامپ یه بیزینسمنه. نکته قشنگی گفتن دوستمون از کرمانشاه، ما اشتباهمون از اونجا صورت گرفت که غیر از خدا امید بست. هستیم. ترامپ میاد ایکا، ترامپ دنبال منافع خودشه، ما این وسط باید دست به دست هم دیگه بدیم. این حکومت منحوسو که واقعا مثل اینا من تو عمرم ندیدم، تو تاریخم نخوندم، اینا رو عوض کنیم. ترام عمدن سر موقع جنگو استوب کرد، خودش میدونست اگه باز ادامه میداد کافی بود 10 روز دیگه همون الگوریتمی که داشت ادامه میداد و استوب نمیکرد، تموم بود کار اینا. عمدن نگه داشت، عمدن بازی داره میکنه، خودش هم میدونست که میتونه اینا رو راحت از ایران از صحنه روزگار محو کنه. حالا چی
1: چرا فکر میکنه این کار داره میکنه؟
3: دو حالت داره اینو، من و جناب عالی علم غیب نداریم، ولی پازلایی که میچینیم کنار هم میتونیم یه چیزای دست بده. یکی این که اینا شاید در پشت پرده دستشون اصلا توی یه کاسه است، این یه تئوریه. تئوری دیگه اینه که این دوست داره یه نفر باشه که اونجا بله قربانگوش یسمن باشه، میخواد اینا رو تبدیل کنه به یه یسمن، میخواد ببینه اگر شد که شد، نشد اینا رو برداره. بعدم اگر حالا یه نکته خیلی جالب من یادم رفت خدمتتون عرض کنم، تو دوگانه هایی که عرض کردم خدمتتون
1: عزیزم، نگاه کن فقط دارشان قربونت برم، نگاه کن آقا داریش، من این تایمری که اینجا میبینی، این اگه بشه 5 دیگه وقت تمومه، دیگه من بعد 5 نمیتونم، تا 5 میتونیم. تشکر میکنم ازت، خواهش میکنم همه دوستان این در نظر بگیرن، این دیگه ما باید اینو ما باید خیلی صریح دیگه از این به بعد انجام بدیم، قانون برنامه است. خیلی تشکر میکنم داریش عزیز. این پنجره که تازه اینجا نوشته میشه، 2 دقیقه هم قبلش ما به شما میدیم که آماده بشید برای این 5 دقیقه، این 7 دقیقه است، 7 دقیقه تو تلویزیون خیلیه، این تلویزیون پدیده خیلی گرونیه و شما 7 دقیقه وقت دارین که صحبت بکنید. خیلی از دوستان میان و کمتر صحبت میکنن یا مثلا حرفی برای گفتن دیگه ندارن، حرفشون رو صریح میزنند و میرن. ازتون خواهش میکنم که دیگه وقتی نزدیک داریم میشیم به پایان، دیگه یه فصل جدید شروع نکنین که من مجبور بشم شما رو قطع کنم و اینجا من دوست ندارم آدم بده داستان بشم. من میخوام آخر این قصه وقتی که کشته میشم ته فیلم قهرمان داستان بشم، نمیخوام که آدم بده داستان بشم، منو شیطان قضیه نکنید. خیلی ممنون. نیکا از تهران، نیکا عزیز رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید تریون آزاد داریم، توضیحات لازم هم دیگه دادم، این شما و این هم ملت ایران. نیکا عزیز
4: سلام، آقا کامبیز از تهران تماس میگیرم.
1: سلام عزیز،
4: میخواستم یکی از دلایلی که یک نفر میتونه خودشو قانع کنه که باید از این رژیم طرفداری کنه رو براتون توضیح بدم. اون شخص خود مادر منه. من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم که مادرم اهل نماز هستن، طرفدار این رژیم و حکومت هستن. و اینکه حالا یه پرانتزی باز کنم، من از جنگ 12 روزه پارسال اتفاق افتاد تا همین 1-2 ماه پیش به خاطر حالا یه سری مسائل با مادرم در ارتباط نبودم. گذشت و اتفاقات دی ماه افتاد، من خودم با بچه کوچیکم رفتم توی خیابون، کشته شدن آدم ها رو دیدم، شانسی زنده موندم، برگشتم خونه. بعد که با مادرم آشتی کردم، یه روز رفتم خونه شون و دیدم که روی تاقچه عکس خامنه‌ای رو گذاشتنیشون. گفتم که مامان تو چجوری میتونی مثلا طرفدار این قضیه باشی دیگه، اینجا خیلی تفاوت موضعمون زیاد شده بود بعد این 1 سال. گفتم که تو چجوری میتونی طرفداری کنی وقتی که این همه کشتن رو دیدی، وقتی که خودت انقدر دستت بعضی وقتا تنگ میشه که میرید میوه درجه 2 میگیری، گوشت درجه 2 میگیری، خودت از آدمایی هستی که تحت فشار قرار گرفتی، چجوری میتونی طرفدار باشی؟ و اینکه چه جوابی داده باشه خیلی برام جالبه و فکر میکنم برای شما هم جالب باشه. برگشت به من گفتش که من دوست ندارم این لخت و پتی ها روی کار بیاد رژیم، یعنی من اینا رو توی خیابون ببینم. گفتم که مامان تو حاضری یعنی گوشت رو گرونتر بخری، تو سختی بیشتر باشی، ولی اینا نباشن؟ گفت آره. گفتم تو یعنی دوست نداری یه لخت و پتی بیاد سر کار به قول خودت و زندگی راحت تر داشته باشی تا اینا؟ گفت نه، من اونو ترجیح میدم. خواستم بهتون بگم که بعضی وقتا ما فکر میکنیم که یه ایدئولوژی دارن اینا، یه فکری دارن، یه ایدهی دارن، در صورتی که ممکنه خیلی هاشون ته ایدهشون همین باشه که این گروه نیان سر کار و به دلایل خیلی پوچی بیان از اینا طرفداری کنن. این دلیلش برای خودم خیلی تازگی داشت، همه جور دلیلی شنیده بودم الا این یکی. خواستم اینو با بیننده‌های برنامه شما هم به اشتراک بذارم، گفتم شاید
1: جالب. حالا کی لخته پتی کی بود؟ کی لخته پتی شد؟ کسی مگه لخته پتی بود؟
4: خب نه دیگه، همین که سرلخ بیاد خانوما و آقایون با شلوارک، من اشاره کرد به من یه روز تو خیابون بودیم، گفتش که من الان بدم میاد دارم پاهای این مرد رو میبینم. گفتم خب نگاه نکن، اون برو نگاه کن. نه نباید اینا دورو بر ما باشن، اینا آزار میده چشمای منو.
1: آها خب میتونه بره مثلا یک توی امامزاده زندگی کنه مثلا، نه اونجوری هم میشه دیگه، اونجا مثلا آدم دیگه یا یه شهر مذهبی تر، یعنی تو همه جای دنیا واسه شهرای هست که یه ذره مذهبی تره.
4: نه آدمایی که اصولا طرفدار این ایدئولوژی و فکر هستن خیلی دیکتاتور هستن و همه جای ایران مال خودشون میدونن.
1: ببین خوب نیست دیگه اینطوری. به نظر من ما اگر که بخوایم که مذهب و وارد سیاست بکنیم، همینی که الان میبینیم وضعیت الان ایران، اتفاقی که الان تو ایران داره میفته، هم برای شما هم برای اکثریت مردم ایران، وضعیت اقتصادی، این شایسته سالاری وجود نداره، این رانتخاری، این داستان، این کرامت انسانی که نیست، اینها به خاطر همین مسائل مذهبیه دیگه. و متاسفانه ما هنوز نتونستیم که شاید، البته من فکر میکنم که شاید نسل جدید دیگه اینجوری نیستا، یعنی خودم خب نسل جدید دیگه عزیزم نیکای عزیز و دنیای آینده. آره امروز یکی دوستان اومد اینجا یه حرف خیلی جالبی زد، اول نفر بود اومد گفت که ما یک بدهکاریم به یک زندگی، به نسل آینده بدهکاریم، میدونی چی میگم؟ و نسل خب مادر تو مادر من آدم هایی هستن که اونجوری فکر میکنن، شما اینجوری فکر میکنی، بچه های ما جوری دیگه فکر خواهن کرد. و به نظر من حالا یه ذره لخت و پتی بودنم اشکال نداره واقعا، یعنی هر کی مسئول کار خودش زندگی خودش باید باشه. آره بگو ازم. آره من تصمیم گرفتم این هفته که اونو آزاد داریم با مردم حرف بزنم، خواهش میکنم.
4: من خواستم بگم که اون اتفاقات 18 و 19 هم که افتاد و این همه جوانای ما کشته شدن، من همیشه فکر میکردم که اونایی که کشتن، آدمایی که آدما رو میکشتن مثلا خارجی بودن، افغانستانی بودن، عراقی بودن، اصلا تو مخیلاتم تا یه مدت زیادی نمیگنجید که ایرانی باشن. ولی خب الان که فکرشو میکنم میبینم خب ایرانی که بودن هیچ، از همین طرز فکر را خیلیاشون رشد کردن و اومدن و این کار رو انجام دادن و یکیش به قول معروف بیخ گوش خودم بوده، همچین طرز فکرهایی از این خانواده ها روش میکنه توی ایران.
1: درسته، حرف شما هم درسته نیکا جان، ولی ما خب گزارش های زیادی داشتیم که اونایی که اومدن سرکوب کردن، قسمتی از کسانی که آمدند و مردم رو سرکوب کردند هم از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن دیگه، هشت شعبی بودن و نمیدونم فاطمیون و اینا. نیکا جان خیلی ممنون اومدی، بحث خیلی جالبی رو انداختی، تشکر میکنم ازت. اگه حرف دیگه نداری من مرخص بشم از حضورت.
4: شما مرسی که به حرفام گوش دادین.
1: قربونت برم عزیزم، خیلی خیلی خوش اومدی. چند ماه دیگه دوباره برگرد ببینیم که مامانت حالش چطوره. خب بریم سراغ مهرداد از تهران. دوستان عزیز از این برنامه چیزی بوده 27 دقیقه مانده است، ما یک ماراتونه بگم خدمتتون. هوا استودیو جوریه من احساس می‌کنم یه چیزی آلرژی دارم به دماغم و اینا. خدمت شما عرضم که ما این هفته یه ماراتون تریبون آزاد رو انداختیم، هیچ موضوع خاصی هم نداریم، بعدش هم میریم یه دو سه هفته نیستیم و از امروز شروع شده، همینجوری با هم دیگه حرف میزنیم تا آخر هفته که آقای بیسی میاد اونجا، اونم ایشون دیگه وارد داستان میشه حرف میزنیم. حالا مرداد بیاریم. مرداد از تهران چی فکر میکنی عزیزم؟ بی واسطه با یک ایران حرف بزن، من اینجا سراپا گوشم. مرداد جون
5: سلام. کامیز جان شبت بخیر باشه. راستش من میخواستم با ته صدامو دارین الان؟
1: بله عزم
5: صدامو دارین. آه خب عرضم به حضورتون که میخواستم راجع به ایران صحبت کنم، اون تا این تایمی که پشت خط موندم، این یک دقیقهی که میخواستم صحبت بکنم و یه شعری نوشتم، اگر اجازه بدین من اینو به صورت شعر بخونم براتون سریع.
1: عالی بفرم.
5: بله خب، پشت اسم ایران یه زجره، حرف کشور نیست، درد از 57ه، فقط بحث دیشب و امشب نیست، قلباییه که شکسته شدن، که به جای خوشی فقط به فقر دل بسته شدن، مادرایی که نگران فردای فرزندشونن، فرزندایی که خیره به دستبندشونن. ما مردم ایران خسته ایم از این همه رنج و داغ، سقف خونه ما آب میچکه و آقازاده تو کاخ، حتی آزادی برای خیلی همون شبیه آرزوی دوره، الکی میگیم روزی که میاد خوبه. ما انتقام نمیخوایم، انتخاب میخوایم، فقط ما نمیخوایم کسی مثل ما درد بکشه، هیچی نمیخواد که به جرم اعتقاداتش زجر بکشه. من میخوام وقتی اسم ایران میاد فقط به جای عشق و خون از زندگی و امید حرف بزنن، ایران همه سر پا براش دست بزنن، ایران شده یه زندگی بین فقر و شرمندگی. ختم کلام، ایران عزیزم شرمنده ایم. من
1: تشکر میکنم هرچی
5: تو دهنم بود رو برای سروشه. شما گفتم در خدمتتونم.
1: لطف کردیم
5: مهردادم.
1: نه عزیزم، نه
5: قربونت برم، جبتون بخیر باشه.
1: نه نه میخواستم بگم، نه مهرداد جان میخواستم بگم اینو اگه سروش هیچ کس بشنوه دوست خواهد داشت، احتمالا دیگه خیلی استایلشون بود، دوست خواهد داشت دیگه سروش هیچ کس بشنوه. آره.
5: زمانی که چند دقیقه زمان برد که صحبت بکنم، همینجا که پشت خط موندم گفتم شعرش بکنم که شاید یه سری همسن و سالامون بهتر متوجهش بشن. موفق باشید.
1: عالی عزیزم، بی نظیر بودی. من دوست دارم خیلی سروش هیچکس رو، سال هاست دیگه، برای خود چیزیه دیگه، قول رپ ایران. خب بچه ها بریم سراغ مصطفی تهران، 24 دقیقه مونده. آقا مصطفی روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید شما چی داری؟ رپی چیزی در خدمت شما هست مصطفی جون. خیلی خوش آمد شعری قصه، خیلی خوش آمدی آقا مصطفی.
6: فدات بشم عزیز دلمی. آقا من نه رپ و اینو من نیستم تو کارش حقیقتا. من اومدم فقط سه تا مطلب رو اطلاع رسانی کنم، شاید خیلی ها نمیدونن داخل ایران هنوز ازش اطلاعی نهارن، ولی من میخوام که این اطلاع رسانی بشه، از این تریبون آزاد میخوام که این اطلاع رسانی بشه. عرضم حضور یکی که توی مدارس دبستان سپاه شروع کرده پلاک، این زمان جنگ که میرفتن جنگ و اینا پلاک واسهشون صادر کرده و این خیلی چیز تعجبی هستش، و اینکه هنوزم دارن از مدارس به عنوان یه سپر استفاده میکنن، از آدما و شاگردایی که اونجا رفتن برای تحصیل، برای تحصیل دارن سپر انسانی درست میکنن. یعنی میخوام بگم مدرسه میناب تکرار خواهد شد، چون اینا دارن این کارا رو میکنن. یه نمونهش این هستش. یه نمونه جالبتر از این که تو مدارس اینو درست کردن، چیز جالبتر این که اتفاق داره میفته و دارن شروع میکنن و نمیدونم زمینش چی هستش، تا حالا بیشتر روش تحقیق باید بشه و ببینیم به کجا میرسه و سرانجامش چی هست و پشت پرده چی هستش، که خیلی از دخترهای کم سن و سال 10-11 ساله چندین نفر داخل تهران و حومه و از شهرستانهای دیگه رو بوده شدن و اصلا اثری ازشون نیستش و مادرهاشون دیگه دارن سر به سوشیال مدیا رو بردن و از مردم دارن درخواست.
1: کجا بودید اینا؟
6: توی اسلامشهر مثلا.
1: کجا دیدین اینا؟
6: توی سوشیال مدیال هم هستش این، و خیلی دوستانمون هم که حالا فعالیت دارن و اینا، مثلا اونا هم باهاشون صحبت میکردم و اینا، چنین اتفاقی افتاده واقعا و حتی با مادرانشون هم تونستن ارتباط بگیرن و الان 5 روز هستش یک دختر بچه توی اسلامشهر واقعا نیست شده، نیستش واقعا، و حتی رفته دنبال شکایت و مثلا پیگیری، هیچ پیگیری هم نشده. ما از طریق سوشیال مدیال هم این کار رو داریم انجام میدیم. ولی گفتم
1: چند ساله یعنی منظورت؟
6: دختر بچه 11 ساله است. دختر بچه 11 ساله بیرون از خونه روبوده شده و امثال اون چند تای دیگه اتفاق افتاده، واقعا اتفاق افتاده. و یک چیز دیگه میخوام بگم یه سری ها الان اومده حکومت میدونی چی کار داره میکنه، دقیقا اومده دست گذاشته برای این که اون وجهه، اون جبهه که مثلا جاوید نامه اون دارن که ما مدیون اونا هستیم، ما ادامه راه اونا هستیم و اصلا تموم نمیشیم، ما زمانی تمام میشیم که ایرانمون آزاد شده باشه و اینا نباشن و اینایی وجود نداشته باشن و ما ادامه داریم و الان اومده این کارو کرده.
1: مرسی عزیزم، تشکرم. مرسی مصطفی جون، خیلی ممنون. دوستان عزیز، شکی نیست که ما اینجا نمیخوایم کسی رو بترسونیم، اینا مسئله نیست و مصطفی هم صحبت یه چیز خبری شنیده بود گفت، ولی به ما نشانه درست خاصی نداد که حالا بچه ها پشت صحنه ازش میتونن بپرسن اگر کسی، چون ما هم بچه ها گشتن چیزی پیدا نکردن در مورد روبرو شدن دختران مثلا 10-11 ساله. ما هم تو کار اخباریم دیگه، ما هم بالاخره یه ذره خبر رو اینا رو میشناسیم، بلدیم، میتونیم پیدا کنیم. ما چیزی پیدا نکردیم و دوستان اگر میخوام بیان اینجا یه چیزی خب شنیده، شاید دیده، اومده گفته، ولی آخرین چیزی که من اینجا دوستان برام میفرستم 1402 است در اسلام شهر در این زمینه. حتما که اتفاقات اینجوری در سطح ایران و دنیا میفته، حتما که اتفاقات امکان داره که جانکاهی باشد برای خانواده اگر که پیدا نشه دختر، اگه که بالای سرش بیاد. ولی خب اگر موثق صحبت کنیم یه ذره من ممنون میشم از شما. اگه میخوایم بیام اینجا بگیم که آوی در اسلام شهر دخترها رو دارن میدزدن، ما یه ذره اینقدر مسئولیت داریم که از این تریبون هم یه جوری استفاده کنیم که مردم الکی نترسونیم که آی فلان. اینم از این. خلاصه این که ما تایید نمی کنیم حرفای مصطفی رو، تکذیب هم نمی کنیم. بچه ها بریم سراغ یه خانم بیاریم اینور که داریم نداریم. شیلا، درست میگم؟ شیلا از امریکا. خانم شیلا، شیلا جون خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید. تریبون آزاد داریم، یه 20 دقیقه همین برنامه مونده، هر چی میخواهد دل تنگت بگو عزیزم. شیلا جون
7: بله، سلام خدمت شما و همه میهنان عزیزم. من حقیقتش میخواستم بگم تو این چند سال اخیر با وجود این همه اتفاقای خیلی بدی که افتاده و همه ما دل شکسته هستیم به نوعی، یک اتفاق خوبی که افتاده این همدلیه و حس وطن پرستیه که تو ماها ایجاد شده. منظورم اینه که من خودم چون هم اقلیت مذهبی و هم اقلیت قومی هستم، وقتی که تو ایران بودم خیلی اینو احساس میکردم. از شهر خودم که بیرون میرفتم اینجوری بود که مثلا اون موقع، حال من خودم متولد اوائل انقلابم، اینجوریه که مثلا کردا سر میبریدن، خب لورام که مثلا همیشه خدا برای جوک و اینا، این نمیدونم عربا این شکلی بودن، حتی این دید بود که طرف تهرانیه، خب فرهنگش خیلی بالاتره، به بقیه میگفتن شهرستانی، سنی، شیعه، اینا نمیدونم مسیحی، بهایی های عزیز مثلا مراسم عمرکشون داشتن علیه سنی ها. من فکر کنم تو چند سال اخیر به یه جایی رسیدیم که یا داریم میرسیم که همه ما هموطنیم، همه ما با هم هستیم، یک تن و بدنیم. همه ما این نیست که کسی جدای طلب باشه، کسی از دیگری بهتر باشه. حتی خود من شاید یه ذهنیتی داشتم، امروز اتفاقا یه نفر از قم زنگ زد تو برنامه شما شرکت کرد، من فکر کردم که من حتی منم هنوز اون استریوتایپ رو تو مغزم دارم که او مثلا طرف اگه قومیه خب اوکی پس نمیشه روش، یعنی جز آخوند، میدونین چی میگم؟ یعنی مثلا این شکلیه که خب اینو مذهبی افراطی میاد تو ذهن آدم، اولین چیزی که بهش فکر میکنه. و من فکر کنم هممون داریم به سمتی میریم که خب میگم کسی جدای طلب نیست، کسی علیه دیگری نیست، کسی ماسونی و شیعه و کرد و لور و ترک و بلوچ، همه ما ایرانی هستیم و این واقعا باعث امیدواریه برای من و امیدی که دارم، آرزویی که دارم اینه که نسل‌های بعد از ما یه روزی بیان تو تاریخ بخونن که ماها همچین دورانی رو پشت سر گذاشتیم، تو دو شب انقدر جوانای عزیزمون رو از دست دادیم و این دوره تاریک تاریخ رو بخونن و باورشون نشه، مثل ماها که یه قسمتایی از تاریخ رو میخونیم و باورمون نمیشه که مثلا مگه میشه همچین چیزی. خب من فکر کنم که مثلا آرزوی من اینه که نسلهای بعدی ماها اینجوری باشن. یه نکته دیگه ای هم که میخواستم بگم اینه که ماهایی که خارج هستیم، درسته که خارج هستیم ولی اینم دوباره برمیگرده به همون قسمتی که ماها هممون ایرانی هستیم. درسته که آره مثلا من تو آمریکا زندگی میکنم ولی خب خدا میدونه از اون دو شب وحشتناکی که گذشته زندگی نداشتم اصلا. همه ما ها متعلق به ایرانیم، به این نمیگن مهاجرت انتخابی، این یه نوع مهاجرت اجباری بوده، به امید یه زندگی بهتر اومدیم ولی خب ایرانی هستیم، نهایتش ایرانی هستیم. اگه اینه که این امیدوارم که این فکر و نظر که طرف خارج نشینه یا تو ایرانه اینم از بین بره و همه ما دنبال یه هدف هستیم، همه ما دنبال یه ایران آزاد و دموکراتیک هستیم و هر جوری هر کدوممون به هر نفعی میتونیم مشارکت کنیم داریم تلاشمون رو میکنیم. البته بگم که من کوچیک همه کسایی هستم که تو ایران الان دارن زندگی میکنم با این شرایط و این سختی و من نمیتونم حتی تصور کنم یک لحظه شو و فقط میتونم احساس همدردی بکنم نسبت به این و اینکه ما هم داریم تلاش میکنیم ولی بازم تلاش ما نسبت به دردی که اونا دارن میکشن هیچی نیست. فقط بدونن که ما هممون we are all in this together به قول امریکایی ها هممون زاده این کشوری و هممون متعلق به این کشوریم.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. شیلای عزیز از امریکا حرفی قشنگی زد، گفت همدلی بیشتر شده، خدا عدنت بشنبه، ما همه با هم هستیم. ایران دوستی گفت بیشتر شده، تشکر میکنم ازش و آدم سایه بود دیگه، دوستش که آدم با هم دیگه آها یه حرف جالبی زد، گفت چجوری مثلا من الان به دوران به تاریخ نگاه میکنیم من مگه میشه چه اتفاقی افتاده، مثلا یارو یه شهر رو کور کرده، نمیدونم مغول ها حمله کردن فلان کردن. گفت که یک روزی این اتفاقی که بر ما افتاده در این ماه های اخیر و اصلا 50 سال اخیر هم امیدواره که یک روزی در تاریخ آیندگان نگاه بکنن و بگن اینا چجوری این نسل این ایرانی های موقع چجوری زندگی کردن و اینا چه جانورانی بودن که این بلا رو سر ایران آوردن. اینجا توی تاپچت لایو ما تو یوتیوب از من پرسیدن که تو کمونیستی؟ نه خیر. خودتی؟ مجاهدی؟ نه خیر. اونم خودتی و همینه که هست که میبینی اینه، نه کمونیستم نیست، هیچ وقت کمونیست نبودم. بچه ها این من چجوری تلفظ بکنم؟ عرشک از شیراز؟ عرشک عزیز از شیراز، درست گفتم؟ عرشک از شیراز روی خط برنامه هستی عزیز، ما 12 دقیقه داریم دیگه. عرشک جان یه جوری با ما تا کن که ما بتونیم شرمنده یکی دیگر هم بیاریم. عرشک جان در خدمت شما هستیم، بفهمید.
8: درود آقام، بی صدای منو داری؟
1: بله بفهمید، خیلی خوش اومدی.
8: من تماس گرفتم نقل این کاکای قشنگمون از داریوش خان از خوزستان که تماس گرفتن گفتن که پادشاهی نه شاید جمهوری بهتر باشه. کاکای گل من، ما قطر، امارات، عمان، عربستان تو منطقه خودمون اینا پادشاهی هم، ایران، عراق، اردن، حالا اردن هم ببخشید پادشاهی، عراق، سوریه، پاکستان، مصر، اینا هم کشورهای جمهوری هستن. شما قدرت خرید مردم اینا، میزان رفاه اجتماعی مردم اینا رو با مردم پادشاهی منطقه خودمون مقایسه کنید. نگاه کاکو دو تا کشور مثل آمریکا و نمیدونم سوئیس و اینا نکنیم که حالا اینا یکم شرایطشون بهتره. خب اینا خیلی مثلا دو تا کشور جمهوری بودن که درست در اومدن. جمهوری هم همچی، من نظر خودم دارم میگم، کاری به نظر بقیه ندارم، همچی جمهوری هم همه اینجا خوب جواب نداده. هزار تا کشور میتونم براتون بیارم که جمهوری هستن و مردمش بدبخت و فقیر و فلک زده هستن، ولی پادشاهی شما هر جای دنیا هم که نگاه کنیم، مثلا پادشاهی مشروطه، شما نگاه، نظر منه، فقط نظر من. خب شما با این پادشاهی نگاه بکنم، همین ژاپن، همین نروژ، همین سوئد، همین بلژیک، اینا همه کاکو، همه کشورهای پادشاهی هستن. چرا فکر کنیم پادشاهی بده؟ هر چی ما داریم صدقه سری اون پدر و پسره. و جاوید شاه، همین حرف آخر، وقت رو نمیگیرم، ان شاء الله چند تا دیگه هم بیام بالا.
1: قربونت، شاکرم عرش عزیز، خیلی ممنون که اومدی. من تاریخ دوست داشتم، میخوندم، الان میخونم، و این یکی از تهیه‌کننده ما اینجا اسمش اشکانه، این مدت سری اینجا نوشت از شاه های اشکانیان، عرش یکی از شاه های اشکانیان است، چون اسم خودش اشکانه، سری اینجا اومد اطلاع دادم. تشکر میکنیم از شما. عرش از شاه های اشکانیان بوده دوستان عزیز، و خوشحالیم که چه اسم زیبایی، ولی عرشک. خب دوستان، الان 9 دقیقه داریم، کیو بیاریم؟ شما من بگین. ما دیگه فکر کنم دوستان همه از خارج اند، الان هانوفر، سان فرانسیسکو، ترکیه. خب بریم، اول میخوای که سلماز رو بیاریم از هانوفر. خانم سلماز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. تریبون آزاده و در خدمت شما هستیم، بفرمایید. 9 دقیقه مونده. سلماز جون عزیزم، صدای منو میشنوی؟
9: بله، شما صدای منو دارید؟
1: بفرمایید.
9: عزیزم، به همه هموطنان عزیزم هر جای نقطه این خاکی که هستند، من زنگ زدم که اینو بگم در رابطه با سوالی که هفته گذشته تو برنامه شما بود در مورد اینکه آیا ایرانی حق داره که بخواد به ایران سفر بکنه. من میخواستم فقط اینو بگم که ما همه ایرانی ها هر جای دنیا که باشیم، با هر زبان و لهجه و هر قومیتی که باشیم، ریشه توی اون آب و خاک داریم و حق خودمون میبینیم که کشور خودمون زندگی کنیم، نه به مهاجرت اجباری. ما واقعا به دل بخواه خودمون نیومدیم که خارج از ایران زندگی کنیم، ما مجبور به مهاجرت شدیم. اما الان ما یه شرایطی داریم، من میبینم خیلی ها رو که حالا توی این شرایط به ایران سفر میکنن. من اصلا نمیخوام خدایی نکرده توهین کنم یا بی احترامی بکنم، اما خود من و خیلی از کسانی که حالا از 18 و 19 دی به این ور دیدمون اصلا نسبت به همه چی عوض شده، میتونم به جرئت بگم با خودم عهد بستم و ما با همدیگه عهد بستیم تا زمانی که این رژیم جنایتکار توی ایران هست و مردم ما آسایش، آرامش و راحتی رو ندارن، خود من هیچ وقت به ایران سفر نمی کنم. با وجود اینکه تمام عزیزان من داخل ایران زندگی می کنن، پدرم، خواهرم، مادرم، تمام اقوامم تو ایران هستن، ولی با این کشداری که توی ایران راه انداختن، جوی خونی که توی شهرهای ایران، تک تک شهرهای ایران راه انداختن، اگر من نوعی بخوام به ایران سفر کنم، پا گذاشتم روی خون تک تک این عزیزانمون. من خودم یه پسر 22 ساله دارم، یه دختر 19 ساله، قطعا میتونم اینو با جرئت بگم که اگر من هم ایران بودم، بچه های خودم، همسرم، خودم کف خیابون بودیم، شاید این اتفاق برای من میافتاد. و ما خیلی بیرو دروستی بگم، ما از اینجا یورو میبریم، دلار میبریم، پوند میبریم، تو ایران خرج میکنیم، این پول میره تو جیب همین آخونده. وقتی ما از ایران میخواییم خروج بکنیم، باید خروجی پرداخت بکنیم، این پول میره تو جیب این آخونده. پس ما با سفر کردنمون به ایران جیب اینا رو پر میکنیم، شارژشون میکنیم و اینا رو جنایتکارتر میکنیم. چرا این کار رو بکنیم؟ همه ما دلتنگیم و من واقعا سر تعظیم فرود میارم در برابر تمام خانواده های جاوید نما. و یه مسئله دیگه ای که خواهش میکنم از ایرانیایی که خارج از ایران هستیم، نشستیم توی آرامش، رفاه و در نهایت امنیت میریم بیرون، هر هفته تظاهرات میکنیم، تجمع میکنیم بدون استرس، بدون استرس. لطفاً قضاوت نکنیم کسانی رو که دارن توی ایران زندگی میکنن. حتی اگر خانواده های حسن خاکستریان بیرون نرفتن، همین که دارن توی ایران شرایط نابسامان معیشتی رو تحمل میکنن، برای من، برای خود من اینه که اونا تمام حقشون رو ادا کردن، چه برسه به کسانی که کف خیابون ها بودن. ما نباید از ایرانی های داخل خواسته های نابجا داشته باشیم یا بگیم برید تو خیابون این کار رو بکنید اون کار رو بکنید. نه، واقعا این امکان نداره، با شرایط الان امکانش نیست. من خیلی کوچکتر از اونی هستم که بخوام حرفی بزنم یا نصیحتی بکنم. شاهزاده عزیزمون خودشون فراخوان نهایی رو صادر میکنن، زمانش که برسه بهتون قول میدم هیچ کس تو هیچ خونه ای نمیمونه، همه کف خیابونای ایران میان بیرون. تمام هموطنانمون اینو بارها و بارها و بارها ثابت کردن. و
1: خب مرسی عزیزم. سلمان جون اگه اینجا تمام کنی، اگه لطف کنی اینجا حرف تمام کنی، من میتونم یه نفر دیگر بیارم تو قبضی که برنامه تمام شده، و الا بعد دیگه همش تو صحبت کنی تا آخرش 5 دقیقه دیگه هم با حرف بزنی که در این صورت چیز نخواهد شد. خیلی ممنونم سلمان جان، من فکر میکنم ما شنیدیم حرف شما رو، یه 5-6 دقیقه هم صحبت کرد تقریبا. بهرام از سان فرانسیسکو، بچه بریم آخرین نفر. بهرام جان من میتونم 3 دقیقه به شما وقت بدم، تو این 3 دقیقه هر چی میخوای بگی دیگه بگو، قربونت برم. خیلی خوش اومدی.
10: درود، صدای من میاد؟
1: بهرام جون
10: هستم روی خط.
1: بله عزیزم، خیلی خوش اومدید. بله بله بفرمایید.
10: درود به شما. من خیلی تند بگم، من فهم خواستم که من چون هفته پیشم اومدم که به چند نفر به نظر چند تا از دوستان جواب بدم، یه چیزا رو یاداش کردم تون میگم، زمانم گذاشتم زیر 3 دقیقه. بذارید اول من با اون دوستی که از خوزستان اومده بود، کجا اومده بود، و اینکه چند تا حرف درست و غلط رو با هم قاطی کرد که در نهایت مثلا از اینکه دوگانه سازی نکنیم حرف زدن، ولی خودشون به همین قضیه دامن زدن و گفتن که بیایم مثل سوئیس و سوئد باشیم که مثلا پادشاهی نیستن. خب سوئد پادشاهیه، این از این. دوم اینکه پادشاهی یا جمهوری اون جامعه‌ای که ما به تن حکومت میکنیم. ما الان به دنبال دموکراسی هستیم. من خودم پادشاهی خواه هستم و قطعا به پادشاهی رای میدم، ولی امروز دنبال دموکراسی هستم و اون زمانی که قرار هست در مورد اون جامعه تصمیم بگیریم که به تن حکومتمون بکنیم، زمانی که قرار پای صندوق رای بدیم. پس حالا به بقیه دوستان میخوام بگم که بیان هر کسی که از امروز این حرف رو پیش میکشه، مثل تحریمی که آمریکا میکنه، بیاید این آدم ها رو تحریم بکنیم. الان اصلا بحث اون نیست و ایشون جایی به حکومت شورایی اشاره کرد و به جای دیگه این که گفت به غیر از خدا امید بستیم، اینا تک کلام های افراد خاصیه. خانم دیگه اومد و از اقلیت و این چیزا صحبت کرد. میخوام بگم که خواهم اشاره کنم به لوریس چکناواریان، آهنگساز ایرانی ارمنی، که یه جا ازش پرسیدن که از این که توی ایران اقلیت هستی چه حسی داری، و ایشون عصبانی شد و برگشت گفت که اقلیت خودتی. خواستم بگم که ببینید، من هم معیاری دارم که با اون خودم و اقلیت بخوام بنامم، ولی الان نمیخوام واردش بشم. ولی داستان اقلیت داستان 1400 سال پیشه که از اونجا داستان اقلیت به ما وارد شد و روز به روز حالا شکلهای مختلفی گرفت. پس اگر مخالف اقلیت هستیم، هر کسی
1: عزیزم تشکر میکنم، قربان، مرسی مرسی. تموم شد وقتمون، یعنی وقت برنامه دیگه تموم شد. منم قبلش عرض کردم خدمت وقتمون تموم شد. از این تحلیل و بررسی برنامه تشکر میکنیم، از شما اومد اینجا. اینم جالبه دیگه، دوستان اگر بیان و بخوان که بچه نقشه آماده است، نقشه جغرافیایی من چیزی ندیدم از شما، کسی به من نگفته که آماده است یا نه. بله آره، پس اونو نشون بدیم اول. این نقشه پراکندگی جغرافیایی و برنامه امشب رو میبینید، هر شب ما این نشون میدیم، آخر شب هفته نشون میدیم برای شما که بدانید از کجاهای ایران با ما تماس گرفتن. 5 نفر تهران اومدن، قم، کرمانشاه، خوزستان، شیراز، زره غرب زده بودیم امشب، از شرق ما رو تحویل نگرفت. این چه وضعیه؟ فردا امیدوارم که از کرمان، شیراز هم داشتیم بچه‌ها. من آره شیراز بچه‌ها یادشون رفته بزنن، شیراز داشتیم. من مطمئنم نوشته شیراز؟ آه شیراز، دوست شیراز نوشته، ببخشید. آره دو نقشه هست اصلا. من اصلا دیگه خستم، من برم بخوابم. آلمان، ایرلند، آمریکا، 2 نفر. خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. امشب ما تا آخر این هفته تریبون آزاد خواهیم داشت. من اینجا میشینم با شما گپ میزنم، موضوع خاصی نداریم، همینجوری میشینیم ببینیم که ما چند چندیم، ما ایرانی ها با هم دیگه. امیدوارم که هر جای دنیا هستید، هر جای ایران که هستید، شب خوبی براتون آرزو میکنم، روز خوبی براتون آرزو میکنم، روزگار خوبی برای شما آرزو میکنم و از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم که هوای بغلدستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر. همین دیگه، شب شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سر خط خبرهای اقتصادی. واکنش رئیس بانک مرکزی ایران به فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی. همتی میگوید با وجود اعلام وزیر خزانه داری ایالات متحده اقتصاد ایران هنوز دچار فروپاشی نشده است.
1: مدیر یه جایی رو میخواید دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخواید دست بزنی به یکی دیگه وصله.
0: اذعان رئیس دولت به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی. پزشکیان میگوید مدیران شرکت‌های حکومتی با وجود ضرر سنگین پاداش‌های میلیاردی می‌گیرند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران میگوید مهلت دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به پایان رسید اما اقتصاد ایران فرو نپاشیده است. او با اذعان به فشار معیشتی بر مردم گفته فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می شود و نه با بیانیه های سیاسی. همتی همچنین مدعی شد که مداخله بانک مرکزی روند افزایش نرخ ارز را متوقف کرده و وضعیت تامین کالاهای اساسی هم مناسب است و جای نگرانی ندارد. این سخنان همتی در حالی بیان شده که اسکات بسنت اظهار نظری درباره فروپاشی اقتصادی ایران طی دو هفته نداشته است. وزیر خزانه داری آمریکا پنجم مهر ماه گفته بود با توجه به اینکه فقط حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده، جمهوری اسلامی احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل می‌دهد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی یک بار دیگر از قیمت پایین بنزین در ایران گفت و تاکید کرد برای جلوگیری از بحران اجتماعی تغییرات در بخش بنزین به صورت تدریجی انجام می شود. پزشکیان اعلام کرد فقط هزینه حمل بنزین بین 4,000 تا 5,000 تومان هست و فروش آن با نرخ 1500 تومان در لیتر ممکن نیست. او اضافه کرد باید تغییرات در سیاست‌های اقتصادی به صورت تدریجی و با توجه به وضعیت جامعه انجام شود. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من هستن. آقای حسینیان، گذشته از این کشمکش‌های سیاسی بر سر فروپاشی اقتصادی و وضعیت فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، چه وضعیتی رو در حال حاضر در بخش تولید و در بخش صادرات نفت ایران شاهد هستیم؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. برای اینکه ببینیم چه وضعیتی ما دوچار شیم یا جمهوری اسلامی نفتش در چه جایگاهی قرار داره، باید به حرفای خودشون، خود مسئولان جمهوری اسلامی توجه کنیم. حالا آمارهای بین‌المللی رو اگر کنار بذاریم، چون آقایون جمهوری اسلامی هر وقت آمارهای بین‌المللی بر وفق مرادشون نیست، کلن اون آمارها رو کتمان میکنن. بر اساس گفتار خود مسئولان، سهم نفت ایران از بازار جهانی در سال 1356 9% بوده، در دهه 90 خورشیدی به 3.5% رسیده و الان با محاصره دریایی سهم نفت ایران در بازار انرژی به 0 رسیده. همین اعداد به ما میگن که چه وضعیتی داره. حالا اگر همین رو کنار آمارهایی بذاریم در رابطه با مؤسساتی که رفت آمدی کشتی‌ها نقل و انتقال نفت رو به صورت زنده رصد میکنن، بر اساس محاصره دریایی اون چی که اتفاق افتاده در خارک و در جاسک، ما عملا هیچ بارگیری در هفته‌های گذشته نداشتیم. نفت شناور جمهوری اسلامی روی دریا هم بنا به گفته همین مؤسسات تقریبا صفر شده. هر آنچه که بوده نزدیک 16 میلیون تا 20 میلیون بشکه فروخته شده و میشه گفتش که از این به بعد جمهوری اسلامی هیچ نقشی در بازار نفت، در فروش نفت، در تولید نفت نداره. آمارهای اوپک هم که ماهای پیش اعلام کرده بود که هر آنچه که جمهوری اسلامی داره نفت تولید میکنه فقط برای نیاز داخله و تقریباً که 2 میلیون بشکه است که اون رو به پالایشگاه‌های داخل انتقال میده برای تولید فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل. و همه اینا با توجه به تورم، وضعیت اقتصادی، سقوط بی‌محابای ارزش ریال، همه اینا نشون میده که علارغم گفته‌های رئیس بانک مرکزی و جشن و پایکوبی که ما شکست نخوردیم، ما دچار فروپاشی نشدیم، همه اینا داره اذعان میکنه که فروپاشی یک لحظه نیست، یک فراینده و اون فرایند داره شروع میشه. اتفاقا از این به بعد با این محاصره دریایی جالبتر هم میشه، هیجان انگیزتر هم میشه، احتمالا ملموستر هم خواهد شد.
0: ارزیابی شما از این صحبت‌های پزشکیان درباره بنزین رو هم بشنویم. در حال حاضر چه تصویری از وضعیت تأمین بنزین و گازوئیل در ایران داریم؟
2: به این در رابطه بنزین تقریبا از همون آذری که آذر ماه سال گذشته که بنزین جایگاه ها رو 5000 تومان کردن، بر اساس مصوبه دولت این نرخ نرخ شناور بود. قرار شده بود که هر فصل این نرخ رو با توجه به وضعیت کشور بازنگری کنن، یعنی افزایش بدن. دقیقا فصل به فصل وقتی ما به این بزنگاه نزدیک میشیم، آقای رئیس جمهور بالای منبر میره و این روزه رو میخونه، یا روزه میخونه که عادلانه نیست، همه باید از این سهمیه استفاده کنن، سهمیه بنزین یارانه سوخت، یا اینکه صرف نمیکنه برای ما قیمت بنزین انقدر میخریم، انقدر وارد میکنیم، باید انقدر بفروشیم، عادلانه نیست این نرخ. الان هم دوباره به اون بزنگاه نزدیک میشیم، به اون بزنگاه تغییر فصل نزدیک میشیم. از الان داره آقای رئیس جمهور مزغون رو کوچ میکنه که تا سازش رو، تا اون آهنگی که میخواد رو بنوازه. به احتمال زیاد با توجه به وضعیت بنزین ما شاید یا کاهش سهمیه ها، همین چیزی که امروز گفته بود 1500 تومان اصلا شدنی نیست، یا 1500 تومان رو کاهش سهمیه ها داشته باشیم، یا دوباره افزایش بنزین جایگاه ها. فراموش نکنیم که تمام تلاش دولت، هم بنزین هم گازوئیل، نگاهش به این دو مقوله کسب درآمد هم هست، چه به صورت صادرات چه به صورت افزایش قیمت. صادراتش رو اگر نگاه کنیم، در سال 98 زمانی که بنزین رو برای ایران برای مردم ایران 3000 تومان کردن، همون سال بنزین رو با لیتری 500 تومان به کشورهای همسایه صادر کردن. همین الان در رابطه با گازوئیل اخبار زد و نقیزی داره میاد که جمهوری اسلامی گازوئیل به کشورهای همسایه که سابقا مشتری گازوئیل روسیه بودن داره گازوئیل صادر میکنه، مهمترینش تاجیکستانه. یعنی جمهوری اسلامی همین الان به دلیل عدم دریافت درآمدهای نفتی، ناتوانایی در دریافت و صادرات نفت و درآمد نفتی، تمام تلاشش رو میکنه از گلوی مردم بگیره، مثل سال 98 که بنزین رو 500 تومان صادر کرد به کشورهای همسایه، همین الان گازوئیل رو به تاجیکستان، یکی از کشورهایی که همیشه از گازوئیل و بنزینش از روسیه تامین میکرد، حالا به دلیل ناتوانی روسیه در تولید و صادرات گازوئیل از جمهوری اسلامی داره گازوئیلش، یه بخشی از گازوئیلش رو تامین میکنه. تمام اینا نشون میده که جمهوری اسلامی نگاهش به این دو مقوله نگاه درآمدزاییه، چه با افزایش قیمت برای تامین شاید به زعم خودشون منابع مالی کوپن الکترونیک، چه برای افزایش درآمدهای فرآورده‌های نفتی، صادرات فرآورده‌های نفتی، صادرات به قول خودشون غیر نفتی، که ما در سال 98 بنزین رو دیدیم 500 تومان فروختن به کشورهای همسایه. الان آماری که داره میاد، آقایون مردم ایران، کامیوندارای عزیز، ساعت‌ها در صف گازوئیلن به دلیل کاهش عجیب غریب سهمیه کامیوندارا، سهمیه گازوئیل کامیوندارا. اما از اون

0: از اون ناتوانی در درآمدهای نفتی رو جبران کنه و این گازوئیل فکر میکنم فعلا تا رسیدن به سرمای سخت زمستون نشونه هاش داره مشخص میشه.
1: ممنونم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با من بودین در این بخش. مسعود پزشکیان روز دوشنبه با اشاره به سهم عمده اقتصاد حکومتی در ساختار جمهوری اسلامی گفت مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی با وجود ضررهای سنگین پاداش‌های کلان می‌گیرند و کسی هم توان جابجایی آنها را ندارد.
2: شرکت‌هایی که الان مال ما دارن ضرر میدن. هنر میخواد که آدم چندین میلیارد، چندین هزار میلیارد سرمایه داشته باشه ضرر بده. بعدم اون آدمایی که ضرر برای آدم درست کردن فوق‌العاده چند صد میلیاردی بگیرن، چند صد میلیون، چند صد میلیارد در سال پول بگیرن. یعنی ما به کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنیم فوق‌العاده مدیریت هم میدیم. ما مصممیم شرکت‌هایی که در اختیار داریم نزدیک 6-7 هزار همت شرکت‌هایی است که دست دولت و یا شرکت‌های به اصطلاح خصولتیه، یعنی 7 میلیون میلیارد تومان پول، ولی ما مشکل داریم. یه دونجا میشنن بر خودشون یه کاری میکنن، حالا من نمیخوام یه چیزی بگم. این واقعیت ما هم داریم مدیریت میکنیم. من که میفهمم این مدیریت نی. مدیر یه جایی رو میخوای دست بزنی میگن این به رئیس جمهور وصله، این حق نداری برداری. اون یکی رو میخوای وصل بزنی به یکی دیگه وصله، به اون یکی باید دست، یعنی اجازه نمیدن تو تصمیم رو بر اساس کارایی و دانایی و توانایی بگیری.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این صحبت‌های پزشکیان چه تصویری از ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به ما میده؟
3: خب به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی برای شکست‌های اقتصادی هم به خودیاش داره پاداش میده و این چیز تازه‌ای نیست. متاسفانه پزشکیان هم واقعیت اینه که تماشاگر این وضعیت نیست. ببینید ایشون رئیس دولته و وقتی که از مدیران، از شرکت‌ها، از این تو در توی نهادی انتقاد می‌کنه، باید اول خودش توضیح بده که خودش چه کار کرده، خودش چه مدیر رو پاسخگو کرده. یعنی در واقع نمیشه که شما اختیار ریاست جمهوری رو داشته باشی بعد موقع پاسخگویی که میشه نقش شاکی رو بازی بکنی. و معیار موفقیت توی این ساختار به نظر میسه که حفظ رابطه با قدرته، نه واقعا یک رفتار اقتصادی درست که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور بشه. این وضعیت طبیعی کشور رو به زیان کشونده و اگه هر کسی پشتوانه سیاسی داشته باشه میتونه توی این ساختار بمونه، چه میشه بهش بگن اقتصاد رفاقتی.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین. ممنون.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند. با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
1: صدای ما رو به همه برسونید.
0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جنایت دیما و کشتار هزاران هزار نفر در اون بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایرانه. جنایت بسیار بزرگی که در تاریخ ایران سابقه نداره و عمق جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نشون میده. و این کشتار در خیابان که به زخمی کشی در بیمارستان هم رسید، حالا به صورت معترض کشی در زندان ها و افزایش اعدام ها ادامه داره. این جنایت چنان بزرگ بوده که جنایت های دیگه‌ای که مرتبط با اونه کمتر فرصت دیده شدن پیدا کردن. و یکی از این جنایت ها جنایت و ظلمیه که در حق خانواده های جاوید نام ها و عزیزان جاوید نام ها شده. من به خاطر کاری که در خوندن اسامی جاوید نام ها در 9 ماه گذشته داشتم و هنوزم ادامه داره و ادامه‌ام خواهد یافت، خیلی از ویدیوهای مربوط به جاویدنام‌ها و خانواده‌ها و عزیزانشون رو دیدم و امروز میخوام از این داغ خانواده‌ها و از حس‌های مختلفی که دارن کمی صحبت کنم. روایت داغداران بعد از جنایت. ویدیوهایی که من میبینم و امروز هم تعدادی از اونها رو اینجا و در این برنامه پخش میکنم بسیار بسیار دردناکن. درباره حس‌های عمیقاً پر درد و رنج خانواده‌ها و بازماندگان جاویدنام‌ها. اگر دیدن این ویدیوها براتون سخته یا برای نزدیکاتون، گفتم قبلش خدمتتون عرض کنم. در این ویدیوهایی که من در این 9 ماه دیدم، یه جاهایی به ذهنم میرسه که تمام اون چیزهایی که سالها و دهها و قرنها آخوندها روی منبرها در مورد رفتار یزید و شمر با بازمانده های کربلا و عاشورا میگفتن، مقابل جنایات جمهوری اسلامی که دهها برابر اون رو علیه جاویدنام و خانواده هاشون انجام داد، هیچه. حتی با پیکرهای جاویدنام های ما چقدر توهین کردن می پیکرها، غیر اخلاقی عمل کردن. حتی در تحویل دادن پیکر عزیزان جاویدنام ما بسیار بسیار خانواده ها رو اذیت کردن. پیکرها رو به شکل تلمبار شده روی هم به شکل توهین آمیزی رها کرده بودن روی زمین و کف سالن ها، توی کیسه ها بدون نشان. و خانواده ها مجبور بودن ساعت ها و روزها دنبال پیکر عزیزشون بگردن و در این وسط هر لحظه زیپ کیسه دیگه ای رو بعد از کیسه ای باز کنن که عزیز کس دیگه ای در اون خفته بود. و وقتی پیکر جاوید نامشون رو پیدا می کردن، تازه بهشون می گفتن همینجوری نمیتونید ببریدش. و درد و رنج و ظلم و ستم در پروسه ترخیص کردن پیکرهام ادامه پیدا می کرد. روایت های دردناکی شنیدم از صف ترخیص کردن پیکرها که هر عزیزی که توی صف بوده کنارش پیکر عزیزش هم توی صف بوده و هر چقدر صف جلو می رفته پیکر عزیزش رو هم با خودش نیم متر یه متر جابجا می کرده. تا حالا در صفی بودید که در کنارتون پیکر عزیز از دست رفتتون هم بوده باشه؟ جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد. یکی از ابعاد مهم این جنایت علیه خانواده های جاویدنام ها روایت بچه مدرسه یایه که مهرماه امسال بدون پدر و مادرشون به مدرسه رفتن، بدون پدر و مادر جاویدنامشون. بچه ها معمولا دوست دارن وقتی از مدرسه میان خونه شروع کنن به تعریف کردن اون چه که در مدرسه گذشته و اینی که چی کار کردن. اتفاق هولناکی که بعد از کشتار دیما در ایران افتاده؟ اینی که ما دختر بچه ها و پسر بچه های کوچیک بسیاری رو میبینیم که از مدرسه میان سر قبر پدر و مادر جاوید نامشون که به اونا بگن در مدرسه چیکار کردن. بچه مدرسه ای عمدتا ابتدایی با لباس مدرسه در قبرستون که پدر و مادر جاوید نامشون رو مورد خطاب قرار بدن، خطاب به عکس اونها بر سر مزار اونها در قبرستان میرن و باهاشون حرف میزنن. خیلی صحنه عجیب و تکان دهنده ایه که وقتی روش دقت بکنیم به شدت آدم رو از اعماق قلب میسوزونه و تکون میده، که اون فاجعه و جنایت دیما یه طرف، این ظلم و ستمی که بعد از اون جنایت داره به خانواده ها و روح و روان عزیزانشون و این بچه های دبستانی جاوید نما میشه یه طرف.
1: بالا بزن بسدش.
2: خب
1: آقا خالی چی کارش
2: بود؟ خب بگو دیگه.
1: بزشتم.
2: بر چی گذاشتی؟
1: چون که همه
2: Pardon.

برای این جامعه داری تو بیانش می جامعه برسیم با این زمین افتخار می

0: یکی دیگه از صحنه‌های دردناکی که وقتی داشتم اسم جاوید نما رو جستجو می‌کردم زیاد دیدم و خیلی خیلی تکان دهنده است، مرتبط میشه به خانواده‌هایی که پدر و مادر با بچه‌هاشون زندگی می‌کردن و در خیزش دیما پدر یا مادر کشته شدن. ویدیوهای زیادی می‌بینم این روزها که بعد جنایت دیما پدری با کودکای خردسالش میرن سر قبر مادر خانواده، با هم سر میزنن به مزار مادر کشته شده و بچه ها دارن اونجا با مادرشون با عکس مادرشون کودکی میکنن در قبرستون، با عکس مادرشون حرف میزنن، انگار همچنان تو خونن و همه اعضای خانواده دور هم جمع شدن، ولی اونجا خونه نیست، قبرستونه، مادر نیست، عکس مادره، پدر نیست، عکس پدره، ولی خب بچه ها میل دیدار مادرشونو دارن. ویدیوهای دیگه هم دیدم که پدر در دیما کشته شده و بچه ها عموماً خردسال با مادرشون همین صحنه رو که گفتم تکرار میکنن و مادر غم کشته شدن همسرش جدا باید با نبود پدر برای بچه هاش هم کنار بیاد و بچه های جاوید نما هم که در سنین مختلفی هستن وقتی آدم ویدیوهاشونو میبینه حسهای مختلف و دردناک و بسیار پیچیده و اندوهباری رو هنگام صحبت کردن اونها با پدر و مادر جاوید نامشون میبینه که بسیار بسیار دردناکه.
1: ماما
2: چی برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ اینو چرا برداشتی؟ برو برس، برو برس سر خاک مامان، برو سنگا رو بر ندار. برس سر خاکش، برس سر جاش. مامانو بوس کن، مامانو بوس کن. آب میخوای؟ مامانو بوس کن بریم، بای بای کن با مامان بریم، بوسش کن. من فتاش بشم.

0: یکی دیگه از ابعاد این جنایت بزرگ دیما که بازمانده های جاویدنام باهاش روبرو هستن، روایت زوجهای جوون یا نامزدها یا پارتنرهایی که درست در اول تشکیل زندگی مشترکشون یکیشون در دیما کشته شده، داستان زندگیشون شروع نشده تموم شده، تمام عزیزانی که در دیما یا قبل از اون در خیزش‌های قبلی و در تمام این 48 سال جمهوری اسلامی کشته شدن حتما عزیز کسی بودن، و روایت این زوجهای جوان که هنوز زندگیشون رو شروع نکرده یکیشون کشته شده و خونه آرزوهاشون نابود شده و از هم پاشیده، از دردناکترین این روایت هاست. اون همه امید و آرزو به یک بار از بین رفته و تبدیل به غمی دائمی و ماندگار شده برای اون یه نفری که از این دو نفر باقی مونده. خیلی خیلی دردناکه. شما حساب کنید، یه زوج جوان بودن، نامزد بودن، پارتنر بودن، یکیشون کشته شده و رفته و اون یکی زنده است و هر لحظه داره این غم رو با خودش حمل میکنه.
1: اینجور نیمون که زندگیه دوری دارم، بی پولی دارم، رفتن دارم، مردن دارم، ولی باید پاشی. من همیشه پاشدم تنها، ولی این دفعه نمیتونم.

0: یکی دیگه از ویدیوهایی که من از این خانواده ها و بستگان جاوید ناما بعد از جنایت دیزیاد دیدم و تقریبا میتونم بگم یکی از بیشترین مواردی که ویدیو داره، حس عمیق و بسیار دردناک اعضای خانواده های جاوید ناما، مخصوصا مادرها، درباره اینه که دیگه قرار نیست اون عزیزشون رو ببینن، اون بچه، اون دردونه، برادر، خواهر، مادر، پدر یا همسرشون رو ببینن. تعداد ویدیوهایی که از مادرهای جاوید ناما در این باره منتشر شده خیلی زیاده. من بیشتر از تعداد زیاد این ویدیوها اون موضوعی که در جریان دیدن این ویدیوها به شدت متأثرم میکنه عمق این احساسیه که به یک باره عزیزشون رو از دست دادن و میدونن که دیگه نمیتونن اونو ببینن. بسیار بسیار در ویدیوها دیده میشه که میگن کاش فقط یک لحظه، کاش فقط یک لحظه میتونستیم عزیز از دست رفتمون رو ببینیم، لمسش کنیم، بغلش کنیم.
1: نسو تا دل لباس رو دوست داشته میپوشیدیم نه عزیزم و داره میمیره نه دواش کسه دیم عزیزم.
2: سلام دختر بابا، عشق بابا، خودت که نرفتی ولی عکس و فیلمت همه جا رفت تو این کشور. کتاب تنوز اینجاست بابا، فردا 20 دی امتحان ارتباط موثر داری.
0: یه حس دیگه ای که در خانواده جاوید ناما زیاد میبینم انتظار طولانی 7-8 ماهه، بعضن 9 ماه است که دارن میکشن که اسم عزیز جاوید نامشون از ایران اینترنشنال خونده بشه و یا عکس عزیز جاوید نامشون در گوشه تصویر ایران اینترنشنال دیده بشه. این وظیفه ماست که در ایران اینترنشنال این کار رو بکنیم و میکنیم که اسم جاوید ناما فراموش نشه، به رغم این که حکومت میخواد اسم اونها فراموش بشه. و مهمتر، این کار ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. ولی برای منی که این کار رو 9 ماه انجام میدم و هنوز خیلی از اسامی مونده که بخونم، حسی که دارم شرمنده خانواده ها شدنه. برای این انتظار طولانی، این که ماهاست منتظرن اسم عزیزشون خونده بشه و هنوز اسم عزیزشون خونده نشده. ولی اونی که بیشتر دردناکه اینه که چرا باید جمهوری اسلامی چنین جنایتی کرده باشه که هزاران هزار خانواده منتظر باشن که اسم عزیزشون خونده بشه، یا چرا باید آرزوی یه بچه خردسال که الان باید دنبال بچگی و بازی باشه این باشه که بخواد اسم پدر و مادر جاوید نامش از تلویزیون خونده بشه و پیام بده که اسم پدر یا مادر من رو هم بخونید. خیلی خیلی دردناکه که آرزوی بعضی از بچه های عزیز ما این شده، خواسته خانواده های جاوید نام عزیز ما این شده.
3: سلام آقای فیسی، امروز تولد بابامه، اسم بابای منم لطفاً بگید.

0: با وجود این جنایت ها و با وجود این حس های به شدت اندوهناک و غمگین، این رو هم بگم که یه حس دیگه که در خانواده جاوید نام ها دیدم اینه که با هر ایده و خلاقیتی میخوان اسم جاوید نام عزیزشون فراموش نشه، به حکومت اجازه نمیدن از این جنایت عبور کنه. میبینید که به روش های مختلف و با ابتکارات مختلف تلاش میکنن هر جور شده هر روز یاد و نام جاوید نامشون رو زنده نگه دارن، یا ازشون مدام عکس و ویدیو منتشر میکنن تو شبکه های اجتماعی، یا میرن در محل و خیابونی که جاوید نامشون کشته شده گل میذارن، شمع روشن میکنن، دربارش صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، اگر بتونن از ایستادگی پای آرمان عزیزانشون میگن. و تازگی هم دیدم که یه کارزاری شروع شده که مادرها از دوران 9 ماهه بارداری عزیز جاوید نامشون میگن، و اینکه حالا 9 ماهه که اون رو ندیدن و حکومت با این جنایت عزیزشون رو ازشون گرفته.
1: چشات شم مادر، قربونت شم که اصلا به فکرم نمیرسید من اینجوری از تو جدا شم. بهنام تو رفتی قبل از من، دست منم بگی مادر، برای منم پیش خودت جا باز کن. قربونت بشم، نمیتونم تحمل کنم دوری تو عزیز مادر. 9 ماه تو دل من بودی، تو وجود من بودی مادر. تا بزرگشی من هیچ وقت ازت جدا نشدم، هر جا میرفتی دنبالت میامدم. من الان 9 ماه از من دوری. تانیای قهرمانم، دختر مهربونم، امروز 9 ماهه که تو رو از آغوشم گرفتن. 9 ماه با خون و دل برام گذشت، دیدن جای خالیت، نبودنت کنارم برام پر از عذاب و درد بود. امروز این سیب ها رو به نشانه و نمادی از تو میچینم، برای امیدی که با آیندت داشتی و برای زندگی که لیاقتش رو داشتی. من اون رو از تو گرفتم در آخر برای نور وجودت، که حتی وقتی از پیشم رفتی توی دل من و سرزمینم روشن مونده.
2: 9 ماه این مادر انتظار میکشه تا فرزندش رو به دنیا بیاره، و من 9 ماه است که انتظار میکشم، نه برای تولد دوبارت، نه برای دیدن دوبارت و در آغوش کشیدنت. 9 ماه است که تو جاودانه شده ای و من از لبخند همیشگیت محروم، از آغوشی گرمت
0: و صدای هم. اون چه که خانواده جاوید نام ها میخوان اینه که به هدفی که جاوید نامشون براش رفته برسن، و اون چیزی نیست جز سرنگونی جمهوری اسلامی. اینها بهترین فرزندان ایران بودن که برای دستیابی به آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی از جونشون گذشتن، در حالی که تک تکشون عاشق زندگی بودن. میتونم بگم ملت ایران به یاد جاوید نام ها و در کنار این خانواده ها ایستادن که این آرزو رو محقق کنن، و این آرزو محقق خواهد شد. نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از خود جاوید نام ها. از شما هم خواهش میکنم به احترام اونها بلند شید، یا هر طور که مایلید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی ایمانی، 65 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی، فاز 3 شهرک اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام پیام اعلایی، 42 ساله، پدر 1 پسر 9 ساله، 19 دی، خیابان دلاوران تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرتیپی، 15 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، امیر حسین سرباز، 18 ساله، کارگر کارواش، اهل رشت عزیز، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
1: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد،
2: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
3: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
2: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
5: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
6: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
7: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
8: ماشه را چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ.
9: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
10: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوقوع.
11: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
12: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن مشروبهاشون به پاریس برن.
13: علیرضا سپاهی رهبه بازداشتش و اعترافاتش.
14: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
15: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: آقای بسیم بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
23: جونجه رو بعد آخر پاییز شمون
24: رفته بالا اومده پایین.
25: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
26: انشالله میشه همین روزا.
27: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
28: ما برنده این جنگیم،
29: ما آماده تر از گذشته هست.
30: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
31: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
32: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
33: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
34: برد موشکان رو ارتقال بدیم.
35: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
36: ما میتونیم معاصر در یه تعامل کنیم.
37: فهم میفهمید که ما کجا هستیم.
38: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: اوش هیچ نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه، از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همه این اتفاقات میفته؟
6: 1-2-3
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
13: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: یک بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. سرخط خبرها.
1: To have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: متهم شدن سپاه به دست داشتن در حادثه پایگاه فرفورد. 28 کشور از موضع بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی حمایت کردند. هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره اقدامات تروریستی در بیروت. عملیات سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان ناکام ماند. و جزئیات تازه از هک دوربین‌های شهری. والستری جورنال گزارش داد دوربین‌های شهری در جریان عملیات کشتن خامنه‌ای به خدمت گرفته شدند. و تعلیق گسترده پروازها در ریاض بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت. جمهوری اسلامی میگوید آماده میانجیگری است. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا گفت به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واشنگتن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: وزیر کشور بریتانیا همچنین از بازنگری فوری در تدابیر امنیتی چهره های سرشناس از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزیران و نمایندگان پارلمان خبر داد. در این ارتباط وزیران خارجه 29 کشور به رهبری بریتانیا نیز روز دوشنبه 20 مهر در بیانیه مشترک حملات سایبری، خرابکاری و اقدامات خشونت‌آمیز منتسب به جمهوری اسلامی و که در خارج از ایران را محکوم کرده و از ارزیابی بریتانیا درباره نقش سپاه پاسداران در طرح احتمالی بمب‌گذاری در پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما. سمیرا، الان مهمترین چیز تازه‌ای که از تحقیقات لندن و این تحریم‌های جدید می‌دونیم چیه؟
3: آریان، دو بحث هماهنگی و هدایت، این دو تا نکته بسیار مهمی که در صحبت‌های آقای برنهام نخست وزیر بریتانیا مشاهده میشه. امروز در مجلس عوام بریتانیا رفته بود، اونجا پاره توضیحات میداد به نمایندگان بریتانیایی و راجع به این داستان فرفورد و پایگاه نظامی RAF صحبت کرد و گفت که ما بر این باور هستیم که به احتمال بسیار زیاد از داخل ایران این اقدامات هماهنگ شده، آنچه که اینها تصمیم داشتن در فرفورد انجام بدن که همچنان در حالی از ابهام هست و ما نمیدونیم با جزئیات که چه اتفاقاتی اونجا افتاده، جمهوری اسلامی به دنبال چه بوده، بریتانیا یا چه دیدن، اسرائیلی ها به بریتانیا یا چه گفتند، آمریکایی ها فکر میکنن جمهوری اسلامی به دنبال چه بوده، هیچ کدام از این جزئیات آریان روشن نیست. پس یکی در داخل ایران هماهنگی انجام شده باشه و دیگری بحث هدایت هست که آقای برنهام میگه که به قطع قریب به یقین توسط سپاه پاسداران هدایت شده. این نکته بسیار مهمیه. بسیار زبانی که استفاده میکنه زبان محکمی هست و سپاه رو به عنوان هدایتگر رویدادی دارن معرفی میکنند که میگم همچنان روشن نیست که چه هست، جزئیاتش چه هست و میدونیم که به وقوع هم در نهایت نپیوست. و همزمان با این صحبت ها ما تحریم داشتیم علیه دو نفر مشخصا در رابطه با اقداماتی که اونها از سمت وزارت اطلاعات در خاک بریتانیا انجام میدادند علیه افرادی که مخالفان جمهوری اسلامی به شمار میرند. در کنار این اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا آمد سفیر جمهوری اسلامی رو فراخواند، احضار کرد، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا بهشون هشدار داد و باز در کنار اینها ما یک بیانیه رو داریم از سمت وزرای خارجه چندین و چند کشور مهم، کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورها، که میگن آنچه که بریتانیا پیدا کرده در رابطه با سپاه که میخواسته در فرفورد انجام بده، این برای ما حجته و ما پشتش میستیم و ما قبول داریم آنچه که اینها انجام دادن. به نوعی یک حمایت تمام قدر رو این کشورها و وزرای خارجهشون دارن انجام میدن از بریتانیا در این رابطه. حالا اینکه چه تبعاتی خواهد داشت باید ببینیم. همین الان آقای ترامپ داره واشنگتن دی سی رو ترک میکنه، به اوهایو میره برای اون کارزارهای انتخاباتیش. ما هر روز داریم راجبش خبر میدیم. در جمع خبرنگاران یه نیم ساعت پیش راجب این ازش پرسیدن و گفتن که آیا شما چه گزینه هایی دارید برای این جمهوری اسلامی که دارید انگشت اتهام رو به سمتش میبرید؟ گفت گزینه های ما خیلی زیاده و تا همینجا هم نابود کردیم نیروهای دریاییش و نیروهای هواییش رو، همون صحبت های همیشگیش. ولی نکته مهمش آریان این بود که گزینه های ما مقابل جمهوری اسلامی بسیار زیاده.
0: ممنونم از همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوی دیگه ما در واشنگتن دی سی. برای بررسی همین اخبار ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل با ما هستند. آقای فرهادی درود بر شما. رخدادهای اخیر چه پیامی و چه پیامدی برای روابط لندن با جمهوری اسلامی و هماهنگی امنیتی با ایالات متحده خواهد داشت؟
4: درود بر شما و ملت بزرگ ایران. به نظرم ماجرای پایگاه فرفورد رو نباید صرفا در چارچوب یک حادثه امنیتی در خاک بریتانیا ارزیابی کرد یا دونست. این پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی و طبیعتاً هر گونه تهدید علیه اون مستقیما به همکاری امنیتی نظامی لندن و واشنگتن مربوط میشه. زمانی که نخست وزیر بریتانیا اعلام میکنه که این ماجرا به طور قطع توسط سپاه پاسداران هدایت شده، طبیعیه که روابط لندن با جمهوری اسلامی وارد مرحله پرتنشتری بشه. بریتانیا پیش از این سپاه رو تحریم کرده بود و محدودیت‌های امنیتی تازه‌ای هم علیه اون اعمال کرده بود. حالا ممکنه شاهد در واقع اقدامات جدی‌تر علیه جمهوری اسلامی باشیم، از تشدید تحریم‌ها و فشار امنیتی گرفته تا حتی کاهش سطح روابط دیپلماتیک. اما مسئله مهمتر اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامیه. به نظرم رژیم همچنان فکر می‌کنه با افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدینش میتونه اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه. نمونه تاریخی این تفکر بمب‌گذاری سال 1983 علیه نیروهای آمریکایی در لبنان که طی اون 241 نظامی آمریکایی کشته شدن و آمریکایی بعد از چند ماه نیروهاشون رو از این کشور خارج کردن. رژیم با این تفکر میخواد سطح تنش رو افزایش بده تا در نتیجه اون آمریکا از این نبرد خارج بشه. اما مسئله اینجاست که شرایط امروز رژیم با سال 1983 به کل متفاوت. جمهوری اسلامی در حال حاضر در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودشه. رهبر قبلیش کشته شده، رهبر فعلیش که عملاً غایب، حتی نزد هواداران سرسخت رژیم هم در مورد زنده بودن او تردیدهای جدی وجود داره. ساختار نظامی اقتصادیش هم که نیاز به بیان نداره که چقدر تحت فشاره. در چنین شرایطی اقداماتی مثل ماجرای فرفورد ممکنه به جای اینکه موجب عقب نشینی آمریکا بشه، باعث اتفاقا تشدید تنش بشه، باعث این بشه که لندن و واشنگتن افزایش همکاری داشته باشند و رژیم اسلامی رو در واقع زیر تنگنای بیشتری.
0: از افزایش فشارها به جمهوری اسلامی گفتید. حمایت وزیران خارجه 29 کشور از ارزیابی لندن رو چقدر میشه مقدمه یک بسته تحریمی هماهنگ و اقدامات ضد خرابکاری مشترک دونست و موانع اجراییش کجاست؟
4: به نظرم اهمیت این اتفاق خیلی فراتر از یک محکومیت دیپلماتیک ساده است. وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرفورد حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه‌ساز یک اجماع گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم همونطور که عرض کردم در یکی از ضعیف‌ترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچه جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفاً مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مرحله بعدی شاهد همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی بله. حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مؤید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
0: سپاسگزارم ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان از بروکسل با ما. پیت هگزت، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، با انتشار ویدیویی از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در شبکه اجتماعی ایکس از نقش خدمه این ناو در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تجلیل کرد و گفت که مأموریت آنها مسیر تاریخ را تغییر داده. هگزت روز دوشنبه 20 مهر 1405 در این پیام نوشت: ملوانان ناو ابراهام لینکلن مسیر تاریخ را تغییر دادند با مأموریتی تاریخی، خدمه‌ای فوق‌العاده و میراثی ماندگار. از سوی دیگر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود است و پس از تکمیل رایزنی‌ها موضع نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. او تأکید کرد آمادگی ایران برای ورود به جنگ کمتر از آمادگی برای مذاکره نیست. غریب‌آبادی همچنین گفت واشنگتن تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و باید برای جبران این اقدام گام بردارد. همزمان مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک نفتکش در حال خروج از تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. به گفته این نهاد تمامی خدمه نفتکش سالم هستند، اما پیامدهای زیست محیطی احتمالی حادثه هنوز مشخص نیست. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک هشدار امنیتی اعلام کرد این حادثه روز یک شنبه 19 مهر 1405 رخ داده و گزارش آن با تأخیر به این سازمان رسیده. برای بررسی جزئیات این اخبار همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگه ما در واشنگتن با ما همراه شده. تصویر کلی رو از تنش میان ایران و ایالات متحده از تو بشنویم امیر.
5: ببین آریان، مشخصا اتفاقی که الان در منطقه داره میفته این هستش که جمهوری اسلامی به نوعی داره آخرین برگش رو بازی میکنه و اونم حوثی‌ها هستن و کارهایی که حوثی‌ها دارن در منطقه انجام میدن. همین ساعتی پیش هم حوثی‌ها اطلاع دادن که مجدداً حمله ای رو داشتن به ریاض، حملاتی را در چند روز گذشته به مناطق مختلف عربستان داشتند. بنابراین این شاید آخرین برگی باشه که جمهوری اسلامی داره بازی میکنه، به دلیل اینکه با توجه به اون اعترافی که عربستان سعودی رهبریش رو بر عهده داره و مرتبا هم داره خبرهایی میادش که این ائتلاف توانسته موشک‌ها یا به هر حال پرتاب‌هایی که از سوی حوثی‌ها داره پرتاب میشه به اماکن مختلف در عربستان سعودی رو منهدم میکنه، اگر بخواد کار به تقابل مستقیم بکشه آن وقت آنها باید برن مثلا پاکستان و ترکیه به رهبری عربستان، حوثی‌ها رو بمباران بکنند مراکزشون رو و پایگاه‌هاشون رو. آن وقت باید جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که میخواد بیاد بره از حوثی‌ها عملا حمایت بکنه، یعنی بیاد بره وارد جنگ با دو همسایه خودش پاکستان و ترکیه بشه و یک همسایه خودش در جنوب با عربستان سعودی، یا اینکه نه آن وقت بیاد پشت حوثی‌ها رو خالی بکنه. بنابراین برگ خطرناکی است برای جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مسئولین جمهوری اسلامی کشورداری و روابط با همسایگان رو با بازی کامپیوتری همسایه مزاحم اشتباه گرفتن. یک بازی کامپیوتری بودش که یک همسایه‌ای بود میومد میرفت مثلا طرف داشت تلویزیون نگاه میکرد، فیش تلویزیون یا کابل برق تلویزیون همسایه‌اش رو میکشید و اذیتش میکرد. دقیقاً الان صحبت‌هایی است که مسئول جمهوری اسلامی میکنن. الان مثلا حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه که آن گفته قطع کردن این کابل‌های فیبر نوری که در زیر خلیج فارس حق فارس هست، حق مسلم جمهوری اسلامی هست. این حق رو کی به جمهوری اسلامی داده؟ جمهوری اسلامی برای خودش حق میذاره، بعد میاد میره برای احیای اون حق مزاحمت درست میکنه برای کشورهای دیگه. من نمیدونم که این صحبت‌ها بار داره در جهان، یعنی اینها رو حسین شریعت مداری شاید در یک حال خوشی وجود داره میگه و خودش هم احساس رضایت میکنه، اما اینا برای مردم ایران بار خواهد داشت. از سوی دیگر الان دارن همچنان جمهوری اسلامی فکر میکنه به اون پاسخی که آمریکایی‌ها نسبت به اون شرایط هفت‌گانه جمهوری اسلامی دادند. هنوز جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیمش چه هستش، چه میخواد اعلام بکنه، اما اصرار دارن که آمریکایی‌ها باید برگردن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. هنوز با خودشون کنار نیومدن که آمریکایی‌ها اگه قرار بود به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برگردن، در همون نیویورک برمیگشتن. و بعد اگر تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انقدر خوب بود، چرا جمهوری اسلامی آمد خودش اون رو نقض کردش؟
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگه ما در واشنگتن. ماما رسانه ها در لبنان گزارش دادن نهاد امنیتی این کشور هشدارهایی درباره طرح سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان دریافت کردند. این هشدار از سوی نهادهای امنیتی اروپایی به لبنان ارسال شده و بر اساس گزارش ها هشدارهایی هم درباره احتمال هدف گرفتن وزیر خارجه لبنان وجود داشته و از او خواسته شده مسائل امنیتی را بیشتر از پیش رعایت کند.
6: Actually, the editor-in-chief of the website, the news website, NewsList, who talked about this news, he discussed the details in a video.
7: خب سردبیر یک وبسایت خبری که به این قضیه پرداخته در یک ویدیوی این موضوع رو تشریح کرده، گفته که هشدارهایی دریافت کردن از جانب سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی که داده‌های خودشون رو در اختیار لبنانی‌ها گذاشتن و به موجب این اطلاعات ایران می‌خواسته که یک عملیات بزرگ امنیتی رو در لبنان انجام بده، مقام‌های ارشد لبنان رو هدف بگیره، از جمله اسم رئیس جمهور و نخست وزیر رو به عنوان اهداف احتمالی آوردن و گفتن که دیگران رو هم شاید نشه مستثنا کرد، چه بسا دیگران رو هم می‌خواستن هدف بگیرن. دلیلی که مطرح شده اینه که میگن که عصبانیت ایرانی ها به واسطه این بوده که بارها از لبنان خواستن که حریم هوایی خودش رو به روی ایران باز کنه و بعد از اینکه لبنان این رو نپذیرفت و پروازها رو دوباره برقرار نکرد بین دو کشور، این موجب خشم تهران شده. و در نهایت به گفته این منبع، سازمان های اطلاعاتی اروپایی گفتن که بیشترین خشم از جانب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناشی شده و گفتند که سپاه دستور داشته که این عملیات رو در داخل لبنان انجام بده تا بی‌ثباتی ایجاد کنه و دولت لبنان رو برای مواضع اخیرش مجازات کنه. این روزنامه‌نگاران لبنانی میگن که بعد از اینکه این خبر منتشر شد، بعد از اینکه یک خبر این منتشر شد که یک کامیونی رو با مواد منفجره در لبنان در مسیر بین سوریه و لبنان مصادره کردن، این منبع دوباره با او تماس گرفته و گفته حالا حتما باور میکنی. Explosives on the international highway from Syria to Beirut. یک محموله مواد منفجره بوده در یک اتوبان بین‌المللی که از سوریه به لبنان می‌رفته، بیش از 200 کیلوگرم TNT داشته و 200 کیلوگرم هم C4 که خب اینها خاطرات بسیار ناگواری برای مردم لبنان ایجاد میکنه، یادآور خاطرات بسیار ناگواری است، برای اینکه همین مواد منفجره بوده که در دهه‌های گذشته شخصیت‌های لبنان با اونها ترور شدن، از جمله رفیق حریری نخست وزیر سابق کشور.
6: رژیم اندر
7: الاسد، رهبران لبنانی که مخالف یا سیطره حکومت سوریه تحت بشار اسد بودند یا نفوذ حزب الله. به گفته روزنامه لبنانی مثل شرق الاوسط، دو نفر که بازداشت شدن در این ارتباط اعتراف کردند که عضو حزب الله بودند و می‌خواستند که از بقا این مواد منفجره رو به حومه جنوبی لبنان بیروت منتقل کنند. حالا امروز نخست وزیر نواف سلام میگه که ما بدون هیچ چشم‌پوشی این قضیه رو پیگیری خواهیم کرد تا حقیقت روشن بشه و عاملان پاسخگو بشن.
0: وقوع انفجاری در منطقه‌ای در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی بر جا گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 19 نفر در اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل نزدیک مرز این کشور با لبنان زخمی شدند.
8: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده در مرز لبنان. همانطوری که گفتم، مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: پالیسی جورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت، برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورد شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این دوربین‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، از سامانه‌های امنیتی و دوربین‌های کنترل ترافیک تا زنگ‌های تصویری و دستگاه‌های مراقبت از نوزادان. اما به گفته کارشناسان امنیت سایبری و هکرها، هر کدام از این دستگاه‌ها می‌توانند در معرض نفوذ و جاسوسی قرار بگیرند. نهم اسفند پارسال، علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی، تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود. اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت.
9: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری رو زدن.

0: های غیر نظامی به ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی چه پیامدی برای داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ های آینده داره؟
1: بله، باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه، جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع رو خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه. یعنی ممکنه شما داده های دوربین های زیادی رو دسترسی داشته باشید، به عنوان یک نهاد اطلاعاتی مثلا دوربین های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صدها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه ای میره، و دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی بدن که این هوش مصنوعی متوجه بشه یک فرمانده دیگر سپاه از نقطه دیگری از شهر داره به سمت به هر حال بیت خامنه ای میره. این دیتا ها وقتی با هم جمع بشه با تحلیل هوش مصنوعی، نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها، بلکه همونطور گفتید سایر داده های مخابراتی، اینا اون وقت میتونه هوش مصنوعی رو به اینجا برسونه که تصمیم بگیره یا پیشنهاد بده که مثلا فلان موقع فلان ساعت، همونطور که گفتید مثلا صبح 9 اسفند زمان مناسبیه که همه فرماندهان جمعن کنار خامنه ای هستن، بنابراین موشک باید بره به این طول و عرض جغرافیایی. این مسئله است، یعنی که هوش مصنوعی این امکان رو داده به نیروهای نظامی که در مجموعه عظیمی از اطلاعات که تحلیلشون در لحظه بسیار سخته خیلی سریع انجام بشه، قطعا نقش مهمی در آینده مسئله حفاظت، مسئله رهگیری مقامات یا حتی هر نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت. و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینها استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیمی اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها رو برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
0: آقای صارمی فرد، چه میزان احتمال میدید حالا با این شرایط پیچیده دولت ها به سمت مقررات سخت برای سازوکار اینترنت و الزام استانداردهای امنیتی پیش برن و این اتفاقات، این روند چه تأثیری مشخصا روی عملیات سایبری جمهوری اسلامی و اسرائیل خواهد گذاشت؟
1: بله، ببینید دو نکته رو میشه شما اشاره کردین. یکی مقررات سخت برای سازوکار اینترنت، این معمولا روی کردی که در کشورهای اقتدارگرا انجام میشه، و مورد دوم الزام استانداردهای امنیتی. این اتفاقا در دنیای آزاد انجام میشه. یعنی ما مشاهده کردیم که وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد مثلا به زیرساختهای آب یا برق در بریتانیا، اروپا، آمریکای شمالی و اینها، مقامات نهادهای امنیتی در درجه اول شروع کردن تماس گرفتن با شرکت ها و بخش خصوصی که زیرساخت رو اداره میکنن و اونها رو ملزم کردن به اینکه دستگاهاش رو چک بکنن، هم پاسپورت هاشون عوض بکنن، هم مسائل امنیتی رو رعایت بکنن، به خصوص دستگاه های PLC. یعنی این رعایت الزام های امنیتی در زیرساخت رو به درون جامعه بردن و اینو فشار بردن که مردم یاد بگیرن که چجوری به هر حال از پاسپورت هاشون محافظت کنن یا مثلا دستگاه هاشون رو بروز بکنن. اما در کشورهای اقتدارگرا، حالا به خصوص در کیس ما، یعنی در جمهوری اسلامی، قضیه کاملا برعکسه. یعنی وقتی همچین قضایای امنیتی اتفاق میفته، اتفاقا برعکس ساز کارهای فشار بر اینترنت رو میبرن بالا، اینترنت رو قطع میکنن و این عملا به عکس خودش تبدیل میشه، جهت برعکس عمل میکنه. چون وقتی اینترنت رو میبندن، عملا بخش زیادی از دستگاه ها و ابزارهای مردم امکان بروزرسانی ندارن و به هر حال حفره های امنیتی پیدا میشه که هکر میتونه از اونها استفاده بکنه، در حالی که خب هکری که حمله کرده که از اینترنت عادی استفاده نمیکنه، بنابراین قطع کردن اینترنت تأثیری روی اون نداره و عملا این رویکرد باعث میشه که به هر حال ضعف عمومی زیرساخت‌ها در کشور ما مشاهده بشه به خاطر این نوع رفتار جمهوری اسلامی. بنابراین من در نتیجه بگم که خب به هر حال این رویکردی که کشورهای آزاد در پیش میگن که مردم رو مجهز کنن و آگاه بکنن، رویکردی که باید در پیش گرفت تا دست سرگیرها کوتاه بشه.

0: حمایت کردند. هشدار نهادهای امنیتی اروپا درباره اقدامات تروریستی در بیروت. عملیات سپاه پاسداران برای ترور رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه لبنان ناکام ماند. در پی تداوم حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته 1879 عملیات هدفگیری علیه مواضع نظامی حوثی‌ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی‌ها اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تاکید دارند.
1: نیروهای مسلح طی 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک‌های بالدار و پهپاد 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
0: در پی ادامه حملات حوثی‌های یمن به عربستان، گزارش‌ها از لغو حضور مدیران عامل چند شرکت بزرگ نفتی دیگر در کنفرانس بین‌المللی انرژی در ریاض حکایت دارد. همکارم تروسک صادقی گزارش می‌دهد.
2: مشکلی که الان هست فقط این نیست که این فرودگاه شروع به کار نکرده، باز نشده. دو مسئله مهم وجود داره، اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی هم دارن بهش اشاره میکنن. یکی اطمینان از امنیت حریم هوایی عربستان، کماکان حوثی‌ها دارن تهدید میکنن که به اون کشور حمله خواهند کرد. توانایی از جلوگیری مجدد حملات، در واقع فرودگاه بین المللی ملک خالد یکی از پرترددترین فرودگاه‌های منطقه هستش، دومین فرودگاه مهم عربستان سعودی بعد از حملات مرگبار روز شنبه توسط حوثی‌ها. حدود 99% پروازهاش متوقف شد. میدونیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی هم رسماً اعلام کردن تا اواسط این ماه، تا اواخر ماه جاری میلادی، پروازهاشون رو کماکان متوقف خواهند کرد، از جمله لوفتانزا، از جمله ایر فرانس، اتحاد عرب. اما اون چه که الان مورد بررسی داره قرار میگیره این هستش که طبق تحقیقاتی که شده، در مرحله اول حوثی‌ها از یک سری پهپاد انتحاری در روز شنبه برای این حمله مرگبار استفاده کردن به این فرودگاه. بعد از پهپادهای انتحاری یک حمله ترکیبی با موشک‌های کروز و بالستیک انجام دادن. تحقیقاتی که الان از سمت عربستان سعودی کارشناسان به هر حال شروع شده این هستش که توانایی شناسایی زود هنگام تهدید از سوی همین سیستم دفاع هوایی هستش که در اون فرودگاه هست. حالا اختلال فنی یا نگرانی هایی که دارن چی هست؟ بحث اصلی اینه که اونها دارن در این رابطه تحقیق میکنن و به نظر میرسه تا زمانی که این تحقیقات تکمیل نشه و اونها اطمینان حاصل نکنن از توانایی سیستم دفاع هوایی در برابر حملاتی که در آینده ممکنه دوباره حوثی‌ها انجام بدن، این فرودگاه کماکان تعلیق بمونه. مسئله دیگری که جالب این هستش که خب یک سری از رسانه‌ها امروز گزارش‌هایی رو منتشر کردن، گفتن که جمهوری اسلامی همچین خواسته‌ای داشته از حوثی‌ها که حملات خودشون رو مشخصاً به فرودگاه‌ها در عربستان سعودی انجام بدن، به این دلیل که بعد از تحریم‌های اخیر آمریکا در واقع واشنگتن عملاً فرودگاه‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و اونها به این نوع دارن ضربه میزنن به کمک حوثی‌ها به اقتصاد عربستان سعودی از طریق فرودگاه‌هاش. البته این رو هم فراموش نکنیم، عربستان بسیاری از شرکت‌های خودش خصوصا در ریاض رو به دورکاری فرستاده کارمنداشون رو، مدارس هم به صورت آنلاین در این هفته برگزار میشه. اما در نتیجه گیری نهایی همه گزارش‌ها این رو نشون میده که با توجه به تهدیداتی که حوثی‌ها انجام میدن، کماکان تهدید علیه فرودگاه‌ها در عربستان سعودی برقرار باشه.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه شدن. درود بر شما آقای مهرانی. ماجراجویی های جمهوری اسلامی توسط حوثی ها به مراحل خطیری داره میرسه، چه تبعات کوتاه مدت و بلند مدتی برای منطقه خواهد داشت این وقایع؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید عملا اعتبار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان میخواد سرمایه گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافند اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط رو، یعنی حوثی ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب برونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی ها توانایی دارن مواضع حوثی ها رو میتونن بزنن، زیرساخت‌های نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی ها بتونن خودشون رو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی ها پیش نمیبره، مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 7 تا هدف نظامی رو نابود کردن مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمیکنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که در سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در عین حال هم باید اینو در نظر بگیریم که فرود به جنگ گسترده خب طبیعتا مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داده برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله. دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حداقلی برسه.
0: آقای مهرانی اشاره کردید که عربستان به تنهایی شاید نتونه از پس حوثی ها بر بیاد. تا چه میزان ورود آنکارا و اسلام آباد و واشنگتن دی سی رو به این منازعه محتمل میدونید و چرا تا به الان ورود نکردن؟ چه موانعی وجود داره؟
3: مشکل اصلی به نظرم خود جمهوری اسلامیه. پیمان مکه که عملا بیعملی خودش رو نشون داده. ببینید جمهوری اسلامی کارت یمن رو تا جایی بازی میکنه که یه جبهه جدید برای خودش تبدیل نشه. و الان هم در گزارش ها وجود داشته که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به عربستان گفته من نقش میانجی رو میتونم بازی کنم. وقتی زیرساخت های عربستان رو هدف قرار میده، حمایت امریکا و کشورهای منطقه نیاز هست که اونها بتونن در مقابل حوثی ها قدم بردارن. اما من چیزی که میبینم به این سمت نمیره، دست کم پاکستان به این سمت نمیره، حالا ترکیه هم همینطور البته، مگر اینکه یک اقدام بین المللی صورت بگیره. اقدام گسترده در واقع مواجهه با جمهوری اسلامی هست. ترکیه و پاکستان نمیخوان که در حال حاضر با جمهوری اسلامی وارد در واقع تنش بشن. دوم اینکه ببینید جمهوری اسلامی میخواد از این نفوذ خودش که تو منطقه ایجاد کرده امتیاز دیپلماتیک سیاسی بگیره. یعنی به عربستان و آمریکایی‌ها میخواد بگه که برای حل بحران یمن نمیتونید جمهوری اسلامی رو نادیده بگیرید. و اگر جمهوری اسلامی رو نادیده بگیرید این وضعیت ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم برای حل مشکل یمن نیاز فقط در واقع ترکیه و پاکستان نمیتونن به تنهایی کاری بکنن. نیاز به ائتلاف بین‌المللی هست. چون جایی که یمنی ها قرار گرفتن تنگه باب المندب، یک بحث بین المللی، اقتصاد بین الملل رو تحت شعاع قرار داده و اگر کشورهای دنیا نخوان وارد بشن وضعیت هر روز بدتر میشه و عربستان هم به تنهایی هیچ کاری از بین نخواهد بود. ترکیه و پاکستان هم به نظر من به راحتی دخالت نخواهند کرد.
0: سپاسگزارم. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما. گروهی از ایرانیان ساکن کلگری کانادا در آستانه 88مین سال روز تولد شعبانو فرای پهلوی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد به اعدامها در ایران و احکام صادر شده در پرونده میدان علی خانی اصفهان اعتراض کردند. گزارشی در این باره.
4: در در خیابان مکلود پلاک 716 روبروی ساختمان شهرداری کلگری هستیم در یک روز پاییزی برفی، جایی که ایرانیان این شهر آخر هفته ها گرد هم جمع میشن تا پیامشون رو به کانادایی ها و رهگذران برسونن. تجمعی که توسط کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. موضوع این تجمع ها گاهی متفاوت، اما اعتراض به اعدام ها و همبستگی با مردم در ایران دغدغه مشترک میان این حاضران هست. امروز هم اونها به احکام اعدام متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعتراض دارند و میخوان صدای این زندانیان و خانواده هاشون باشن.
5: امروز یه یک شنبه دیگه است که ما دوباره دور هم جمع شدیم به دفاع از ایران، کشورمون و مردم ایران و تمام کسایی که جانشون رو در این راه فدا کردن، به خصوص کسایی که این روزا دارن اعدام میشن در اصفهان، در دیگر شهرهای ایران. و این اعتراضات، این انقلاب ادامه داره تا روزی که به تهران، به ایران برسیم و به پیروزی برسیم.
6: فرای پهلوی گرد هم آمده ایم تا نام بانویی را پاس بداریم که مظهر وقار، پایداری و عشق بیکران به میهن است.
4: تجمع امروز همزمان شده با تولد 88 سالگی شهبانو فرح پهلوی. فرح دیبا متولد 22 مهر 1317 در تهران که با فعالیت‌های فرهنگی‌اش شناخته می‌شود. از جشن هنر شیراز و حمایت از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا تلاش برای حفظ بنای تاریخی و آبادانی ایران. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنند و به گفته آنها از کسی پشتیبانی می‌کنند که مادرش را دغدغه‌مند آبادانی ایران می‌دانند. سپیدار ولیان، کلگری.
6: پاینده ایران و جاوید شاه.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 2 بامداد ایران با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت خوش.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
6: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
5: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
7: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
8: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
9: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
5: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
10: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش رتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
15: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: امکان اینکه جمهوری اسلامی به کابل‌های زیردریایی و مرکز داده در خلیج فارس حمله بکنه و آسیب برسونه وجود داره. اون سابقه اختلال و آسیبی هم که به دیتا سنترها در منطقه وارد کرد در ماه مارس نشون میده که میتونه این کار رو انجام بده. در همون زمان ماه مارچ 26 دیتا سنتر آمازون در امارات متحده عربی و بحرین دچار آسیب و اختلال شدند. حتی مرکز AWS بحرین هم بعد از اون حملات پهپادی متوقف شد. این نشون میده که جمهوری اسلامی به لحاظ فنی و عملیاتی و روی کاغذ این توان رو داره. اما اینکه تصور بشه که با قطع کابل‌های تنگه هرمز میشه اینترنت جهانی رو خاموش کرد، من فکر میکنم که این اصلا با واقعیت شبکه‌های ارتباطی جهان سازگار نیست. اما جمهوری اسلامی فعلا داره اون وضعیت رسانه‌ای و سیاسی رو ایجاد میکنه. به دلیل اینکه محسن رضایی هم داره این حرفا رو میزنه، همون سابقه ای هست که در ماه مارچ برای دیتا سنتر آمازون در امارات و بحرین ایجاد کرده بود، بنابراین داره از اون استفاده میکنه برای این شرایط. فکر نمیکنم که بتونه حتی رجز جدی برای شبکه اینترنتی جهانی باشه. با تمهیدات مختلفی که در طی چند ماه گذشته رخ داد، عملاً دیگه تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره. این اذعانی هست که خیلی از تحلیلگران و کارشناسان داخلی جمهوری اسلامی هم دارن به اون در واقع اقرار میکنن و دیگه اهرم فشار نیست، میتونه به عنوان یک کارت بازی باشه. کارت بازی که در برابرش کارت بازی دیگری رو طرف مقابل مثلا میتونه اجرا بکنه. در نتیجه اون کاری که با اهرم فشار میشد انجام داد، یعنی حفاظت از برنامه هسته‌ای و ایجاد یک خط بازدارندگی دریایی در برابر جمهوری اسلامی، عملا دیگه تنگه هرمز اون امکان و اون ظرفیت رو نداره و فقط به دلیل اینکه یک موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، این امکان رو داره که به عنوان کارت بازی هم در برابر همسایگان منطقه‌ای و هم در مناقشه با ایالات متحده مورد استفاده قرار بگیره. حتی در حال حاضر میزان بهره برداری ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی که روسیه از تنگه هرمز داره انجام میده در شرایط فعلی، حتی از جمهوری اسلامی هم بیشتره و جمهوری اسلامی خیلی دیگه روی تنگه هرمز اون مدلی نمیتونه به حساب باز کنه.
1: اون حرف که میگفت اگر کسی دوست نداره و این شرایط رو نمیپسند و این ارزش‌ها رو قبول نداره بذاره بره رو بذارید در کنار حرف خانم دیگری که باز دوباره از این محافل میگفت مملکت مال حزب اللهیاست. این دوتا معنیش خیلی روشنه، یعنی شیوه حکومت رو اتفاقا نشون میده. یعنی حتی اگه این حرف هم زده نمیشد ما میدونستیم که حکومت چگونه عمل کرده. حکومت میگه که من کاری به بقیه مردم ندارم، اونایی که ملت رو تشکیل میدن و تعلقشون به کل کشور مفهوم تعلق ملی رو میسازه، من یه عده‌ای میخوام که پای من بیستن، همون حزب اللهی که اون خانم میگه یا اونایی که این ارزش ها رو قبول دارن. اگر اینا باشن من حکومت میکنم، بقیه مردم یعنی بقیه ملت برن یه خاکی بر سر زندگی خودشون بریزن. برای همینه که یه طبقه حاکم درست میشه که این طبقه حاکم وفاداره، بقیه مردمی هستن که اهمیتی ندارن. در حالی که وقتی از ملت و تعلق ملی صحبت میکنیم، یعنی همه کسانی که شهروند یک کشور هستن. اگر حکومت بخواد همه شهروندان رو در نظر بگیره، احساس تعلق ملی هم شکل میگیره. اما اگر فقط یک گروهی از این شهروندان برای حکومت مهم باشن، یعنی اونایی که به این ارزش ها و به انقلاب و این شرایط تن میدن یا قبولش دارن، اون وقت معنیش اینه که بقیه دیگه اصلا اهمیتی ندارن. در این صورت بندی اساسا تعلق ملی، ملیت، کشور جایی نداره. یه شیوه حکمرانی دیگه است که گویی یه عده‌ای به عنوان یک سازمان سیاسی آمدن در یک قلمرو جغرافیایی به نام کشور ایران دارن حکومت میکنن، زندگی میکنن، با بقیه کاری ندارن. این فرق داره با فرمهای متعارف حکومت که در جای دیگه هست که در اونها احساس تعلق ملی ممکنه جایگاهی و معنی داشته باشه. بقیه زندگیاشون هم که نگاه بکنیم ببین در ته تهش در بنش نوع غرب زدگی خوابیده که اون وقت دیگران رو بهش متهم میکردن، یعنی میگفتن شماها غرب زدید، در حالی که در بن رفتار و مصرف و کردار و ایده های اونا غرب زدگی خوابیده، فرستادن فرزندانشون به اون سمت یه جوره، نوعی تجملات، سبک زندگی که دارن، تکنولوژی هایی که استفاده میکنن، از آیفون گرفته تا اتومبیل که سوار میشن، تا معماری های خونه هاشون، مصالح مرغوبی که از ایتالیا و آلمان میاره برای ساخته شدن خونه هایی که حتی در فرض کنید لس آنجلس و نیویورک و زوریخ هم حتی ممکنه افراد خوابشون نبینن. از این گذشته حتی شما به حوزه های علمیه نگاه کنید که با سطحی از تجمل ساخته شده که اصلا کاخ باکینگهام پیشش حقیرانه و خیلی فقیرانه به نظر میرسه. این طبقه حاکم اساسا کاری به این تعویض ها نداره، با این تعویض داره زندگی میکنه، با این تعویض سر میکنه و بقیه رو وادار کرده که به شیوهی بیرون از این تعویض برای خودشون هم تو گفتن برای زندگیشون یه فکری بکنن، به حال اونها کاری نداره. خب معلومه که این اون شکافی رو که بین دولت و ملت بوده برای سالهای زیادی در این سالها تقویت کرده و همونطور گفتم دیگه در اینجا احساس تعلق ملی هم رنگ میبازه، میگه شما برید فکر خودتون باشید، من کاری ندارم که شما در این زندگی و از این تعویضات رنج میبرید یا رنج نمیبرید. اگر تونستید از پس زندگی خودتون بر بیاید، اگر روتونم زیاد کنید یه وقت بیایید به خیابون، من آماده هستم که حتی در دو روز چند هزارتون رو بکشم تا نشون بدم مملکت دست کیه، یا به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میبرن کتن کیه و حاکم کیه و چی کار میکنه. تو اینجا ما اصلا از مفهوم کشور، ملت، این چیزهایی که در حکومت‌های عرفی رایج مطرحه ازش بیخبریم.
2: خودروهای سوخته و ساختمان‌های ویران، این بار در خاکی. حمله روسیه فروشگاهی مواد غذایی را در دومین شهر بزرگ اوکراین هدف قرار داد. استاندار خارکیف گفت 3 نفر کشته و 20 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. در حمله جداگانه دیگر هم در غرب اوکراین 3 نفر کشته شدند. این حملات در روزی رخ داد که دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است و هر دو طرف آن را پذیرفتند. ولودیمیر زلنسکی گفت این خبر برای او تازه است. او از توافق استقبال کرد اما گفت حملات روسیه هنوز متوقف نشده است.
3: امروز بیانیه رئیس جمهوری ایالات متحده درباره توافق بر سر آتش بس انرژی میان روسیه و اوکراین منتشر شد. خبر بسیار خوبی که همه از آن استقبال میکنند و تحقق آن یک ضرورت است. اوکراین آمادگی خود را اعلام کرده و به تأسیسات انرژی روسیه حمله نمیکند و ما انتظار داریم روسیه اقدام مشابه انجام دهد.
2: روسیه تاکنون به پیام ترامپ واکنشی نشان نداده است. ترامپ پیشتر هم از توافقی مشابه خبر داده بود اما هیچ یک از 2 کشور آن را تایید نکردند. اعلام آتش بس پس از چند روز تنش میان واشنگتن و کیف بر سر نفت روسیه مطرح شد. ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه بیش از 300 هزار تن گازوئیل روسیه به بازارهای جهانی خبر داد و وزارت خزانه داری آمریکا واردات این سوخت را تا فروردین 1406 مجاز کرد. زلنسکی به این تصمیم اعتراض کرد و ترامپ در پاسخ گفت اوکراین برای جمهور تازه‌ای نیاز دارد. رئیس جمهوری اوکراین هم به ABC گفت اگر پوتین 60 روز آتش بس کامل را بپذیرد انتخابات برگزار می شود. فاینانشال تایمز به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت واشنگتن برای توقف حمله به پالایشگاه‌های روسیه به کیف و پایتخت‌های اروپایی فشار آورده است. در واشنگتن هم 7 سناتور از هر 2 حزب از جمله 4 جمهوری‌خواه خواستار لغو فوری توافق گازوئیل شدند و گفتند این تصمیم قانون ممنوعیت واردات انرژی روسیه را نقض می‌کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم از تصمیم ترامپ برای خرید سوخت از روسیه انتقاد کرد و ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی را عامل گرانی سوخت دانست. او گفت این اقدام به تأمین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کمک می‌کند اما هزینه زندگی خانواده‌های آمریکایی را کاهش نمی‌دهد. آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند تحریم‌ها علیه مسکو را حفظ و تقویت می‌کنند. ترامپ کاهش بهای سوخت را اولویت اصلی خود می‌داند. میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا به 6 دلار و 28 سنت در هر گالون رسیده است، نزدیک به بالاترین سطح تاریخی، آن هم در آستانه انتخابات میان دوره کنگره.
4: روسیه و اوکراین نتونستن تا الان بر سر یک توافق بسیار کوچکتر در حوزه حمله نکردن به نیروگاه‌های همدیگه به توافق برسن. بر سر موضوع بزرگی مثل صلح کلی من فکر نمی‌کنم که ما اصلا نزدیک به اون نقطه باشیم و یک هیئت اوکراینی هم که در میامی داشت با آقای استیویتکاف و آقای جرد کوشنر مذاکره می‌کردند، بر اساس بعضی از گزارش‌ها در زمانی که این اخبار مرتبط با در واقع بالا رفتن تنش بین آمریکا و اوکراین و صحبت‌های اخیر آقای ترامپ منتشر شد، گفته شده که مذاکرات رو به اصطلاح معلق کردن و هنوز این مذاکرات جلوتر نرفته. اوکراین میگه اساساً از مفاد این توافقی که آمریکا و روسیه بر سر موضوع عدم حمله به نیروگاه‌ها کردن آگاه نیست، اما ازش استقبال میکنه و روسیه هم به این پاسخ نداده و بنابراین به نظر میرسه که سر همین موضوع کوچیک دو طرف هم توافق ندارن. موضوع بزرگتر که صلح بین اوکراین و روسیه است، موضوعاتی مثل سرزمین‌های شرقی اوکراین به ویژه دونتسک رو در بر میگیره، موضوع عضویت اوکراین یا عدم عضویت اوکراین در ناتو رو در بر میگیره، موضوع آینده امنیت اوکراین رو در بر میگیره. بنابراین هیچ روزنه‌ای وجود نداره که طرفین بتونن بر سر اون موضوعات دست کم در کوتاه مدت توافق کنن. و یک نکته بسیار مهمی رو هم باید در نظر داشته باشیم، اونم اینه که 3 هفته دیگه حدوداً انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست. تلاش‌هایی که آقای ترامپ داره انجام میده هم در حوزه خرید گازوئیل و در واقع تعلیق تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه، اینها بیشتر مرتبط با پایین آوردن قیمت گازوئیل و نفت در آمریکا در کوتاه مدت، یعنی چند هفته دیگه آقای ترامپ هم انگیزه هایی که امروز داره رو نخواهد داشت و در اون شرایط من گمان نمی کنم که روسیه و اوکراین خودشون در شرایطی باشن که بتونن به یک توافق بزرگتر در حوزه صلح برسن.

کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: دو بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که اقدام خرابکارانه علیه پایگاه هوایی فرفورد با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد در شهریور 1405 وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند.
1: I can confirm our assessment.
2: با اطمینان اینو تأیید میکنم که طبق ارزیابی های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: ایوار فرهادی تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه 7 آبان در خصوص پیامدهای رخداد اخیر برای روابط لندن و تهران و احتمال تحریم هماهنگ جمهوری اسلامی توسط این 29 کشور گفت.
3: وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرفورد حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه ساز یک اجماع گسترده تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم همونطور که عرض کردم در یکی از ضعیفترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچی جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفا مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مراحل بعدی شاید همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مبید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایسنا، موارد مثبت تست های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. مقام های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زایندرود اعلام کرد با ورود چند گوسفند به زایندرود اتفاق خاصی نمی‌افتد. اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زایندرود با انتقاد شدید کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده و منتقدان تاکید کردند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم این رودخانه تاریخی روند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید می‌کند. والستریت جورنال در گزارشی به بررسی تبدیل شدن دوربین‌های نظارتی متصل به اینترنت به ابزاری برای جاسوسی در جنگ با کمک هوش مصنوعی پرداخته. این گزارش نشان می‌دهد چطور دوربین‌های طراحی شده برای تأمین امنیت برای رصد تحرکات نظامی، شناسایی اهداف و کمک به حمله‌ها استفاده می‌شدند. برآورد شرکت مشاوره امنیت سایبری SRM نشان می‌دهد حدود 1,200,000,000 دوربین متصل به اینترنت در سراسر جهان وجود دارد. این در حالی است که 9 اسفند پارسال علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در مرکز تهران کشته شد. دو روز بعد فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل طی چند سال با هک دوربین‌های ترافیکی تهران و همینطور نفوذ به شبکه‌های مخابراتی و استفاده از منابع انسانی تحرکات خامنه‌ای و اعضای تیم حفاظت او را زیر نظر گرفته بود، اطلاعاتی که در آماده سازی عملیات نقش داشت. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی در مورد تأثیر تغییر کاربری دوربین‌های غیرنظامی به ابزار شناسایی با کمک هوش مصنوعی بر داکترین بازدارندگی و حفاظت مقامات در جنگ‌های آینده توضیح داد.
4: باید توجه بکنیم که خب به هر حال این که شنود بشه، جریان اطلاعات هک بشه و اینا چیزی مربوط به این روزهای اخیر نیست. اون چیزی که این موضوع رو خیلی مهم کرده ترکیب اون با هوش مصنوعیه. یعنی ممکنه شما داده‌های دوربین‌های زیادی رو دسترسی داشته باشید، به عنوان یک نهاد اطلاعاتی مثلا دوربین‌های زیادی از کشور رقیبتون یا نهاد رقیبتون به هر حال دسترسی داشته باشید، بتونید اونها رو ببینید. این اهمیتش وقتیه که این داده هایی که از ده ها صد ها یا هزاران دوربین میاد با هوش مصنوعی در لحظه تحلیل بشه و یک روندی رو گزارش بکنه. برای مثال دوربین های شهری مواجه بشن که یک فرمانده سپاه داره به سمت بیت خامنه ای میره، و دوربین های شهری در نقطه دیگه ای اطلاعاتی رو بدن که این هوش مصنوعی متوجه بشه یک فرمانده دیگر سپاه از نقطه دیگری از شهر داره به سمت به هر حال بیت خامنه ای میره. این دیتا ها وقتی با هم جمع بشه با تحلیل هوش مصنوعی، نه فقط دیتا های تصویری دوربین ها بلکه همونطور که گفتید سایر داده های مخابراتی، اینا اون وقت میتونه هوش مصنوعی رو به اینجا برسونه که تصمیم بگیره یا پیشنهاد بده که مثلا فلان موقع فلان ساعت، همونطور که گفتید مثلا صبح 9 اسفند زمان مناسبیه که همه فرماندهان جمعن کنار خامنه ای هستن، بنابراین موشک باید بره به این طول و عرض جغرافیایی. این مسئله است، یعنی که هوش مصنوعی این امکان رو داده به نیروهای نظامی که در مجموعه عظیمی از اطلاعات که تحلیلشون در لحظه بسیار سخته خیلی سریع انجام بشه، قطعا نقش مهمی در آینده مسئله حفاظت، مسئله رهگیری مقامات یا حتی هر نقطه یا به هر حال تجهیزات امنیتی دیگه خواهد داشت. و این مسئله به هر حال باعث شده که جور دیگه ای فعلا رفتار بشه. مثلا در جمهوری اسلامی مقامات میان از خودروهای عمومی، آمبولانس، وانت، اینها استفاده میکنن که بتونن به نوعی این هوش مصنوعی رو یا حتی نیروهای در حقیقت جاسوسی که در داخل شهر تهران هستن مثلا گول بزنن. ولی اینها راه حل نهایی نیست. میشه گفتش که تازه با چالش عظیم اینا مواجه شدن که باید ببینن که چیکار میتونن بکنن. به نظر من دوربین ها حداقل در ایران برای جمهوری اسلامی نقش پیجرها رو برای حزب الله لبنان داشته تا الان.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شبکه دولتی TRT ترکیه و خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند نیروهای PKK در چارچوب روند صلح جاری از 4 منطقه در شمال عراق عقب نشینی کردند. این مواضع در منطقه متینا در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد که بارها صحنه درگیری میان دو طرف بوده. ایرباس و شرکت دفاعی امنیتی کراتوس نخستین پرواز هواپیمای جنگی بدون سرنشین خود با نام U-740 والکریا را به انجام رساندند. این پرنده نسل آینده جنگنده های بدون سرنشین با قابلیت های نظامی فوق‌العاده معرفی شده. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه اعلام کرد نزدیک به 1600 نهاد و مدیر بخش صنایع نظامی روسیه را هدف بزرگترین بسته تحریمی خود قرار داده. این تحریم ها شامل 826 شرکت سازنده قطعات موشک بالستیک و رادار و 743 مدیر ارشد نظامی می شود.
5: اتحادیه اروپا در واکنش به ادامه حملات روسیه به اوکراین نزدیک به 1600 مورد جدید رو به فهرست تحریم های خودش علیه روسیه اضافه کرد. بزرگترین گسترش یکباره این فهرست از آغاز جنگ تا الان. تحریم‌های تازه عمدتاً صنایع نظامی روسیه از جمله زنجیره تولید موشک‌های بالستیک رو هدف قرار میدن. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دونالد ترامپ از توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده، اما کیف میگه که هنوز جزئیات این توافق رو دریافت نکرده و حملات روسیه هم همچنان ادامه داره. شرکت نفت و گاز اوکراین هم اعلام کرده که روسیه شبانه تأسیسات استخراج گاز در خارکیف رو هدف قرار داده و به تجهیزات حیاتی اون آسیب رسونده. کاری کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که آتش بس انرژی تنها در صورتی معنا داره که واقعا اجرا بشه. او همینطور هشدار داده که توافقی که صرفاً پالایشگاه‌های نفت رو در بر بگیره بیشتر به سود روسیه خواهد بود و خواستار افزایش فشار آمریکا بر مسکو شده. زلنسکی هم تاکید کرده که اوکراین آماده توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه هست، مشروط بر اینکه مسکو حملات به شبکه برق و زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین رو متوقف بکنه و جان غیر نظامیان هم در امان باشه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: شهروندان شهر وادودارا در غرب هند با برگزاری آیین‌های سنتی جشنواره ناباراتری پیروزی نیکی بر بدی را جشن گرفتند. شرکت کنندگان در این مراسم با حضور در محوطه کاخ لاکشمی ویلاس رقص سنتی و مناسک مذهبی خود را اجرا کردند. جشنواره ناباراتری نماد گرامی داشت دورگا، الهه هندو و یادبود غلبه نیکی بر بدی است. در ایالت گجرات شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های محلی و رنگارنگ همراه با موسیقی ریتمیک به صورت گروهی رقصیدند. و با این تصاویر زیبا و رنگارنگ به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ایران اینترنشنال همراه باشید.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد
4: دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی.
5: این حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض هم مرگبار بوده.
4: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی
7: ترامپ از احتمال اقدامات جمهوری اسلامی پیش از انتخابات آمریکا گفته.
8: وقتی که آمریکایی‌ها حمله بکنن، اگر آمریکایی‌ها حمله بکنن،
9: آیا باید منتظر یک حمله پیش دستانه باشیم؟
10: ماشرا چه کسی ابتدا خواهد کشید؟ ترامپ
11: آیا باید منتظر یک جنگ پیش دستانه باشیم خصوصا سوی اسرائیل؟
12: اگر 6 ماهه که همه نیروهاشون رو بازسازی کردن، همه منتظر یک جنگ غریب الوجود هستند.
13: توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه.
14: سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه‌هاشون به پاریس برن.
15: علیرضا سپاهی نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
16: موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده. یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
17: ما با یک روند به هم پیوسته رو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

دوشنبه 20 مهر 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. شکست توطئه سپاه برای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان در حالی که تروریست های حوثی با حملات مکرر به فرودگاه های سعودی قصد دارند تهدیدات محسن رضایی را عملی کنند. هدف حکومت ایران از این بازی دیوانوار و پرهزینه چیست؟ طرح‌های متوهمانه سپاه پاسداران که اغلب هم شکست خورده‌اند چه بلایی، دقیقاً چه بلایی بر سر ایران آورده است؟ بچشم‌انداز. خوش آمدید.

خانم آقایان، جمهوری اسلامی حداقل متهم به ترور نخست وزیر لبنان بوده. حدود 20 سال پیش، اگه اشتباه نکنم 2005، رفیق حریری نخست وزیر اون زمان بسیار خوشنام و با رابطه بسیار گسترده و جدی در لبنان ترور شد در یک انفجار بزرگ با ده ها نفر دیگه. بعدها رد پای خیلی روشنی از جمهوری اسلامی به دست اومد. در واقع در دادگاهی که در خارج لبنان هم برگزار شد ثابت شد که عامل این ترور حزب الله لبنان بوده. ثابت شد که حزب الله لبنان بوده. 4 یا 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان به تمام دخالت سطح بالا محاکمه شدند. منتها در بخش از دادگاه بشار اسد رو رد پاشو پیدا کردن، بخش از دادگاه گفتن به جمهوری اسلامی میرسه. شاید از این نظر نشه با قطعیت گفت، ولی از منظر تحلیلی و از منظر خیلی از ناظران به وضوح رد پای سپاه پاسداران، سپاه قدس و علی خامنه ای دیکتاتور وقت جمهوری اسلامی رو میتونستید ببینید. به هر حال بوده یا نبوده، صحبتش بوده، درست یا نادرست اتهامش وارد شده بود. اما خانم آقایون، حالا الان که با هم صحبت میکنیم، صحبت از یک پروژه ترور بزرگ در لبنان هست که نه فقط نخست وزیر لبنان بلکه قرار بود رئیس جمهور لبنان رو هم ترور کنند. و اینجا با قطعیت بسیار بیشتری میگن رد پای جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینند. در واقع مواد منفجره خیلی جدی پیدا شده که محلی که ازش در واقع خاستگاهش در واقع همون بقاع بوده، مرکزیت حزب الله لبنان، قلمرو حزب الله لبنان و خاستگاه اولیش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران. مجموعه شواهد و اطلاعات در باعث شده که جمهوری اسلامی رو سپاه پاسداران رو متهم کنن که سپاه پاسداران قصد داشته نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان رو ترور بکنه. اونم در همین روزی که همین امروز دوباره مقامات بریتانیا تاکید کردن که آره، ما رد پای جمهوری اسلامی رو در اون حادثه پایگاه هوایی بریتانیا دیدیم. و این ماجرای ترور نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان که در حقیقت یه کودتاست، یه کودتا در لبنان، یعنی اگر این ترور انجام میشد، اگر لو نمیرفت، اگر سپاه پاسداران موفق میشد این ترور رو انجام بده، یک ضربه محکم بود به دولت لبنان بابت اینکه تلاش کرده حزب الله لبنان رو خلع سلاح بکنه، تو دهنی محکم بود به دولت لبنان، به غرب، باعث میشد در لبنان احتمالاً دوباره جنگ داخلی پیش بیاد، در واقع احتمالاً یقیناً جنگ داخلی پیش می اومد. و در واقع تو این فضا حزب الله لبنانی که الان دیگه خرد شده، زمینگیر شده و دارن سلاحش هم میگیرن، یه جان تازه‌ای پیدا میکرد. یه کودتای عجیب و غریب بود. یادتون باشه طبق توافقنامه لبنان بعد از جنگ داخلی، سران سه قوه از 3 تا مذهب، از 3 تا آیین مختلف انتخاب میشن. یکیشون از سنی ها، یکیشون از شیعیان و یکیشون از مسیحیان. و در واقع به غیر از رئیس مجلس، اینا هم میخواستن نخست وزیر رو بکشن و هم رئیس جمهور لبنان رو. اما این ترور در واقع ناکام، این پروژه ترور در حالی است که اون طرف در مرز بین حوثی های یمن و عربستان سعودی هم یه اتفاق بزرگ افتاده. یادتون هست محسن رضایی در صدا و سیما ایران تهدید کرد، گفت اگر بخوان ایران رو محاصره دریایی بکنند و کشورهای دیگه پروازشون رو قطع بکنند، هیچ کشوری دیگه نمیتونه پرواز داشته باشه و همه فرودگاهشون میخوابه. یادتون هست که بعدن انقدر فشار جهانی زیاد شد که یک در واقع تهدیدش اینجوری پس گرفت، گفتش که منظور من حمله نیست، که درستم در واقع گفته. همین اتفاق داره میفته، یعنی حوثی‌های یمن حملات مکرر و غیر منتظره داشتن به فرودگاه‌های عربستان سعودی، هم در ریاض و هم جاهای دیگه، و بخش بزرگی از پروازها در مرکزیت عربستان سعودی تعطیل شده. به همین سادگی یه سری از شرکت‌ها تا 16 یعنی تا 5 6 روز دیگه 4 روز دیگه همه پروازشون قطع کردن. همین امروز کنفرانس بین‌المللی در عربستان سعودی برگزار میشه، تعدادی از مهمترین شرکت‌ها رؤساشون نرفتن اونجا، هم به خاطر ناامنی و حملات حوثی‌های یمن و هم به خاطر در واقع حملاتی که به فرودگاه انجام شده. خانم آقا، در واقع اینم کودتای دوم. حوثی‌های یمن کودتاشون رو از حدود یه هفته پیش شروع کردن. یادتون هست یهو ناگهان یه حمله مفصل، گرفتن تمام اطراف باب المندب، گرفتن جزایر نقاط استراتژیک رو به باب المندب، ماجرا دنبال می‌کنید دیگه، که در طرف مقابلش هم سعودی با نیروهای امارات و غیره ائتلاف کردن با اون چیزی که ارتش قانونی لبنان یمن شناخته میشه، دولت قانونی یمن، و خب اینا سعی کردن ضد حمله بزنن و حوثی‌ها رو عقب برانن، که هنوزم اخبار ضد و نقیض داریم، هنوز هم ظاهرا جنگ در جریان. دو تا روایت از حوثی‌ها که میگن ما همون جاییم، طرف مقابل میگه نه خیر ما حوثی‌ها رو عقب راندیم، منتها یقینا تونستن تروریستای حوثی رو مهار بکنن، یه جایی هم عقب راندن، اما جنگ همچنان در جریان، یعنی پیروزی آنچنانی هم نداشتن.
به همین سادگی شما اینجا در واقع دو یا سه تا کودتا دارید میبینید. ببینید یه موقع است جمهوری اسلامی از جنگ های داخلی کشورها حمایت میکرد، همیشه میکرده، میخواسته به هم بریزه، ایمی نداره، میخواسته لبنان جنگ داخلی ایجاد کنه طبیعتشه. اما این کار فراتر از اونهاست. هدف در لبنان ایجاد جنگ داخلی، برکنار کردن دولت، رئیس جمهور، نخست وزیر، پایین کشیدن بوروکراسی لبنان، در پناه جنگ داخلی یه دو کودتای نظامی به قدرت رسوندن حزب الله بوده احتمالاً گام‌های بعدیش، و این طرف در یمن زمین زدن عربستان سعودی، در واقع گرفتن باب المندب، فشار بیشتر بر صادرات نفت و و و و و, و, و. سپاه پاسداران داره چه غلطی میکنه، داره چه کار میکنه؟ عبارت دیوانوار عبارتی است که در اخبار غیر رسمی اومد که پزشکیان درباره طرحهای سپاه پاسداران به کار برده و گفته آقا این پروژه ها این کارها کارهای دیوانوار غربی ها عمدتا عبارت جاه طلبانه رو استفاده میکنن. متو اینا خیلی فراتر از این حرفاست، اینا متوهمانه است. طرحهای ببین محسن رضایی اصلا توهم جزی از ذات و شخصیتش هست. کسانی که اون از نزدیک میشناسن، توی پرانتز من به خدا هیچ مشکل شخصی با محسن رضایی ندارم، هیچ دعوایی ندارم، هیچ چیز شخصی باش ندارم، در روزهای اخیر خیلی تند نقدش کردم به خاطر که این آدم از زمانی که در جنگ ایران و عراق فرمانده کل سپاه بود، ده ها هزار جوان رو زیادی الکی غیر ضروری به کشتن داد. من بارها گفتم تمام کشته شده‌های جنگ تحمیل جنگ ایران و عراق اینا شهدای سرزمینی ایرانن. شهیدم کلمه اسلامی نیست، کلمه ملی هست، کلمه رو بعد پس گرفت از ایران و همه عزیزان. اما ده ها هزار نفرشون از اون 200 خورده هزار نفر الکی کشته شدن دیگه، الان همه میدونن بخشش به خاطر اینکه فرماندهای سپاه بلد نبودن، به خاطر اینکه راه معبر باز بوده، تو فیلم معبر باز بوده میگفتن برید رو میدان مین، بخشش به خاطر بی‌نظمی و و و و ده ها هزار نفر رو بکشتن داد. محسن رضایی هیچگاه به صورت واقعی آدم تندرو نبوده. محسن رضایی ترکیبی از توهم، جاه طلبی، ظریف‌پوشی پایین و حماقت بوده. البته یه ذره اصولگرایی و ارزشگرایی و بنیادگرایی هم بذارید، به هر حال محسن رضایی از معدود کسانی است که قبل از انقلاب 57 دست به عملیات مسلحانه و اقدام تروریستی زد، ترور کردن دیگه. قبل از انقلاب 57 او با چند نفری که در جنوب ایران که بعدم همشون به قدرت رسیدن در ایران. خانم آقایون، این طرحهای محسن رضایی بعد از اینکه از طرف مجتبا به عنوان در واقع نفر اول کشور انتخاب شد، الان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملیه، شاید خندتون بگیره، طبق قانون زیر مجموع رئیس جمهوره، زیر مجموع رئیس جمهور و البته نماینده رهبر هم هست، اما با این حاج مسعود پزشکیان و با این دولت رئیس جمهوری که به واقع ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایرانه، به واقع خائن‌ترین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، به واقع یعنی بی وطن ترین، بی ارزه ترین، اصلا همه چی رو داده دستشون، همه چی رو داده به سپاه، اصلا واسش پشیزی اهمیت نداره. جنگ بعد جلوی جنگو بگیره بیشتر داره به دامن به جنگ میزنه، تو جلسات خصوص قر میزنه، در ظاهر داره دفاع میکنه. یه کار خوب فقط تو این مدت کرد، واسه کردن اینترنت، از این بابت ازش متشکرم. این کارو اگر نمیکرد کس دیگه ای بود، بعد از در واقع جنگ احتمالاً اینترنت در ایران هنوز قطع بود، البته راه دیگه پیدا میشد ولی احتمالاً قطع بود. این تنها کار مثبتی است که پزشکیان کرده، در سایر موارد نه تنها کاری نکرده، آسیب زده. و این آقای پزشکیان یکی از آسیباش هم دیگه اصلا تسلیم کرده همه چی رو به محسن رضایی.

0: همه چیو سپرده به سایه‌ای به نام مقوا مجتبی خامنه‌ای، همه چیو سپرده به متوهمی به نام محسن رضایی و این طرح‌های جاه طلبانه رو اون با وحیدی میشن واسخوشو تر می‌ریزن. آقا بریم در لبنان رئیس جمهور رو خصوصی رو بکشیم، ترور کنیم و بعد لبنان رو بگیریم. آقا تو عربستان سعودی بگو روسیه بریزن همه فرودگاهاشو بزنه. مثل طرح هرمز در سنگه هرمز هم اینا در قرارداد اسلام آباد امتیازات زیادی گرفته بودن، تاریخی باور نکردنی، اما دوباره اینا اومدن توهم داشتن، زیاده خواهی کردن، دیوانه بازی در آوردن و توافق از دست دادن و حالا برگه کارت تنگه هرمز هم از دست دادن. همونجوری رسخش نفت میره و میاد و این آقایون باید بر رو بر نگاه بکنن و کارشون که مثل گروه های تروریستی، دقیقا مثل تروریست ها، فقط کشتی های تجاری رو به شلیک کنن. خانم آقای جمهوری اسلامی در پناه طرحهای متوهمانه محسن رضایی و ریاست جمهوری حاج مسعود پزشکیان، رهبری مقوا عملا دیگه حکومت نیست، حکومت اسلامی نیست، عملا یه گروه نظامی مسلطه، یه شبیه داعش، حکومت اسلامی مثل فاعش، حکومت اسلامی فارس مثلا، یه همچین چیزی، یا یه چیزی مثل طالبانه. طالبان شاید بهتر باشه چون نه به اندازه داعش تنده و نه به اندازه اون برحق پاسپورت رو صادر میکنه، اختیارات بین المللی داره، یه چیزی شبیه طالبانه. الان هم دقیقا به اندازه طالبان منزویه، شاید هم حتی منزوی تر از اون. و این جمهوری اسلامی مدام داره ایران رو قهرتر میکنه با اجرای طرحهایی که همش به نظر من توهمه. آرش عزیز اینجاست، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای عزیز اجازه بدید از شما شروع کنم، مقدمه من رها کنید، حالا امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشه. میخوام ازتون بپرسم که شما چطور میبینید اتفاقاتی که الان در یمن داره میفته و در لبنان را؟ طرفدار جمهوری اسلامی میگن آقا جنگه و هیچ امنیت ملی ماست، ما هم حق داریم. اون وقت میگه نه آقا اینا کارهای تروریستیه. چه اتفاقی داره میفته و تعبیر شما از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه چیه؟
1: ببینیم اگه حتی اصلا فقط برگردیم به اون کسانی که میگن این به نفع امنیت ملی ایرانه، مثلا به نفعش اینها، سوالش که خب این چه نفعی داره برای ملت ما، برای کشور ما، این چه کمکی کرده در واقع؟ این همه فعالیت های فرامنطقه‌ای چه کمکی کرده؟ اون ادعایی که قبلا میکردن این بود که قرار هست این گونه ما داریم در مثلا سوریه میجنگیم، در تهران نجنگیم. الان که در تهران هم داریم میجنگیم، نفت هم نمیتونیم صادر کنیم، تنگه هرمز هم بسته است و این وضعیت ماست و تمام کشورهای منطقه هم الان دیگه یک به اصطلاح دعوای ما دارن. یعنی خود جمهوری اسلامی الان سالهاست برنامه‌اش این بوده که روابطش رو با عربستان سعودی حسنه بکنه. این روابط دیپلماتیک در زمان آقای رئیسی حتی برقرار شد دوباره و کاملا تلاش بر این بوده و هی هم ایران سالهاست هی میگه اونم منطقه اول و ما میخوایم با کشورهای منطقه رابطتون رو بهتر بکنیم. خب این چه چیزی که ما الان به تمام همسایه‌مون حمله کردیم و شما لازمی صفحه منو بپذیرید. آقای جواد ظریف این صحبتایی که اخیراً دوباره ازشون منتشر شده، خب واقعا یک مهمترین مغز دیپلماتیک جمهوری اسلامی، خب میگن دیگه خودشون با به اصطلاح گلایه میگن ایران همه ایران، یعنی حکومت فعلی ایران همه جاها رو تهدید میبینه، کشورهای حتی ترکمنستان رو به گفته ایشون تهدید میبینه به جای اینکه فرصت ببینه. بنابراین ببینید کشورهای مختلفی در منطقه هستن که از گروه های شبه نظامی مختلف حمایت میکنن، امارات متحده عربی، ترکیه، این دو کشور اصلی هستن که الان در جنگ های داخلی در لیبی، در سوریه، در جاهای مختلف طرفدار به اصطلاح شبه نظامی مختلف بودن و میشه اونا رو از زوایای مثلا نظم منطقه‌ای به اصطلاح نقد کرد، اما اونها حداقل یک راهبردی دارن که به انزوای بیشتر خودشون منجر نشده. ترکیه یک قدرت نظامی شده، امارات یک قدرت نظامی شده، قدرتی مونده شده، ایران این محور مقاومتی که بر عنوان بر بنیان ایدئولوژی و صدور انقلاب درست کرده هیچ فایده‌ای به جز انزوای بیشتر برای ایران نداشته و به نظر من همین است که کسی مثل آقای ظریف که میگم واقعا مغز متفکر دیپلماسی در خود جمهوری اسلامیه متوجه این میشه که این راهی است که به بیراهه میره و سالها هم است که همسال ایشون این انتقادات رو مطرح کردن و اون کسانی که این سیاست رو
0: خب یه چیز آقای عزیز پشتر میگم مثلا حرفتون میپرم آره فرمایتون تمام شد. یه چیز من متوجه نمیشم، نمیخوام خدا وکیلی نمیخوام مغرضانه نقد بکنم، ولی مگه این دولت مثلا اصلاح طلبان نیست؟ مگه همین جواد ظریف پزشکیان قدرت نرسون؟ یعنی تقریبا همشون متفقن که بخشی از آرای پزشکیان، آرایی که مردم تحریم کرده بودن تو نیمه دوم، کار محصول فعالیت جواد ظریفه. مثلا مگه وزیر فعلی خارجه

0: نمیدونم شاگرد ظریف نیست میره. خب پس چرا مسئول پزشکیان الان از سپاه داره تون نمیدونم از ابراهیم رئیسی هم داره تون تر عمل میکنه، پس چرا این چه عمل کردی داره دولت؟
1: نه تون تر عمل نمیکنم، میخواد که سیاست خارجه دست آقای ظریف نیست، دست پزشکیان. شما اینو حتما دیگه میدونین، شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره که اونها هم هنوز به حال سپاه و اینا دارن نقش مهمی دارن. خود آقای ظریف
0: نه نه نه خب اینو که
1: خودش وزیر
0: نه اینو که من آقای عزیز این که من میدونم که شورای عالی امنیت ملی تصمیم میگیره، ولی شورای امنیت ملی رئیسش رئیس جمهوره، اگه صدام بشه رئیسش رئیس جمهوره، بعد دیگه اعضای دیگه اش که وزیر خارجه است، رئیس سازمان برنامه بودجه است، وزیر کشوره، رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح تنها نظامی است که اونجاست. توی همین شورای امنیت ملی حسن روحانی خیلی کار کرد، توی همین شورای امنیت ملی مذاکرات اسلام آباد رو تصدیب کردن. الان که میگه پزشکان اصلا ول کرده داده شورای 6 نفره‌ای که خام مجتبا چید و محسن رضایی، این قانون نیستش، قانون نذارید تو سرمت رو خدا.
1: ببینید سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی و سیاست های نظامی در منطقه بر نظر اصلاح طلبان مثل آقای پزشکان و اینا تعیین نمیشه. الان یه واقعیتی هست، اگر کشور ما میخواست راهی که آقای روحانی میره رو بگه یک راه خیلی متفاوتی میبود. شما
0: میدونید ولی الان که علی خامنه‌ای نیستش که، الان مجتبی تو قاره، پس کی داره تعیین میکنه سیاست خارجی رو؟ میخوام کی الان پشت بازیگر هست تو ایران؟
1: یک سوال بسیار خوبه و کلیدیه. به نظر من هنوز یک سازشی هست بین دستگاه‌های مختلف که بعضی‌هاشون هم پشت سایه‌ها هستن و اینها، که هنوز تغییر ریل جدی ما دست جمهوری اسلامی نتونستیم ببینیم. ولی به نظر من کان داره به اون سمت بریم، یعنی به حال این که مثلا آقای قالیباف، آقای عراقچی، بالاخره ما در زمان این حکومت جدید بالاترین دیدار رو در با آمریکا داشتیم مثلا، نه اون همه تابوی عدم دیدار با آمریکا رو آقای قالیباف گذاشت زمین، رفت با جی دی ونس قشنگ دست داد و دیدار کرد و حالا جلوی دوربین فقط نبودن. و من امیدوارم که بتونن سیاست قبلی هم کنار بذارن. البته ببینید کنار گذاشتن هم یک دشواری‌هایی داره دیگه، بالاخره ایران سال‌هاست، الان اگه من و شما هم فردا یهو در ایران به قدرت برسیم، ایران شروعش اینه که خب این همه سال‌ها هزینه کرده برای گروه‌های شبه نظامی مختلف اینها، همونجوری که مثلا گورباچف وقتی در سال 85 به قدرت رسید، خب بعد طول می‌کشید تا بتونه شوروی رو از افغانستان بیرون بکشه، کمک رو به ویتنام عوض بکنه و کلا سیاست خارجه رو عوض بکنه. بله. من امیدوارم آقای پزشکیان و روحانی و ظریف، کسانی که این تفکر متفاوت رو دارن و به هر سال‌ها نشون دادن که تفکر متفاوت دارن، بتونن تغییر ریل سیاست خارجی و نظامی ایران رو انجام بدن. و خب آقای روحانی مثلا با سپاه شاخ به شاخ میشد هی به طور مشخص به طور مستقیم، و خب اون راه جواب نداد.
0: دقیقا.
1: باید راهی پیدا کنن که این تغییر رو ایجاد بکنن.
0: متشکرم آقای نوزاده، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون، صبر ایوبوار. بذارید قبل از اینکه سوال جدی از اصلی از شما بپرسم، یه سوال حاشیه‌ای ازتون بپرسم. بخشایی الان دارن میگن که حوثی‌های یمن الان دارن راهبرد خودشون و منافع خودشون دنبال میکنن و مجری سیاست تهران نیستن. شما اینو قبول دارید یا حوثی‌های یمن رو الان مجری سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونید؟ سوال فرعی و سوال اصلی، این کاری که الان تو لبنان می‌خواستن کودتا کنند و این کاری که الان تو یمن و عربستان سعودی می‌بینید، شما نظرتون چیه؟ جمهوری اسلامی داره چه می‌کنه؟
2: با درود به شما، به مهمان عزیزتون و بینندگان نازنین، به ویژه در سرزمین آزادگان. حضور در شما اجازه بدم ولی یه توضیح بدم. بنده با نظر مهمان عزیز در رابطه با امیدواریشون اصلا اشتراک ندارم، امیدی ندارم، برای اینکه در جمهوری اسلامی ملت بزرگ شعار رو داد، نه اصلاح طلب نه اصولگرا، تمام شد ماجرا. آقای پزشکیان الان به همون اندازه اصولگراست که آقای قالیباف اصلاح طلب. شورای 6 نفره درست کردن، سه تاشون رو عصای قوان، سه تای دیگرشون آقای عبداللهی و اون الباقی تتمه لشکر یزید، اون تو هم نشستن، حالا احمد وحیدی تو اونجا نشسته یا دیگری نشسته، 6 نفرن تصمیم میگیرن. الان هم با هم اشتراک منافع دارن. اونایی که تو خیابون داد میزنن یا بیرون یا ته نفس سعید جلیلی، اینا اصلا اعتبار ارزش شد. قدرت دست این 6 نفره، پول دست این 6 نفره، منتها بعضی پولا فقط دست سپاهه، مثل آنچه آقای قالیباف در سوئیس کرد. در رابطه با سوال شما، ببین دوست من، رژیم جمهوری اسلامی کارگردان صحنه است. حوثی‌ها عروسکن. حوثی‌ها در صحنه یمن همیشه بودن. امام یمن زیدی بود، عبدالله سلال کودتا کرد زیدی بود، علی حمدی زیدی بود، حتی علی ناصر محمد کمونیست جنوبی از زیدیا بود و این طرف باز شما میبینید که زیدی ها در قدرت همیشه شریک بودن. این جمهوری اسلامی بود که اومد از حسین الحوثی اومد قهرمان بسازه، امام حسین بسازه، بعدم با پولایی که دادن بعضی از اینا رو اسلام عشری کردن، همشون نه بعضی هاشون. حوثی ها هیچ مشکلی با سنی ها نداشتن. این که آقای محسن رضایی بنده میتونید بگید الخبر رو یهدم کذب و سر، آقای محسن رضایی با نماینده حوثی ها در ایران و یه هیئتی ملاقات کرده و تبریک گفته بهشون پیروزی ها رو علیه سعودی، آل سعود و فرودگاهشون رو زدن و خود شما اشاره که محسن رضایی قبلا این تهدید رو کرده بود. حوثی ها اخیرن مثل حزب الله از جمهوری اسلامی پول دریافت کردن، موشک دریافت کردن، راهزنای دریایی سومالی و حرکت شباب شدن متحدان جمهوری اسلامی و دارن یه مقدار از طریق عمان قاچاق میشه، یه مقدار از طریق ساحل سومال. بنابراین حوثی ها در بس، حوثی ها موشک داشتن که بتونه فرودگاه ریاض رو بزنه، 13 نفر رو بکشه، 300 نفر رو مجروح کنه، پرواز سعودی متوقف کنه. برای سعودی هم خیلی ساده است، اینقدر امکانات دارن بزنن اصلا سنا رو به خاک یکسان کنن، ولی با 4 میلیون یمنی تو سعودیش کار کنن، اینا میتونن براشون مشکل باشن. و در این حال سعودی ها با یمنی ها به نوعی در طول تاریخ نزاع داشتن، صلح و صفا هم داشتن. نمیتونه در مورد لبنان اما نکته دیگری رو بگم. ببینید وقتی رفیق خلیلی کشته شد یک مثلث در این قد دست داشت، اولش بشار اسد بود، دوم حزب الله بود، سوم قاسم سلیمانی یعنی سپاه باستان. در دادگاه تمام این مطالب بیرون ریخته شد، منتها دولت لبنان قدرتی نداشت این آدمکشا رو تسلیم بکنه و در نتیجه اینا اسمشون گفته شد ولی به جایی و کاری نرسید. حتی یکی از نمایندگان امروز مجلس لبنان از حزب الله در این توطئه نقش مستقیم داشت. رفیق خلیلی کشتنش چه شد؟ لبنان رو داغون کرد. سالها لبنان دیگه قدرت روپا ایستادن نداشت. با آمدن این به اصطلاح سنایی یا دوگانه جوزف اون به عنوان رئیس جمهوری و نواف سلام شخصیت برجسته بین المللی به عنوان نخست وزیر، خود اینا به دنیا گفتن آقا ما تنهایی از بشون بر نمیان. اسرائیل کار رو آسون کرد با حزب الله، اما هنوز حزب الله دو نماینده در دولت داره و نماینده سه نماینده چهار تو در پارلمان. معنای این یعنی چی؟ یعنی همیشه اینا میتونن هم در کار سیاست و روند امور اخلال کنن هم کار تروریستی. 780 کیلو ماده منفجره، توی ماده منفجره TNT بوده و C4 تجربه شو داریم، شما هم میدونید، دوستمون هم میدونید. در سال 1986 150 زائر بیچاره اصفهانی از روستاها کیفایی که به عربستان بردن هر کیلو 5 کیلو C4 توش بود و این قرار بود که در حرم پیغمبر و مکه منفجر بشه. خب C4 سازی در ایران سابقه طولانی داره و اینا از ایران اومده بود و چگونه حالا حزب الله بعدن اینا رو چرا از وادی البقا اومده به طرف بیروت؟ برای اینکه اونجا اسرائیلی‌ها خیلی هنوز ورود نکردن، شرق لبنانه، اسرائیل جنوب لبنان رو کنترل داره. ولی همه امروز با دیدیم در همون جنوب لبنان در مرزها یه بمب کار نکرده منفجر شد، یه عده بچه مجروح شده، یک کشته شد. منظورم اینه که امروز متهم شدن حزب الله قوغایی در لبنان ایجاد کرد. من تمام دیدم روزنامه ها رو، رادیو تلویزیون ها رو، و لبنانی ها عصبانی هن. یعنی لبنانی ها در این حدن که میگن حزب الله باید بساطش برچیده بشه. نخست وزیرم یادداشت کرد گفت من دیگه این دفعه اجازه نمیدم اینا درن، هر کی مسئول باشه اسمش رو اعلام میکنه. یه دادگاه ویژه، دادستانی ویژه، بازپرسی ویژه تشکیل شده. وزیر دادگستری لبنان شخصیت بسیار محترم. حالا امیدواریم اسم اینا بیاد.
0: متشکرم. آقای عزیزی یه سوال میخوام از هر دو بپرسم، از شما آقای عزیزی شروع بکنم بعد از آقای روزی بپرسم. این کوتاه اگه میشه جواب بدید. ببینید ماهیت چی میگن در تهران؟ مد شده میگن دال مرکزی، گفتمان مرکز، گفتمانی جمهوری اسلامی یا راهبرداش اینه که میگن که آقا ما اگر قدرت نمایی کنیم، محکم تاب‌آوری کنیم و قلدری کنیم، غرب بالاخره تسلیم خواهد شد. و همین اگر ما تو بتونیم تو لبنان کودتا کنیم، تو عربستان فرودگاهشو بزنیم، بالاخره تسلیم خواهد شد آمریکا. این راهکار روی کرد جواب میده؟ مخصوصا چیزی که اینا میخواد نیست که مثلا تسلیم خواهد شد $1,000,000 به ما میدن، که میگه تسلیم خواهد شد به این معنی که توافق استانبول دیدید دیگه، همه چیشون اصلا باید بدن برن. الان از این زاویه توافق استانبول با همین زاویه به هم زدن دیگه. سپاه پاسداران با همین هدف به 3 کشتی حمله کرد و توافق استانبول خورد زمین. آیا به نفعشون شده؟ جواب داده؟
1: ببین شما الان در منطقه خب نه دیگه، ایران از زمان توافق بعد وضعش خیلی بدتر شده. ما الان گفتم نفت نمیتونیم صادر بکنیم و کشور در شرایط بسیار دشواری قرار داره واقعا. و ببینین نهایتا اگه حالا مثلا جمهوری اسلامی فکر کنه که مثلا با چندین سال هم اگه بیشتر باز مقاومت کنه و هی وضع مردم بدتر بشه، مثل شعب ابی طالب زندگی کنیم، فوقش آمریکایی‌ها مثلا خسته بشن بخوان یواش یواش مثلا نیروهاشون از این منطقه ببرن. حالا برفرض آمریکایی‌ها هم بردن تا حدودی، خب کشورهای بقیه منطقه همچنان حاضرن و اینها نه به این راحتی به حرف زور جمهوری اسلامی گوش نمیدن. ببین جمهوری اسلامی الان یک زمانی ادعا داشت که 4 پایتخت عرب دستشه، دمشق که خب کاملا الان دولت، خب هم دولت سنی گرایی هست، هم رابط نزدیکی با ترکیه داره، مشکلشو با اسرائیل حل کرده. اون وضع دمشق. بیروت باز کاملا عوض شده جهتش، با اسرائیل مذاکره میکنه، حزب الله به شدت اونجا حاشیه‌ای شده. بغداد حتی که این همه به حال جمهوری اسلامی اونجا هزینه کرد، یک دولتی داره که الان سالهاست در بغداد، حداقل 7-8 ساله که هدف به اصطلاح دولت‌های مختلف بغداد، حتی اون دولت‌هایی که مثلا احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی بهشون به حال رأی دادن، خب همین دولت‌ها هم چیه محور هستن، این دولت‌ها همچنان خانه یک نوع استقلال عراقی هستن، یعنی عراق رو می‌خوان به اتحادیه عرب نزدیک کنن، از این به اصطلاح سایه بیارن بیرون، از سایه جمهوری اسلامی بیارن بیرون. میمونه یمن که اون هم خب حوثی‌ها با یک بخشی از کشور دستشون هست، یک دولتی دارن که هیچ کشوری در منطقه به رسمیتش نمی‌شناسه، هیچ حتی می‌دونید بشار اسد هم حوثی‌ها رو به رسمیت نمی‌شناخت. بشار اسد وقتی که به امارات نزدیک شده بود، حوثی‌ها رو به عنوان دولت یمن به رسمیت نمی‌شناخت، فقط ایران و چه می‌دونم نیکاراگوئه بود و فکر کنم و ونزوئلا بود و چند تا کشور اینجوری که مثلا اینها رو به رسمیت، اوستیای جنوبی فکر کنم بود، در این صد بود. و خب این یعنی دولت‌ها که خودشون هم به رسمیت شناخته نیستن. خب حوثی‌ها بنابراین درگیر یک جنگ داخلی هستن و به حال این جنگ داخلی هم چیز راهبردی راحتی ندارن، اینکه بخوام به این رویایی که عدن رو فتح بکنن و اینها بعید هست، اینا نتونستن اون سر بگیرن. خلاصه اینکه نه، جمهوری اسلامی منطقی خوبی نداره.
0: خب یه سوال آقای عزیزی، الان محسن رضایی تو تمام نوشته‌هاش در هفته‌های اخیر نوشته سیاست خارجی، تو خیلی از نوشته‌هاش تکرار کرده سیاست خارجی ایران عوض شده، یعنی خودش رو میگه سیاست خارجی ایران عوض شده و ما هرگز دیگه به قبل عقب باز نخواهیم گشت. خب اگه واقعا بخواد پای این جمله محسن رضایی بایستن و نرمش نشون ندن دیگه، عقب برنمیگردیم، نرمش نشون نمیدیم و همینجوری بخواد سطح توقعاتش این چیزا باشه، این مسیر رو ادامه بدن، چه خواهد شد؟ به کدوم طرف دارن میرن؟
1: اینا که خب حرف همش، یعنی که رجزخونی آدم، اتفاقا جمهوری اسلامی این رجزا رو معمولا وقتی میخونن که میخوان یه تغییر ریلای بدن. ببینین واقعیت قضیه این هستش که باید ایران یک نظم و یک راهبردی برای خودش تعیین بکنه برای حضورش در نظم منطقه‌ای و در آینده، یعنی بالاخره خب این وضعیت تحت حصر آمریکا بودن تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه. اینا نهایتا باید، اینا ببین نهایتا باید دست به یک نوع صلحی با کشورهای منطقه برسن و دست از این رویای نابودی اسرائیل هم بردارن. تا وقتی شما هی بخواید اسرائیل رو تهدید بکنید، خب اسرائیل هم به شما جواب میده، کشور رو در حالت فشل نگه میدارن. این که میگی چه خواهد شد متاسفانه، ولی بله احتمال داره ما 10 سال 15 سال دیگه در همین وضعیت بمونیم، هی باید که وضعیت کشور بدتر بشه، بحران زده تر بشه، خدا نکرده حتی بحران خیلی پیش بیاد که مثلا در کشور به حال جنگ داخلی بشه، یا میدونی هی وضع کشور میتونه بدتر بشه. اما نهایتا حاکمان ایران هر کسی که باشن، چه حالا بله جناب نورزاده میگن اصلاح طلب اصولگرا فلان، حالا من تحلیل کلانتر دارم، بالاخره از اینکه هر کسی که سکان امور رو در تهران به دست بگیره باید یک عوض بکنه این تغییر ریل دکترین های شکست خورده علی خامنه ای اگر راه متفاوتی رو برای کشور ما داشته باشه، راهی که برگرده به سنت و سیاق سیاست خارجه غیر متعهدی که ایران از قبل از انقلاب 57 هم داشت.
0: خیلی خیلی نکته خوبی گفت آقای عزیزی. آقای نوری‌زاده، من میخواستم از شما راجع به روابط ایران و عربستان بپرسم، چون توی موضوع متخصصی دو سالها کار کردیم. من تا این میذارم سوال بعدی نکته‌ای که آقای عزیزی گفت ادامه میدم. ببین میگه دکترین های شکست خورده علی خامنه‌ای، واقعیت همینه که الان بخش بزرگ سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینا میراث علی خامنه‌ایه. توهمات، پیشفرض‌ها و راهبردها، دکترین‌های به واقع ابلهانه، اغلبش متوهمانه، خیلیش در نطفه شکست خورد و خیلیش با هزینه سنگین شکست خورد. از این محور مقاومت بگیرید تا اینکه نمیدونم غنی سازی میتونه واسه مرد واسه ایران به بازندگی درست کنه و و و و و. از شما میپرسم آیا همینجوری که آقای عزیزی گفت جمهوری اسلامی میتونه اصلا تغییر ریل بده؟ یعنی بالاخره یکی بیاد که به قول آقای عزیزی دکترین های شکست خورده علی خامنه ای رو پاک کنه، میراث خامنه ای رو پاک کنه، روی تخت از اول بنویسه؟
2: حتما در پرتو یک انقلاب. این واماندگانی که امروز در قدرتن هیچ کدامشون توان برگشتن از اون برنامه های دیوانوار خامنه ای رو ندارن. ببینید یه موجودی رو خلق کردن به نام مجتبی. این مجتبی واقعیت فیزیکی شما نمیدونید، لاشه گوشه خیابون مرده. حالا این چیزایی هم که میشنوی مرتب، آقای حیدری عضو مجلس اون یکی بر این موضوع بر نبودن او در صحنه میفسه. این آدم هایی که هستن حقیقت وجودیشون مشروعیتشون رو از مرگ بر اسرائیل گرفتن، از مرگ بر آمریکا گرفتن. دانشجوان خط امام الان جلو نیستن، ولی در واقع میشه ما گفت اینها پرچم دانشجوان خط امام رو به دست گرفتن. مرگ بر اسرائیل جزئی از وجود جمهوری اسلامی است. شما مرگ بر اسرائیل رو بگیرید، از خمینی چی میمونه؟ خمینی چی به جا گذاشت جز اعدام ها، کشتار و 8 سال جنگ؟ چی میماند از جمهوری اسلامی بدون مرگ بر اسرائیل، بدون مرگ بر آمریکا؟ بنابراین این واقعا عبث است اگر کسی در جستجو یک منجی از میان این جماعت ویرانگر بیچاره باشه. اینا 40,000 نفر کشتن، شما چجوری انتظار دارید یکی از اینا بیاد بیرون اونای دیگر رو بزنه بگه بله از فردا کراوات میزنیم، ریش میزنیم، درست میشیم، آدم میشیم، میریم با امریکا دست میدیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیره؟
0: خب آقای نوری‌زاده، این انقلاب چجوری ممکنه شکل بگیره؟ نمیخوام بحث منحرف بشه، ولی شما اغلب از کارشناسا میپرسم آقا جنگ فایده داره؟ میگن جنگ تاثیر نداره، جمهوری اسلامی باعث سردرگمیش نمیشه. کارشناسا میگن نمیدونه، یه ده میگه خب جنگ نمیشه، خب مردم هم که الان خیلی هزینه سنگینه بعد از اون کشتار، ظاهرا فعلا نمیتونن بیان بیرون، خب داخل هم که کسی نمیتونه کارو بکنه. من نمیخوام چی راهکار چیه پس؟
2: چرا شما فکر میکنید که جنگ نمیشه؟ چرا فکر میکنید؟ ببینید کارشناسا
0: میگن، نه من فکر نکردم، میگم کارشناسا میگن جنگ موثر نیست در تغییر جمهوری اسلامی یا سرنگونیش.
2: من دارم همون رو میگم، ولی الان جنگ داره از اون مرحله کلاسیک بزن و استاپ کن میگذره. شما ببینید آنچه امروز در جنوب، در شمال اسرائیل رخ داد، این یه هشدار بود برای آقای نتانیاهو. انتخابات هم نزدیکه، ماجرای هواپیمای فلای دبی، آنچه در سعودی داره رخ میده. شما فکر می‌کنید یه دولتی مثل سعودی و محمد بن سلمان که برای 30 سال دیگه برنامه ریزی کردن، دست رو دست میذارن فرودگاهشون یکی بعد از دیگری نابود بشه، تأسیسات نفتیشون نابود نمی‌کنن. الان در منطقه موج ضدیت با رژیم داره ابعاد عجیبی پیدا میکنه. امارات و قطر هم اختلافاشون رو با سعودی کنار گذاشتن، چسبیدن دور برادر بزرگ. و به اعتقاد من آنچه سرنوشت رژیم رو مشخص خواهد کرد در صنعاست. اگر فردا صنعا سقوط کرد، اگر سعودی ها موفق شدن پیروز بشن، جمهوری اسلامی رفتنی خواهد بود به طور قطع. اگرم پیروز نشن، اگر اتفاق ادامه پیدا کنه، جنگ به شدت شروع خواهد شد.
0: متشکرم آقای عزیزی. نکته که آقای نورزاده میگن نکته جالبیه، موج ضدیت با جمهوری اسلامی ما از همه هم بیشتر سر این همه با هم توافق نظر دارن، یه دونه دوست از خودشون نذاشتن و توی منطقه همه رو دارن دشمن خودشون میکنن، تو جهان هم همشه دیگه، شما میبینید از بریتانیا تا عربستان تا امارات اصلا همشون دارید میبینید و انگار خودشون هم اصلا دیگه اعتقادی به حکمرانی ندارن، یا میدونید اصلا انگار فکر نمیکنن که با شما باید میخوان حکومت کنن و با این کشور مثلا باید کار بکنن. شما چطور میبینید این شکل رفتار خصمانه آیا به همون سادگی که درست شده به همون سادگی قابل ترمیم روابط ایران با اعراب، و آیا شما فکر میکنید که جنگ میتونه به خودی خود این ساختار رو، ساختاری که در واقع خیلی هم ضعیف شده، بشکنه، خوردش کنه؟
1: ببینید خب جنگ سال هاست ادامه داشته، یعنی الان دیگه مدت هاست ادامه داشته، حالا سال ماه هاست ادامه داشته و خب میتونه عواقب غیر منتظری هم داشته باشه، اما خب میتونه هم سالها جمهوری اسلامی باز در جنگ باشه، بنابراین این رو نمیشه پیش بینی کرد. اما اینکه آیا این امکان داره که در واقع ترمیم بشه رابطه، خب طبیعتاً امکان داره. ببینیم من گفتم اولا خب اگر به اصطلاح ما به نیروهای سیاسی ایران نگاه بکنیم، حتی نیروی سیاسی حالا درون ایران رو نگاه بکنیم، ما مثلا کسانی مثل مصطفی تاجزاده رو داریم، کسی که بالاخره وزیر مثلا سرپرست وزارت کشور بوده قبلا، کسی از درون حکومت بوده و خب یک راه کاملا متفاوتی و هم به صورت داخلی هم به صورت بین‌المللی در واقع پیشنهاد میکنه، یعنی یک راهی که در واقع دموکراسی در داخل و یک راه متفاوتی از برخورد منطقه مبتنی بر صلح رو پیشنهاد میکنه و خب ایشون هم کسی هستش که در درون همون جریان اصلاح طلب بود، از مهمترین چهره‌های جریان اصلاح طلب بود، یعنی نظریات اینچنینی پیدا میشه حتی درون ایران و درون جریان‌های سیاسی ایران. اینکه اینها چطوره بتونن به کرسی بشونن بنشینن قضیه هستش. مردم ایران هم شما در 20 خورده سال گذشته نگاه کنید، هر بار مردم ایران پای صندوق‌های رأی رفتن و بین دو نامزدی بود که یک نفر به حال پیشنهاد صلح بیشتر با جهان رو میداده، یک نفر دنبال راه‌های ارزشی دکترین آقای خامنه‌ای و اینها بوده، همیشه مردم اومدن به اون کسی که طرفدار به اصطلاح رویکردهای صلح محورتر بوده رأی دادن، یعنی چه آقای خاتمی چه آقای روحانی چه بعدن آقای پزشکیان، و یه تعداد زیادی هم که رأی ندادن اصلا و کل اون به اصطلاح حکومت رو اصلا روی خوشش نشون ندادن، به خصوص در زمان آقای پزشکیان. بنابراین حالا این که میگید امکان داره یا نه، بله امکان داره طبیعتاً. این که ما کاملا جمهوری اسلامی عوض بشه و یک کسان دیگری، حالا چه از جنس آقای چایزاده چه حتی جنس خیلی رادیکال تبع را برسن، امکان اون هم هست، ولی خب راه دشواری خواهد بود. ولی این که چون آقای نورزاده هم قبلش گفتن که
0: فکر کنم خیلی چیز نگاه میکنید، خیلی انتزاعی و روی کاغذ رو نگاه میکنید. حسن روحانی دو کلام حرف زد تو روبرو خونش جمع شدن میگن اعدام باید شود، جواد ظریف یکی حرف زد داره اعدام باید بشه، بعد تاجزاده مثلا کجای این معادله است؟ خود شرافتمندانه رفته زندان، ولی کجای این معادله است؟ ضمن اینکه این معادله الان دو طرف داره، یه طرفی که مردم میکنن یا نه، یه طرفی که حکومت اجازه میده یا نه، یعنی شما انتخابات فکر نکنید دوره بعد اجازه میدن دوباره مثلا دوره بعد احتمالاً انتخابات بین سعید جلیلی اگر باشه بین سعید جلیلی خواهد بود، منظورم اینه. آقای معتبی آزاد
2: من
0: انتظار
2: این صحنه یک دلاور میطلبه،
0: بذار آقای عزیزی بگن. آقای نوزه ببخشید، آقای عزیزی کوتاه بفرمایید، آقای نوزه ببخشید، بذار آقای عزیزی تموم کنه کوتاه بعد میخواد بچه‌ها. آقای عزیزی کوتاه بفرمایید.
1: من از چهره‌های سیاسی موجود حرف میزنم میشه انتزاعی، بعد یک این صحنه یک دلاور میطلبد میشه مثلا حرف خیلی روی زمین، یا مثلا اینکه ما باید انقلاب بشیم.
0: اونم انتزاعی قبول دارم، اونم بخشش انتزاعی، ولی انقلاب برای تو خیابون 40000 نفر وارد لخ که نکشتن. آره آقای نوزه
2: بفرمایید. آقای پهلوی دلاور نگفتم هرکول بیاد وسط، نه ولی آقای تاجزاده وزن این رو نداره. ما باید فروغی پیدا کنیم، ما باید کسی رو پیدا کنیم که هم اعتبار بین المللی داشته باشه هم اعتبار داخلی. و تمام حرفا الان اینجوری میشه، ببخشید نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه اون انسانی رو که مردم فریاد زدن محوش کنیم، در حالی که رضا پهلوی رو زبان مردم اعتبار بین المللی داره، مردم حامیش بودن حداقل بخش بزرگی، و اون میتونه تو صحنه نقش بزرگی داشت. چرا ما همش میخوایم تاجزاده بدبخت نفس نداره راه بره، 10 سال تو زندان بوده، چجوری میخواد بیاد ایران رو اداره کنه؟ یا آقای خاتمی 80 ساله، اینا کدومشون میخوان بیان؟ و به قول شما روحانی 8 سال رئیس جمهور، 16 سال دبیر شورای امنیت، دو کلمه حرف زد یکیشو مجبور شد پس بگیره بگه رفراندوم نگفتم، اون یکیشم ریختن در خونه شده. نه، در درون جمهوری اسلامی دنبال نجات بخش نگردیم. ما باید توافق کنیم بر سر یه دوران گذار، و در این دوران گذار بدون اینکه شغل کسی تعیین کنه یا کاری باشه، رو چارچوب اصول، روی وحدت ملی، روی برابری ایرانیان، روی سکولار بودن، روی اینا توافق کنیم، استقلال ایران، تمامیت ارضی، بعد بریم تو صحنه. آخه همینجوری فکر کنیم جمهوری اسلامی شاید فردا عوض شه؟ نمیشه. خاتمی تنها کسی بود که این نیت رو داشت، شما ایران بودی یادته، این نیت رو داشت، نتونست. تدارک چی شد؟ بقیه شون دنبال نجات ایران نیستن، دنبال نجات
0: آقای دوزده. این تحولات دیگه، یک دقیقه وقت دارید، این تحولات فعلی که میبینیم از تحریم، در واقع تحریم و انزوای کمرشکن، انزوای زمینی، دریایی، هوایی، دیگه میگه مرز ترکیه و پاکستان هم میخوایم ببندیم، و حتی مثلا جنگ، به نظرتون مسیر به قول شما تفاهم و تغییر نظام، مردم ایران با گرایش مختلف حول یک نفر جمع بشن، این مسیر رو هموارتر میکنه یا سخت‌تر میکنه؟ چون بعضیا میگن سخت‌تر میکنه. یه دقیقه بگید که از آقای عزیزی هم بپرسم.
2: اگر آقای ترامپ بازی‌های که چه بگویم سر نادانی ندانستن ادامه بده، بله سخت‌تر میکنه. اما اگر یه هدف مشخص باشه، هدف معین، کمک به ملت ایران برای رویارویی با این رژیم، حتما ملت موفق میشه. اگر رژیم نتونه آدم بکشه، اگر این هواپیمای آمریکایی به جای کوبیدن زیربنای ما بالای شهرها باشن که مردم رو نکشن، اون وقت میشه، حتما میشه. ملت ایران.
0: آقای عزیزی شما میتونی فکر میکنید؟ کمتر از یک دقیقه آقای عزیزی.
1: ببینید آقای پهلوی رو مطرح کردن، من خب ایشونو به چهره جدی سیاسی نمیبینم، و خب همینجوری که مثلا کسان، یعنی اونم به معنی که بگفتم اعتبار بین المللی دارن، هیچ آدمی که جدی باشه.
0: خب چهره سیاسی جدی کیه به نظرتون آقای عزیزی؟
1: حتماً آقای سیاسی
0: کیه؟
1: آقای پهلوی، همه ما هم میدونیم، همه شما هم، خود آقای مهدوی آزاد شما هم خود میدونید، آقای نوری‌زاده شما هم تو قلب خود میدونید، احتمالی که مثلا سال آینده آقای پهلوی رهبر ایران باشه، از این که مثلا من جایزه نوبل در ادبیات ببرم هم احتمالاً احتمالش کمتره. برای اینکه آقای پهلوی
2: مگه اون میخواد رهبر باشه؟ میگه دوران گذار،
1: هر چی
2: بابا اینقدر حسینی
1: برای دوران گذار ببینید. نه حالا اولا حالا بگذاریم که اطرافیان آقای پهلوی که اصلا نه تنها دوران گذار نمیگن، همش میگن کینگ رضا پهلوی فرام، اون بحثای مثلا نیاز اسم اینا رو مطرح بکنید. ببینید واقعیتش اینه که شما باید قدرت داشته باشید. آقای میرزا طرف من نپین، باید قدرت داشته باشین. صحبت اینه آقای پهلوی با چه اهرم قدرتی قراره به قدرت برسه. آرزوی ایشون این بود که اسرائیل و آمریکا تخت قدرت رو بگیرن. اسرائیل و آمریکا هم عقل بیشتر از این دارن که این کار کنن. آقای پهلوی به هیچ وجه نه ظرفیت این رو داره.
2: این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، اون قدرتش نه
0: بسیار متشکرم. ولی آقای عزیزی یه سوال سراتون نمیاد آقای عزیزی دیگه. آره دیگه آخر ثانیه‌های برنامه، من سوالتون، من فرمایشتون نشنیدم، عذرخواهی می‌کنم اگه چیز مهمی بوده جواب ندادم، یعنی نشنیدم واقعا ثانیه آخرتون نشنیدم. مثلا نفس اینی که به نظر بخش از نیروهای سیاسی و توی هر جریانی سری میرسن به ایشون شروع می‌کنن حمله کردن، نشون میده که اون قدرتی که شما میگید واقعا داره دیگه، یه چیزی هست که همه بخش از نیروهای سیاسی بهش حمله می‌کنن. نمی‌دونم راجبش باید بیشتر بحث کنیم، وقت‌های دیگه، روزهای دیگه راجبش صحبت خواهیم کرد. ببینیم خداوند ایران زمین برای ایران چی خواسته. بسیار بسیار سپاسگزارم از آرش عزیزی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، همچنین سپاسگزارم از علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. خانم آقای، من گفتم خداوند ایران زمین چه می‌کنه، شما حرفای من جدی نگیرید، خودتون چه می‌کنید؟ از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون بارجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از عرس تا تبس، از شمال تا جنوب، هر جا هستید درد و براتون بخوره تو سر تک تک این شکم گنده های نادان، امثال محسن رضایی، تراستی ها، سرداران سپاه و خودها، خداوند ایران زمین یار و نگهدارش.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سه بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن دی سی با من آریان ریسباف. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا بر این باور است که اقدام خرابکارانه علیه پایگاه‌های هوایی فرفورد با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرد لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا پیشتر نیز گفته بود شواهد محکمی از ارتباط ایران با طرح احتمالی حمله به پایگاه نیروی هوایی فرفورد وجود دارد. این پایگاه در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دارد و بمب افکن‌های آمریکا در حمله به ایران از این پایگاه استفاده کردند. ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان، در خصوص پیامدهای رخداد اخیر برای روابط لندن و تهران و احتمال تحریم هماهنگ جمهوری اسلامی توسط این 29 کشور گفت.
1: وقتی 29 کشور از ارزیابی بریتانیا درباره نقش جمهوری اسلامی در ماجرای فرفورد حمایت میکنن، یعنی فعالیت‌های برون مرزی سپاه داره به یک نگرانی امنیتی مشترک برای کشورهای بیشتری تبدیل میشه. این اتفاق میتونه زمینه ساز یک اجماع گسترده تر علیه جمهوری اسلامی باشه، به خصوص در شرایطی که رژیم، همونطور که عرض کردم، در یکی از ضعیفترین مقاطع حیات خودشه و همزمان تحت فشار شدید نظامی، اقتصادی و سیاسی قرار داره. به نظرم هرچی جمهوری اسلامی به این اقدامات بیشتر ادامه بده، احتمال اینکه کشورهای بیشتری به این نتیجه برسن که صرفا مهار یا تحریم رژیم دیگه کافی نیست بیشتر میشه. ممکنه به تدریج این نگاه تقویت بشه که تا زمانی که این رژیم اهریمنی بر سر کاره، تهدیدات امنیتی هم ادامه داره و در نتیجه پایان یافتن حاکمیت این رژیم به عنوان راه حلی اساسی دنبال بشه و حتی مطرح بشه. از طرف دیگه این اجماع میتونه به همکاری‌های عملی بیشتری منجر بشه، از تحریم‌های هماهنگ و مقابله با شبکه‌های وابسته به سپاه گرفته تا افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی. حتی ممکن در مراحل بعدی شاید همراهی بیشتر این کشورها با آمریکا و اسرائیل باشیم، یعنی بعضی از اونها در صورت تشدید تقابل به پشتیبانی اطلاعاتی و لوجستیکی یا حتی نظامی از عملیات احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی رو بیارن. نکته مهم اینه که همین اتفاقات در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی حتی نمیتونه روی حمایت واقعی و همه جانبه روسیه حساب باز بکنه. این معامله گازوئیل روسیه و آمریکا خودش مؤید این موضوعی که رژیم حتی پشتیبانی مسکو رو هم نداره. در نهایت به نظر میاد که وضعیت رژیم از همیشه بدتره و اقدامات اینچنینی نه تنها به مدد رژیم اسلامی نمیاد، بلکه کمک میکنه به اجماع سازی علیه رژیم اسلامی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانه‌های داخلی، اجرای طرح‌های جاده‌سازی و تغییرات غیرضروری در حریم بیابان لوت ارزش‌های ثبت جهانی این اثر طبیعی را زیر سوال برده. محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، با هشدار درباره فعالیت‌های عمرانی در محدوده لوت شمالی گفت مشخص نیست بخش خصوصی برای عملیات عمرانی خود مجوز داشته باشد. به گزارش ایسنا، موارد مثبت تست‌های کرونا در ایران به بیش از 22% افزایش یافته. مقام‌های بهداشتی نسبت به آغاز موج جدید بیماری هشدار دادند. کارشناسان سلامت بر ضرورت استفاده مجدد از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضاهای عمومی تاکید کردند. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری استان اصفهان در واکنش به چرای دام در بستر خشک زاینده‌رود اعلام کرد با ورود چند گوسفند به زاینده‌رود اتفاق خاصی نمی‌افتد. اجرای طرح‌های گردشگری در بستر خشک زاینده‌رود با انتقاد شدید کارشناسان و کنشگران محیط زیست روبرو شده و منتقدان تاکید کردند ورود خودروها و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم این رودخانه روند فرونشست زمین و تخریب بستر زیست محیطی اصفهان را تشدید می‌کند. وقوع انفجاری در منطقه در شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان چند زخمی بر جا گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 19 نفر بر اثر انفجار این بمب در منطقه جلیل اولیا در شمال اسرائیل نزدیک مرز این کشور با لبنان زخمی شدند.
2: در اسرائیل انفجار یک بمب در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان به کشته شدن یک نوجوان و زخمی شدن حدود 19 نفر دیگر از جمله شماری از دانش آموزان و معلمان منجر شد. بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم، این انفجار ناشی از یک بمب خوشه‌ای بوده که پیشتر از سوی حزب الله لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب میشه و بدون انفجار در منطقه باقی میمونه. این مهمات امروز در جریان گردش گروهی از دانش آموزان در کنار مرز با لبنان منفجر میشه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تا کنون یک نوجوان 14 ساله در این واقعه جان باخته، یک نوجوان دیگه به شدت زخمی شده و حدود 18 نفر دیگر جراحاتی با درجات مختلف برداشتن. البته جزئیات هنوز دقیقا معلوم نیست که آیا دست زدن به این بمب بچه ها یا اتفاقی روی اون پا گذاشتن. در هر صورت در منطقه کوهستانی رامیم این اتفاق افتاده، در مرز لبنان همانطوری که گفتم مدرسه یک مدرسه مذهبی بوده که دانش آموزان اون در حال گردش های مدرسه بودن و به این مسئله برخورد میکنن. بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اسرائیل انتشار پیدا کرده، این امکان وجود داره که اسرائیل در صدد پاسخگویی به حزب الله لبنان بر بیاد. هنوز در این رابطه ارتش اسرائیل یا مقامات سیاسی سخنی نگفتند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در یک حمله سایبری گسترده، هکرها دمای یخچال‌ها و فریزرهای صدها فروشگاه در فرانسه را تا 50 درجه سانتیگراد بالا بردند. دادستانی پاریس گفته این حمله باعث فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتش سوزی شده. کارفور از حمله به 80 فرودگاه و به فروشگاه و مالک اینترمارشه از آسیب دیدن حدود 150 فروشگاه خبر دادند. دولت فرانسه هم آژانس ملی امنیت سایبری را مأمور بررسی این حمله کرد. مرکز ملی طوفان آمریکا در میامی اعلام کرد طوفان درجه 3 سایمون با بادهایی به سرعت 185 کیلومتر در ساعت سواحل اقیانوس آرام در مکزیک را در نوردیده. کانون این طوفان با بارش‌های شدید در حال نزدیک شدن به یک منطقه توریستی در ایالت خالیسکو است. به گفته کارشناسان هواشناسی، بادهای شدید تا شعاع 95 کیلومتری این منطقه امتداد دارند و جوامع مسکونی آسیب‌پذیر را با خطرات جدی روبرو کردند. شبکه دولتی TRT ترکیه و خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش دادند نیروهای پکه در چارچوب روند صلح جاری از 4 منطقه در شمال عراق عقب نشینی کردند. این مواضع در منطقه متینا در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد که بارها صحنه درگیری میان دو طرف بوده. در پی تداوم حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، عربستان سعودی در بیانیه‌ای تعطیلی این فرودگاه را تا تکمیل اقدامات لازم برای اطمینان از ایمنی پروازها تمدید کرد. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد جنگنده‌های ائتلاف مواضع و نیروهای کمکی حوثی‌ها را در استان تعز هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم گفته 1879 عملیات هدفگیری علیه مواضع نظامی حوثی ها انجام شده. شبه نظامیان حوثی اما همچنان بر تداوم عملیات و حمله به مواضع عربستان تاکید دارند. نخست وزیر بریتانیا هم گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی ها خواهد ایستاد.
3: نیروهای مسلح در 24 ساعت گذشته با بهره‌گیری از تعداد موشک بالستیک، موشک های بالدار و پهپاد 4 عملیات کیفی را انجام دادند. عملیات نخست فرودگاه ملک خالد در ریاض را طی 3 مرحله و از شامگاه پریشب هدف قرار داد که منجر به اختلال در ناوبری هوایی این فرودگاه و تعطیلی کامل آن شد. عملیات دوم تأسیسات گازی شیبه متعلق به شرکت آرامکو در منطقه شرقی را هدف گرفت. این حمله دقیق بود و موجب وقوع آتش سوزی های گسترده در محل مورد نظر شد. عملیات سوم تأسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو در استان شرقی را هدف قرار داد. این حمله دقیق بود و موجب آتش سوزی در آنجا شد. عملیات چهارم فرودگاه ملک فهد در دمام را هدف گرفت. این حمله مستقیم بود و به اختلال در ترافیک هوایی فرودگاه انجامید.
0: پیشتر از میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره پیامدهای ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌ها پرسیدیم.
4: بار امنیتی عربستان زیر سوال رفته. عربستان می‌خواد سرمایه‌گذار جذب کنه، سرمایه خارجی جذب کنه، گردشگری گسترده داشته باشه و همین الان در گزارش همکارتون بود که خیلی‌ها پروازها در واقع لغو شده، خیلی از شرکت‌ها با مشکل مواجهن که حتی دیگه وارد عربستان بشن. و نمیتونه عربستان در واقع اجازه بده به این راحتی که فرودگاه پایتختش بارها مورد هدف قرار بگیره، پروازهاش متوقف بشن. عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه است. در واقع ببینید بن سلمان الان برای بازسازی بازدارندگی عربستان تحت فشاره. اینکه یک پدافندی اونجا نداشته باشن بتونن از اون فرودگاه حمایت کنن، در واقع شرایط یعنی حوثی ها بتونن با پهپاد در واقع فرودگاه رو هدف قرار بدن، خیلی برای عربستان ثقیل هست، خیلی سنگین خواهد بود. اما آیا عربستان میتونه که در مقابل حوثی‌ها در واقع اونها رو کنار بزنه، اونها رو عقب بنونه؟ از نظر در واقع نظامی عربستانی‌ها توانایی دارن مواضع حوثی‌ها رو میتونن بزنن، زیر ساختای نظامیشو بزنن. من دیروز هم خدمتتون عرض کردم، نکته این هستش که ببینید راهبرد عربستانی‌ها راهبرد مشخصی نیست. اینکه مدام فقط حوثی‌ها رو در مواضع خودشون مورد ضربه قرار بدن و دوباره حوثی‌ها بتونن خودشونو بازسازی کنن، این کار رو برای عربستانی‌ها پیش نمیبره. مگر اینکه برن سراغ اون انبارهای تسلیحاتیشون، برن سراغ مراکز فرماندهیشون. مشکل اینجاست که 4 تا 5 تا هدف نظامی، اصلا 7 تا هدف نظامی رو نابود کردن، مشکلی از منطقه و از عربستان حل نمی‌کنه. ماجرا امروز دیگه همونطوری که در سوال شما هم بود به یمن دیگه محدود نمیشه. اگر حملات ادامه پیدا کنه، احتمال گسترش همکاری باید باشه بین عربستان و امریکا و کشورهای منطقه، که اگر نباشه عربستانی ها به تنهایی از پس حوثی ها بر نخواهند اومد، اون چیزی که ما اینجا ازشون دیدیم. در این حال هم باید اینو در نظر بگیریم که فرود به جنگ گسترده خب طبیعتاً مشکلات اقتصادی، هزینه های اقتصادی امنیتی خودش رو داده برای عربستان. به نظر من این پاسخ در واقع جدی که عربستانی ها میگن و در گزارش ها هم بود، یه جنگ تمام عیار رو دنبال نمی کنن. ریاض میخواد که در واقع حمله در واقع تقویت کنه، بله. دفاع خودش رو تقویت کنه، پدافند خودش رو تقویت کنه، بتونه به یه بازدارندگی حد اقلی برسه.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ساعت 4 بامداد ایران و یک بخش خبری زنده با شما خواهم بود. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. وقت بخیر.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: دکتر شهریار عدل، باستانشناس، ایرانشناس و پژوهشگر برجسته از شناخته شده ترین چهره های معاصر در مطالعه و معرفی میراث فرهنگی ایران بود. او دهه ها از عمر خود را صرف پژوهش، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی ایران کرد و سالها با یونسکو همکاری داشت. پس از انقلاب 1357 نیز در پیگیری ثبت جهانی تخت جمشید، چوغازنبیل و میدان نقش جهان اصفهان در فهرست میراث جهانی یونسکو نقشی مؤثر ایفا کرد. پژوهش‌های او درباره تاریخ، معماری و باستانشناسی ایران از منابع مهم این حوزه به شمار می‌رود. شهریار عدل تا پایان زندگی یکی از پرکارترین و معتبرترین مدافعان معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی بود.
1: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
2: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
1: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
3: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
4: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
5: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
1: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ Thank you.

0: امشب در 24 ورود لندن به تقابل جدی با تهران بعد از کشف ردپای سپاه در یک توطئه امنیتی.
1: Have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: بریتانیا سپاه رو به دست داشتن در حادثه فرفورد متهم کرد. 28 کشور حمایت کردند. تعلیق گسترده پروازها در ریاض همزمان بعد از کشته شدن 14 نفر در حملات حوثی‌ها. عربستان از پاسخ جدی گفت، جمهوری اسلامی میگه آماده میانجیگریه. خط و نشان‌های تازه منطقه به تهران به کشورهای منطقه در صورت آغاز دوباره جنگ. سپاه پاسداران هم میگه در دو روز گذشته به 3 نفتکش در تنگه هرمز حمله کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه سیر سریع تحولات در منطقه و اتهام بریتانیا به جمهوری اسلامی برای توطئه امنیتی در خاک این کشور، 28 کشور با امضای بیانیه وزارت خارجه بریتانیا از ارزیابی لندن درباره نقش حکومت ایران در این حادثه پایگاه هوایی فرفورد حمایت کردند. همزمان نخست وزیر بریتانیا گفته به احتمال زیاد این اقدام با هماهنگی در تهران و به دستور سپاه پاسداران انجام شده. اندی برنهام تاکید کرده لندن در واکنش به این حادثه تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند.
3: I can confirm our assessment.
4: با اطمینان اینو تایید میکنم که طبق ارزیابی‌های ما این اقدام به احتمال خیلی زیاد از داخل ایران هماهنگ شده و تقریبا با اطمینان توسط سپاه هدایت شده. ما توافق کردیم برای مقابله با این تهدیدهای ترکیبی یک همکاری جدید راه بیاندازیم. ما اینجور تهدیدها را تو خاک خودمان اصلا تحمل نمی کنیم. قرار شد با تمام توان جلوی استفاده ایران از شبکه های جرم و جنایت را بگیریم. شریان های مالیشون را هدف قرار بدیم و برای محدود کردن قدرت آسیب زدن سپاه تحریم های بیشتری وضع کنیم.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، اگر این ارزیابی‌های لندن درست باشه، این دیگه یک نارنجک پرتاب کردن یا تلاش برای آسیب زدن به یک روزنامه‌نگار در لندن نیست. اولا اقدام شبه نظامیه در یک پایگاه نظامی که مورد استفاده آمریکا هم هست در خاک بریتانیا.
5: همچنین پایگاه نظامی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنند و از اونجا تونستند که جنگنده‌های بیوان و بی 52 خودشون رو در جریان عملیات خشم حماسی به پرواز در بیارن. جمهوری اسلامی با این اقدام، اگر که سعی کرده باشه حالا چه سناریوی پهپادها رو بخوایم بهش فکر بکنیم، چه هر سناریوی دیگری رو، اگر دست به این کار زده باشه، داره نشون میده که صرفاً در منطقه فعالیتش محدود نخواهد بود، به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه بسنده نکرده و زمینه عملیات رو تا بریتانیا هم داره میکشونه. هر چند فرداد این بحث بین تحلیلگران امنیت ملی بریتانیایی محل مناقشه است و بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی به لحاظ عملیاتی چنین توانایی نداشته. خود واقع اینکه چه اتفاقی افتاده، چه سیگنال هایی رو دولت بریتانیا دریافت کرده، ما میدونیم آقای نتانیاهو پیشتر عنوان کرده بود که اسرائیلی ها چنین هشداری رو به بریتانیا دادن، اونها چه سیگنال هایی رو دیده بودند و چه گذشته پشت پرده، چون اطلاعات راجع به این مسئله بسیار اندک هست، این رو نمیدونیم. اون چیزی که میدونیم این هست که بریتانیا انگشت اتهام رو داره مشخصا رو به سپاه میگیره. صحبتایی که اندی برنهام امروز در مجلس عوام انجام داده، اون گزارشی که به نمایندگان ارائه داده بسیار حائز اهمیت هست. اون رو همراه باهاش سه اقدام دیگه هم انجام دادن. مجموعه تحریم‌های تازه‌ای آمد که البته دست گذاشته روی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و بازوهاش که خارج از خاک ایران علیه مخالفانش، علیه روزنامه‌نگاران اقداماتی انجام میدن، اونها رو تحریم کردن. بیانیه ما داریم از چندین کشور و گذشت از این سفیر جمهوری اسلامی رو هم احضار کردن. یعنی این 4 اقدام رو باید در کنار هم ببینیم. ولی اون چیزی که آقای برهم مشخصا میگه، جمله بندی، کلماتی که استفاده میکنه، بسیار حائز اهمیت است. راجع به اینکه این عملیات رو کجا انجام انجام داده باشن، میگه که احتمالش زیاده که از داخل ایران این عملیات هماهنگ شده باشه، هدایت شده باشه. و بعد میگه قطع به یقین این عملیات رو سپاه پاسداران هدایت میکرده، یعنی انجام این عملیات، چیره شدن این عملیات به زعم بریتانیا بر اساس ارزیابی که بریتانیا انجام داده، قطع به یقین توسط سپاه پاسداران بوده. و این در خور توجه هست به این خاطر که خب در سالهای گذشته جمهوری اسلامی کم عملیات مختلف در خاک بریتانیا انجام نداده، ولی اینکه چنین اظهار نظر محکم و قطعی رو ما از سمت نخست وزیر بشنویم و در کنارش بیان بیانیه صادر بکنن از سمت وزرای خارجه کشورهای مختلف از کانادا گرفته تا استرالیا، فرانسه، آلمان و خود ایالات متحده، که همگی میگن ما ارزیابی بریتانیا رو بهش سندیت میدیم، قبولش داریم، اثبات شده است برای ما و میپذیریم که جمهوری اسلامی به دنبال چنین اقدامی بوده. این هم بسیار در خور توجه، نشون میده که تنش با جمهوری اسلامی در این رابطه داره افزایش پیدا میکنه. ولی چه اقدامی بخواد بریتانیا انجام بده روشن نیست. میدونیم همچنان این رو در دست بررسی دارن. اگر ایالات متحده بود بر ما یک مقدار روشن‌تر بود که چه اتفاقی افتاده به خاطر این تعاملی که دولت با رسانه‌ها در آمریکا داره. چنین چیزی در بریتانیا وجود نداره. بسیار در یک حاله ای از ابهام هست آنچه که گذشته افرادی که دستگیر شدن، ونها، وانتایی که اینها تونستن بگیرند، هیچ کدام درش مواد محترقه نبود ولی درش مواد آتشزا وجود داشت. این گزارش ها میبینی خیلی مخدوش روشن نیست که جمهوری اسلامی چه میخواست بکنه. بعد داستان پهپادها پیش آمد، گفتن به تقلید از اوکراین که روسیه رو در سیبری زد، پایگاه نظامیش رو میخواسته این کار انجام بده. این هرگز به شکل رسمی هم ثابت نشد، ولی آنچه که الان روشنه اینه که در زبان بریتانیا انگشت اتهام رو داره به سمت سپاه پاسداران میگیره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید با ما. همزمان خبرگزاری ایرنا میگه علی موسوی سفیر ایران در بریتانیا با معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه دیدار کرده و در این ملاقات هر گونه نقش تهران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد رو رد کرده و از دولت بریتانیا خواسته مدارکش رو ارائه کنه. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. آقای شمس، این اتهاماتی که الان دولت بریتانیا داره مطرح میکنه اگر واقعا اثبات بشه بسیار جدی هستن. این دیگه فقط یک اقدام جداگانه حالا به قول اونها تروریستی در خاک بریتانیا نیست. حتی فدراسیون روسیه هم هیچ موقع در خاک بریتانیا اقدام این چنینی نکرده. آخرین چیزی که من شاید به یاد بیارم حادثه لاکربی بود. اگر واقعا تایید بشه که جمهوری اسلامی قصد حمله به یک پایگاه نظامی بریتانیا رو داشته، چقدر به نظرتون معادله تغییر خواهد کرد؟ آیا لندن به همین تحریم بیشتر اکتفا خواهد کرد یا شاهد یک اتفاق بزرگتر ممکنه باشیم؟
6: درود بر شما فرزاد. من فکر می‌کنم این در زبان نخست وزیر بریتانیا مشهود هست. اگر دولت بریتانیا به دنبال این نبود که این مسئله، یعنی اینقدر جدی نبود واقعا این مسئله، اساساً سعی می‌کرد به یک شکلی با اون برخورد بکنه، مثل باقی اتفاقا و حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده برای اینکه تا حدودی از تنش بکاهه. اما اینکه مشخصاً به این مسئله در پارلمان اشاره می‌کنه نخست وزیر، 28 کشور رو به خودش همراه میکنه تا تحلیل اطلاعاتی خودش رو بپذیرن، یعنی این اتفاق بسیار جدیه. اجازه بدید من حرفم رو با یعنی تحلیلم رو از اقدامات بریتانیا با یک انتقاد جدی از دولت بریتانیا شروع بکنم، به ویژه این دولت. ببینید شما آقای فرزاد و بخشی از دوستان همکاران ما هدف چنین حملاتی بودید در پیش از این. بزرگترین مشکل دولت بریتانیا تا به این لحظه این هستش که اساساً نوع تهدیدهایی رو که از جمهوری اسلامی میبینه با اقداماتی متناسب پاسخ نداده، یعنی به اندازه‌ای که افزایش پیدا کرده، تشدید شده تهدیدها، اقدامات بریتانیا تشدید نشده. همین حالا هم ما این رو میبینیم، یعنی این سوال پیش میاد و این بزرگترین مشکل سیاست کلی دولت بریتانیا از زمان آغاز جنگ تا حالا و حتی قبل از اون در رابطه با جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که دولت بریتانیا با چنین اقدامی روبروئه، با اون حملاتی که پیشتر عرض کردم روبروئه، یعنی جنگ شروع شده، یعنی در با جمهوری اسلامی در جنگه. اما در این جنگ فقط داره هزینه میده بدون اینکه از مزایاش استفاده بکنه، یعنی پایگاهش رو در اختیار ایالات متحده قرار داده، اما متحد خودش همچنان ازش ناراضیه برای اینکه همکاری رو که میخواسته باهاش نکرده. از سوی دیگه جمهوری اسلامی مدام داره تهدیدهاش رو تشدید میکنه و دولت بریتانیا نمیتونه در واقع از اون وضعیتی که هست خارج بشه و این به خاطر اینه که سعی میکنه که صرفا افکار عمومی رو راضی نگه داره که ما داریم اقداماتی انجام میدیم، در صورتی که وظیفه‌اش رو من به عنوان شهروند بریتانیا ایرانی رو عرض میکنم، وظیفه دولتی نیست که فقط افکار عمومی رو راضی بکنه، وظیفه‌اش اینه که محافظت بکنه از شهروند و این اقدامات نشده. چه اقداماتی باید الان انجام بشه که تا حالا انجام نشده؟ باید سطح روابط دیپلماتیک رو به سرعت کاهش بده. تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که همه ما می‌دونیم

0: تروریست با ام آی 5 باید شکل بگیره برای اینکه یک سری از این شبکه‌هایی که تا الان تحت نظر بودن رو منعدم بکنه و اینها و همزمان باهاش یک سری اقدامات جدیدی در رابطه با در واقع همراه کردن دولت‌های اروپایی برای همچین مسئله انجام بده. این یک بخش مسئله است. مسئله دیگه یه سری از این پاسخ‌ها رو نمیتونه دولت اعلام کنه. اینا پاسخ‌های اطلاعاتی امنیتی هستش که دولت‌ها اعلام نمی‌کنن در چنین تقابلی. یهو می‌بینید یک کشتی یه جا غرق بشه، یک مقام یه جایی میره ته درد ماشینش، این اتفاقا می‌افته. اینها پاسخ‌هایی است که هیچ دولتی نمی‌تونه مسئولیتش رو بپذیره، ولی مهم هست که یک پاسخ جدی داده بشه. اگر این اتفاق نیفته، هم مردم بریتانیا در خطر بیشتر خواهند بود، هم مردم ایران از این وضعیت در آسیب خواهند بود و هم در واقع هیچ اقدام پشیمان کننده ایجاد نمیشه که بتونه جلوی این مسئله رو بگیره و این بزرگترین مشکل فعلی سیاست‌های دولت بریتانیا است.
1: آقای شمس، واقعا داریم وارد یک فضای غریبی میشیم، اینطور نیست؟ یعنی وقتی میبینید ریاض پایتخت عربستان سعودی این چنین مورد حملات حوثی‌های مورد جمهوری اسلامی قرار گرفته، لندن پایگاه فرفورد که آمریکایی هم ازش استفاده میکنن اونطوری که ادعا میشه، حالا مدارک رو باید ببینیم، ولی انگشت اتهام به سمت تهران هست که قرار بوده اونجا خرابکاری بکنه، در امارات متحده عربی، در بحرین، در کویت، در داخل ایران سرکوب خود شهروندانش، آیا این خطوط قرمزی رو که جمهوری اسلامی رد کرده به نظر شما اصلا با مذاکره و چانه‌زنی میتونن دوباره برش گردونن به جامعه جهانی، حالا با هر کم و کیفی یا دیگه مسیری رو رفته تهران که راه بازگشت نداره؟
0: دو بخش اجازه بدید من به این پاسخ بدم خیلی کوتاه. اول اینکه ببینید همین اقدامات دولت بریتانیا نشون میده که چقدر هنوز شناخت کافی وجود نداره. اد میلیبند دست میده با عراقچی، با همه این اتفاقاتی که تا الان افتاده، روزنامه‌نگاران شهروندان بریتانیا اینجا تهدید به قتل شدن، بعد میره با وزیر خارجه که میدونه نقش داره دست میده، فرداش این اتفاقات میفته. یعنی و دولت پاسخگو نمیشه، در پارلمان فشار نمیاد روی دولتی شما چرا این کار رو کردی. در مقابل البته من بگم یک لانگه، یک بازی بزرگی وجود داره که ما به اون باید دقت کنیم. یه بخشش این هستش که ما ببینیم ایالات متحده و متحداش همیشه بازی بلند رو میبرن، لازم این اتفاقات بیفته تا جامعه جهانی به این اجماع برسه که این حاکمیت یک حاکمیت روگ یا به اصطلاح خودسری هست که هر اقدامی میکنه علیه همسایه‌هاش، علیه متحدینش، علیه کشورهایی که با اونها اشتراک مذهبی داره. بنابراین این اون وقت باعث خواهد شد که اون، همطور که من بارها خدمتتون عرض کردم، اون اجماعی که ایالات متحده میخواست به روش دیپلماتیک از متحدانش بگیره، حالا به زور این تهدیدهای جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و نهایتا به این نتیجه میرسن که آقا این دولت باید ساقط بشه و ما نمیتونیم بدون در واقع یک اقدام جدی نظامی علیه این در واقع بمونیم. من فکر میکنم یک دلیل این که حالا میبینیم بعضی وقتا این مسائل رو ایالات متحده جلوشو نمیگیره یا بریتانیا یا کشورهای دیگه سعی میکنن نشون بدن به افکار عمومیشون که داره چه تهدیدی شکل میگیره، این هست که زمینه ها آماده بشه برای یک اقدام جامع و همگانی. حالا باید ببینیم آیا این اتفاق میفته یا نه.
1: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن. به دنبال درگیری شدید بین حوثی‌ها و عربستان سعودی، دقایق پیش رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که صدای سه انفجار دیگه در ریاض پایتخت این کشور شنیده شده. پیشتر اما در پی حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات انرژی عربستان، وزیر انرژی این کشور حوثی‌ها رو به پاسخی جدی تهدید کرد. عبدالعزیز بن سلمان در نشست جهانی انرژی در ریاض گفته اتفاقات هفته های اخیر جدی بودن و واکنش ریاض هم باید به همون اندازه جدی باشه. در همین حال با ادامه این حملات، پروازها به داخل و خارج از عربستان بار دیگه به شدت مختل شده و فرودگاه بین‌المللی ریاض برای دومین روز متوالی و بعد از سه حمله مرگبار در روزهای اخیر تقریبا تمام پروازهاش رو تعلیق کرده. در واکنش نخست وزیر بریتانیا گفته این کشور در کنار عربستان سعودی در برابر حوثی‌ها می‌ایسته. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، این حملات حوثی‌ها بعد از اون طبیعتاً شدت گرفت که سعودی‌ها و دولت مشروع یا قانونی یمن هم حملات سنگینی علیه حوثی‌ها کرده بودند. این که حالا سعودی‌ها میگن پاسخی جدی میدن، متحدان غربیشون هم مثل بریتانیا میگن در کنار ریاض هستن، آیا به نظر شما فقط در مقابل حوثی‌ها خواهد بود یا ممکنه صحنه جنگ بزرگتر بشه و پای ایران هم به میان کشیده بشه؟
2: بستگی به این داره که وضع این جنگ به کجا برسه. کمک